0: www.útvarpsaga.is Útvarpsaga í Kópavogi, FM 99,4.
1: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
2: Góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
2: Já,
3: erum við mér?
2: Já, komdu marblessa.
3: Ég veit aldrei hvort þú ert að hlusta eða sko, því að ég heyri í þessu skríti símkerfi núna. Þetta er náttúrulega einhver sabotage sko að gera sjá þér. Akkur allir það sé svona rétt fyrir kosninga, við erum svona flökar af mér sko.
2: Við tönnum.
3: Hvort það sé búið að vera að gera eitthvað skemmdaverk á sögu?
2: Já, það er búið að vera að gera skemmdaverk, við erum orðið fyrir skemmtum, við erum orðið fyrir miklu skemmtum.
3: Já, en þá spyr maður sig akkur er svona rétt fyrir kosningar, hvað er að gerast? En núna sko, því að við erum nú okkar frelsis heimur hér á Íslandi sko.
2: Já.
3: Og það eru 800 eða meira bíðandi eftir fangelsisplossi og við erum í nauð og við þurfum að segja upp samningum við glæpa mennum að fá að gista á hrauninu. Og nýjasta dæmið okkar að aftökumaðurinn okkar sem var svona var að drepa þannig einhvern í rauðagerði sko.
2: Já.
3: Svona róli heita maður og góður sko, hann á vist bara er búið að reka hann í burtu frá landinu, hugsaður mannréttinda brotin. Það er bara búið að reka hann fyrir öll þetta fangelsis vist, það færi ekki að vera þar.
2: Já, hann var inn á vernd, hann var komin inn á vernd að það ekki.
3: Já.
2: Já.
3: Komst hann í gleðigönguna eða var þau réttindi tekin á hann?
2: Nú veit ég ekki. Já, en mér finnst þetta líka, þetta máli Kópavogi núna, það er svona svipar til þessa sem við höfum séð áður og tegir sér út fyrir landsteinana að vera ná í menn og þetta er náttúrulega alveg rosalegt að við skulum vera með þessa mafíur hérna.
3: Mafíur? Akkurju?
2: Akkurju?
3: Þeir fá, hva?
2: Já.
3: Ég hef lausnir á þessu. Já. Það er sko núna þurfum við að fara að bera bara vopn, eins og við gerðum ekki gamla þá, eins og var í vilda vesturinn eða svona, það þarf ekki að vera stórar byssur, bara til vendar sko, þá myndi minka sko, menn gerði þetta bara upp á milli manna.
2: Já.
3: Þá þurfti ekki ríkið að vera að sækja peninga og skattborgaranum, ef það er fullt á rauninni, minna hugsaður að hanga í biðröðu til að komast inn á rauninni.
2: Mm-hmm.
3: Í matinn og svona, sko, þurfi ekki að vera að bíða í því og svo getum við bara, menn getur þetta upp, sko, hefndarskyldan eins og í Albaníu og fleira. Þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða, því við erum nú að fara inn í, reyna að fara inn í Evrópusambandi.
2: Já, við höfum ekki þangað að gera
3: þannig
2: að
3: skáða. Getum við haft svona klækinga hingað og þangað að svona bóum, sko, þeir geta haft viðværi við að gera upp sakir og svona.
2: Já, þetta er okkur bara þetta er okkur bara hættulegu leikur sko, að fara að tengja okkur við þetta svona ástandi í Evrópu eins og það núna, já.
3: Já, en þetta er ekki svolítið neikvæðni.
2: Já.
3: Verðum við gera sko.
2: Ég veit ekki, ég sagði bara með alveg, þá með bara alveg nákvæmlega sama, mér gæti ekki meira sama, af því ég bara gerum svo grein fyrir hvað er að gera við Ísland með þessu, hvað er að taka frá okkur, það er bara það
3: já,
2: sem ég.
3: Já, en Jónas var nú að tala landbúnaðin á þann, ég var nú svolítið sár.
2: Já.
3: Sko, að ég sko, innlend matvæli. Þau bremsast ekkit 1-3, sko, þótt að þau farið þess að berjast þannig í Evrópu, þú veist, Evrópu herinn og allt þetta, það berjast í rússana og svona, þá stoppast þetta nú ekki alveg, sko, og ljárinn er að nota og kindurnar þurfa kannski að fara í smá megrun, en þá voru þetta gott kjöt samt og heilbrigt kjöt, það er nú það sem ég, sko, mér finnst, sko, veist, ef að fólk er búið að fara til Evrópa þegar þú ferð til Brusseli, tók eftir í pólitíkinn, sko, eða fór eitthvað svona út fyrir landsteina, þá kom það kollrugla tilbaka, sko. Æpandi það að við ætlum að flýti fólk.
2: Já, já, var það.
3: Já, hérna, þetta var stór hættulegt, sérstaklega konur eða það var óléttar. Það var allt í tilfinningarugli og svo farið þar að skoða einhverja flóttamannabúðir og það var tárfella, alveg sem hérna sólmyrkvarnan í gær. Fólk var tárfella til þar og bara grét.
2: Já. Sástu sólmyrkvarn?
3: Ég sá myrkri eitthvað, ég er bara búinn að sjá sólumyrkva í miklu betra, sko, miklu betri stað, þá var í Þýskalandi.
2: Já.
3: Og hjarta Evrópunar.
2: Já.
3: Og það var miklu betri sólmyrkva, gott að myndist á þetta, sko, þannig að sá maður hvað, sko, ESB betra, sko, á Spáni sást, sko, sólmyrkva miklu betri en á Íslandi.
2: Kannski minna sprauta í lofti kannski, já,
3: sko, það maður sjáu gott að liggja í sólin í Evrópu og Spáni og svo nota peningana frá Íslandi og eftir og þreföldu, fjórföldu gengi, sko, þetta er rosa að fænginu.
2: Já, heyrðu, en við þar það nú var sólmyrkvinn þessi, hann var í fleiri löndum en búast að við, held ég. Allavega að hann byrtist sko, hann var sko Grænland, Ísland, síðamarða Írland, Bretland, Spán og Ítalía.
3: Það var best á Spáni og best á Íslandi, það var bara einhver leynindar ský fyrir.
2: Já,
3: greiði fólk
2: er það ekki spreyja
3: sko, það var svo mikið spennu
2: þar var spreyja sko, það var spreyja svolítið, en það var nei, þetta var víst alveg stórkostleg sjón og hérna og gaman að heyri það því fólki sem að virkilega sá þetta vel sko.
3: Já, ræðislega, keira alveg sem byssu brentur eitthvað langt út í buskar sko.
2: Já.
3: Til að sjá í nokkra sekundur.
2: Já.
3: Þetta er alveg dæmi gert hvað þið eru nú góð í að við þurfum að fara til Evróp og prófa, heyrðu, þetta er náttúrulega gott. Svo getum við bruna til Evróp og prófa það, skoða þetta sko í nokkra sekundur sko.
2: Já, kíkti bara.
3: Fá aðeins smá samning í nokkra sekundur, sjá hvort það líði vel, þannig líði rosalega vel sko.
2: Já, segðu. Heyrðu, takk fyrir þetta við
3: okay.
2: Já, bless.
3: Takk fyrir, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Pildur.
0: Góðan daginn.
1: Jón heiti ég.
0: Já, sér.
1: Þú heyrið mér.
0: Ég heyrið þér, já.
1: Já, gott. Ég þeim voru að sleppa út úr landi albanska foringja þarna.
0: Fóra hann úr landi, þeir ætla
1: ekki. Já, það ekki víst að sér varur, það bara fylista sig hérna
0: nú. Nú hefst næsta yfir, nú hefst næsta aðgerð að reyna koma hann úr landi, þú veist ég búið ákveða.
1: Já, hann hefur nóg að gera hérna, þú veist það. Mm. Og hefur fengið ágætis meðferð bara og geta sitt fyrir störfum áfram.
0: Já, já.
1: Hefur haft ágætt bara hérna.
0: Já.
1: Ah.
0: Já, já. Þetta er já, mann er fyrst þetta. Það er eitt aðteglisvert í þessu, það var Pólvergi sem var myrtur hérna á Íslandi og ekki núna þetta mál sem er nýjasta málið heldur áður og pólskir, hérna Pólver er hér, áttu erfitt með að skilja það að hann var komin út eftir 1.5 ár, hann var eins og komin á vend eða að hann sat ekki inn í fangir og þeir áttu að bátt með að skilja þetta réttarkerfið Pólverið
1: þetta er margt sem er óskiljalegt í þessu og það er rétt
0: þeir mótmælti því
1: já en umfram allt þurfum við nú eiginlega að bera virðingu fyrir þessu dómskerfi hérna, við áttum að gera það og fyrir yfirvöldunum en það eigst nú ekki beitt við þetta.
0: Nei, að Páll Postul er að tala með að bera virðingu fyrir yfirvöldum. Segðu ykkur frá því, Jón, hvað áttum við þetta?
1: En við berum ekki virðingu fyrir þeim og þau, eða þetta líf virðist bara vera ágjönd og eigingjönd og vera að sækja bara fyrir sjálfa sér. Eitthvað er að dellur og vitleysur.
0: Já, þetta nýjasta mál þarna þegar tveir menn voru handteknir erlendis í tengslum við rannsókn lögreglunnar á þessu máli þarna eða vandrápi í Vallargerði í Kópavogi. Þá erum við farnir að rannsaka þetta, þetta er virðist vera gengi þarna sem að standa að þessu.
1: Þetta er eitthvað svipa.
0: Já, handteknir, já, og síðan voru það var ekki bara einu landi, þeir voru á Spáni og í Póllandi þessi menn.
1: Já.
0: Þeir eru út um allt.
1: Og svo virðist vera líka þegar stórar eiturlyfjasendingar koma enga til, að þá er það bara tilkynningar erlendis að sem koma og svo þurfum Íslendingar að taka móti þessu og vinna handavinnuna.
0: Já, já, já, það er Europol. Þetta er náttúrulega hluti af samstarf okkar á hérna í Schengen og það er hluti af þessu. Þetta er náttúrulega, menn töldu að þetta væri sko ávinningurinn af því að taka þátt í Schengen og það má kannski segja að miðað við það að þeir vinna gott starf þannig, hvað er ekki með aðstöður í Frankfurt held ég, þessi í Schengen, hérna, löglan og þetta fólk, Europol og þeir náttúrulega geta fylgst með þessu, svona, tilkynnt okkur um þetta, við fáum ábyggilega miklar upplýsingar um þetta.
1: En það líður íslenska löglan, er ekki að gera eitt eða
0: neitt? Jó, jú, það nú, þeir þurfa að fylgjast með og líka...
1: Þeir eru svona að taka við upplýsingum.
0: Og þeir vera náttúrulega rannsakað að máli í Vallargerði og svona...
1: Já, já. Þetta er að gera það. En þetta er alltaf fyrst og fyrst eitthulega markaður og vændis og kannski því hafa þeir líka vasafjófnaður að rekstur hver veginn.
0: Já, sko, það sem fólk getur gert er að tengjast ekki þessu fólki. Vegna þess að þó með einhvers konar tenging setur fólk í hættu. Tökum hérna mann sem í Vallagerði með að þetta hann var nú ekki settur í gæslu en hann var að keyra við komandi aðila. Skilur þú? Nú er hann að vísu, gerur ráð fyrir því að hann verði ekki hérna grunaður eða einn af þeim ákærðu komið til þess. þá hérna þá verður hann hvað vitni í málinu. Það getur verið hættulegt fyrir hann er hægt að vera vitni í málinu. Hvað segir?
1: Já, það alltaf bara vant að vera að tengja.
0: Já, algjörlega. Þess vegna þurfa að foreldrar og jafnvel afi og amma og aðrir að passa það og hvetja fólk börnin sín og barnabörn að vera ekki að hafa tengsl með nokkrum hætti við þetta fólk. Við þetta glæpagengi.
1: Ég var varfið þessi tengsl
0: Já.
1: Og þá var það hóru rekstur
0: Já.
1: Og ég hef sagt þetta oft frá því áður við þetta rannbara og hans rekstur var náttúrulega bara fullu úr fangelsu á með fyrirskipanir það var.
0: Já. En við höfum búið í samfélagi þar sem svona hlutir gerðist ekki.
1: Hvað segir það?
0: Þegar við búum svona lengi í samfélagi þar sem svona hlutir voru óþekkjanlegir hjá okkur þá náttúrulega erum alveg óvarin gegn þess, skilur. Við erum alveg óvarin við hérna við venjulegt fólk bara botnar ekkert í því að hægt sér að haga sér. Þetta eru fólk sem er að koma hingað, þessi menn sem er að koma hingað. Þeir hafa oft verið í hernum, við munum eftir því þetta eru menn sem hafa gengt herþjónustu sinir og þeir hafa fengið þjálfun í þeim efnum. Og venjulegur Íslendingur þó hans í röstur hefur lítið í þá að segja. Við erum að tala um mikil vandamál sem íslenska þjóðin á í gagnvart svona aðlum sem koma frá framandi löndum og ekki framandi löndum.
1: Og við byrjum eftir Hórhúsaröksturinnum sem ég var nú var við hérna bara neðan og kjallara.
0: Já, já.
1: Þegar að lögreglumæður vildi fá svo skilriki hjá þeim þá lett það bara beina leið og súkra á sig. Það var ekki sagt frá því ég frétt.
0: Nei, og svo er það lögreglan, þeir eru farnir eld upp í lögregluna og hafa eitthvað heimilu þeirra. Þannig að það er, þeir snúa sér að persónunum alveg miskunnlaust og finna það að við höfum ekki svo miklar varnir hérna hjá okkur á Íslandi.
1: En þá eiga lögreglumæna eiga að kosta því og þurfa eiga að kosta því að hafa lögheimili sitt á lögreglustöðu.
0: Já, já, til dæmis.
1: Til þess að og að sé eiginlega mjög erfitt að rekja hvað það eigi heima.
0: Já, það er ekki hægt
1: að... Og svo eiga að reyna gamlar bíldúslu sem að er lægi að kveika í.
0: Já.
1: Mér dettur getur hugar að eiga bíla sem að meira þóla ekki einhverja eitthvað gask.
0: Takk að ég fyrir, Jón.
1: Takk.

0: Fyrsta reikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfubók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, halló.
1: Já, góðan dag.
2: Já, góðan dag, Guðmundur heiti ég.
1: Herðu, Guðmundur Ólafsson er einri sanni.
2: Passar. Ég ætlaði bara að skjóta einn smá leiðréttingu.
1: Já.
2: Og það er út af verðtryggingu.
1: Já.
2: Sko verðtrygging er reiknuð allstaður um allan heim. En hún er yfirleitt reiknuð inn í vextina og hún heitir verðbóta þáttur vaxta.
1: Verðbóta þáttur vaxta,
2: já. Já, og það eru bankamenn sjálfir sem reikna verðtrygginguna inn í vextina. Og það er mjög mikilvægt að menn láti sér ekki detta það í hug. Að bankamenn erlendis láti stela af sér stór fé í gegn verðbólgu. Við erum undantekning því að það er Hagstofan sem reiknar út verðtrygginguna. Hmm. Þannig að bankamenn geta ekki okrað hér í gegn verðtryggingu. Ég vildi bara koma þessu á framfæri því að það er alltaf verið að rugla með þetta að verðtryggingin sé eitthvað sérstakt tæki til að stela peningum á Íslendingum. Þetta er alveg þver öfug. Verðtryggingin íslenska er ymmið til þess að það sé gert samkvæmt einhverju viti að reikna út verðbætur.
1: Mm.
2: Í erlendis þá gera menn þetta eins og þeim sýnist í gegnum verðbóta þátt vaxta. Takkaði svo fyrir elskan mín og gott að heyri í ykkur.
1: Sömi leiðis, takkaði fyrir Guðmundur Ólafsson, takk fræðingur, alveg með þetta á hreinu, takk fyrir.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, það ég?
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Já, þetta var það Steinar Velkon, aftur Pétur, Steinar heit ég.
0: Já, þakka ég fyrir blessaði Steinar.
1: Já, það er bara að heyri síðast að innringenda, óttin alveg að fara með hann. En ég veit ekki bara ótti við hvað. Það hefur engin, sko, ég veit ekki hvað Íslendingar fætti við. Það hefur engin, engar þjóðir ráðist inn í Íslands eða ráðskast með Íslendingar nema Evrópuþjóðir. Rússar hafa aldrei ráðskast með Ísland, Bandaríkjamenn hafa aldrei ráðskast með
0: Nei, nei.
1: Það er þess að það er stórþjóðir og við erum með fríverslunarsamning við Kína
0: Já.
1: Sem við værum ekki með við værum í ESB.
0: Já,
1: og
0: gætum gert fríverslunarsamning við Bandaríkin ef við gerum það, ég skil ekki hver það ekki búið.
1: Ég skil ekki hver það ekki gert, þeir myndu örugglega taka það fagnandi á móti okkur. Og segja já, ef við myndum sækja það. En þegar maður, þú veist, þetta nú heldur Kristrún Frostadóttir fram að það, við höfum svo mikið að sækja inn í þetta samband. Eina sem ég get fengið út af því að hún sem vill fara inn er það að hérna, hún regna með að fá góðan díl og hún fara regna með að selja sig dýrt og fá gott kaup og gott og skattról svo þarna þarf hún ekki einu sinni að reyna stelundarskatti hún bara laus við það svo hún laus við þann hausverk ef hún fer þanninn svo leys að ég sé ekki hvað Íslendingar eru að sækja inn í ESB og þeir Íslendingar eru að vera stoltir að því að vera frjáls þjóð og við eigum náttúrulega að þakka bara forfeðrum okkar fyrir að hafa komið okkur á þennan stað sem við erum á í dag.
0: Mm.
1: Við eigum ekki vera hrættuð í eitt eða neitt.
0: Þú vilt að við virðum sjálfstæðisbaróttu forfeður á?
1: Að sjálfstæðu eigum að virða það sem að forfeður okkur gerðu.
0: Já.
1: Við eigum að virða sjálfstæðu okkar. Þetta snýst sjálfstæðu heilla þjóðar sem að vera þessar manneskjur að víla og díla með.
0: Og fornir þessara aðila í sjálfstæðisbaróttunni og fornir
1: Já, og sko, það eins og þetta fólk skilji ekki að það verið að díla með sjálfstæði, heilla þjóðar.
0: Það það sem máli snýst.
1: Það er bara að hugsa ekki, það ekkert að spá í það. Mér finnst það standa alveg upp úr þessu. Að við erum að missa sjálfstæði þjóðar.
0: Kostningarna 29. ágúst snúast fullveldi Íslands, punkt.
1: Já, það snúast fullveldi og ekkert annað. Og leiðum við missa fullveldi þá verðum við búin að missa allt hitt.
0: Já, sjálfsögðu. Og það gerist ekki strax, það gerist öruglega ákveðnu tíma. Nú heyrir ekki í mér.
1: Æ, betur, nú heyrir ég bara ekki í þér.
0: Nei, ég fór að tala fullveldi.
1: Æ, halló.
0: Ég fór að tala halló.
1: Já, nú heyrir ég þér.
0: Já, nei, það var vegna sem ég fór að tala fullveldi, þá gerist eitthvað, ég veit
1: það. Já, ég veit að það er, ég hef nú svo grunum að það sé verið að gera þessari stöðu erfitt fyrir.
0: Já,
1: og það sé utankomið öfl sem í því og ég myndi nú bara vilja það er nú bara skoðað
0: já,
1: onni kjölin en hérna já, ég hérna svo sem ekki að hafa þetta mikið lengra en þetta eina sem Kristrún Frostadóttir sér úr þessu, hún verður skattfrjáls hún kemst þann inn og það er ekki hugsa lengra það er ekki þessi Þorgerður Katrín þetta fólk hugsar ekki lengra þetta er bara sjálft Það hugsar ekki framtíðina, það hugsar ekki börnin sín, það hugsar ekki barnabörnin sín. Það kemur fólk eftir þau. Það kemur svonandi fólk eftir okkur. Kirkjugarðnir eru fullir af ómissandi fólki sem bara gera okkur grein fyrir því.
0: Já.
1: Og við hverfum öll.
0: Takk að ég fyrir Steinar.
1: Takk að ég fyrir.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Halló, útvarpsaga.
2: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
1: Já, sæll, sæll ertu.
2: Hörðu, ég var hlusta á þarna þátt með Piers Morgan, þarna var mættur Samuel og Smúli.
1: Já, segja okkur frá þessu.
2: Já, Samuel, hinn íslenski, hann var að böggan þarna á Akureyri.
1: Já.
2: Já, svona tröllan eins og settir, hann var sem sagt með myndavél og í gangi og sagði má ég taka selfie með þér.
1: Já.
2: Bitu, og Smúli lét til leiðast já, og þá sagði hann fokk Ísrael þegar
1: já, já.
2: Smúli var komin í minn
1: hver er hann þessi sem þú ert að tala um ef hann hlustu þetta er maður að fylgjast með
2: já, hann er sæjónisti sem að með amerískur segir hann
1: já.
2: Og hann hefur svona verið mikill talsmaður þjóðamorðana í, á Gaza og stríðsglæpa
1: Já.
2: Ísrael
1: mm-hmm.
2: hann er svona já, talað mikið fyrir því í svona þáttum eins og hjá Piers Morgan
1: mm-hmm. en hver er hinn?
2: Já, Samuel Guðmundsson hann er nú bara eitthvað íslenskur ég þekki hann nú ekki sko en og hann var þarna með kærustunni sinni
1: mm-hmm.
2: og hún var mjög hrædd sko síðan hljóp Smúli á eftir honum og var sagan hatursglæp og gýðingahatur og antisemitisma og, og ég veit ekki hvað og hvað og hann hélt því áfram þarna í þessum Piers Morgan þar sem Piers Morgan talaði við á báða sko. Og leta að rífast svolítið sko. En hérna og Piers Morgan var nú bara mest að skamma rabbæjan Smúli fyrir hans hegðun sko. Þegar okkar Samuel var nú nokkuð góð í jafnvægi og var ekkert æsa sem mikið. En eitt sem að Smúli sagði, sem að ég hjó eftir,
1: mm-hmm.
2: hann sagði að undanfarin 80 ár þá hefði hann sem bandarískur skattgreðandi fjármagnað varnir Íslands. Og þess vegna ættu við nú að sýna hún alveg sérstaka virðingu sko.
1: Já.
2: Ég

0: kannast ekki við þessa söguskýringu sko af því að sko við vorum hernumin af Bretum var ekki 1940
1: Já, eftir það
0: Þann tóku Bandaríkin yfir
1: Já
0: hernámið og Ísland var hertekið út af hernaðlega mikilvægi landsins vegna Bandaríkjanna og Evrópu.
1: Já, það var líka vegna þess að Danmörk var hertekin af þjóðurum á þessum tíma.
0: Já, já, þannig að þetta var gert Dan. Í varnarskinni
1: já.
0: Já, og þetta hafði ekki að gera með Íslendinga, sko, þetta var...
1: Nei, þetta var...
0: Þetta var enga hagsmanna fyrir okkur.
1: Tengdist þjóðurunum og dönum.
0: Já.
1: Þegar við náttúrulega heyrðum myndu konung.
0: Mér finnst skrítin þessi söguskýring hans að við séum einhverjum svona þegnar út af hernar starfsemi Bandaríkjanna á Íslandi.
1: Já, ég náttúrulega sá þetta ekki en ég ekki viss að hann hefði verið að höfða til þessa tímabils akkurat heldur freka meira að við séum náttúrulega bara með varnarsamning við hérna, Bandaríkin. Er það ekki það sem hann að segja?
0: Já, hann sagði þetta bara
1: Já, við erum notið góðs að því í 70 ára en við þurfum ekki endilega neyja og beygja okkur fyrir þeim fyrir það. Þetta er bara samningur sem að tökjulega samningur og sem að gildir og þá bara gildir hann og ganga frá því á öðru stöðum.
0: Já, hann túlkar þetta svona sko.
1: Já.
0: Það er að finna þetta viðtal. Á YouTube,
1: já.
0: Þannig á Piers Morgan Uncensored
1: já, já. En segðu mér eitt, þessi hérna, hvað kallar hann Smiley? Nei,
0: Smúli
1: já, Smúli,
0: Smúli.
1: Sko, hefur hann ekki hagsmuna gæta því að fá þessa umræðu? Er hann ekki sjálfur að rannsaka gýðingahattur, svo kallar er hann ekki bara að skrifa bók um gýðingahattur? Og er hann ekki að leita
0: kemur svona... Hann er nú svona internet tröll, sko.
1: Já, en þarf hann þá ekki...
0: Er að hrella fólk um allan heim?
1: Já, en þarf hann þá ekki einmitt þessi viðbrögð og svona uppákomur og komast í sjónvarp og komast í umræðin og láta fjall um sig. Hann er uppullandi hagsmunaði að ífa að upp og búa það til.
0: Já, já. En Piers Morgan, hann hérna varði Samuel og sagði ég, nú, hann tók fyrst viðtal við Samuel svo tók hann Smúli inn.
1: Já.
0: Og hann sagði, ég meina viðtal mitt við Samuel, ég hef ekki séð neitt í hans orðum sem að bendi til gýðingahattur sem aftur sem með þessum.
1: Já, já, þá akkurat bara rennir að stóðum undir það sem ég var nú að spyrja þig sko hvort hann hefði ekki hagsmun af þessu að hafa sig frammi með svona orðræðu og þá fær hann sko svona auki viðfangsefnið og svo allar hann að gefa út bókskismir að þá er hann alltaf bara frá að hagnast á því að gera þetta.
0: Ég hef nú ekki heyrt bók, sko, en þetta eru svona sionista fígurur, sko, Laura Loomer er nú ein, sko.
1: Já, það er alls konar til á alla kanta held ég og fólk eru reyndi að passa sig á þessu að þegar fólk eru að fara að gera sér matur einhverju og býr til eins og gert frækti náttúrulega með allt tal um bakslag hér og bakslag þar og bakslag út um allt að það er líka áróður og það er gert í áróðuskyni ekki endilega sem vera að skrifa bók um það en það eru aðeins sem hafa hagsmuna gæta þannig að þeir sem var allavega að stýra fjölmiðlum þurfa að vera mjög meðvitað um allt þetta hverjir eru hagsmuni þeirra sem vilja hafa sér mest í frammi út af einhver
0: það er, það er náttúrulega líka hagsmuni svo er líka sko, hagsmuni fjölmiðlama
1: Já,
0: þeir eru náttúrulega tröllar fyrir ákveðna hópa sjálfur, sko.
1: Já, já, já, svo kemur það.
0: Þannig að ég, en fjölmiðlarnir hafa sett sér svona í hásæti og sett, já, sjáuði alla þess að litlu tröllara hérna út um allt, sko, mm. á meðan þeir sjálfur eru að trölla einhverja skoðanir eða pólitíska stefnur, sko.
1: Akkurat. Eru þau, en takk fyrir þetta,
0: já.
1: Þetta var aðtilsum.
0: Já, takk fyrir
1: já,
0: þetta.
1: Já, bless.

0: góðan dag.
1: Góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Sæll Daniel, hvað segir þú?
1: Nú er ég með lista eða nú er ég með nýja fréttir hérna útlendinga.
0: Já.
1: Þeim er að fækka á Íslandi.
0: Já.
1: Samkvæmt nýjastu tölum.
0: Hvaðan eru þær?
1: Þær eru, sko, þetta er úr heimildinni, ég var sko heimildina.
0: Já.
1: Tekur þetta bara beint úr hérna frá Hagstofunni.
0: Já.
1: Og þar fækka pólverum 483 frá 1. desember.
0: Já.
1: Og litum 388. Þetta er þvert á spár Hagstofuna sem gerði ráð fyrir meiri fjölgun heldur en fækun.
0: Já, frá þessum löndum þá er það.
1: Já.
0: Nú gengur vel í Pólandi, sko, það er ágætlega þannig að ágætlega svinna að hafa, en hér aftur á móti hefur atvinnuleysi hjá þeim.
1: Sko frá 2019 til 2025
0: þá
1: fjölgaði útlendingum 34.600.
0: Já,
1: og 49.000 í 84.000.
0: Frá 2019 til
1: 2025.
0: Já. 25 og hvað sagði 19? Nei,
1: 34.600.
0: 34.600.
1: Fóru úr 49.000 í 84.000.
0: Já.
1: En þeim fækka núna talaður um að það sé breytt efnaðarsástand í Póllandi. Það er betri, það er minni verðbólga og hagvöxtur er meiri.
0: Já, meiri vinna.
1: Og meiri vinna á laun og meiri hækkun á launum.
0: Já.
1: Þetta er svona það sem maður hefur verið að spá í, sko, þegar ég var einhver tíman að segja honum Pétri Fáði að alma leigufélag, það er allar íbúður hjá þeim hafa gengið út eins og heita lumur.
0: Já.
1: Nú eru bara 37 íbúður sem þeir sitja uppi með.
0: Já, en er það ekki líka af því að það er bara svo há leiga hjá þeim?
1: Jú, þeir eru með til dæmis hérna í blokkinn sem ég býð, það er fjórherbergi íbúð á 445.000.
0: Já, ég er að segja það. Að þetta er náttúrulega algjörlega, sko, það er alveg, þetta er náttúrulega það sem að menn hafa komist upp með og svo hækka er viðstöðulust og hækka, þannig að auðvitað grípur fólk til annar að ráða, að lætur ekki bjóða sér þetta, þannig að þessi leigufélög, þau þurfa bara að gæta sín dálítið mikið, það er bara það sem er.
1: Það er nefnilega mál og eins er með heimstatinn sem er líka leigufélög.
0: Já, var það ekki undan Ölmu?
1: Jú, það var undan Ölmu, sko, þessi heimstatinn er annar leigufélag og þar eru ykkur 30 eignir líka sem þeir liggja upp með. En mest af þessum eignum sem þeir liggja upp með er á Suðurnesjum.
0: Já.
1: Það er út af því að náttúrulega nú fækkar hælisleitundum.
0: Já,
1: og
0: það
1: þá
0: er,
1: hefur
0: það líka er atvinnuleysið og menn fara.
1: Já.
0: Það er atvinnuleysið á Suðurnesjum.
1: Já, og menn fara úr landi og þess vegna situr þar uppi bæði Alma og Heimstaðinn með íbúð sem þið geti ekki leggt í að sveitafélögin. Þau hafa leggt íbúður af þessum leigufélögum.
0: Já, en þetta eru svona líka farandi vinnumenn og það er svolítið annar að blæra á þeim, þeir koma og fara og einmitt eftir í hvort það er vinna að hafa ekki og þetta helst í hendur, það er held að þurfa enginn að hissa á þessu, en hins vegar þá er bara til svera tölu sem að þú ert að nefna og ekki hvað sísta frá árinu 2019-2025 að hingað hafi komið 34.600 manns, síð svona, ég ætla að vona að þeir hafi ekki allir verið á kostnað ríkisins, en það er nú eins og það er.
1: En við sjáum að Úkraínumönnum þeim fjölgar alveg gríðarlega. Þeir eru komið orðnir 5500.
0: Já, og ég nú kannski ekki hissa því. Já.
1: Þeir frá desember hafa fjölgað 241. En það sem að veikur athygli mína er að fjölgar í hópi Spánverja 155, Tyrkja 64, Rúmana 71. Hvað er þetta fólk að koma á Nígerumenn 84 og Indverja 51?
0: Já,
1: þeir það er þetta með snýk.
0: Er þetta þá spænski ríkisborgar eða þú sé að koma frá Spáni? Hvaðan eru, hver er upprunnið er það?
1: Já, nú veit ég ekki, þið tala í heimildin um 155 sem að maður flust til Íslands frá Spáni.
0: Það vantar inn í þessar upplýsingar, sko, það er ekki nóg að segja frá Spáni, þegar þeir geta líka keitt sér vegabrið þar eftir vill, hvernig sem það er, en það er allavega að það þarf að finna hver er upprunnið manna, upprunnalandið. Þá er að marka þessu tölu, þá sjáum við hvernig það er.
1: En hins vegar það skrýtið að það sé við svona mikið að nýkri mennum að flytast til landsins.
0: Já, þeir nú að sækja í Háskóla Íslands, er það ekki hvað mest?
1: Jú,
0: er að verið þar
1: við margir? Háskólans, það sækja háskólan til þess að fá atvinnuleyfi hér, sko.
0: Já, þeir eru að fara að læra ensku, er í háskólanum og ég hefði nú vilja skoða það hvort að þeir sitja í einhverjum forgangi gagnvart stúdentaíbúðum. En ég náttúrulega veit það ekki, en þetta er allavega það sem þarf bara að kanna heilsinni því að það hefur verið mikil ásókn í þetta nám einmitt í Háskóla Íslands.
1: Og dyrnar
0: hafa staðið að opna hinga til.
1: Þetta er allavega nýja fréttir sem ég er að segja frá með útlendingum.
0: Bara takk fyrir kjalla þetta, Daniel. Takk fyrir, já, blessaður.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er hann Björn Jón Bragason, lagfræðingur og sagnfræðingur. Velkomin til okkar Björn.
1: Takk fyrir.
0: Þú ert að skrifa grein sem ber heitið Er vinstri róttækni að deyja út og þú ert að skrifa grein þetta og þá spyr maður hvað tekur við þegar að róttæka vinstrið ferfur á sjónarsviðinu, hvað kemur í staðinn, er hætt á tómarúmi sem fyllist af enn róttækari hugmyndafræði eða er hefðbundin jafnaðastefna sækja á, hvað segir þú, hvort er það, eða kannski er það þriðja atriði?
1: Ég hefur endur oft velt þessu fyrir mér, hvað sætir þessari svona breytingu sem við kannski komum svolítið, var ekki að maður að koma inn á eftir, þessari miklu breyting sem er orðið á svona róttæku vinstrafólki, róttæklingum, það hefur líka bara bylnins orðið svona grundvallabreyting sem var svolítið gaman að koma að sinna á eftir. En ég fór aðeins að velta þessu fyrir mig bara dagina því hérna ég fór aðeins að rifja upp kveðskap Megasar þegar hann var jarðsunginn í vikunni sem leið og hérna þegar ég var í menntaskóla þá lærði ég að meta hann sem skáld og ég kann hérna ákala gott skáld og ekki eitthvað síst vegna þess að hann er hann náttúrulega drakk í sig hérna latínu og hérna og þetta klassíska í menntaskóla og var greinlega og mjög vel lesin og þannig og það líka svolítið
0: Amerikur
1: og það sem var líka svolítið merkilegt að mörg af okkar bestu skáldum sem við metum sem svo ljóðskáldum til að mynda voru klassíst menntuð og svona sem er dálítið athyglisvert að hérna að svona, já, það er að segja þessi það sem geta kveðið hérna það sem við álitum vera besta skáldskap eru mjög vel lesnir í hérna líka erlendum litteratúr þar sem við gætir bara svo með horfum íslendingasögurna það er sprett ekki bara upp úr íslensku veruleika það eru einhver tenging við eitthvað stærra og meira einhver menningarheim sem við erum hluta en ég fór að velta þessi fyrir mig vegna þess að því mega sér hafa þessari 68 kynslu þessari agalegu 68 kynslu og þar var mjög mikið róttækni og ég fór að þess að rifja upp hérna það var Það nýlistasafni gaf út einhvert hefti það sem svona ýmsir voru að segja frá Megasi einhvern tímann um aldamótin síðustu og þetta var svona, var fólk af þessari kynslómi mikið og mjög margir svona sem að veita voru vinstri róttæklingar og hérna og svona sem heilluðust af hans kveðskap en hann alltaf bara þannig skálda og kannski ekki rekið nákvæðu svona flokkspolítískan bá sko. En þá fór ég svolítið að hugsa sko, þetta er svolítið bara og rifja upp svona því ég svolítið velt þessu fyrir mér sko, róttækni á þessum árum eins og þegar þú ert ungur maður að hérna, þú getur náttúrulega sagt mér miklu þekkir þetta miklu betur en ég að ég þekkir þetta bara af afspurn að það er svo merkilegt að sko þeir sem eru róttæklingar og höfðu verið áður en kannski sérstaklega þetta leiti að það er sem sagt að menn eru svo þessi hugsun er alltaf svo aldræk sko. Menn eru með svo innblásnir af einhverju hugmyndafræði og sem gengur það út á einhvers konar byltingu og svo greina menn sér niður í hérna trotskíista og máista og berast og banaspjót og hérna og hún veit maður sem var í vitali hérna daginn sem sagði mér einu sinni frá því að hann hefði verið rekin úr hérna æskulísfylkingunni af því að hann hefði ekki verið inn á einhverju máískri línu og hérna og þetta er alltaf svona mjög hjákáðlegt að hugsa til en svona er þetta oft þegar menn verða mjög hérna heitir en ég fór að velta fyrir mig hvað hefur verið að gerst í okkar samtíma vegna þess að sko ef við bara skoðum róttækninni okkar samtíma að svona róttækni er ekki til lengur sko. Hún er hérna, en það er fullt af fólki sem er mjög róttækt og það er oft, okkar samtíma kallaðar aktivistar.
0: Já.
1: Og það er oftast þá bara róttækt utanum eitthvað mjög afmarkað viðfangsefni og við getum bara tekið dæmi sko, menn eru sem sagt, það getur verið utanum hérna
0: dýravend
1: og sem er nú einkennileg dýravend eins og við sáum í liðinni viku sem að menn kalla sér dýravendur og sinn og vera að sleppa dýrbítum lausum, ég skil ekki hvaða dýravend það er en það er sem sagt, já, dýravend og það er líka utanum feminisma og það er utanum transisma og það er utanum ég getur verið utanum föllun sko, svona mjög róttæk föllun
0: landamæra laus
1: Já, og svo utanum sem stað það eigi að vera landamæri neinstar og þetta til dæmis megin ástæðan fyrir því að vinstri flokkurinn sem sagt í Þýskalandi Linke sem spratt upp úr gamla austurþýska kommúnistaflokknum hann eiginlega bara deyjur út þegar það kom í ljós að þar voru sem sagt konur þar sem voru þar með í hópi helstu forystumanna voru sem sagt að smygla flóttafólki til Þýskala sko. Þannig að þetta er svona miklir öfgar sko, og þá erum við náttúrulega bara raunlega bara nýtsami sakleysingja fyrir ykkur glæpagengi sem eru að smygla fólki og hérna en þetta er alltaf mjög ámarka og það sem er til dæmis og kannski með það sem er kannski svona kannski mest áberandi er þetta sko, eins og því á það sem að tala um umhverfisvendina, það er aldrei umhverfisvendi að náttúruvendi almennt er alltaf eitthvað afmarka efni eins og við tölum það um þá vernd kvala
0: já,
1: eins og við sáum þennan blessa drengstaula þarna sem fór upp í hérna mastrið og kvalveiði bátnum og það var agalegt viðtal sem var átt við hana sem hann það var lísti því hvernig hann hefði grátið á leiðinu út.
0: Hann hefði ekki orðið góðu liðsmaður í stjættabaratunum.
1: Nei, og ég veit ekki, þetta var svona, en þetta var einhver, mér varst þetta áhugavert viðtal, þetta var svona einhver innsýn í hugarheim hinna hérna.
0: Aktivista ná.
1: Já, hinna veikgerði aktivista og hérna, og ég myndi segja kannski einhver leiti veruleika fyrtu líka, en hérna, En það er eitthvað afmarkað og svo mjög oft er það þessi loftslagsmál og þá segja mér gjarnan, sko, það er svo segið þá ég hef svona spurt fólk sem er svona mjög róttækt að þessu leitinu til hérna, en hvað með aðra náttúruvend og þá segir þetta fólk gjarnan, sko, nei það er að segja, loftslagsváin er slík að það er hún ekki annað sem skiptir máli af því að það er bara af því að ella mun við tortíma lífríki á jörðinni á skömmum tíma. En mér finnst að þessi röksendafæsla bara einfall ekki ganga upp bara þó svo væri ekki nema bara ef við horfum á bara svona einfalt mál til þess að bera sama við sem væri þá til dæmis hérna gereðingavopnin sko. Ég myndi halda að ógnina gereðingavopnum væri alvarlegri heldur en að loftslagsmálum
0: sem og er alls ekki út í hötti svo ástand er fyrir austan
1: alls ekki en
0: munurinn er raunum verið sá er það ekki Björn að hér þegar vinstri menn gamla tímans þeir voru tölu stéttabaráttuna við þarf þeirra byggjast á stéttabaráttu og það tengdist marxisma stéttabaráttan og það tengdist ákveðnum kenningum í sambandi við hérna verkbaráttu verkalýðshreyfingarnar. Þetta fjall allt sama og gerir enn, ég meina verkamannaflokkurinn Breski, hann tengist verkalýðshreyfingunni jafnvel í Svíþjóð þó að þetta séu jafnaðamenn, þá voru líka róttæklingar þar. En nýja tegundin í sambandi og það var lítið á þetta náttúrulega verið að væri að kúa þá sem að væri tilheyrðu vinnandi stéttum sem væri að skapa verðmætin og þeir voru jafnfram kúa. En núna nýja sko vinstrið lítur meira svo á að annars verður höfum við kúarana það eru aðlega kallmenn miðaldra kallmenn, helst hvítir þeir eru kúarar og svo er það hinnar kúuðu og það eru konur jafnvel þótt að séu ríkar og það eru samkynneið og svo framvist þannig að það komið nýtt svona ný viðmiðun það hverjir eru kúarar og hverjir eru kúaðir það er munurinn í þess er það ekki?
1: Jú, meina, það er líka þetta var líka bara byrtist í svo mörgum með það er meira það til róttækni líka fólk sem glýmið við sko offitu sko að það sé kúað sko veist, er, ég hef heyrt slík við þorf sko þannig að en þetta er alveg ofsalega sko mér veist eða blasa við í öllum þessum tilfellum og þetta er að ég myndi telja samanborið við hérna hvernig menn hugsuðu þetta áður þá er þetta ákaflega þröng heimsmynd sko. Og ég er ekki að segja að það var þetta sjálfum sér líka þröng heimsmynd að einhvern veginn alltaf fella hana að hugmyndakerfi hérna, hvað sem það er Lenín, hérna Trotsky, Mao eða Karl Marx að hérna, að þá er það einhvern veginn átti það einhvern veginn að útskýra allan heiminn, en þannig eru menn ekki einu sinni, getur einhvern veginn ekki einu sinni átt, sko hort á heiminn í heild sinni, það er bara einhvern veginn eitt álita efni og hérna og ég svolítið að vera velta fyrir mig hvað veldur þessu og ég fór hún að tengja þetta mitt þarna í þessari grein við sko hvort þetta ja velta fyrir hvort þetta gæti mögulega tengst bara hvernig því hvernig menntun er háttað í okkar samtíma. Og svona já ég að velta fyrir mig hvort að sú breyting sem varð á skólakerfinu að horfa frá þessari svona stærri sýn og svona menn hefðu svona breiðari grunn í staðin fyrir að, og þessi stað einhvern veginn að skilgreina það ekki eins vel og gert heldur eða þú veist, eins og okkar samtíma það sem menn hafi ekki öðlast ekki jafn breiðan grunn og var í gamla kerfinu að það hafi ykkur áhrif á menn einfaldlega hafi ekki nú mikið sko kannski fræðilegan grundöll til þess að geta einhvern veginn hort á heiminn í heilsinni ég að velta þessu, ég er bara tilgáta sem ég seti þetta frá
0: þeir gátu það gömlu vinstri menn vegna þess að massistati voru með heilstætt kerfi þeir voru með sögurskýringu sem útskýrði framþróununa en þeir voru með þetta allt til staðar þannig að þeir voru að kynna er þessi mál og skapa er þá þetta var skapaði bara heimsmynd sem hún gast í raun verið lífa samkvæmt og rökstutt út frá Þetta gátu gömlu marxistarnir og þeir sem aðheldist þessa stéttaskiptingu. En það sem kannski sláandi hérna Björn í sambandi við þessi mál er að nýja vinstrið talar mjög lítið hagfræði. Þeir eru, ef þeir eru alltaf að fara að reka einhverja sósialíska hagfræði eða eins og tíðkast að ég tala um gummi í Östur-Evrópu þá var það algjörlega missefnað. En þeir geta nú alltaf að fara að berjast fyrir því. Nú þeir sjá að kommunistaflokkurinn í Kína, hann aðhyllist kapitalismann svo framlega sem að tekjur á kapitalismann að duga til þess að keira áfram því kínverska herinn og annað. Ég meina þetta er munur sem er að verða. Þeir eru hrættir að ræða þau mál. Þeir vil ekki ræða efnahagsmáli.
1: Nei, en það er svolítið áhugavert að því að sko sósialistar almennt og ef við gerum þá greinamun á sko, við förum lengra aftur það voru þá byltinga sinna þeir sosialistar og það sem voru þá stofnuð þá með þessi komintern og svo voru hinni sem voru líðræði sinna þeir að þeir voru, sko báðir þessir hópar voru, sko aðhyltust hérna þjóðvæðingu hérna atvinnuvegana eða þjóðnýtingu atvinnuvegana fram yfir síðari heimstyrjöld og við sjáum alltaf bara breska verkamálflokkin hvernig hann tók til hendinni eftir seinna stríð og gekk auðvitað óskaplega langt í þjóðnýtingu hérna stóratunum við hana en svo átta sem sagt hérna þýskir jafnaðamenn sig á því þegar þeir horfa á þýska efnaðasundrið og þeir eru alltaf utan ríkisstjórnar framan af sko og það meirist að fór svo 57 kristilegu flokkarnir náðu meiri hluta undir stjórn Adenauer eina skipti sem að þeir hafa verið meiri hluta í sambandsríkinu og þá sjá sko þýskir sósialdemókratarnir við verðum að hverfa frá sem við þurfum að fara hérna taka bara markaðsöflin í okkar þjónustu sko og þetta berst til Skandinavíu og til Íslands og það þeim tíma voru íslenskir kratar í góðum tengslum við systurflokka þeir hafa ekki verið það seinni áratugi ég held að það hafi svolítið dáið bara með Gylfa Þ sko þeir sem tóku við og við voru ekki í sambandi við hinna flokkana með það sem hafi verið Þannig að menn verða marka sinna og þetta tengist bara Íslandi svo bara hvernig viðreistastjórnin kemst í valda. En þeir sem voru lengra til vinstri, það er að segja sósialistin, voru þetta áfram hérna, þjóðnýtingar sinnar. Það hefur líka breyst.
0: Já.
1: Og hérna, við sjáum manni svo bara, þetta hefur ekki verið, þessi krafa hefur ekki verið oddinum hjá, var ekki oddinum hjá alþýðubandalæðinu senustu árin eða hjá vinstri grænum til að mynda að þjóðnýta atvinnutæki lengur. Einfaldlega megna sem menn sáu Þetta gekk ekki og bara hér á landi til þess að við sáum bara allar hennar ríkisrekstur atvinnu fyrirtæki að því það er alltaf samanburður svo auðveldur sko, það er þá ef það eru enga fyrirtæki líka maður sá hvað það gekk miklu verr og til að mynda allar þessar bæjar útgerðir sem voru stofnaðar og það voru allar illa reknar þá sáum við alltaf bara móti og það sem er alveg kannski virðist það að orðin niðurstaðan hjá sósialistum notum bara það hugtak að það væri þá kannski bara nær að ná markmiðum sínum með því að skattleggja fyrirtækin og við sjáum alltaf bara og það er náttúrulega allstar sem við bara skoðum hlutfall af þjóðaframleiðslu sem fer þá í samneyslu það hefur allstað verið að aukast mjög mikið
0: Já, það er launamenn sem eru aðala skattlæðir
1: Já, já
0: Neysla þeirra og tekjuskatt
1: Já, já
0: Þannig að það miklu meira heldur en á fyrirtækjunum.
1: Já, en náttúrulega en að því að fyrirtækjunum hefur vegna betur Já. Og þá náttúrulega hafa geta greitt hærri laun. Og hérna þannig að það hangir allt saman, við getum ekki, eins og maður maður þreytist nú ekki á að tala til með sem við nefnendur sína, sko, þegar að svona varast alltaf hérna, stjórnmálamenn sem eru meinfaldar skýringar eins og alla sér að, sem segjast alltaf skattleggja bara þá ríkustu
0: eða, Já, til eða, að redda málum
1: Já, eða skattleggja bara fyrirtækja því það er ekki hægt að skattleggja bara fyrirtækja því að kostnaðarinn, því að það mun lenda á neytendum líka og starfsfólki þessara fyrirtækja en þetta er náttúrulega sjáum þetta í Kína líka að þeir var mjög áhugaverð bók sem komur með þessu út á íslensku fyrir nokkrum árum hérna Red Roulette, rauð roulette á íslensku sem sagt landflótta miljardamæring kínverska sem var hendur uppræðlega frá Hong Kong og fluttist í Kína og var hérna þáttakandi í þessi stóra sagt, stökki kínverjana inn í þegar þeir verða iðnveld verða versmiða heimsins þetta er bara, það gerist bara síðustu 25 árum þetta er ekki hérna, við förum bara 30 ára eftir tíman þá voru kínverjar hérna þetta er gerst ótrúlega skömmum tíma en þeir virkiðu markaðsöflin og eins og þessu einmikið maður lísti hann trúði því raunverulega að þetta var allt í frálsaræðisátt en hann segist sjá það eftir á að það var auðvitað bara hérna nómenklatúran eða þess að það er að segja hérna
0: sósíalíska
1: yfirstéttin sem eru afkomendur byltingamannanna sem býr í lokuðum hverfum og spilar póló á Vesturlöndum og svo framvegis og lifi vestrænum sko yfirstétta lífstíl
0: alveg Castro
1: að það rann upp fyrir þetta ríki bara til fyrir þetta fólk sko og þetta er hérna en svo sjáum við líka hvað sem er að gerast aftur hún í Kína þeir eru bara að stíga skref tilbaka og kommunista flokkun aftur herra tökin þegar þeir vita að hérna ef það er ekki hægt að byggja upp iðnveldi nema nýta markaðsöflin
0: Já þeir vita það líka ef þeir grípi inn í þá munu markaðsöflin smám saman hrinda þeim frá
1: Já en þeir
0: eru bara sníkudýr á kerfinu
1: Já, en þeir
0: raun og veru þannig
1: að ég held að markmið þeir hafa alltaf verið að skrifa að taka þetta hrifsetta svo bara til sín aftur sko.
0: En það athyglisvert ef við lítum á kosningatölur á Íslandi að þá í síðustu kosningum að þingkosningum þá voru vinstrisflokkarnir róttækustu þar að segja Píratar sem ég alveg hafi verið svona nokkur róttæk og vinstrisflokkur VG sannarlega og svo sósialistar þeir fengu engan þingmann fengu lítið fylgi En þegar að skoðaðir eru kannanir núna sem að gætu gefið vísbendingar það náttúrulega ekki mjög áreiðalega kannski en geta gefið vísbendingar þar kemur fram að þessir hópar, þrír hópar Píratar, VG og sósialistar að kjósendur þessara flokka ætla í yfirgnæfandi meirihluti þeirra að kjósa aðild að eða að taka, segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunum Evrópusambandið. Það finnst mér athyglisvert. Hvað segir þetta? Já, vel þótt að foringjarnir séu ekki á sama máli.
1: Já, ég hef ekki séð þetta
0: Nei, þetta fannst við mjög einhverjum það í á maskínu sem, og ég held að D.V.A.F. þú skrifar nú grein og þar heita þar var byggðu skoðanakonin og tölvöldan voru ótrúlega háar gott að fór gefið 90% á þetta í einhverjum og maður spyr sko hvað er að gerast þarna og þetta virðist vera þannig að þeir saminast þeir sem eru róttækastir og þetta á líka við í Evrópu græningarnir sem eru reyndar lengst til vinstri í Evrópu á þessum flokkum þeir eru mestu stuðningsmenn Evrópusambandsins og það er svolítið merkilegt hvað er að gera
1: Já en þar eru sko ef við horfum á flokkan á meilandi Evrópu það sem að þekki til þeir sem eru sko þau flokkar sem eru sko lengst til vinstri eru mjög skeptískir á Evrópusambandi
0: Já, hérna til þeim Ögmundur Jónasson sem var gestur minn daginn hann er í sérstöku samtökum á móti ESB frá, til vinstri, sko vera einn af vinstrimönnum sem er á móti því það hann hefur alveg haft þessa skoðun og hún er alveg rökust en þegar maður sér þessa kannanir og hvernig þetta ástand er þá er þetta svolítið sérkennlegt
1: þetta er skrítið sko en það er líka
0: og það er kannski vegna þess að Evrópusambandi bannar hvalveiðar til dæmis kannski trúaði því að það sé svona einmislegt sem að Evrópusambandi mun gera betur innleiða hatursorræðu eitthvað því getur það verið? það eitthvað svona í gangi.
1: Já, þá líka spurning hvaða fólk þetta sko? Þetta þá fólk sem þá kannski frekar einhvert háskólafólk sko? Sem
0: Já, þetta bara venjulegu kjósendur
1: Já, nei, ég veit ekki hvaða fólk það því að svo sjáum við aftur á móti það er að segja fólki sem róttækast í verkalýsreifingunni það er mjög hatramt á móti Evrópusambandsaðild og hérna og það mjög áhvert viðtal sem ég heyrði nýverið við hérna Sólveigu Jónsdóttur sem var að tala og ég mest að
0: svona Já, hún til dæmis, hún segir
1: Mér varst að mjög athyglisverð
0: við það
1: sem hún var að meta nefna varandi það að hún færði rök fyrir sem ég varst að sumleiti dálti samfarandi að það yrði sko erfiðar að tryggja réttindi launafólks innan Evrópusambandsins.
0: Eins og, já, hún segir það, Ögmundur segir það, Vilhjálmur Birgisson segir það líka. En spurningin líka hérna, sko, hvað gerðist á síðustu áratugum þannig að þessi hefðbundna verkalýðs og jafnaðarstefna var það einhverju leiti veg fyrir þessum róttækari hugmyndum sem við vorum að tala um. Hvað var það sérstaklega sem gerði það? Hefur þú skýring á því? Eða kenningu eða
1: Já, ég með skýringu að þú veist það er að það sem sko mín tilgáta að þetta tengist einhverju leiti sérstaklega hérna sko menntuninni að það sé ekki lengur þessi breiða menntunum sem ég var að nefna og ég vísa að datt er bara á svolítið aðteglisvært akkurat ég var að pæla í þessu þá var ég að leita að öðru á í gamlu tímariti og datt inn í svolítið vont þegar maður er að leita í gamlu bókum og tímaritum að maður rekst alltaf á eitthvað annað heldur maður er að leita og þá datt inn er á viðtal frá 1987 við Guðna Guðmundsson þinn gamla kennara úr menntaskólanum og hérna sem var þá rektor menntaskólan sem Reykjavík og svona og hann var svo, maður svo oft séð viðtölu hann var svona einna svona hérna svo skemmtilegu viðmælendi af því hann var kjaftfór og náttúrulega með viðnefni kjaftur og svona og líka lá ekki á skoðunu sínum þannig að það var ekkit skrítið að fjölmiðlar leituð oft til hans en hérna og allavega og það sem hann var meðan spurður þetta varandi sem sagt hérna það sem skólinn var íhaldsamur og hérna og hann rökstutið ágætlega þar að segja hérna í þessu viðtali að sem sagt að og ég hef nú sjálfur skrifað oft þetta á þessu nótum að skólar einu almennt að vera frekar íhaldsamir vegna þess að við vitum hvað virkar í kennsluháttum en það er erfið að segja sko með nýjungar og maður það almennt að geta varuð með nýjungar vegna þess að árangurinn kemur svo seint í ljós en þannig að hérna en við liðum á tímum það sem er ekki í tísku að vera hérna íhaldsamur þannig að ég held að menn hafi unnið með mikinn skað og hann í þessu viðtal 87 að benda á það til dæmis að það sé ekki lengur stúdentspróf almennt í skólu og stúdentspróf sem sagt er hérna gekk út á það eins og var reyndar ennþá þegar ég var í menntaskóla og Pavel sem var hérna áðan við erum samstúdentar að menn læsum sem sagt efni námsefni 3-4 ára til prófs og þurftu að standa skil á mikilli þekkingu sem hefðu lesið í samingi og átta sig á hérna einhverju stærri mynd og standa skil á því ákvörnum stað ákvörnum tíma bæði mjög skriflega og hérna sem ég held að sé mjög holl þjálfun að fara í gegnum í staðin fyrir þetta verið brotið upp og ég er að velta fyrir mér er þarna mögulega einskýringin af því að svo líka eitt sem að það er bara skemmtileg þversög sem að Guðni bendir á þessu viðtali að í þessum skóla sem átti að vera svo íhaldsamur og borgaralega sinnaður að þar voru margir af mestu róttaklingum þjóðarinnar menntaðir sko og hann nefnir nú bara það er bara nægir að nefna Einar Olgeirsson og Brynjólfur Bjarnason sko helstu forystumenn íslenskra kommúnista og svo sósialista þannig mér veist þetta að vera athyglisvert sko það tengist líka því sem þú nefndir á hann varandi það að sko ef þú ætlar að setja þið inn í svona hugmyndakerfi að þá þarftu að hafa tölvöld mikla söguþekkingu og hérna þú þarft að vera bara mjög vel lesin til þess að geta einhvern veginn sko séð heiminn í það stóru samhengi að hérna þú getur tengt við sem sagt hérna sko tengt hluti sama með þessum hætti sko og það er annað líka sko að því að hérna þó svo að sko kenningar sko svona hérna þessa, sko ég fallist lemis ekki dáð þessa kenningar Karl Marx til að mynda og Engels um þessa sko eilífu stéttabaróttu þessa dialektísku efnishyggju að þá geta svona vísbendingar oft sko leitmenn sko ég er að segja einhverju svona geta oft búið til eitthvað tilgátu sem geta alveg verið gaglegar og ég held þeim eins og að sem ég átti að bara nýlega á að hérna að kenningar Einars Olgeirssonar þjóðveldið þær eru bara feikna áhugaverðar þar að segja, hann með hugmyndir sem sagt hérna hvernig þetta malda jafnvægi riðlast þar að segja að það hafi verið meiri jöfnuður í gamla bændasamfélaginu sem hafi svo riðlast og það sé hérna og menn hafi verið meðvitaðar þessa hættu á fyrir öldum og reynt að stemma stigu við sem sagt uppgangi ákveðina hérna ákveðina ætta og hérna sem enda með því það verðurlega hérna borgarastyrjöld.
0: Það mikill marxisti hann fer að læra þýsku jafnvel til að geta að lesa þetta tengist en það annað í sko vinstrið eða hugmyndir þeirra færast frá stéttabaráttu yfir í svona menningarpólitík. Og það stafa meðal annars að því að það hlutfarslega fleiri vinstrimenn sem eru sérfræðingar og taka háskólapróf í dag heldur en áður. Ólíkt því sem varst að tala þó að þeir hafi lagt mæri áherslu á klassíska menntun, þá var það oft menn sem voru kannski ekki endilega með háskólapróf. Þannig að það hefur orðið breytingi, það er þessi áhugi sem var áður bæði í pólitíkinni og á klassíkinni og núna fyrst og fremst þessi breyting að vinstrið komið yfir í svona menningarpólitík og eins og vorum að tala það eru loftslagsmálin, það er dýravend, það eru transumræðu, það eru alls konar hugmyndir að þakka niður í ykkur fólki sem er kallað rasista og svo framvegis, við þekkjum þetta.
1: Það sem var eiginlega, ég held að ást og einhver löngun til að vernda íslenska tungu og menningu hafi bara verið alveg jafn ríkur þáttur hjá þessu fólki áður fyrr almennt og einhver hugmyndum stéttabaráttu ég held að það hafi bara verið bara jafn stór þáttur og hérna
0: þeir voru þjóðverðni sinna en þar kom inn hermáli líka það er ekki vaf á því að það hafði áhrif þannig að það voru sósialistar sem líta á þessum alþjóða sinna voru á Íslandi þjóðerti sinna þannig að þetta var skrítin blanda í raun og
1: en sjáðu líka sko hvað það er bara alveg eins og sjálfstæðisbaráttan var að sú hérna umræða það tungutak og það er svona tilvísana sem er notaðar í sjálfstæðisbaráttunni það er halda áfram hjá þessu fólki sem er lengst til vinstri síðan í andstöðu við varnaliði og andstöðu við hérna við aðildina NATO til að mynda þessar eilífu hérna tilvísanir í hérna í ræðu einastu veraings sem er að segja dúkkaði upp hérna daginn við vorum að tala með þetta hérna daginn ef ég maður rétt þetta var semst í kom upp hérna í hérna samöndu við ESB umræðan og hérna í grein Hannes Pétursson og skálds og hann var enda með hugmyndir
0: hann vil gangi að Evrópu sambandi
1: hann var enda með hugmyndir í sambandi við ræðu að Snorri væri að gera gís að Einari Þverengi ég fæ ekki sé að það sé alls ekki nema að síðu sé en hann er já semst Einar Þverengur er bara til að rifja þetta upp það er að segja Ólafur Helgi Noregskonungur þetta líklega 1020 hann sem sagt hér var kvöldum þóla að digra og verður svo þjóða dýrlingur Noregs og Norðurlanda að hann er sem sagt vill að Íslendinga játist ég skatt og vill fá grímseða gjöf og það eru margir hrifnir að þessari hugmynd að við mennum fyrst þetta að vera það er að segja hérna, það er þannig við verið feikilega ársæll konungur og menn eru einhverjur ginnkefti fyrir þessu norðanheiða en eina þverja einhver flýtur þessara ræðu og sem að Snorri þess að tveimur öldum síðar kemur í þennan magnaða búning og þetta er svona einhver og það er ekkert skrítið að Jón Sigurðsson og Einar Olgeirsson og margi fleiri hafi vitnað í þessa ræðu því hún er bara svo mögnuð að hann mælir gegn þessu að því að það getur verið þröngt fyrir dýrum hjá mörgum kotbóndanum þarna fyrir norðan ef konungur er komin með herlið út í Grímsey og þetta líka konungarnir eru margir þar að segja þeir eru margvíslegir þetta sé líklega góðu konungur en en þeir eru ýmsir slæmi
0: þetta
1: líka.
0: Þetta góði punkturinn í þessu
1: já.
0: Og ávið náttúrulega í dag.
1: Já,
0: við ræðum ekkert það hverju koma til með að stjórna Evrópusambandinn eftir
1: nei.
0: 40 ár.
1: Nei.
0: Hverju verða það?
1: Nei.
0: Við vitum hverju voru miðjaða fyrir hluta 20. aldar.
1: Já.
0: Þannig að það er ekki sem tryggir okkur gegn því að einhverju slíkir, eða kannski menn með svona svipaðar skoðanir, einræðist tilburði, ná yfirhöndir.
1: Nei.
0: Þetta er að freka, mjög freka líklegt eftir ákveðin tíma í raun og
1: verið. Já.
0: En slíðræði vera á þetta
1: hans. Já. En ég hef mikið veltið þessari ræði nefnilega fyrir mér. Af því ég kannski, maður, kannski vil frekar að því maður er sakfræðingur og ég kannski uppteknari heldur en kannski sakfræðingar almennt að ég velta fyrir mér, af því mjög gaman að ég les mikið fornsögurnar, að velta fyrir mér hvað geti hafa varðist af þessu. Og af því að þú veist, þetta er eitthvað sem er ekki í Íslandssögubókum, þessi bara var allir ítt til hliðar og hérna, þetta er náttúrulega bara sett en sko ég er nokkuð viss um að þessi ræða hefur verið flutt á Alþingi og hún er sett í þannig samhengi, eða Snorri settur í þannig samhengi í Ólafssögu, að ég held að það getur ekki annað verið, þannig að þetta sé eitthvað sem að þetta hefur verið lifað í minningu kynslóðana, einhver maður sem hefur staðið á móti þessu, sko, með þessum hætti. Og menn hafa dregið að því eitthvað lærdum að þeir við ætlum að fá að vera hérna út af fyrir okkur sko, og þetta er okkar samfélag og hérna og við viljum ekki ásælni hérna erlendra konunga hérna. Og mér finnst, það blasir við þar sem, ég bara skil ekki hvaða hérna háð Hannes Pétursson sér í þessari ræði ég bara botn ekki í því sko.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Björn Jón Bragarsson. Hann er lögfræðingur og sakfræðingur og við ætlum að hlýða nokkur auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Gestur minn í þessum þætti er Björn Jón Bragarsson, lögfræðingur og sagfræðingur. Nú, ef við förum að ræðum eitt andri í sambandi við Já, vinstrið og baráttuna, kosningabaráttuna. Það er þessi áróður hérna, aðferð sem notuður í dag að ráðast að persónu fólks. Það virðist vera þannig að svona róttækir vinstrið menn líti ekki svo á að þeir sem hafi andstæða skoðanir, það sé ekki bara skoðanir þeirra, heldur persóna þeirra, siðferði, menntun, gáfnafar og annað er sett á neðsta stig sko, það er þessi afstaða sem er mjög rík í dag. Hvað segir þetta? Hefur þetta þróast svona? Til dæmis

0: árum sem sagt hérna að menn séu hérna að sé vera ráðast á persónur og það kannski líka eins og svo sjáum við þetta líka þessa jafnvel þessa hugmynd sko að hérna að sko það sé ekki hægt eigi ekki að vera hægt að fyrirgefa fólki sko það náttúrulega fólk sem náttúrulega greinilega hefur ekki lært neina kristinfræði sko að það hérna að það sé hérna segja það jafnvel hugmyndir sko að útskúfa fólki úr hérna úr opinberu umræðu sem að sem hefur kannski viðhaft eitthvað orðfæri eða og þess háttar sko sem eru þetta svona mjög ógeðfelld hugmynd sko eða gengur gegn öllu svona öllu svona kristnu siðgæði sko að það sé hægt að menn geti hérna að það sé hægt að fyrirgefa náunganum sko
1: Já, en fólk hættir að þora að tjá skoðanir sínum
0: Já, já, við sjáum það hefur gerst mjög mikið á hérna á setni árum sko En það eru auðvitað breytast held ég þessi betur fyrir aftur sko, ég held að sé nú hérna
1: Þetta kemur mest fram í sambandi við hælisleitenda umræðuna, því að þeir sem að vilja ekkert fá þetta fólk inn og telur að sé eitthvað forsendu fyrir því það er saga um mannvon sko.
0: Já, já, já, já
1: Og það er búið já. Að gera það lengi
0: Já, já, já, já Og hérna, en svo umræður alltaf hefur náttúrulega sem betur fyrir hérna opnast meira sko en það sem gerist náttúrulega óhjákvæmilega þegar menn sem sagt ætla sér að reyna að útskúfa þeim sem að hefur andstæð sjónum og jafnvel náttúrulega líka eins og þú þekkir nú líka bara ekki að góðu reynslu að jafnvel ætla sér að fara að refsa fólki fyrir tiltekna sko tiltekin tjáningarhátt að þá náttúrulega er sko finnst mér blasa við að það bara mun magna upp meiri andstæður í umræðinni og hún hlýtur þá að verða bara ennþá hatramari fyrir vikið sko og tala ekki það sem maður er líka bara sko áhyggjur af eins og í sambandi við eins og þessi til dæmis með þessi innflytjendamál ef það er ekki að tala tiltekin efni að þá loka menn sér bara af í sínum afkimum með jafnvel einhverja með jafnvel sko einhverja mjög herska og jafnvel einhverja ógeðfelda hugmyndafræði sko
1: Já, það var að stimpla pólitíska andstæðinga sem fasista og rasista og öfgamenn og annars slíkt.
0: Já, já, já, já.
1: Það er bara orðið daglegt brauð.
0: Já, já, já, já.
1: Og það meira þegar að opna fyrir rúf, þá er ymsi flokkar sem á kannski segja ýmislegt eða hafa mismunandi skoðanir. Þeir eru kallaðir far right eða yst til hægri.
0: Já.
1: Flokkar sem eru það bara alls ekki.
0: Nei, en svo er líka svo erfitt, þessi hugtök er náttúrulega bara svo gölluð. Og hérna og það sem til dæmis eins og í Þýskalandi sko þá til dæmis eins og kristilegir demókratar þar sem eru hérna svona hefur verið höfuflokkur þeir skilgreina sem alltaf skilgreint sig á miðjunni sko
1: Já.
0: Og þannig að ef þú ert til dæmis eins og í þýskri pólitíki og hægra megin þá þýðir það að vera hægra megin þýðir að vera þjóðerni sinni sko og sem þykir ekki ef alltaf ekki þótt góð latína í þýska sambandslífi.
1: Það sögulega mest.
0: Já, já. Og hérna þannig að hægri öfgar þú veist þýða þá í þjóðmála umræðunni þar þýða þá það að vera sem sagt hérna sko mikill þjóðandi sinni sko.
1: En þessi umræð er mjög erfið vegna þess að ég var sjá kannanir Marine Le Pen sem fær vantarlega að taka þátt í forsetakostningum í Frakklandi á næsta ári, það er ómælt að vita hvernig þetta fer, en þar sá ég kannar að hún gæti fengið 55%, að vísa er það óvinni mikið, en þegar farið er að tala um hana í öllum fjölmiðlum sem öfgamannisku á hægri vang, far right eins og þið segja, þá fara menn að spyrja, hvernig getur það verið að í lýðræðisríki, hún er allavega að fá þetta 45 og plus, hvernig getum við þá afgreitt hérna manneskuna sem öfga eru þá, er ekki eitthvað að líðræðinu þá, ef að líðræði er að byggja um það að augljós öfga manneskja á þessi völd. Já.
0: En þú ert þá væntalega vísa til þess að menn myndu þá ætla hún geti fengið þetta mikið atkvæðamagn í seinni umferðu það ekki?
1: Já.
0: Já, já.
1: En hún fengið 35% í fyrru umferð.
0: Já.
1: Hún er stærsti, hinn er saminast yfir eitt gegn henni, skilur.
0: Já. Nei, það er eitt sem er að breytast nefnilega í franskri pólitík. Hún var nú fælasti Frakklandi í sumar og hérna og rætti við hérna við ýmsa. Og það er svolítið athyglisvert sem er að gerast þar er að sko fram til þess að það hafa menn geta saminast sko vinstri menn og hægri menn saminast gegn sko þjóðernissinnunum þar að segja þarna eins og við sáum eins og til dæmis
1: Hópulistanum
0: Já, til dæmis

0: svo hvað var ekki 2002 eða hvað ára það var sem að hérna sem að sko alveg ólíklegustu öfl gátu öll saminast og kosið hérna Chirac á móti Le Pen.
1: Eldri, já, Le Pen eldri.
0: Já, föður hennar. Og hérna
1: Fallífa herma.
0: Já, en þetta er að breytast hratt í Frakklandi. Og hérna þannig að svona við getum sagt að kjósendahópur flokks Le Pen er að breyka og Bardella líka, það er, hann er að breyka mjög mikið og það er líka það er meðlans vegna þess að þú veist eins og þetta lítur út núna þá gæti dorðið orðið Mélenchon sem er náttúrulega sem er alltaf
1: hann fær aldrei jafn mikið fylgi
0: já, nei, ég er að segja þetta gæti orðið innvíð milli þeirra og vegna þess að bara þetta er bara orðið það polarisir en ég meina, þess hugsaði líka hérna, hefur hann eitthvað sem verið kallað raukamaður, ef einhver raukamaður
1: þá er það hann
0: já, hérna, en þetta er en hann en það semst að það kom upp semst atvik í núna vetur minni með að verið það voru róttæki vinstri menn sem frömdu drápa á einhverjum þjóðurnir sinna
1: ungum þjóðurnir sinna
0: og það komi ljós að þessi menn voru bara nátengdir þingmönnum flokks Mélenchon og þetta virðist að breytt umræðinu mjög mikið. Það er annað líka að Mélenchon hann hefur líka viðhaft svona andgýðingleg ummæli líka.
1: Er hann bara sósialist eða hann kommunist eða hvað
0: er? Já, ég meina hann er hann er einhvers konar sósialisti hann sem ekki búið byltingu en hann er náttúrulega
1: sammenna vókið og
0: hann gerir það náttúrulega líka af því að hann eins og við höfum nú rætt þetta hérna líka hann er sérst að aðhyllist sérst hérna svona landamæra laust ríki það er að hver sem það geta komið til Frakklands og hann vil ekkit venda nýtt sérstaklega sem er frans það sé hann aðhyllist svona einhvers konar það er að vera einhvers konar bara kreóla menning, það er að segja að öll menning sé bara jafngild og þetta er náttúrulega algjört eitur í beinum hérna
1: fjölmenningin gengur
0: þannig við séum að þannig þá séum við líka að þannig erum við þá bara að horfa upp á að það er að teiknast upp ykkur andstæði sem er ekki eins og þú vist að tala efnaðasmál, er ekkit vinstri hægri ykkur efnaðasleg skilningi og kannski bara ekki dumrað efnaðasmál. Þannig að ég ætlumis ef það er innvið milli Mélenchon og Le Pen til að mynda að þá hugsi að það er því umfram allt ykkur á menningarlegu nótum og það sem ég er að velti byggja þessari grein líka er einmitt það sem ég finnst svo áhugavert að hérna ég er nú búin að skrifa þessa pistla í 5 ára hvað er og það er mjög oft sem að ég fæ skeiti eða símtöl og hitti fólk sem að er að taka undir með eitthvað og ég vil benda mér eitthvað en fólk sem er þá kannski svona í eldri kantinum og vinstra sinna og þá kannski að því það er sammála mann í þessum menningarefnum að við þurfum að gera meiri þar sem það þarf að eiga sér stað einhvers konar menningaleg og mennta endurreist þarf að gera miklu meiri kröfur eins og við rættum hérna í skólum og það þarf að fara huga meira því að efla íslenska menningu og tungu vegna þess að við verum að geta búið það er bara líkil þáttu til þess að við getum búið saman í þessu þjóðfélagi.
1: En þegar að vinstri hætta að búa það stéttabaráttuna þá höfðu þeir ekkert í raun og veru ekkert verkfæri í hagfræðibaráttu sinni, í efnahagsbaráttu sinni þegar það var farið. Þess sem var ekkert vanna að ræðum þú segir aðhyllast kapitalisma en að leggja á skatta og reyna að stækka velferðarkerfið, eitthvað því.
0: Já, og verst að þið skildu varpa fyrir róða hérna allir í ástsinni á íslenskri þjóðmenningu, því að þeir hefðu gert mátt vera róttækir að þýlitinu til vegna þess að það er eiginlega öfgarnar í hináttina sem við sjáum hjá fólki sem er á þessum staði í pólitíska litrófi, það er eiginlega ég segi þetta á móti, það er að segja bara beinlinni andúð á á sko á hérna svona á ættjarðar ást og þess háttar og svona og einhvers konar glóbalismi.
1: Það verður spennandi að sjá hvernig þetta hvað gerist 29. ágúst. Því að þar takast á ja, það er ekki flokkarnir eins og þú segir réttilega greininni flokkspólitíkin, hún er búin.
0: Já, og það sem ég finnst sko að því við verum að vera jákvæð og ég er mjög einlaglega andugur yngur Íslands í Evrópusambandi að það sem ég finnst verið að jákvæða sem ætlar að koma út úr þessari kosningabaráttu er það hvað margt fólk sem er málefnalegt fólk sem er mikil smetið í samfélaginu og málsmálsmetandi sem er að stíga fram og ræða sko kosti þessa samfélags og gildi þessa samfélags og það fólk úr öllum flokkum sko. Þannig að við sjáum eins og kannski að því náttúrulega þessir gamla flokkaskiptingar náttúrulega bara löngu úrelt og það þarf að verða eitthvað nýtt til og einhver önnur atriði og þau held ég að séu þessi menningarlegu.
1: Þakkaði fyrir Björn, tíminn er liðin hjá okkur, þakkaði fyrir að koma til okkar og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið er sæli frétti vikunar hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til minn Guðbjörn Guðbjörnsson, hann er stjórnsýslufræðingur og jafnframt formaður tollvarafélags.
1: Fyrrverandi.
0: Formaður tollvarafélags Íslands.
1: Já, fyrrverandi yfir tollvörður.
0: Og yfir tollvörður í þokkabót, óperusöngvari.
1: Já.
0: Hvað viltu meira?
1: Ég bara leiðsögumaður, ég er náttúrulega leiðsögumaður.
0: Og ekki gleyma því.
1: Nei,
0: heyrðu, þið sjáðu að það er á nóg að taka þeirra Guðbjörn á hluta máli hér á útvarpi sögu. Guðbjörn, hérna, nú förum við frétti vikunar og bara vertu velkomin. Það er nú svona ýmsa að taka eftir þessa viku og erum vel að bara hlutinni gerast nú svo satt og margir að meðlum við nú vera svona meira hér innan lands ekki satt og kannski málana núna þessa dagana er ESB. Svo er það líka að kjara samningar sem getur verið lausir og það er að heyrast í fórustin frá ASI, samtökum atvinnulífsins og svona, þeir vilja að ríki komi að þessu og svona það gengur morðingi laus.
1: Já. Mörg mál, ég skulum vona við komast yfir þetta saman. En eins og ég sagði að þú varst að kynna mig, þú voru að venja þegar við það núna, Arnþrúður, ég að voða mikið fyrrverandi allt.
0: Já, nú er þetta allt orðið.
1: Nú er ég bara raunverulega komin í, hérna, er að komast á eftirlaun og hérna er aðalega fyrrverandi eitthvað. En ég hef nógan tíma til að lesa fréttir og mynda mig skoðun og rífa ennþá meira kjaft á kurteisan mátar samt að sjálfsögðu
0: en verður velkomin í það en ég þetta Guðbjörn, hvernig annars er það að nú hefur þú nú svona unni mikið alla þína tíð ekki satt?
1: Mörgstörf, jú
0: já, og fjölbreytileg og ábyrða mikið
1: það er yndislegt líf og frábært hvað ég fengi mörg tækifæri í lífinu það eru fáir sem fá að upplifa svona margt
0: að vera í drauma starfinu
1: já, oft og mörgu sinnum
0: En hérna, hvernig er það allt að vera svona núna ekki bundin af því að mæta áttaða nýju á mótni og hvernig líf er það?
1: Þetta er nú bara betri en ég hélt.
0: Já.
1: Já, ég vakna reyndar alltaf klukkan 5-6 á mótnana, ég hef á árisull og hef svona minn rytma. Svo hef maður nógan tíma til að þrýfa hérna háþrýstið þvo hlaðið og þvo gluggana og svona ýmislegt sem að maður kannski og svo er ég náttúrulega kannski aðeins að leiði segja en þá þannig að ég er nú svona er nú að dunda mér ýmislegt, ég er að skrifa svolítið, veit nú ekki hvort ég verið rithöfundur ég er búin að setja sniðu núna er að skrifa bók
0: þannig
1: að hérna, ég byrja að ræðins á henni
0: hvað þá?
1: Ég bara vilegilega ekki segja þér það
0: Nei.
1: En þetta er njósnir
0: Já, er það eitthvað starf?
1: Þetta er njósnarsaga, þetta er byggt á minni lífsreynslu frá Austur-Þýskalandi og svo blandast Íslands stjórnmál inn í þetta. Ég held að þetta verði góð saga þegar hún er búin. Hún verður örugglega, ég ætla hann að mér finnst nú, ég er búin að segja nokkrum svona frá þessu en ég ætla ekki að fara hérna að segja svo þráðin hérna í byrni.
0: Ég skil það vel, en þetta er svona í mótun.
1: Þetta er allt í mótun, ég vonast að ég búin að þetta klára þetta á einu ári eða eitthvað svona þessu.
0: Einhverju drefnir sögunum
1: Nei, þú reyndar
0: Já,
1: það er
0: lengi
1: dreppin.
0: Von á einum
1: Já, það er eitt dreppin
0: Já, sko, þarna, já. Það safnast Erðu, En þetta er skemmtilegt en svona eru leiti hérna, þetta kemur svona kannski ekkit mikið óvart eða hvað, að það sé svona bara gott að vera hættur að vinna
1: Nei. Þetta er svona þetta var nú svona í pípunum að maður myndi hætt einhvern veginn, ég bara komin að það er aldur
0: Já En finnst þú samt það alveg fullt starfsrek?
1: Já, ég með algjörlega fullt starfsrek, en jú, þetta kom svolítið óvart, en það er með margar hluti í lífinu að þeir koma óvart.
0: Já. Finnst þér að ætti kannski að breyta lögunum þannig að það ætti að leifa fólki að vinna aðeins lengur eða treysti sér til?
1: Já, ég veit það ekki, ég hef nú verið þeirra skoðunar að þetta ætti að vera sveigjanlegra.
0: Já.
1: En þetta er alltaf lagi, þetta er bara eins og þetta er. Já. Maður finnur sér eitthvað annað að gera.
0: Já. Og hérna, já, ég ferð að horfa í aðra áttir
1: já.
0: eins og þú segir, sem bara leggstu við skriftir
1: já.
0: Herðu, en hvað finnst þér að standa upp úr í þessari viku ég var nú að nefna það nýmis mál en hvað stendur svona upp úr
1: það er þetta, svona það sem stendur upp úr erum náttúrulega það sem allir eru að ræða það eru þessar viðræðar eins og þú sagði ESB viðræðarnar, kjara samningarnir náttúrulega, síðan þessi losun eins og fangelsismálastjóri losun úr fangilsum, sem sagt sko sé verið að hún talaði um að það væri verið að losa fólk en það væri gott að það væri ekki losað inn á Ísland, heldur til útlanda og ég er ekki alveg kannski skil nú ekki þetta orðalega alveg að því mér finnst náttúrulega ef morðingjar að ræða eða einhverjar sem eru að fremja rosalega alvarlega glæpi þá finnst mér við ekki geta bara losað á til útlanda bara og það harmið sér máli leist og svo sé að megi bara labbum þar frjálsur að fremja sína glæpi það Næ, finnst já. Mér nú svolítið skrítin svona, eða það kemur mér spænstur í sjóni sko en ég mér fannst þetta svolítið klaufalegt ef að rétti það sem ég las að lög að þessa reglu sem gildum þetta síðu það sömu fyrir alvarlega glæpi eins og morðið eða eitthvað slíkt og sérstaklega bara svona hálkjaða aftöku eins og þessu það líst
0: já, og var
1: það, albana, og, var já, það. Já. Og svo hins vegar einhver innbrot og eitthvað svona sem safnast upp einhver fimm innbrot í sjoppu og eitthvað svo leið sko það mér finnst þetta ekki vera alveg þessi er ekki hægt að líkja saman
0: nei, gagnvart í brotunum sko, það er allt annar
1: já og líka kvati, menn sko. Hafa farið í meðferð og hafa verið að bæta sig og þú veist og svona það er ekki þá er ekki, þetta er bara batnandi mönnum best að lifa en þegar menni við erum að tala atvinnu glæpamenn og bara atvinnu morðingja og svona eins og þetta bara að, þá finnst mér þetta væga sagt skrítið
0: Já, en svo líka annars sko, hvað með svona virðingu fyrir eftirlifendum eins og eiginkonu og Jú. Börnum og annar hvers á
1: það fólk að gjalda er þetta margþætt það er annars að þegar við erum að tala refsingar út og lögfræðingur og genusendar og vann nú lengi sem yfir tóllvörður og aðstóri yfir tóllvörður og tóllvörður sko refsingen, alltaf maður hefur náttúrulega velt fyrir sér glæp og refsing Dostojevski sko, velt þessu fyrir sér að hérna refsing hefur náttúrulega margþætt sko, það er annars að við erum náttúrulega kippa viðkomandi út þannig að fyrir að mikið fleiri glæpi annars verður hann á að reyna átt að vera einhvers konar betrunarvist sem komnu upp frekar svona seint í refsikerfinu þess að þetta hugmyndum betrunarvist en við allan að okkar markmið er að menn kom allan ekki verr út úr fangelsi og svo hitt bara refsa fólki hreinlega bara þetta sé refsing bara að svifta fólk frelsi er rosaleg refsing þannig að þetta er markþætt og ef það er búið að taka út sem svo, svo erum við náttúrulega líka með eftirlifendur eða þolendur ofbeldis eða þolendur sem sagt, þá sem eftirlifa
0: Já.
1: Þannig að þetta er raunverulega fjóri þættir sem við eins og þetta að segja og mér finnst þá er bara að teki til og svo kostnaðurinn við þetta sem þá 50 þátturinn þannig að við verðum stala að vera að velta fyrir okkur núna einum þætti sem er það að fangilsin eru yfirfull og þetta er svo dýrt en það er lítil áhersla ég veit það ekki eða þú veist betrunarvistin refsingin þolendurnir þessi þættir virðast vera svolítið útundan svona þegar við skoðum hvernig þessi nálgun er á þess
0: já en svona bara mann. Með kannski hegningalega hugtakinu þá er þetta tvískipt hugsun það er annars vegar að refsa hegna fyrir eitthvað og öðrun til viðvörun
1: já svo öðrun til viðvörun þetta er sjötta atriði sem
0: við talaðum núna Það er það sem skilabóðin félast í fyrir okkar viðbru verða.
1: Já, og skilabóðin eru líka út á við, þú veist, þeir útlendingar sem koma hérna, þeir fara, jú, þá fer að fara menn bara að rekna þetta út, hvað færðu hvað satan lengi inn í þrjú ára, fjör ára
0: já, eitthvað álíka vannir
1: já, ég meina það er náttúrulega hvað skil segjum að kosta dreping hvað sé svona 10 miljónir eða eitthvað og þá getur bara reiknað að þannig 3 miljónur ár og þetta er bara heilmikli peninga fyrir fólk sem kemur frá fátækum löndum svo Albaníu þá kannski reiknaði bara út, já ég er með svona 3 miljónur ári ef ég drepa hann og svo fæ ég mikið hérna, já, ég ger þetta ekki fyrir minna 15 miljónir að drepa hann þetta er alveg 3 ár og ég er með 5 miljónur ári þannig að ég er náttúrulega frí uppuhaldi líka og þetta er ágætis fangels á Íslandi ég fæ hérna einhverja og svo hérna er ég með gott fæði þetta er alveg fyrsta flokks fæði að þú litla hraunni og svo er ég með frítt húsnæði líka þannig ok, 10 miljónir en ég fer ekki neðar en 10 miljónir fyrir að drepa mann ég bara, þetta er orðið svona bara reikningstæmi ég veit ekki hvort að ég bara segi þetta sem ofar tíma þegar þú atvinnumenn eða atvinnumorðingja þá náttúrulega bara reiknar þetta út þetta er bara frambúð eftirspurn þá sé hinn ég fengið 1 og 8 miljónir ok, 9 miljónir en ég, þetta er mitt síðasta tilboð.
0: Akkurat. Já, taktu það og vilt
1: það. Taktu það.
0: Já. Já. Og það er þetta sem að, sko, þess að skipta okkar viðbrögð svo gríðalegu máli. Af því að þarna erum við að senda frá okkur skilaboð út í samfélagi og út frá landsteinu.
1: Já,
0: já. Bara ef þið ætlaði að koma til Íslands og fremja svona og í talningum sem leigumorðingar að þá skulle hugsa eitthvað gangtvísvar því þið sitið inn í tökkar.
1: Við vitum að skilaboðan til unglinga eins og Svíþjóð. Þar sem unglingar hafa verið í miklu mæli að drepa fólk. Það hafa ekki verið fullorðið fólk, heldur hafa það verið börn og unglingar sem, okay. sem eru ekki jafn saka, sem eru umverulega annarkvægt fáðið bara einhvern svona dóm eða bara ekkert og eða þá þú farið eitthvað unglingafangelsi eða eitthvað eða annað, að þar hafa allir minns bara, þar hafa skilabóðin verið svo að ef þú ert yngri heldur en hvað, 18 ára eða eitthvað svo þeir, jável tvítugur, sko, því að þetta er teginlegt, hvenær er byrjað að refsa fólki eins og fullotnu fólki, það er teginlegt. Og hérna, þá hafa skilabóðin verið svo ef þú ert unglingur eða barn, þá bara réttaði við komum til skampis og segir þú drepur hann, ég læti hafa miljón eða tvær miljónir og þú farði enga refsingu.
0: Já.
1: Það eru skilabóðin sem hafa verið í Svíþjóð.
0: Já.
1: Þannig að þessi skilabóð, þetta kemst alveg til skila ef þetta eru skilabóðin.
0: Já, það er alveg skýrt bókaldi við þetta.
1: Já.
0: Þannig að þetta er...
1: Og þetta er náttúrulega sko... fjölmiðlum, þannig að þú veist, þetta er ekki eins og þetta sé hvað leyndamál.
0: Nei. En það er samt fjölgun á þessum, sko, á þessum ofbeldisverkum sem leiða til dauða og við erum með eitt nýtt mál núna sem er í rannsóknum Kópavogi og það er vægasagt mjög ónotalegt.
1: Já, og afbrotafræðingar hafa talað það, ég er ekki að uppljóstar en einu, heldur að þeir hafa talað það að það sé bara breytt munstur.
0: Já.
1: Eins og þetta var í gamla þegar var þetta yfirleitt, einhver var þetta svo oft bara einhver sem var drepið með eldhúsnýfi eða eitthvað svoleiðis
0: já,
1: í einhverju fylliríi eða það var eitthvað, einhver kona var að drepa einhvern mann sem hafði sýnt inn á ofbeldi árum saman
0: já,
1: eitthvað, þetta voru svona ég er ekki að segja þetta hafi ekki verið hræðilegi glæpir þetta voru þetta hræðilegi glæpir allt saman og morð er alltaf hræðileg en þetta er allt öðruvísi núna þetta er hefnd eða stríð á milli glæpa gengja eða eins og þú segir leigumorðingi sem fremur það og það tengjast þessu oftar og oftar útlendingar.
0: Já,
1: það er bara staðinn.
0: Já, þú sér það að sko nú sjáum til þess að vera ríkis út þessi telur sig knúið til að segja það var Íslendingu sem átti hlutamáli.
1: Já, mér finnst það reyndar á henni góða.
0: Já, býtu, en svo bara þegar að tala einhverja fjóra, þá er ekkit sagt, þannig að þú getur vita að þetta er útlendinga.
1: Já,
0: því það tekið fram með það er Íslendingu.
1: En mér finnst einmitt það vera gott og það allir eins og að því ég fylgdist nú svo vel með, ég fylgist með þessu áratugi. Þú veist, bara fylgdi mínu starfi og bara ég hef haft áhuga á þessu, ég var náttúrulega lögreglunir í 40 árum, nei, 44 árum, það varst þú vana líka, ekki, 44 árum og hérna, þetta er vel hálföld, þetta er vel hálföld síðan og hérna, og þá var náttúrulega búið að lítið byrt, en þá vissi maður yfirleitt þetta voru bara Íslendingar og þetta var eitthvað svona fyllir í
0: stöðum,
1: en núna undanfarin, 10-15 ár, þar hafa ekki verið byrktar upplýsingar og í Svíþjóð og víða Þýskaland og víða svona í þessum löndum þar var lengi vel ekki sagt, það var ekki einu sinni byrkt rétt tölfræði en núna undanfarin svona 5 ár þá hefur verið byrkt rétt tölfræði bæði um samsetningu, hvað fjöldafanga samsetningu er að hvað þjóðirnir eru og það sama gildi til þessum um glæpi bæði glæpa tíðinni nefnilega betur skilgreind hvað þjóðirnir eru og svo framist og þetta gildir þessi tvö rík í Þýskaland og Svíþjóð sem földu náttúrulega því voru með ákveðan útlendingastefnu að þeir voru núna bara með open borders, þeir voru bara með open landamæri þannig að þeir vildu ekki auka útlendinga andúð með því að byrta þessar upplýsingar en núna undanfarin ár þá hefur þetta verið byrt og ég tel að það vera gott.
0: Já.
1: Og almenningur á þetta rétt á að vita þessa hluti.
0: Já, ég sé til dæmis að Noregur og normenn, þeir eru alveg harðir sko.
1: Já, mjög harðir.
0: Þeir segja bara, jú, þetta er norskur ríkisborgari en hann er af sýrlenskum uppruna.
1: Já, akkurat.
0: Eða pakistanskum
1: uppruna. Já, það er svolítið, mér minnir, ef ég talaði einhvern tímann um þetta við þýðum einhvern tannar sko, það er ákveðin lög sem bróðum við bara skilta.
0: Já, þeir bara gera þetta.
1: Það er gert og þetta alveg. Finnst mér vera einhvern tannig að MRO geta tekið upplýst ákvörðun. í öllu mögulu af því að á endanum náttúrulega það við sem ráðum svo miklum í kostningum og þetta var stjórnmálamenn síðan að taka afstöðu já bara tlemmis eins og núna því að maður kýs flokka og stjórnmálamenn út á það hvað þeir eru að gera ég lest mjög ánægði með núverandi dómsmólar á þeirra
0: já
1: Hún svona alveg frábær
0: Já, hún er
1: sangjörn
0: hún er
1: og hún er
0: hörð
1: og náttúrulega fyrirverandi saksóknar þekkir þetta inn og út þetta bara kona sem að maður finnur einhvern veginn maður hefur á tilfinningu þegar í fyrsta skipti mjög langan tíma ára tíu held ég bara þar sem ég hefði á tilfinningu þarna seti í kona í embætti dómsmálar á þeirra sem virkilega veit hvað hún að gera og sangjörn og heiðarleg og svolítið hörð
0: já,
1: að taka af, líka
0: af því hún þekkir þetta sem saksóknar
1: já, sjálfsögðu og hún
0: tekur bara
1: já, og hérna og ég reyndar svona ég hef alveg, mér hefur nú sko, ég veit að núverandi ríkissaksóknar er svolítið umdeild en mér hefur alltaf þótt embætti ríkissaksóknar einmitt vera mjög svona flott embætti
0: já, það á að vera það alveg, óumdeild
1: já,
0: alveg, og hafið yfir allan lengst
1: af sko. Þótti lengst af en það einmitt vera þannig embætti
0: já sko. En það nú gengið á ýmsu
1: það. Já, gengið á ýmsu það, já, ég veit
0: það. Og það er
1: því miður.
0: Því miður, mjög svo. En hins vegar að þá hérna er því ekki leina að núna er þetta bara orðið allt annað munstur og ég tekið undir með afbrotafræðingu svo að segja Guðbjörn að núna heyrum við það að þessu máli til dæmis í Kópavogi, það er farin að nota sýru.
1: Já.
0: Og það eru hnífstungur náttúrulega að við þekkjum það, síðan er líka eintegundi, það eru sveðjurnar.
1: Já, já.
0: Ég meina síðan hvenær eru við Íslendingar sem eru þá bara hér uppruna eða Íslendingar.
1: Já, það er bara helst þegar menn voru að verka hvað alveg eða hákallið
0: eitthvað svo þess,
1: þá erum við sveðjur sko, já. Enda, jú, ég man nú að átti sveðjur sko.
0: Já, eitthvað svona.
1: En hann var með þetta, ég held að, og pappi líka þetta,
0: þetta voru, ekki
1: þá voru við náttúrulega með í hákallinum að búta hann niður og grafa niður í sand og í sextúk og kæsa
0: þannig
1: ég kannast nú í sveði
0: já,
1: en,
0: það, sko, já,
1: en var, við... manna, ég man ekki eftir að maður hafi gengið mikið með þar svona á almanna færi
0: nei og þetta var ekki inn í glæpum þá
1: nei og er ekki inn í glæpum nei. Það var aðeins við segja
0: en þetta er að hellast yfir
1: okkur
0: sko,
1: en þetta er allstar í Evrópu
0: já Og það sýnir sér bara að þarna þarf auðvitað að stokka spilin
1: verulega. Þetta er náttúrulega allt ólöglegt í raun, sko, ég meina ja. þetta er ekki, það er ekki raunvölu við lögin að sakast, opnalögin eru mjög skýr í þessu.
0: Já, já, en það er hins vegar, sko, hvernig
1: eftir lítið er. Það er náttúrulega bara að vera með, þú getur bara verið með venjulegur, bara hnífur úr eldhúsinu er ólöglegur að lengd og annað, ef hann er ekki eldhúsinu.
0: Mikil ósköp, já. Þá mikil langi dálkar, sko.
1: Já.
0: En hérna, það er líka Guðbjörn annað í þessu að það er bara komið svona nýtt mönstur og það er alltaf þeir sem að sko fórnalömbin. Jafnvel þó að þið látist ekki, það er sagt en illa haldin
1: já,
0: á spítala, svo fólk að jafna sína á einhverjum árum eða mánuðum enn og grensásteild og það heyrist ekkit meir.
1: Ég, já, svo náttúrulega bara sálræn og áhrifin.
0: Já, sko. Og það fólk á oft mjög erfitt með að sækja rétt
1: sem. Og aðstandendur líka.
0: Já. Sækja bætur eða einhvers konar aðstóð þannig að það er lítið það fjalla athyglin beinist miklu meira að þeim sem framkvæmi verknaði.
1: Þetta forðast ESB-málið?
0: Nei, ég er bara, það liggur ekki dagur nógu tími.
1: Ok, ég er alveg
0: rólu. Ég svo get
1: ég framleitt. Ég er eftir þegar, ég er bara, þú veist.
0: Þú er nógan tíma.
1: Ég er nógan tíma.
0: Já,
1: ég er bara eftir að
0: Nei,
1: hlaða þú, fyrst... hérna, þú hlaði hjá mér en
0: já,
1: ég
0: er
1: ekki það bara eftir.
0: Já, hérna, Guðbjörn. ekki komið til að læja
1: já, ég, það má ekki
0: nei, en hins vegar að þá, nei, mér er þetta bara svo alvarleg mál
1: já, já.
0: Og ég veitu þekki, þú þekkir þau
1: já, já.
0: Og síðan líka það er sko þetta álag á Keflavíkurflugvelli, þú þekkir það líka
1: ég ekki það. Já, já.
0: Og hvað við erum að gera við landamæri þegar fólk er að koma
1: já.
0: Nú bóð sé typu skanna hérna,
1: heilmagna sko,
0: segð okkur aðeins frá því
1: ég er náttúrulega ekki beint inn í þessu lengur sko en það sem ég er búin að lesa sko, þá er þetta nú svo sem þetta er alveg skynsamlegt að gera
0: já.
1: Þetta sko, en það er náttúrulega svolítið einkennilegt þetta virki ekki en þetta er ekki sér íslenskt vandamál bara svo ég taki nú upp aðeins hanskan fyrir kollega mín í lögreglunni og Keflavíkurflugvelli sem er í landamæra eftirlitinu að þetta verið styrjartmins í Þýskalandi líka því ég var að lesa bara alveg nákvæmlega sömu vandsama vandræðagang sem er þar á Schengenland
0: Já, ég var þetta ekki einmitt bara nöðsynlegt
1: Já, ég veit, þetta algjörlega nöðsynlegt en ég líka að segja, sko, þessi tæknu vandamál einskorðast ekki bara við Keflavíkurflugvöll svo ég, sko, þetta virðist einhvern veginn vera eitthvað hafa ekki verið undirbúin og vel sem sagt af einhverjum yfirvöldum erlendis væntanlega
0: Já, það bara svona eitthvað sem gengur yfir
1: já.
0: En ég meina framfara skrefið er það að það komið miklu harðara eftir skrefi
1: Já, miklu harðara og þetta verður örugglega til mikill til bóta sko þegar en þetta beinist náttúrulega svakalega mikið gegn sko gegn hérna þriðju sem sagt gegn utan Schengen
0: Já
1: Þegar vandamálið okkar kannski innan Schengen Þú skilur hvað ég á við
0: já.
1: Þannig að það kannski ef að Schengen landamærin er ekki þétt og góð já. Eins og við sjáum í þjóta á Spáni í Marokkó þá náttúrulega gagnast á að lítið ef við erum að skoða bandaríkjamenn hér í bak og fyrir sem eru að koma inn og út af Schengen svæðinu þegar það kannski þá ekki aðal vandamál ég sé ekki að sko svona mín reynsla og ég held bara svona fréttum annað að dæma, þá eru nú ekki mikið bandaríska afbrotamenn hér eða bandarísk glæpagengi frá einhverjum borgum þar ég hef ekki séð að það sé stótt vandamenn eða einhverjum frá Kína eða eitthvað svo leið, sko, þetta er aðalega þetta og sko vandamálið raunverulega innan Schengen en ekki
0: Já.
1: Og svo náttúrulega auðvitað þurfa landamærin að vera þétt og góð við fyrir Schengen svæðir. En vandamáli sem við erum að stríða og fleiri er það að margir eru að koma með frá Schengen og tína allir skiliríkjunum sínum á leiðinni. Það verðist vera alþjóðleitt vandamál eða sérstaklega í Evrópu að menn tína skiliríkjunum eru að búið ósalegt. Bara hvað fólk klaust eitthvað og utan við sig það er voða mikið að þessum flóttamönnum sem eru utan við sig, mikið utan við sig eða einhvern veginn klaufar að ég veit ekki hvað að gera við skilríkin en þeir eru alltaf að tína þeim öllum
0: en sjá til, það er ekki drefsivert það er bara máð þeir með að vera skilríkja lausir þá náttúrulega láta þau hverfa þannig að það er bara
1: ég er að reyna aðeins að hafa svona ofana fyrir áhörjundum á föstu þetta síti
0: Já, einmitt, en þetta er allavega eitthvað til þess að draga lærdóma má segja,
1: guðbjörn Já, ég held að þetta komist bara í lag með tíð og tíma en svona á heldina sé, held ég miklu meira heldur en þessa raður er náttúrulega mjög óheppilegar skilur, ég er ekki að gera lítið úr því Nei. Og ástandið á keflagur hlut líki vopnaleitin og annað, það virðist vera einhver óstjórn þarna á hlutum við sjáum þetta bílastæðanum það rosalega mikið gaggrína á í Savia sem hefur verið núna með ára bíl út af öllu
0: já, en það er bara
1: verður að segjast alveg svo er. Það er
0: búið að gera það en ég erum kannski ekki að horfa í það
1: ég ætlaði bara
0: að skjóta það en það er að með dópið og það er náttúrulega að koma gegnum keflaug og það
1: er að koma er að standa sig alveg og lögreglan alveg svakalega þetta er
0: rosalega.
1: Alveg frábær árangur hjá félögum mínum gömlu í dollinum að hvernig þeir eru að það er alveg, en það er náttúrulega þetta þýðir líka það er opbáslegt innstremi, það er opbáslega mikill innflutningur
0: það er það sem er
1: já, en við erum samt sem að núna, erum við að ná eins og hann í Strömsvík og í þessum gámum og þessu, það er verið að ná menn er að ná árangri þar sem að okkur hefur grunað að sé innflutningsleðir í langan tíma og það er búið að vera að gaggrína þetta líka hjá tóllinum og lögreglunni að það hef ekki náðst í þessu stóru sendingar og það er að takast núna verið störa betur og það er náttúrulega frábært að það skuli vera að gerast ég er rosalega stoltur af mínum félögum
0: ég segi það með er sko að mér finnst en þetta er bara svo mikið magn þetta er svo óheyrilega magn
1: já, markaðurinn er bara svo risa stóra eða þú lest sko að ég er búin að vera að lesa svolítið mikið líka um þetta sko þetta virðist vera miklu algengara þessi fíknefna neysla heldur en bara maður gerir sér grein fyrir
0: já, hún er miklu meira
1: hún er miklu meiri og miklu algengari Og menn eru bara því miður í umferðinu út um allt upp dópaðir.
0: Akkurat, það er í umferðinu.
1: Já.
0: Það er orðið mjög
1: að... Má sér þetta bara pínu lítið þegar maður er að aka. Að það eru æstir og fólk að geira sem er...
0: Liggur á flautinu,
1: snarvitlu, sem maður bara hugsa um þessi, hvað er að þessu fólki? Já. Maður eru aldrei séð svona. Þetta er ábyggilega bara hluta af vandamálinu. Eða það, ég get ímyndað með það.
0: Já. en sem betur verið sem segir lörga enn og að taka og stoppa bara mikið að réttindalausum að aukumönnum og síðan líka þeim sem í fíknefna akstri.
1: Þetta er náttúrulega Já, það bara, en ég segi bara aftur og aftur þá sama og ég búin að vera að segja enda það 30 ár eða 28 ár. Sko, við erum með allt og lítið af fólki, bæði tóllunum á lauruglunni.
0: Já.
1: Við erum með, það gríðalegt áfall líka, álag líka á fangaverði landsins, fangelsisnir eru yfirfull, það vil engin vinna við þetta orða lengur, það mjög erfitt orða mannastöður, sérstaklega í fangaverði.
0: Já, já.
1: Og lögreglan þar eru menn að hætt eftir nokkur ár, það eru mjög mikið það.
0: Já, já.
1: Þannig að þú veist...
0: Búin að fá nóg, sko.
1: Já, þetta er náttúrulega bara álagið þessu mikið. Mm. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að velta fyrir okkur líka.
0: Já.
1: Því að reynslan skiptir öllu máli ef út að vinna við löggæslu.
0: Það er nú líka
1: Það er bara þannig.
0: Já, já. Heldur betur.
1: Það er bara, þú veist, þú ert raunverulega ekki orðin almennilegur eftir 5-10 ár.
0: Já, já.
1: Það er lengi verið að raunverulega að þjálfa menn upp.
0: Já, já, svo er það náttúrulega rannsóknarlögreglan eða sérst rannsóknarþátturinn.
1: Já.
0: Hann krefst mikið þar reynslu.
1: Já, og sérþekkingar og menntunar og annað. Ég veit nú að lögreglan hefur verið að staða sig mjög vel þar, sko. Það er mikið að námskeiðum og menn eru sendir út og allt, sko. Við heldum við séum mjög fína rannsóknarlögreglumenn, sko.
0: Já, já, ég held að bara
1: feikir. Það er bara mín skoðun, sko.
0: Já, en við erum illa sammála þetta.
1: Við erum illa sammála allt. Við getum ekki reynst eitthvað.
0: En það er alveg að byrja. Sko, af því að nú erum að fá auglýsingar og þá færðu ESB.
1: Já, við hýtum aðeins upp kannski núna meðan auglýsingarnir.
0: Já, við getum byrjað að hýtu upp, en það er ESB umræðan og eftir og Arnþrúður Karlsdóttur og Guðbjörn stjórnsýslufræðingur með meiru.
1: Og fyrirverandi hýttu á þetta.
0: Já, fyrirverandi hýttu á þetta, segir hann, en við ætlum að ræðum ESB hér og eftir.
2: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
0: Komið þér sæl aftur frétti vikunar hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og með meiru og fyrirverandi með meiru. Er það ekki Guðbjörn?
1: Jú, fyrirverandi ég og þetta.
0: Já, vorum við ekki komin á það niðurstöðum.
1: Jú.
0: Hefðu, við vorum meila að byrja að fara að hita upp fyrir ESB umræði en það bættist aðeins meira við í sambandi við glæpina.
1: Já, ég held að það er svona það sem vorum að ræða á þannig, ég held að sé alveg rétt hjá þér, Arnþrúður. Það er ákveðið svona, fólk finnur til svona ákveðins öryggisleysis. Það finnur þessi innbrotahrýna sem hefur verið
0: Já.
1: Og svo náttúrulega bara þessi morð, þessi ofbeldisklæpur og annað. Fólk bara almenningur, fólk bara í landinu finnst það ekki verið eins örugt eins og það var og þetta er ekki bara hér á landi og fylgist því rosalega vel með Þýskalandi sérstaklega,
0: Já.
1: En líki Bretlandi fylgist vel með þar líka fólki í þessum löndum það finnst það bara vera óörugt og það er orðið mikið það í þessum löndum út í heimi eða allavega í Þýskalandi og Bretlandi fólk er að flytja úr borgunum og út í sveitirnar
0: Já.
1: Til þess að bara komast úr þessum glæpum að því ég veit ekki að börnir þeirra og annað að alist upp þessar aðstæður og þetta er allt önnur umræða heldur en var fyrir 5-10 árum síðan allt þetta bull sem að pírátar voru að predika um no borders og Íslendinga gæti orðið 500,000 og það skipti engu máli þá helmingur íbúana væri útlendingar og það væri bara skemmtilegra og það væri miklu fjölbreyttara og það væri allt svo skemmtilegt þetta væri allt svo líflegt, þetta væri svo yndislegt þetta er allt far hvort sem það er Ísland, Bretland, Þýskaland því miður þá virðist þetta vera að fara algjörlega í hinn áttina ég er engin vinur Nigel Farage engin vinur hans
0: Nei.
1: Og alls ekki stuðningsmaður hans en hann treði sér sætið sitt aftur þingsætið og AFD sem er ekki fasista flokkur ég er ekki að segja það
0: Nei.
1: En hann, þetta er svolítið til öfgahagri flokkur það verður bara að segja stafnum sver þó að sé ekki allt öfga við þá,
0: Nei.
1: Alls ekki frekar heldur en við hennan flokk hérna Nigel Farage
0: já,
1: alls
0: reform,
1: ekki öfga, er ekki allt já, reform og hvað er heita
0: Restore,
1: þetta er tveir félagar sem eru nú að reyna saman þess núna aftur en hérna, sko Þetta er bara þannig að sem svo AFD komið núna á landsvísi 28,5% nálgast 30% og kristilegi demokrata sem hafa alltaf verið með þessa stöðu 25-30% þeir eru komin rétt yfir 20%
0: já, já, já.
1: Og í austur Þýskalandi Er AFD komið 40% atkvæða það og þeir hafa verið að hækka, eru 42 núna
0: Já.
1: Og þeir hafa hækka svona 1% á viku
0: Já.
1: Og þeir eru að stefnir í það í Saxen í Saxlandi að þeir verði bara með hreinan meira hluta á þinginu sko, ég veit ekki hversu alvarlegt þetta en viðbröð stjórnmálamanna í Þýskalandi eru stór furðuleg hvort það eru sósialdemokrátar eða kristilegdemokrátar þeir vilja bara banna flokkin þeir Já. Vilja banna stjórnmálaflokk sem með 30% atkvæða þeir vilja sem sagt segja 30% fólks í landinu að þeir megi bara að þeir banna þeim að kjósa eins og þau vilja
0: Já.
1: Nú ég ekki stuðningsmaður AFD en nei, ég segi nei. Bara ef að hefðbundnir stjórnmálaflokkar ef eina svarið hjá þeim við þeim óskum sem borgarinn vill að banna stjórnarandstöðuna eða frambjóðundur þá er eitthvað mikið að líðræðið þá er líðræðið ekki að virka
0: Nei, en svo tala sko að það svo mikið líðræði og að mikið
1: Já, svo
0: mann
1: þeir eru að tryggja líðræði með því að banna 30% banns, 30% landsmanna að kjósa ákveðin flokk þeir eru að tryggja líðræði með því þetta er svo absúrt
0: Já, og glemd ekki mannúðinni
1: Já, og síðan sko, þá, að því til Þýskalandi þá minnir mig svona að 1933 þá, sko, þú rættu á það að Hitler var aldrei með hreinan meiri hluta
0: Nei
1: Hann var aldrei með 50, 60, 70% atkvæðin sem margir vilja stalda Heldur, hann gerði þetta nákvæmlega eins bara í hináttina. Ja. Hann röfur að listu þingið og tók sér meiri hlutu vald. Núna eru þeir að gera þetta öfugt. Nú eru þeir bara að banna
0: Já, þeir eru bara að banna frambóð.
1: Banna mótframbóð. Þetta heila, er náttúrulega alveg,
0: já, heila,
1: það er eins og þessi menn hafi ekkert lært á 100 árum.
0: Nei, en Guðbjörg, svo
1: ég
0: kveikja
1: Já, ég fyrir ekki þau, þetta er mikið hitt
0: Já, betur, ég veit að ég
1: Og þetta er líka svo það sem við rættum miðflokkin á sínum tíma Já, þetta er líka svo umræðan var miðflokkin á sínum tíma það er ekki lengur að hann var ekki stjórntækur, manstu ekki eftir því
0: Jú,
1: Píratar átti ekki heldur að vera stjórntækur
0: Nei, nei, það
1: Bara alltaf, þetta grípa alltaf í þetta hálmstrá hefðbundu stjórnmálaflokka þegar að koma einhver ný framboð að þeir sé ekki stjórntækir en það verður aldrei og þeir eru með einhvern eldvarnavegg í Þýskalandi sem segjast verið að vera með gegn AFD það eru allir flokka með þennan eldvarnavegg þannig að þeir eru með 30% atkvæða en fá ekki eru útilokaði frá því að stjórna landinu útilokaði og þetta var líka mannstig eftir þessu hvernig þetta var með miðflokkin í byrjun
0: þá
1: var menna að segja að hann var ekki stjórntækur Sigmundur Davíð væri bara ekki maður sem var búin að vera forsetisráðherra losa okkur við mesta skuldafargan sem við nokkuð tíma höfum séð maður sem stjórna var mjög góðu forsetisráðherra bara svo ég segi það þó ég kjósi ekki miðflokkin skilur, hef aldrei kosið
0: en hann vissi
1: nákvæmlega hvað á vondum stað í dag
0: það er bara tískinungur í því
1: já,
0: það er það.
1: Þetta er mikið tískinungur
0: sjáðu bara til dæmi svíþjóðademokrátana þeir voru bara útilokaðir mættu og nú er það að stiðja stjórnina en meða samt ekki veri stjórnina
1: já, já, ég veit það þetta er svolítið hvernig þetta taktust og ég er ekki stundingsmaður neitt að þessa flokka Nei, ég bara sé bara að fara eitthvað gali við líðræði
0: já.
1: Sem vill ekki hlust á eitt þriðja þjóðinni
0: já, en sjáðu sko aftur út að tala með Alice Weidel og AFD í Þýskalandi og þessa og þetta var
1: doktor Alice Weidel sko, já,
0: þess þá heldur að þetta er sko við horfum á þetta Guðbjörn að efsta mál og dagskrá henni núna og núna kveiki ég smá elda hérna sérstaklega fyrir þig að efsta mál og dagskrá er við förum beint úr Evrópusambandinu
1: ég mun nú ekki segja að vera efsta máli hjá henni
0: bitu, akkur ekki þetta er efsta máli núna

0: frá öðrum SB-ríkjum af því að Schengen landamærin voru ekki þétt. Þeir eru líka búnir að komast átt að sjá því í Brussel. Að regluverki alltaf flóki og þú.
1: Já.
0: Þeir eru búin að átta sig á því að það þarf að gera eitthvað bæði atvinnumálum, efnahagsmálum, útlendingamálum, þessum umdeildumálum. Já. Þannig að það má segja það að það sé ákveðin undiralda í Brussel og innan aðildarríkjana sem náttúrulega bara sami hlutur. Því að leiðtogaráðið og þingið ræður í ferðinni. Þetta ekki eins og þetta sé ykkur, menn tala alltaf eins og þetta sé ykkur embættismanna klíka og von der Leyen ráði öllu. Það bara ekki rétt.
1: Hún ræði því sem hún
0: Nei, hún ræður alls ekki því sem hún, hún ræður alls ekki því sem hún ráði. Það leiðtogaráðið og ráðherraráðið og þeir sem fara og þingið sem fer með völdin. Hún bara, hún náttúrulega bara eins og framkvæmdastjóri sem hún hét. Hún heitir núna forseti, en þetta, hún hefur ekki þau völd sem hún heldur. Hún getur aldrei farið á móti leiðtogaráðinu.
1: Nei, kannski
0: það bara, ekki. Það bara þannig, en, þannig virkar. Ég veit þetta, ég var nú 4 ári eins og við alltaf við ræðum samt í lokaritgerðina mína í mastersnámi ESB og áhrif inngöngu Íslands. Já. Þannig að ég nú svona svolítið viðlesin þetta.
1: Já.
0: Þannig að hérna, þetta virkar ekki eins og fólki talið trúum hér. Ég hins vegar á þeirri að ef þetta tekur 2-3 ár, að það sé ágætt að taki 2-3 ára að semja. Því að ég vil lengri tíma til þess að sjá hvað það að koma út úr þessu. En mér finnst ESB, ef eitthvað er, vera á réttari leið núna, heldurinn fyrir 15 ár síðan.
1: Er það virkilega?
0: Já, ég finnst einmitt vera maður að sjá mjög vel núna að Evrópusambandið einmitt að bregðast við vilja stjórnmálamannana innan ESB og vilja almennings innan ESB-ríkjana. Það sýndi sig svo vel í Marokkó þarna í þjóta á Spáni þegar þetta gerist þetta hefði aldrei gerst 2015-16 aldrei
1: en býtu, sjáðu nú einmitt þetta að þú segir að ESB sé að breytast
0: er
1: það ekki bara vegna þess þess sjá eins og til dæmis í Þýskalandi að þannig fólkið að rísa upp 30% þjóðarinnar
0: Og já, það er bara þeir sem kjósa hætti ég. Raunverulega, ef þú skoðar skoðanakannanir, þá eru 70-80% þjóðverja búin að fá nóg af þessu.
1: Akkurat.
0: Þannig að þú veist, þetta verður mekkir náttúrulega 30%. Nei. Það eru þeir, sko, ég er hlutað þessum 70% en ég er ekki hlutað þessum 30% sem myndi kjósa hætti ég. En ég er hins vegar hlutað þessum, ef ég var í Þýskalandi, þessi ég var nú í 12 ár, ég er hlutað þessum 40% sem eru búin að fá sig alveg fullsatta. Þannig að það er saman hér á Íslandi, það eru margir búin að fá sér full satt á hinn og þessu hér, en kjósa samt sem áður kannski hófsama flokka.
1: Já.
0: Skilurðu?
1: Ég skilu.
0: Þannig að það er ekkit sama sem merki á milli þess hvað hýströmmur líka kjörtjáunum og hvað þú, og það verður að segja að tala með svo er, að mér fannst að með Kristín Frostadóttir tala mjög skýrt fyrir síðustu kostningar í útlendingamálum, efnahagsmálum og öðru. Hún hafa með viðtal sem ég las og það kom mér á óvart að hún tók nánast undir allt sem Mette Frederiksen segir.
1: Menna fyrir síðustu alþingiskostningar. Já. Hún var í viðtölum hér til dæmis á Guðbjörn á útvarpi sögu.
0: Já.
1: Í fjóru sinnum. Og allavegna í tvígang þá sagði hún að það væri alveg skýrt að ESB yrði ekki á dagskrá núna á þessu kjörtíðabili.
0: Nei, það hefur ýmislegt breyst.
1: Já, vitu, ég bara segi hvað hún sagði
0: fyrir kostningar. Já.
1: Og það yrði aðal áhersla lögð á innviða uppbyggingu.
0: Já.
1: Og laga hér eins og heilbrigðismálin og fleira og það var aðalmáli en alls ekki ESB
0: ég held að við verðum að sko gefa
1: fólk hvort
0: sem
1: það
0: Guðrún Hafsteinsdóttir sem sagðist í ræðu
1: já nei nú erum við að tala Kristrúnu
0: já ég ætla bara að segja hvort sem það Bjarni Ben og sem sagði ákveðna hluti fyrir 15 árum eða Guðrún Hafsteinsdóttir fyrir einhver 10 árum eða Kristrún aðstæður í heiminum aðstæður breytast trakt.
1: Já, bítu.
0: Nei, leið mér að klára, þú sagðir að ég leið mér að klára Kristrúnu.
1: Já, þú varst að tala Kristrúnu.
0: Ég er að tala Kristrúnu, aðstæður breytast trakt. Það er algjörlega breytt andrúmsloft og stefna í tollamálum. Algjörlega breytt. Þessi þið tollavitlesa sem er í gangi, bæði Bandaríkjum og innan ESB, skal það að þetta er ekki bara bandaríkin ESB hefur svarað ekki bara gagnvart þeir hafa verið að hækka sína ytri tolla líka á þriðja ríki þetta er tollabandala er engi tollar innan ESB og bandaríkin hafa náttúrulega sett á svakala háu tolla sem að hluti til eru nú víst ólöglegir en engan síður er þetta

0: allt annað andrúmsloft heldur en var fyrir 15 árum síðan eða fyrir 2 árum síðan. Mm. Við erum að tala yfirlýsingar Trump varandi Grænland, yfirlýsingar hans varandi Asíu og að þeir ætla að draga sig algjörlega tilbaka eða mestmegnis tilbaka í Evrópu varandi hér og annað. Þannig að öryggismálin og varnamálin er í allt öðrum, er á allt öðrum stað núna heldur en fyrir 2 árum eða jafnvel fyrir 1 árum síðan, 1-2 árum. Þannig að forsætisráðherra Íslands Kristín Frostadóttir bregðist við því á þann hátt sem hún að gera, það svo skynsamlegt, það svo skynsamlegt að því að stjórnmálmenn eiga að geta skipt skoðun.
1: Já, en nefnir,
0: ef að aðstæður breytast þá bara ætlast í hreinlega til þess að konan sem situr í stjórnarráðinu, hún geti skipt skoðun og taki ákvarðanir og það hún óhrætt við það hún Kristrún að taka ákvarðanir og ef hún þarf að skipta skoðun þá gerir hún það.
1: Já.
0: Ég kjaus ekki samfylgjum
1: Nei, þessi en, Guðbjörn,
0: notabenn.
1: Já, ég ætla að einmitt að segja við þig, sko, þannig er hún þú tökum það saman, þá segiru að það skynsamlegt og rétt hjá henni að bregðast við
0: ytri
1: aðstæðum og gagnvart Bandaríkjaforseta sem eftir að sitja í 2 ár í embætti. Nú, gott og vel, Bandaríkjamenn
0: Það veit ekki hvað hann ættir að sitja
1: lengi. Já, býtu, varnarsamningurinn búin að vera í 70 ár, hafa bandaríkjamenn einhver tíma reynt að ásalast eitthvað landsvæði okkar eða skikku út til þess að halda út einhverju
0: reglum. Ég ekki að tala það, nei. Ég að tala
1: bara hvort
0: er, ég ekki að tala til að þeir við verðum stjarnar í fánanum
1: nei, þeir býtu, býtu, nei, nei,
0: eða að þeir,
1: nei, ég var ekki
0: en ég hef ákveðnar efa sendur, ég segi það hér og nú, að ég stóð sem aðstóri við tollvörður fyrir tollgæsluna 2006 og táraðist þegar bandaríski fáninn var tekið niður af því ég vissi að þarna var ákveðin kafli og þetta var ákveðin, þetta var ákveðin svona tímapunktur í okkar, þarna vorum við ég var hérna við liðin og Georg frá landfylgisgæslunum og yfirlögreglunum og ríkislögreglunum og fullt af fólki þarna og þarna vorum við öll og sáum bandaríska fáninn tekið niður á þessum tímamótum þá náttúrulega segir sig sjálft að það urðu kaflaskipti þegar herinn fór. Við skulum ekki Davíð Oddsson heitinn, hann var ekki svona reiður og svona vonsvikin ástæðulausu. Núna 20 árum setna er enn meira ástæða til þess að efast það að bandargjamenn standi við sitt í þessum varnarsamningi. Ég ekki að segja þeir mun ekki gera nei. En það það er fullkomlega eðlilegt að forsætisráðherra landsins utanríkisráðherra og þingið endur hugsi varnamálin á þessum tímapunkti.
1: Já, býttu af æsing meira að minna.
0: Ekki æsing, nei, algjörlega af ró.
1: En býttu, nei, þetta er nefnilega ekki ró.
0: Jú.
1: Og það er ekki ró í kringum utanríkisráðherra því að hún getur ekki eins og mákjör að því að svara nauðsynum spurningum.
0: Ég fannst hún að svara til þessu núna. Ég hef ekki valda verið, ég var ekki ánægð með Þorgerði Katrín og ég sagði það á Facebook og víðar að ég var ekki ánægð með hana í hérna, stríðin á milli hryðjuverkasamtakana og Ísrael. Og gasasvæðinu. Ég var ekki ánægð með það er og þegar hún tók þessum hérna, fólki þarna og hvernig allt þetta bara að. Ég var ekki ánægð með það. Ég hef ekki alltaf verið ánægð með hana. Ég er mjög ánægð með hana undanfarna daga. Mér finnst hún svara mjög skýrt.
1: Já, fylgdu, þá skulum
0: við hafa það. Ég er bara algjörlega ósammála því mér finnst hún. Ég er bara undrast að hvað hún er skýr í.
1: Nei, hún er þannig við mitt ekki. Því hún hleypur undan að svara því sem skiptir öllu máli. Kristrúnu forsætisráðherra og þú segir, jú, hún er skynsamlegt hjá henni af því að hún sér að það er einhver yfirlýsing frá bandaríkjaforseta
0: einhver yfirlýsing frá
1: bandaríkjaforseta
0: ef bandaríkjaforseta opnar munnun og segir eitthvað þá verður maður að hlusta þetta er valdamesti maður í heimi
1: já, gott og vel, en býttu sjáðu liggur eitthvað fyrir skriflegt eða eitthvað áþreifanlegt frá bandaríkjastjórn að þeir ætli sér að fara inn í Grænland liggur eitthvað fyrir
0: Var hann með einhver ummæli eða yfirlýsingar þegar hann fór inn í Íran? Tilkynnta það með margra mánuða, margra vikna fyrirvara? Nei, þegar þú gerir eitthvað svona þá bara hreinlega
1: Já. En hvað með stöðu
0: okkar henta þeim.
1: En gubbi, hvað með til dæmis þá samningsstöðu okkar og annað og stöðu okkar sem eru raunverulega mjög hernaðarlega mikilvægt land fyrir
0: bandaríkin
1: og akkur tölum við þá ekki við bandaríkin
0: spyrjum við erum alltaf stans
1: hvað
0: ég
1: á maðurum við
0: stanslausu samband við bandaríkin
1: ég held ekki
0: hef, jú,
1: en það jú kannski
0: það er alveg utanríkisráðuneytið og sendir á því Washington í sambandi við ráðamenn þar og er að spyrja út í þessu hluti þó
1: það sé ekki
0: þó þið koma, ég veit ekki um það þeir koma kannski ekki beint út af sögu eða
1: nei,
0: ég veit ekki svo að segja það ég átti gott samtal við ég lagði fyrir hvað átti við og hann sagði í trúnaði að, veist, þetta er ekki þannig að allt sem fer á milli bandamanna hvert einasta samtal milli embættismanna sérstaklega í svona málaflokki að það sé bara básunað út í fjölmiðlum
1: Já, en engin sem hefur samt talið ástæðu til þess að eiga samtal sérstaklega út á Grænlandi
0: Eiga bara samtal út á því Kristrún alltaf og Þorgerður hafa verið með margar yfirlýsingar það
1: Já, byrju, þær eru náttúrulega með yfirlýsingar
0: Já,
1: þær komi yfirlýsingar það er ekki
0: já,
1: að sama
0: það ekki,
1: og að það sé áþræðalega áallum
0: Grænland er ekki hlut á Íslandi sko, en danski, Nei. Danir hafa náttúrulega verið að ræða Danir og grænlendingar hafa verið að ræða við Bandaríkin
1: þeir eru þar
0: og það er náttúrulega ekki kannski okkar að vera í einhverjum viðræðum við Bandaríkin um Grænland þetta er ekki þótt að sé nákvæmlega að okkar þá höfum við engan beina aðkoma og einhverjum yfirlýsingar sem betur fer og það finnst mér alveg frábært sérstaklega ekki á Kristrúnu ég fannst Þorgerður Katrín stundum ansi glannalegi yfirlýsingu sínu verið að segja
1: já, hún er nú kannski lagast aðeins
0: varandi grænlat en mér fannst Kristrún einmitt svo diplomatísk hún var svo á línunni hvað hún sagði, hún passaði þessi svo rosalega að vera algjörlega föst fyrir, mjög ákveðin og skýr en aldrei á nokkuð tátt þannig að einhver gæti fara að æsa sig í Washington út að því.
1: Já, en Guðbjörn, sko, jú, það er alveg rétt, sko, en hittir hann að mál að affjúpast hins vegar ákveði hugafar sem að svona varpa ljósi á það að það sé ekki neinn festa og raunverulega yfirveguð
0: Svo mikið festa ákveðun. Og yfirveguð
1: nei,
0: í mörgu.
1: Nei, og já, út af því að allar hlaupast undan með heila þjóð yfir í inn á meginlandi, inn í fangi á Evrópusambandinu ótta við forseta sem er að fara
0: sko, eftir tvö ég ætla bara að minna þig á það Arþrúður, að uppistaðan í NATO-ríkjunum er úr ESB
1: já, já.
0: Og núna nýlega kom Finnland ESB-ríki, Svíþjóð ESB-ríki kom inn í NATO þú veist, það er ekkert sem mælir á móti því að vera, það er fleiri en við með tvíhliða samning við Bandaríkinu varnamál Danir eru það líka, það er fjöldist líkra samning og það okkar samning og síðan alltaf kannski svolítið mikilvægar að þið verum ekki menn en her en það er ekkert, sko, við getum verið með tvíhliða varnarsamning og verið innan ESB líka og verið þar í einhverju varnarsamstarfi þó við séum ekki með her það er ekkert sem þarna útilugur ekki eitt annað heldur er bara styrkir hvort annað og Bandaríkin hafa einmitt og Trump og á undan Biden og Obama og ég veit ekki allir forsetan Bandaríkjanna undan fyrir 20 ára hafa verið að tala það að Evrópa verða að styrkja sinn hernað verða að taka á sig meira ábyrgð að Bandaríkjanna geti ekki borga fyrir þetta
1: nei.
0: Er ekki nýtt sem Trump
1: nei, kom, nei, nei, hann kom með þetta fyrst hann kom með þetta fyrst 2018
0: já, en ekki bara
1: hann ætla, nei, það ætlaði allt eitthvað að verða
0: já,
1: yfir en, því að hann hefði sagt
0: það var að því hann sagði það en Biden sagði nákvæmlega sama Clinton yngri og eldri hafa örugglega sagt það sama það áttu allir von á því þegar Þýskaland sameinaðist þegar múrin fjall þegar kaldastriðinu var lokið þá náttúrulega var svona ákveðin svona dividend hvað við segja, gróði, friðargróði sem þjóðirna vildu veist, komust í. Þeir sögðu það þjóðirarnir sérstaklega en líka margar aðra þjóðir. Þeir fóru held í úr 400.000 hermennum við í 100.000 hermenn og þeir sögðu væri hérna svona, hvað kallaðu, frítins hvað, dividend, eitthvað svolítið sko, svona friðargróði. Það væri hægt að hætta minka sem satt eðsluna í varnamál af því að það já, múrin er fallin kaldastriðin er lokið við þurfum ekki að geyða jafnmiklu í varnamál Bandaríkjamenn hugsuðu aldrei svona þeir minguðu hugsalega eitthvað útgjöldin en þeir hugsuðu aldrei svona Bandaríkin byrjuðu strax upp úr 2000 já svona cirka 2000 þegar og sérstaklega undanfarin ár eftir að þeir tóku krímskaðan en líka fyrir það þá fóru Bandaríkin ítrekað að vara Evrópu við að það þyrfti að leggja meiri peningi hérna það var alls ekki hlust á það engin þjóðan, ekki einu sinni breytar geti ekki einu sinni drullast til að senda herskip til hérna Íranstríða því að það tekur á 3-4 mánuði að útbúa eitt herskip
1: Já.
0: Bretland sem að einu sinni var með stærsta flot í heimi, þessi stolta flotta þjóð, hún er svo illa farin, hún er svo illa sett, hún getur ekki eins og sett eitt herskip á Hormús
1: já,
0: í Hormús þjóðverjar gjörsala lamaður þeir gæti ekki varist þjóðverjar gæti ekki varist nema held í sex daga í stríði, þeir eru svo aumir
1: Það
0: einu hernaðþjóðirnar í Evrópu, eina hernaðþjóðan sem eitthvað hugsanlega hefur í að gera það Pólland annars vegar sem hefur að byggja sér stert upp og Frakkland. Bretland að hluta til að meira sig hér en þar ansi aumur orðin þó við höldum að sé eitthvað. En Evrópa þarf að hysja upp sér brækurnar í hernaðmálum. Það bara, það alveg, það bara evident, það bara, það bara eins örugt eins og hérna, og þeir munu gera, þá eru þegar byrjaðar að leggja meiri pening í varnamál og það sem betur fer, af því að það ekki allt slæmt sem kemur frá Trump, næstu því allt, en ekki allt, en hann setti þeim stóli fyrir dyrnar og það var frábært.
1: Já, en það þýðir líka hérna Guðbjörn að ESB er að fara í mikla hernaðar uppbyggingu
0: Já.
1: Og búa sig undir stórfelld hernaðar átök 2019.
0: Já, ég meina
1: stórkostið
0: ég er ekki sammála því að þetta sé svona, alveg svona dramatist
1: þeir eru þurfum
0: að vera tilbúnir ég meina það er stríð í gangi í Úkraínu, rússar réðust inn í Úkraínu, við getum ekki bara lokað augunum fyrir því, þeir hafa áhuga á Íslandi, Lettland og Litáin. Þeir hafa áhuga á því, þetta er hluta á Sovjetunum.
1: En af hverju ættu þeir að vera
0: marglýst í yfir að hann vilja gömlu Sovjetríkin aftur tilbaka. Eða hann mun kalla það Rússland, en hann segir að mestu mistök, mesta ógæfa sem hefur komið fyrir Rússland var þegar Sovjetríkin hrundu og þeir við gáum Austur-Evrópu eftir. Svona hugsa maðurinn, ég veit að við erum erum að skilja þetta, en þetta hann búin að segja þetta opinberlega, þannig að þú veist við getum ekki bara að loka augunum fyrir þessu það nógu slæmt að í 15 ár eða 20 ár hafi Evrópa eða Vesturlönd lokað augunum fyrir hættunni úr austri, frá rússum loksins erum við búin að, ég hef aldrei ég og fleiri og menn sem eru miklu klárarinn, ég og miklu eins og Björn Bjarnason og ég og fleiri þó ég ætla ekki að líka mig við Björn Bjarnason hans kunnátta og vit á þessum málum er svo yfirgripsmikið en við vörðum við þessu og margir fleiri, en nei ekki margir örfáir fleiri, vörðum við rússum og hafa gert það frá 1990 ég hef alltaf sagt að rússar sé stórhættulegur ég hef alla tíð verið þeirra skoðunar að þú kaldastríðin sé lokið þá sé því að Rússland ennþá það sé svona áhættu faktor
1: en sem er eitt þetta Guðbjörg þegar þú segir þetta af hverju ættu rússar að fara sækjast eftir meira landsvæði og fleiri löndum þeir hafa nóg
0: spurðu bara fyrirverandi keisar á Sovjetríkjana, veistu hvað Rússland var stórt fyrir svona 300 árum þetta var bara smá hertogadæmi þetta var svona eins og svipað eins og Tékkland eða eitthvað svoleiðis, þeir hafa 300-400 árum 20 falda það landsvæði sem þeir eiga þessi útþenslu stefna Rússlands er ekki nýja nálinni, hún er búin að vera í gangi í fleiri hundru ár Þetta, ég held við verðum bara, við getum ekki skilið þetta, ég bara, þetta virðist ekki farin í höfuðið á flestu fólki á Vesturlöndum að þeir hugsa allt öðruvísi, hvernig þeir eru í stríði, nauðganirnar, ofbeldið, heilaþvottur.
1: En gerist það ekki líka?
0: Nei, það gerist ekki svona, það er alveg skýrt að gerist það einhverjum leitt í öllu, það gerist öllum stríð eru vond, það gerist í öllum stríðum gerast vondir hluti, en hvernig
1: það
0: Sovjetríkin höguðu sér í Þýskaland
1: frá hvað landistirinn eru
0: pöpum það skiptir máli
1: nei, það er nauðga út um allt
0: nei, þetta er bara ekki rétt Arthur, þetta er ekki rétt það er gjörsanlega annar stríðsrekstur bandaríkjamenn hafa aldrei verið frægi fyrir það að fara nauðgandi þeir gerðu napalm árásir í Vietnam þeir gerðu alls konar óhæfulutu en það var tekið mjög strangt á nauðgunum og alls konar svona ofbeldisverkum í bandaríkjunum þeir voru allt öllu þessi hernaður þegar bandaríkjumenn og bretar voru frelsuðu Evrópu 39-45 heldur þeir að rússar frelsuðinan gæsalappa austur Evrópu því að þeir tóku Evrópu síðan austur Evrópu strax sem herfang eftir stríðin. Þetta er ekki þetta líka þessu saman. Ég bara hissa jafnvel, klára og vel þessum konum svo þú segir svona hluti, það gjör samlega ólíkt hvernig rússar haga sér í stríði og hvernig vesturlandabúar haga sér í stríði. Það eru bara Japanir sem eru verri heldur rússar í stríði.
1: Já, en Hitler hefur þá ekki sínt neitt svona af sér.
0: Hitler var, jú, stríðsklepi, heldur betur. að voru svakalega óhæfið verk einmitt í Rússlandi og þeir voru að hefna þeirra að sjálfsögur Rússar að hefna þeirra
1: Ná, ég skauti bara sko
0: já, og það alveg rétt aðtöðsend frá þér alveg hárétt aðtöðsend og þeir höfðu en þeir höfðu samt sem áður þeir voru samt sem áður að fremja óhæfið verk þó að Rússar hafi líka þjóðverja voru samt ekki beinlins kannski með svo mikið að nauðgunum, það var meira bara að drápu fólk og svoleiðis þetta er svolítið ólíkur óhugnað
1: þetta er allavega eitthvað sem við sækjumst ekki eftir Heyrðu, en veistu að Guðbjörn tímur okkar
0: er hann þróttum, ég geta haldið á
1: já, ég veit að þú þarft að koma aftur
0: já, ég þarf að komast náttúrulega háþrýsti dælan þarf að komast í gang aftur
1: mest í betra form hvað það var erðu en ég ætla
0: að spyrja svo leiðilegt að gera þetta þetta háþrýsti þú þetta plana já. ég var svo fegin að þú hringdir
1: já, það var bara að spyrja inn á lokin að núna var þetta ESB heldur þú Guðbjörn að við munum fá varalegar undanþágur á einhverjum af þessum stærri málum landbúnaði sjávarútvegi innflytjendapakka ESB eða eitthvað álíka
0: Öruglega ekki innflytjendapakkanum en ég held að hans í hvort sem er að hverfa út ég held að það meni engin þjóð þetta verður búið eftir svona 2-3 ár þá verður þessu breytt það verður Schengen landamærinu verður lokað Evrópumunum hætta mestu þessi máli er í svo mikil þau breyta svo rætt að maður getur maður hefur það varla við að fylg til varandi fiskveiðum málin þá held ég já, ég held satt að segja þó utanríkisráðherra vilji nú ekki segja það þá og hafi sagt það en þurfti að draga tilbaka eða eitthvað, þá held ég satt að segja með þar yfirlýsingar sem við heitt frá Brussel þeir viti alveg að án þess að við séum við sér fiskveiðistjórnarnar svæði hér, án þess að fá varanlegar undan þáður og án þess að þetta, þá munum við ekki, þá munum við slíta við ráðanum. Ég held að það væri alveg rétt. Ég held að við erum að byrja á fiskveiðunum og ef það dugar ekki, þá erum við ekki bara að setja þar á klaka núna, heldur við um að slíta við ráðum
1: eða
0: þá, bara slíta þeim strax bara leið og við erum bara að sjá, við erum ekki verið að eyða tíma og peningum og bína peningum og líka bara resursum sem gætu farið í eitthvað annað við erum bara að byrja á fiskveiðikablanum klára hann og ef það fæst laust þar sem er boðleg þá klárum við restina, þetta er mín skoðan annars á bara að hætta þessu, slíta við ráðum og segja bara við erum engan áhuga þar að
1: Guðbjörn, þú fær síðast orðið það sem ég segi, en nú eru kallaðið fljótt aftur
0: hingað.
1: Ég ætla að halda áfram þá að tala um
0: og góða helgi og munið það, hlustundu góður, svo ég segi nokkað jáka það er allt í besta lagi á Íslandi
1: Já.
0: Það eru smá vandamál sem við eigum við verðbólgu og annað, þetta er besta land í heimi hér er besta búa og yndisleg þjóð og kraftmikil og hérna, við þurfum hins vegar Og ég vonast til að Kristrún og félagar þori að segja hvað þarf að gera, það getur verið við þurfum að færa smá fórnir til þess að ná verðbólgunni niður, við komumst aldrei í kjarasamningana, en það getur verið að við verðum að færa einhverja smá fórnir, ekki bara launþegar, heldur líka hérna sérst atvinnulífið, að við þurfum meiri aga, að við þurfum breytingar sem verði ekki vinsælar, en ég vona að Kristrún sé svo huguð að hún þóra að fara fram núna í haust og segja ég með 10 punkta plan hérna, hvað þarf að gerast þetta verðum að gera til þess að hlutinu komast í lag og ég fulla trú hún gera
1: það Já, allavegna það er búið að býða allavegna 1.5 ára eftir að komi aðgerða frá henni
0: Já, en hlusta það á mig þjóðin öll, atvinnlífið, launþjóður og allir verða að vera tilbúnir Arnþrúður í svona breytingar og ég held að þjóðin vilji núna hreinlega lenda þessu máli og það jarðvegurinn þarf að vera frjór það þarf að vera vor þegar maður sáir og hún, ég held að sé rétti tímapunkturinn núna í haust fyrir forsætisráðherra og ríkisstjórnina að stíga fram og raunverulega segja hér er 10 punkta plan hvað þarf að gera gerum þetta.
1: Já. Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur fyrirverandi formaður
0: tollvarðafélagsins
1: og fyrirverandi yfirmaður
0: þetta. Já, yfir tollvörður og fleira en núverandi leiðsögumaður og söngkennari.
1: Nákvæmlega, nóg að taka. Bestu þakki fyrir kominu út að sögu frétti vikuna Arnþrúður Karlsdóttir, hver ykkur verið í sæl?

0: Komið í sæli þegar að hlusta útvar sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins og fyrrum forsætisráðherra og við hann á sæti í utanríkismálanefnd Alþingis. Við ætlum að ræða þetta ESB-mál og ýmislegt sem að tengist því. Ég vek athygli á því að ég var að tala við hann Pavel Bartosek sem að formaður utanríkismálanefndar núni fyrir vikunni og þar sem að hann talaði um að þessi aðgerð hjá ríkisstjórn Sigmundar Davíðs að fresta þess að draga tilbaka umsókn Jóhannes Steingríms frá 2009 draga hann tilbaka og þar með væri Ísland ekki aðildarríki eða umsóknarríki svo ég orðið þar úr en ég ætla að spyrja Sigmund Davíð að því hvort að hvernig hann finnist að það sem verið að túlka þetta svona að þið hafið ekki verið að draga þetta tilbaka þessi eitt að marka og það skipti bara einhver mál í dag verið að hoppa yfir einhverja staðreindir eða hvernig á að skilja
1: það einleitir að lýsa því en þetta bara dæmi gert fyrir það sem við hort upp á síðustu vikunar að það í rauninni alveg sama hvað kemur í ljós hversu augljósta það hvort sem það skriflegt eða munnlegt hvort það frá Evrópusambandinu sjálfu eða aðrar staðreindir þetta fólk þetta sjá fólk sér bara ekki neitt það lætur að minnstakosti eins og það sjá ekki neitt
0: Já.
1: og tekur engin mið af staðreindum augljósasta dæmið að sjálfsögðu er þetta ferli sjálft og Já. Þessi tilraun til þess að halda aftur fram því sem að ég kallaði nú fyrir löngu síðan áður en að þessi umræða byrjaði núna stærstu lígi íslenskra stjórnmála 2001. Öld sem það að það sé hægt að sækja aðild að Evrópusambandinu án þess að ætla sér endilega gangi í sambandið þetta með að kíkja í pakkan þetta var áður en að var reynt að endur taka þetta núna að mínu mati og ég skrifaði það og tjáði mörglu það hér einhverjum stærsta lígi stjórnmáluna á Íslandi á 2001. Öld og það að það sé núna endurvakið bara sorglegt finnst mér en þegar menn fara af stað á svo fölskum fósendum þá auðvitað eru við allar staðreindir óþægilegar og óþægileg staðreind í þessu samingi var svo að Ísland hefði slitið aðildarviðræðunum og ekki bara það heldur tryggt það að Ísland yrði ekki lengur flokkað sem umsóknarríki og í engri stöð, ekki umsóknarríki í byð, ekki umsóknarríki í frosti, ekki neitt, Ísland væri hætt aðeldar umsóknar Evrópusambandinu það var gert og ég minni nú á það að margt af því sama fólki og núna reynir að endur túlka þetta og endur skrifa söguna var viti sínu fjær af bræði þegar þetta var gert á sínum tíma Fyrst þegar að tilkynning var send til Evrópusambandsins, formleg tilkynning undirrituð af utanríkisráðherra að Ísland dregi umsókn sína tilbaka og svo þá trylltust menn svo þið gátu ekki tekið þessi ákvörðun þegar þátt að berundir drokkur og svo framvegis svo kom tryllingurinn aftur skömmu síðar þegar ég fór eins og ég nú satt frá hérna áður Og þar alveg held ég að ég þekki þetta kannski betur en Pavel Bartosek sem að ég veit ekki hvað var að gera á þeim tíma. En þegar ég sem fórsetið sér á þeirra fór til Brussel til að hitta æðstu ráðamenn sambandsins og tryggja það að það léki engin vafi á það að Ísland hefði dregið umsóknarríki tilbaka og væri ekki lengur umsóknarríki. Þá aftur trylltist þetta sama fólk yfir máli sem að það heldur reynir að halda fram núna að það hafa aldrei gerst og þetta er því miður bara svo lýsandi fyrir allan nálgun þessara sjáara sem sjá ekki neitt á málið núna að staðreyndir skipta þetta fólk engu máli það skipti það engu máli þegar að birtust samningsskilirði Evrópusambandsins fyrir viðræðanum sem við reynda að endurvekja núna.
0: Já.
1: Það var bara ákveð að líta fram hjá því.
0: Já.
1: Með öðrum orðum, það var búið að kíkja pakkan, Evrópusambandið var búið að opna pakkan fyrir framan íslensk stjórnvöld og sturta úr honum á borðið. Allt liggur fyrir og hafði raunar gert áður og alltaf til síðan. Allt liggur fyrir hvað felst í umsóknum aðild að Evrópusambandinu. Og sérstaklega, þetta eftir Lissabonsáttmálan, ég hef nú nefnt þetta ofta áður hérna, það var grundvallar breyting eftir inngöngu, stóru inngönguna frá Austur-Evrópu löndunum.
0: Já.
1: Ég tala ekki frá því að Norðurlöndin, þau sem að genguinn gerðu það.
0: Já.
1: En eftir Lissabonsáttmálan þá er innfallega útskýrt að það sé ekkert til sem heitir ekki pakkan. Samt sitjum við hér uppi með stjórnvöld á Íslandi sem að leifa sér að líta fram hjá staðrendum og fullir það einhvað sem að steinast enga skoðum. Fullir það einhvað sem gengur þvert á þar sem að sáttmáli Evrópusambandsins sjálfs útskýrir. Gengur þvert á það sem fulltrúar ESB hafa reynt að útskýra í gegnum tíðina. Og nú sá ég, bara rétt á henni kom hingað eða heyrði í útvarpsfréttum að Marta Kós stækkunarstjóri Evrópusambandsins hefði haft orð á því að það mætti sína skapandi hugsun varðandi umsókn Íslands er snýr að sjávarútvegsmálum.
0: Mm-hmm.
1: Þetta orðalag, skapandi hugsun, er mjög áhugavert fyrir margra hluta sakir. Í fyrsta lagi sem þetta þýðir á embættismannamáli er ég fóði engar undan þáur, en við getum aðstóðu ykkur við það að reyna orða hlutina þannig að það líti út eins og að sé verið að gera einhvað sérstakt fyrir Ísland.
0: Já.
1: Hitt er að þetta er nákvæmlega sama orðalag og barst í tal á frægum blaðamannafundi Össurar Skarphéðinssonar og stækkunarstjórans á þeim tíma, Stefán Füle, það sem Össur fór að tala skapandi hugsun. Mm. Hann hefði mikla trú á getu Evrópusambandsins til að viðhafa skapandi hugsun. Að því marki ég með að stækkunarstjórinn sá ástæð til að grípa inn í. Svona með meira ágerandi hætti en menn gera nú yfirleitt svona á það ekki að manna blaðamannafundum það sem yfirleitt er nú bara einhver kurtisistal. En að hún var nóbúið, hann sagði skapandi hugsun er ágætt.
0: Mm.
1: Og Evrópusambandið getur alveg reynt að hafa skapandi hugsun. En þið verðið að fallast á allar reglurnar.
0: Mm.
1: Með öðrum orðum, þetta sama orðalag var notað fyrir meirinn áratug síðan. En hann taldi mikilvægt að þá fylgdi sögunni, hvað sé niður skapandi hugsun um hvernig við setjum þetta fram. Þið verðið að fallast á allar reglurnar eins og þær eru.
0: Já, það var þá. Það var einmitt þá. En Sigmundur, sko, þegar þú segir þetta með þessa skapandi hugsun og það verður nú stundum orða hér þannig að það er þessi orðaleppar sem koma stundum fram á sjónvarpið eins og til dæmis upplýsingaóreiða, það er svolítið vinsælt að nota núna, já, þetta er upplýsingaóreiða eða þetta er hatursorðaða. Það er svona, þetta er svona þessir orðaleppar sem eru notaðir.
1: Mest
0: notað
1: eru þeim sem við hafa þetta helst.
0: Já, þess vegna sko, eiginlega segir maður, hvað á að segja við því þegar að sagtu fólku gegn jafnvel betri vitund eins og það er vita hvað þið er þarna hver er grunn samningurinn, hver er grunn stefnan, hver er megin línan, ESB, að hvernig er að tala við þeim að kíkja í pakkan?
1: Já, það er bara í rauninni sláandi að það sé yfir höfu reynt og að þessi stjórnmálamenn sem það gera með þessari sannanlega upplýsingóriðu ég myndi nú kalla það frekar bara ósanindum skuli hafa það litla trú á almenningi að þau telli sig komast upp með það að nálgast þetta mál algjörlega út frá sínum ímyndaða heimi og telja það á engum tímapunkti í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu muni fólk kynna sér hvað snýr upp og niður, hvað er rétt og rangt.
0: Mm-hmm.
1: Mér finnst þetta með öðrum orðum fela í sér mikinn hroka gagnvart þjóðinni en einnig, eins og þessi málatilbúnað er allur tilraun til að koma sem mest í veg fyrir umræðu koma í veg fyrir að fólk kynni sér málin það þessuna sem að þetta haldið að sumri til þegar að þetta fólk veit að stjórnmála umræða á Íslandi liggur í láinni og við sáum bara hvernig var í júli, það var að skapla erfitt að við hafa mikla pólitíska umræðum þetta rökræðu Þorgerður birtist stöku sinnum að rúf og gaf sína tólkun en pólitískur debat rökræðum þetta var mjög takmarkuð það vonandi einhver aðeins að fara af stað núna en þau eru fyrir viki líka að hrekjast úr einu vígin í annað þegar er ekki lengur hægt að halda fram einhverjum ósanindum þá komaðu með nýjar skýringar og færi skanda en það var áhvert að heyra að Pavel skildi samt fara eftir þetta gamla með það, þetta sem að þau trilltust yfir á sínum tíma þegar við hættum umsókninni því að það hefur legið fyrir af hálfu Evrópusambandsins sjálfs alla tíð síðan að Ísland væri ekki lengur umsóknarríki. Þau byrjuðu reyndar á því að halda því fram að Ísland væri jú umsóknarríki af því að umsókn hefði ekki verið dregin tilbaka. Svo gáttu ekki haldið því fram lengur að komna við ljóð og sagði ok, Ísland er ekki umsóknarríki. Jæja, þá var fundið upp orðalagið að umsóknun væri gild eða gjaldgeng valid á ensku.
0: Já.
1: Og maður getur svo sem skilið það að Evrópusambandið getur vel hugsið að líta svo á að umsóknin frá 2009 hún sé bara gild af því Íslendingar voru á þeim tíma íslensk stjórnvöld búin að fallast á fósendur Evrópusambandsins fyrir þeim viðraðan
0: já
1: og akkur eftir þá gefur Evrópusambandsins að herðu, okay, þeir bara fjallust á þetta á sínum tíma að þeir vilja reyna aftur þá bara gott og vel þeir eru til í það, þá erum við til En af hverju ættu íslensk stjórnvöld að vilja færi í viðraðnar á forsendunum frá 2009 sem að byggður á engum skilurum á hálfu Íslands höfðu falið í sér samþykk Íslands á samningsviðmið með Evrópusambandsins og var ráðist í þegar að þetta mál var kynnt fyrir Íslendingum sem leið fyrir okkur til að bjarga okkur hruninu Af hverju þá að taka upp þráðum þessum frávarhólfið þar núna þegar þau segja að samningstað okkar sé svo miklu betri en þá
0: Já
1: En það, ef þau ætla að taka upp viðraðnar þessum frávarhólfið 2012-13 þá ertu að fallast á allt sem búið var að gefa eftir í því og aðalatrið því þar er þú veist að fallast á að viðraðnar fari áfram fram á grundvelli samningsviðna Evrópusambandsins og þar er þessu líst ítrekkað og skýrt viðræðna byggjast á því að Ísland ætli sér að ganginn og muni laga sig að öllum reglum Evrópusambandsins.
0: En það sagði Pavel það alveg skýrt hér í viðtali. Hann sagði það er sótt fulla aðild. Það er ekki sótt með fyrirvara. Það verður bara samninganefndin sem að skoðar það hvað er komast áfram. En það er verið að sækja fulla aðild. Hann sagði það. En sko það er líka annars yfndur að því að nú er þú þarna í utanríkismálanefnd. Hvað er það sem er samþykkt nákvæmlega þegar þessi núna þegar þessi umferð byrjar í þessu hvað voru þau samþykktir hérna einhverju fyrirvarar eða var samþykkt að þetta væri ætti að byrja upp á nýtt að semja upp á nýtt, hvernig var það?
1: Já, þetta voru nú allt mjög málum blandið eins og þetta mál allt saman en fyrir nefndina hafðu komið með annara Jón Bjarnason og Ögmundur Jónason fyrirverandi ráðherrar úr stjórninni sem að sóttum Og lísti ég að þá hefði þeim verið tjáð að umsóknin væri með fyrirvörum. Svo hefði bara komið á daginn þegar að viðraðnar hófust og Jón til dæmis lísti því og þegar að hann á einhverjum föndum með Evrópusambandinu dró upp skilyrðin, rauðu strikin eins og það var stundum kallað. þá hefði hann bara fengið að heyra veitu, þetta kemur okkur ekkert við þið sóttuðum skilyrðislaust og drógu bara fram umsókn Íslands ein af fjóri síða með nokkurum orðum Ísland sækir að verða aðalega Evrópusambandinu undirritað Össur Skarphéðinsson Jóhanna Sigurðardóttir þetta er svo umsókn sem að reyndir að endur ekki núna en meiri hlut utanríkismálanefndar kemur svo með nefndar álit að taka í tillit til hins og þessa og skoða þetta og svo framins en það er engin skilyrði sett umfram það sem að síðast var og það sem að síðast áttu vera skilyrði ég þeim hefði aldrei verið skilað til Evrópusambandsins og það er engin viðbóta skilyrði við þetta núna
0: Nei, þess vegna vil ég segja það Sigmundur sko að það er svona athyglisvert við framgönguna þarna sem að mér stelja vant að koma fram í spurningunni í þjóðaratkvæðagreiðslunni að við hvað með ef að hefja alltaf vera á ný við Evrópusambandið orði ný, tákna náttúrulega að það verður haldið áfram með það sem að frá var horfið ekki satt frá fyrir tíð
1: Já, þau hafa líst í að það er ætlun þeirra.
0: Já, og það er ætlun
1: Já,
0: en þá komum við líka öru það verður með það að hafa lagastóð um fullri umsókn fulla eingöngu, þá er það frá 2009
1: Já.
0: Þannig að raun og veru
1: sem er
0: Já, en þetta vantar inn í umræðina og ég sakna þess innilega að ymmit utanríkisráðherra eða forsætisráðherra skuli ekki bara segja okkur þetta reynskilslega.
1: Já, sko, þetta er í rauninni að var alltaf að kalla þetta lagastóð því að umsóknin á sínum tíma, hún byggðist ekki á lögum, heldur
0: þingsályktun. Já, þingsályktun.
1: Og þingsályktun er allavega eins og í þessu tilviki bara áskorun alþingis til ráðherra að gera eitthvað Össur Skarphéðinsson og Jóhanna hefðu geta sótt að þetta Evrópusambandinu án þessarar þingsályktunar tilögu en það hefðu þetta verið býsna langt seilst í ríkisstjórn þar sem annar flokkurinn var andsnúin ESB aðild og meiri hluti þingsins var á móti aðild þannig að ef að Össur og Jóhanna hefðu sent svo án þess að afla sér einhvers konar stuðnings í þinginu, þá hefði málið þetta verið dött strax en það er sama á líka við núna Þorgerður Katrín og Kristrún hefðu getað ákveðið án þess að þjóðratkvæðagreyslu
0: Já
1: að fara í viðræður við Evrópusambandið og byggja það á sínum forsendum en þá hefðu þær ekki haft þingið og þjóðin á bak við sig og málið hefði verið dautt frá upphafi og hvað segir þetta okkur? Hver er þá ástæða þjóðaratkvæðagreiðslunnar? Hver er hinn raunverulega ástæða þess að fara þessa leið? Hún er sú að gera tilraun til að fá umboð eða tólka sem svo að það sé komið umboð til Þorgerðar til að gefa eftir að fullveldi landsins og semja aðild að Evrópusambandinu. Þetta er með öðrum orðum til þess ætlað að plata fólk til að veita umboð gefa láta Þorgerði hafa útfylltan tekka á fullveldi landsins. Snýst ekki það að kíkja í pakkan af ástæðum sem við röktum áðan og höfum gert margur staður því að pakkin er opin og hrúan liggur á borðinu. Þetta snýst að geta sagt næstu 2-3-4 árunar hvað það mun taka langa tíma. Já, sko, þjóðin sendi okkur af stað í þetta og þar af leiðandi erum við með umboðið. Þjóðin lét mig Þorgerði hafa óútfyllta tekkan og þar af leiðandi má ég fylla hann út eins og ég tel rétt. Ég fekk þetta umboð frá þjóðinni, hún treysti mér fyrir þessum tekka og þar á leiðandi má ég fylla hann út og skila hann. Og þetta er hinn raunverulega ástæða þess að fara þér að staða með þetta með þessum hætti og svo það nú rétt sem að Ólafur Ragnar benti á og ég hef bent á áður í þætti hér hjá ykkur að það engin trygging fyrir því að það verið önnur þjóðaratkvæðagreiðsla það bara kosningalóvorð Þorgerðar og Kristrúnar eins og kosningalóvorðin fyrir alþingiskosningarnar að skattar verði ekki hækkaðir og Evrópusambandi sé ekki að dagskrá það verið ekkert meira vægi en það það er í þessu samingi réttari við það upp að fenega nefndir svo kallað sem hann nú kölluð til hérna þinginu til ráðgjafar varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna laði mikla áherslu á það að það mætti ekki setja þessa þjóðaratkvæðagreiðslu nú í samingi við hugsanlega þjóðaratkvæðagreiðslu síðar af því það var algjörlega sitt hvor ákvörðunin en með öðrum orðum þingið samþykkti ekki á skuldbendandi hátt að það færi fram þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og af henni myndi leiða önnur engangu þessa þjóðaratkvæðagreiðsla og svo stjórnvöld á þeim tíma þegar þar mig sækir muna svo ákveða hvað við gera með afrakstur Þorgerðar eða menn leipa henni af staða núna þannig að ákvörðunin er núna hvort menn vilji gangi Evrópusambandið eða ekki aftur það sækir ekkert ríkjum að Evrópusambandinu nema vilji gangin þegar viðraðnar hófus sem er eitthvað endurvekja núna voru íslensk stjórnvöld búin að fallast á að tilgangur viðraðna væri að Ísland sannaði að það hægt að vera að hleypa þín tilgangurinn var að Ísland gengi Evrópusambandið og það er viljaðu að við greiðum atkvæði núna hvort haldið skuli áfram á þeirri braut allt annað er fyrirsláttur reiksprengjur og ósannindi því þetta liggur fyrir í skjölum er staðfest og er bara almenn vitneskja allstaðar annar staðar en hjá stjórnmöldum á Íslandi.
0: Já, þetta er svo náttúrulega mjög slæmt núna, Sigmundur, ef að það ganga á víxli svona ásakanir að það sé vera ímest að segja eitthvað sem kjaftaði eins og að haft eftir ráðherranum í vísi í dag að andstæðingar hennar eða þeirra væri sko með kjaftaði Þetta er náttúrulega orðið svolítið slæmt að sko það vantar náttúrulega ósalega upp á að þarna viti fólk nákvæmlega hvað hangir á spýtunni. Nú vitum við að það er ekki hægt að segja að það sé allirinn að kíkja bakana því að það blasir við, það er ekkert að kíkja. Þetta er mikið samningsatrið ef að eiga nást ykkur að unda þá þessu líka sem við talaðum. Eða hvað, er það jafnilega ekki hægt að fá varalega runda þá erum við fordæmi þess að séu varalega runda þá eins og við sjáur úti
1: nei það er engin fordæmi þess og í raun merkilegt hvað þessi umræða hefur tekið mikinn tíma við tengslum þetta mál þegar að fyrir liggur að Evrópusambandið veitir ekki varanlegar undanþágur, sérstaklega ekki eftir Lissabonsáttmálann og við höfum rættið áður hér eins og við sumarbústaða lóðunar í Danmörku sem að var undanþága sem að Danmörk fekk 72 við manni þegar að Evrópusambandið var gjörðið til þetta var líklega efnaðast bandalega Evrópu við höfum rætt heimskauta landbúnaðin í Svíþjóð og Finnlandi sem er ekki varanlega undan þá það er leyfi til sænskra skattgreiðenda til að þeir geti styrkt sérstaklega landbúnaði í norður hluta þessar ríkja saman á svo fráins en Evrópusambandi geti hvernig sem er ákveða breyta því saman með sardínurnar við möltu annað dæmi sem oft er nefnt já, maltverjar fengu hérna undan þá í sjóraðvi nei, þeir fengu ekki undan þá þeir fengu leyfi þar til annað verður ákveð innan nokkura mílna frá þessari litlu eigisunni til að stunda mjög takmarkaðan sjóraðvi á litlum bátum en frá Lissabonsáttmálunum sérstaklega liggur það er við ljóst fyrir að það er ekki veittar varanlegar undanþágur. Og hvað varðar aðlögunar, fresti og slíkt, gefa þessu nú ýmis nöfn, þá kemur það einmitt skýrt fram í samningsafstöðu Evrópusambandsins, skilyrðunum fyrir viðræðunum sem að þau vilja endur við gera maður. Að slík aðlögun, aðlögunarfrestir, skuli vera algjörar undantekningar og mjög takmarkaðar að efni og tímalengd. Það er með öðrum orðum undarlegt hversu miklum tíma hefur þurft að verja í að benda á hugljósa það sem kemur fram í sáttmálum sambandsins og sambandið sjálft hefur útskýrt að það er ekki til sem heitir varanlegar undanþágur. En ætlunin er án efa sú að fara í viðræðurnar, sína þessa skapandi hugsun sem ég nefndi á hann, gera einhverjar svona ráðstafanir varðandi aðlögunar frest og einhvað slíkt. Ísland fái áfram að reka Hafrannsóknastofnun hér og einhvað. Og kalla þetta undanþágur. Því að þetta hefur verið reynt áður. Manstu eftir ETS?
0: Já.
1: Þar mætti hér Úrsúla og fórseti sér á þennan þeim tíma og margi fjölmiðlar þetta er ekki sér á þennan lístu því að vera Ísland hefði fengið undan þá er frá ETS og maður reyndi að hrópa í óeiginlegri og nánast í eiginlegri merkingu nei, þetta voru ekki undan þá er þeir fengu tímafrest smá afslátt í nokkur ár og nú er innvöruleikin að byrtast okkur í því að Æslandi er þarf að borga miljardar og miljardar ofan og þarf að leiðandi farþegar til þess að standa undir þessu það er auka skattur og allt sem flutti til landsins vegna þessar ETS gjalda og jú, það var nú annar flugfélag pelnins gjaldróta því þá átti ekki fyrir ETS rekningum þannig að raunveruleikin byrtist fyrr en varir en þetta fólk þetta sjáfólk er eflaust með það plan að sá raunveruleiki birtist ekki fyrr en að búið verður að ganga frá inngöngu Íslands í Evrópusambandið og þetta fólk kannski komið með góða störf í Brussel
0: Skallaus en þetta er einmitt þetta er náttúrulega mjög alvarlegt Sigmundur sko af því að mann alltaf hugsa hverju íslenskir hagsmunir og hvaða hagsmunir verða bara ofan á þarna við samningsborðið ef svo má orða það en það eru líka fleiri mál sem að við langar að ræða við hér eftir auðlýsingar á útvarpi sögu það sem hefur verið svona kallað eftir hjá utanríkismálanefnd og kannski helstu breytingar sem að vera koma fram á sjónarsviði núna innan Evrópusambandsins eins og sá sá vilji að sameina skuldir Evrópusambandsríkjana og allir þurfi að hjálpa staðið að greiða skuldir allra. Þannig að það blasir við einhver nýr veruleiki þarna sem við langar ræða við hér og eftir. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fyrir forsætisráðherra og formaði Miðflokksins gestu hér út af í sögu og við fáum auðlýsingar hér og við komum aftur eftir skamma stund.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þér sæl aftur Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins og fyrrverandi forsætisráðherra hann gestur mig hér á sögu og við erum að ræða málmálana sem er ESB-málið og þjóðaratkvæðagreiðsla sem er framundan það er svona misvísandi upplýsingar í gangi en þar sem er nú kannski núna Sigmundur eitt sem er langar að nefna sérstaklega við því að þú til utanríkismála nefnd hvort að það hafi verið rættir að nefndarinnar einhver svona veik skuldastaða ESB-ríkja og hvort að þetta með einhverjum hætti gæti orðið áhætta fyrir Ísland ef við förum þannig sem aldaríkið Hefur það borið á góma?
1: Já, þetta barst nú einhvað í tal á samt öðru varðandi bara þróun Evrópusambandsins
0: mm-hmm.
1: en þetta eru þetta mjög hratt að verða eitt stærsta málið.
0: Mm-hmm.
1: Evrópusambandslöndin mörg, já, flest eru í mikill krísu af ýmsum ástæðum og þar með talið, ekki hvað síst vegna þess að velferðakerfi þessara landa makra eru í raun og segja gjaldþróta en einnig lífeyriskerfi
0: Já.
1: Og svo bætist við að mörg ríkjana hafa safnað miklum skuldum
0: mm-hmm.
1: það ríki sjálft og ríkið eru þetta bara ekkert annað en almenningur í þeim löndum en nú er hafin mikil vinna við það og áróður fyrir því að skuldir verðað einhverju leiti sameinlegar Evrópusambandið gefi út evróst skuldabréf taki með öðrum orðum lán á kostnað allra
0: allir ábyrgir
1: já og eins hafa menn ræktað að óhjákvæmilegt sé að deila einhverju leiti ábyrgðin vegna lífeyris og það yrði þá væntanlega ímyndið að mér gert með einhverjum nýjum sköttum eða hækkuðum sköttum til þess að standa undir lífeyris skuldbindingu og Ísland ef að Ísland gengi að Evrópusambandið þyrfti að borga taka sinn þátt í því og hlutvarslega meira en fátækarlöndin að borga fyrir lífeyri franskra ítalskra og annara eldri borgara þrátt fyrir að við höfum mjög sterkt, óvinu sterkt lífeyriskerfi meða við Evrópulöndin en að allt færi þetta og er því fært jafnt og þétt í sama búk það hvernig staði verðum til lífveri sem að Evrópa er í stórkostlegum vandræðum með það hvernig ríkisskuldir verði greittar eða minnstakosti vextirnir af þeim því að mörg þessar ríkja geta ekki með góða móti greitt niður skuldir sínar og hvernig staði verði undir velferðarkerfum Evrópulandana
0: já.
1: Og það fengju Íslendingar sem aðeilar aldeilis að taka þátt
0: já.
1: Því Ísland myndi hlutvarslega borga meira en önnur flest önnur lönd verandi svona fjórstert, hafandi til dæmis með aðgjörðunum 2015 styrkt stöðu sína stórkostlega og með því að eiga sterka lífeyrissjóði að þá myndum við einfalda að segja þið getur nú aldeilis látið eitthvað að hendi rakna
0: mm-hmm.
1: við erum nú allir þessu saman er það ekki, myndum við að segja og Ísland þyrfti að gera það og það var mjög áhvert að sjá í tengslum við þessa umfjöllun vefsritsins eða fjölmiðlisins Politico umsokna hér
0: Já.
1: Að þar höfðir eftir Evróskum eða ESB embætsmanni þar sagði minn fyrir sér að Ísland gæti í raun fjármagnað inngöngu Svartfjallalands. Svartfjallaland er það land sem að er næst á dagskrá. En menn sjá fyrir sér að þessi hægt að setja nokkur lönd saman í pakka, allavega þessi tvö, og gera dæmið upp þannig að þannig að fá þér eitt ríkt land, Ísland,
0: Já.
1: Eitt fátækt land, Svartfjallaland, en að Ísland í raun takja að sér og þetta var orðalegið að fjármagna inngöngu Svartfjallalands Þetta er enda ekki fyrstskipti sem að ég heyri fjölmiðla að segja frá þessari kenningu ég hef áður vitnað hér í umfjöllun Daily Telegraph sem var nú með þeim fyrstu ásamt fyrirnefndu politiko til að upplýsa áform ríkisstjórnarinnar atkvæðagreiðsluna. Það var áður en að þau höfðu tjáð sig

0: ekki, þar og með reynaðun á jaðaríkjörnum eins og náttúrulega Íslandi, Noregur eru dagskrá og Grænland, þetta eru löndi sem þau vilja ná og hérna, en til þess að svona að bæta tölu við, þá eru kannski eins og var að taka Moldófu og Rúmeni og þessi bara fátöku lönd, að þeir fá ýmislegt annað í staðinn eins og mannafla og ýmislegt fleira sem að er kannski ekki komið að, að okkur verið sagt frá en hins vegar að þá hérna vekur þetta mjög athygli af því að þessi er sko stóru ríki svo Ítalía Frakklands í dæmi þeirra kannski fjárlaga halli liggur mest og skuldir þeirra að liggja mest í eins og í ríkisskuldabréfum þeirra bara verið að gefa út ríkisskuldabréfum hægri vinstri bæði Ítalía og Frakkland og svo erum við með eins og náttúrulega Grikkland eru langastir verstadir og svo Belgia og Spán þetta er allt komið í mikla erfileika þannig að inn í hvað sko samkvæmi erum við að fara
1: Já, við erum að fara inn í samkvæmi þjóða sem í krísu í samband sem að hefur farið úr einni krísun í aðra núna langt skeið mannum ekki alveg hvað hann hét einn af fórsprökkum Evrópusambandsins sem hérna áður fyrir sagði að já Evrópusambandið þróaðist eiginlega með krísun það voru krísunar
0: já.
1: Sem að drifuð áfram í þeim skilningi að hver krísa kallaði á aukna samþjöpunum
0: Já, nú sér hvernig það eru þetta
1: Já, það hefur svo sem gengið eftir hver krísa er notuð til að auka miðstýringarvald sambandsins
0: Já
1: Á meðan við höfum farið í gegnum krísur með því að nýta okkur eigin fullveldisrétt og taka þær ákvarðanir sem að henta okkur best
0: Já, já Jú, það er þessi einsleitni í öllu lagaverki og eru slíku þannig að þeir eru að byrja að stíga það skref með þessa einsleitna í forgrunni með því að emita sameina skuldir, setja það í eitt pott og ábyrð á skuldum í eitt pott. Og þannig erum við bara að tala um sko, sem sagt, Evrópusambandsríki en ekki bara ekki yngungu að þeir væri með Evru líka, það er ekki allir með Evru ef við tökum upp Evru líka sem þetta er það ekki rétt þá bætist við þessi áhætta allverulega
1: Jú
0: Fjármála áhættan
1: algjörlega,
0: hún bætist verulega á okkur
1: Hún bætist á okkur og það er nú svo snúum okkur aftur að falsfréttunum eða upplýsinga óreiðinni sem að við höfum verið að reyna að takast á við þá er náttúrulega alveg ótilt hvað menn hafa leift sér að fullirða um áhrifin af Evrópusambands aðeild á vexti og verðbólgu og verðlag
0: Já.
1: En samt allt slítið og samingi hvert við annað því að eins og við sjáum núna þá er verðbólga mjög mishá í Evrulöndum og verðlag er mjög mishátt í Evrulöndum það sé ekki dýrast í Luxemborg miklu herra verðlag þar heldur en í nágrannalöndunum en það eru líka launin hæst en ef þetta snýst allt gjaldmiðl að mati fólks þá er nauðsynlegt að hafa í huga að það er allt annað mál við ef við metu það sem sjálfstætt þjóð að við viljum frekar taka upp gjaldmiðil annars ríkis þá getum við gert það og meti kostin og galla við það án þess að þurfa að gefa eftir af fullveldi landsins án þess að þurfa að gefa Evrópusambandinu æðstu stjórn á sviði framkvæmdavalds löggjafarvalds, dómsvalds og utanríkismála þá getum við tekið það þá ákvörðinu sem sjálfstæð þjóð og talandi þetta hver skildi nú vera gjaldmiðlinn í Svartfjallalandi það er evra og það er nú þetta fleiri lönd sem að er ekki í Evrópusambandinu en hafa ákvörðið að taka upp evru ýmist í samráði við Evrópusambandið eða ekki og svartfellingum var nú ekki refsað meira en svo fyrir það þeir eru nú

0: næsta land inn í Evrópusambandið og hafa tekið upp eður nám þess að verða nú miklu ríkari samt fyrir vikið en áhugavert í því samhengi að nú sér Evrópusambandið fyrir sér að ríkalandið Ísland með sína krónu takja sér að fjármagna inngöngu Svartfjallalands með sína evru.
1: Já, jú. En
0: aðalatriði þetta er sitt hvort hluturinn.
1: Já.
0: Gjaldmiðl eða Evrópusambandið. Og eins og margir hafa bent á að það eru í Evrópusambandinu mörg lönd sem að nota ekki evru og prísa sér nú sæl. Að hafa ekki tekið hann upp þar með talið Póland sem er búið að fresta ótakmarkað upptöku evru sem að stóð til að hefði gerst fyrr.
1: Mm-hmm.
0: En þeir eru búin að vera mjög vaxandi land Pólverjar efnaðislega.
1: Já, en það er bara þetta sko að við missum nú ekki alla fjármálastjórnu þó við göngum í ESB, en ef við tökum upp evru líka, þá erum við að missa fjármálastjórnina til Seðlabanka Evrópu.
0: Já, vest af öllu væri inganga í ESB og upptaka evru.
1: Já.
0: Og það er skárra að taka upp evru en vera utan Evrópusambandsins.
1: Já, en veistu, það er það sem var einmitt Pavel sagði að það væri ætlunin, það var að taka upp fulla aðeild og sækjum evru.
0: Já, við myndum ekki eiga annan kost, sko, því að eftir fyrrnefndan Lissabons sáttmála, sem við rættum hérna á hann, þá ber nýjum aðildarríkjum að taka upp evru.
1: Já.
0: Það er ekki lengur hægt að gera svo Svíar gerðu að þeir eru nú búin að fresta þessu og munum fresta þessu óendanlega eða Pólverjar og aðrir.
1: Já.
0: En til að enga síður, til að taka upp evru, þá þarf að uppfylla hinnar ýmsu kröfur sem að Evrópusambandið mun þá knýja á væntanlega.
1: En það er eitt líka sem er langa nú að ræða við sem þú svona síðustu hérna að það er þetta tal þessa þessi varnar og öryggismál. Núna er gjarnan sagt við okkur það er svo mikil óvissa sem ríkir í heiminum og það mátti sannsvega að færa það. Það er ákveðin svona greinilega stórveldi sem að eru stærri en hönnur og valda meiri en hvert svona þessi heimstjórn fer Evrópa virðist vera að byggja upp svona sína varnagetu öryggismál og allt það á eigin vegum og innan sínu í milli en síðan kemur svona NATO sem er þá annar hlutur alveg og ef maður hefur skilið það rétt að þá stendur til að Íslandi er að greiða þessi 5% til NATO árlega en svo er annað mál að það er allt svo Evrópusambandið og varna geta þeirra og þá þess að sofna geta. Hvað segir þetta? Hvað hefur verið rætt þessi öryggismál hjá utanríkismál hvað þetta varðar?
0: Já, ekki nógu mikið, til dæmis var gert samkomulag samstarfið Evrópusambandið á sviði varnamála.
1: Já.
0: Afsakið. Já, án þess að það væri kynnt í nefndinni tímanlega.
1: Já.
0: En það liggur náttúrulega ljóst fyrir að við erum gríðarlega sterkri stöðu hvað þetta varðar með þennan tvíhliða varnarsamning við Bandaríkin auk aðildar að NATO.
1: Já.
0: Hvers vegna ættum við að rugga þeim báti með því að reyða okkur á varnir frá Evrópusambandinu. Ef Ísland verður fyrir ógn hér, telja menn þá að belgíski herinn mæti hér til að bjarga okkur. Við erum með stærsta hernaðaveldi heimsögunar sem ákveðin verndara og á móti fengu þeir hér aðstöðu og lofuðu að skipta sér ekki á nokkuð nátt af innanríkismálum á Íslandi. Ólíkt Evrópusambandinu sem að gera kröfum að fá að skipta sér af innanríkismálum samhliða varnarsamstarfi. Ég held að við ættum að halda okkur við það sem að við höfum í þessu og ekki setja það í hættu.
1: En sko, nú telur það bara kallar að það spurningu að eins og segir það miskosti búið að skrifa undir vilja yfirlýsingu að Ísland sko samþykki varnar og öryggisstefnu Evrópusambandsins.
0: Já.
1: Því fylgir núna að Evrópusambandi ætlar að fara í mjög mikla uppbyggingu á þessu sviði í varnamálum varandi hermenn og hergögn og flutninga á milli ESB ríkja það verður að búa sér undir stórfellda árásir og annað þannig að þetta er beinlínis það sem kemur fram í hvítbókinni sem var samþykkt í fyrra
0: Já.
1: Hjá ESB og þannig að fyrir getur á milli mála að það verður að efla þarna ja, bæði varnar og öryggismál allverulega ef við farum í ESB getum við sloppið eitthvað frá því að taka þátti til dæmis að greiða þetta upp
0: Nei, nei, það verður án efa ætlast til þess að allir taki þátt hvað þetta varðar eins og annað en það er þetta skiljanlegt að Evrópulöndin séu farin að hafa dálítið ráðugjur af öryggisinu og það sé að renna upp fyrir þeim að þau hafi vannrækt varnir lengi það var nú fræg sagan af því þegar að þýski herinn var sendur á NATO-æfingu í Nóri og mættu með svartmáluð kústköft í staðum fyrir rifla, því þeir áttu ekki nóg marga rifla.
1: Já, já.
0: Þá var varnamálur á þeirra Þýskalands konarafni Úrsula von der Leyen.
1: Já, já.
0: En mennum nú átt að sjá því að það þurfi ekki, þeir geta ekki reykt sig eingöngu á að bandaríkin borgi allt saman í NATO
1: já.
0: Og þeir þurfi líka að efla í varnir og uppfæra tæknina og laga sig að þeim breytingum sem hafa orðið í hernaði varandi dróna og annað slíkt en leikur engin vafi á því eins og birtist meðan þessi þessum gögnum sem þú vísar til að, að það verður stefna Evrópusambandsins að þetta verði sameinlegt verkefni sambandsins að fjármagna þetta
1: já, já.
0: Og viljum við að Bandaríkjamenn lítið svo að Íslands ég orðin þáttakt í þessu og segir bara heyrðu, ég, við sjáum að þeir eru komin í hérna með nýja vendara
1: Já
0: Viljið ekki bara þá haldi ykkur við þá og við förum í annað Ég er ekki að segja að þetta gerist endilega en það er ástæðulaust að ekki aðeins að vannrækja bandaríkin eins og mér þykir þessi ríkistofn hafa gert heldur líka jafnvel að snöðbræðu
1: Já, en hefði verið nauðsild og
0: hefði verið fósiti
1: Já, hefði verið nauðsild sem undur að tala sérstaklega þetta við bandaríkjamenn að þessi stefna og þessi vilja yfir lýsing og samþykkt utanríkisráðherra að samþykja þessa að við munum fylgja varnar og öryggismála stefnu Evrópusambands Ég meina, það liggur fyrir, það er vilja yfirlýsing undir
0: þetta. Ég finnst að hefði þótt...
1: Þjóðin hefur jafnvel í hugmyndu um þetta.
0: Bentu nú mitt á þetta. Mm. Og mér hefði þótt eðlilegt í ljósi þessa tvíliða varnarsamlingsum bandaríkjum að hafa þau með í ráðum þegar að fara þeir undir þetta einhvers konar varnar samstarfið aðra.
1: Mm.
0: Og það hefði mátt nálgast bara á þennan hátt við viljum bara haldi ykkur upplýstum og við leggjum áfram mikla áherslu á þetta tvíliða samstarf okkar og kunnum að meta það og vildum bara láta okkur vita því að þetta með Evrópusambandið að það snýst bara svona samstarf á sviði eitthvað
1: Já.
0: Bla bla bla ef það er þannig ef þetta er hugsa bara sem uppafið að því að ganga í Evróst varnarbandalag og margt í textanum finnst mér nú þóldi að gefa þetta kynna
1: Já, það er líka það er bara eins og sameiginlega uppbyggingi loft og eldflögavörnum og það eru stórfelld sameiginlega vopnakaup sameiginlega þróun varnatækni sameiginlega getu einingar og sviði til dæmis stórskotalis dróna, netvarn og gervigreindar mun auðveldari flutning herlis og hergagna á milli efirspyrirkja og svona þú
0: veist Já, við verða þáttakendur í þessu, mér líst ekki á það, af því að Ísland hefur frá upphafi haft sérstöðu í NATO af því þar var tekið tillit til þess þegar að við gengum inn og eins sérstaklega vikið að því í tvíhliðasamningum við Bandaríkin að Íslendingar hafi kynslóðum saman verið og ekki varnist vopnaburði eins og það orðað í samningum við Bandaríkin og þar af leiðandi nálgast með okkur á annan hátt heldur en hinu landi viljum við breyta því viljum við fara að gera okkur gildandi í hernaði mér líst ekki á það
1: já
0: en þá við undan þá frá því ef við göngum í Evrópusambandið, það held ég ekki
1: Nei, er sko,
0: það við er þurfum mitt, þá að taka þátt í þessum svöru
1: já, það er mér þetta Sigmundur að sko nú veit ég hvað verður rætt í utanríkismálanefnd en minnsta kosti að þessi staðreynd þessi áætlun samkvæmt hvítbókinni að öll þessi svona hernaðar umsvif og já, öryggis og varnamál þau eiga til dæmis að það er áætlun til 2030 Og bara stórfelld aukning núna árinu 2027 samkvæmt áallum. Og þetta búið að samþykja og þetta hlýtur að vera utanríkisráðherra og forsætisráðherra alveg augljóst í dag. Það er ekki verið að tala við þjóðinum þetta.
0: Já.
1: Og það er bara afnautun, jafnvel, gagnvart þessu. Menna, er rétt að tala um að þetta hljóti að veri byrjunin á sameilum hér? Eða, hvernig upplifur þú þetta sem þetta? Hvað heldurðu?
0: Ég held og hef haldið frá því áður en að tilkynnt var dagsetningu þjóðaratkvæðislunar að það séu, sérstaklega Þorgerður, byrjaðar á aðlöguninni, farnar að leitast eftir því að undir þetta samstarfs yfirlýsingar við Evrópusambandið, það var nú eina sem sjáur þetta smála, auðvitað, og varnarmála og annar á hluta. Til að svona reyðja brautina við erum fann að sjá byrtast í samlanskátt stjórnvalda frumvarpum aðlöguna Evrópureglurvelki sem að er genið sem búið að gera kröfum að við aðlögum okkur að á grundvalli ES samningsins og við höfum rætt þetta áður í svona samninga gera hvernig embættismenn og eftir aðtökum stjórnmálamenn láta eitt leiða af öðru segja fyrst þegar að samkomulega gert að þetta er nú bara tæknilegt eða þetta er nú bara vilja yfirlýsing eða vináttu yfirlýsing eða hvernig sem það er og svo þegar búið er undir þetta það þá er farið að vísa í fyrsta skjalið sem ástæð þess að við verðum að taka næsta skref og þannig óttast nú að þetta verði með bæði þessi sjálfsmál varnamál og annað Þá komi til þess að menn segja byttun og við vorum búin að undirrita þetta á sínum tíma og það er svona verðið við að gera B. Við undirritum að við verðum að gera B og svo kemur C og svo framvegis. Þannig hafa þessi málum oft verið unnin og mér sýnist þetta að vera svipuðum toga. Þetta er svona krókurinn til að besta línu nei.
1: Jú, þetta er alltaf það sem að fólk eru auðvitað að spyrja sig að núna en fórsett svo að það tekur fyrir það að þetta sé veruleikinn en einhvað síður þá er Evrópusambandi búið að samþykja þetta þetta er á dagskránni þegar að setja alltaf að verja alltaf 800 miljardum evra í þetta verkefni og þetta er bara stór mál en fær ekki fótfest í umræðinni
0: Nei, það er 800 miljardar í þetta, það er rétt áformaður og svo 800 miljardar er það ekki í fyrstu skref í sameiginlegu skuldum og menn geta bara leikið sér að því að rekna að þótt Ísland sé ekki fjölmennland, þá stendur það betur en flest öll Evrópusambandslöndin þannig að við fengjum aldrei svo okkar skerfa á þessum 800 miljardum
1: og svo erum við núna að byrja að borga NATO samþykktinni að fara að borga 1,5% það eru 70 miljardar
0: já, til varnamála
1: í gegnum NATO þannig að það er annað, þannig að það er aukapakki Það verður skrautlegt að sjá fjármála áætlun næsta ás eða,
0: Ég tel að minn hefði ótt að við halda betur sérstöð Íslands gagnvart NATO en kosturinn við það sem að okkur er nú ætla að greiða til varnamála sem er enn lagra hlutvall til það er heldur hjá hinum er að það er hægt að nýta það til að til að laga innviði hér innanlands
1: og
0: Já. Við erum ekki að bara eða þessi sprengi fyrir Evrópulönd.
1: Nei, það nefnilega það, heyrðu, Sigmundur, við komast ekki lengra þessu sinni en bara bestu takki fyrir kominninga til okkar á útvarpssögu.
0: Já, takk fyrir mig.
1: Og við þökkum Sigmundur Davíð Gunnlaugssyni, formanni Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra, kærlega fyrir kominninga á sögu. Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir með Þorsteinn Sigurðsson, verið þið sæl.

0: Já, komið sæl fyrir að hlusta útvarpssögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins og fyrrum ráðherra. Lilja, hún var lengi inn á þingi og sem ráðherra og núna hún orðin formaður Framsóknarflokksins, lætur efnahagsmálin mikið til sín taka og auðvita Evrópusambandið. Góðan dag Lilja og velkomin út að sögu.
1: Góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, nú máli það að ég vil endilega að ræða fyrst við Lilja sem hagfræðing af því sem að við höfum nú bara staðið fram fyrir því að þá vaxta hækkanir stöðut á okkur og hækkaða stýrivexti og menna að beði mjög eftir efnast aðgerðu ríkisstjórnarinnar og það er talsett mikil óvissa í þessum málum. Hvernig svona sérð þú, hvernig sérðu heildamyndin af þessu núna líka?
1: Já, það sem ríkisstjórninu hefur tekist að gera, það er að snúa vaxta lækkunarferli yfir í vaxta hækkunarferli. Það er að segja, þegar ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur tekur við, þá eru stýrivextir, þá er verðbólga 4,8% og hafðir lækkað mjög hratt eftir COVID-ið og er núna komin í 5,3%. Mm-hmm. Ríkisstjórnin er mjög tamt kenna pólitískri eða semst alþjóðapólitíkinni en hún fer algjörlega, skautar algjörlega við það að mikið af hennar eigin gjörðum eru búin að valda því að stýrivextir hafi hækkað og þau hafi aukið verðbólguna sjálf. Og ég ætla kannski bara að nefna nokkra þætti bara til upprifinnar. Hér er búið að hækka vörugjöld, veitur hafa hækkað orkureikningin til okkar, þó að ríkisstjórnin ber ekki ábyrgð á því, en þá er þetta opinber fjármál sem ríkisstjórnin á að sjálfsögða láta til sín taka. Það eru hækkanir út allt samfélag og þegar þú ferð í það að leifa þessu öllu að fara í gegn, þú ert enn að ná tökum á verðbólguvæntingum að þá er ekkit skrítið og náir ekki tökum á verðbólgunni og sleggja Kristrúnar Frostadóttur, hún hérna hana bara, það finnur engin hana og ég sagði það nú og hef sagt að það hefur komið mér verulega óvart svo að hérna ég ekki neitt en ég var alveg samfærið það að ríkisstjórnin sem tók við góðu búi og ef hún hefði haldið sér bara við fjárlög þegar ríkisstjórna sem ég satt við í það hefði hún strax verið komin í afgang árið 2025 þegar fá tekju aukar trúður upp á rúma 70 miljardar en þau eitt ánum öllum
0: á síðasta ári,
1: já. Og þetta lætur forsætisráðherra bara minnist ekkit á þetta, reykir sér á því að nú sé verið að komi, verði hún með 1 miljarða afgang á næsta ári,
0: já.
1: Sem hún hefði að klárlega geta gert fyrr ef hún hefði fyllt ríkis fjármálum fyrrverandi ríkisstjórnar.
0: Já, en viltu meina þá að fyrra, það hafi komið svona opinberar hækkanir á náttúrulega kílómetragjaldið og eitt og annað gjaldskrárhækkanir og fleira, er það það sem mynda til dæmis verðbólgu eða?
1: Ég, það er auðvitað margt sem hérna skýrir verðbólguna en það sem gerist er að ef fyrirtæki og almenningur sér endalausar hækkanir á vegum eins opinbera, hvað gerist þá? Þau nota þetta oft líka til að hækka þjónustu hjá sér eða verð á vöru og hinu á þessu og þannig að það hefur bara ekki tekist nægilega vel hjá ríkisstjórninu haldu utanum svo kallega verðbólguvæntingar. Þær hefur of háar. Og þegar Seðlabankinn er að taka ákvörunum það hvað hann er að gera, þá horfir hann auðvitað á þessar verðbólgu væntingar. Og þetta er alveg ferlegt að við séum núna enn að fást við svona þráláta verðbólgu og sagan kennir okkur líka, hvað sem þessi hér á Íslandi eða í Bandaríkjónu, þegar Bandaríkin voru að fást við mjög þráláta verðbólgu eftir olju olíuvers hækkanar í kjölfar átaka í miðausturlöndum á í byrjun 8. áratugarins að þá verður alltaf erfiðara að ná utan verðbólguna vegna þess að það var alltaf fleiri og fleiri sem hafi ekki trú á því að þetta takist
0: Já.
1: Og það það sem búið að gerast hjá þessari ríkisstjórn að þetta hefur tekið hana svo langan tíma og að hún kærulaus varðandi þau skilaboð sem hún að senda út í til heimilina og til atvinnulífsins að þá hún í þessari stöðu. Hún tekur svo aðra ákvörðun sem að mínu mati mjög bara óábyrgt að forgangsraða ekki í þá efnahagsmála heldur að fara út í ESB vegferðina að því við þekkjum það öll þetta tekur bara tíma eitt sem stjórnmálamaðurinn hérna hefur ekki nægilega mikið af það tími og ef þú ákveður að forgangsraða til að mynda í þágu svona stór pólitísk máls sem við sjáum auðvitað að hefur þar afleiðingar að þjóðin ef við bara kíkjum á kannanir að þjóðin hún skiptist í tvær mjög jafna fylkingar sem ekkert nýtt, við höfum vitað þetta bara eins og var í Noregi á sínu tíma þá fer orka stjórnmálamannana og forystu ríkistjórnarnar í þetta mál en ekki í það að hugsa hvernig ætlum við að ná tökum á þessu við í framsótt lögðum fram mjög metnaðarfullar efnaðastillugur í apríl og við lögðum til að hér væri mynduð þjóðarsátt að menn myndu leggja allt á sig til þess að forsendu ákvæði kjarasamninga að það myndi ekki virkjast við lögðum tillugur fram til að mynda að það væri í raun og veru sett á svona verðbólgu síja það að segja að þú ræðst ekki neinar ákvarðanir á vegumins opinbera hvort það sé ríkissjóður eða sveitafjölög sem valda því að verðbólgan hækki. Ég ætla að nefna eitt gott, dæmi það. Bara komugjöld og heilsugjæsluna hækkuðu 1. júli gríðarlega og það eru alls konar svona hækkanir. Jafnvel þó að þetta sé að fara hvort það var úr og ég setiði með þeim fyrir var að hvort það var að fara úr 500 krónum í 1000 krónur eða hvernig það var.
0: Ja, samt kannski sko 50-100% hækk.
1: Nákvæmlega.
0: Það sem við fólk er að horfa á.
1: Já, og þetta mælist svo allt. Nefni aðra aðgerð, við sjáum til að mynda að húsnæðisliðurinn hefur haldið áfram að hækka. Þessi ríkisstjórn gerði síðustu áramót. Hún hækkaði stofnin sem skattlagður það að segja í stað þess að skattleggja 50% á húsalegu stofnunum þá að vera skattleggja 75% ég að rifja upp þannig að ég byrð hérna hlustendur líka að hérna ef það einhverja prósentur en cirka svona og hvað gerir þetta þegar húsnæðisliðurinn svo stór þetta hækkar verðbólgu Og það sem ég hef ekki skilið að þú tekur við í lækkunarferli og að þeim takist að snúa því við í hækkunarferli eftir COVID-ið, eftir Úkraínustríðið og eftir jarðeldana. Og það sem við erum að fást við í dag er ekki hægt að bera þetta saman við hliðin á því að vera í heimsfaraldri. Ég ætla bara að segja það vegna þess að mér hefur líka fundist að það sé ekki nægilega mikil sög eða svona hagsögu þekking á ríkisstjórnarheimilinu. Hér hefur forsætisráðherra talað að hérna gert lítið úr þeim árangri sem hefur nást í því að ná tökum á verðbólgunni eftir að við fórum á svokallega verðbólgumarkmið pluss sem á skilgreina við tímabili frá 2012 og til 2020 ef þú skoðar verðbólgu á þessu tímabili hver heldur hún sé frá 2013 til 2020 hún er undir 2,5% sem segir okkur það að sjálfsögðu ráðu við verðbólgu á Íslandi ef hagstjórnin skynsanleg og við höfum fyrir því að vinna að sameiginlegu markmiði sem lágverðbólga, lágir vextir og gott atvinnustig.
0: Já, sko þannig að allir svett svo segir Lilja að það er þessi húsnæðisliður sem þú talar að hann hækkaður upp en svo á sama tíma lagt til að byggja óhagnaðardrifið húsnæði. Hvernig fer þetta saman? Ef að hins vegar gjaldtakar eða lántakan orðin svona?
1: Nei, ég meina sko varandi, sko ég get alveg sagt það að sem hérna formaður í félagshyggjuflokki við framsókn á miðjunni og við erum hérna leggjum mikla áherslu á öflugt atvinnulíf og almennan vöxt til þess að búa til velferð og ég tel að við þurfum auðvitað alltaf að hugsa okkar minnstu bræður og systur og þannig að ég hef alveg verið hlynnt í að reisa óhagnaði drefið húsnæði fyrir þá sem minnst mega sín á Íslandi. Mm. Það sé alveg á reynu. Við þurfum hins vegar að gæta þess alltaf að við missum ekki sko frá okkur þennan kvata að fólk eignist sitt sko eigið húsnæði sem það eru auðvitað að gera líka í gegnum þessa leið en við þurfum alltaf að passa upp á sérregnastefnuna vegna svo hún hefur bara virkað mjög vel á Íslandi það mjög hátt hlutfall einstaklinga og heimila sem eiga sitt eigið húsnæði og það bara sýnir sig allar hagrannsóknir sína að það hefur jákvæð áhrif á gangverk hagkerfisins að hafa þetta fyrirkomulag og við getum verið stolt af því
0: Já, já, en hérna núna stöndum við hins að fara með fyrir því að stýrivextir eru hvað 7,75% og nú með þessa verðbólgu þarna 5,3 langt yfir 2,5% markmiðu Seðlabankans það bara framundan jafnvel vaxta hækkun stýrivaxta hækkun hvað telur þú Lilja að segja þetta ekki?
1: Númer 1, 2 og 3 þá þarf að nást hér álfur þjóðasátt sem felur það í sér að ríkisvaldið, verkalýðshreyfingin og atvinnulífið nái saman að ná þessari verðbólgu hratt og öruglega niður. Allir koma með eitthvað því borði. Ég verð að segja það að skilabóð forsætisráðherra að í raun að veru bara einhvern veginn henda boltunum upp í loftið og benda á verkalýðshreyfinguna og atvinnulífið að þau eigi að koma til hennar ég hissa á því vegna þess að ég man ekki betur en að atvinnulífið og fleiri hafi verið að óska eftir viðbrögðum í febrúar og þessu ári við því ástandi sem væri núna að fara að skapast
0: já,
1: þannig að ég svolítið hissa á því að vera að kasta þessum bolta upp núna, ég veit ekki maður auðvitað ekki sko einstakoppur í búri þannig að ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað er að gerast eins og ég fórseti sá þegar sko með svona þótta að hún ætli nú ekki að fara út í eitthvað einhverjar ófjármagnaðar aðgerðir ég ætla bara að vísa þessu beint algjörlega á bug vegna þess að ef forsætisráðherra þessi ríkisstjórn hefði haldið sér við fjárlögin frá okkur 25 þá hefði hún verið komin í aðgang það ekki hægt að tala með þessum hætti þegar þú ert forsætisráðherra talandi það að hér hafið ekki verið neitt hagvöxtur á mann svo hún búin að hérna, breyta því og segja að hér hafi verið nokkur jú það sé nú einhver hagvöxtur á mann og allt þetta eins og allt hafi verið hér einhvern veginn bara ekki gengið upp og það sem ég segi bara til þess að ná þess að verðbólgu niður númer 1, 2 og 3 er að þessir þrír aðilar þurfa að setjast niður koma með raunhæfa áallunum hvernig það hægt og það vel hægt ég myndi segja að það sem hefðu opinberið á að gera þá að halda algjörlega aftur að öllum hækkunum yfir 2,5% það sé bara algjörlega ákveðið þau leggja það að mörkum þau séu ekki að leggjast á atvinnulífið með því að auka skatta sem geta svo farið yfir í verðlagið.
0: Já. Eitt leiðir af öðru.
1: Eitt leiðir alltaf af öðru. Þetta ekki, þú veist að við erum við búum í dýnamískum heimi.
0: Já.
1: Mér hefur fundið svo ég bara segi það, ég meina það sem Efling hefur að koma með, hún hefur verið með alls ekki verið að krefjast þess að hérna hér séu útgjalda frek hérna frekar tillögur. Hún hefur skilið það að, að það þarf ekki að, að hérna að þeir að reyna aftur öllu launaskriði og þetta kom mjög öflug færsla frá Sólvögu önnu formanni Eblingar held ég hvort það hefur í gær. Ég tek eftir í að, að Vilhjálmur Birgisson hann mjög svona kjarnyrtur í hvernig hann að nálgast þetta segir bara sko herðu hérna hérna við bara þurfum alltaf bara bara fara í þetta mál og þá bara verkalsreifingin búin að tala þannig við erum líka átt okkur á því að íslensk verkalsreifing hún hefur á að skipa mjög öflugu fólki og ég skal rökstiða það þvert á það sem margir halda fram að þá jöfnuður launajöfnuður á Íslandi með því hæðsta sem við bara sjáum í opinberum hagtölum.
0: Já.
1: Og það eru auðvitað drifið áfram að því að menn hafa hérna, verið að berjast fyrir sitt félagsfólk.
0: Mm.
1: Og ég heldur verðum svolítið að horfa svolítið á samfélagið okkar. Eins og það núna. Þegar við erum að ganga inn í þessar sko, þessa eina mikilvægustu þjóðar atkvæði greiðslu í sögu lýðveldisins.
0: Já.
1: Við erum hagkerfi, að við erum samfélag þar sem lífskjör mælast hæðst á lífskjörlista Sameinuðu þjóðanna. Við erum samfélag þar sem jöfnuður mælist einna mestur. Við erum samfélag þar sem lífeyris spartnaður og einn einn sá mesti í veröldinni. Ég hér sem formaður Framsóknarflokksins að segja hér sé allt fullkomið? Nei, alls ekki. Við höfum ekki náð tökum á verðbólgu og vextir og allt og háir. Þýðir það að við ætlum að gefa frá okkur enn frekara fullveldi varðar framkvæmdavald, löggjafan eða dómsvald? Mitt svar við því klárt nei. Ég tel að ákvarðanir sem varða framtíð þjóðarinnar eigi að vera teknar sem næst íslensku þjóðinni. Þetta eru þær ósammála utanríkisráðherra hefur náttúrulega haft það á markmið sitt að fara inn í hérna bara fara til Brussel eins rætt og auðið sko lítur á þetta sem einhvern svona hraðhlaup í handbolta því að þú þekki nú vel til þar en þetta hérna þetta er ekki við eigum ekki að vera að spila þennan leik sem verið að spila akkurat núna
0: Nei, það nú það sem sko, það verður nú ekki alltaf stungi sláin inn þó að segja hraðiflug, sko.
1: Nei, bara alls ekki.
0: En hérna, sko, en
1: hins vegar... Þú voru vörnina sterka.
0: Já, það sko, þetta bara svolítið ágefni og ekki bara svolítið, þetta bara heilmikið ágefni fyrir þjóðin alla. Að sko, núna með Seðlabankar, það þetta óvistu þáttur hvort hann hækkar eða lækkar eða stendur í stað með stýrivexti, en allavegna þeir á einhverri leið og allt búist í því að þeir hækki. En það líka meina verðbólgan svona fyrir ofan hérna þetta markmið og sko hvað hægt Lilja að gera til og hvað þarf að gera til þess að stýrivexti fari niður?
1: Það sem þarf að gera, það þarf að menn hið opinbera þarf að láta af öllu þessum hækkunum sem þau hafa verið í atvinnulífið verður að koma í veg fyrir eins og þau mögulega geta það launaskrið sem hefur verið vegna þess að kaupmáttur launa hefur haldið sér þokkalega þrátt fyrir allt, við erum að horfa líka til þess og mér hefur fundist svo ég bara segi það, mér hefur fundist það sem maður hefur séð frá ASI og ég nefni þar Höllu Gunnarsdóttur mér hefur fundist verkalýðshreyfingin hafa nálgast þetta af mikilli skynsemi en ég verð bara fyrir miður að segja það að það sem maður hefur séð útspil ríkisstjórnarinnar í þessum efnum hefur bara verið akkurat ekki neitt og þess svona komum við með þessa tillögur, við komum með tillögu um það að, að hér mætti til að koma til mótsu það sem að gerast, lækka virðisauka skatt á mat tímabundið með að við erum að ná niður þessari verðbólgu og erum að, að kominni í, í hérna niður fyrir til þess að ákvæði verðbólgu, til þess að ákvæði kjarasamninga myndi ekki virkjast og líka að það sé styrkari hagstjórn hjá hinu opinbera við höfum séð bara líka miklar skattahækkanir og hvað gera skattahækkanir nú þær hækkar þá verð á vöru og þjónustu hjá þeim sem veita það ef ríkisstjórnin væri til að mynda með meira gagsa í því sem hún var að gera næstu tvö árin með að verum að ná tökum á verðbólku þá myndum við ná fyrir tökum á verðbólku
0: já Já, já, en telur að sé einhverja aðra leiðir sko, eru háir vextir, stýrivextir til dæmis orðnir bara hluti af vandan, má segja það
1: Já, ég meina það segir sig það segir sig sjálft að, að þegar fjármagnsgjöld eru kannski hjá meðalstóru fyrirtæki, eða nokkuð stóru fyrirtæki það fer kannski úr 300 miljónum í 900 miljónir hvað gerist þá? Einhverstaðar þar fyrirtækið að, að eiga fyrir þessum auknu fjármagnsgjöldum. Sko, það sem gerist alltaf, það er bara leið og þú missir verðbólguna frá þér eins og búið að gerast. Þá tekur það langan tíma að styrkja svo kallega kjölfestu verðbólgu væntinga.
0: Já, já.
1: Að því að þú treystir því ekki sem, hérna, hvorki sem launþegi eða sem atvinnurekandi að þú sérst að ná þessari verðbólgu þannig að þú byður kannski hærri laun en hérna kannski þú þyrtir gagnvart atvinnurekandunum og hann kannski veitir þetta líka vegna þess að veist, hann hefur áhyggjur á því að, að hérna, hann get ekki haldið í þig veist, bara, það sem er bara að gerast núna í hagkerfinu það bara óvissa og óvissa er alltaf mjög slæm og við sjáum það til að mynda að það mikill samdráttur í atvinnuvega fjárfestingu ef við kíkjum á fyrsta ársfjórðung og líka þegar verður svona óvissa varandi hvert þjóðin stefnis varandi Evrópusambandið það kostar líka þannig að þegar fólk heldur að já, heyrðu, ég ætla nú bara að mæta þarna og, og hérna segja já og að það kosti samfélagið okkur ekki neitt það alrangt það kostar bara þjóðaratkvæði greiðslan kostar 2 miljarða það að fara í aðildarviðræður og hafa stjórnsýsluna upptekna í því í 2-3 ég veit ekki hvað langan tíma það kostar líka vegna þess að þú ert ekki að einblýna á þá kannski brýnari verkefni eða verkefni sem þyrtu að leysa fyrr ég ætla að nefna kannski eitt í þessu samhengi sem hefur ekki fengið mikla athygli en ég get lofa þér því að fengi mikla athygli ef ríkisstjórnir væri ekki þessar ESB vegferð sinni atvinnuleysi ungs fólks er búið stór aukast síðustu tvö árin og við erum að tala um það að ég held fyrir ári hvort að á aldrinu 16 til 24 og það hafi verið 2000 ungmenni sem voru án atvinnu. Þessi tala í dag er orðin 5.000. Atvinnuleysi er algjört eitur í beinum okkar framsóknarmanna. Því að við erum með þessi einföldu en klassísku gildi sem er vinna vöxtur velferð. Þegar unga fólkið okkar þá er erfitt með að fá vinnu þá er skaðin að því, hann er ekki bara á því ári sem einstaklingurinn fær ekki vinnu, heldur það getur náð inn til framtíðar vegna þess að það er ekki verið að efla færni, þú ert ekki þáttakandi á vinnumarka og öðru slíku. Og ég hveti þess að það sé ráðist í rót vandans þarna, bara hvað er að gerast, af hverju er þessi mikla aukning og hún er mun meiri hér á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyðinni Veist, þetta er ekki,
0: en hver er skiptingin Íslendingar ellendir aðalir?
1: Ég hef ekki skoðað það.
0: Nei, það getur skipt verulegu máli vegna þess að hinga hafa bara komið aldeilis margir sem eru á þessu unga verbili. Þannig að það þarf alltaf að skoða það líka í þessu samingi að við erum kannski að fá fólk til landsi sem að er ekki fara að sækja vinnu.
1: Já, það er ekki, við það verður að taka á því vegna þess að hérna, bara kerfið, velferðakerfið okkar, það þarf að passa upp á það.
0: Já, já, það allan daginn,
1: sko. Allan daginn.
0: Já, það nú það. En varðandi þetta, Lilja, með það, sko, stýrivexti og núna að, hérna, nú kannski ekki til lögum sem skilda Seðlabankan að hækka vexti þó þeir hafi heimildina, þá þurfa þeir ekki gera á jafnvel þó að, sko, að þetta sé orðið og mjög hátt hlutfall sem í mínus. En þeir þurfa ekki að gera það, en... hvað getur ríkisjóðin sko gert eins og núna hvað á hún bara heila að gera núna þó hún sé á kafi í ESB hvað getur hún gert til að bregðast við hér innan hans hvað veldur þessu það sagt gerðan að þetta séu ytri verðbólga sem að myndist það bent á mis olíuverð og það tala já stríðsástand og annað það á alltaf þessi ytri þættir en það ekki skoða finnst manni hvað að gerast hér innan hans það ekki meiri eisla
1: Nei, ég meina það við sjáum alveg að hagkerfið að hefur verið að kólna og sem ætti að auðvitað hjálpa til. En gallin bara að sjá að við erum í raun og veru farin að horfa upp á svo kallega bara kreppuverbólgu. Það að segja lítill vöxtur og háverbólga. Og eina leiðin, hún er svo að vinna með líkil hópum í samfélaginu samvinna, setjast niður viðurkenna vandan sjá hvar vandin liggur og hverfa að braut þess að vera með þessar stöðugu hækkanir í mínum þess að ég held að þurfa að gerast á Íslandi og ég tel að sé verðugt verkefni næstu ríkisstjórnar og ég myndi vilja að sjálfsögðu taka þátt í því það að vinda ofan að þessari gríðalegu verðtryggingu við orðin það auðugt samfélag með mikinn sparnað að við eigum að geta fundið út úr því hvernig sé þetta lána húsnæðis lán á með betri langtíma vöxtum en nú það sem ég tel að þurfi að gerast að það þarf að stokka þetta upp og það þarf að fara í meiri kerfisbreytingar til þess að hérna, vinda ofan að þessari miklu verðtrygging því að þú veist, það er svo mikil verðtrygging núna í gangi og hún hefur verið að aukast að þá verður þetta svolítið svona sjálfkrafa hækkanir og við verðum svolítið svona sem samfélag að horfast í augum við það og hvernig við vindum ofan að því það eru þetta hægt að gera það í kjarasamningum það er hægt að búa til hina á þessa kvata til þess að svo megi verða og það má ekki bara svo ég ítreki aftur það ekki hægt til að mynda að hækka vörugjöld þannig að það leiði af sér þessar hækkun þó þetta sé einskiptis að þá hefur þetta bara einhvern veginn þá bara verðbólgan eins og maður segir á svona hagfræði djartum, hún bara svo eða sko stykki, hún bara svo þrálátt.
0: Já, en bara aðeins lýlega að við förum öllýsingar að hérna langar að varpaði fram að þú talar kerfisbreyting og það þurfa að grípa til róttakar aðgerða. En nú til dæmis eins og bankarnir, þeir eru nú þessar stofnæðum sem eru að lána hvað mest jafnvel og lífeyrissjóðirnir en til húsnæðisuppbygginga. En hérna segir mér, nú eigum við landsbankan miskusti ennþá. Grundvöllur fyrir því að breyta lögum um landsbankan og gera hana eins konar samfélagsbanka þar sem að það væru skilist lægri vexti til húsnæðis uppbyggingar eða banna eftir við til ESB regluna það. Það það líka aðtúa það.
1: Nei, meni, það sem verðum bara að gera, við verðum að fara yfir bæði það regluverk og það sem er í gangi hérna til þess að minnka fjármagnarkostnað.
0: Mm.
1: Punktur.
0: Já. Það bara þarf að gera. Já. Ekkert flókið.
1: Nei.
0: Erðu,
1: allt er hægt.
0: Já, allt
1: það
0: er
1: sem við vilji er vegur.
0: Já. Þú segir það að mitt Lilja Alfreðsdóttir formaður Framsóknarflokksins góðu gestur hér á útvarpi sögu. Við ætlum að fá auglýsingar og höldum svo áfram hér og eftir og þá ætla ég að fara með hana Lilju í Evrópusambandsumræðuna og heyra hvernig hún lítur á málin. En þeir eru hlusta á útvarp sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið þið sæl aftur útvarsaga hérna meginn og þið hinum meginn og hjá mig hér Arnþrúði Karlsdóttur en Lilja Alfreðsdóttir formaður Framsóknarflokksins og fyrir ráðherra. Lilja, við erum að ræða náttúrulega þessi efnaðasmál og nú förum við yfir í Evrópusambands umsóknina eða öllu öldu þjóðaratkvæðagreiðsluna sem framundan og það sem hangir á spýtunni þar, hvernig sérðu þetta Lilja á því í Framsóknarflokknum, hvernig lítur þetta út fyrir ykkur að þarna bara allur aðdragandi og framsetning er við að horfa á nægjalegar upplýsingar?
1: Já, ég kannski fyrst ber að nefna það á flokksþinginu hjá okkur í febrúar. Mm. Þá var ályktað að hagsmunum Íslands væri betur borgið utan Evrópusambandsins. Þannig að Framsóknarflokkurinn er með mjög skýra stefnu í þessu. Varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna sem verður núna 29. ágúst.
0: Mm.
1: Það hef ég alltaf sagt að það eru þetta mjög mikilvægt að hérna að þjóðin geti kosið þetta mál. Það hef ég alltaf verið hlitt því. Það sem ég hef hins vegar sagt er að það mjög mikilvægt að allar upplýsingar séu á borðinu. Það bara nefna nokkra þætti í því. Forsætisráðherra sagði 16. febrúar í þingi að eftir samtöl hennar við háttsetta embættismenn að þá væri eitthvað að semja Við höfum gengið eftir því að fá fundagerðir eða fá eitthvað efnislegt það, en það hefur ekki fengist. Og maður hefur verið að velta því fyrir sér, þetta eitthvað spjall við kaffivélina, þú veist eins og gerist og gengur, eða þarna eitthvað raunverulegt? Og ef það eitthvað raunverulegt, eins og bæði, bara eins og forsætisráðherra hefur sagt á Alþingi, þá myndi ég telja að það væri mjög hjálplegt fyrir umræðuna að það kæmi fram.
0: Mm-hmm.
1: Við margsins ítrekað og óskaði eftir upplýsingum þessa meintu bara þessa fundi eða hvað svo sem þetta það kemur ekki frá forsætisráðuneytinu. Í annars stað sjáum við þetta að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra hún auðvitað bara fer mjög hratt og örugglega í það leið og hún verður utanríkisráðherra að styrkja tengsli með Evrópusambandið.
0: Mm.
1: Það má sjá það í öllum hennar samskiptum og hér hafa auðvitað komið mikið af hennar kollegum svona til þess að styðja við bakið á henni í þessari vegferð, ESB vegferð. Utanríkisráðherra segir að rauðu línunar séu auðlindinar okkar. En þá segi ég á móti, sem ég auðvitað bara hjartalega, ég algjörlega fylgjandi því þar að bara algjörlega lykilatriði fyrir Ísland og íslenska hagsmunni að yfirráði fyrir íslenskum auðlindum séu áfram hjá íslensku þjóðinni en ekki út í Brussel.
0: Ja.
1: Ef þetta er stefna viðreisnar, af hverju bara er verið að ræða að við þurfum að halda yfirráðum yfir einhverju sem við höfum nú þegar yfirráð yfir.
0: Mm-hmm.
1: Ef þetta er það sem er hérna í þessum pakka, af hverju bara ekki sjávarútvegsstefna og landbúnaðarstefna bara tekin út fyrir?
0: Undanþegin áfram eins og í ES.
1: Já, bara hún ekki eins og til umræð.
0: Nei, við erum með hennar samning nú þegar.
1: Já, af hverju þá bara ekki ef þetta svona mikið hjartansmál hjá utanríkisráðherra og hún nú búin að vera svona mikið í Brussel. Af hverju kemur hún þá ekki hingað, sigri hrósandi og segir eins og þið, kæra þjóð, veit, ég þetta á minni, minn flokkur hefur barist fyrir þessu og að því að það sem ekki skilningur í Brussel á breyttu landslagi í heiminum, að þá hafa, þá hefur framkvæmdastjórnin og stækkunarstjórnin fallist á það að Ísland þurfi ekki að undirgangast sameiginlegu sjávarútvegsstefnuna eða landbúnaðarstefnu.

0: fólksins í Evrópu vegna þess að framkvæmdastjórinn ég ekki kosin hún Ursula von der Leyen ég nú hitt hana hérna,
1: já, já.
0: Og hérna hún ekki kosin í beinni kosningu
1: nei, nei, nei,
0: og það alltaf þannig að það sem bara og ég þekki það ég meina stundum hefur gengið mjög vel í pólitíkinni það gekk ekki vel í síðustu kosningum og þá þarf maður að endur nýja og maður þarf að fara í að endurskoða það sem vorum að gera, hvað gerðu við vitlur hvernig fáum við umboð, sterkara umboð aftur, þetta hellingsvinna sem þú ferð í en ef þú bara tilnefnt af ríkjahópi og ákveðni svona eins og gert að það bara það býr ekki til þessa ábyrgð sem þú hefur gagnvart fólkinu sem þú ert að vinna fyrir
1: Það ekki lýðræðislega kostningar í hringum slíka
0: Nei,
1: og
0: það má ekki gera Já, það má ekki og menn segja já, það kosið til Evrópuþingsins en við verðum með sex þingmenn og þetta eru ekki þetta eru notabene, þetta eru ekki þingmenn sem eiga að gæta sérstaklega íslenskar hagsmuna
1: Nei.
0: Heldur þeir eru í með öðrum þingmönnum sem eru með þeim í flokkum hvort það sé hægrið að vinstri annars slík þannig að þetta bara gjörbreytt landslag og við bara lítum á ég menna að normenn ekki hérna,
1: akkur
0: ekki, vegna þess að það út að nákvæmlega suma hérna ástæðu og að hérna að Íslendingar eru mjög skeptískir á að þetta henti íslenskum hagsmönnum þó að þetta sé akkurat núna svona til helminga ég hefst það líka svolítið hérna, mér hefst það líka hérna, ríkistjóðnir að draga fram hérna Karl Bildt og Bonnevík hvað segja kannanir í Noregi núna? Það er vaksandi
1: mjög vaksandi
0: fylgi
1: við neyð
0: og eigum ekki bara horfa til þess og svo finnst mér í raun og veru ég hef aldrei, bara að því ég var að nefna í fyrsta lagi að við hefum ekki fengið neitt í hendunar af hverju að það sé eitthvað um að semja hvað fórsætisráðherra utanríkisráðherra hann hefur ekki sýnt okkur fram á það að með samfarandi hætti að við séum algjörlega undan þegin sjávarútvegs og landbúnaðarstefnunni í þriðja lagi ætla ég bara að nefna það að það sem hefur verið notað að mikið hjá ESB sinnum eins og DB Ekkert sinni og að heimsmyndin sé gjörbreytt heimsmynd og þess vegna þurfum við að fara inn í Evrópusambandið og vísa mjög iðulega til núverandi forseta Bandaríkjana. Hvað að gerast í Bandaríkjana? Það kom könnun í gær að stuðningu við forsetan, hann hefur aldrei verið minni. Nú eru hérna midterms eða hérna miðsvetrar kosningar í Bandaríkjunum. Trúir einhver því sem að meta stöðuna ískalt að þetta sé megin ástæða þess að Þorgerður Katrín sé að sækja í að verða að Ísland verði aðeila Evrópusambandinu. Hún stofnaði heilan stjórnmálaflokk þetta mál. Þetta innanríkismál sem Íslendingar að fást við. Við eigum auðvitað bara þetta raðinar þegar það eru ytri ógnir og menn bera mjög oft grænlandsmálinu fyrir sig.
1: Það er bara, að nota þetta
0: já, núna. Ég skal bara vera alveg hreinskilin. Mér hefur hérna, ég ekki hrifin af yfirlýsingum forseta Bandaríkjanna varandi grænland. En hefur hann látið til skara skríða? Hefur hann farið þannig?
1: Já.
0: Hann hefur ekki gert það og af hverju vegna þess að það, ég skal hérna það bara þannig að innan varnarmálaráðuneytis Bandaríkjanna segja líklega, nú ég að gefa mig það háttsettir aðilar við erum ekki að fara í stríð við okkar mestu og bestu bandalagsþjóðir og það vill nú bara þannig til að Danmörk hefur staðið sér mjög vel sem styrkur bandamaður í Atlantshafsbandalaginu og í samstarfi við Bandaríkin. Og hvað gerðu Danir? Fóru Danir að taugum? Það gerði Mette Frederiksen ekki. Hvað hún að gera núna? Hvað að gerast núna?
1: Það eru bara samninga við þeirra.
0: Já, það er mjög...
1: Það er samningatækni að segja
0: það er mjög náið samvinna núna á milli Danmörkur, Grænlands og Bandaríkjana og að því að ég mikill lýðræðis og sjálfstæði sinni ég rosalega mikla trú á

0: á sjálfstæði þjóða og líðræðinu sem ég tel hafi þjónað okkur Íslendingum einstaklega vel frá því að Alþingi var sett svo ég fari nú bara alveg inn í hérna setningu þingsins 930 það ekki tilviljun Arthrúður, að það gengur vel á Íslandi það vegna þess að svo líðræðis hugsjón og að við ráðum okkar málum sjálf alveg frá, sko ég bara ætla alveg að fara svona dramatísk af því ég mjög gaman af hérna og ég veit fátt skemmtilegar en að lesa Íslendingasögunar og miðaldabókmenntir okkar sem eru nú alveg hérna einstakar á heimsvísu það vegna þess að við erum mjög meðvituð það hlutverk sem við höfum í okkar samfélagi við vorum bændasamfélag hér þegar var að vera að stofna til hérna til alþingis hérna í hétu forna
1: já.
0: Og þetta hefur alltaf fyllt okkur
1: já, við kannski erum ekki sko, fengum ekki líðræði sjálfum sér við erum ekki líðræðisþjóð í þeimskilningi á þeim tíma en vissulega stoppsettum en alþingi
0: jú, en það eru þetta þannig að við erum með sko, við erum fyrsta ríkið sko, bara þjóðin sem nær það sem stofnað til alþingis á yfir heilt ríki
1: já.
0: Það voru þekkt svona hérna borgarþing eins og í Aþenu og í London og Guðlaþing og svona en auðvitað það líðræðislegt að það séu því að þegar goðorðin voru sett á lagginar og menn hittust á alþingi til þess að leysa sín mál og lög voru sett og það var að vera að
1: gera það. Það er svona fyrsta vísbyndingi alltaf til goðarnir náttúrulega réðu en Lilja, nú gaman að tala þetta við þig en ég ætla samt aðeins að fara með til Evrópu því að tími næðir áfram að sko og vildi koma við aðeins í sæði þjóðratkvæðgreyslu nú er þetta orðað þannig að hvort við höfum að hefja alltaf við ræður og ný við Evrópusambandið þetta orða á ný þýðir og nættilega það verði haldið áfram það sem frá var horfið árinu 2009 og með hlýsjóna þeirri umsóknu fulla aðild sem þá var lögð fram það er raun og veru kannski svona það sem við höfum í dag til að miða við að það var sótt fulla aðild 2009 og núna ef að halda áfram eða samningum þar sem frá var horfið þá það þessi umsókn sem gildir það stendur hvergi neitt í lögum það að það þurfi að halda aðra eða halda þjóðaratkvæðagreiðslu út af þessu ertu viss það og samfæðum að við fáum einhverja aðra þjóðaratkvæðagreiðslu það verður staðið við, það verðum aftur komna að traustum sem vorum að tala
0: já, ég, hérna, það var hérna menn sögðust, mættu hér með sleggju sögðust alltaf nánuði verðbólkunni það er eitt og annað sem er menn sögðu að það þyrfti 70% stuðning aðgerandi stuðning þjóðarnar okkur var líka sagt að það þyrfti að leysa úr þeim efnaðars áskorunum sem Ísland stæði frammi fyrir eins og verðbólgunni þannig að það búið að segja ýmislegt en ég ætla samt að gefa mig það að nái þessi ríkistjórn verði já sem ég mæli eindregið gegn að verði niðurstað en gefum okkur það að þá hérna ætla ég nú bara að hérna að trúa því að fólk standi við það en það er samt auðvitað óbáslega og ég var mjög hérna það kom mér verulega óvart þegar við heyrðum forsætisráðherra að segja að ef hún hérna teldi að samningurinn var ekki nógu góður þá fær hann bara ekki fyrir þjóðina, hún hefur sagt þetta
1: já.
0: Þannig að sko þess að ég segi kannski bara að trú sko mér finnst þetta bara einhvern veginn svona mér finnst þetta bara ekki alveg sambúðið íslenskri þjóð mér finnst það ekki sambúðið hvernig er verið að slá í og úr og það sem bara blasir við okkur núna er klofin þjóð og hérna ég ætla samt að segja að mér finnst allt öll umræða bara eins og hérna mér finnst hún af henni góða en það er hins vegar þannig að þegar það eru mikil átök svona stórt mál að þá verður mjög yðurlega töf á öðrum framfara máli. Það ekki takt að horfa fram hjá því.
1: Nei. En Lilja, ég verið að spyrja þér svona síðustu að það talast dálítið það að með því að fara í Evrópusambandi þá fengi fólk ódýrra mataverð og verðlag myndi lækka hérna það væri betri möguleikar að fá lán Evra myndi lækka hjá okkur vextina og þá nú tala sérstaklega Evru en líka jafnvel ef við færum bara í Evrópusambandi þá myndi það gerast svona nokkuð sjálfkrafa hvernig á að skilja þetta? Nefna Ísland gengur
0: Já, ég, sko landbúnaður eru þetta hérna skiptir okkur í framsóknarflokknum gríðarlega miklu máli og hann þannig að það sem hérna mun gerast fari Ísland í Evrópusambandið á tollverðir fer að þá erum við ekkert að fara að horfa hérna þá verður íslensku landbúnaður bara hann verður ekki til í því formi sem við þekkjum í dag það talið að hvítakjöti fari að það ráði ekki við samkeppnina frá þessum risa búum vítt og breytt Evrópu
1: það versmiðjubú
0: bara versmiðjubú og þetta ekki hérna og við mögum vera gríðarlega stolt af þessum heilnæma og landbúnaði sem hér og það fæðu öryggi sem eyjan hefur í dag Evrópu sambands aðild hún sjálfkrafa eða kíkja í pakkan það ekkert fjallað matvæla verð per se ef við lítum bara því að það alltaf gott að líta til reynslu annara ef við fer hérna í tilfelli finna þá held ég að afurða verð til bænda við lækkað 40%
1: já.
0: Verð á matvælum hvort að hafi lækkað á bilinu 10-20 en gekk svo einhver leið tilbaka ég tel að það sem muni gerast förum við inn í Evrópusambandið að það verða bara ofaslega miklar og mjög skaðlegar breytingar sem muni eiga sér stað til að mynda á íslensku landbúnaði og það alveg rosa fórn
1: Já, en þá Lilja, sko, það bara eins og þetta það talað þetta svona, við heyrum það, að við ætlum bara að kíkja, við ætlum bara að kíkja og sjá hvaða samningu við fáum og svo bara ekkit endilega víst að við fáum aðra þjóðaratkvæðagreyslu af því raun og veru þessi þjóðaratkvæðagreysla heimildin sem að bíða eftir til þess að klára dæmið, en sko, þetta tal að þetta sjálfkrafa lækki við förum inn í ESB hvað segir það það ekki inn í þessum samningi það þá tengt evrunni
0: Já, sko, menn verða alltaf að sko, hérna fjármálaefnaðarsráð þegar að fekk erlenda sérfræðinga til þess að gera skýslu gjaldmiðlin og þá í fréttatilkynningu frá fjármálaefnaðarsráðherra þá sagt að ábatinn á krónunni sé líklega kostnaðurinn á krónunni sé líklega meiri en ábati. Það var engin hérna kostnaður ábatagreining gerð, það var bara litið á kostnaðinn. Við verðum auðvitað átt okkur á því að við erum mjög hagkerfi okkar mjög frábrugðið hagkerfi Dana, Svíþjóðar og Finna. En hagkerfið okkar mjög líkt því sem gerist í Noregi hvað á ég við þetta eru auðlinda hagkerfi þó að allt í tengslu við hugverk og útflutningur hafi vaxið áttfaldast á þessum tíma en þá enn mikið á útflutningi í þessum auðlinda greinum þér haldið fram að krónan hafa mannstað, þá var mjög oft sagt að krónan væri svo sveiflukenndur
1: gjaldmiðill
0: já, nú er fólk
1: handstýra sko
0: já, það ekkert, það hérna krónan hefur verið stöðugri en mjög margir gjaldmiðlar og krónan ekkert óstöðugri en til dæmis norska krónan bara þær fylgist mjög þær eru tiltölulega samhliða og það á líka við önnur svona auðlenda hagkerfi að bara nýja sjálfland og fleiri akkur skiptir þetta svona miklu máli það vegna þess að þú getur ekki breytt grunngerð íslenska hagkerfisins svo auðveldlega og ætla að nefna nokkra þætti við erum fámennt samfélag þú getur ekki breytt því að 2010 þú getur ekki breytt því hverjar eru lykil útflutningsgreinar okkar þú þarft að horfa á íslenskan raunvöru leika en eins og ég segi, ég bara hérna, ég mun greiða hérna, bara klárt nei og bara á fullu hérna að vinna að því í framsókn og með hérna áfram Íslandi og ég bara hvet alla hérna hlustendur sem eru á því að okkar hagsmunum sé betur borgið utan Evrópusambandsins að vera í sambandi við okkur leggja baráttun í lið það að styttast í þess að þjóðaratkvæðagreiðslu það er mjög mikil stemming hjá okkur og það gaman og ég bara hvet ykkur til að vera í sambandi við mig og bara keyra þessa baráttu áfram
1: En Lilja, mér við standa úr það svo segir og fleiri hafa sagt að tala svona á léttu nótum hlutina að segja, nei, akkur ekki bara kíkja hans í pakkan.
0: Þetta ekki létt, sko.
1: Já, akkur má ekki fólk bara fá að sjá samning, bara sjá hvað okkur býst, hvað í bóði. Er þetta, sko, óábyrgt eða er þetta blekking?
0: Þetta mjög óábyrgt vegna þess að það sem þú gerir á hún ferði svona vegferð er... Þú gerir þetta alvöru greiningar á því hvaða þýðingu þetta hefur fyrir gjaldmiðlinn, hvaða þýðingu þetta hefði fyrir sjávarútu, hvaða þýðingu þetta hefur fyrir landbúna öðru slíkt. Þú kemur og hérna kemur með upplýsingar, hlutlausar upplýsingar, sem ekki búið að gera.
1: En ef að við tækjum við bevru til dæmis að Ísland væri með sömu mynd og eins og Þýskaland og Frakkland og Ítalía, hvernig getur einn vaxta að tala hentað öllum þessum ólíku hagkerfum?
0: Ég skal bara uppmenna það.
1: Er, það sem
0: dæmi? Já, ég meina ef álver lækkar á Íslandi og verð á sjávarfangi, það hefur bein áhrif á hagvöxt á Íslandi að því útflutningu dregst saman. Heldur þú að það hafi sömu áhrif á Þýskaland eða Frakkland? Svarið bara einfalt nei, það gerir það ekki. Krónan hefur nýst okkur sem höggdeyfir, þvert á það sem skýrsla fjármála efnahagsráðherra segir, en það Seðlabankinn búin að bara rekja þann málflutning í 98 athugasemdum sem ég hvetlu stundur til að kynna sér ef þeir eru einhverjum vafa um gjaldmiðlin hefur reynst okkur vel Pól Krúkmann sagði hérna ekki fyrir nokkrum árum síðan hann sagðist ekki skilja þannan áhuga á evru fyrir Íslendinga það hefur líka komið í ljós að útflutningur margir hafa sagt að 70% er að fara til evru ríkja það ekki rétt
1: með
0: margsinn sagt þetta
1: Alltaf álið 46% sem er að fara lengra. Fer bara í höfn í Rotterdam búið.
0: Já.
1: Þannig að það. En Lilja, það tíma okkur er bara búið. Þetta líður hrætt á gerfi hrætt á öll.
0: Eins og Pálmi Gunnarsson.
1: Já, eins og Hansson. En hérna, ég bara þakka að kella fyrir komuna og þetta verður að til settu. Bara heyrðu svo síðar í þér og ykkur framsónumönnum. Bestu takk fyrir komuna.
0: Takk sem er leiðis.
1: Lilja Alfreðsdóttir formaður framsónaflokksins. Fyrrum ráðherra Arthur Karlsdóttir þakkar henni fyrir. Og ykkur góður hlustendur verið sæl.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þér sælega frétti vikunar hér á útvarpi sögu, Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mig Guðbjörn Guðbjörnsson, hann er stjórnsýslufræðingur og jafnframt formaður tollvarafélags.
1: Fyrrverandi.
0: Formaður tollvarafélags Íslands.
1: Já, fyrrverandi yfir tollvörður.
0: Og yfir tollvörður þokkabót og óperusöngvari.
1: Já.
0: Hvað viltu meira?
1: Hvað viltu meira? Nei, ég bara leiðsögumaður. Já, ég er náttúrulega aðalega leiðsögumaður.
0: Og ekki gleyma því.
1: Nei,
0: heyrðu, þið sjáðu að það á nóg að taka þegar Guðbjörn á hluta máli hér á útvarpi sögu. Guðbjörn, hérna, nú förum við í fréttivikunar og bara vertu velkominn. Það nú svona ýmsa að taka eftir þessa viku og erum vel að bara hlutinni gerast nú svo satt og margir að við ætlum að vera svona meira hér innan lands ekki satt og kannski málana núna þessa dagana er ESB svo er það líka að kjarasamningar sem getur verið lausir og það er að heyrast í fórustunum frá ASÍ samtökum atvinnulífsins og svona þeir vilja að ríki komi að þessu og svona það gengur morðingi laus
1: Já Þetta eru mörg fál, ég skulum vona við komast yfir þetta allt saman. En eins og ég sagði að þú varst að kynna mig, þú voru að venja þegar við þar núna, Arthrúður, ég voða mikið fyrrverandi allt.
0: Já, nú er þetta allt orðið.
1: Nú er ég bara raunverulega komin í, hérna, komin, er að komast á eftirlaun og hérna er aðalega fyrrverandi eitthvað. En ég hef nógan tíma til að lesa fréttir og mynda með skoðun og rífa ennþá meira kjaft
0: já,
1: á kurtisann mátar samt að sjálfsögðu
0: en verður velkomin í það en ég þetta guðbjörn hvernig annars er það að nú hefur þú nú svona unni mikið alla þína tíð ekki satt?
1: Mörgstörf, jú
0: já, og fjölbreytileg og ábyrða mikið
1: það er yndislegt líf og frábært hvað ég fengið mörg tæki fær í lífinu það eru fáir sem fá að upplifa svona margt
0: að vera í drauma starfinu
1: já, oft á mörgu sinnum
0: En hérna, hvernig er það allt að vera svona núna ekki bundin af því að mæta áttaða nýju á mótni og hvernig líf er það?
1: Þetta er nú bara betri en ég hélt.
0: Já.
1: Já, ég vakna reyndar alltaf klukkan 5-6 á mótnana, ég hef úða áriðsull og hef svona minn rytma. Svo hef maður nógan tíma til að þrýfa hérna háþrýsið þvo hlaðið og þvo gluggana og svo nýmislegt sem að maður kannski og svo er ég náttúrulega kannski aðeins að leið segja en þá þannig að ég er nú að dunda mér nýmislegt, ég er að skrifa svolítið, veit nú ekki hvort ég verið rithöfundur ég er búin að setja sniðu núna og er að skrifa bók
0: þannig
1: að hérna, ég byrja að ræðins á henni
0: hvað þá?
1: Ég er bara vilegilega ekki segja þér það
0: Nei.
1: En þetta er njósnir
0: Já, er það eitthvað starf?
1: Þetta er njósnarsaga, þetta er byggt á minni lífsreynslu frá Austurþýskalandi og svo blandast Íslensk stjórnmál inn í þetta. Ég held að þetta verði góð saga þegar hún er búin. Hún verður örugglega, ég ætla hann að mér finnst, ég er búin að segja nokkrum svona frá þessu en ég ætla ekki að fara hérna, að segja svo þráðin hérna í byrni.
0: Ég skil það vel, en þetta er svona í mótun.
1: Þetta er allt í mótun, ég vonast að ég er
0: einhverju drefnir sögurinn
1: Nei,
0: lengi von á einum
1: Já, það er eitt drefin
0: Já, sko, þarna já. Það safnast en þetta er skemmtilegt en svona eru leiti hérna, þetta kemur svona kannski ekkit mikið óvart eða hvað, að það sé svona bara gott að vera hættur að vinna
1: Nei. Þetta er svona þetta var nú svona í pípunum að maður myndi hætt einhvern veginn, ég bara kom nú þann aldur
0: Já En finnstu þú samt það alveg fullt starfsrek?
1: Já, ég með algjörlega fullt starfsrek, en jú, þetta kom svolítið óvart, en það er með margar hluti í lífinu að þeir koma óvart.
0: Já. Finnst þér að ætti kannski að breyta lögunum þannig að það ætti að leifa fólki að vinna aðeins lengur eða treysti sér til?
1: Já, ég veit það ekki, ég hef nú verið þeirra skoðunar að þetta vera sveigjanlegra.
0: Já.
1: En þetta er alltaf lagi, þetta er bara eins og þetta er.
0: Og hérna, já, ég ferði að horfa í aðra áttir
1: já.
0: eins og þú segir, sem bara leggstu við skriftir
1: Já
0: Herðu, en hvað finnst þess að standa upp úr í þessari viku? Ég var nú að nefna það nýmis mál, en hvað stendur svona upp úr?
1: Það er þetta, svona það sem stendur upp úr, erum náttúrulega það sem allir eru að ræða það eru þessar viðræðar, eins og þú sagðir ESB viðræðarnar, kjarasamningarnir náttúrulega, síðan þessi losun eins og fangelsismálastjóri losun úr fangilsum, sem sagt sko sé verið að hún talaði um að það væri verið að losa fólk en það væri gott að það væri ekki losað inn á Ísland, heldur til útlanda og ég er ekki alveg kannski skil nú ekki þetta orðalega alveg að því mér finnst náttúrulega ef morðingjar að ræða eða einhverjar sem eru að fremja rosalega alvarlega glæpi þá finnst mér við ekki geta bara losað á til útlanda bara og það er með sér máli leist og svo sé að megi er bara labbum þar frjálstur að fremja sína glæpi það Næ, finnst mér nú svolítið skrítin svona, eða það kemur mér spænstur í sjóni sko en ég er, mér fannst þetta svolítið klaufalegt ef að rétti er það sem ég las að lög að þess að reglu sem gildum þetta síðu það sömu fyrir alvarlega glæpi eins og morðið eða eitthvað slíkt og sérstaklega bara svona hálkjaða aftöku eins og þessu það líst
0: já, og var
1: það, albana, og, var það. Og svo hins vegar einhverja svona einhver innbrot og eitthvað svona sem safnast upp einhver fimm innbrot í sjoppu og eitthvað svo leið sko það mér finnst þetta ekki vera alveg þess er ekki hægt að líkja saman
0: Nei, gagnvart sér í brotunum sko, það er allt annar
1: Já og líka kvati, menn sko. Hafa farið í meðferð og hafa verið að bæta sig og þú veist og svona það er ekki þá er ekki, þetta er bara batnandi mönnum best að lifa en þegar menni við erum að tala atvinnu glæpamenn og bara atvinnu morðingja og svona eins og þetta bara að, þá finnst mér þetta væga sagt skrítið
0: Já, en svo líka annars sko, hvað með svona virðingu fyrir eftirlifundum eins og eiginkonu og Jú. Börnum og
1: annað
0: hvers á það fólk að gjalda
1: er þetta markþægt það er annars að þegar við erum alltaf þegar við erum að tala um refsingar út og lögfræðingur og ég nú sem þar og vann nú lengi sem hefur tóllvörður og aðstóri hefur tóllvörður og tóllvörður sko refsingen alltaf maður hefur náttúrulega velt fyrir sér glæp og refsing Dostojevski sko já, já. Velt þessu fyrir sér að hérna refsing hefur náttúrulega markþægt sko það er annars að við erum náttúrulega kippa viðkomandi út þannig að fyrir mikið fleiri glæpi annars verður hann áreir átt að vera einhvers konar betrunarvist sem komnu upp frekar svona seint í refsikerfinu þess að þetta hugmyndum betrunarvist en við allan að okka markmið er að menn kom allan ekki verr út úr fangelsi og svo hitt bara refsa fólki hreinlega bara þetta sé refsing bara að svifta fólk frelsi er rosaleg refsing þannig að þetta er markþætt og ef það er búið að taka út sem svo, svo erum við náttúrulega líka með eftirlifendur eða þólendur ofbeldis eða þólendur sem sagt þá sem eftirlifa þannig að þetta er umrjóð fjóri þættir sem þeins ætla að segja og mér finnst þá er bara að teki til og svo kostnaðurinn við þetta sem þá 50 þátturinn þannig að við verumst aðlega vera velta fyrir okkur núna einum þætti sem er það að fangilsin eru yfirfull og þetta er svo dýrt en það er lítil áhersla ég veit það ekki eða þú veist betrunarvistin refsingin þolendurnir þessi þættir virðast vera svolítið útundan svona þegar við skoðum hvernig þessi nálgun er á þess
0: já en svona bara mann. Með kannski hegningalega hugtakinu þá er þetta tvískipt hugsun það er annars vegar að refsa hegna fyrir eitthvað og öðrum til viðvörun
1: já svo öðrum til viðvörun og sjötta atriði sem
0: er talað núna Það er það sem skilaboðin fyrir því fyrir okkar viðbröð verða.
1: Já, og skilaboðin eru líka út á við, þú veist, fyrir útlendingar sem koma hérna, þeir fara, jú, þá fer að fara menn bara að rekna þetta út, hvað færðu, hvað satan lengi inn í þrjú ára eða fjör ára eitthvað.
0: Já, eitthvað álíka
1: vannir Já, ég meina það náttúrulega kannski segjum að kosta dreping og þetta sé svona 10 milljónir eða eitthvað og þá getur bara reiknað þannig með 3 milljónir á ár og þetta er bara heilmikli peninga fyrir fólk sem kemur frá fátækum löndum eins og Albaníu þá kannski reiknaði bara út, já ég er með svona 3 milljónir á ári ef ég drepa hann og svo hvað fæ ég mikið hérna, já, ég ger þetta ekki fyrir minna 15 milljónir að drepa hann þegar þetta er alveg 3 ár og ég er með 5 milljónir á ári þannig að ég er nokkið frí uppahaldi líka og þetta er ágætis fangels á Íslandi ég fæ hérna og svo hérna er ég með gott fæði þetta er alveg fyrsta flokks fæði að þú litla raunni og svo er ég með frítt húsnæði líka þannig ok, 10 milljónir en ég fer ekki neðar en 10 milljónir fyrir að drepa mann þetta er orðið svona bara reikningstæmi ég veit ekki hvort að ég bara segi þetta
0: svo
1: ofar tíma ekki dýmynda mér að þeir eru atvinnumenn eða atvinnumorðingja þá náttúrulega bara reiknar þetta út þetta er bara frambúð eftirspurn þá sé hinn ég fengið 1 og 8 milljónir ok, 9 milljónir en ég þetta með síðasta tilboð.
0: Akkurat. Já, taktu það og vilt
1: það. Taktu það.
0: Já.
1: Já.
0: Og það er þetta sem að, sko, það sem að skipta okkar viðbrögð svo gríðarlegu máli.
1: Af
0: því að þarna erum við að senda frá okkur skilaboð út í samfélagi og út fyrir landstinn.
1: Já,
0: já. Bara ef þið ætlaði að koma til Íslands og fremja svona og í talningum sem leigumorðingar að þá skulle hugsa eitthvað gangtvísvar þegar þið sitið inn í tökkar.
1: Við vitum að skilaboðan til unglinga eins og Svíþjóð. Það sem unglingar hafa verið í miklu mæli að drepa fólk. Það hafa ekki verið fullorðið fólk, heldur hafa það verið börn og unglingar sem, okay. sem eru ekki jafn saka, sem eru umverulega annarkvægt fáðið bara einhvern svona dóm eða bara ekkert og eða þá þú farið í eitthvað unglingafangelsi eða eitthvað eða annað, að þar hafa allir meins bara, þar hafa skilabóðin verið svo að ef þú ert yngri heldur en hvað, 18 ára eða eitthvað svo leðis, jável tvítugur, sko, því að þetta er teginlegt, hvenær er byrjað að refsa fólki eins og fullotnu fólki, það er teginlegt og hérna, að þá hafa skilabóðin verið svo eða út unglingur eða barn, þá bara réttaði við komum til skampis og segið þú drepur hann, ég læti hafa miljón eða tvær miljónir og þú farið enga refsingu.
0: Já.
1: Það er skilabóðin sem hafa verið í Svíþjóð.
0: Já.
1: Þannig að þessi skilabóð, þetta kemst alveg til skila ef þetta eru skilabóðin.
0: Já, það er alveg skýrt bókaldi við þetta.
1: Já.
0: Þannig að þetta
1: er... Og þetta er náttúrulega sko... fjölmiðlum, þannig að þú veist, já. þetta er ekki eins og þetta sé hvað leyndamál.
0: Nei. En það er samt fjölgun á þessum, sko, á þessum ofbeldisverkum sem leiða til dauða og við erum eitt nýtt mál núna sem er í rannsóknum Kópavogi og það er vægasagt mjög ónotalegt.
1: Já, og afbrotafræðingar hafa talað það, ég er ekki að uppljóstar hann einu, heldur eða þeir hafa talað það, þetta sé bara breytt munstur.
0: Já.
1: Eins og þetta var í gamla þegar var þetta yfirleitt, einhver var þetta svo oft bara einhver sem var drepið með eldhúsnýfi eða eitthvað svoleiðis
0: já,
1: í einhverju fylliríi eða það var eitthvað, einhver kona var að drepa einhvern mann sem hafði síndi henni ofbeldi árum saman
0: já,
1: eitthvað,
0: kveikti, veist,
1: þetta voru, kveikti, svona, þetta voru svona ég er ekki að segja þetta hafi ekki verið hræðilegi glæpir þetta voru þetta hræðilegi glæpir allt sem og morð er alltaf hræðilegt en þetta er alltaf öðruvísi núna þetta er hefnd eða stríð á milli glæpa gengja eða eins og þú segir leigumorðingi sem fremur það og það tengjast þessu oftar og oftar útlendingar.
0: Já,
1: það er bara staðinn.
0: Já, þú sér það að sko nú sjáum til þess að ríkis út þessi telur sig knúið til að segja það var Íslendingu sem átti hluta
1: máli. Já, ég veist það reyndar að hennu góða.
0: Já, býttu, en svo bara þegar að tala einhverja fjóra, þá er ekkit sagt, þannig að þú getur vita að þetta er útlendinga.
1: Já,
0: því það tekið fram með það er Íslendingu.
1: En ég veist einmitt það vera gott og það allir eins og að því ég fylgdist nú svo vel með, ég fylgist með þessu ára tugi. Þú veist, bara fylgdi mínu starfi og bara ég hef haft áhuga á þessu, ég var náttúrulega lögreglunir í 40 árum,
0: já.
1: nei, 44 árum, það varstu vana líka,
0: já.
1: ekki, 44 árum og hérna, þetta er verið hálföld, þetta er verið hálföld síðan og hérna, og þá var náttúrulega búið að lítið byrt, en þá vissi maður yfirleitt þetta voru bara Íslendingar og þetta var eitthvað svona fyllir í svo, en núna undanfarin, 10-15 ár, þar hafa ekki verið byrtar upplýsingar og í Svíþjóð og víða Þýskaland og víða svona í þessum löndum þar voru, var lengi vel ekki sagt, það var ekki einu sinni byrt rétt tölfræði en núna undanfarin svona 5 ár þá hefur verið byrt rétt tölfræði bæði samsetningu, hvað fjöldafanga samsetningu er að hvað þjóðirnir eru og það sama gildi til þessum glæpi bæði glæpa tíðinni nefnilega betur skilgreind hvað þjóðirnir eru og svo framist og þetta gildir þessi tvö rík í Þýskaland og Svíþjóð sem földu náttúrulega því voru með ákveðan útlendingastefnu að þeir voru núna bara með open borders, þeir voru bara með open landamæri þannig að þeir vildu ekki auka útlendinga andúð með því að byrta þessar upplýsingar en núna undanfarin ár þá hefur þetta verið byrt og ég tel það að vera gott.
0: Já.
1: Það almenningur á þetta rétt á að vita þessa hluti.
0: Já, ég sé til dæmis að Noregur og normenn, þeir eru alveg harði, sko.
1: Já, mjög harði.
0: Þeir segja bara, jú, þetta er norsku ríkisborgari en hann er af sýrlenskum uppruna.
1: Já, akkurat.
0: Eða pakistanskum
1: uppruna. Já, það er svolítið, mér minnir, ef ég talaði einhvern tímann þetta við því eða einhvern þannig, sko, það er ákveðin lög sem brúum við bara skilta.
0: Já, þeir bara gera þetta.
1: Það er gert og þetta finnst mér vera einhvern þannig að MRO geta tekið upplýsta ákvörðun. í öllu mögulu að því að á endanum náttúrulega það við sem ráðum svo miklum í kostningum og þetta var stjórnmálamenn síðan að taka afstöðu já bara glemmis eins og núna því að maður kýs flokka og stjórnmálamenn út á það hvað þeir eru að gera ég hlust mjög ánægði með núverandi dómsmálar á þeirra
0: já
1: Mér svona alveg frábær
0: Já, hún er
1: sangjörn
0: og hún er hörð
1: og náttúrulega fyrirvændi saksóknari menn að þekkir þið inn og út þetta bara kona sem að maður finnur einhvern veginn maður hefur á tilfinningu þegar í fyrsta skipti mjög langan tíma ára tíu held ég bara þar sem ég hef á tilfinningu þarna seti í kona í embætti dómsmálar á þeirra sem virkilega veit hvað hún að gera og sangjörn og heiðarleg og svolítið hörð
0: af því hún þekkir þetta sem saksóknari
1: já, sjálfstöðu og hún
0: tekur bara
1: já, og hérna og ég reyndar svona ég hef alveg, mér hefur nú sko, ég veit að núverandi ríkissaksóknari er svolítið umdeild, en mér hefur alltaf þótt embætti ríkissaksóknari einmitt vera mjög svona flott embætti
0: já, það á að vera það, það er óumdeilt og hafið yfir allan lafa
1: þótti lengst af en það einmitt vera þannig embætti
0: já En það nú gengið á ýmsu
1: það. Já, gengið á ýmsu það, já, ég veit það, og það því miður.
0: Því miður, mjög svo. En hins vegar að þá hérna því ekki leina að núna er þetta bara orðið allt annað munstur og ég tekið undir með afbrotafræðingu eins og að segja Guðbjörn að núna heyrum við það að þessu máli til dæmis í Kópavogi, það er farin að nota sýru.
1: Já.
0: Og það eru hnífstungur náttúrulega við þekkjum það, síðan er líka eintegundi það eru sveðjuna ég meina síðan hvenær eru við Íslendingar sem eru þá bara hér uppruna Íslendingar
1: það er bara helst þegar menn voru að verka hvað alveg að hákallið eitthvað svo þið stáðum með sveðjum sko en það jú ég man nú að átti sveðjum sko
0: já eitthvað svona
1: en hann var með þetta og pappi líka
0: þetta
1: þá voru við náttúrulega með sveðjurnar þegar við vorum í hákallinum að búta hann niður og grafa niður í sand og í segldúk og kæsa
0: þannig
1: ég kannast nú í sveði
0: já,
1: ég man ekki eftir að maður hafi gengið mikið með þar svona á almanna færi
0: nei og þetta var ekki inn í glæpum þá
1: nei og er ekki inn í glæpum nei. Það var aðan eins og ég segi
0: þetta er að hellast yfir
1: okkur
0: sko,
1: þetta er allstar í Evrópu
0: já. Og það sýnir sér bara að þarna þarf að stokka spilin
1: meira. Þetta er náttúrulega allt ólöglegt í raun, sko, ég menna, þetta er ekki raunverulega við lögin að sakast, opnalögin eru mjög skýr í þessu.
0: Já, já, en það er hins vegar, sko, hvernig
1: eftir lítið er. Þess vegar er náttúrulega bara að vera með, þú getur bara verið með venjulegur, bara hnífur úr eldhúsun er ólöglegur að lengd og annað, ef hann er ekki eldhúsunu.
0: Mikil óskup, já. Langi dálkar sko.
1: Já.
0: En hérna það er líka Guðbjörn annað í þessu að það er bara komið svona nýtt mönstur og það er alltaf þeir sem að sko fórnalömbin jafnir þó að þið látist ekki það er sagt en illa haldin á spítala svo fólk að jafna sína á einhverjum árum eða mánuðum einn og grensásteil og það heyrist ekkit meir
1: og það fólk sálrænu áhrifin
0: og það fólk á oft mjög erfitt með að sækja rétt
1: og aðstandendur líka
0: já, sækja bætur eða einhvers konar aðstóð Þannig að það er lítið það fjalla athyglin beinist miklu meira að þeim sem framkvæmi verknaði.
1: Þetta forðast ESB-málið?
0: Nei, ég er bara, það liggur ekki dagur nógu tími.
1: Ok, ok, ég er alveg
0: rólu. Ég svo get
1: ég framleitt. Ég er eftirlega þegar, ég er bara,
0: þú veist. Þú er nógan tíma.
1: Ég er nógan tíma.
0: Já,
1: ég er bara eftir að
0: Nei,
1: mér þú, fyrst, pat, hérna, þú hlaði hjá mér en
0: já,
1: ég
0: er
1: ekki það bara eftir.
0: já, hérna, Guðbjörn. ekki komið til að læja
1: það má ekki
0: nei, en hins vegar að þá, nei, mér er þetta bara svo alvarleg mál og ég veit þú þekkir þau og síðan líka það er sko þetta álag á Keflavíkurflugvelli, þú þekkir það líka
1: það. Já.
0: Og hvað við erum að gera við landamæri þegar fólk er að koma
1: já.
0: Nú búið sér typu skanna hérna, heilmarna
1: eða hvað sko,
0: segð okkur aðeins frá því
1: ég er náttúrulega ekki beint inn í þessu lengur sko en það sem ég er búin að lesa sko, þá er þetta nú svo sem það er alveg skynsamlegt að gera þetta sko, en það er náttúrulega svolítið einkennilegt þetta virki ekki en þetta er ekki sér Íslands standamál bara svo ég taki nú upp aðeins hanskan fyrir kollega mín í lögreglunni og Keflavíkurflugvelli sem er í landamæra eftirlitinu að þetta verið styrir allmest í Þýskalandi líka því ég var að lesa bara alveg nákvæmlega sömu vandræðagang sem er þar á Schengenland
0: Já, ég var þetta ekki einmitt bráð nöðsilegt
1: Já, ég veit, þetta algjörlega nöðsilegt en ég líka að segja sko, þessi taknu og vandamál einskorðast ekki bara við Keflavíkurflugvöll svo ég, þetta virðist einhvern veginn vera eitthvað hafa ekki verið undirbúin og vel sem sagt af einhverjum yfirvöldum erlendis væntanlega
0: Já, það bara svona eitthvað sem gengur yfir
1: já.
0: En ég meina framfara skrefið það að það komið miklu harðara eftir skrefi
1: Já, miklu harðara og þetta verður örugglega þetta mikill að bóta sko þegar en þetta beinist náttúrulega svakalega mikið gegn sko gegn hérna þriðju, sem sagt, gegn utan Schengen þegar vandamálið okkar kannski innan Schengen Þú skilur hvað ég á við.
0: Já.
1: Þannig að það kannski, ef að Schengen landamærin er ekki þétt og góð, já. Eins og við sjáum í Þjúta á Spáni, í Marokkó, þá náttúrulega gagnast á að lítið ef við erum að skoða bandaríkjamenn hér í bak og fyrir sem eru að koma inn og út af Schengen svæðinu. Það er kannski þá ekki aðal vandamál. Ég sé ekki að skona mín reynsla og ég held bara svona fréttum annað að dæma, þá eru nú ekki mikið bandaríska afbrotamenn hér eða bandarísk glæpagengi frá einhverjum borgum þar ég hef ekki séð að það sé stótt vandamál eða einhverjum frá Kína eða eitthvað svo leið, þetta er aðalega þetta og vandamálið er umverulega innan Schengen en ekki
0: Já.
1: Og svo náttúrulega auðvitað þurfa landamærin að vera þétt og góð við fyrir Schengen svæðið. En vandamáli sem við erum að stríða og fleiri er það að margir eru að koma með frá Schengen og tína allir skilríkinu sínum á leiðinni. Það verðist þetta alþjóðleitt vandamál eða sérstaklega í Evrópu að menn tína skilríkinu eru rosalegt. Bara hvað fólk er klaust eitthvað og utan við sig
0: en er ekki einmitt
1: það er voða mikið að þessum flóttamönnum sem eru utan við sig, mikið utan við sig eða einhvern veginn klaufar ég veit ekki hvað að gera við skilríkin en þeir eru alltaf að tína þeim öllum
0: en sjá til, það er ekki drefsivert það er bara máð, þeim er að skilríkja lausir þá er alltaf að láta þau hverfa þannig að það er bara
1: ég er að reyna aðeins að hafa svona ofana fyrir áhrindum á föstudagssíti
0: Já, einmitt, en þetta er allavega eitthvað til þess að draga lærdóm að má segja
1: Já, ég held að þetta komist bara í lag með tíð og tíma en svona á heldina séð sko held ég miklu meira heldur en þessa raður er náttúrulega mjög óheppilegar skilur ég er ekki að gera lítið úr því Nei. Og ástandið á keflagur líki vopnaleitin og annað virðist þið er einhver óstjórn þarna á hlutum sjáum þetta bílastæðanum, það rosalega mikið gaggrína á í Savia sem hefur verið núna með ára bíl út af öllu
0: já, en það er bara
1: verður að segjast alveg svo er það er
0: búið að gera það en ég erum kannski ekki að horfa í það ég ætlaði bara að skjóta það að með dópið og það er náttúrulega að koma gegnum keflaug og það
1: er að koma er að standa sig alveg og lögreglan alveg svakalega alveg þetta er alveg frábær árangur hjá félögum mínum gömlu í dollinum að hvernig þeir eru að það er alveg, en það er náttúrulega þetta þýðir líka það er opbóðslegt innstreymi, það er opbóðslega mikill innflutningur
0: það er það sem er
1: en við erum samt sem að núna, erum við að ná eins og hann í Strömsvík og í þessum gámum og þessu, það er verið að ná menn er að ná árangri þar sem að okkur hefur grunað að sé innflutningsleðir í langan tíma og það er búið að vera gaggrína þetta líka hjá tóllinum og lögreglunni að það hef ekki náðst í þess að stóru sendingar og þarna og það er að takast núna verið störa betur og það er náttúrulega frábært að það skuli vera að gerast ég er rosalega stoltur af mínum félögum
0: ég segi það með þér sko að mér finnst en þetta er bara svo mikið magn þetta er svo óheyrilega
1: magn markaðurinn er bara svo rísa stóra eða þú lest sko að ég er búin að vera að lesa svolítið mikið líka um þetta sko þetta virðist vera miklu algengara þessi fíknefna neysla heldur bara að maður gerir sér grein fyrir
0: já, hún er miklu meira
1: hún er miklu meiri og miklu algengari Og menn eru bara því miður í umferðinu út um allt upp dópaðir.
0: Akkurat, það er í umferðinu.
1: Já.
0: Það er orðið
1: mjög akkurat. Má sér þetta bara pínu lítið þegar maður er að aka. Að það eru æstir og fólk að geira sem er...
0: Liggur á flötinni,
1: snarvitlega, sem maður bara hugsa um þessi, hvað er að þessu fólki? Já. Maður eru aldrei séð svona. Þetta er ábyggilega bara hluta af vandamálunum. Eða það, ég get ímyndað með það.
0: Já, já. en sem betur verið sem segir lörga enn og að taka og stoppa bara mikið að réttindalausum að aukumönnum og síðan líka þeim sem í fíknæfna akstri.
1: Þetta er náttúrulega Já, það bara, en ég segi bara aftur og aftur það sama og ég búin að vera að segja enda það 30 ár eða 28 ár. Sko, við erum með allt og lítið af fólki, bæði tóllunum og lögreglunni.
0: Já.
1: Við erum með, það gríðalegt áfall líka, álag líka af fangaverði landsins, fangelsisinn yfirfull, það er lengi vinna við þetta orða lengur, það mjög erfitt orða mannastöður, sérstaklega í fangaverði.
0: Já, já.
1: Og lögreglan þar eru menn að hætt eftir nokkur ár, það er mjög mikið það.
0: Já, já.
1: Þannig að þú veist...
0: Búin að fá nóg, sko.
1: Já, þetta er náttúrulega bara álagið þessu mikið. Mm. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að velta fyrir okkur líka.
0: Já.
1: Því að reynslan skiptir öllu máli ef þú ert að vinna við löggæslu.
0: Það er nú líka
1: Það er bara þannig.
0: Já, já. Það heldur betur.
1: Það er bara, þú veist, þú ertur umverulega ekki orðin almennilegur eftir 5-10 ár.
0: Já, já.
1: Það er lengi verið að raunverulega að þjálfa menn upp.
0: Já, já, svo er það náttúrulega rannsóknarlögreglan eða sérst rannsóknarþátturinn.
1: Já.
0: Hann kresti mikið þar reynslu.
1: Já, og sérþekkingar og menntunar og annað. Ég veit nú að lögreglan hefur verið að staða sig mjög vel þar, sko. Það er mikið að námskeiðum og menn eru sendir út og allt, sko. Við heldum við séum með mjög fína rannsóknarlögreglumenn, sko.
0: Já, já, ég held að bara
1: fekkir það. Það er bara mín skoðun, sko.
0: Já, en við erum illa sammála þetta.
1: Við erum illa sammála margt. Já. Við getum ekki reynst eitthvað.
0: En það er alveg að byrja. Sko, af því að nú erum að fá auglýsingar og þá færðu ESB.
1: Já, við hýtum að þessu upp kannski núna með hann auglýsingarnar.
0: Já, við getum byrjað að hýtu upp, en það ESB umræðan og eftir og Arthur Karlsdóttur og Guðbjörnsson stjórnsýslu fræðingur með meiru.
1: Og fyrirverandi hýtu á þetta.
0: Já, fyrirverandi hýtu á þetta, segir hann, en við ætlum að ræðum ESB hér og eftir.
2: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
0: Komið þér sæl aftur fréttir vikunar hér á útvarpi sögu. Arthur Karlsdóttir og Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og með meiru og fyrirverandi með meiru. Er það ekki Guðbjörn?
1: Jú, fyrirverandi
0: voru,
1: og þetta.
0: Já, vorum við ekki komin á það niðurstöðum.
1: Jú.
0: Hefðu, við vorum meðla að byrja að fara að hita upp fyrir ESB umræð en það bættist aðeins meira við í sambandi við glæpina.
1: Já, ég held að það er svona það sem vorum að ræða á þannig, ég held að sé alveg rétt hjá þér, Arthur.
0: Mm.
1: Það er ákveðið svona, fólk finnur til svona ákveðins öryggisleysis.
0: Mm-hmm.
1: Það finnur við þessi innbrotahrýna sem hefur verið.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega bara þessi morð, þessi ofbeldisglæpir og annað.
0: Mm.
1: Fólk bara í landinu finnst það ekki verið eins örugt eins og það var og þetta er ekki bara hér á landi.
0: Nei.
1: Nú fylgist því rosalega vel með Þýskalandi sérstaklega.
0: Já.
1: En líki Bretlandi fylgist vel með þar líka. Fólk í þessum löndum það finnst það bara vera óörugt.
0: Mm-hmm.
1: Og það er orðið mikið það í þessum löndum út í heimi eða allavega í Þýskalandi og Bretlandi að fólk er að flytja úr borgunum og út í sveitirnar.
0: Já.
1: Til þess að bara komast úr þessum glæpum að því ég veit ekki að börnir þeirra og annað alist upp þessar aðstæður. Og þetta er allt önnur umræða heldurum var fyrir 5-10 árum síðan. Allt þetta bull sem að píratar voru að predika no borders og Íslendingar getur orðið 500,000 og það skipti engu máli þá helmingur íbúana væri útlendingar og það væri bara skemmtilegra og það væri miklu fjölbreyttara og það væri allt svo skemmtilegt, þetta væri allt svo líflegt, þetta væri svo yndislegt. Þetta er allt farið, hvort sem það er Ísland, Bretland, Þýskaland, því miður þá virðist þetta vera að fara algjörlega í hinn áttina. Ég er engin vinur Nigel Farage.
0: Nei.
1: Engin vinur hans.
0: Nei.
1: Og alls ekki stuðningsmaður hans. En hann treði sér sæti sitt aftur, þingsæti.
0: Já, 63%.
1: Og hérna, og AFD, sem er ekki fasistaflokkur, ég er ekki að segja það.
0: Nei.
1: En þetta er svolítið til öfgahagri flokkur, það verður bara að segja stafnum sver, þó að sé ekki allt öfga við þá.
0: Nei.
1: Alls ekki, frekar heldur en við hennan flokk hérna Nigel Farage,
0: já,
1: alls
0: reform,
1: ekki öfga, það er ekki allt, já, reform og hvað er heitt það,
0: Rístor,
1: þetta eru tveir félagar sem eru nú að reyna saman þess núna aftur, en hérna, sko, þetta er bara þannig að eins og AFD er komið núna á landsvísi í 28,5% nálgast 30% og kristilegi demokrátar sem hafa alltaf verið með þessa stöðu 25-30% þeir eru komin rétt yfir 20%
0: já.
1: Og í Austur-Þýskalandi er AFD komið yfir 40% atkvæð og þeir hafa verið að hækka, þeir eru 42 núna
0: já.
1: og þeir hafa að hækka svona 1% á viku
0: já.
1: og þeir eru að stefnir í það í Saxen, í Saxlandi, að þeir verði bara með hreinan meiri hluta á þinginu. Sko, ég veit ekki hversu alvarlegt þetta en viðbröð stjórnmálamanna í Þýskalandi eru stór furðuleg, hvort sem eru sósialdemokrátar eða kristilegdemokrátar, þeir vilja bara banna hlokkinn. Þeir vilja banna stjórnmálaflokk sem með 30% atkvæða. Þeir vilja sem að segja 30% fólks í landinu að þeir megi bara að banna þeim að kjósa eins og þau vilja.
0: Já.
1: Nú ég ekki stuðningsmaður AFD, en nei, ég segi bara ef að hefðbundnir stjórnmálaflokkar, ef eina svarið hjá þeim við þeim óskum sem borgarinn vill að banna stjórnarandstöðuna eða frambjóðundur, þá er eitthvað mikið að líðræði. Þá er líðræðið ekki að virka.
0: Nei, en svo tala sko að það svo mikið líðræði og að mikið
1: já,
0: svo, mann.
1: Já, þeir eru að tryggja líðræði með því að banna 30% manns, 30% landsmanna að kjósa ákveðin flokk.
0: Já.
1: Þeir eru að tryggja líðræði með því. Þetta er svo absúrt.
0: Já, og glemd ekki mannúðinni.
1: Já, og síðan sko þá, að því til Þýskalandi, þá minnir mig svona 1933, sko þú rættu á það að Hitler var aldrei með reynan meiri hluta.
0: Nei.
1: Hann var aldrei með 50, 60, 70% atkvæðum sem margir að stalda. Heldur, hann gerði þetta nákvæmlega eins bara í hináttina.
0: Ja.
1: Hann röfur að leistu þingið og tók sér meiri hluta vald. Núna eru þeir að gera þetta öfugt. Nú eru þeir bara að banna...
0: Já, þeir eru bara að banna framboð.
1: Banna mótframboð. Þetta er náttúrulega alveg...
0: Já, heila flott.
1: Það er eins og þessi menn hafi ekkert lært á 100 árum.
0: Nei, en Guðbjörn svo kveikja.
1: Já, ég fyrirgjöð, ég þetta bara þetta er mikið hita.
0: Já, betur, ég veit
1: og þetta er líka svo þessum við rættum um miðflokkin á sínum tíma. Já, þetta er líka svo umræðan var um miðflokkin á sínum tíma. Það er ekki lengur að hann var ekki stjórntækur. Manstu ekki eftir því?
0: Jú,
1: Píratar áttu ekki heldur að vera stjórntækur.
0: Nei,
1: bara allt að þetta grípa alltaf í þetta hálmstrá hefðbundin stjórnmálaflokkar þegar kom einhver ný framboð að þeir sé ekki stjórntækir en það verður aldrei og þeir eru með einhvern eldvarnavegg í Þýskalandi sem segjast verið að vera með gegna eftir ég, það er allir flokka með þennan eldvarnavegg þannig að þeir eru með 30% atkvæða en fá ekki eru útilokaðið frá því að stjórna landinu og þetta var líka mannstig eftir þessu hvernig það var með miðflokkin í byrjun þá var menna að segja hann var ekki stjórnstækur Sigmundur Davíð væri bara ekki maður sem var búin að vera forsetisráðherra losa okkur mesta skuldafargan sem við nokkuð tíma hann hefur séð maður sem stjórna var mjög góðu forsetisráðherra bara svo ég segi það þó ég kjós ekki miðflokkin skilur þú hef aldrei kosið
0: en hann vissi
1: nákvæmlega hvað á vondum stað í dag
0: það er bara tískinungur í því
1: já,
0: það er það.
1: Þetta er mikið tískinungur sjáðu
0: bara til dæmis svíþjóðademokrátana þeir voru bara útlokaðir mættu og nú eru það að stiðja stjórnina en meða samt ekki verið stjórnina
1: já, já, ég veit það þetta er svolítið hvernig þetta taktust og ég er ekki stundingsmaður neitt að þess að flokka
0: nei,
1: ég bara sýpa að það er eitthvað gali við líðræði sem vill ekki hlusta á 1/3 þjóðinni
0: já, en sjáðu sko aftur út að tala með Alice Weidel og AFD í Þýskalandi og þessa og þetta var
1: doktor Alice Weidel sko,
0: þess þá heldur að þetta er sko við horfum á þetta Guðbjörn að efsta mál á dagskrá henni núna og núna kveiki ég smá elda hérna sérstaklega fyrir þig að efsta mál á dagskrá er að við förum beint úr Evrópusambandinu
1: ég mun ekki segja að vera efsta máli hjá henni
0: bitu, akkur ekki þetta er efsta máli núna En það er kannski hún er óana og þau eru óana með kannski framgöngu mála og breytingar innan ESB sem
1: já,
0: að vera
1: eiga sér stað. Ég held að við séum svolítið spennandi, við skulum fara yfir ESB núna, ég held að við séum á spennandi stað og menn segja náttúrulega núna að sko undanfarin 15-20 ár hafa menn sagt við getum ekki farið í ESB að því að það er svona hins einn. Og hérna, það er að breytast á þenna í þessa átt núna er ESB að breytast í aðra átt það er alveg ljóst að þeir eru að taka útlendingamálunum þeir eru að taka á Schengen þú sást hvað skilaboð Spánverja fengu eftir þau út að þarna í Marokko þá voru allir þeir fengu bara sko skæðadrífu af bréfum og mótmælum frá öðrum ESB-ríkjum að því að Schengen landamæður voru ekki þeir eru líka búin að komast átt að sjá því í Brussel að regluverki er alltaf flóki og þú
0: Já.
1: Þeir eru búin að átta sig á því að það þarf að gera eitthvað bæði í atvinnumálum, efnahagsmálum, útlendingamálum, þessum umdeildum málum.
0: Já.
1: Þannig að það er, má segja það að það sé ákveðin undiralda í Brussel og innan aðaldaríkjana sem náttúrulega bara sami hlutur því að leiðtogar ráðherraráðið og þingið ræður í ferðinni þetta ekki eins og þetta sé ykkur menn tala alltaf eins og þetta sé ykkur embættismanna klíka og von der Leyen ráði öllu það bara ekki rétt
0: hún ræði því sem hún
1: Nei, hún ræður alls ekki því sem hún ræður alls ekki því sem hún ráði það leiðtogaráðið og ráðherraráðið þeir sem fara og þingið sem fer með völdin hún bara hún náttúrulega bara eins og framkvæmdastjóri sem hún heitir núna forseti en þetta hún hefur ekki því völd sem hún heldur, hún getur aldrei farið á móti leiðtogaráðinu
0: Nei, kannski
1: það bara, ekki Það bara þannig, en, þannig virkar, ég veit þetta ég var nú 4 ára eins og við alltaf við ræðum samt í lokaritgerðina mína í Masters námi ESB og áhrif yngöngu Íslands þannig að ég nú svona soltið viðlesin þetta
0: já.
1: Þannig að hérna, þetta virkar ekki eins og fólki talið trúum hér Ég hins vegar á þeirri að ef þetta tekur 2-3 ár að það sé ágætt að taki 2-3 ára að semja því að ég fyrir lengri tíma til þess að sjá hvað er að koma út úr þessu en mér finnst ESB ef eitthvað er vera á réttari leið núna heldurinn fyrir 15 ár síðan
0: Er það virkilegt?
1: Já, ég finnst einmitt vera maður sjá mjög vel núna að Evrópusambandið einmitt að bregðast við vilja stjórnmálamannana innan ESB og vilja almennings innan ESB-ríkjana það sýndi sig svo vel í Marokkó þarna í Þjóta á Spáni þegar þetta gerist þetta hefði aldrei gerst 2015-16 aldrei
0: en býtu, sjáðu nú einmitt þetta að þú segir að ESB sé að breytast
1: betra,
0: það ekki bara vegna þess þess sjá, eins og til dæmis í Þýskalandi að þannig fólkið að rísa upp 30% þjóðarinnar
1: Og já, það er bara þeir sem kjósa hætti ég raunverulega svona, ef þú skoðar skoðanakannanir, þá eru 70-80% þjóðir búin að fá nóg af þessu
0: akkurat
1: þannig að þú veist, þetta verður mekkir 30% það eru þeir, sko ég er hlutað þessum 70% en ég er ekki hlutað þessum 30% sem myndi kjósa hætti ég en ég er hins að hlutað þessum ef ég var í því skala, þessi ég var nú í 12 ár ég er hlutað þessum 40% sem er búin að fá sér alveg full satta þannig að það er saman hér á Íslandi það eru margir búin að fá sér full satt á hinn og þessu hér en kjósa samt sem áður kannski hófsama flokka
0: skilurðu
1: þannig að það er ekkit sama sem merki á milli þess hvað þú kýströmmur lík kjörtefunum og hvað þú og það verður að segja að tala með svo er að mér fannst það með Kristún Frostadóttir tala mjög skýrt fyrir síðustu kostningar í útlendingamálum, efnahagsmálum og öðru. Hún hafa með viðtal sem ég las og það kom mér á óvart að hún tók nánast undir allt sem Mette Frederiksen segir.
0: Menna fyrir síðustu alþingiskostningar. Já. Hún var í viðtunum hér til dæmis á Guðbjörn á útapi sögu.
1: Já.
0: Í fjórusunum. Og allavegna í tvígang þá sagði hún að það væri alveg skýrt að ESB yrði ekki að dagskrá núna þessu kjörð
1: Nei,
0: það
1: hefur ýmislegt breyst
0: Já, býtu, ég bara segi hvað hún sagði fyrir
1: já.
0: Og það yrði aðal áhersla lögð á innviða uppbyggingu
1: já.
0: Og laga hér svo heilbrigðismálin og fleira og það var aðalmáli en alls ekki ESB
1: ég held að við verðum að sko gera
0: fólk hvort
1: sem
0: það
1: Guðrún Hafsteinsdóttir sem sagði vist í ræðu
0: já nei nú erum við að tala Kristrúnu
1: já ég ætla bara að segja hvort sem það Bjarni Ben og sem sagði ákveðna hluti fyrir 15 árum eða Guðrún Hafsteinsdóttir fyrir einhver 10 árum eða Kristrún aðstæður í heiminum aðstæður breytast trakt
0: já, bitu.
1: Nei, leið mér að klára þú sagðir, ég leið mér að klára Kristrúnu
0: já, þú varst að

0: til hans varandi Asíu og að þeir ætla að draga sig algjörlega tilbaka eða mestmegnist tilbaka í Evrópu varandi hér og annað, þannig að öryggismálin og varnamálin er í allt öðrum er á allt öðrum stað núna heldur en fyrir tveimur árum eða jafnvel fyrir einu ári síðan, tveimur árum þannig að forsætisráðherra Íslands Kristrún Frostadóttir bregðist við því á þann hátt sem hún að gera það svo skynsamlegt Það svo skynsamlegt að því að stjórnmálmenn eiga að geta skipt skoðun.
1: Já, nemitt.
0: Og það ef að aðstæðu breytast þá bara ætlast í hreinlega til þess að konan sem situr í stjórnarráðinu hún geti skipt skoðun og taki ákvarðanir. Og það hún óhrætt við það hún Kristrún að taka ákvarðanir og ef hún þarf að skipta skoðun þá gerir hún það.
1: Já.
0: Ég kjaus ekki samfélkingar
1: Nei, síðustu en, kostum, Guðbjörn,
0: notabenn.
1: Já, ég ætla að einmitt að segja við þig. Sko, þannig hún, þú tökum það saman, þá segirðu að það skynsamlegt og rétt hjá henni að bregðast við
0: ytri
1: aðstæðum og gagnvart Bandaríkjaforseta sem eftir að sitja í 2 ár í embætti. Nú, gott og vel, Bandaríkjamenn
0: Það veit ekki hvað hann ættir að sitja
1: lengi. Já, býtu, varnarsamningurinn búin að vera í 70 ár, hafa bandaríkjamenn einhver tíma reynt að ásalast eitthvað landsvæði okkar eða skikku til þess að halda út einhverju
0: reglum. Ég ekki að tala það, nei. Ég að tala
1: hvað hvort
0: er, ég ekki að tala til að við verum stjarnar í fánanum
1: nei, þeir býtu, eða eitthvað. Nei, nei,
0: eða að þeir,
1: nei, ég var ekki
0: spurning. En ég hef ákveðnar efa sendur, ég segi það hér og nú, að ég stóð sem aðstóri við tóllvörður fyrir tóllgæsluna 2006 og táraðist þegar bandaríski fáni var tekið niður að því ég vissi að þarna var ákveðin kafli og þetta var ákveðin þetta var ákveðin svona tímapunktur í okkar, þarna vorum við ég var þarna við liðin og Georg frá landfylgisgæslunum og yfirlögreglunum og ríkislögreglunum og fullt af fólki þarna og þarna vorum við öll og sáum bandaríska fáni tekið niður á þessum tímamótum þá náttúrulega segir sig sjálft að það urðu kaflaskipti þegar herinn fór. Við skulum ekki Davíð Oddsson heitinn, hann var ekki svona reiður og svona vonsvikin ástæðalausu. Núna 20 árum setna er enn meira ástæða til þess að efast það að bandargjamenn standi við sitt í þessum varnarsamningi. Ég ekki að segja þér mun ekki gera
1: nei.
0: En það það er fullkomlega eðlilegt að forsætisráðherra landsins utanríkisráðherra og þingið endur hugsi varnamálin á þessum tímapunkti.
1: Já, býttu, af æsing meira að minna.
0: Ekki æsing, nei, algjörlega af ró.
1: En býttu, nei, þetta er nefnilega ekki ró.
0: Jú.
1: Og það er ekki ró í kringum utanríkisráðherra því að hún getur ekki eins og mákjör að því að svara nauðsynum spurningum.
0: Ég fannst hún að hafa svarað til þessu núna. Ég hef ekki valda verið, ég var ekki ánægð með Þorgerði Katrín og ég sagði það á Facebook og víðar að ég var ekki ánægð með hana í hérna, stríðin á milli hryðjuverkasamtakana og Ísrael. Á Gaza-svæðinu. Ég var ekki ánægð með það er og þegar hún tók þessum hérna, fólki þarna og hvernig allt þetta bara að. Ég var ekki ánægð með það. Ég hef ekki alltaf verið ánægð með hana. Ég er mjög ánægð með hana undanfarna daga. Mér finnst hún svara mjög skýrt.
1: Já, byrjuðu, þá skulum
0: við hafa það. Ég er bara algjörlega ósammála því, já, hún, ég er bara undrast að hvað hún er skýr í.
1: Nei, hún er þannig við mitt ekki, því hún hleypur undan að svara því sem skiptir öllu máli. Kristrúnu forsætisráðherra og þú segir, jú, hún er skynsamlegt hjá henni af því að hún sér að það er einhver yfirlýsing frá bandaríkjaforseta
0: einhver yfirlýsing frá
1: bandaríkjaforseta
0: ef bandaríkjaforseta opnar munnun og segir eitthvað þá verður maður að hlusta þetta er valdamesti maður í heimi
1: já, gott og vel, en býttu sjáðu liggur eitthvað fyrir skriflegt eða eitthvað áþreifanlegt frá bandaríkjastjórn að þeir ætli sér að fara inn í Grænland liggur eitthvað fyrir
0: Var hann með einhver ummæliða yfirlýsingar þegar hann fór inn í Íran? Tilkynnta það með margra mánuða, margra vikna fyrirvara? Nei, þegar þú gerir eitthvað svona þá bara hreinlega
1: Já, en hvað með stöðu
0: þegar okkar? Þegar það henda þeim?
1: En gubbi, hvað með til dæmis þá samningsstöðu okkar og annað og stöðu okkar sem eru raunverulega mjög hernaðarlega mikilvægt land fyrir
0: Ég bandaríkin? Ég er ekki algjörlega.
1: Og akkur tölum við þá ekki við bandaríkin?
0: Við erum alltaf
1: við stanslausu
0: samband við bandaríkin.
1: Nei, ég held ekki.
0: Jú, alveg
1: frálega. En jú, kannski
0: einhverjum. Það er alveg auðvitaðríkisráðuneytið og sendir á því Washington í sambandi við ráðamenn þar og er að spyrja út í þessa hluti þó
1: það sé ekki,
0: þó þið komu, ég veit ekki það, þeir koma kannski ekki beint út af sögu eða
1: nei,
0: í ríkisvarpi og segja það ég átti gott samtal við ég lagði fyrir hvað átti við og hann sagði í trúnaði eða, veist, þetta ekki þannig að allt sem

0: er á milli bandamanna hvert einasta samtal milli embættismanna sérstaklega í svona málaflokki að það sé bara básunað út í fjölmiðlum
1: Já, er engin sem hefur samt talið ástæðu til að eiga samtal sérstaklega út á Grænlandi
0: Þannig að mörg samtölu, Kristrún alltaf og Þorgerður hafa verið með margar yfirlýsingar það
1: Já, betur, þær eru náttúrulega með yfirlýsingar
0: Já,
1: þær komi yfirlýsingar, það er ekki
0: já,
1: að sama
0: það náttúrulega ekki,
1: og að það sé áþræðarlega
0: áallum Þetta er ekki hlut á Íslandi, sko, en danski, Nei. Danir hafa náttúrulega verið að ræða Danir og grænlendingar hafa verið að ræða við Bandaríkin
1: þeir eru þar á fundum
0: og það náttúrulega ekki kannski okkar að vera í einhverjum viðræðum við Bandaríkinum Grænland þetta ekki en, þótt að sé nákvæmlega
1: þá
0: höfum við enga beina aðkoma því að vera að ræða þeirra status sem betur fer og það finnst mér alveg frábært sérstaklega ekki á Kristrúnu ég fannst Þorgerður Katrín stundum ansi glannalegi yfirlýsingu sínu, verði ég að segja
1: Já, hún er nú kannski lagast aðeins
0: varandi grænlat en mér fannst Kristrún einmitt svo diplomatísk hún var svo á línunni hvað hún sagði já, hún passaði þessi svo rosalega að vera algjörlega föst fyrir mjög ákveðin og skýr en aldrei á nokkuð tátt þannig að einhver gæti fara að æsa sig í Washington út að því.
1: Já, en Guðbjörn, sko, jú, það er alveg rétt, sko, en hittir hann að mál að affjúpast hins vegar ákveðu hugafar sem að svona varpa ljósi á það að það sé ekki neinn festa og raunverulega yfirveguð
0: Svo mikið festa ákveðun, og yfirvegun í mörgu.
1: Nei, og já, út af því að allar hlaupast undan með heila þjóð yfir í inn á meginlandi, inn í fangi á Evrópusambandinu ótta við forseta sem er að fara
0: sko, eftir tvö ég ætla bara að minna þig á það að þrúður að uppistaðan í NATO-ríkjunum er úr ESB
1: já, já.
0: Og núna nýlega kom Finnland ESB-ríki, Svíþjóð ESB-ríki kom inn í NATO þú veist, það er ekkert sem mælir á móti því að vera, það er fleiri en við með tvíhliða samning við Bandaríkinum varnamál, Danir eru það líka, það er fjöldist líkra samning og það okkar samning og séðan alltaf kannski svolítið mikilvægara því við erum ekki mennin her en það er ekkert sem segir, sko, við getum verið með tvíhliða varnarsamning og verið innan ESB líka og verið þar í einhverju varnarsamstarfi þó við séum ekki með her það er ekkert sem þarna útilugur ekki eitt annað heldur raunverulega og á undan Biden og Obama og ég veit ekki allir forsetan bandargen undan fyrir 20 ára hafa verið að tala það að Evrópa verða að styrkja sinn hernað verða að taka á sig meira ábyrgð að bandargen menn geti ekki borga fyrir þetta
1: nei.
0: Er ekki nýtt sem Trump
1: nei, kom, nei, nei, hann kom með þetta fyrst hann kom með þetta fyrst 2018
0: já, en ekki bara
1: það hann ætla, nei, það ætla allt eitthvað að verða já, yfir en, því að hann hefði sagt
0: það var að því hann sagði það en Biden sagði nákvæmlega sama Clinton sagði mér sama, ég veist, ég bús yngri og eldri hafa örugglega sagt það sama það áttu allir von á því þegar Þýskaland sameinaðist þegar múrin fjall þegar kaldastriðinu var lokið þá náttúrulega var svona ákveðin svona dividend hvað maður segja, gróði, friðargróði sem þjóðirna vildu komust í þeir sögðu það þjóðirarnir sérstaklega en líka margar aðra þjóðir þeir fóru held í úr 400.000 hermennum við í 100.000 hermenn og þeir sögðu væri hérna svona, hvað kallu frítins dividend svona friðargróði það væri hægt að hætta minka sem sagt eðsluna í varnamál af því að það múrin er fallin kaldastriðinu er lokið við þurfum ekki að geyða jafnmiklu í varnamál bandaríkjamenn hugsuðu aldrei svona þeir minkuðu hugsalega eitthvað útgjöldin en þeir hugsuðu aldrei svona bandaríkin byrjuðu strax upp úr 2000 já svona cirka 2000 þegar og sérstaklega undanfarin ár eftir að þeir tóku krímskaðan en líka fyrir það þá fóru bandaríkin ítrekað að vara Evrópu við að það þyrfti að leggja meiri peningi hérna það var alls ekki hlust á það engin þjóðan, ekki einu sinni bretar geti ekki einu sinni drullast til að senda herskip til hérna Íranstríða því að það tekur á þrjá eða fjóra mánuði að útbúa eitt herskip
1: já.
0: Bretland sem að einu sinni var með stærsta flot í heimi þessi stolta flotta þjóð hún er svo illa farin, hún er svo illa sett hún getur ekki einu sinni sett eitt herskip á Hormús þjóðverjar gjörsala lamaður þeir gæti ekki varist Þjóðverja gæti ekki varast nema held í 6 daga í stríði. Þeir eru svo aumir.
1: Já.
0: Það einu hernaðþjóðirnar í Evrópu, eina hernaðþjóðan sem eitthvað hugsanlega hefur í þetta að gera það Pólland annars vegar sem hefur verið að byggja sér stert upp og Frakkland. Bretland að hluta til að meira sig hér en þar ansi aumur orðin þó við höldum að sé eitthvað. En Evrópa þarf að hysja upp sér brækurnar í hernaðamálum. Það bara það alveg það bara evident það bara það bara eins öruggt eins og og hérna og þeir munu gera þá eru þeir að byrja að leggja meiri pening í varnarmál og það sem betur fer af því að það ekki allt slæmt sem kemur frá Trump næstu því allt en ekki allt
1: en
0: hann setti stóli fyrir dyrnar og það var frábært
1: Já, en það þýðir líka hérna Guðbjörn að ESB að fara í mikla hernaðar uppbyggingu
0: Já.
1: Og búa sig undir stórfelld hernaðar átök 2009.
0: Já, ég meina
1: stórkostlegt.
0: Ég ekki sammála því að þetta sé svona alveg svona dramatískt þegar þeir kemur fram í hvítbókinni. Ég meina það stríð í gangi í Úkraínu. Rússar réðust inn í Úkraínu, við getum ekki bara lokað augunum fyrir því. Þeir hafa áhuga á Íslandi, Lettland og Litáen. Þeir hafa áhuga á því, þetta hluta á sovjetunum.
1: En af hverju ættu þeir að vera
0: marglýst í eða hann vilja gömlu sovjetríkin aftur tilbaka. Eða hann mun kalla það Rússland, en hann segir að mestu mistök, mesta ógæfa sem hefur komið fyrir Rússland var þegar sovjetríkin hrundu og þeir við gáum Austur-Evrópu eftir. Svona hugsa maðurinn, ég veit að við erum erum að skilja þetta, en þetta hann búin að segja þetta opinberlega, þannig að þú veist við getum ekki bara að loka augunum fyrir þessu það nógu slæmt að í 15 ár eða 20 ár hafi Evrópa eða Vesturlönd lokað augunum fyrir hættunni úr austri, frá rússum loksins erum við búin að, ég hef aldrei ég og fleiri og menn sem eru miklu klárarinn, ég og miklu eins og Björn Bjarnason og ég og fleiri þó ég ætla ekki að líka mig við Björn Bjarnason hans kunnátta og vit á þessum málum er svo yfirgripsmikið en við vörðum við þessu og margir fleiri, en nei ekki margir örfáir fleiri, vörðum við rússum og hafa gert það frá 1990 ég hef alltaf sagt að rússar sé stórhættulegur ég hef alla tíð verið þeirra skoðunar að þú kaldastrýðin sé lokið þá sé því að Rússland ennþá það sé svona áhættu faktor
1: en segir mér eitt þetta Guðbjörn þegar þú segir þetta af hverju ættu rússar að fara að sækjast eftir meira landsvæði og fleiri löndum þeir hafa nóg
0: spurðu bara fyrirverandi keisar á Sovjetríkjana, veistu hvað Rússland var stórt fyrir svona 300 árum
1: já.
0: Þetta var bara smá hertogadæmi þetta var svona eins og svipað eins og Tékkland eða eitthvað svoleiðis þeir hafa á 300-400 árum 20 falda það landsvæði sem þeir eiga þessi útþenslu stefna Rússlands ekki nýja nálinni, hún búin að vera í gangi í fleiri hundru ár Ég held að við verðum bara, við getum ekki skilið þetta, ég bara þetta virðist ekki farin í höfuðið á flestu fólki á Vesturlöndum að þeir hugsa allt öðruvísi, hvernig þeir eru í stríði, nauðganirnar, ofbeldið, heilaþvottur.
1: En gerist það ekki líka?
0: Nei, það gerist ekki svona, það er alveg skýrt, það gerist það einhverju leitt í öllu, það gerist öllum stöðum, vondir hlutir, stríð eru vond,
1: já,
0: það gerist það. Í öllum stríðum gerast vondir hlutir, en hvernig
1: það
0: Sovjetríkin höguðu sér í Þýskalandi
1: frá hvaða landi menn eru
0: Jú, það skiptir máli
1: Nei, það er nauðga út allt
0: Nei, þetta er bara ekki rétt Arthur, þetta er ekki rétt Það er gjörsanlega annars stríðsrekstur Bandaríkjamenn hafa aldrei verið frægi fyrir það að fara nauðgandi Þeir gerðu napalm árásir í Vietnam Þeir gerðu alls konar óhæfulutu En það var tekið mjög strangt á nauðgunum og alls konar svona ofbeldisverkum í Bandaríkjunum þeir voru allt öðru sér hernaður þegar Bandaríkjunum og Bretar voru frelsuðu Evrópu 39-45 heldur þeir að rússar frelsuðinan gæsalappa Austur-Evrópu því að þeir tóku Evrópu síðan Austur-Evrópu strax sem herfang eftir stríðið. Þetta ekki þetta líka þessu saman. Það ég bara hissa klára og vel þessum konan sem þú segir svona hluti. Það gjör samlega ólíkt hvernig rússar haga sér í stríði og hvernig Vesturlandabúar haga sér í stríði. Það eru bara Japanir sem eru verri heldur rússar í stríði.
1: Já, en Hitler hefur þá ekki sýnt neitt svona af sér.
0: Hitler var, stríðsklepi, heldur betur. Það voru svakalega óhæfi verk einmitt í Rússlandi og þeir voru að hefna þeirra að sjálfsögðu voru rússar að hefna þeirra
1: Ná, ég skauti bara sko
0: Já, og það alveg rétt aðtúrsend frá þér alveg hárétt aðtúrsend og þeir höfðu en þeir höfðu samt sem áður þeir voru samt sem áður að fremja óhæfi verk þó að rússar hafi líka þjóðverja voru samt ekki beinlins kannski með svo mikið að nauðgunum, það var meira bara að drápu fólk og svoleiðis, þetta er svolítið ólíkur óhugnað
1: þetta er allavega eitthvað sem við sækjumst ekki eftir, heyrðu en veistu að hvað tíminn okkar
0: er hann þróttum, ég get að haldið á
1: það já, ég veit að þú þarft að koma aftur
0: já, ég þarf að komast náttúrulega háþrýsti dælan þarf að komast í gang aftur
1: komast í betra form hvað það var
0: erðu einnig til að spyrja ég svo leiðilegt að gera þetta, þetta háþrýst þú þetta plana, ég var svo fegin og hringdir
1: já, það var að spyrja inn á lokin að núna var þetta ESB heldur þú Guðbjörn að við munum fá varalegar undanþágur á einhverjum af þessum stærri málum landbúnaði sjávarútvegi innflytjendapakka ESB eða eitthvað álega
0: Öruglega ekki innflytjendapakkanum en ég held að hans í hvort sem er að hverfa út ég held að það meni engin þjóð þetta verður búið eftir svona 2-3 ár þá verður þessu breytt það verður Schengen landamærinu verður lokað Evrópa mun hætta mestu þessi mál í svo mikil þau breyta svo rætt að maður getur maður hefur það varla við að fylg til varandi fiskveiðum málinn þá held ég já, ég held satt að segja þó utanríkisráðherra vilji nú ekki segja það þá og hafi sagt það en þurfti að draga tilbaka eða eitthvað, þá held ég satt að segja með þar yfirlýsingar sem við heitt frá Brussel þeir viti alveg að án þess að við séum við sér fiskveiðistjórnunar svæði hér, án þess að fá varanlegar undan þáður og án þess að þetta, þá munum við ekki, þá munum við slíta viðraðanum, ég held að það væri alveg rétt ég held við að byrja á fiskveiðunum ef það dugar ekki, þá munum við ekki bara setja þar á klaka núna, heldur við að slíta við ráðum eða þá, bara slíta það strax
1: já, já.
0: Bara leið og við erum bara að sjá, við erum ekki verið að eyða tíma og peningum og bína peningum og líka bara resursum sem gætu farið í eitthvað annað
1: já,
0: við erum bara að byrja á fiskveiðikablanum klára hann og ef það fæst laust þar sem er boðleg þá klárum við restina, þetta er mín skoðan annars á bara hætta þess og slíta við ráðum og segja bara við erum engan á hún að fara þannig en við viljum vera áfram í ES þetta er mín skoðan, já.
1: Guðbjörn, þú fær síðast orðið það sem ég segi en nú eru kallaði fljótt aftur
0: Takk.
1: Ég ætla að halda áfram þá að tala
0: og
1: góða helgi
0: og munið það hlustundu góður svo ég segi nokkað jákvæð það er allt í besta lagi á Íslandi
1: Já.
0: Það eru smá vandamál sem vegum við verðbólgu og annað en þetta er besta land í heimi, hér er besta búa og yndisleg þjóð og kraftmikil og hérna við þurfum hins vegar og ég vonast til að Kristrún og félagar þori að segja hvað þarf að gera það getur verið við þurfum að færa smá fórnir til þess að ná verðbólgunni niður við komumst aldrei í kjarasamningana en það getur verið að við verðum að færa einhverja smá fórnir, ekki bara launþegar, heldur líka hérna sérst atvinnulífið að við þurfum meiri aga, að við þurfum breytingar sem verði ekki vinsælar en ég vona að Kristrún sé svo huguð að hún þóra að fara fram núna í haust og segja ég með 10 punkta plan hérna hvað þarf að gerast þetta verðum að gera til þess að hlutinu komast í lag og ég fulla trú hún gera
1: það Já, allavegna það búið að býða hennar því, já, allavegna eitt og allt ára eftir að komi aðgerða frá henni
0: Já, en hlusta það á mig þjóðin öll, atvinnlífið, launþegar og allir verða að vera tilbúnir Arnþrúður í svona breytingar og ég held að þjóðin vilji núna hreinlega lenda þessu máli og það jarðvegur þarf að vera frjór það þarf að vera vor þegar maður sáir og hún, ég held að sé rétti tímapunkturinn núna í haust fyrir forsætisráðherra og ríkisstjórnina að stíga fram og raunverulega að segja hér er 10 punkta plan, hvað þarf að gera gerum þetta.
1: Já. Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur fyrrverandi formaður
0: tollvarðafélagsins
1: og fyrrverandi yfirmaður
0: þetta. Já, yfir tollvörður og fleira en núverandi leiðsögumaður og söngkennari.
1: Nákvæmlega, nóg að taka. Bestu þakki fyrir kominu út á sögu frétti vikuna Arnþrúður Karlsdóttir, hver ykkur verið í sæl?

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingvar Smári Birgisson. Ingvar lögmaður hjá firmalögmanum og jafnframt stjórnarmaður hjá RÚF. Velkomin til okkar.
2: Já, takk fyrir það. Takk fyrir að bjóða mér.
1: Hlustendur vilji nú kannski vita hvað að vera stjórnarmaður í RÚF? Akkur ertu komið þanga?
2: Nú, stjórn ríkisútvarpsins fungerar í raun og veru þannig að þeir þingflokkar sem sitja á þingi, þeir fá að velja stjórnarmenn í samræmi við þingstyrk sinn og sjálfstæðisflokkurinn, hann tilnefnir tvo stjórnarmenn þannig og ég einn af þeim tveimur og búin að vera þannig í nokkur ár, tók mér hlérendar í eitt ára meðan ég var aðstoðamaður Jóns Gunnarssonar, þegar hann var dómsmálaráðherra.
1: Já.
2: Hann var ekki blessað að votta að ég væri að sinna því hlutverki samhliða stjórnarstörfum, þannig að ég steig þá út úr stjórninni tímabundi.
1: Já.
2: En svona almennt séð í stjórninni, sko, þetta er stjórn sem fylgist með rekstrinum, en auðvitað er ríkisútvarpið þeirri sérstöku stöðu að þetta er ríkisrekin fjölmiðl og hann gilda sérstök lög og þetta er sá fjölmiðl ólíkt öllum öðrum sem allir þurfa að greiða fyrir, þó að reyndar hafa þóna aðeins breyst í þeim skilningi að margir fjölmiðlar eru byrjaðar að fá styrki frá hinu opinbera. En vegna þess að ríkisútvarpið er í þessari sérstöku stöðu, allir þurfa að greiða fyrir það og það gilda lög, það er lögbundin hlutlægnisskylda og svona, þá auðvitað eru mjög ríkar skyldur og að veita því aðhald. Að passa að þessi velfari með fjár stofnunarinnar, að hún starfi innan laga og svo framvegis og svo þetta þykir svona sitt sínum það sko, hvernig það tekst til.
1: Nú, það er að koma hingað erlendir jafnvel eftirlitsaðalar össi að fylgjast með þjóðaratkvæðagreiðslunni, fylgjast jafnvel með fjölmiðlum. Menn er svona veltaði fyrir sér, það er nýfjamt með að við nýjustu könnun, það er að segja stuðningu við fylkingarnar, já og nei. Menn spyrja, RÚF, hvernig er hægt að tryggja það að RÚF komi fram á hlutlægan, objektívan hátt? Séu hlutlausir og óvilhallir. Er þetta tryggja það? Eða komið þið nokkuð að því í stjórnin?
2: Við þetta komum að því í þeim skilningi að við getum tekið einstök mál upp á stjórnarfundum og haft uppi athugasemdir út að stjóra. En það er auðvitað ekki þannig að við sitjum með dagskrárgerðarmönnunum og erum að segja þeim hvernig þau að gera hlutina og segja þeim hver eiga að koma í viðtöl og hvort það hefur með eina frétt þetta eða tvær fréttir. Allt er þetta bara háð ritstjórnarlegu frelsi.
1: Já.
2: Og það er auðvitað mjög mikilvægt að það frelsi sé viðhaft. Ég held í raun og veru að mikilvægasta aðhaldið í samfélaginu sem áttir að hafa með RÚF og bara öðrum fjölmiðlum líka, það er að gagnrýna. Það er að það sé lifandi umræð það hvort fólki finnist ríkisútvarpið vera standa undir þeim væntingum sem að fólk hefur til þess. Ég hef opinberlega gagnrýnt ríkisútvarpið fyrir það að vera stundum með einstrengingslegar nálganir í tilteknum málum, með að veita sömu sjónarmið mikilvægi og öðrum lítilvægi og ég hef líka nefnt það í minni gagnrýni áður að mér finnist vera svona ákveðin skoðanaleg einsleitni þarna innan hús, en ég held samt sem að vera fólk sé að reyna að vinna eftir bestu geta því að gera hlutina með hlutlausum hætti. Málið er bara að það hverja þína skoðanir eru, til dæmis bara þessari ESB-umræðu, hefur heilmikið að segja það hvað þér finnst vera fréttnæmt, hvað þér finnst vera upplýsinga óreiða sem þarf að leiðrétta á svo framvegs. Og það er svona kannski helst þar sem að mér hefur fundist vanta hjá fréttastofunni í umfjöllun þetta, svona síðastina vikur.
1: Það er ríkisstjórnarlegt frelsi. Nú er það þannig að einstaklingur hjá RÚF til dæmis sem er að vinna þar, hann er kannski mjög mikill stuðnismaður Evrópusambandsins. En hann þarf eiginlega að koma þannig fram eins og að líti út að hann sé hlutlaus.
2: Já.
1: Hjá okkur til dæmis ég geta allir hringt inn og við erum að auglýsa fyrir járhreyfingur að þessar með við vilja auglýsa hér. En ég dreg aldrei fjöður yfir það hvaða skoðun ég hef. Þannig að ég er til dæmis að móti, ég segi nei.
2: Já.
1: Menn ég er ekkert að fela það. En ef ég var þessi sem eru hjá RÚF, sem eru harðir kannski jámenn, en reyna að fela það. Þannig að þeir séu ykkur hlutlausir aðilar en þegar á reyni þá eru þeir ekki. Það þetta vandamál sem mörgum finnst einkennlegt og líka annað, hérna Ingvar, það í sambandi við það sem mun gerast núna í þessum kostningum vegna þess að miða við þessa könnun sem var í morgunblaðan í morgun frá Gallup, þetta alveg nýfjamt. Þá skiptir verulegu máli hvað til dæmis hvernig framganga rúf verður í þessari þjóðaratkvæðu. Er það ekki nokkuð lög?
2: Þetta er sá fjölmiðl sem flestir landsmenn horfa á.
1: Langflest.
2: Sem flestir landsmenn treysta. Þannig að auðvitað er þetta
1: já,
2: sá...
1: Já, ég veit það ekki, er það ennþá? Já.
2: Ég traust kannanir sína það allavega
1: já,
2: sem,
1: a,
2: sem eru kynntar fyrir okkur í stjórninni.
1: Já.
2: En það auðvitað helgast líka því að fólk elst upp með ríkisútvarpinu.
1: Já.
2: Frá því að þú ert 2 ára gamall þá horfir á teiknimyndir hana og þetta fylgir alltaf ævi sko en það alveg eðlilegt að fólk beri traust
1: til niður þetta sem þetta fjölskyldu meðlumur
2: já, en þess heldur er mikilvægt að það sé aðhald með störfum hans sko en með þessa könnun í morgun
1: já.
2: Mín tilfinning er svo að ef að ef ég man rétt þá var þetta 46% 46%
1: já,
2: og 8% óákveðnir
1: já sem ekki mikið.
2: Men það eru mjög margir ákveðnir, nefnilega.
1: Þetta eru af því sem voru spurðir, sem voru nú kannski ekki mjög margir, já, tæplega 2000.
2: Já, en það nú margtækt úrtak.
1: Já, myndi þetta gert.
2: Að mín tilfinning svo að ef að já við ætlar að sigra, þá þurfum við það að fara inn í kjördag með dálítið forskot. Bæði vegna þess að svona í kostningum síðastliðin áratug og meira, þá getum við svona sagt að að þau sjónami sem liggja meira hægra megin í pólitíkinni, þau hafa verið undir í skoðanakönnunum meðalans vegna þess að eldri borgarar svara þeim síður, það minna að tala við á, það einhver leiti viktað fyrir því.
1: Já.
2: Ég held líka að þeir sem eru að fara að kjósa nei séu almennt blóð heitari í sinn afstöð, þetta séu þeim meira kappmál, en svo kemur kannski á móti líka að þeir sem eru óákveðnir eru kannski mögulega líklegri til þess að segja ef ekki bara kíkja í pakkan. En ef ég væri já með inn í þessu þá myndi ég vilja hafa allavega svona 53-47% forskot aður en ég færi inn í kjördag
1: já, þú meinar
2: annars myndi mér ekki liða vel
1: já, ef við förum og förum bara út í að ræða hérna þjóðaratkvæðagreiðslu og það er slæmis athyglisvert í fyrsta lagi einhver, og hérna það er að það er ekki meiri hluti í þinginu að ganga í Evrópusambandið
2: með þú hefur í raun og veru eiginlega aldrei verið
1: það er mjög sérkennilegt vegna þess að ég man ekki eftir því, ég var nú að skoða þetta ég man ekki eftir neinu ríki í Evrópusambandinu, það er nú yfirleitt ríki sem eru fátækari sem hafa verið að sækja aðild og það er engin þar sem að í raun og veru já ég finnst einhvern veginn segir ríkistjórnin það er allar vilja ganginn
2: Það er ein undartenning sem er þetta eftir hug. Þar sem að það var sótt
1: um... Það króa þetta?
2: Nei, það var Ísland árið 2009.
1: Já.
2: Það var þetta ekki meiruliti á ríkistjórninu fyrir því að gangin í Evrópusambandið, en það var nú samt gert sem partur af einhvers konar stjórnarsáttmála, alveg eins og núna.
1: Já, en þeir sendu umsóknina þá.
2: Já.
1: Og það var ekki neins þjóður, það var bara sendin umsókn. En núna er það ekki meiruliti og síðan hefur ekki Það er ekki meiri hluti þingsins. Nú, það er ekki meiri hluti í ríkisstjórninni í raun og veru. Þarna þrír flokkar, einn flokkur, flokkur fólksins sem með 10 þingmenn í stjórnar í mál eða í stefnuskrá þeirra vilja þeir ekki ganga inn þó að í þessari könnun sem kom frá morgunblaðinu þá er meiri hluti kjósenda þeirra sem vilja ganga inn. Það er svolítið í ósamræmi við það sem það byrtist.
2: Það er áhugavert.
1: Já, það er... Sko, í raun og verið, ég hélt inn og fram að hef nú haldið fram að landsbyrði myndi nú kjósa nei og það verið spurning um hérna á höfuborgarsvæðinu og hérna ég held að flokku fólksins miðað við það þegar voru með 10 þingmenn og það er náttúrulega gott að segja hvað þið fá mikið í núni könnunu þeirra hvað kannski 6-7% að ég myndi halda að þeir gætu ráð úrslitum og samkvæmt þessari könnu þá er það þannig.
2: Hugsanlega. Í þessari könnun var endar fleira athyglisvert, til dæmis það að 69% kjósenda framsónaflokksins ætla að segja nei, sem þýði þá að 3 af hverjum 10 framsónamönnum eru opnir fyrir því að ganga inn í Evrópusambandið.
1: Já.
2: Ég veit ekki hvort þessar tölur hafa verið svona háar síðastliðin ár. Þetta kom mér óvart. Ég held að Framsóknarflokkurinn með sinn með sína rætur í landsbyggðinni og náttúrulega landbúnaði væri meira móti inngöngu eða kjósendur þeirra væri meira móti því að ganga inn í Evrópusambandið. En það sést í raun að vera tveir kjölfestu flokkanir á Íslandi þar sem yfirgnæfandi meiruluti kjósenda er á móti aðild að Evrópusambandinu, það er Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn.
1: Já, en það kom fram í könnun hjá Maskínu að róttækustu flokkarnir, það er að segja Píratarnir, VG og Sósíalistarnir, mikill meiluluti kjósenda þessara hópa ætluðu að segja já. En nú hefur komið í ljós Svandís Svavarsdóttir sem nú var formaður VG, ætlar að segja nei. Nú Ögmundur Jónasson líka, hann var nú formaður hérna BSRB, hann líka er mjög harður á móti því að við göngum í Evrópusambandið. Þannig að þarna er ýmislegt að koma óvart. Nú það er bara líka benda, þetta benda á það að verkalýðsforingjar eins og Solveig, Anna og Vilhjálmur Birgisson, að þau eru bæði mjög mikið á móti.
2: Það er auðvitað þannig að ef þú ert sko harður vinstrimaður sem vilt brjóta niður markaðshagkerfi Vesturlanda, þá eru þetta eðlilegt að þú vilir ekki ganginn í Evrópusambandið.
1: Þeir vilja það, þessir samkvæmt maskínukönnunni. Þeir sér það ekki skrítið.
2: Já, en ekki Ögmundur og ekki Svandís og ekki Solveig Anna.
1: Ögmundur er hófsamari heldur en þessir róttæklingar sem eru svona, núna í sósíalistaflokknum og jafnvel hjá Píratunum. Sko.
2: Já, Píratanir eru náttúrulega... Þeir eru bara fyrst og fremst einhver sko sósialdemokratískur kerfisflokkur. Þeir halda þeir sé eitthvað annað en undir lokin þá var
1: þeir
2: engin munur á þeim.
1: Þeir eru miklu róttækari í dag.
2: Já, þeir eru það. Maður veit bara varla hvað píratar eru í dag, eru nöfru sko.
1: Nei, en þeir detta út að syngja en enga síður. Það var svolítið sérkennlegt hvernig þetta er að raðast upp, finnst mér sko.
2: Já.
1: Ef þetta er rétt hjá maskinu. Ég trúi þér alltaf að þessi 90 plus að þessu fólki, að það sé bara allir sem að gjósa þessa róttækustu flokka ætla að fara að segja já á kjördegi, það kemur óvart.
2: Var það svona hátt hjá sósialistaflokknum líka?
1: Nei, það var hjá Píratu, það var hjá já, það var allavega mjög hátt 80
2: En það er nú líka verð að rifja upp sko ummæli Kristrúna Frostadóttur forsætisráðherra, hún segir fyrir kostningar að hún vil ekki kljúa þjóðina með þessu máli og að hún, það þurfi svona 70% stuðning við það að fara inn í Evrópusambandið svo að henni finnist það vera til umræðu en nú erum við að tala það að þurfi bara 50,1% stuðning
1: 50,01 jafnvel
2: já, þannig að það er ekki bara breyttu tótt frá því sem áður var, þetta gengur bara í berhögg við það sem hún sagði sjálf
1: hún vildi 70% það er ekki að tala góðu meðlut
2: Einmitt. Nú var bara hinn minnsti meiri hluti að geta leitt þetta mál áfram og þetta eru þetta bara mér finnst þetta að vera mikil svik við kjósendur í síðustu kosningum það var engin að ræða Evrópusambandið fyrir kosningarnar Nei. Og sérstaklega talaði að Evrópusambandið væri ekki sérstaklega til umræðu, það var ekki tímabært að ræða, við þyrstum fyrst að ná stöðuleika í efnahagsmálum, við þyrstum að ná breiðri sátt í samfélaginu með þetta mál og svo þegar á hólmenni komið þá er þetta allt fyrir bí.
1: Nú er það þannig að sumir segja þetta kosti ekki neitt, þetta sé bara verið að skoða þetta, mæti hann einhverjir nefndarmenn á samningafundi og svona er að skoða hvað þeir vilja ganga langt að Evrópusambandi, en menn gerir ekki ráð fyrir því að þetta hefur víðtæk áhrif í samfélaginu, það segir fyrsta lagi kostar þetta stórfé og í öðru lagi þá verður ýmislegt sett á frest, ýmislegt sem að þarf að gera í samfélaginu, menn býða þarna eftir niðurstöðinni, jafnvel, og þannig að þetta getur haft veruleg áhrif, engöngu það að 51,2% segja kannski já, svo verður farið í þessar viðræður, og það getur haft veruleg áhrif hér á fjármál hins opinbera og stöðuna í okkar efnahagsmál.
2: Og mínar stærstu áhyggjur ef við förum í þess að viðræður eru þær að þetta mun draga allan þrótt og allt súrefni úr íslenska stjórnkerfinu á meðan við erum í þessum viðræðum. Íslensk pólitísk umræða mun nær öllu leiti snúast þetta, framgangi viðræðunum, hugsalega breytingar sem þeir að fara í og nú er ég ekki bara búið þetta til því að þetta er að sama og Kristrún Frostadóttir sagði sjálf í viðtalinu við Erlendar hlaðarpið Restis Politics bara núna daginn. hún sagði þetta myndi draga kraft úr stjórnkerfinu. Ég verð samt að segja, ég hef ekki, ég hef það mikla trú á íslensku þjóðinni. Ég held ekki að við munum gangin í Evrópusambandið. Ég sé bara ekki tilgangin í því að vera eyða þessum fjármunum, tíma og orku í þetta, í þessa viðræður fram að þeim tímapunkti. Mér finnst algjörlega augljóst að hérna, þeir sem hafa unnið heimavinnuna sína og kynnt sér þessi mál, þeir sem hafa kynnt sér Evrópusambandið, þeir vita í öllum grófum dráttum hvað aðild fylgir. Það eru kannski ákveðnir hlutir sem hægt að ræða með tilliti til þess hvenær við munum implementera það og hversu langan tíma það tekur. Hugsanlega kannski getum við talað einhverjar pingu litla möguleika á einhverjum stærri undanþáum en í öllum meinatriðum þá liggur þetta fyrir hvað er í pakkanum. Þess vegna mér fundist mjög óheiðalegt af mörgum af þeim þingmönnum og álitskjöðum síðastliðna dag og vikur sem er að mæti við töl og segja að þeir vilja bara kíkja í pakkan og sjá hvað felst í því að fara í Evrópusambandið en samt er þetta fólk sem hefur talað fyrir því áratugi.
1: En ef 90% hafa tekið afstöðu og það 10% ókveðnir, þá skiptir verulegu máli umfjöllun fjölmiðla næstu þrjár vikunar.
2: Já.
1: Á þennan hóp, hinn ekki búin að taka afstöðu, kannski nokkurn veginn, kannski geta breytt um afstöðu einhverjur, en svona að megin stefnu til, þá verða þarna stór hópur, yfirgangandi meiri hluti sem er búin að taka afstöðu í málunum. Og þá er þessir óákveðinu og þá er, þess vegna var ég nú að spyrja þig um það sem þú er rúf, hvort að rúf geti haft þessi mikla áhrif og hvernig hægt er að fylgjast með því að og geta, ef að svo staði kæmi upp, þetta er svona hypotetist, ef að kæmi svo staði upp og þeir væru svona menn, nei fólki telda þeir væru allt og hlutdrægir, þá er eiginlega ekki þetta að gera, þið í stjórninni getur ekki stöðva það.
2: Það þyrfti alltaf að vera eitthvað mjög drastískt svo að það er haldin neyða stjórnarfundur og þetta grípin í dagskrárgerð.
1: Það er ekki, það er bara svona almenn afstaða.
2: Það er þannig, þannig að fólk þarf þá að láti sér heyra. En svo verður við reyndar átt okkur á því sko að ítök ríkisútarsins eins og reyndar bara svona hefðbundina fjölmiðla að fara þverrandi í samfélaginu. Það er ekki lengur þannig að ríkisútarpi sé hliðvörður að opinberi umræði landinu og líka þá kannski Morgunblaðið og Vísir fólk er að lesa það er miklu miklu fleiri sem er að lesa pistla á Facebook í formi Facebook færsluna heldur að lesa þessar skoðanagreinar á Vísi, ég get alveg fullir það og fólk er líka á X-inu að skrifa færslur og fólk er að mæti öll þessi hlaðvör og það er raun og verið orðin miklu meiri dreifing á fjölmiðlun á Íslandi í dag en var fyrir 10-20 árum sko bara miklu meiri.
1: En andinn virðist vera þannig að menn svona eiginlega viðurkenna það ekki að hér þessi, ef þetta næðin fram að ganga að þeir verðir að stefna gjörbreyttu ástandi í atvinnulífi þjóðarinnar og í utanríkismálum. Til dæmis við erum með fríverslunarsamning við Kína, gætum gert fríverslunarsamning við Bandaríkin og við erum með samning við Indland og þetta verður ómöguleiki. Þetta mann gjör breyta, við náttúrulega erum útflutningsþjóð og við verðum heldum upp í góðum lífskjörum vegna þess að hér er hátt hlutfall framleiðslunar hjá okkur er útflutningur, miklu hærra hlutfall. Þetta var kannski hjá þjóðvinnum svolítið hátt líka, en það gekk þeim nú vel og þetta eru ríkustu þjóðvinna sem geta þetta. En það er bara spurningin það hérna hvernig það getur gengið fyrir sig og þetta er svo gífuleg breyting en það er svo menn haldi að þetta sé ekki mikil breyting, þetta sé spurningum að kíkja í pakkan og hvað við fáum upp úr þessum pakka og það væri það ekki bara ávinningur, eitthvað skonar góðar gjafir og sem við fengjum og vegna þess að þeir myndu vera umburðlindir í okkar garð því að við komum inn á sérstökum tíma þegar Evrópusambandið er í erfileikum og vill karnan fá til sín kannski ríkari ríki inn þó þið séu lít.
2: Já. Þetta er dálítið sérstök staða sko. Það er alls konar, mér finnst umræðan í dag oft svona snúast rosalega mikið um einhver svona, ég ætla ekki að segja aukaatrið en það er rosa mikið af pistlum og færslum um vaxtastig og raunvexti og alls konar þannig sko. En rosalega lítið rætt um sko, það sem að mér persónulega veist, það sem að vegur þingst hjá mér er bara fullveldið okkar.
1: Já.
2: Það er þessi, þetta sem þú komst inn á að við getum ekki lengur gert utanríkissamninga viðskipti. Að við munum í alls konar málum þurfa að framselja til erlendra embættismann og ráðamann alls konar ákvarðanir um deilistofna, um sjávarútveg, um landbúnað, um sístærri hlut af okkar löggjöf en við erum nú þegar að gera í raun og veru í dag. Að erlendur dómstól mun vera æðri íslenskum dómstólum upp á könnumarki. Mér finnst þetta bara að vera risa vaxin mál. Mér finnst auðvitað ekki sérstaklega mikil rætt sko.
1: Nei, en sko ef að sami verður það að við fáum þarna einhvers konar undanþáur sem myndi tryggja okkur fullveldi okkar betur en þá náttúrulega enga síður erum við að færa fullveldi til þessar yfirþjóðlegu stofnunar sem þýðir það að í fyllingu tímans þá vitum við ekkert hvað þeir gerir í framtíðinu 10-20 hverju komið til maður stjórna Evrópu. Þannig að það sem við vinnum gerum ráð fyrir því að það veri ásættanlega stefna í landbúnaðarmál sem verður ekki, það alltaf ljókuljóst, það verður aldrei ásættanlega stefna í landbúnaðarmál, en gætu orðið það kannski í sjávarútvegsmálum, hugsanlega, að þá gætu þeir breytt í eftir ákveðin tíma, við getum ekkert stöðvað.
2: Nei, ekki nema að við fengjum þá bara algjörlega varanlega undan þá frá þessu kerfi, en ég bara sé það ekki gerast.
1: Þó það veri varanlega undan þá að. Það væri sagt að þetta væri varalega undan þá. Mundi hún halda gagnvart ákvörðun Evrópudómstólsins það að þetta breyti í báa við grundvallaratriði sáttmálans, stofnsáttmálans og samnings niðurstaða milli Íslands og Evrópusambandsins verður að víkja fyrir þessari grundvallareglu. Við getum setið upp með það.
2: Ég held að þetta er bara svo fjarlægur möguleiki að fá einhverja varanlega undan þá í þessu.
1: Já, fyrir þetta.
2: Að ég bara sé það ekki gerast.
1: Nei.
2: Að öll ríki Evrópusambandsins saminist það að veita okkur þessa undan þáu. Mörg ríki Evrópusambandinu eru bara mjög brennt af þessari sameiginlegu sjávarútvegsstefnu og þær eru hagsmunahópar, þorp, fyrirtæki, samtök sem að vilja breyta þessu kerfi sem að hafa verið hlunnfarin að því. Og það er enda dálítil kaldtæðin innifælun í því að við förum inn í Evrópusambandið og það tekst að kæfa þessar raddir innan þessara ríkja. Þannig að þau samþykja veit okkur þessu undan þá að þá erum við einhvern veginn að komast inn á þeirri grund í raun og veru á þeirri forsendu að einhverju svona minni hagsmunir sem hafi ekki rödd eru settið til hliðar sem er enda einmitt þær áhyggjur sem við höfum að verða hér Íslandi í framtíðinu eða förum manninn.
1: En ef þetta verður nýjaft annar hópurinn annu fylkingi sigrar, þá verður samt íslenska þjóðin klofi næstu ári. Er það ekki nokkuð ljóst?
2: Ég held að mér ekkit breytast í grundvallaratriðum frá því sem áður höfum verið.
1: Já, klopningurinn gæti dýrka. Það er dýpri klopning á hópi.
2: Sko, ef niðurstaðan verið já, þá verður gríðalegu klopningur þetta og þetta verður langstærsta pólitíska
1: máli. Já, kannski með 51%.
2: Já.
1: Þeir ná aldrei yfir 55 eða við vitum það, þeir fara aldrei svo hátt.
2: Nei.
1: Þannig að ef þeir vinna, þá vinna þeir mjög naumlega.
2: Og ef þeir tapa, þá koma þeir eftir 10-20 ára reynið aftur.
1: Heldur það? Það fyrir eftir hvort þeir tapi illa.
2: Já, þetta verður alltaf nokkuð jöfn niðurstað, held ég.
1: Já.
2: En þessi, það er ákveðin hópur sem er algjörlega sannfærður um þetta sko og hann mun ekkit gefa það endanlega upp á bátinn en auðvitað er mjög áhugavert að velta því fyrir sér ef að niðurstaðan verður nei 2009. ágúst þá er auðvitað búið að kveða þetta mál niður en þetta setur líka ríkistjórnina í mjög slungna stöðu. Hún er búin að leggja undir mikið pólitískt kapital í þetta mál. Aðild að Evrópusambandinu er lifibrauð viðreisnar hefur þeirra langstærsta mál og það sem er raun þeirra var reynt að nota til að skilgreina sig frá til dæmi sjálfstæðarflokknum að það er bara ansi mikið undir annað en bara já og nei fyrir þessa aðila sem sitja hann í ríkistjórninni því ef niðurstaðan er nei þá er komið fram ákveði erindisleysi en líka það að þeim hefur ekki tekist þann á stjórn á verðbólgunni atvinnulífið horfir bara fram á hópuppsagnir í hverju mánuði. Og þetta málur sögunni. En ég held að það muni kreppa mjög hratt að og fylgið er að fara að lækka ef að þau tapa þessar kostningu. Þess vegna eru að sjá það til dæmis að með Þorgerði Katrínu, hún er að nota ráðuneytið og skattfét til þess að koma þeirra hérna boðskap á framfæri til dæmis á Facebook síður ráðuneytisins sem að lýsir þetta gríðarlegri örvæntingu held ég.
1: Það eitt sem ég ætlaði að spyrja áðan að við förum í hérna auglýsingar. Veist þú það, þú ert í stjórn þarna RÚF, eru RÚF að fá einhverja styrki frá Evrópusambandinu og fengu þeir einhverja styrki til dæmis frá USAID á sínum tíma, það var vindur að dregið úr styrkum frá þeim í Bandaríkjunum og Elon Musk styrði því á tímabili og kannast við það.
2: Já.
1: Var RÚF að fá einhverja styrki frá USAID eða frá Evrópusambandinu núna, vitum eitthvað um það?
2: Ég held að sé að það fullir að Ríkisútvarpið fekk enga styrki frá USAID. Ég auðvitað vakti athygli á því og gagnrýndi það að Ríkisútvarpið hefði fengið styrki frá Evrópusambandinu og það var í tengslum við dagskrárgerð, í tengslum við innleiðingu Íslands á svo kallaðri vatnatilskipun sem umhverfisverndarlöggjöf og hérna og semst er þetta þannig að þetta semst ákveðin svona umhverfisverndarlöggjöf
1: Já.
2: Vatn sem innleitt hérna í íslensk lög
1: Já.
2: Og Evrópusambandið setur svo ég man ekki 1,5 milljarð eða eitthvað í það að fylgja eftir innleiðingunni
1: 1,5 milljarð?
2: Mér minni það
1: Hver er ég fengu pening?
2: Það er, þú veist, náttúrufræðistofnun og bara alls konar svona aðalar og svo af því fer
1: Til að hafa áhrif á íslenska lögju?
2: Já, í raun og veru sko að kynna þetta og koma þessu í verk og framgang og framvegis og Ríkisútvarpið fékk þetta með 160 miljónir sem var ætlað til þess að gera þætti um þetta og ég gagnrýndi það á sínum tíma og svona fyrir utan að þetta bara með því að taka móti peningunum dregur úr trúveruleika þínum í til dæmis umræðinni sem núna í gangi þú getur ekki alveg sagt úr sért algjörlega frjálst og óháður eins og Ríkisútvarpið gerir í öllum sínum fréttum þegar þú ert að taka móti þessum peningum En líka það sko að það að taka móti þessum peningum frá Evrópusambandinu lýsir auðvitað svona eins og menn myndi á ensku kalla blind spot þar að segjum bara til dæmis að bandarísku yfirvöld til þeir nálgast Ríkisútvarpið og búið þeim 160 miljónir til þess að gera heimildar þetta varnarsamstarfið.
1: Frá 51,
2: já. Ríkisútvarpið hefði að sjálfsögðu sagt við því, nei, við getum ekki tekið peningum frá þér, Trump, við erum með ritstjórnarlegt sjálfstæði og við þurfum bara að geta staða í fótum og staðið skuldaskilum á því sko. En þegar sko Evrópusambandið borgaði til að gera þætti innleiðingu á einhverju mjög óspennandi vatnalöggjöf þá einhvern veginn kvikna ekki sömu viðvörunarbjöllur þá finnst fólki bara eðlilegt að taka móti peningunum og svona og þetta er
1: það vegna að þeir stjórna umræðinu og dagskránu Þeir eru með þetta málíkt á dagskrá. Þeir fara með dagskrárvaldið þessi öfl sem þú ert að lýsa í okkar samfélag.
2: Til hvað afl er þú að vísa þá?
1: Bara svo afl sem að hafa ráðið ymsu til dæmis ef verður að gaggrína Bandaríkin, þá er það miklu harðar í gaggríni sem beinist gegn Bandaríkjunum heldur gegn Evrópu. Þetta hefur bara lengi verið svona.
2: Já.
1: Og það hefur verið svona hvað ég að segja rætin og svona kæst kana hattur hér um áratuga skeið
2: já, já.
1: Það var þá tengdist herðum á sínu tíma og núna bara færðist það yfir á annað sérstaklega tengist þessum forseta og þú veist að minnast að við fengjum peninga frá Bandaríkjunum, þá er kannski erfiðar fyrir RÚF að gagnrýna forsetan í Grænlandsmálinu til dæmis sem að þeir hafa verið mjög ákveðnum við getum bara að tekið það sem
2: já, já. En það er mitt punkturinn Það er hérna það er mikil prinsip og svona en þegar það kemur allir með Bandaríkjunum með að ef að fyrirtæki myndi koma með þessa peninga og bjóðast til að kosta dagskrárumfjöllum en þegar Evrópusambandi sem er augljóslega sko aðli sem er bullandi hagsmunni á Íslandi gera það þá hérna allavega kvikna ekki sömu viðurunarbjöllur á stofnuninni
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingvar Smári Birgisson. Ingvar lögmaður hjá firma lögmanum og hann stjórnarmaður hjá RÚF. Og við erum að ræðum RÚF og við erum að ræðum Evrópusambandið og atkvæðagreiðsluna 29. ágúst. En við ætlum að hlýða og örfáar auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá ætlum að halda umræðinni áfram.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Ingvar Smári Birgisson, hann er lögmaður hjá Firma lögmönnum og stjórnarmaður í RÚF. Nú eitt af því sem hefur vakið athygli hérna Ingvar frá því að þessi umræða Evrópusambandið fór af stað fullum krafti út af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu var umræðan varnar og öryggismál sem allt í einu fór að skipta miklu meira máli og menn tala. Mér sýnist ég á mörgum þá að þetta orði stóra máli. Hvað segirum það?
1: Já, þetta er dálítið rætt núna í samingi við aðild að Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Ég reyndar gef ekki mikið fyrir það vegna þess að Evrópusambandið er hernaðarlega mjög veikt. Við erum með varnarsamning auðvitað við hérna langstærsta hertsjóðanveldi mannkynsögunar, Bandaríkin, en Trump er eins og svo oft áður, þá tekst honum að flækja málin og hann er dálítið búin að vera að íta okkur í svona, hvað við segja, faðum Evrópusambandsins í þessari umræðu.
0: Út af Grænlandsmálinu.
1: Út af Grænlandsmálinu og svo hefur hann bara verið að hóta nákvörunum sínum og svona og hann hefur haft alls konar ástæði fyrir því en þetta er dæmis bara það sama og gerðist í þingkosningunum í Kanada þar sem að það var mjög frambærulegur íhaldsmaður sem var þar
0: líklegur sem hefði unnið hugsanlega
1: hefði alveg örglunnið og svo kemur Trump að byrja að hóta Kanadamönnum og þá höfnuðu þeir hægri mönnum þar en staðan í Evrópu hún er bara sirka þessi í marga áratugi er Evrópa búin að vera að eyða sínum peningum í velferðarmál og velferðarútgjöld skriffinsku og stjórnsýslu ekki hernaðar uppbyggingu. Og það í raun og veru ekkert land í Evrópu í dag sem hefur getur þess að varpa hernaðamætti sínum út fyrir álfuna. Þetta er allt lönd sem eru með nokkra flugvélar, þeir eru með nokkra skriðdraka, með smá sjóher sem siglur en getur í raun og veru ekki haldið upp í neinni hernaðastar sem til að tala svo er þannig að frakkur að byrja þetta með kjartorkum til þess að geta varið sér. Og ekkert þessu löndum getur tekið þátt í nútíma hernaði nema kannski eina tvær vikur.
0: Og ekkert er að gæti varið Ísland.
1: Nei, ekki nema þá bara með því að hóta að varpa kjarnungusprengju á þann sem alltaf að gera aðra svo.
0: Frakkarnir hafa nokkra örfáar kjarnungusprengju.
1: Já, en það er ekkert land í Evrópu sko, í raun bara frá því eftir seinni heimstyröldina. Þá hefur Evrópa bara verið í þeirri því hlutverki í hernaðamálum á alþjóðasviðinu. Að Bandaríkjamenn svona kurteislega láta að vita rétt áður en hlutinni byrja. Mm. Svo kannski sendir Evrópa nokkur þúsund hermenn og á í raun og vera erfitt með að fæða þá og klæða í átt. Þannig að mér finnst mjög sérstakt sko að horfa til Evrópu í þessum efnum, auðvitað að vera að tala það að stopna einhvern evróskan her eða eitthvað slíkt, veit ekki alveg með það, en ég meina það má nú telja að Bandaríkjaforseti það til tekna að hann var fyrstur þjóðarleiðtoga til þess að fara að knýja á dyrnar hjá Evrópu.
0: Byrjaði með 2% og endaði 5%.
1: Já, og þegar hann byrjaði að gagnrýna Evrópuríkin fyrir þetta, að vera háð rússneskri olíu og gasi, treysta samt á vernd Bandaríkjanna gagnvart rússum, eða peningunum sínum í velferðarmál og ekki í hernaðarmál eins og þau voru búin að skuldbinda sér til, að þá hlógu menn bara. Bjó opið geðið það á Bandaríkjamönum. Það var nú bara hrokinn þá sko og núna er staðan svo að þessi ríki eru öll að reyna að auka sína framleiðslu og er að tala að taka upp herskildu og eitthvað svona. En þessi staða sem er komin upp í Evrópu bendur nú ekki til þess að þeir muni vernd okkur eitthvað sérstaklega á næsta árum.
0: En það er annað, við verðum eiginlega líta til framtíðar, ef við ætlum að fara þarna inn þá er þetta sko framtíðar staða Íslands verður þannig að við munum auðvitað færa heimildir okkar eða heimildir færa ríkisvald yfir til Brussel. En svo er það skoðun sem er mjög útbreitt að Evrópa stefni að því að koma fót sambandsríki og auka miðstýringu og það er ekki bara vegna þess að þá langar til að verða stórveldi heldur líka vegna þess að það er eina leiðin til þess að bjarga Evrópu og Draghi sem var nú forsætisráðherra á tímabili á Ítalíu og í Seðlabankanum þar og mikill áhrifamaður hann hefur skrifað mjög mikið þetta og hann telur svo leið sem verið að fara til að bjarga Evrópusambandinu væri að auka miðstýringuna og koma á sambandsríki og stóra auka fjárfestingar. Og ef þetta verður gert farin svo leið til að bjarga Evrópusambandinu þá náttúrulega verðum við hluta því ef við verum komið þarna inn og þá mun all, eins og önnur sambandsríki sem að vilja nú verða svona stórveldi og keppa við og þyrstu að sjálfur að verja sig vegna þess að staða bandaríkjana væri breytt gagnvart þeim þannig að það, það myndi enda með því að, að hérna að við Íslendingar væri þá hluti af þessu sambandsríki þessu heimsveldi og þar með þyrstum að bera þá ábyrgð og hérna hafa þær skildur sem aðrir hafa í þessu ríki og þar á meðal varðandi hervæðingu og herskildur. Þannig að þó að í dag sé ekki gerða þær kröfur, þannig að þessum sáttmálum sem eru fyrir hendi,

0: láta bara kanan um þetta, ekki rétt?
1: Mér finnst þetta aftur, ég taki það fram, ég vil ekki gangin í Evrópusambandið og ég vil að þá síst að þeirri forsendu að við fáum þar einhverja hernaðarlega vernd, en ef fólk vill fara þar inn á þeirri forsendu að við að fá hernaðarlega vernd frá Evrópusambandinu, þá finnst mér auðvitað eðlilegt að Ísland þurfi nú að taka þátt í því, sko.
0: Já, við verðum að gera það.
1: Það er auðvitað óeðlilegt ef að sinir Póllands og
0: eiga deyja fyrir Evrópu en ekki við.
1: Já, það er auðvitað nær einhverri átt, sko. Það hérna en svo segir, sko, að þetta er alltaf að verða miðstýrðara á svona, að þetta er óhjákvæmileg þróun í þessu báknin sem Evrópusambandið er og verður til þess að reyna einhvern veginn að stilla af hlutina. En þetta sem hún nefndi með Draghi-skýrsluna, þetta er auðvitað mjög lýsandi fyrir það hvernig embættismaður til áratugu að myndi sjá þau vandamál, efnahagslegu vandamál sem glíma og vofa yfir í þessari álfu. Við erum að glíma við það í Evrópu að það er alltaf verið að setja meira íþyngjandi reglur, lengri reglur, stærri reglur og það þarf alltaf fleiri starfsmenn í eftirlitsstarfseminna og fleiri lögfræðingi í fyrirtækin til þess að framfylgisu. Vinnulöggjöfin í öllum stórum ríkjum Evrópu er meira að minna ósamkeppnishæf, skattkerfið er það líka, stjórnsýslan er í mörg flestum ríkjum Evrópu mjög óskilvirk og jafnvel dómskerfið líka. Þannig að það þarf ekki að spyrja sig af hverju einhver stofnar frekar fyrirtæki í Bandaríkjunum eða í einhverjum öðrum löndum. Og hvað dettur mönnum það í hug? Já, við þurfum að reyna að miðstýra meira og beina styrkjum á rétta staði en efnaðslur þróttur verður ekki til vegna þess að embættismenn færa styrkja úr einum vasi annan, sko. Og sko, ef maður horfir á svo stóru efnaðslur mynd, þá er hún cirka þessi. Ísland hefur upplifað hagvöxt. Ísland býr við meiri velmögun en öll ríki Evrópusambandsins, það er staðreynd, og lífsgæði hér eru betri. Og það er ekkert sem bendir til þess að Þýskaland, Frakkland, Spánn, Ítalía, þessi stóru ríki Evrópusambandsins sé að fara að snúa við blaðinu í þessum málum. Og það er miklu líklar ef við göngum inn að við munum sogast í áttina þeirra meðalmennsku í þessum málum, heldur en hitt.
0: Við þurfum að borga inngangseyri. Ég hef heyrt ýmsar tölur og þetta eru verulegar upphæðir, 40-50 milljarðar á ári, jafnvel.
1: Já.
0: Og síðan erum við náttúrulega greiða miklu hærri upphæðir í bákni hjá okkur, því sjálfstæðisloknum voru á sínum tíma með slagorði bákni burt og bákni myndi stækka verulega ráðuneytin hér til þess að sinna öllum þessum reglugerðum sem við verum að taka upp. Og síðan þyrftum við að gangast í ábyrgð með það er ekki bara þjóðríkin hafa borið ábyrgð á skuldum til þessa en nú er Evrópusambandi að fara þá leið að láta Evrópusambandi sjálf taka lán eins og út á Úkraínu og fleiri og málum og við þurfum að gangast inn í það, það er bara eins og lítum, við þurfum bara að borga þetta eins og aðrir.
1: Já.
0: Og síðan hérna svo er það loftslagsmálin, við vitum það að Ursula von der Leyen og hennar heyrð leggur gífulega áherslu á loftslagsmálin og umhverfismálin og leggur mikla fjármun í það, það er því það þó við séum nú aðlega með græna orku, þá þurfum við að leggja miklu meira mörgum það. Og það er nú komið strax núna í ljós í sambandi við losanar heimildina.
1: Já, já.
0: Við fengum frest núna í 3 ár en myndum kosta sko milljarða, jafnvel 15 milljarða fyrir flugið hérna á næsta ári. Það er ótrúlegar upphæðir. Og þetta myndi allt vera viðbót við það. Auk þessum við myndum þurfum að halda áfram að leggja í herkostnað og annað ef við erum þegar farin að gera það út af þessu stríði þarna. Hvað segirðu, er ekki óhjákvæmilegt að við lendum í alveg gífurlegum útgjöldum ofan á allt það?
1: Jú, og auðvitað deila aðilar þetta núna, sjásinnar og neysinnar það hver nákvæmlega þessi tala er, en það auðvitað blasir við að útgjöld okkar af þessu verða veruleg í formi þess að við munum þurfa að stækka stjórnsýslun á Íslandi, við munum þurfa að halda úti stjórnsýslu í Brussel og við munum greiða inn í verulega stórt og víðtækt styrkjakerfi. Og ég hef nú aðeins tekið þetta til umræðu sko á Facebook og viðar að það er algjörðu draumórar hjá þeim sem halda einhvern veginn að Ísland muni fá alltaf þessa styrki til að styrkja landbúnaðinn og byggja jarðgöng og eitthvað svona. Ísland muni þetta verandi eitt ríkasta land í heima að höfðatölu greiða meira inn í þetta sambandi en fáum út því. Það eru þetta ekki þannig að ríkustu löndin sé að fá meiri styrki frá sambandinu heldur en þau fátækustu.

0: peningarnir renna í hináttina sko. Og þannig að þessi staða hér er að ef að við fáum einhverja styrki þá eru það eingöngu peningar sem við erum þegar búin að borginni í Evrópusambandið eða munum borga á næstu árum. Þannig að efnahagslega öllu heldur bara einhverju svona plus mínus reikningsdæmi fjárhagslega þá mun Ísland ekki komut í plus. Þetta þeir sem eru jásinnar líta svo á að því fylgir bara almennt séð sko efnahagsli ívilun að ganga þannig meiri erlend fjárfesting, stöður í gjaldmiðl og fleira en aftur eins og ég nefndi þann ef við horfum að heildamyndina Evrópa efnahagslega hnignandi Ísland það ekki þetta einstök ríki innan Evrópusambandsins sem að gera ágætis hluti Danir til dæmis Pólverjar en stóru máttarstólpanir eru ekki gera það
1: Eitt af því sem Evrópa hefur hérna vilja gera og gert en ekki viðkenta í raunum veru, það stefnan í útlendingamálum að hafa hálfopin landamæri meðal annars til þess að halda niður í verkalýðsfélögum og samningsstöðu þeirra og ég fekk hérna Sólveig Anna, hún var þætti hérna hjá okkur, hún er alveg á móti þessu. Að vegna þess að verkalýðshreyfingin mjög veik allstæðir í Evrópu og þetta mun auðvitað, sko ef að Evrópa reyna að bjarga sér út úr þessu þá þurfum vilja kannski flytjinn ódýrt vinnafl ef hægt að verða sér út úr slikt og þá spurningi hvernig þeir fara því og þeir vilja leggja áherslu á það að þjóðríkin ráði ekki útlendingastefnu sinni heldur verði tekin heildar afstaða út frá hagsmunum Evrópu sem heildar Og við verðum þá að lúta því, alveg eins og pólverjar og ungverjar núna verða að fara að gera. Þetta er að gerast og þeir eru sektaðir ef við standi ekki við það. Í anstöðu, í hrópandi anstöðu, við afstöðu út almennings í þessum löndum og reyndar í flestum löndum og þessuna hafa orðið til þessi svokulluðu populísku flokkar sem mennir alltaf einhver afneitum gagvart, þeir hafa orðið til út af stefnu að stefnuleysi Evrópu í útlendingamálum það bara þeir menn vil ekkert viðkjöna
0: Ég held reyndar að sá miklu strömmur sem að Evrópumenn hafa verið að taka móti og vanrækja að gera eitthvað í að komi til Evrópu, hann hafi ekki verið að koma út af einhverju viðleginn til að flytja inn ódýrt vinnuafl, ég held að þetta sé, eigi sér miklu ideológiskari grunn
1: Vók afstæðan, þetta er aðeins mest um þetta
0: Já, ég held það sko að, veist, að bara þetta hefur bara verið róttæk vinstri stefna að brjóta niður landamæri að Evrópa skuldi umheiminum eitthvað eða Vesturlönd og hérna og við getum bara rekið hér velferðarkerfi alveg sama hversu mörgum við þurfum að halda uppi og það er bara partur af því að vera góð manneskja og siðmenntuð samfélag og eitthvað svona Þetta þessi stefna bara búin að býða skipbrot.
1: Já, hún eru... henni haldið áfram.
0: Já, það samt þannig í öllum ríkjum.
1: Þú séð hann bara Spáni.
0: Já, sko, það náttúrulega mjög sérstök stað uppi. En í heilt yfir í Evrópu verið að vinda ofan þessu.
1: Já, þið segja það. En þegar á reynir þá gerist það ekki. Gott að ég með Bretland, að vísu þeir ekki Evrópusambandinu, en þar hafa allir stjórnmálamenn sagt að þeir ætla að gera eitthvað í þessum máli, nema kannski græningjar, það kann að vera að þeir séu ekki þar. En það hefur ekki skipt neinu máli. Fólki streymir þar inn og þetta er allstaðar svona með Evrópu. Og það er vegna að þetta er orðið svo óvinsælt að þá verða stjórnmálamennir, ef þeir ætla að halda sinni stöðu, að segjast alltaf að gera eitthvað í þessu. En þegar á reynir, þá kannski dragar eitthvað örlítið eins og hér að gerast hjá þessari ríkisstjórn, en það koma mjög margir inn núna, þó að hafi eitthvað dregið úr því, og þá gera menn mikið úr því að hafi dregið úr þessu. Þetta er allt sem hann áróður, ekkert annað.
0: Jú, ég þekki það nú vel, en það var inn á aðstofamaður þess ráðherra sem reyndi nú hvað mest að íta þess áfram, Jón Gunnarsson.
1: Já, ég man nú eftir því, hann kom oft til okkar og lýsa þessu
0: Það bara þannig að það mun ekkert í stórum dráttum breytast í Evrópu þessum málum fyrir að menn fara að taka brottvísanir alvarlega,
1: Já.
0: Taka það út af borðinu að fólk geti komið ólöglega til Evrópu og öðlast einhvern rétti dvalarleyfis og ríkisborgarréttar. Það bara ekki inn í myndinni. Það þarf auðvitað bara að vera þannig að þegar fólk sækir alþjóðlega vernd að þá það bara geymt á einhverjum ákveðnum svæðum og svo eru þetta kannski lokin á þessu. Að ég held að þetta fyrirbæri sem búið að byggja upp í kringum alþjóðlega vernd sé barnsins tíma það byggði það fyrir hugsun að þegar það kom upp ákveðnar slæmar aðstæður í ákveðnum löndum að það geti fólk farið hérna og þetta var nú að hugsa þannig að þetta fólk var nú almennt sér að fara þetta til nágrannaríkja sinna en ekki að það ferðast yfir hálfan hnöttin til mjög ólíkra menningarheima að það augljóslega gengur ekki upp að lönd séu búin að skuldbinda sig til þess að ef það birtist einhver við landamæri þeirra og sækjum vernd að það þurfa að halda viðkomandi uppi og í raun og veru bara að gefa viðkomandi dvalarleyfi og ríkisborgararétt. Því að þannig þetta búið að vera í Evrópu.
1: Þeir eru að vera að segja að manneska sem kemur frá kannski Sómalíu eigi jafn mikið rétt hér á Íslandi eins og íslensku ríkisborgari sem náttúrulega fráleitt en jafn vil njóta hann meiri réttar því að íslenski ríkisborgari alveg verða að sjá fyrir sér sjálfur en hann þarf kannski ekki að gera þessi.
0: Nei, ég meina þú sér tölunar í Evrópu til dæmis með hælisleitendur frá Sómalíu. Ég held, við erum að sjá alltaf við Norðurlöndunum tölur að helmingur þeirra að velferðarkerfinu nær allt sitt líf.
1: Meira, já.
0: Og þú byggir ekki upp velferðarkerfi og funksjónerandi samfélag ef þú ætlar að vera með útlendingastefnu sem að snýst bara það að skjóta sig í fótinn.
1: Það leitt að þeir sé að leita betra lífi, sérstaklega ef þið fá þetta líf.
0: Já, já. En ég að þeirri skoðun, ef ég fengi að skrifa þessu útlendingalög aftur, þá myndi ég að skrifa þau með hagsmunni Íslendingarleiðaljósi en ekki hagsmunni þeirra sem búa annars staðar.
1: En Ingvar, sko, nú það þannig að það þannig að þetta ekki spurning bara hvað einhverjir, hvað hefum kallað á flokkar til vinstri, heldur hafa allir flokkar og ekki síst við getum tekið íhaldsflokkin Breska sem var 14 ár en að David Cameron og hans lið og ástandi batnaði ekki neitt. Sjálfstæðisflokkun hefur borið verulega ábyrð á þessum málum. Þeir eru kannski að breyta um skipt og skoðu núna. Mér skilst það að nú verðandi formaði sé á þeirri línu. Flokkurinn bar mikla ábyrð á þess. Og er ekki komið þá tími til þess að þeir sem eru í flokknum og eru á móti þessari stefnu sem tekið var taki bara harðari afstöðu og menn verði bara rifja upp þessi sögulegu mistök. Og stefnu sem var tekin í staðan fyrir að vera svona hálffeimniða og vonast bara eftir hinu besta því að það er ábyrðin öfl innan sjálfstæðisflokksins sem vilja viðhalda þessari stefnu.
0: Já, já.
1: Þannig að flokkurinn verður að saminast um þetta ef hann á að vera trúverðu. Er þetta ekki eina ástæðin fyrir því að flokknum hefur gengið illa í kostningu til þess?
0: Jú, ég algjörlega sammála sér í greininguðinni og ég til dæmis þeirra skoðunar að ef við til dæmis höldum áfram á þeirri braut að gera mistök í þessu málflokki og fetum bara niður sama stíð og til dæmis Svíþjóð
1: eins og David Cameron gerði og
0: já, já, og íhaldsflokkurinn í Bretlandi á náttúrulega bara á engin atkvæði skili eftir hvernig hann klúraði þessu málum en ég segi ef að Ísland ætlar að feta þessa braut niður það mun hafa miklu meira afgerandi áhrif á lífsgæði hér á Íslandi ef við klúðrum okkar útlendingamálum heldur en ef við göngum inn í Evrópusambandið.
1: Já.
0: Það er bara þannig. Þegar ég horfi til Svíþjóðar í dag, þar sem menn er að ræðum að hérna lækka sakhæfisaldurinn því að það er svo mikið af leigumorðingjum á barnsaldri, þar sem að í fyrra var nánast okkur einasta degi framkvæmt sprengjárás, þá með molotov kóktelum og handsprengjum.
1: Já, það sé ómannúlegt að sitja menn í fangelsi.
0: Einmitt. Þú
1: veist að þessi skjónamið er að rísu.
0: Og svo stíga einhverjir afbrotafræðingar fram hérna núna í umræðinni, sem eru auðvitað mjög rambólitískir til vinstri og reyna einhvern veginn að útskýra fyrir fólki að hlutinir síðurinn og eru bara allir að batna, sko.
1: Já,
0: Það eru þetta ekki þannig.
1: Það megi ekki greina frá uppruna glæpamannana en ég heyrði frétti núna þegar það var einhver glæpu fram þá sagði það voru íslendingar, þeir taka það sérstaklega fram. Þetta er orðið svolítið og þetta er gert hjá RÚF.
0: Já, bara
1: þeir segja að það er einhver glæpur já, þetta voru íslendingar sem ég meina skilur hvað
0: já,
1: er
0: að gera og þetta vekur upp spurninguna hvað er íslendingur og er þá allavega ekki rétt að gera
1: rétt.
0: Grein fyrir uppruna
1: já,
0: og
1: rétt
0: en þú veist, þetta er bara búið að vera okkar sætgæst sko, síðustu 10, 20, 30 ár hefur bara verið eindregin stefna Vesturlanda í akademíunni, í fjölmiðlum í allir umræðu
1: En almenningur hefur risið upp við í Evrópu að reynt að gera það.
0: Já, núna í seinni tíð.
1: Já.
0: En það hefur bara verið þvert nánast þvert við pólitíska svið. Þangað til nýlega hefur þetta verið stefnan. Sem að útskýrir, ég er bara reyna að útskýra okkur við förum á þennan stað. og ég get alveg bara fullir það á næstu 10-20 árum mun verða harkaleg uppeyja í þessu í öllum löndum Evrópu. Hún hafin
1: og menn munu samþykja brottvísun á ólöglegum innflytjendum hér í Evrópu og við erum að taka alltaf miljónir manna replacement er það kallar
0: ég veit ekki hvernig útfærslan á þessu öllu verður en þetta fyrirkomulag sem búið að vera hvort að tekjuskatturinn á fyrirtækjum í Evrópu eða Íslandi sé nákvæmlega þetta prósent eða 2% hærra er bara aukaatriði ef við ætlum að feta sama veg og Svíþjóð gert.
1: Einmitt. Já, þetta verður bara loka orðin, við erum búið með tíman. Ég þakka þér fyrir að koma til okkar hérna Ingvar Smári Birgisson.
0: Takk hérlega fyrir.
1: Og ég þakka hlustendum Útvarpssögu fyrir að hlusta á þáttinn. Verðið sæl.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Góðan dag.
1: Góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Sæll, Daniel.
1: Það eru bara gleði fréttir að það er verið að vinna kolmuna til manneldis.
0: Já, hvar er það núna?
1: Það var skal segja, það voru komu 200 tonn sem að voru tekin úr Bjarna Ólafssyni og fór í vinsluna hjá Síldarvinnslunni.
0: Já, var það kolmuni?
1: Já, það var 200 tonn sem var sérstaklega gert til þess að þeir voru að prófa vinsluna hjá sér.
0: Já, en makrill, þeir voru að veiða makrill.
1: Já, sko, þeir voru líka við bæði kolmuna og makrill. Núna eru að veiða makrill og það eru góða fréttir að makrillunum því að rústnesku skipstjórnir sem hafa verið að veiða makrill, þeir eru búin með sinn kóta í smugunni. Þeir segja að sé mikið meira að makrill í smugunni heldur að sé að stáði. Það gefur kannski fyrirheit að það verið aukin kótin á makrill.
0: Já, og það spurning hverju við náum núna, því að nú er gerðum nýr samningur og það er eiginlega bara, ef við viljum veiða á, út á hvað, það er eskan kóta og landa í Norri, eða ekki?
1: Jú.
0: Er það ekki það sem við lendum í?
1: Jú.
0: Fáum við geta að landa
1: á Íslandi? En þessi hérna makri sem við erum að veiða núna,
0: já.
1: Hann er vist á bylunni 450-470 gróma þyngd og bara hinn besti matur. En ég hefði samt vilja vita hvernig er alltaf að vinna kolmuna. Því að hann hefur ekki verið, þeir hafa eitthvað verið að prófa þetta hefur breymað að vinna kolmuna, en mér finnst að það þurfa að gera meira í því að vinna kolmuna. Því að þetta er, ég hef marga tegundis, bæði makrill og síld og hert á loðnu og ég hef makað loðnu hrogn.
0: Þannig
1: að ég hugsa að kolmenni sé eitthvað svipaður og
0: loðnan.
1: Þannig að mér finnst að þeir ég leggja aðláðsló að vinna meira af kolmenni.
0: Já, allavega ef hann vins, ef hann hérna veiðist, segir.
1: Ef maður meðist.
0: Já, en þetta er alltaf góða fréttir. En veistur okkur meira að austan á hvaða miðum þeir náðu að veittu hérna makrillinn? Veistu hvað þið voru?
1: Þetta er smugur.
0: Þetta var út í smugur, já.
1: Já.
0: Okay.
1: Vorkur var að koma í gæri með 860 tonna makrill og frá út smugunni.
0: Já.
1: Og þetta er alveg sko herramanns matur í makrillin.
0: Já, hann er heitreitt makrill alveg, svo kostiður. Nú, frá Hornafirði, það eru góður að vinna þar. En það, já, flott. Heyrðu, Daniel, þetta eru góða fréttir.
1: Já, takk að fyrir.
0: Upp á morgun, eins og sannarlega. Já, takk. Já.

0: fólk.
1: Við skulum fá næsta hlustanda.
2: Flóður minn.
1: Já, góðan dag.
2: Eru þið mér?
1: Já.
2: Já, góðan daginn. Herðu, við erum að syngja hérna.
1: Já.
2: Frá Danmörku, lóðbent hérna úr Evrópusambandinu.
1: Já.
2: Tveir ungir menn og tveir heldri menn. Og við erum á leiðinni hérna yfir til Kaupmannahafnar að kjósa.
1: Já.
2: Og við ætlum allir að segja það ráðbeint, lóðbeint, nei.
1: Já. Það var og. Það er bara stórum stöfum.
2: Já, bara nei, takk.
3: Það
2: er stórum stöfum. Og við hérna erum bara búin að sjá það, en við erum nú hérna mjög ánægðir hérna í Evrópusambandinu, sko.
1: Já.
2: En okkur finnst að Ísland eigi ekki að koma nálægt þessu.
1: Nei, hver er ástæðan? Eða svona, hvað er það sem að slær ykkur?
2: Sko, það sem að slær okkur mest hérna er það í rauninni að bara, er bara snúsin, sko, og allt verður bannað. Og það verður allt bannað.
1: Já.
2: Og sjóeldið, sko. Já, svo er það sjóeldið og hérna og
3: lundaveiðar
2: og svona bara þú veist svona þessi íslensku gildi sko.
1: Já, já. Það er nú þar sem við erum að biðjum þannig að fá að halda íslenskum kristilegum gildum ef svo mætti orða.
2: Já.
1: Og að leifa okkur að vera þar. Og af hverju þarf að taka það frá okkur og snúa öll og kolm og breyta öllum þessum gildum sem að síðan er ekki sko okkur kynnt heiðarlega. Við erum bara að lesa, við erum að lesa það einhver staðar. Við erum að lesa það,
2: það að,
1: já, þetta er bara okkur ekki formlega tilkynnta. Ekkert með formlega
2: með hægt. Þetta er bara allt falsfréttir og þetta að kíkja í pakkan sko. Þú veist, farðu bara á Google, googla þetta bara, það er pakkinn.
1: Já, já, já.
2: Það liggur allur hérna að fara ekki að því.
1: Já, já, það er alveg rétt að fyrir þá sem það vilja, þeir getur séð þetta svo haglega á netinu, sko.
2: Já, já, þetta liggur allur ljóst fyrir, þannig að við ætlum að fara strákarnir og við ætlum bara að segja nei, frá Fjóni til Sjálands og frá Sjálandi til Íslands.
1: Já.
2: Og bara nei, takk.
1: Já, þetta er spennandi. En segð mér aðeins, hvað er það að gera í Danmörku? Er það búsindir þarna?
2: Ég er búin að búin. Herðu, við erum bara á fyllir í, sko.
1: Já, nei, þið erum kannski ekki beint það, en hérna, er það starfa?
2: Sko, ég er atvinnulaus, svo er hann vinur minn hérna, hann er að klára nám og svo eru hérna tveir aðri vinni mínir, þeir eru nú bara ellilífur í þegar.
1: Já, já, já.
2: Hún er með sína vinni. Þannig að hérna, ég kom bara hinga til þess að vera á bístandinum, sko.
1: Já, já, já. Þessum danska.
2: og bara, líka bara mjög vel og Evrópusambandið tók mjög vel á móti mér á kontentin, sko.
1: Já.
2: Og hér lifi ég bara fínu lífi.
1: Já,
2: bara það fríða tenni.
1: Og á kostna þá danska skattegjenda eða? Eða færðu sent frá Íslandi?
2: Akkurat.
1: Já.
2: Á kostnað danskara skattgreiðenda. Já. Akkurat svo leys. Og þannig misnotum við þetta Evrópukerfi.
1: Já, þetta er nú eitthvað sem að veit þurfum nú, sem verðum nú örugglega að laga. Alveg sama hvernig þessa kostninga fara. En þetta er svona eitt af
2: því sem... Gaman þess að trú mín, heyrðu, það var vola gaman að heyri þér. Okkur langaði bara, láti ykkur vita þessu að hér er kosið nei.
1: Já, það er nei frá Danmörku. Erðu, það var bara gaman að heyri þér og bara njótið dagsins.
2: Það var mjög gott að heyri þér, Artrúður.
1: Já, takk fyrir. Já.
2: Eða góðan dag,
1: takk fyrir. Já, bless.

0: tökum á móti þessum hlustanda. Góðan dag.
1: Góðan daginn, Halldóra.
0: Halldóra, komdu sæl.
1: Ég ætla að vera stutt á þessu núna.
0: Já.
1: Ég vil bara að fólk gera sér greið fyrir því, en við erum ekki að selja landið okkar, við erum að gefa það. Við erum að gefa að Evrópubandalaginu landið okkar og landgrunnið og sko, ef við varum að selja það, þá myndum við náttúrulega að leita eftir hæsta tilboði og hvað er hægt að meta eitt land, heilt land, öllu í landsvæði, öllum sem gæðum sem þetta land býr upp á og er í framtíðin sennilega með byggilegu stöðum á jörðinni. Fólkið og menningin okkar og allt sem að forfjöðu okkar þá gefa okkur, við erum að rétta silfurfandi og við erum að gefa Evrópubandalaginu landið okkar. Við erum ekki að selja það. Þá ég hugsa til dæmis að það er ætlum að verða eitt land eins og Ísland. Það er kannski orðið aðeins dýrt en við erum að kíkja einhver pakka. En sko, talandi hafa vexti, þá er það Viðreist sem er búin að hún seldi Íslandsbanka og þeir ráða líka hverju að Seðlabankastjóri. Þannig að þeir geta sjálfur sér kett að það sé háu vexti í landinu. Viðreist. Þeir eru með fjármálar ráðuneyti. Þetta er bara að segja, við erum að gefa landi okkar og höfum bara ekki leyfi til þess og við erum átt að segja því við erum ekki að selja eitt en eitt við erum að gefa það okkur bæ
0: takk, já,

0: Halló, hver þar?
1: Já, góðan dag, Gunnar heiti ég,
0: sæll.
1: Mér langar bara að segja á hverju ég byggi mitt nei.
0: Já.
1: Hérna, ég þarf ekki að sjá neitt samning vegna þess að ég vil ekki missa fullveldi. Ég vil ekki missa þér utanríkismálin, dómsmálin, fríverslun og löggjöfina úr landinu.
0: Og framkvæmdavaldið.
1: Og framkvæmdavaldið, já. Ég meina mér finnst þetta nú alveg nóg. Hvað vorum við ekki 100 ára að fá fullveldið frá 1845 eða eitthvað svo?
0: Jú, þetta er engin smá.
1: Og þar á þau vorum við 500-600 árið til norðmönnum og dönum.
0: Já. Þannig að þetta er bara óskiljanlegt að við skulum ekki þora að standa í fæturna og standa á okkar og en líka svo bara leggja áherslu á að hlúa að okkar efnahag og aðstæðum hérna til þess að skapa betri skilyrði eins og til dæmis það, þá spyr ég. Hvernig má það vera að það var samþykkt og hefur bara farið eins og bara mannsmorð í raun og veru að þetta er ekkit annað en stjórnvöld sem hafa styrkt því að stoppa útlánastefnu banka til dæmis húsnæðiskaupenda. Af því það verið að byggja hér upp leigufélög. Það verið að búa til leiguþræla í landinu. Og það er þessi öll þessi svaka umhyggja fyrir ungu fólki. Það vantar ekki við alveg fólk það bara hálft borðið þeirra að tala. Já, bara unga fólki. En hvað verður að gera við unga fólki? Það verður að gera þau að leiguþrælum í stóru stíl hjá fasteignafélögum. Af því að þau bara hafa ekki fengið lán í bönkum, þau ekki staðisgreiðslumat og það verður lítið sem ekkert mér mittalega verið gert til að bæta úr því. Hvernig stendur á því þau eru að búa til eignalaust fólk?
1: Ja, við höfum
0: dæmið þetta frá
1: Þýskalandi og Frakklandi að það er meiri hlutin sem er á leiguhúsnaði eða leigumarkaði.
0: Já, því það er sama fyrirkomulagi þar, það er eignaleysistefnan. Þau eru með eignaleysistefnu alveg á fleygiferð og hún byrtist okkur svona, hún er sett fram á mjög lævísan hátt, en hvernig stendur að hún er í Noregi líka? Eignaleysistefna.
1: Já.
0: Alveg að sama.
1: Það var nú, minnst að það var í einn tíma, þá var nú talað mikið hér um eignastefnu sem var í gangi.
0: Já.
1: Að fólk ætti að eiga sína íbúð.
0: Já.
1: Halló.
0: Já, ég heyri þér sko.
1: Ég heyri svo óskýrt núna, ég var því miður að hætta.
0: Er það? Já. Það er nefnilega það. Já, takk fyrir þetta.
1: Já, bless.
0: Já, bless.
2: Og fint gjort. Og inn mot hóna.

0: Það blei fókt en bengja fór Særiðsson.
1: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
2: Góðan dag, næsti hlustandi.
3: Já, sæl Arthur, Inga hérna.
2: Inga, sæl og blessu. Komdu fagnandi sæl. Fyrsta konan í morgun. Nei, númer tvö.
3: Já. Já. Já, takk fyrir það. Heyrðu, ég vildi nú svona bara en spenda og ég nefnilega faðir minn hann bjó í Svíþjóð til jólstök.
2: Já.
3: Þannig ég kynnti svona Svíþjóð og bara, já, hvernig bara var allt svo yndislegt í Svíþjóð á þessum tíma og bara mjög gott og, og sama getur maður sagt Danmörku.
2: Já.
3: En það einhvern veginn alltaf vera að tala eins og það sé svo gott í Svíþjóð og Danmörku og bera það saman við sko því það sé að því þeir séu Evrópubandalagið.
2: Já.
3: En það ekkert svoleiðis. Þessi lönd hérna sem nær okkur, að þetta eru bara stóra þjóðir og það eru búin að byggja þetta upp á löngum tíma og það hefur alltaf verið svona frekar mikið stöðuleiki.
2: Já.
3: Þannig að mér finnst svolítið svona oft verið að telja að það sé út á því að þeir séu í Evrópubandalaginu, að það sé allt svo gott, skilur við, að það er allt í lagi að vita það, að þetta hefur verið svona til langs tíma. Ára tugi áður, en svo langar mér að spá ég þetta sko með Evrópubandalagi eftir, nei hérna, völdi eitthvað nefnir fórum af þetta.
2: Já.
3: Að ég sá einhver tíman á heimasíðinni hjá Testa hérna á Íslandi,
2: Já.
3: Sem að ég eru svona innleið allt fyrir, allt hjá efnarsvæðið, völdi eitthvað nefnir fórum, að þeir væru svona greiða götu fyrir Evrópubandalagi hér á Íslandi og meðal annars í ná, hérna alþingi. Ég veit ekki hvort þetta á síðunni, vera núna, en það var það.
2: Það er nátengt, sko.
3: Og svo er alltaf, já, og svo er Kristrún alltaf hérna komin á skóla þar hjá þeim.
2: En er það, er þetta satt að hún sé í námiðjaðinu í skóla?
3: Já, það er á síðunni hjá, hvort það var Young Global Leadership Program, eða sér satt, já. Það er á, hjá þeim, á, hjá, sérst, ég er búin að sjá það á síðunni hjá
2: alltaf að það, hún
3: sé þar í skóla.
2: Hjá World Economic Forum?
3: Já, sem er svona, sko, World Economic Forum er með alls konar svona program, eða hvað maður að kalla það, skóla, skóla, og hún er á þessum Young Global Leadership Program, sem að skóla, sem að Katrín Jakobsdóttir fór líka á,
2: já.
3: Og það er eins og hafi orðið einhverjum snúningur hjá henni, ég veit ég hvort að það er þess vegna, að hún er orðin allt hinn svona, þitt í að við förum í Evrópubandalagi þetta er náttúrulega fólk er að fara á þessa skóla og þar sem að allt þetta er lofsungið en það er eitt í þessu ég verið að hugsa svona eins og fjárhagsli staða þjóðurinn þetta vextir og annað við vitum náttúrulega að Seðlabanki stýrir þess og þeir eru alltaf að fara að beita sér í nakkrina hlínunum af honum og ég er svona verið að hugsa hvernig alltaf þeir að gera það með hvaða hætti
2: Seðlabanki
3: Sko málega það, ég var að hugsa, ef að við varum ekki búin að vera að borga að kaupa hérna 1,5 milljón hérna skammta bóluefni fyrir, sem var eitthvað alveg út í loftið og varum ekki að borga alltaf þess að natturinn að hlínuna sjóði og þessu vopnakaup, væri ekki fjárhagu þjóðurinn að betri, væri við ekki betri stöðu til þess að taka eins og mál?
2: Það er náttúrulega að ég er ekki með eina tölur um það sér, til að sýna fram á staðreyndir en einhvern veginn finnst manni náttúrulega að það gefa bara augaleið að eftir sem þú eyðir meiru af því sem til er í kassanum þetta er bara svo hverana heimilisrekstur ef þú tekur út af heimilisbókaldinu svo mikið þá er minna til fyrir eitthvað annað það er náttúrulega bara alveg auðljóst En,
3: og við það fari ég aðeins bandalagi það má búast við að það verið meira af þess
2: þeir eru líka
3: í þessu náttúruna línunar og vilja mig eru búin að taka ákvörðun af einhverju upphæðu sem alltaf nota í strísrekstuð og þannig að við meðum alveg búast við því að það sko við erum náttúrulega alltaf meira og meira úr ríkiskassanum
2: já
3: þannig já. Að þetta er en ég vildi svona bara svona henda inn nokkrum punktum sko.
2: Já.
3: Að hérna bara svona velta fyrir okkur af því að fólk heldur að verði allt svo miklu betra ef við förum í Evrópubandalagið.
2: Já, já.
3: En ég ekki
2: en samt ekki viss um að það held í yngar sko að fólk það að passa sér einu að sko útmála ekki þannig að þetta sé bara svart og hvít sko að það margt nei, nei. Gott við Evrópusambandi og það líka alveg já, já. Margt alveg óskaplega gott við Ísland og hvorsum við já, kunnum já. Að meta það ekki en það þessi flókta tilfinning sem við komin í okkur að við horfum já, upp á stjórnöld er ekki að ráða við lutina og þess vegna erum við að finna þessa flóttaleg að getum ekki sloppið og hendur sig bara í fangi á einhverjum öðrum en það tekur ekki betra við næsti starfsmaður sem á að stjórna málum hann ekki endilega betri en sá fyrri og þetta þarf að meðhöndast alveg með sama sjónarmið en sko það er eins og margt mjög gottar en bara hverjir eru stóru hagsmunni landsins sem að við getum ekki einhvern veginn leiðrétt ef að mistökin eru augljós ef að illa fer en við skulum ekki gleyma því að Evrópu þjóðir eru vina þjóðir okkar við erum að búa þar, við erum að heimsækja og viljum eiga gott samstarfi við að Evrópu þjóðir almáttugur, það er bara alveg frábært
3: það er, en það er það sem ég nú svona bara meira svona benda á með ríkiskassan fjármagn þjóðarinnar hvernig því verður varið og svo er annan náttúrulega eitthvað teiningu
2: já
3: Og það er þetta með að þeir svona stefna á því að taka peningar umferð, þannig að við vandalæðinu. Þannig að við tækjum upp evruna, þá myndum við detta inn í það. Og það er náttúrulega ákveðin galli við það, hvað það var þegar þá er þetta fylgjast, það er náttúrulega töluvert verið að fylgjast með okkur þegar. Svona, þetta, svona persónu venda sjónamið, sko.
2: Já.
3: Að það mun verða, og svo náttúrulega eru þeir að svona, vega að málfrelsinu líka
2: Já.
3: Þannig að það er svona ýmislegt sem að maður líka húst, við þurfum að skoða kostin og galla
2: Já.
3: Og mér finnst persónulega tímasetningin alveg afleitt og sérstaklega þegar það er svona mikil óvissa í svona heimsmálunum eða hérna innan Evrópu landanna varandi Úkraínu og
2: Já, svo bara efnasmál þeirra það eru efnasmál þeirra þeir eru náttúrulega að sprengja allt upp í loft og það sko í hver í sínu landi má segja og það verð
3: Já, svolítið þessan, óviss, á svona óvissum tímum þá finnst mér alveg ástæð til að taka skrefið eftir bak og leifa hlutum svolítið að gerast og horfa stóru myndin og þó að við segjum nei núna þá fýðir það ekkit af einhver framtíðin myndi vilja skoða þetta, þá er þetta að gera það setna. En mér finnst þessi tímapunktu núna mjög sérstakur.
2: Já, þetta er bara svo erfiðu tími eins og ég segi, það er strís ástand og átökinan Evrópu sem Já. Við getum haldið okkur fyrir utan. Við skulum ekki gleyma því, við erum ekki bundin að taka þátt í þessu með þeir fórorðum sem við gerum. Það er bara ekki til skildar okkur, við erum eins og í NATO, sinnum því, en hernaðar uppbygging innan Evrópusambandsins sem er framundan, hún er rosaleg og þar erum við að gera okkur líklega til að taka þátt í því. Hvernig verður þá ríkissjóð, hvernig verður þá velferðarkerfið á Íslandi? Hver á að borga það? Og ég saknaði þetta, svo að þetta hafi ymmit ekki verið rætt í gær. Ég bara mikil vonbrið að þetta skuli ekki að vera tekið fyrir. Því að þetta er stóra máli núna að við stöndum frammi fyrir því að eins og Evrópa segir sjálf og kemur frammi hvítbókinni síðan fyrra og veðurkána líka í oktober að það segir það alveg skýrt að Evrópa sé að búa sig undir sameiginlega stór átök, hernaðileg átök 2029.
3: Já.
2: Heyrðu Inga, bara aðtilið sagt að heyri þér takk kjærlega fyrir fleiri konur
3: við heyriðum stengtum
2: hann við gerum okay, það, takk, já takk bye, fyrir bye.

0: Góðan dag.
1: Er það Kristín?
0: Kristín?
1: Kristín?
0: Nei, hver þetta?
1: Jú, þú talaði með Kristín Sigurjónsson.
0: Já, heyrðu fyrir gefðu Kristín. Mér fannst að segja, er þetta Kristín?
1: Nei, það bara þegar maður heyrir í útvarpinu, maður veit ekki hvort maður næstur eða þar næstur.
0: Já.
1: Þannig að maður getur svolítið verið að spyrja, sko. En segðu mér eitt, þar ég að skilgreina mig sem konu til þess að verði eins gamla að tala við mig eins og yngur.
0: Nei, Kristín minn, ég held að ég muni aldrei vera staðin að því, sko.
1: Nei. Herru, en sko, ástæð fyrir ég hringi, það var nú reyndar, ég ætla ekki að byrja því. Ég langa bara til þess að benda á sambandi við hérna, Evrópumálin,
0: já.
1: Mér finnst ekki tala nógu mikið orkumálin, það tala mest sko sjávarútusmálin og landbúnaðarmálin, en orkumálin eru líka mjög mikilvæg, einfallega vegna þess að við höfum svo mörg atvinnutækifæri sem við háð ráu orkuverði, ég get nefnt sem landbúnað, ég get bett sem landeld í sjávarútvegi og svo get ég bett á gagnaver.
0: No.
1: Nú, svo má benda á náttúrulega

0: Það er að Evrópu dómstóllinn, hann skipaður úrskurðum. Þetta svolítið merkilegt, þetta eru stjórnmálamenn, þetta eru jafnvel utanríkisráðherrar, þetta svona eins og við getum sagt, lífeyristrygging afdankara stjórnmálamanna sem fara í dómstólinn, en ekki lögfræðingar sem hafa sko lagalega þekkingu á sönnunargildi og sannleikunum.
1: Hæ?
0: Já.
2: Býttu, Kristín, ég er bara að spyrja, ég er nú bara aldrei heyrt þetta. Ertu að meina Nei. Að Evrópu dómstóllinn sé ekki skipar af löglærðum aðlum með tilherandi réttindi?
0: Já, þetta kom fram, sko, ég sá ekki þáttinn, en ég heyrði í kommentakerfi undir held ég þjóðmálin, eitthvað svoleiðis, þar var sagt að Ólafur Ragnar og hann, hérna, Bakkenháir, hafi rætt þetta eftir aðal fyrirlestur. Og þá hafi hann sagt að þetta væri skipað hérna, ég er ekki að segja þessi engist lögfræðingur, það er talsvert stjórnmálamenn og ég held að hafi nefnt sérstaklega, utanríkisráðherra fyrir öndir. Og mér finnst að það þurfi að fara ofan í þetta, kanna þetta. Þetta kom fram í kommentakerfi í þjóðmálið. Ég held að þetta hafi líka örlítið kom fram hjá nú Stefáni hjá Morgunblaðinu eða Morgunblaðinu sjálfu að þetta þarf að fara ofan í sko. Nú heyri ég ekki því spurningu hjá þér.
2: Já, hann
0: er bara. Ég var bara hvað er því
2: hér. Já. Viltu?

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Góðan dag.
2: Góðan daginn, Arthur, ég heiti Ragnar.
1: Já, Ragnar.
2: Ég rakst á það sama á Kristín.
1: Já.
2: Í gær. Mm-hmm. Og þetta stóð í mokkanum, svo þessi ég notaði mér nú gervigreindina.
1: Já.
2: En hún fullir að allir 27 lögfræðingar eða sem þess að dómarar við Evrópudómstólinn séu hámenntaði lögfræðingar.
1: Já, það hefði mér nú haldið, sko.
2: Já, en þetta kemur fram á gervigreindinni, en ég treyst henni ekki alltaf.
1: Nei, það er alltaf dobbeltekka það,
2: já, sko. Já, en ég er nú á móti Evrópusambandinu, en ég vil samt það þetta að reyna. Þetta eru sérst 27 dómarar, en það eru 11 aðanflutningsmenn.
1: Já.
2: Það er að segja að það segja kalla Advocates General.
1: Já, já. En þetta verður að koma, þetta bara getur ekki verið, en samt ég vil ekki vefengja fólk sem að mjög vel þekkir til, að það ekki að róa með það.
2: Það er eins og ég segi, ég ætla ekki að vefengja, en þetta fekk ég út úr gerðugreitinni. Heyrðu, aðeins um fætti í gæð.
1: Já.
2: Árúf.
1: Já.
2: Þetta var náttúrulega alveg mólíkindum.
1: Já.
2: Ég meina, hvernig dettur til mér fólki í hug sem stjórnar svona þætti að vera með einn stjórnanda og sex formenn stjórnmálaflokka, það er náttúrulega bara mjólíkin, sko.
1: Já.
2: Stjórnandi réði bara ekkert við þetta, en það verður nú svolítið að skrifast á hann hvað Sigmundur fekk að tala mikið því að hann beindi orðum sínu mest til Sigmundar í þættinu, sko.
1: Já,
2: hann ef fólk bara horfir á þáttinu af.
1: Já, hann var að fara aftur til 2009, hvað hann hefði skrifað þá og eitthvað. Í stað þess að halda sér núna við nútímann að sko við viljum fá svör við lykilspurningum hérna, hvað verður lífeyrissjóð landsmanna ef við förum inn í ESB og til dæmis hvernig ætla er að lakka verða matvöru, hvernig ætla að lakka verða húsnæði. Og hvað verður með launin á Íslandi? Munir þau lækka verulega af því að ef við erum að fara yfir í evróska peningastefni gegnum evruna að þá missum við öll alla stjórn á því? Það verður að lækka laun hérna.
2: Mín tilfinning var svo að stjórnarandstaðan hefur staðið sér betur enn í gæð. En ég er náttúrulega ekki alveg hlutlaus.
1: Já.
2: Ég er náttúrulega ekki alveg hlutlaus, sko, en mér varst alveg furðulegt, hann beinti einnig spurningu að hann til Kristrúnar, það sem að spurði hann að hún hefði fyrir kostningarnar í nóvember, lok nóvember 2024, sagt að hún færi að væri ekki á stefnuskránu á þessu kjörtímabili, að sækjum ESB, og það þurfti, já, góðan meiri hluta sjóðar en að sko, hún vildi ekki klúa þessi sjóðina að ég herra það niður svona í þessu máli. Hvað hefði breyst? Já, hún sagði, þá fór hún að tala um sko ástandi í Evrópu og það er að segja þá friðurinn. Hún fer allt í hann út í stríðsmálin.
1: Já.
2: En máli er það, það var aðeins örfáum dögum eftir kosningar sem hann var sett inn í hérna stjórnarsáttmálan að endurvekja viðræður við ESB. Ekki rétt hjá mér?
1: Jú, jú, jú.
2: Hvað breyktist á þessum 10 dögum?
1: Já, já. Akkurat. Já, já.
2: Það bara breyktist akkurat ekki
1: neitt.
2: Og þetta er bara ein tóm svæla. Svo átti þetta að vera 2027.
1: Já.
2: En svo er ég breykt í 2026. Og svo finnst manni bara, ég vil bara segja eins og er, mér finnst eins og núna, það rofa yfir verkvöld, við erum að fá yfirlýsingar frá 10 verkalýsleitum sem
1: já,
2: segja bara, ef að ríki kemur ekki að borðin og gerði eitthvað fyrir okkur, þá verða bara verkvöld.
1: Já, já.
2: Við erum með verðbólgu á mýjandi uppleið, vexti á mýjandi uppleið og það er ekki hugsað neitt annað heldur en að sækja með ESB.
1: Nei, þetta er náttúrulega að, sko, þetta er svo slemt að...
2: Takk fyrir mig í dag.
1: Já, takk fyrir.

0: Góðan dag, Óta Saga.
1: Er það ég?
0: Já, já, það er þú.
1: Absolutely, hi.
0: Æ, þetta er svona þriðja konan þennan morgun.
1: Já, þriðja konan í morgun. Sko, því að nú heyri ég köllu síman.
0: Já.
1: Sem ég finnst mjög þægilegt. Ég finnst það mjög flott hvað ég hafi breytt þessu.
0: Já.
1: En, já, ég hefði að fara að tala pólitíkina. En ég bara ákvað að hringja.
0: Já.
1: Það massið segja var að ýmis atriði þegar að hlusta okkur en Ragnar var að hringja.
0: Já.
1: Og það sem hann sagði er akkurat atrið sem að ég staldra við.
0: Já.
1: Það er þessi blekking að hún hérna Kristrún eða þær þrjár ákvaðu að hafa þessa ESB kosningu. Já. Og hann sagði að þetta var tengt stríðslega.
0: Já.
1: Hann var að tala við þér
0: eftir. Já.
1: Og það var þetta sem ég ákvað að taka upp símann og hringja því að í mínum augum er þetta engungu það að láta börnuna möndan sem að þau eru að undirbúa.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, mér langar bara að spurja, hver gaf þeim umboð að setja ESB umræðuna inn í stjórnarsáttmála?
0: Þar getur alltaf að setja allt á milli heimis og jarðar inn í stjórnarsáttmála sko. En heitir hann mála það er svona tvískinungur í því að hafa farið á bak við þjóðina því að nú til dæmis var Kristrún ítrekka spurði ég bara ég gerði það sjálf fyrir kostningar hvort að ESB væri á dagskráni og af því sem að samfylkingin hefur ekki lengt því að þeir hérna Evrópusambandsflokkur og maður kann bara meta þegar menn segja það en þá fullirti hún alveg hér upp opið að það yrði ekki farið í neina viðraður út að ESB, ESB væri ekki á dagskrá á næsta kjörtíðabili vegna að það ætti að fari inn við að uppbyggingu hér innanlands og þú meðal annars nefndi sjúkrahúsin, spítalara, heilbrigðiskerfið, ég með heila þótt meini það sem hún að tala um heilbrigðiskerfið sem hún ætlaði að taka á eftir kostninga.
1: Þú mest þennan sannleika og þetta er það sem að þjóðin heyrir og treystir og trúir og því það hefði svik.
0: Já, ég bara marar verður svo Ragnar reyta, sko.
1: Já, sko, þetta er bara svik. Þetta spyr ég, hver gefur þeim umboðum? Þú ert búin að segja mér að það er meira að setja hvað sem er inn.
0: Já.
1: Það er bara ekki þannig því að það er vinna í okkar umboði og fyrir kostningar var ekki þetta kostningamál.
0: Þvertamál.
1: Og ég efa það, Arthrúður mín, að ef það hefði verið heiðarlegar og sagt bara við ætlum að gera þetta, þær hefðu aldrei náð kostningu.
0: Það er náttúrulega aldrei ef, gott að segja,
1: ef,
0: sko.
1: Ef að fjóðum hóðum vita,
0: já.
1: Við ætlum bara að koma okkur inn í ESB, eða sambandið þarna, þær hefðu ekki dunnið kostningarna.
0: Það er náttúrulega maður getur ekki kannski vita nefn slík úrslit en allavegna
1: þetta er bara mín sko
0: já, en það hefði verið meira fráfalandi já. Sko
1: já
0: mm-hmm.
1: Og ég sé engungu allt þetta ferli sem er í gangi núna sem ég þól ekki það er að eyða peningunum okkar það er bara ekki heiðalegt að segja þetta sé lýðræði og annað. Þetta er bara allt í svona fölsku tali
0: já.
1: Að mínum áttu, lest þetta svo bara falskt og bara dvíðilegt að gera þetta. Núna eru við stjórnlaust, það er engin stjórn á landinu, það er bara á allt að hrynja hérna og unga fólki að gráta og þetta er bara ESB, svo Lilja sagði gerð, þjóðin býður og ég var bara öskureið því ég var að horfa á hana þátt í gær, horfandi þarna á fulltrúa Klásu af þarna í fyrsta sæti hana Kristrún, ég get staðfest þetta ég á þess að gogna hún er vinnandi fyrir hann eða hans fulltrúi eins og Katrín Jakobsdóttir og það er alveg ótrúlegt að Alþingi skuli leifa þetta. Er Alþingi ekkert með vitum Klásvap og eignarleysið og annað, akkur ég vita þau ekki svona akkur er svona fólk inn í kerfunum okkar, hann segir alltaf stoltur ég er með mitt fólk inni í ríkistjórnum landana.
0: Já, allra landa.
1: Þetta er alveg magnað að horfa á þetta. Hugsaðu. Svona lítið vint hafaðu.
0: Það var til síðustu ríkistjórn þar voru þrýr innan völdu ökonómi fórum.
1: Og finnst þið ekki merkilegt að starfsfólkið sem er með miljarða í kaup á ári, þetta vel launa, þau gefa sér það sjálf, sko, að þau skuldi hafa leitt við. Hvernig stendur það fyrir?
0: Já, þetta bara, ég held að þetta sé að kalla á bara einhverja gauðalega uppstokkun sem verður hér innanlands og ég held að bara að ef að eins og núna kjarasamninga verða lausir og það verður ekki tekið á efnahagsmálum, það verður stýriverktir hækka sem er bara orðið tæki til að kvelja fólk og, og það er partur af prógraminu.
1: Þú tókst, já, partur af prógraminu
0: einmitt
1: og þú nefndir á þetta að gera börnin eignalaus og svo kemur þessi falski kærleikur ó, unga fólki á þar ég esti að það bjargast þetta allt saman
0: já,
1: en þú tókst eftir hvernig kristur og svarað þessi gæð. Já, já, þá faraðu bara í sína verkalýsbaratu, en kemur þetta ekki við sko?
0: Já, faraðu bara í sína verkalýsbaratu
1: Já, þú faraðu þetta ekki á sílum. Þetta er alltaf
0: Ég veit
1: það
0: ekki
1: sko. Nú þetta tengist áttúrulega klaustursbálinni, en samkvæmt mínum upplýsingu þá sagði hann ekki tísk neitt með þetta. Já, já.
0: Mér fannst
1: þetta er búið að vera síðan þá.
0: Já, ég veit ekki hvað þetta er, en henni kannski fundist að líka vel við höggi, en það var hins vegar, sko, galli var sá, að Inga var að tala
1: um
0: að...
1: Hann er svo hann svarar aldrei tilbaka, svona dónalega.
0: Inga var að tala um, hérna, var að tala um sko ákvörðu var að koma í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu og við treystum þjóðin og við treystum þjóðin þetta er úreld þetta er bara úreld þetta var bara í vetur einhvern tíma
1: Flokkur fólksins stendur gegn þessu er samt alltaf allir já flokki fólksins að segja já segir hún bara stolt í gær og neitar að svara hvað hún er kjósa þetta er augljóst
0: Já, já,
1: það Flokkur fólksins bara kýtt í pakkan Og eins og maðurinn sagði áðan, bara farðin á Google, þá veistu þetta saman, ég meina að fólk bara getur vitað þetta.
0: Já.
1: Og þetta er þeirra að vinna, það er ekki að leggja þjóð, láta þetta á þjóðina. Þau vinna til þess að vita allt svona.
0: Já.
1: Við hefum ekki að vera þetta álega.
0: Ég veit bara ekki almennilega hvað er að gerast þetta, bara ég er bara ekki átt að
1: með á því. Þetta er bara 100% svik.
0: Það er bara eins og eitthvað að undrunast, en að, ég veit ekki annað mín, en ég ætla núna að halda áfram leipi fleirum og bara takk fyrir þess.
1: Já, já lofvörðin voru svikin að berja niður allt hérna, en
0: já.
1: Ok, hérna.
0: Já, takk fyrir, já, bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Góðan dag. Halló. Já, halló.
1: Sigvaldi heiti ég.
0: Sigvaldi, sæll og blessaður.
1: Er þessi kosning núna þarna, já eða nei?
0: Já.
1: Þetta er kannski með, það sést með skoðanakannanir að þetta er ekki langt þarna á milli, sko, hver er sterkari.
0: Já.
1: Þetta stafar sennilega vegna af því að hérna, það komu hingað náttúrulega á sínum tíma, norrænir víkingar og svo þrælar. Þannig að þetta er eiginlega, hefur skipst til helminga.
0: Já.
1: Og þess vegna kemur þetta svona, þrælarnir vilja segja já, en víkingarnir vilja segja nei.
0: Já. Já. Þú segir nokkuð. Ha?
1: Já, þeir vilja, þessi þrælsi hérna, ótti hann er svona djúpur og langur, hann fer ekki af mönnum.
0: Já, kannski er þetta eitthvað gamalt í mönnum með þrælsóttin.
1: Já.
0: En það þarf mikið til menn verða að þora að standa bara með sjálfu sér og trúa á sjálfa sig og fara eftir vilja sínum í þeir svona innan þeirra marka sem leifileg eru en menn eru að þora að svara já og nei eftir réttu mæti.
1: Já, ég vildi að fólki væri eins hérna, þjóðin væri eins og þegar við vorum í þorskastríðunum.
0: Já.
1: Það vantar akkurat það í fólkið núna.
0: Já. Því miður þá verðist það því vera ábóta vant verulega.
1: Já, en heyrðu þetta gott í dag, takk fyrir.
0: Já, takk fyrir, já, bless.

0: hver er þar?
1: Steinar heitir hann.
0: Steinar.
1: Já, það með það með þátt sem var í sjónvarpinu gerði silfrið.
0: Já.
1: Þetta var, það var nú ekki, ekki merkilegu þáttur og mér fannst það koma frekar illa út.
0: Mm.
1: Svo, svo kölluðu valkyrjur.
0: Já.
1: Inga málaði sig endalega held ég bara út í hot.
0: Já, þetta var og... ekki alveg nóg góð innkoma hjá henni. Það verður nú að segja þessu er.
1: Og hún bara eila...
0: Hún kannski hefur ekki verið inn í þessar umræði, sko.
1: Það, sko, málið það að hún ráðherra í ríkisstjórn.
0: Já, já.
1: Og hún lætur allan að í sér heyra og það vantar ekki frekjun í hana þegar henni þetta. Svo leysa að hérna, já, hún kom bara virkilega illa út úr þessu og eiginlega búin að mála sig út sem, sem þingmaður og ráðherra, finnst mér.
0: Já, það nú kannski hefði verið mjög æskilegt, hún hefði geta sagt fólki til dæmis það, hvað þýðir þetta fyrir eldri borgara, hvað þýðir þetta fyrir örgjana í greiðslum og, og bótagreiðslum og launum. Og það hefði þetta máli sem að liggur mjög á þjóðinu vegna að það liggur alveg fyrir að laun verða lækkuð og bætur muni lækka. En þetta þarf hún að vita allt saman og geta útskýrtur í þjóðinni
1: af hverju. Ég held hún bara vita ekkit um þetta, ég held hún bara vita ekkit um þetta og sé ekkit búin að setja sinni í þetta.
0: Þú veit það ekki.
1: Og hérna, og því miður þá, þá það var fullt af fólki og það er ég þegar hún kom fyrst fram, ég hafði mikið, mikið að trú á henni og það er bara hún er einhvern veginn. Búin að taka það allt í burtu og það hefur, hún hefur ekki þurft neina hjáttið þeir sko.
0: Nei, en
1: sko. Hún er alveg gert, að gert að, hún er bara alveg gert á sinn, sinn hátt sko.
0: Já. En, og, já, en sko.
1: Og þessi hagbítur hennar út í Sigmund er alveg ótrúlegt að manneskja sem er búin að komast þetta hátt í metrastöganum. Mm. Sér hefur ekki meiri hérna persónlega þroska en það. Að geta sleppt sínu persónulegu málum því að hún verður að gefa sig grein fyrir því að hún er persóna í, í stjórnmálum Íslands og hún er búin að tróða sig í fremstu röð og hún getur ekki verið í einhverju hérna, persónulegu hérna, skítkasti við það sem hún var, henni fannst hann hafa talað illa sig í einhverju sem hann og ekki gerði, jú, hún er enn sár og hún er enn, enn reið. Og hún verðist aldrei geta komist út úr því. Það er dapur.
0: Já, annars, ég byrst að mér finnst ég nú ekkert að voru vörfið það svona í gegnum árin en þetta blossar eitthvað upp
1: jú, núna. Jú, þetta hefur alltaf staðið upp úr.
0: Ég veit ekki hvað þetta hefur allt í innu komið upp núna, hvað hefur komið fyrir. En þetta var...
1: Það finnst alltaf hafa staðið upp úr hjá henni.
0: Þetta var svolítið klaufalegt að nýja er eins og
1: að... En hún er allan að búin að segja þjóðinu, hún alltaf kjósa já.
0: Já. Já,
1: og hún er búin að segja, hún er allan búin að segja þjóðinni það, hún er allan að segja, hún er allan að segja í báðan kostningunum, hún er búin að segja þjóðinni það, hún gerir það ekki.
0: Já, en ég held að sé svo mikið miskilingu sko.
1: Hún er ekkit, hún er ekkit á móti ESB lengur, það er alveg bara búið að snúa henni.
0: Nei, sko, fólk er að miskilja svo mikið hvað þýðir að segja já. Að segja já þýðir ekki bara þarna að við ætlum bara athuga því að við verðum ekki pressu og ekki neitt. Málið er miklu, miklu, miklu starra en þetta. Að
1: já, já,
0: við erum að sækja um fulla aðild. Við erum að já, gera okkur grein fyrir því.
1: Við erum ekki líka að gera okkur grein fyrir því að við erum að afsala þjóðinni frelsi sitt.
0: Já, já.
1: Frelsi til allra aðum í
0: já,
1: dag.
0: Já, en hún sagði það nú.
1: Þá höfum við það frelsi, í dag höfum við það frelsi, að við getum sagt nei ef okkur líkar ekki eitthvað. Þó svo að við höfum haft þessa hunglösu ráðherra Íslands við stjórnvöð sem að hafa alltaf sagt já við öllu sem hefur komið frá EES samningnum,
0: þá
1: hefur ekki þurft þess.
0: Já, en...
1: Jú, við höfum alltaf gert það, þeir skrifa bara undir þegjandi og hljóðalaust og þú ert nú að fá eitt þeirra nú í dag sem hefur skrifað og sagt já við öllu
0: já.
1: Sem hefur komið inn á borðið hans.
0: Já.
1: Þú veist að við skulum ekkit vera að gera eitthvað grein fyrir því. Þetta er náttúrulega algjörlega kjartfæsir menn vestir í að rífa kjart hérna heima við landan og þykjast vera einhvað en þegar það er komið á ellenda grund þá er það bara jáliðar og það er stutt í gamm
0: en sko en veistu Steinar sko það sem að mér fannst eins og að standa upp úr í gær þá voru nýja fréttir í því að Inga Sæland viðkennir með orðum sínum að við erum, þetta er meiri háttar valda framsal á grunnstoðum og öll allri þrígræningu ríkisvalds náttúrulega, hvernig hverju setja lögin, hverju fara með aðsta dómsvald og hverju fara með framkvæmdavald. Þannig að þetta er gríðalega stórt atri en hún sagði einfallega með orðum sínum það þarf að breyta stjórnarskráni með tvennum kostningum samkvæmt 79. grein stjórnarskráninar og þar með varum að viðkenna þetta væri stórfelld valda framsal.
1: Já, já, og það sem er að þá verður þetta fólk aldrei inn á allsingjættur. Og annað það að hérna hvorki hún eða Kristrún eða Þorgerður.
0: Náttúrulega ekki hvaða stefnu þetta tekur allt sko en við bara þjóðin þarf svo mikið á bara góðu fólki að halda sem ræður við hlutina og
1: við þurfum bara að fá fólkið þorir. Við þurfum að fá fólkið þorir og er tilbúin að standa með þjóðinni og landinu sínu.
0: Já.
1: Og að öryrkjar skuli halda það að þeir fá einhver betra með að gangi í ES. ESB segir, það er daburt að þeir haldi það.
0: Já.
1: Að það sé verið eitthvað meira til skiptana fyrir þá.
0: Já.
1: Við erum ekki að fara að fá neina styrki frá ESB. Við skulum bara gera okkur fulla grein við því. Aftur með að fara við að fara að borga þar fullstinn. Við erum búin að borga núna á milli 12 og 15 miljardar til Úkraínu síðasta árið.
0: Já, þess vegna vilja er endilega fá okkur, en sjáum til, heyrðu, tíma okkar alveg búin núna, Steinar, og
1: okay,
0: bara þakka fyrir þetta, en þetta okay, er allt
1: aðtilisvægt. Og bara minni, ég ætla bara að minna fólk á að þeir eru með reikningsnúmer sem er aftilega leggjinn á.
0: Já, þakka fyrir að minna með á það líka því að ef á nú að
1: koma
0: þessu öllu ramasgjaldi sem eða öllu þau ramastótinu hér í lag þá held ég að þurfi nú einhver að koma að þetta er eitthvað meiri hattamál.
1: Já, ég held að þið búið að vera svolítið mikið skemmdarverk í sambandi stöðina í kringum þessar kostningar. Og þessar umræð um ESB.
0: Já, það getur svo smalt verið sem legðist á eitt þar. En
1: að því þetta er eina stöðin sem leifir frjálsa umræðu og neikvæð umræðu um þetta. Þetta ambandaleg.
0: Já, við erum bara að tala staðrundi, við erum bara að fara í lögin og reglunir eins og að gilda og við fylgjumst með hverju vera að breyta hann úti. Við erum ekki alveg sko döður öllum æðum hvað það varðar, við fylgjumst
1: þetta með því. Nei, ég er að segja það, þess vegna er það að það ég hef trúa því að það séu menn og fyrirtæki sem er að koma inn í að skemma fyrir ykkur því að til dæmis bylgjan og aðra útastöðar verðist alltaf geta yfingin eftir ykkur þegar maður er að reyna að fyrsta ykkur.
0: Já, það er nú sérstaklega komið helgar bara strax á föstu dögum átján þá er bara búið að kæra yfir okkur af hinum en það er annað mál, ég svona minni ágjur á því en hittar hann mál að þetta er alvarlegt gagnvart dagstaglegri í starfsemi og við þurfum bara virkilega hjálp og ég ætla að minna á það að bara við erum með styrktareikninga í öllum bönkum og það er þetta að fara inn á síðin okkar útvarsaga.is og sjá þar einmitt hvað nákvæmlega hvaða reikningsnúmer, styrktareikningsnúmer eru á bönkunum hjá okkur og bara hjálp okkur gegnum þetta, ég sé ekki
1: betur með þetta. Já, ég er bara alveg hættilega að sammála því bara hjálp ykkur bara reglulega.
0: Já,
1: við erum okkur að stíðum. Það var smattra best.
0: Já.
1: Og ég þakka fyrir mig.
0: Já, þakka fyrir Steinar. A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle

0: Góðan dag.
1: Góðan daginn, er það talað mig?
0: Já.
1: Benedikt heiti ég.
0: Benedikt, sallablessaður.
1: Það að ræða smá þjóð í vanda.
0: Aha.
1: Það svo mikið bergmál í þessu.
0: Það bergmál núna.
1: Ég hérna, ég hlusta sjálfum mig með spart, sko.
0: Já, já, það bergmálar, þetta okkar meinjana.
1: Það þetta hægt.
0: Já.
1: Það herra Trump, hann tók sérlega í hendin og Kristín Frostadóttir satt á einhverju mannamóti út í löndum en daginn.
0: Já, sástu það á vídeoi, sástu það á vídeoi.
1: Ég sá það ekki að víti, ég sá það bara í sem opnur, sko.
0: Já.
1: Að það ég, sko, ég spyr á hverju. Getur það verið að þetta sé líður hjá, í því hjá honum að leggja undir sig Grænland. Ísland er líkil staða við Grænland. Það er bara svo líðis.
0: Já.
1: Og ég segi þarna, eigum við nokkra kosta völ. Það sem Bandaríkin er ásælasti Grænland, eigum við nokkra kosta völ annan að segja já. Í kostningunum. Þeir það leggjast ekki sjálfur undir Bandaríkin.
0: Við þurfum
1: ekki
0: að leggja.
1: Er ekki betra fyrir okkur að leggjast undir eða vera samferða þjóðunum í Evrópu? Það er allir veginn á Norðurlandin inni, sko.
0: Já, en hérna...
1: Við ættum alveg bara að hugsa þetta mál.
0: Já, en byrðu segir mér eitt, Benedikt, höfum við hingað til legið undir Bandaríkinum? Að þeir að vera hér með varnir í 70 ár hafa að reynda að sölsa undir sig eitthvað landsvæði eða gessi líklega til þess að ná einhver af okkur.
1: Bjarni Benediktsson gamli sagði samninga Bandaríkjamanna við Íslendinga þeir hafa aldrei notað stærðamunin í samningum. Aldrei.
0: Nei.
1: Það er samúðanvæðis, en þessi maður, þessi herra Trump, hann er alveg spesmaður.
0: Já,
1: menn... Hann er verið að leggja undir sig þjóðir og lönd.
0: Hvaða lönd?
1: Í Suður-Ameríku, til dæmis.
0: Já, ætti að tala
1: Venezuela. Þegar þetta er nú mín skoðun, ég ætti ekki til að snúa þér núna í þessu samtæði. En þetta er mín skoðun, við verðum að það hallast til okkur er að fylgja Evrópu og Norðurlandanum eins mikið að við getum.
0: Já, en inn í hvaða félagskap?
1: Inn í hvaða félagskap? Evrópusambandi.
0: Já, þú ert að því.
1: Já, ég er bara þeirra skoðanur að við erum hvort við verðum við bara sjáum hvers konar dyrlumkast það sem er þarna í Bandaríkjunum því miður, sko.
0: Já, en býttu, hvað heldur þú að Trump eigi eftir að vera í marga áratugi til dæmis? Er maðurinn ekki bara hálfnaður á sínu kjörtímabili? Hann er búinn að vera eftir 2 ár, þá er hann bara farinn sjálf.
1: Heldur þú að við erum svo vel að fáið bara sjálfstæði þegar Trump hættir?
0: Ekki endilega það ætli ég að dæma það, hvað gerist þar?
1: Heldur þú að hérna Kúba fóa flytinn olíu eftir að Trump hættir?
0: Ég held að það sé bara ólíku.
1: Það væri óskandi að þér þetta færi fram sem þú vonar. En svo ætli ég að ræða eins og verðbólkina við því.
0: Þetta er maður ansklega svaraðar að spyrja á móti. Ég bara spyrði, hefur okkur stafað einhver hætta Bandaríkjamönnum í 70 ár með fjölmörgum forsetunar? Hefur okkur einhver tíma stafað einhver hætta af bandarísku þjóðunni og bandarísku miðvöldum?
1: Okkur hefur aldrei stafað neina hætta af... Jæja, 7, 9, 13 þeir var nú að hafa nú verið hérna. Þannig að NATO og svo framvís, ég er ekki þeirra skoðunar. Ég er frekar hlintur Bandaríkjamennum, ég tekja fram. Ég er hlintur Bandaríkjamennum. Og meiri partinn af stjórnarskrám í Evrópu hafa stuðst við stjórnarskrán í Bandaríkjamennum. Þetta er enn. Það eru öfl, það er innanum, við skulum taka til dæmis Palestínu hvernig hafa bandarkjumenn snúið sér þar hvernig hefur það fyrir við erum að sjá ymsa ljóta leiki við sjáum það og ég ætla ekki að fara til það hérna upp núna það er þetta vita allir ég ætla að tala um verðbólgun okkar verðbólgun okkar stafa fyrst og fremst því hversu vanþróað sjóð við vorum og erum kannski enn ef þú horfir í kringum því hérna reykjafi þá serðu því opbáslega mikið framfæðir hafa orðið hérna í byggingun þetta er alveg ótrúlegt
2: sagður framfærir
1: já, framfærir þegar ég var aðast upp og stund hérna við laugavegin þá var verið að malbeka henni sko og þá komið þetta vörubílar sem hefur bara ekki meira heldur en svona kerrur gera í dag sko
2: já.
1: Og sturtuðu niður og menn eru að moka þetta allt með handafli þetta er sko ég veit ekki hvernig þetta lýsa þessu sko miðbriðum við að þetta er lífa í dag sko þetta er bara sko við erum ræðilega sögvöld sko og daginn í dag þetta er svo mikil viðbriði og allar þessar framfærir þær kosta peninga og kosta mikla veltu í umrátt í þjóðfélaginu
2: já
1: ég man eftir þegar ég fór til Danmörku fyrst og ég ætla ekki að fjörlega á hverju eða hvernig stóðu því en ég tók eftir því að allt sem þeir voru að gera það var ég lega endur nýja það var ég lega saman hvað þeir gerðu það var skilðið eiginlega engu arði sko. Þetta voru bara endur nýja og við komum til húsum og götum og svo framvegis og framvegis hjá okkur er þetta allt saman ný bygging nýtt til þetta framfara og það geta betri menni ég líst þessu en ég ætla að taka þér fyrir
2: já, takka þér fyrir þetta Benedikt sjáum hvað setur já, takk fyrir

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag.
2: Já, góðan dag. Guðjón heiti ég.
1: Já.
2: Heyrðu í mér?
1: Já, heyrðu í þinn, já, já,
2: já. Já, því að bergmálar svona...
1: Já, gott og vel, gott þú segir mér það, þá við það takkir mér það hér, já.
2: Já, ég ætlaði með þetta að hringja í ríkakallinn.
1: Já, þú ætlar að hringja hann. Já.
2: Já.
1: Já.
2: Já, já, það var eiginlega þannig. Ég nautum frétt í gær og í morgun að það var landsmót skáta.
1: Já.
2: Og það var eitthvað áreiti ungra manna í garð ungra kvenna.
1: Mm-hmm.
2: Og þá voru þetta einhverju gaurar frá Katar.
1: Mm-hmm.
2: Og þeir voru eitthvað að fetta fingur út í að það var ekki með slæður og slíkt.
1: Já. Hvað er að skipta sér að því?
2: Þeir eru að reyna að koma sinni ómenningu inn yfir okkur.
1: Mm-hmm. Inni í skátarhefinguna.
2: Og þetta er nú bara svona
1: Inni í skátarhefinguna.
2: Ég bara alls staðar í þjóðfélaginu. Þetta er bara innrás í okkar samfélag. Hún hlýtur nú að vera ána núna, hún Katrín Jakobsdóttir og Tyrkja sem á fleiri kettingar.
1: Já, þetta er náttúrulega ekkit fagnaðarefni, náttúrulega búa. En sko það er líka annað sem er eftir og það er kannski svona að næsta stórmál hérna að talandi um þetta Evrópusamband að ef að það verður, sko þetta eru glóbalistar og við skulum átt okkur á því að þar þurfum við að gangast við svokalluðum innflytjenda pakka ESB.
2: Já, já, og þeir sem segja já, núna í atkvæðagreiðslunni 2009, þeir vilja bara auka á ruglið og vitleysuna.
1: Já, þeir eru einmitt að samþykja þetta, að þeir þurfa að samþykja einflytjendapakka ESB frá 2026 og hann er bara pakkin tók núna gildi 12. júni síðastliðin og þannig að það er alveg á hreinu að þetta er ófrávíkjanlegt. Við semjum okkur já, ekki frá þessu. Þannig að
2: nei, það er alveg staðrind það er alveg staðrind við efnaðarsbandalagið að myndum verða jaðarríki í efnaðarsbandalaginu, ekki rétt?
1: Við erum jaðarríki nú þegar í dag.
2: Já, einmitt, eins og Finnland og Grikkland og nóg. Hvernig gengur þeim löndum? Eða Spáni, er ekki mikið atvinnulegur sem eða lungs og svona? Það er alveg staðrind að allir svona skattar og gjöld og annað í Evrópusambandinu þau fara inn að miðju Evrópusambandsins og hinn er með að geta það sem úti frís og síðan eiga er í ofanalag fyrir þessa skattinningu að taka við einhverjum efnaðarsflóttamönnum. Mm-hmm. Þetta er ekki, sko, þeir eru bara að flýja ruglið og vitleysun og bullið í sínum eigin löndum á Afríku. Það er bara að vera innleiða Afríku hérna í Evrópu og

0: voru og stjórnabreytingi varði í hérna Ungarlandi að þá var nú beðið í nokkra daga og einhverja vikur eftir að nýr forseti myndi samþykja innflytendapakka ESB sem að Viktor Orbán hafði alltaf neitað.
1: Og já, en nýr forseti búin að samþykja pakka?
0: Ó já, hann búin að því. En hann fikk líka pening í staðinn og það þetta að menn eru alltaf að fá peninga
1: já,
0: í staðinn.
1: Já, heyrðu hvað þú sagði, fekk pening í staðinn og þá kemur upp hérna margur verður á aurum api.
0: Já, það það. Það bara alveg rétt.
1: Já, það bara þannig. Mm. Og hérna, og það alveg staðreynd að hérna, að einstaklingar sem koma frá fjarlægum ómenningar heimum og svo framvegis, þeir muna aldrei samlaga sig að til dæmis því sem að gefast hér á landi.
0: Mm-hmm.
1: Þeir, það eru auðveldra fyrir til dæmis Skota eða Íra eða Norrmenn eða Dani eða eitthvað að koma hérna.
0: Já.
1: En ekki fyrir einhverja lið frá Afríku og Asíu og þessum löndum.
0: Nei, það nú Schengen sem að á að koma í veg fyrir það en nefnir náttúrulega með sérst
1: Nú það hefur gert bara þver öfugt
0: Já þessin er það náttúrulega sem að allt þetta uppnám er út af því sem að Spán var að gera með því að taka við þessum mönnum frá Marokkó og þeir óttast það að þetta sé bara byrjuninn því það er nú búið að veipa þeim fána að það komi 100.000 næst núna 15. ágúst hversum að það verður já, já. Ekki en þetta sé bara byrjun á þessari innrás í Evrópu og þessna verða menn að gera sig greið
1: byrjun, hún löngu byrjuð þessi innrás í Evrópu
0: Jú, en sko þessi kafli núna af því að illa stendur á í Evrópu það er ofsalega lítið mótstöð afl í Evrópu núna af efnaðars ástandum það er ástandi það er orku skortur og skortur á mjög mörgu sem að þyrta verið til stað þannig að þeir eru
1: Já, ekki þetta hefur leitt til þess að efnahagskerfið hefur dregið saman
0: að sjálfsögðu
1: Og það hefur gerst til dæmis líka hérna Reykjavík bara út af þrengingu gatna og þessari útlendingastefnu og svo framvegis.
0: Já, það er nú eitt eiginlega sem ég þarf að skoða en við ættum að gera það að það er veist nýja frétti núna frá borginni rosa skuldi borgarina sem er að koma upp á yfirborði.
1: Já, ok, þú ert búin að tala um þessar skuldir áður.
0: Já.
1: En hvað er, af hverju er þessar skuldir hjá borginni? Það verið að halda upp einhverju utanbæja liðu utan landi, það verið að halda upp í útlendingum og það verið að hérna á kostna reikninga, ég þekki það bara sjálfur að hérna sækja og borða á í þessum hérna þjónustum viðstöðum hjá fyrir eldri borgara að hérna maður fær árásir frá utanbæja liðinu og útlendingum af því að maður hafi ekki rétt á að borða hérna því að þeir eru að ganga fyrir
0: það er nú ekki endilega fólk utan að landi sko. En
1: byttu, ég er búin að kanna þetta er lið utan að landi sem er með frekju hérna
0: nei,
1: og yfirgang
0: nei.
1: Og er í byttu, nei eftir að segja það að ég hafi ekki gert með greim fyrir því að þetta lið hérna hafi ráðist á mig og segja ég ekki rétt á að borða þarna og þarna
0: Já, er það?
1: Hvort ég að segja á Vítatorgi eða á hérna eða á hérna neyr á Dalbraut eða hvar það er eða upp á hérna eða upp á Norðurbrún.
0: En Guðjón, hvernig getur að vita hver þú ert að þú sért úr höfuðborginni?
1: Það tekki röddina mér út á útarpi sögu.
0: Þetta er ágætt. Takk fyrir.
1: Já, bless.

0: góðan dag.
1: Já, ég, Sigurður.
0: Sigurður, sæll ertu.
1: Alltaf gaman að heyri Guðjóni.
0: Já, Guðjón, hann er sessandi. Hann er svolítið hressandi. Hann er sessandi, blessaður. Já.
1: Og reynsinn, ég nú hérna einn af þessum sveitavörgum.
0: Ertu einn af sveitavörgum?
1: Já, sem notaði góða veginn og flytti spyrður.
0: Já, akkurat, akkurat, já, já. Já, já.
1: En það, þetta er nú margt til í þessu, já, Guðjóni, sko.
0: Já, hann, já,
1: hvað? Já, hann er mjög hreinskilinn.
0: Já, ég myndi segja alveg hreinskilinn plús.
1: Já.
0: Já, hann er svona alveg, já.
1: Já, þannig að breytni átta á álega til mínu og fór að horfa hann á Ísland, hvað heitir það, Ísland í dag?
0: Já, Ísland í dag, já.
1: Gæð, hún er magnað þessi stelpa hana hjá bylgjunni eða hvað
0: já, hjá sín, já, stöðu tvö
1: já. Sín, já hún er alveg ótrúlega magnað en hún náttúrulega fekk ekkert sko, hún fekk einhver upplýsingar
0: nei, það er nú það er þetta sem er náttúrulega bara alveg voðalegt sko að sitja fyrir framann svona fólk sem að bara ætla sér ekki að svara megin kjarnamálsins það er alltaf það sem hveri kjarnamálsins fólk getur tala og tala um allt mögult annað en svo kemur kjarnamálsins og þá hvað eins og til dæmis með þessi grunnsamning sem er rauði þráðurinn í gegnum allt og þær breytingar sem hafa orðið líka á já, EES samningnum og síðan samningum innbyrðis og lögum hjá ESB. Þetta eru meiri átta breytingar og eftir Lissabon breytinguna 2009 að þá er veikt að fara að fá einhverja langvarandi undan þá er ef við höldum það.
1: Nei.
0: Af og frá, sko, þetta er náttúrulega að hverju ekki bara að segja okkur það, sko.
1: Ég veit ekki hvað að fólk ég veit ekki í hvað að pakka það að það er að kýta þetta ágæta já, fólk
0: já,
1: það er ekki bóði
0: nei, það er náttúrulega það er kannski að kíkinn í innflytendapakkan það getur lesið það hvað við þurfum að taka marga á ári og ef við neytum að það fá við sektir það eru upplýsingar sem að liggja fyrir það er í pakkan
1: við fáum enga sektir ef við segjum nei.
0: Nei, þá fáum við ekki settir, þetta er bara fjárkúnu sem þetta er sett upp núna, fyrst mér sko.
1: En það er, já, en það líður nú að þessum höfudegi, þetta er nú,
0: já,
1: það var neins sinni hálfsökun hérna Jóhannes okkar skýrari,
0: já,
1: með hérna svikum,
0: mm-hmm.
1: Og svo er spurningin hver verður hálfsökun núna, já eða nei?
0: Já, akkurat.
1: Það er höfuð þær að fjúka.
0: Og eru bröðið tabli. upplýsingar
1: en ég mun segja nei leið að hausinn fer að mér sko ef ég missi hausinn
0: já það er akkurat þetta er ég held bara sko það er svo gríðarlega margt í húfi og ég saknaði svolítið að sjá ekki meiri svona í umræðunni svona sögulega vitund og raunverulega hvað stutt síðan að við fengum þetta fullveldi og lífveldi þegar Ísland gerist lífveldi og fullvalda þjóð. Þetta er svo stuttur tími, við erum svo litla reynslu sem að, já, samanbúr við aðra þjóðir.
1: Já, það er aðeins eldra en ég lífveldi það og ég gaman elstu systur minni.
0: Já, en,
1: sem er farin.
0: Já, en svona út frá sögulegu staðreyndum að þá er þetta náttúrulega afskaplega stuttur tími og núna þegar við sjáum fram á að við getum þetta sjálf, það búið að sína sig, það er átt sér alveg gríðarlega flott uppbygging og margvíslega góða breytingar í landinu og þegar við farin að höndla þetta sjálf, þurfum að vísu að vandavali fyrir stjórnendur landsins að þá blasir við velmegun á Íslandi endar við ekkert ástæðlausu talin ein af auðvustu þjóðum heims.
1: Já, og þá komum fram í gær hérna í þessu hérna Íslands í dag að hún viðkendi alveg að það væri, við verum rík og við verum góð og flott.
0: Já.
1: En við þyrstum að gera þetta, en við getum ekki gert það þeim að fara inn í Evrópusambandið. En málið að stjórnmálamennirnir stjórna þessu. Stjórnmálamennirnir eru eyðir ekki að landið.
0: Já, það er það sem er svo átakalegt.
1: Þeir eru vandamáli, sko.
0: Já, þeir eru vandamáli. Það er alveg rétt þegar því að ekki stendur á, já, ekki sem stendur á þjóðinni að leggja mikið á sig eins og hún hefur nú sannarlega gert í gegnum áratugina. Og Íslendingar eiga svo mikið hróskili fyrir hvað þeir hafa staðið sér vel, en svo farðar að fá bara eiginlega yfir sig óvæntar sendingar og hérna og þaðan og það er þetta flandur á okkar ráðamönnum inn á allskyns ráðstefnur og fundi hvað? Af því að þá er það hagsmunir annar eins og í þessu tilfelli Evrópu, það er rosalegir hagsmunir Evrópu að ná Íslandi og trúir því þetta er í stefnu þeir samþykktu þetta snemma hvað í maí 2025 að þá var það áætlunin að það var að þeir ætla að ná Íslandi, Grænlandi og Noregi. En þeirnir láti ekki þegar Noregu lætur það ekki plata sig sko. En nei, við erum bara
1: alveg ekki grænlendingar heldur
0: það er spurning með þá sko út af dönum en ég hugsa að Danir sko þeir eru njóta góðs að því að hafa samið sko fyrir það mörgum árum þegar bara Evrópusambandi var í burðarlinum og Maastricht-sáttmálinn er gerður og þá gátu Danir komið svo snemma inn í að fá undan þá sem eru varanlegar og sérstaklega í dóms og
1: innaríkismál Grænlendingarnir fóru út aftur.
0: Já, þeir fóru á sínu tíma voru inn í eitt ár, en fóru svo bara strax út og skelltu eftir
1: sér. Þannig að segja það, ég held að þeir láta ekki spata því.
0: Nei, það er náttúrulega veitburða kannski stjórnvöld þar núna, því að þau eru náttúrulega háða búið að taka þau núna í fangið allt í einu í Danmörku og þau eru náttúrulega undir stýrikerfi þeirra held í svolítið mikið en það kemur til að öðru við vitum hvað það er en nei, ég hef enga trú að grænlendingar fallist á það
1: nei
0: þetta hefðar þeim ekki sko.
1: Nei, það koma betri og betri menn og svona sem hafa meiri þekkingu
0: já og bara það líka til orðin þessi eftirspurnum fólk sko, sem vill vinna fyrir fólki í landinu sínu og við hlúa að sko sinni þjó að vera ekki sko við þetta gaman að vera í veislum í Brussel skilur og vera í sem partíum og í kokteilum og öru þetta er spennandi með náðu stendur en við eigum ekki að láta glepjast svona að bara láta þá velja okkar hagsmunir er náttúrulega skelfilegt
1: þeir
0: eru að velja það
1: þess vegna segjum við nei Erðu,
0: þetta er bara orðið nokkuð, þetta er orðið dálítið mengað sko, þannig að þetta er bara ágætt, en Sigurður, takk að þið fyrir, gaman að heyri þér.
1: Já,
0: sjálflegi. Já, blessið.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Já, komdu marblessa.
2: Ég veit aldrei hvort þú ert að hlusta eða sko, því að ég heyri í þessu skrítið símkerfi núna. Þetta er náttúrulega eitthvað sabotage búið að gera sjá þér. Akkur allir það sé svona rétt fyrir kosninga, ég er svona flökar af mér sko.
1: Vittun.
2: Og það sé búið að vera að gera eitthvað skemmdaverk á sögu.
1: Já, það er búið að vera að gera skemmdaverk, við erum orðin fyrir skemmdum, við erum orðin fyrir miklum skemmdum.
2: Já, en þá spyr maður sig akkur svona rétt fyrir kosningar, hvað er að gerast? En núna sko, því að við erum nú okkar frelsis heimur hér á Íslandi sko.
1: Já.
2: Og það eru 800 eða meira bíðandi eftir fangelsisplossi og við erum í nauð og við þurfum að segja upp samningum við glæpa mennum að fá að gista á hrauninu. Og nýjasta dæmið okkar að aftökumaðurinn okkar sem var svona var að drepa þannig einhvern í rauðagerði sko.
1: Já.
2: Svona róli heita maður og góður sko, hann á vist bara er búið að reka hann í burtu frá landinu, hugsaður mannréttinda brotið, það er bara búið að reka hann fyrir öll þetta fangelsisvist, hann fær ekki að vera þar.
1: Já, hann var inn á vernd, hann var komin inn á vernd að það ekki.
2: Já.
1: Já.
2: Komst hann í gleðigönguna eða var þau réttindi tekin á hann?
1: Nú veit ég ekki. Já, en mér finnst þetta líka, þetta máli Kópavogi núna, það er svona svipar til þessa sem við höfum séð áður og tegir sér út fyrir landsteinina að vera náin menn og þetta er náttúrulega alveg rosalegt að við skulum vera með þessa mafíur hérna. Og
2: mafíur, af hverju? Þeir fá, ég hef lausnir á þessu.
1: Já.
2: Það er sko núna þurfum við að fara að bera bara vop, eins og við gerðum ekki gamla daga, eins og var í Vilda Vesturinn eða svona, það þarf ekki að vera stórar byssur, bara til venda sko, þá myndi minka sko, menn gerði þetta bara upp á milli manna.
1: Já.
2: Þá þurfti ekki ríkið að vera að sækja peninga á skattborgaranum, ef það er fullt á rauninni, minna hugsaður að hanga í biðröðu til að komast inn á rauninni.
1: Mm-hmm.
2: Í matinn og svona sko, þurfi ekki að vera að bíða í því og svo getum við bara, menn getur þetta upp sko, hefndarskyldan eins og í Albaníu og fleira. Þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða því við erum nú að fara inn í, reyna að fara inn í Evrópusambandi.
1: Já, við höfum ekki þangað að
2: gera það að skáða. Getum svona flækinga hingað og þangað að svona bóum sko, þeir geta haft viðværi við að gera upp sakir og svona.
1: Já, þetta er okkur bara þetta er okkur bara hættulegu leikur sko, að fara að tengja okkur við þetta svona ástandi í Evrópu eins og núna. Já,
2: já, en þetta ekki svolítið neikvæðni verður ekki sko.
1: Þá mér bara alveg nákvæmlega saman, ég gæti verið meira sama af því ég bara gerum svo grein fyrir hvað er verið að gera við Ísland með þessu, hvað er verið að taka frá okkur, það er bara það
2: já,
1: sem er.
2: Já, Jónas var nú að tala landbúnaðin á þann, ég var nú svolítið sár.
1: Já.
2: Sko, að ég innlend matvæli.
1: Mm.
2: Þeir bremsast ekkit 1-0-3 sko, þótt að þeir farið að berjast þannig í Evrópu, þú veist, Evrópu herinn og allt þetta, það berjast í rússana og svona, þá stoppast þetta nú ekki alveg sko, og ljárinn er að það nota og kindurnar eru kannski farið í smá megrun en þá var þetta gott kjöt samt og heilbrigt kjöt, það er nú það sem ég sko, mér finnst sko, veist, ef að fólk er búið að fara til Evrópa og þegar ferði til Brussel tók eftir í pólitíkinn sko, eða fór eitthvað svona út fyrir landsteina, þá kom það kollrugla tilbaka sko, æpandi það að maður flýti fólk.
1: Já,
2: þetta var stór hættulegt, sérstaklega konur eða það var óléttar, það var allt í tilfinningarugli og svo farið þær að skoða einhverja flóttamannabúðir og þetta er tárfella. Og tárfella, alveg sem hérna sólmerkvarnan í gær, fólk var tárfellandi þar og bara grét.
1: Já. Sástu sólmyrkvann?
2: Ég sá myrkri eitthvað, ég er bara búinn að sjá sólmyrkva í miklu betra, sko, miklu betri stað, þá var í Þýskalandi.
1: Já.
2: Og hjarta Evrópunar.
1: Já.
2: Og það var miklu betri sólmyrkva, gott að myndist á þetta, sko, þannig að sá maður hvað, sko, ESB er betra, sko, á Spáni sást, sko, sólmyrkvi miklu betri en á Íslandi.
1: Kannski minna sprauta, já, minna sprauta í lofti kannski, já.
2: Já, sko, þannig að sjá er gott að liggja í sólinni í Evrópu og Spáni og svo nota peningana frá Íslandi og þetta eru þreföldu, fjórföldu gengi, sko, þetta eru rosalega fækina.
1: Já, heyrðu, en viðar. Nú var sólmyrkvinn þessi, hann var í fleiri löndum en búast að við, held ég. Allavegna, hann byrti sko, hann var sko Grænland, Ísland, síðan var það Írland, Bretland, Spán og Ítalía.
2: Það var best á Spáni og best á Íslandi, það var bara einhver leynindar ský fyrir.
1: Já,
2: greiði fólk
1: er það ekki spreyja
2: sko, það var svo mikið spennufall
1: þar var spreyja sko, aðeins, já, já.
2: Það var spreyja
1: það þarf að spreyja svolítið, já, já. En já, já, en það var nei, þetta var víst alveg stórkostli sjón og hérna og gaman að heyri það, því fólki sem að virkilega sá þetta vel sko.
2: Já, það var æðislega keira alveg sem byssu brendur eitthvað langt út í buskan sko.
1: Já, já.
2: Til að sjá í nokkra sekundur.
1: Já, já.
2: Þetta er alveg dæmi gert hvað við erum nú góð í að við þurfum að fara til Evrópu og prófa, heyrðu, þetta er náttúrulega gott. Svo getum við bruna til Evrópu og prófa það, skoða þetta, sko, í nokkra sekundur, sko.
1: Já, kíkti bara.
2: Fá aðeins smá samning í nokkra sekundur, sjá hvort það líði vel, þannig líði rosalega vel, sko.
1: Já, segðu. Heyrðu, takk fyrir þetta við
2: okay.
1: Já, bless.
2: Takk fyrir, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Pildur.
0: Góðan dag.
1: Jón heiti
0: ég. Já, sér.
1: Þú heyrið í mér.
0: Ég heyrið í þér, já.
1: Já, gott. Ég þeim voru að sleppa út úr landi albanska fóringa þarna.
0: Þóran og landi, þeir ætla ekki.
1: Já, það ekki vist að þeir varir, það ekki bara fylgist að segja hérna
0: nú. Nú hefst næsta yfir, nú hefst næsta aðgerð að reyna komanum úr landi, þú veist ég búið ákveða.
1: Já, hann hefur nóg að gera hérna, þú veist það. Mm. Og hefur fengið ágætis meðferð bara og geta sitt fyrir störfum áfram.
0: Já, já.
1: Hefur haft ágætt bara hérna.
0: Já.
1: Ah.
0: Já, já. Þetta er ó, já, mann er fyrst þetta. Það er eitt aðteglisvert í þessu, það var Pólvergi sem var myrtur hérna á Íslandi og ekki núna þetta mál sem er nýjasta málið, heldur áður. Og pólskir, hérna, Pólver er hér, áttu erfitt með að skilja það að hann var komin út eftir 1.5 ár, hann var eins og komin á vend eða að hann sat ekki inn í fangir svo þeir áttu að bátt með að skilja þetta réttarkerfi Pólverið
1: þetta er margt sem er óskiljanlegt í þessu og það er rétt
0: þeir mótmælti því
1: já en umfram allt þurfum við nú eiginlega að bera virðingu fyrir þessu dómskerfi hérna, við áttum að gera það og fyrir yfirvöldunum en það eigst nú ekki beitt við þetta.
0: Nei, að Páll Postul er að tala með að bera virðingu fyrir yfirvöldum. Segðu ykkur frá því, Jón, hvað áttu með þetta?
1: En við berum ekki virðingu fyrir þeim og þau, eiginlega þetta líf virðist bara vera ágjönd og eigingjönd og vera að sækja bara fyrir sjálfa sér. Sí, eitthvað er að dellur og villisur.
0: Já, þetta nýjasta mál þarna þegar tveir menn voru handteknir erlendis í tengslum við rannsók lögreglunnar á þessu máli þarna eða vandrápi í Vallargerði í Kópavogi. Þá eru við farnir að rannsaka þetta er virðist vera gengi þarna sem að standa þessu.
1: Þetta er eitthvað svipa.
0: Já, handteknir, já, og síðan voru það var ekki bara einu landi, þeir voru á Spáni og í Póllandi þessi menn.
1: Já.
0: Þeir eru út um allt.
1: Og svo virðist vera líka þegar stórar eiturlyfja sendingar koma engar til, að þá er það bara tilkynningar erlendis að sem koma og svo þurfum Íslendingar að taka móti þessu og...
0: Já.
1: Og vinna handavinnuna.
0: Já. Já, já, það er Europol. Þetta er náttúrulega hluti af samstarf okkar á hérna í Schengen.
1: Og, já, já.
0: Og það er hluti af þessu. Þetta er náttúrulega, menn töldu að þetta væri sko ávinningurinn af því að taka þátt í Schengen. Og það má kannski segja að miðað við það er þeir vinna gott starf þarning, hvað er ekki með aðstöður í Frankfurt held ég, þessir Schengen, hérna, lögland og þetta fólk, Europol og þeir náttúrulega geta fylgst með þessu, svona, tilkynnt okkur um þetta, við fáum ábyggilega miklar upplýsingar um þetta.
1: En það líður íslenska lögland er ekki að gera eitthvað þannig?
0: Jó, hæ, nú, þeir þurfa að fylgjast með og líka...
1: Þeir eru svona að taka við upplýsingum.
0: Og þeir vera náttúrulega rannsakað að máli í Vallargerði og svona...
1: Já, já. Þetta voru að gera það. En þetta er alltaf fyrst og fyrst eitthulega markaður og vændis og kannski því hafa þeir líka vasafjörnaður að rekstur hver veginn.
0: Já, sko, það sem fólk getur gert er að tengjast ekki þessu fólk vegna þess að þó með einhvers konar tenging setur fólk í hættu. Tökum hérna mann sem í Vallagerði með að þetta hann var nú ekki settur í gæslu en hann var að keyra við koma dagla. Skilur þú? Nú er hann að vísu, gerum ráð fyrir því að hann verði ekki hérna grunaður eða einn af þeim ákærðu komið til þess. þá hérna þá verður hann hvað vitni í málinu. Það getur verið hættulegt fyrir hann er ekki að vera vitni í málinu. Hvað segir?
1: Það er bara vott að vera að tengja.
0: Já, algjörlega. Þess vegna þurfum að foreldrar og jafnvel afi og amma og aðrir að passa það og hvetja fólk börnin sín og barnabörn að vera ekki að hafa tengsl með nokkrum hætti við þetta fólk. Við þetta glæpagengi.
1: Ég var varfið þessi tengsl og þá var það og hóru rekstur og ég hef sagt þetta oft frá því áður við þetta rafbara og hans rekstur var náttúrulega bara fullu úr fangelsu á með fyrirskipanir það var.
0: Já. En við höfum búið í samfélagi þar sem svona hluti gerðist ekki.
1: Hvað segir það?
0: Þegar við búum svona lengi í samfélagi, þar sem svona hlutir voru óþekkjanlegir hjá okkur, þá náttúrulega erum alveg óvarinn gegn þess, skilur. Við erum alveg óvarinn við hérna, við venjulegt fólk bara botnar ekkert í því að hægt sig að haga sér. Þetta eru fólk sem er að koma hingað, þessi menn sem er að koma hingað. Þeir hafa oft verið í hernum, mun eftir því þetta eru menn sem hafa gengt herþjónustu sinni og þeir hafa fengið þjálfun í þeim efnum. Og venjulegur Íslendingur þó hans í röstur hefur lítið í þá að segja. Við erum að tala um heil mikil vandamál sem íslenska þjóðin á í gagnvart svona aðlum sem koma frá framandi löndum og ekki framandi löndum.
1: Svo við byrjum eftir Hórhúsa resturinnum sem ég var nú varfið hérna bara neðan og kjallara.
0: Já, já.
1: Þegar að lögreglumaður vildi fá þessu skilriki hjá þeim þá lett hann bara beina leið og sjúkrahúsi. Það var ekki sagt frá því, fréttum.
0: Nei, og svo er það lögreglan, þeir eru farnir eld upp í lögregluna og hafa upp á heimilu þeirra. Þannig að það er, þeir snúa sér að persónunum alveg miskunnlaust og finna það að við höfum ekki svo miklar varnir hérna hjá okkur á Íslandi.
1: En þá eiga lögreglumaður eiga að kosta því og þurfa eiga að kosta því að hafa lögheimili sitt á lögreglustöðinni.
0: Já, já, til dæmis.
1: Til þess að og að sé eiginlega mjög erfitt að rekja hvað það eigi heima.
0: Já, það er ekki hægt
1: að... Og svo er það eiginlega gamlar bíldruslu sem að er lægja kveikja í.
0: Já.
1: Mér dættur getur hugar að eiga bíla sem að meira þóla ekki einhverja eitthvað gask.
0: Takk að ég fyrir, Jón.
1: Takk.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, halló.
1: Já, góðan dag.
2: Já, góðan dag, Guðmundur heiti ég.
1: Herðu, Guðmundur Ólafsson er einnig sanni.
2: Passar, ég ætlaði bara að skjóta einn smá leiðréttingu.
1: Já.
2: Og það er út af verðtryggingu.
1: Já.
2: Sko, verðtrygging er reiknuð allstaður allan heim. En hún er yfirleitt reiknuð inn í vextina og hún heitir verðbóta þáttur vaxta.
1: Verðbóta þáttur vaxta, og,
2: já. Og það eru bankamennirnir sjálfir sem reikna verðtrygginguna inn í vextina. Og það er mjög mikilvægt að menn láti sér ekki detta það í hug. Að bankamenn erlendis láti stela af sér stór fé í gegn verðbólgu. Við erum undantekning því að það er Hagstofan sem reiknar út verðtrygginguna. Þannig að bankamenn geta ekki okrað hér í gegnum verðtryggingu. Ég vildi bara koma þessu á framfæri því að það er alltaf verið að rugla með þetta að verðtryggingi sé eitthvað sérstakt tæki til að stela peningum á Íslendingum. Þetta er alveg þver öfugt. Verðtryggingin íslenska er einmitt til þess að það sé gert samkvæmt einhverju viti að reikna út verðbætur. Í erlendis þá gera með þetta eins og þeim sýnist í gegnum verðbóta þátt vaxta. Takkaði svo fyrir elskan mín og gott að heyri í ykkur.
1: Sömi leiðis. Takkaði fyrir Guðmundur Ólafsson, takk fræðingur, alveg með þetta á hreinu, takk fyrir.

0: Gjörðu þér svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, það ég?
0: Já, gjörðu þér svo vel.
1: Já, þetta var sérst, Steinar, velkona aftur Pétur, Steinar heit ég.
0: Já, þakka ég fyrir, blessaðu Steinar.
1: Þessar, já, dapurðu heyri síðasta innringenda, óttin alveg að fara með hann. En ég veit ekki bara ótti við hvað. Það er, það hefur engin, sko, ég veit í hvað Íslendingar fættu við. Það hefur engin, engar þjóðir ráðist inn í Íslands eða ráðskast með Íslendingar nema Evrópuþjóðir. Rússar hafa aldrei ráðskast með Ísland, Bandaríkjamenn hafa aldrei ráðskast með.
0: Nei, nei.
1: Það er þess að tvær stórþjóðir og við erum með fríverslunarsamning við Kína.
0: Já.
1: Sem við værum ekki með þegar við værum í ESB
0: já, já.
1: Og
0: gætum gert tríversla samningu í Bandaríkin ef við gerum það, ég skil ekki ekkur það ekki búið
1: ég skil ekki ekkur það ekki gert þeir myndu öruglega taka það fagnandi á mót okkur og segja já ef við myndu sækja það en það maður þú veist og þetta nú heldur Kristrún Frostadóttir fram að það Við höfum svo mikið að sækja inn í þetta samband. Eina sem ég get fengið út af því að hún sem vill farð inn er það að hérna hún regna með að fá góðan díl og hún fær regna með að selja sig dýrt og fá gott kaup og gott og skattsjáls og þarna þarf hún ekki einu sinni að reyna stelund á skatti. Hún er bara laus við það. Svo hún er laus við þann hausverk. Þegar hún fer þannin, svo leysa að ég sé ekki hvað Íslendingar eru að sækja inn í ESB. Og þeir Íslendingar eru að vera stoltir að því að vera frjáls þjóð og við eigum náttúrulega að þakka bara forfeður okkar fyrir að hafa komið okkur á þennan stað sem við erum á í dag.
0: Mm.
1: Við eigum ekki vera hrættu við eitt eða neitt.
0: Þú vilt að við virðum sjálfstæðisbaróttu forfeður
1: að sjálfsögðu eigum að virða það sem að forfeður okkar gerðu
0: Já.
1: Við eigum að virða sjálfstæðu okkar þetta snýst sjálfstæðu heilla þjóðar sem að vera þessar manneskir að víla og díla með
0: og fornir þessara aðila í sjálfstæðisbaróttunni og fornirna sem þeir
1: Já og sko það eins og þetta fólk skilji ekki að það verið að díla með sjálfstæði heilla þjóðar
0: það er bara
1: að hugsa ekki það er ekkert að spá í það mér finnst það standa alveg upp úr þessu að við erum að missa sjálfstæði þjóðar
0: kostningarnan 29. ágúst snúast fullveldi Íslands punkt.
1: Já, það snúast fullveldi og ekkert annað og leiðum við missa fullveldi þá verum við búin að missa allt hitt
0: Já, sjálfsögðu. Og það gerist ekki strax, það gerist öruglega ákveðnu tíma. Nú heyrir ekki í mér.
1: Það er betur, nú heyrir bara ekki í þér.
0: Nei, nei, ég fór að tala fullveldi.
1: Æ, halló.
0: Ég fór að tala halló.
1: Já, nú heyrir ég þér.
0: Já, en það var vegna sem ég fór að tala fullveldi, þá gerist eitthvað, ég veit
1: það. Já, ég veit að það er, ég hef nú svo grunum að það sé verið að gera þessari stöðu erfitt fyrir.
0: Já,
1: og það sé utankomandi öfl sem í því og ég myndi nú bara vilja það er nú bara skoðað
0: já,
1: og hann í kjölin en hérna já, ég hérna svo sem ekki að hafa þetta mikið lengra en þetta eina sem Kristrún Frostadóttir sér úr þessu, hún verður skattfrjáls þegar hún kemst þarna inn og það er ekki hugsað lengra það er ekki þessi Þorgerður Katrín þetta fólk hugsar ekki lengra þetta er bara sjálft sig Það hugsar ekki framtíðina, það hugsar ekki börnin sín, það hugsar ekki barnabörnin sín. Það kemur fólk eftir þau. Það kemur svonandi fólk eftir okkur. Kirkjugarðin er fullir af ómissandi fólki sem bara gera okkur grein fyrir því.
0: Já.
1: Þakka, við hverfum öll.
0: Þakka ég fyrir Steinar.
1: Þakka ég fyrir.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Halló, útvarpsaga.
2: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
1: Já, sæll ertu.
2: Hörðu, ég var hlustað þátt með Piers Morgan, þannig að var mættur Samuel og Smúli.
1: Já, segja þú frá þessu.
2: Já, Samuel, hinn íslenski, hann var að böggan þarna á Akureyri.
1: Já.
2: Já, svona tröllan eins og settir, hann var sem sagt með myndavél og í gangi og sagði má ég taka selfie með þér.
1: Já.
2: Bitu, og Smúli lét til leiðast já, og þá sagði hann fokk Ísrael þegar
1: já, en
2: Smúli var komin í mynd.
1: Hver er hann þessi sem þú ert að tala um? Þessi lefa hlustandi maður sem fylgjast með.
2: Já, hann er sæjónisti sem að með amerískur segir hann.
1: Já.
2: Og hann hefur svona verið mikill talsmaður þjóðamorðana í, á Gaza og stríðsglæpa.
1: Já.
2: Ísrael.
1: Mm-hmm.
2: Hann er svona já, talað mikið fyrir því í svona þáttum eins og hjá Piers Morgan.
1: Mm-hmm. En hver er hinn?
2: Já, Samuel Guðmundsson, hann er nú bara eitthvað íslenskur.
1: Já.
2: Ég þekki hann nú ekki sko en og hann var þarna með kærustunni sinni.
1: Mm-hmm.
2: Og hún var mjög hrædd sko síðan hljóp Smúli á eftir honum og var sakan hatursglæp og gýðingahatur og antisemitisma og, og ég veit ekki hvað og hvað. Og hann hélt því áfram þarna í þessum Piers Morgan, það sem Piers Morgan talaði við á báða, sko.
1: Já.
2: Og leta á rífast svolítið, sko.
1: Já.
2: En hérna, og Piers Morgan var nú bara mest að skamma rabbæjan Smúli fyrir hans hegðun, sko. Þegar okkar Samuel var nú nokkuð góð jafnvægi og var ekkert æsa sem mikið. En eitt sem að Smúli sagði, sem að ég hjó eftir, hann sagði að undanfarin 80 ár þá hefði hann sem bandariskur skattgreðandi fjármagnað varnir Íslands. Og þess vegna ættu við nú að sýna honum alveg sérstaka virðingu, sko.
1: Já.
2: Ég kannast ekki við þessa söguskýringu sko, því að sko, við vorum hernum en að Bretum, var ekki 1940.
1: Já, eftir það.
2: Síðan tóku Bandaríkin yfir.

0: Er hann ekki að leita
1: hann er nú svona hann er nú svona internet tröll sko,
0: já, en þarf hann þá ekki
1: hrella fólk um allan heim
0: sko. Já, en þarf hann þá ekki einmitt þessi viðbrögð og svona uppákomur og komast í sjónvarp og komast í umræðin og láta fjall um sig, hann er bullandi hagsmunaði að ífa að upp og búa það til.
1: Já, já. En Piers Morgan, hann hérna varði Samuel og sagði ég, hann tók fyrst viðtal við Samuel, svo tók hann Smúli inn.
0: Já.
1: Og hann sagði, ég meina viðtal mitt við Samuel, ég hef ekki séð neitt í hans orðum sem að bendi til gýðingahattur sem það til sem eða sem
0: að. Já, já. Það var akkurat bara rennir að stóði mundið það sem ég var nú að spyrja þig, sko, hvort hann hefði ekki hagsmun af þessu að hafa sig frammi með svona orðræðu. Og þá fær hann sko svona auki viðfangsefni og svo allar hann að gefa út bókskils mér að þá er hann alltaf bara frá að hagnast á því að gera þetta.
1: Svona, ég hef nú ekki heyrt um bók sko, en þetta eru svona sionista fígurur sko, Laura Loomer er nú ein sko.
0: Já, það er alls konar til á alla kanta held ég og fólk eru að passa sig á þessu að þegar fólk eru að fara að gera sér matur einhverju og býr til eins og gert frækt er náttúrulega með allt talum bakslag hér og bakslag þar og bakslag út um allt að það er líka áróður og það er gert í áróðuskinni ekki endilega sem vera að skrifa bók um það en það eru aðeins sem hafa hagsmuna gæta þannig að það þeir sem var allavega að stýra fjölmjölum þurfa að vera mjög meðvita um allt þetta hverjir eru hagsmunni þeirra sem vilja hafa sér mest í frammi út af einhver
1: það er náttúrulega líka hagsmunni svo er líka sko, hagsmunni fjölmjölama
0: já,
1: þeir
0: já.
1: Eru náttúrulega tröll að þeir eru ákveðna hópa sjálfur sko.
0: já, svo kemur það
1: þannig ég, en fjölmjölarnir hafa sett sér svona í hásæti og sett já, sjáu þið alla þess að litlu tröllara hérna út um allt, sko, á meðan þeir sjálfur eru að trölla eitthvað skoðanir eða pólitíska stefnur, sko.
0: Akkurat. Eruðu, en takk fyrir þetta,
1: já.
0: Þetta var aðtilsum.
1: Já, takk fyrir
0: já,
1: þetta.
0: Já, bless.

0: Góðan dag.
1: Góðan dag, Daniel heiti ég.
0: Sæll Daniel, hvað segir þú?
1: Nú er ég með lista eða nú er ég með nýja fréttir hérna útlendinga.
0: Já.
1: Þeim er að fækka á Íslandi.
0: Já.
1: Samkvæmt nýjastu tölum.
0: Hvaðan eru þær?
1: Þær eru, sko, þetta er úr heimildinni, ég var að skoða heimildina.
0: Já.
1: Tekur þetta bara beint úr hérna frá Hagstofunni.
0: Já.
1: Og þar fækkar tólfurum 483 frá 1. desember.
0: Já.
1: Og litum 388. Þetta er þvert á spár Hagstofuna sem gerði ráð fyrir meiri fjölgun heldur en fækkun.
0: Já, frá þessum löndum þá er það.
1: Já.
0: Nú gengur vel í Póllandi, sko, það ágætlega þannig að ágætis vinnaðar að hafa, en hér aftur á móti hefur atvinnuleysi hjá þeim.
1: Sko frá 2019 til 2025
0: já.
1: Þá fjölgaði útlendingum 34.600.
0: Já, já.
1: 49.000 í 84.000.
0: Frá 2019 til
1: 2025.
0: Já. 25 og hvað sagði
1: 34.600. Fóru úr 49.000 í 84.000.
0: Já.
1: En þeim fækka núna, talaður um að það sé breytt efnaðarsástandi í Póllandi, það er minni verðbólga og hagvöxtur er meiri.
0: Já, meiri vinna.
1: Og meiri vinna á laun og meiri hækkun á launum.
0: Já.
1: Þetta er svona það sem maður hefur verið að spá í, sko, þegar ég var eitthvað tímann að segja honum Pétri frá því að Alma leigufélag, það er allar íbúður hjá þeim hafa gengið út eins og heita lumur.
0: Já.
1: Nú eru bara 37 íbúður sem þeir sitja uppi með.
0: Já, en er það ekki líka af því að það er bara svo há leiga hjá þeim?
1: Jú, þeir eru með, til dæmis hérna í blokkinn sem ég býð, það er fjórherbergi íbúð á 445.000.
0: Já, ég er að segja það. Að þetta er alltaf algjörlega, sko, það er alveg, þetta er alltaf það sem að menn hafa komist upp með og svo hækka er við stöðlust og hækka. Þannig að auðvitað grípu fólk til annar að ráða. Það lætur ekki bjóða sér þetta. Þannig að þessi leigufélög, þau þurfa bara að gæta sín dálítið mikið. Það er bara það sem er.
1: Það er nefnilega mál og eins sem við mörða með heimstatinn sem er líka leigufélög.
0: Var það ekki undan Ölmu?
1: Jú, það var undan Ölmu, sko. Heimstatinn er annar leigufélag og það eru ykkur 30 eignir líka sem að þeir liggja upp með. En mest af þessum eignum sem þeir liggja upp með er á Suðurnesjum.
0: Já.
1: Það er út af því að náttúrulega nú fækkar hælisleitundum.
0: Já,
1: og
0: það er líka atvinnuleysið og menn fara.
1: Já.
0: Það er atvinnuleysið á Suðurnesjum.
1: Já, og menn fara á landi og þess vegna sitja uppi bæði Alma og Heimstatinn með íbúð sem þið get ekki legt í að sveitafélögin. Þau hafa leikt íbúður af þessum leigufélögum.
0: Já, en þetta eru svona líka farandvinnumenn og það er svolítið annar að blæra á þeim, þeir koma og fara og einmitt eftir í hvort það er vinna að hafa ekki og þetta helst í hendur, það held að þurfa enginn að hissa á þessu, en hins vegar þá er bara til þess vera tölu sem að þú ert að nefna og ekki hvað sísta frá árunni 2019 til 2025 að hingað hafi komið 34.600 manns síð svona. Ég ætla að vona að þeir hafi ekki allir verið á kostnað ríkisins en það er nú eins og það er.
1: En við sjáum að Úkraínumönnum þeim fjölgar alveg gríðarlega. Þeir eru orðin 5500.
0: Já, og ég nú kannski ekki hissa því. Já.
1: Þeir frá desember hafa þeim fjölgað 241. En það sem að veikur athygli mína er að fjölgar í hópi Spánverja 155, Tyrkja 64 og Rúmenía 71. Hvað er þetta fólk að koma á Nígeríumenna 84 og Indverja 51?
0: Já,
1: þeir eru til dæmis Níg.
0: Er þetta þá spænski ríkisborgar eða þú sé að koma frá Spáni? Hvaðan eru, hver upprunni þeirra?
1: Já, nú veit ég ekki, þið tala í heimildinu um 155 sem að flust til Íslands frá Spáni.
0: Það vantar inn í þessar upplýsingar, sko, það er ekki nóg að segja frá Spáni, því að þeir geta líka keitt sér vegabrið þar eftir vill, hvernig sem það er, en það er allavega að það þarf að finna hver er upprunnum hana, upprunnalandið. Þá er að marka þessu tölu, þá sjáum við hvernig það er.
1: En hins vegar það skrýtið að það sé við svona mikið að nýkrum en maður flytast til landsins.
0: Já, þeir nú að sækja í Háskóla Íslands eða ekki hvað mest.
1: Jú,
0: er að vera þar
1: sækja Háskólans, þeir sækja Háskólan til þess að fá atvinnuleyfi hér, sko.
0: Já, þeir eru að fara að læra ensku, er í Háskólanum og ég hefði nú vilja skoða það hvort að þeir sitja í einhverjum forgangi gagnvart stúdenta íbúðum. En ég náttúrulega veit það ekki, en það, þetta er allavega það sem þarf bara að kanna í heilsinni því að það hefur verið mikil ásókn í þetta nám einmitt í Háskóla Íslands.
1: Þetta er allavega nýja fréttir sem ég er að segja frá með útlendingan.
0: Bara takk fyrir kjalla þetta, Daniel. Takk fyrir, já, blessaður.

0: Ísland er land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna er íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
1: Áfram Ísland.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 af fabrikuborgara, 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is.
4: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
5: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirnaverslun Glæsibæn.
6: Sem græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópurhreyfingin.
7: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í.
8: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Ögmundur Jónasson, fyrirverandi ráðherra í ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms meðal annars. Velkomin til okkar.
1: Takk að þið fyrir.
0: Nú, við ætlum að byrja að ræða það að þú varst á sínu tíma stuðningsmaður þessar ríkisstjórnar Jóhönnu. Þú sast á þingi og þú varst ráðherra á tímabili. Nú, þannig var að Alþingi samþykkti 2009 að sækja um aðild að Evrópusambandinu með ákveðnum fyrirvörum og svokölluðum rauðum strikum og meðal annars varðandi sjávarútveg og landbúnað. Nú, þegar umsóknarskjalið var lagt fram og sent til Brussel, fylgdu þessi fyrirvara ekki með. Hvers vegna ekki?
1: Sko, í rauninni voru það ráðherrar sem að sendu umsóknar beiðnina til Evrópusambandsins. Það var undirritað Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra og Össur Skarphéðinssyni, utanríkisráðherra. Þau sendu ósk um það til Evrópusambandsins að Ísland fengi aðild að sambandinu. Og þessi ósk, hún var algjörlega fyrirvaralaus. En síðan er það rétt hjá þér að Alþingi samþykir síðan þingsályktun þar sem er að finna fyrirvara eða rauðstrik sem að milligöngumönnum Íslands bæri ekki að stíga yfir. Og ég kallaði þetta milligöngumenn Íslands í þessum viðræðum því að þessi samningar, menn hafa lagt áherslu á þetta sem að ræða einhverja mikla samninga, þeir eru afskaplega takmarkaðir. Og það hefur margótt komið fram að í veigamestu málunum sem að skipta okkur, sem eru yfirráð yfir sjávarauðlindinni, sjávarauðsmálunum, landbúnaðmálunum og öðru slíku, að þá er ekki rauninni neitt að semja annað en frestun á yfirtöku sambandsins yfir þessum málaflokkum. Samningarnir, svo kvöldlega í gæsulöpum, ganga út á aðlögun, hvenar hún skuli taka gildi. Það eru hinnir eiginlegur samningar.
0: En vissi þingið ekki að því þegar þeir sömdu þessa fyrirvara?
1: Ég held að þegar að sótt var aðild að Evrópusambandinu árið 2009 og ég tók þátt í því, ég sat í ríkisstjórn og ég var þessu ferli hliðhollur þá, þetta var málamiðlun milli Samfylkingar og VG sem átti eftir að reynast okkur afskapi erfið. Það voru ekki allir ráðherrar eða allir þingmenn í stjórnarmeirihlutunum sem greiddu þessu atkvæði. Jón Bjarnason gerði það ekki, Atli Gíslason, Guðfríður Lilja Grétarsdóttir gerði það ekki, ég gerði það. Og ég held að megi fullyrða það öll okkar sem tókum þátt í þessu með okkar samþykki að við gerðum okkur ekki grein fyrir því hvað í vændum var. Og ég held að ég geti fullyrt að það er við alla í ríkisstjórninni, líka Samfylkingarfólkið, líka utanríkisráðherrann Össur Skarphéðinsson, hann talaði það að þetta viðræðuferli myndi að hámarki standa í hálft annað ár, sennilega ár en að hámarki hálft annað ár. Það hefði þýtt að við hefðum lokið þessum viðræðum fyrir árslok 2010. Eða í allara síðasta lagi á fyrstum mánuðum 2011. En á daginn kom að þegar á reyndi þá einhverjar samninga í sjávarútvegsmálunum, í landbúnaðarmálunum, þá var ekki einu sinni hægt að opna pakkana, þessa pakka sem svo eru nefndir, vegna þess að það var fyrirsjáanlegt að rauðu strikin myndu aldrei verða samningamönnum Evrópusambandsins.
0: En hver vildi ekki opna pakkin, Evrópa eða Ísland?
1: Evrópusambandi vildi ekki gera það, vildi ekki fallast
0: þeir á... Þeir vissu þá þessa fyrirvara?
1: Já, þeir vissu
0: hvað í vændum var. En fóru samt að stað?
1: Já, þetta er svona...
0: Þetta er skrítið?
1: Þetta er aðferð, já, það er svo margt skrítið í þessu. En það skrítnasta er, og það skrítnasta er ef að menn vil ekki draga lærdóma af reynslunni frá þessum árum. Við töldum að við værum að hefja vegferð sem að vara á allt aðra lund en reyndin varð, sem sagt. Það er ekki nokkur vaf á því og það átti við alla sem að þessu stóðu. Og nú er eins og þetta sé bara allt saman gleymt. En enga síður á að hefja þessar viðræður á nákvæmlega sömu forsendum áður var. Þjóðin er beðin að gefa jáyrði fyrir því að við sækjum aðild að Evrópusambandinu. Það er ekki þetta deil það, það er við að greiða atkvæði það, hvort Íslendingar eigi að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Það liggur alveg á borðinu. Síðan kemur hitt og áróðusbræð að tala að þetta snúist bara það að kíkja í einhvern pakka. Grundvallaratriði þetta, við erum að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Og mín skoðun er svo og reynslun ríkar frá þessum árum að þetta á engin þjóð að gera nema að hún raunverulega vilji ganga þarna inn. Og forsenda þess að Íslendingar gangi inn í Evrópusambandi er svo að það sé sæmilegur samhugur þetta. Það er ekki samhugur þetta á Alþingi, sennilega ekki meiri hluti fyrir því það.
0: Nei, það er ekki meiri hluti.
1: Og þjóðin sundruð. Og ég,
0: það er ekki einu sinni meiri hluti fyrir því, það er jú meiri hluti, en það er ekki allir í ríkistjórnin sem vilja gangi.
1: Nei, þannig að við göngum sundruð
0: það er ekki ríkistjórn, ekki þingið.
1: Já.
0: Og þá er farið svo leið að það er ráðgefandi þjóðaratkvæði.
1: Já, og síðan segja menn, ég hef verið að fylgjast vel með þessari umræðu á samfélagsmiðlum og í blöðum og greinaskrifum og yfirlýsingum manna í útvarpi og sjónvarpi.
0: Já, útvarpi sögum helund.
1: Að menn segjast, eins og ég segi, vilja gíja í pakkan. En hvað er það sem að menn eru síðan að ræðum? Menn eru að ræðum vexti, menn eru að ræðum efnahagslegan stöðuleika, menn eru að ræða hluti sem ekki koma til einu sinni umfjöllunar við viðræði borðið. Það er ekkert að semja þetta, ekkert að þessu. Allt þetta er hins vegar byggt á líkindareikningi hvað líklegt megi heita að gerist og það er ekkert í hendi. Þar bara er ein skoðun þar á móti annari. En á grundvelli þessa vilja menn tefla í tvísýnu sjálfs ákvörðunarétti Íslendinga yfir þeim málasviðum sem þó heyra enn undir okkur. Við töpuðum miklu frá okkur með EES-samningnum, menn mæra hann ákvæft, ég er ekki þeim hópi, en menn mæra hann. Ég vil ekki ganga lengra í þessa átt og ég á erð með að skynja hvers vegna menn eru tilbúinir að láta frá sér yfirráð yfir grundvallar þáttum á borð við sjálfa sjávar auðlindina því að hún færi undir Evrópusambandið. Landbúnaðin, þar yrði öllu ráðið í Evrópusambandið og svo framvegis.
0: En sér þú nokkuð sem við fáum út úr samningi? Ég meina, eins og við vetum við þurfum að forna mjög miklu, við erum eins og við séum einhverju þvingunar stöðu, við verðum að gangast undir ýmislegt. Á þess að það verið séð að við fáum nokkuð skapaðan hlut, hvað er það sem á að semja okkur í að?
1: Jú, vegna þess að þetta er alveg rétt nálgun. Sko, við erum með samningin Evrópska efnahagssvæðið, EES-samningin. Og hann veitir okkur aðgang að Evrópska efnahagssvæðinu og inn á markað Evrópusambandsins. Og þar er að hafa það sem að menn hafa verið að sækjast eftir. Viðræðurnar myndu síðan ganga út á það að hvaða marki við fengjum haldið eftir einhverju að því sem tryggt er með EES-samningnum. Hvað komumst við upp með að halda miklu eftir? En ég spyr, akkur ekki halda því öll eftir? Akkur ekki halda eftir rétti okkar til þess að gera tvíhliða viðskiptasamninga út í heim? Út fyrir Evrópusambandi, akkur ekki halda í stólinn sem við höfum við samningaborð alþjóða viðskiptastofnunarinnar, við höfum það eitt stól, Evrópusambandi hefur einn fyrir 20 og 7 ríkin, það er einn aðili sem semur fyrir þeirra hönd, vegna þess að þetta er allt komið í þeirra hendur og samaskapi erum við allavega forminu til en sjálfstæð hvað varðar utanríkismál. Evrópusambandið er ekki eins krefjandi og er NATO öllu heldur er ekki eins krefjandi og Evrópusambandið um samræmingu. Evrópusambandið er það og gerist það í síjöklum mæli líka. Þannig að við erum að myndum tapa miklu en ég sé ekki ávinningin, ég tek undir það sem að felst í þinni spurningu. Ég fæ ekki komið auga á ávinningin af þessu og þá erum við aftur komin.
0: Það er ekkert.
1: Já, þá erum við komin út í líkindareikningin að menn telja að að vextir verði lægri.
0: Það verður ekki samin það
1: nei, eftir. Nei, alveg rétt, það er það ekki. En síðan er eitt sem ég kannski nefna þessu samhengi líka og verð að leiða hugann að. Menn segja, á Íslandi er mikil spilling.
0: Já.
1: Auðvaldi ræðum miklu. Já. Stórútgerðin hefur sjálfsagt undir sig kvótann og svo framvegis. Allt er þetta rétt og undir þetta tek ég endur í samtökum sem heita til vinstri við ESB
0: Já.
1: Og ég til vinstri líka í íslensku samfélagi og vil takast á við þessu öfl, fjármagnsöflin. En að telja að með því að gangin í Evrópusambandið þá séum við laus við þessu öfl, laus við þessa spillingu, laus við klærnar á fjármagninu, það er nú heldur betur og öðru nær.
0: Og heldur það nokkur trú því að það verður?
1: Jú, svona er talað að þarna séu gildi svo
0: Þannig að við verðum að breyta sjávarútvegsstefnunni frá Brussel vegna sem við getum ekki gert það frá Reykjavík
1: Þannig er það
0: En það er eitt í þessu sem við erum að tala það er sko verið að ef að þjóðin segir er spurð, sko ef að þjóðin segir já við áframhaldandi viðræðum er þá verið að staðfesta umsóknina frá 2009 að hún sé enn í gildi eða er verið að hefja nýtt ferli
1: Já
0: hvað er, ég geng til atkvæðis og hvað er ég að greiða atkvæðum? Er ég að greiða atkvæðum þar sem að við vorum að tala í upphafi þegar þú varst á þingi eða erum að tala nýtt ferli
1: Já, sko, þarna kemur inn á þátt sem að skipti náttúrulega máli og það er hve óljóst þetta allt saman er. Menn eru búin að vera að karpa þetta núna á undangengnum mánuðum. Hvað er verið að greiða atkvæði? Er verið að hefja viðræður að nýju? Er það á forsendum þess sem áður var gert? Eða hvað er þetta? Landskjörstjórn, hún veit ekki hvert svarið því að hún segir í sinnum greinagerðum að á endanum skiptið að gjöldu máli. Hvað felist svona núansunum
0: það búið að fullta kaplum eru þeir í gildi eða ekki
1: já, eru rauðustrikinn í gildi
0: já, en hvað með að kaplana sem er opnuð
1: sko, þar held ég að hvort sem búið er opnað á eða ekki, að þá var það fyrst og fremst var um að ræða þætti sem fallundir eða samningin það var fljót afgreitt og fljót gert Hitt er það sem að mestu máli skiptir, það eru sjávarútvegurinn, það eru landbúnaðurinn og síðan hitt hvert það er sem stefnir hjá Evrópusambandinu og þú nefndir í að ráðan að þessum með hermálin og varnamálin og allt það. Þar þurfum að skoða hvert stefnir Evrópusambandið hefur tekið gríðarlegum breytingum. Frá því að grunnurinn var lagður árið 1957 með Rómarsáttmálanum gríðarlegum breytingum efnahagsbandalag verður að Evrópu sambandi sem að síðan er að þróast yfir í sambandsríki og ef menn horfa framhjá þessu þá eru menn bara ekki með á nótunum við þurfum að horfa til þess hvert stefnir hjá Evrópu sambandinu en við erum eins og ég skilða Við erum að sækja aðild að Evrópusambandinu, hvort sem að það er á grundvelli þess sem áður var gert eða einhvers nýs. Við erum að sækja aðild að Evrópusambandinu. Það er það sem við erum að gera. Síðan ætlum við að setjast að viðræðu borði og ræða það hvort hægt sé að halda einhverjum þeim réttindum sem við höfum þegar undir EES samningnum og hversu lengi við kemum til með að gera það er hægt að semja eitthvað varðandi sjávar auðlindin einhverja frestun þar það geti aldrei orðið annað frestun
0: því að meiri styrki kannski fyrir einhverja
1: já og þar erum við aftur komin að öðru máli menn horfa á þessa styrki sem er að koma menn horfðu á styrkina sem komu til sem eiga ganga til heimskauta landbúnaður í Finnlandi hver er það sem greiða þessi styrki? Það eru þeir sjálfur og við kemum til með að greiða fyrir þá styrki beint eða óbeint sjálf vegna þess að Íslendingar eru meðal þeirra þjóða sem að teljast aflögufærar inn í Evrópusambands hítina Þannig að við værum að í svona krónum og aurum talið værum við að tapa fjármunum sem að samkvæmt mínum kokkabókum, svona vinstri kokkabókum, er í sjálfu sér ekki slæmt prinsip. Ef ef peningatni mínir gengju til réttra málefna, gengju til velferðarþjónustu, gengju til ábyrgar uppbyggingar á samfélagi. En það bara aldeilis ekki það sem á að fara að gera í Evrópusambandinu. Það á að fara að setja sífellt meiri peninga í vígtól og það talað það algjörlega opinskátt í Brussel og út alla Evrópu af hálfu ráðamanna sambandsins að þetta muni gerast á kostnað annarra þátta og þá voru menn að horfa til velferðarþjónustunnar. Þetta er rætt þetta opinskátt. Þetta það sem að fara að gerast. Þannig að við erum aflögufær, það sem að við komum til með að greiða þarna inn, það fer að einhverju leiti inn í fjárfestingar sem að eru ekki mérarskapi og svona fram til þessa ekki Íslendingum almennt sem að vilja teljast til friðsamra þjóða.
0: Ögmundur, við tölum næst hernaðar uppbyggingun í Evrópu og öryggis og varnarmál. Nú það þannig að Ísland hefur gengið til samstarfs við Evrópusambandið á sviði öryggis og varnarmála. Hvernig sér þú þessa þróun þessa samstarfs? Þetta heitir skamstafa þessi hernaðarsamvinna CSDP, skamstöfum fyrir Common Security and Defense Policy. Og það reynda fjögur ríki sem taka ekki þátt í þessu, við gerum það. Hvernig lítur á þetta? Hvað að gera?
1: Sko, ég líti á það á svona frá tveimur sjónarhólum. Annars verið ég að horfa til þess sem að gerast almennt, þessi þróun í Evrópu, þar sem farið að tala að koma á fót sameiginlegum her, menn samræmi sína heri en komi að auki á sameiginlegum her. Þetta verður Ursula von der Leyen talað fyrir, Þýskalands kanslari hefur gert það líka, og ýmsir aðri ráðamenn í Evrópusambandinu. Þetta heyrum við í sí auknum mæli áherslu vera lögð á. Þetta er eitt, þetta er þróun sem er eigast í stað og við skulum bara horfa til þess sem er að gerast þarna. Og síðan það hitt að það hafi verið gerðir samningar sem er ekki skuldbindandi en koma til með að verða það. En í maí í fyrra, ég held að það hafi verið 21. maí, þá skrifaði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utan ekki sá þér að fyrir hönd okkar Íslendinga, ég man ekki eftir það færi fram neinn umræðum þetta á þingi eða í þjóðfélaginu almennt, hún skrifaði fyrir hönd, undir það fyrir hönd okkar Íslendinga, að við myndum samræma íslenska stefnu þeirri sem ákveðin væri í Brussel, altså evróskri varnarmála stefnu og þar á meðal myndum við skuldbindu okkur til að taka þátt í hvers kyns þvingunar aðgerðum gegn öðrum ríkjum, svona óhlýðnum ríkjum út í heimi, ekki bara Rússlandi, það við erum að tala Kúpu og Venezuela og svo framvið, Sýrland var á hérna svörtum lista hjá okkur, við tökum þátt í þessu öllu saman. Það byrjaði að skrúa fyrir og líma fyrir munnin á mönnum sem andæfa utanríkismála stefnu Evrópusambandsins, ég get nefnt fjölmörg dæmi það, og við erum að taka þátt í þessu öllu. Hún undirritar samkomulag þetta efni. Það eru samningar af þessu tagi sem ég óttast að verði síðan lögfestir, það verði lögfest innan Evrópusambandsins í grunnsáttmálunum að við samræmum okkur algjörlega á þessu sviði. Þróunin öll í þessa átt. Við erum ekki bundin að þessum alla eilíð núna, þetta er utan, við stöndum utan Evrópusambandsins og þó hún hafi skrifað þann undir, þá það náttúrulega aftur kræft.
0: Þróunin er játta að miðstýrðu sambandsríki sem vill verða stórveldi.
1: Já.
0: Þetta er þín.
1: Þetta er bara einfalt mál og þessir aðilar sem að stýra þarna för eru margir hverjir meir og minna tengdir hergagniðin aðunum. Friðrik Merz til dæmis sem multimiljónir hann var tíma, hann átti kappi við Angelu Merkel á sínu tíma en leið tóa sætið í CDU.
0: Ná erum við BlackRock í
1: Þýskalandi. Hann var stjórnarformaður í BlackRock.
0: Já.
1: Og BlackRock, að því hún nefnir það, eru með tengslinn í hergagna iðnaðinn, eiga stóran hluta í Rheinmetall sem er stærsti
0: Þeir velta 10 trilljónum, það miklu meira en flest þjóðríki.
1: Já, það nefnilega það. Þeir eiga drjúgan hluta í hérna í Rheinmetall sem Já. Er stærsti hergagnaframleiðandi í Þýskalandi. Já. Og hann þarna sjálfur með persónuleg tengslinn. Og þetta sama með Ursula von der Leyen. Hún og hennar fjölskylda eru með þræði þanninn og þegar menn að svo ítrykja þetta sinns að áðan að þegar menn telja sig vera að komast frá kapítalismannum og fjármagnsöflunum með því að fara frá Íslandi með öll yfirráði yfir okkar samfélagi í hendur þessara manna þá er þetta krumlurnar sem að við erum að sækja í og þessi Friedrich Merz sem var nú frægur að endemum fyrir nokkrum mánuðum þegar hann sagði eða ummæli hans urðu fræga endemum sem fjölluðu fyrir nokkrum mánuðum þar sem hann sagðist ekki óttast stríð ég óttast ekki stríð, ég skil þá sem óttast stríð sagðan, en ég geri það nú ekki sjálfur
0: Nú en ekki að tala að Rússland ógni Evrópu það ekki forsenda fyrir öllu samt ógnar hann óttast hann ekki stríð
1: Þessi maður svo við tengjum þetta saman alveg hergagniðinaðin og kapitalismans hann hefur alltaf tíð verið talsmaður svona ultra neoliberalisma ultra frjálshyggju skrifaði bók sem hét Mer kapitalismusvagen hérna meiri kapitalisma meiri áhættu kapitalisma
0: þetta var hann vill alþjóðlega hann styður alþjóðlega
1: hann vill bara meira bara alræði markaðarins og það
0: á alþjóðavett
1: og það er mín helsta gagnrýnin á Evrópusambandið það að undir tökunum þar hafa náð þessi öfl, fjármagnsöflin og núna hergagna maskínan. Hér fyrr á tíð, þá voru margir skoðanabræður og skoðanasískinni mín, þau voru á því máli að með Evrópusambandinu, að þá myndum við styrkja, okkur tækist að styrkja svona félagslega innvið og félagslega réttindi menn trúðu þessu og vildu
0: stuðla
1: þessu.
0: Nú trúar kannski ensumir
1: Já, en þetta bara löngu liðin tíð. Það eru hinn öflin sem að hafa náð undir tökunum, ég þekki þetta bara mjög vel. Ég var í starfi bara innstarhing evrósku verkalýðshreyfingarinnar.
0: En var það ekki barnaskapur að ímynda sér að ef hérna, reiðubúin afneita eða afsal okkur fullvelda hluta og vegna þess að það meiri félagslegar áherslur en Evrópusambandsins þetta getur farið á hvert veg sem við vitum ekkert hverju stjórn í framtíðinni
1: Nei, en þeir sem að held ég að stjórna raunverulega og þeir eru tala undir tökin
0: Já.
1: Það eru þessi fjármagnsöfl að þeim hefur tekist að koma því þannig fyrir að Evrópa að samræma sig á grundvelli markaðshyggju
0: Samt gengur mjög illa efnaðslega.
1: Já, ekki samt heldur, kannski vegna þess að hún að gera það, já. Að hún að hafna öllu svona félagslegu og hugsunin þessi, við að taka samfélagið, við að markasvæða það, við að taka allt sem reikið á félagslegum grunni, búa til úr því markaseiningar, þetta var gert með orkuna, þetta var hugmyndafræðin á bak við orkupakkana, búin til markaðseiningar og látum þá keppa sínu milli. Við slum ekki skipta okkur að því hver áða og hvort það eru sveitafjölu, ríki eða engaðilar, byrjum á því að búa til þessar markaðseiningar og látum þar keppa sínu milli. Þá erum við komin að sér nærri bandaríska fyrirkomulaginu sem að byggir á markaðseikja verulegu leiti en það er reynt að hafa hemil á markaðnum með eftirliti, með regulasjón. Það er nálgun demokratana í bandaríkjunum að hemja markaðin með regulasjón leifa til dæmis ekki tiltekna arftöku út úr vatnsfyrirtækjum og rafmagnsfyrirtækjum og svo framveg, það er nálgunin Evrópa var með allt annað fyrirkomulag hún byggði vörnina fyrir neytendur á eignarhaldi við áttum að eiga og eigum að eiga Gvendarbruna, við eigum að eiga Landsvirkjun Við eigum að eiga þessa grunn innviði og við eigum að stýra þeim í þágu samfélagsins og okkar allra í gegnum eignarhald. Þessi hugsun hefur vikið, og þetta var svona í Evrópu líka almennt, þessi hugsun var látin víkja og víkjandi. En í staðinn að koma þá þessi hugsun regulasjón, eftirlit, sterk neytendarsamtök og svo framvegis. Þannig að við erum að fara í kerfi sem í grundvallar atriðum annars eðlis og mjög í ættu í bandaríska. Vandinn hins vegar sá að ef þú hleypir fjármagnsöflunum allstæðirinn á gafl inn í raforkuna, inn í gvendabrunina, inn eftir spítalaganginum, að þá ertu komin með annars konar kvata inn í samfélagið. Allt metið til fjár og fjármagnið látið stýra förinni. Og það alveg sama hvað þú býr til sterk neytendarsamtök eða hefur sterka regulasjón. Fjármagnið fer alltaf á bak við þetta. Og að ímynda sér að með því að fara með íslensk samfélag og íslenskt efnahagslíf inn í þetta umhverfi, þar sem að er bara heilög reikning hins markaðarins hún látin ráða í öllu og að dæmt samkvæmt henni að þetta muni færa okkur inn á braut hagsældar og betra samfélags, jöfnuður í samfélagin, það er bara fráleit hugsun, tel ég vera.
0: Nú það var þannig að það var lögð áfla á sameiginlega varnargetu Evrópu og það kostar stórfé og það verið að tala um að auka hérna útgjöld í Evrópu allt upp í 5% af vergri landsframleiðslu sem ég held að verði nú alltaf hægt en það er stefnan og ég sá þegar að forsætisráðherrann okkar var í ræðustól og við hliðin á henni framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins og hún hafi bara samþykkt að við leggjum fram 3,5% af vergri landsframleiðslu. Ég sá þetta bara gerast. Þá fórum enn að tala það og myndur, já þetta fer í ykkur uppbyggingu hér innanlands. Sko, finnst þér ekki engin hvað lítið hefur talað þetta atrið? Þetta er við erum að tala 3,5% þá verum að tala kannski svona 70 miljard á ári í þetta.
1: Já, já.
0: En hvað gerðist það?
1: Já, sko, ef
0: Akkur er menn svona feimnir við að tala um þetta mál? Eru menn að hlífa Kristrúnu það sérstaklega?
1: Nei, sko, ég held bara að ef þú í mörg ár ræðir ekkert að þessu tagi, þá dofnar allt og það er það sem að hefur gerst. Það er vant að þessa gaggrinu umræðu inn í okkar samfélag í allt og langan
0: tíma. Já, þetta er algjör breytt stefna, 3,5%.
1: Já. Og eins og þú segir, sko, að munurinn á því að verja fjármunum sem gætu á einhvern hátt gagnast í svona varandi öryggi landsins við slum segja komi gjósi einhver staðar og svo framvegis og vilja hafa örugga vegi og örugga samgönguæðar og flugvelli og svo framvegis, munurinn á því að gera það á forsendum náttúruvár eða einhver sem kemur upp á í okkar samfélagi eða hernaðar, það er grundvalla munur á þessu tvennu. Þar erum við að þjóna erlendum herveldum og hernaðarhagsmunum og það eigum við ekki að gera. En það er grundvallar munur á því að hafa að leiðarljósi hernað og almannaheill. Það er grundvallar munur á þessu.
0: Ef Evrópusambandi setur á lakirnar eigin her, sameiginlegar varnir fyrir Evrópusambandið, við værum hluti af Evrópusambandinu, myndi ekki þá Ísland þurfa að taka fullan þátt í þeirri herfæðingu.
1: Sko,
0: ég meina, er einhver umræðu, sko, er það ekki augljóst?
1: Það er algjörlega augljóst og það er það sem ég á við með áherslum minni á að við horfum á þróununa.
0: Já.
1: Og hver stefnir og inn í hvaða farveg við erum að sogast. Þá stefnir í þessa átt. Og ef við tölum siðferði í þessum efnum, siðferði, að þá finnst mér ekkit betra að styðja það að aðrar þjóðir sendi sína unglinga og í skotgrafirnar en að við gerum það sjálf. En við eigum bara ekki að koma nálægt slíkri samvinnu yfirleitt, við eigum ekki að gera það. Og ég hef verið að lesa og stundum verið að vitna í ræður sem að menn fluttu á Íslandi þegar við lýðveldistökuna, Eysteinn Jónsson, sem talaði fyrir því að Íslendingar fylgdu friðarstefnu, töluðu af sanngirni og kæmu fram af sanngirni við aðrar þjóðir og hefðu í heiðri þar sem satt og rétt, að í því var í fólkið hérna best öryggi fyrir Íslendinga. En þetta sem ég segi, að hafa áherslu á það sem er satt og rétt, það bara alls ekki gert í heiminum í dag. Þetta orðin ein allsherjar lega maskína.
0: Áttu við Íslendingar að taka afstöðu í ágreiningi Rússlands og Úkraínu? Við höfum gert það.
1: Sko, það sem að við, það sem að hefði, það sem að ánáttúrulega gera í því efni, það er að reyna að skilja söguna. Menn verða að skilja söguna. Ef menn ætla að leysa vandamál heimsins, þá verða þeir að skilja sögu heimsins. Og vegna þess að í sögunni, í hinni sögulegu arfleifð, er að finna pott tilfinninga sem auðvelt er að hræri. Og í Eystrasaltsríkjunum, í Úkraínu og í gamla sovjetskipulaginu eru ýmsir sem að eiga sárar minningar frá þeim tíma og það er auðvelt að hræra í þessum potti vegna þess að hann er mjög raunverulegur. Ef við ætlum að skilja hvað er að gerast í Ísrael og hvernig eiga að leysa það, það verður að skilja sögu gyðinga. Það er pottur sem var hrættir í. Það voru að skilja sögu palestínumanna sem voru hrættir.
0: Já, en ég bara láta Íslendingar hefði skilning á því og sögulegan skilning. Þá
1: já,
0: er það bara
1: við. Þann. Leif mér að koma stað þessu. Já. Ég ætla að botna það. Að þú ert að skilja þetta, skilja þessar hræringar allar. Og síðan þarft að skilja líka Rússa. Þú ert að skilja Rússa. Mm. Í Rússlandi, í Leningrad, sem nú heitir Pétursborg, á ný. Þar fjellu eða dóu, það var fjellu ekki allir fyrir skotvopnum, en dóur hungri eða fyrir byssu sprengjum eða öðru slíku. 1,5 milljón manna. Rússa muna þetta vel. Þeir muna vel eftir þessu. Og núna þegar að 5.000 manna herlið er komið frá Þýskalandi, sama landi og sat Leningrad á sínu tíma á 5. áratug síðustu aldar og drapa alla þessa menn, halda menn þess ekki pottur þar fyrir Pútin til að ræði.
0: Auðvitað. Já, hann Jú. Hefur ekki verið að hræra í NATO-ríkjónum.
1: Nei. En menn verða að skilja allt þetta. Og þegar það síðan gerðist, við lok kaldastrýsins, við upplöst Sovjetríkjana, að fallist var á það að NATO færði sig ekki nær Rússlandi.
0: Já.
1: Færði sig ekki nær Rússlandi og allt þetta var svikið og þeir færa vopnin nær, ekki fjær, nær, íta NATO nær og halda áfram gagnvart Úkraínu og eru núna að í Moldóvu og víðar þá er fyrir hendi pottur til að hræra í þar til að óttast hættuna að vestan. Það er ástæði til að óttast hættuna að vestan og ef menn skilja þetta ekki og skilja ekki ábyrð NATO og okkar heimsluta í að skapa þann vanda sem að við erum búin að horfa upp á hennar hittlík í Úkraínu.
0: En þó við séum í NATO, já. Við þurftum ekki að taka neina afstöð í þessu máli. Það er Bandaríkjamenn voru ekkert að gera kröfu til Íslands eða önnur, kannski önnur ríki, að við værum að standa með vegna þess að rússar réðust inn í landið í lok februar 2022 og síðan var eitt annað samkomulagi sem var reiðilagt. Ég meina að þetta gerist allt saman. Sko, við erum að taka ákveðna afstöðu í þessu málun sem við höfum ekkit vald til að breyta neinu.
1: Nei, við höfum kannski vald til að gera eitt, að reyna að tala máli sannleikans. Vegna þess að það var reyndan á samkomulagi í Úkraínu, löngu fyrir 2014,
0: já.
1: 2015, minnst samkomulagi, og við hefum getað, svona lagt til málana, rödd friðar og sáttar. Við höfum getað gert það.
0: Já.
1: Og þá á grundvelli þess að skilja söguna og reyna að leggja okkar að mörgum
0: já, til að greiða við erum að senda við erum að senda fjármunni til að kaupa vopn til Úkraínu.
1: Já, já.
0: Við erum óbeinir aðilar að stríðinu vegna þessa.
1: Já, já.
0: Rússarnir álita það að við séum óbeinir aðilar að stríðinu. Þegar að Sovjetríkin voru og NATO var stofnað sem bandalag gegn útbreiðslu kommunismans og hefði átt að leggja það niður þegar að Varsjárbandalagi var lagt niður. Það var rökrétt, það var ekki gert. NATO sótti austur og gerir enn og það er tekin upp þessi stefna.
1: Já.
0: En við náttúrulega þurftum ekkert verið með hennan varnarsamningu í Bandaríkin frá 51 og hann heldur áfram þó að NATO væri að gera athugasemdir. Þannig að hver er eiginlega tilgangur með þess og hvað hefur gerst í íslensku stjórnmál? Nú ert þú búin að fylgjast með stjórnmálum og þú ert sakfræðingur og þú ert búin að vera ráðherra og þú þekkir marga sem hafa tilheyrt íslensku stjórnmálastéttinni. Hvað gerðist þarna að þessi kúvending varð? Hvað er það í íslensku íslenska pólitíska umhverfinu sem verður til þess að við erum allt í einu farin að senda fjármuni til þess að kaupa vopn til þess að drepa rússa rússneska þjóðin var aldrei óvinur íslensku þjóðin
1: nei sko ástæðan fyrir því hvað gerði sem það er alveg rétt ég held að menn hafi svolítið mist sjónar á sögunni á svona
0: veist það höfðu kannski enga þekking og vildi ekki vita
1: svona glata gagnrýtni gagnrýtni sögurskoðum er að skilja hvað er að gerast og ef menn glata þessum skilningi þá er hættu því að menn verði leiksoppar afla sem að Eisenhower forseti Bandaríkjanna varaði mikið við og kallaði military industrial complex þar að sé hernaði maskínan að hún fær að taka yfir og ráða og þá gerist þetta sama og við vorum að tala áðan framlag til varnarmála það ekki sama á hvaða forsendum og hvaða öfl það eru sem að ráða og stýra það ekki sama en þessi öfl hafa tekið yfir og þau hafa líka tekið yfir í okkar huga við höfum glatað hérna, þjóðinn og þjóðirnar hafa glatað sögulegum skilningi og gagnrýtni hugsun og það þetta sem hefur gerst til ég vera og það þess vegna sem að ég að fór þarna aftur í tíman aðeins að segja að við þurfum að skilja mannkynsöguna, skilja sögu þjóðana til að geta leyst úr þeim flækjum sem upp eru núna en því meður að þá hefur orðin kúvending hjá okkar þjóð og í Evrópu almennt og mér finnst að Íslendingar hafi hlutverki að gegna í þeim heimi sem að nú er að verða til að rísa gegn þessum öflum og tala máli friðarins.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson, gestur minn í þessum þætti er Ögmundur Jónasson, fyrirverandi ráðherra og við ætlum að hlýða nokkra auðlýsingar og eftir auðlýsingahlé þá ætlum við að halda umræðinu áfram.
2: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins og það þess vegna sem ég segi nei 29. ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
5: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorki.
6: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, Geimsla 1.is.
8: Sem græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst, Evrópuhreyfingin.
9: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kostning.is.
10: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
11: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552 2000.

Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ögmundur Jónasson, fyrirverandi ráðherra og hann meðlimur í samtökunum til vinstri við ESB. Nú hérna, Ögmundur, það í sambandi við fullveldið. Nú hafa nú einn ágættu maður sem talaði að fullveldi væri verðmætasta eign þjóðarinnar, orðaði þannig,

0: þarna höfum við ráðin í okkar hendi, við ráðum okkur sjálf, eigum okkur sjálf að þessu leiti og þarna kemur náttúrulega lýðræði við sögu, að lýðræðið stendur eða ákvarðanavaldið stendur okkur nærri, við getum tekið ákvarðanir hér.
1: Við tekið NATO sem dæmi. Já. Við erum ekki að framselja fullveldi út af NATO.
0: Nei,
1: við getum á morgu þess vegna ef við samþykjum það að rifta þessum samningi við Bandaríkin, getum við gert það svo sem. En við getum það ekki.
0: Það myndir þetta ekki breyta mig miklu vegna þess að þeir myndu líta á okkur sem að líta af sínu áhrifuefni. En þú nefndir það eins og kem aftur svo inn á þetta að ég væri fyrir samtök sem hétu til vinstri við ESB.
1: Já.
0: Og sko, þú heyri hvernig ég tala.
1: Já.
0: Að ég náttúrulega tala ekki máli hægri manna, ég tala máli vinstri manna. Mm. Ég tala máli manna sem að telja að Evrópusambandinu sé stýrt of af forsendum fjármagnsins, auðhyggju. Og við ákvaðum að sameinast í samtökum sem að beita sig gegn Evrópusambands aðild á þessari forsendu. Og þú heyri hvernig ég tala líka hernaðarhyggjuna, hvernig ég tala
1: það eru margir til hægri sem eru að móta hernaðarhyggjuna.
0: Jú, það er svo aftur rétt, alveg rétt og það er svona ýmsir snertifletir og snertifletir sem allt fólk náttúrulega á, sko, við viljum nú helst öll saman frið og svona friðsamlegt samfélag, það held ég að ég nú við okkur öll, hvort sem við erum já eða nei eða hvar við stöndum, en okkar áherslu eru þarna gegn með lýðræðunum, með jöfnöðunum í samfélaginu og gegn kapitalismunum og gegn hernaðaríkjunum. Það er svona grundvallar þema hjá okkur og á þeirri forsendu höfum við sameinast. Nú heyrum við það sagt að Íslendingar tapi engu við inngöngu í Evrópusambandi. Það er nú enga síður þannig að ef við föllumst á að láta innlimast í Evrópusambandi, þá erum við að færa nánast öll málasvið inn undir reglíf Evrópusambandsins. Og þar stýrir stjórnarskrá sambandsins eða sáttmálin þegar hafa tekið ýmsum breytingum þessi sáttmálar. Við vorum með Rómarsamningin náttúrulega 1957 og svo var stórt skrefstigi 1992 með Maastricht samkomulaginu, þá verður Evrópu bandalagið, Evrópu sambandi, síðan er enn skrefstigi 1997 er Amsterdam sáttmálin, þá eru enn fleiri málasvið færð undir Evrópu sambandi, 2009 kemur Lissabon sáttmálin, þá er farið að þrengja að neitunavaldinu, það var áður neitunavaldinu og farið að þrengja að því og er 40 málasvið sem að það sem neitunarvaldið gildi, það er fært undan neitunarvaldið einstakra ríkja. Allt snýst þetta fullveldi þessara ríkja. Það verið að skerða það smám saman og færa valdið yfir í til hins miðstýrða sambandsríkis. Það er allt skerðing á fullveldi. Og með inngöngu í Evrópusambandi þá afsölum við okkur yfir ráðum yfir veiga miklum þáttum. Og auðvitað er það skerðing á fullveldi okkar að sjálfsögðu og þar með lýðræðinu.
1: Og skýtist að dæmið er Evrópudómstóllin mun leysur ágreiningi varðandi túlkun á Evrópuréttinu sem eru ráðandi rétt þegar það verður réttar eining innan Evrópusambandsins.
0: Og þess vegna höfum við verið að benda á að í þessum svo kvöldu samningum, þessum pökkum allum, þessum samningum undanþáur, að við getum komist að samkomulagi við okkar samferðamenn í Brussel þessa dagana sem að staldra þarna við kannski 1, 2, 3, 4 ár á samhátt og Þorgerður Katrín og Kristrún og staldra við nokkur ár hér. Þetta fólk getur gert samkomulagi sínu milli. En það breytir ekki grundvallar stjórnarskrá Evrópusambandsins og það breytir því ekki að Evrópudómstóllinn hann túlkar samkvæmt henni og hitt er eitthvað sem er tímabundið. Þetta var Bretar fengið að reyna í sínu fiskveiðimáli, þetta fengu Írar að reyna á sinn hátt. Þetta er hið forgengilega.
1: Og það ganga er, núna dómar gegn verkalýðshreyfingunni sem er að ganga núna.
0: Já, já.
1: Þannig að við förum

0: þangað, verkalýðshreyfingin á Íslandi hefur nú alltaf verið sterk og það hafa má segja það um íslensk stjórnmál og þú þekkir það nú alltaf mjög vel og þú hefur nú verið verkalýðsforingi sjálfur að þú þekkir það vel að flesti stjórnmálaflokkar hafa nú talað með jákvæðum hætti svona verkalýðshreyfinguna almennt til þeim sjálfstæðisflokkur var stór verkalýðsflokkur þó hann sé það ekki lengur. En núna ef við göngum í Evrópusambandi þá verum að ganga í sambandi þar sem að verkalýðshreyfingin hefur mjög lítil áhrif víðast hvar.
1: Sko þegar að menn er að tala um það núna
0: Já.
1: Að það verði meiri stöðuleiki.
0: Já.
1: Efnaðs umhverfið verði allt svona sín, svona þú sjáir fram í tíman, geti gefið þér hvernig það verði fram í tíman vegna þess að það sé allt stöðugra í fastari skorðum. Hvað eru menn að tala um þarna? Menn eru að tala um að það séu meiri hömlur á verkalýðshreyfingunni. Það sé meiri miðstýring á því sem hún er látin komast upp með. Um þetta snýst þetta mál. Og þegar að fólk sem að er svona verkalýðssinnað og telur að með baráttu verkalýðsins, með því að breyta hlutföllum í þjóðfélaginu með baráttu verkalýðsins, að það hafi fært okkur fram á við og meiri velsæld og meiri jöfnuð í þjóðfélaginu. Ef menn telja, þeir sem telja að það vera hinum góða sem ég geri, þá skulum menn hugleiða það að þetta óskalan þeirra með miðstýrðum skorðum við slíkri baráttu, já, er hún raunverulega eftir svona við? Ég tel svo ekki vera. En er það að gerast í Evrópu að verkalýðshreyfingin er smám saman að dofna, það er að dofna mjög yfir henni. Og hér hefur þó verið svona lífsmarkmiðinni, en tilhneiging engu síður, núna á síðustu árum, til þess að færa það yfir í mjög svona miðstýrt niður njörfað form. Það er til að forðast þessa verkalýðsbaráttu sem mér finnst vera eftirsóknarverð. Mér finnst eftirsóknarverð að rugga
0: en mundur ekki segja að almenningsáliti hafi almennt verið endur 90% af launamönnum eru í verkalýðsfélögum. Mundur ekki segja andrúslofti á Íslandi sem með þeim mæta menn séu almennt hlyndir verkalýðsfélögum.
1: Jú.
0: Jafnvel hann það fáir gangi í göngunni fyrsta maí og þeim fækki, en ég er bara við þetta viðhorf.
1: Já, það er mjög ríkt á Íslandi og það ganga líka margir í þessum göngum og eru með í andanum þó þeir séu heima við, það er alveg rétt.
0: Það er náttúrulega styrkur verkalýðshreyfingarinn er hér, er náttúrulega hefur svo mikil áhrif ekki bara sambandi við launakjör, heldur bara á stefnu stjórnmálamanna í mörgum málaflokkum.
1: Já, og líka hitt sko að meðan þú ert með lifandi verkalýðshreyfingu sem að er lifandi vegna þess að hún hefur baráttu vilja til að umbreyta og umbylta, þá skapar hún líka umræðu í þjóðfélaginu sem er lífsnauðsynleg þjóðfélagi sem að vill svona ganga upprétt inn í framtíðina.
0: Og
1: það er það sem að hefur gerst varandi friðamálin, að sú umræði hún er bara farin.
0: Já.
1: Og hver er niðurstaðan þá? Það er bara fylgispekt við þessi öfl sem er orðin ráðandi, já, bara mér ykkur við að segja í heiminum.
0: Við erum að falla á tíma að það er eitt að lýðræðið. Allt og lítið talaðan það finnst mér. Lýðræðið og Evrópusambandið. Hvað viltu segja við íslenska kjósendur? Ég meina í framtíðin
1: eða við göngum í Evrópusambandið. Ég vil segja það.
0: Þú sem stjórnmálamaður og fyrirverandi ráðherra.
1: Já, vistu hvað Evrópusambandinu og alþjóða, hvað heitir það, Monetary Fund?
0: Gjaldeyrissjóðunum.
1: Vistu hvar þau voru sammála? Þau voru sammála þegar Íslendingar greiddu atkvæði Icesave-samningana. Hver illt það væri. Þannig að þetta ætti ekki að hleypa lýðræðinu að ákvörðunum að þessu tagi. Lýðræðið er á að vera fyrst og fremst fyrir sko, hundahald, sko, hvort þú leifir hundahald eða sért með leikvöld hér en ekki þar og svo framvegis. Þetta, þarna vil ég opna gáttir fyrir lýðræðið.
0: Það lítum þjóðaratkvæðagreiðslur í Evrópu.
1: Já, og annað að ef að niðurstaðan í þjóðaratkvæðagreiðslum er röng,
0: já.
1: að mati við stýra það skrifræðisins
0: já.
1: Þá er nú bara gert eins og menn gera á klósvetti að sturta niður aftur
0: en ef nei, ég segir það, allar Evrópa halda áfram að reyna að koma því við að við göngum áfram
1: já, ekki gleyma því að það Evrópusambandið sem að sækjast eftir okkur ekki og þá fyrst og fremst vegna stórveldiströma þau vilja ná lengra norður á bóginn, fá áhrif að vald í því hafsvæði sem að fylgir okkur öll þessi stórveldur eru farin að horfa norður á bóginn, þau eru farin að horfa til Pólsins, það var áhugi Trumps á Grænlandi það var að auka aðgengi sitt að Pólnum og náttúrulega öllum hráöfnunum sem eru að finna í Grænlandi en þetta er hluti af stórveldi strömmum Evrópusambandsins.
0: Loka spurning.
1: Og að því að þú sagðir, þú myndist á varnarsamningi með Bandaríkin 1951.
0: Já.
1: Ég held að hann skipti afskaplega litlu máli. Verða þess að við erum skilgreind á áhrifarsvæði Bandaríkjanna og þau líta þannig á en þau skipta, þessi samningu skiptir máli fyrir okkur að einu leiti. Við setjum við borðið. Ef við göngum í Evrópusambandið þá það ekki við sem sitjum við borðið og ræðum við Bandaríkjamenn. Það fulltrúi frá Brussel. Og það þarna eina ferðina enn sem við erum að glata stólnum, þannig að þau sem að segja við að hafa stól við borðið, þau skulu minnast þess að það eru þau sem að taka frá okkur stólana.
0: Nú að lokum, hérna, ef að nei verður ofan á, nei, sigrar núna, 29. ágúst, fellur íslenska ríkisstjórnin eða á hann að fara frá?
1: Mér finnst það, í mínum huga skiptir engu máli.
0: Skiptir engu máli?
1: Nei, minnst það ekki skipta máli. Mér finnst skipta meiru máli svona til langstíma litið að við leiðum inn á alþingi öfl sem eru tilbúin að standa upp fyrir þau gildi sem að ég vil allavega berjast fyrir, sem að eru jöfnuður í samfélaginu, sem er að tala máli friðar og jafnréttis, ég vil fá slíku öflin inn á alþingi. Ég held að úr því mannskap sem er að finna þarna núna, þá verði aldrei búin til ríkisjótt sem verður mér að skapi.
0: Þakkaði fyrir að koma til okkar, Ögmundur Jónasson.
1: Þakkaði fyrir.
0: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Gróðrastöðun lampa í ölisir Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið Slæri gegn Ómissand á diskin Gróðrastöðun lampa í Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is, sími 552-2000.
2: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæ.
4: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst, Evrópuhreyfingin.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
6: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég sit hérna við hljóðanamann í skipboltinu og heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ætla að fjalla skipulagsmál eins og ég hef gert núna í síðustu tvo þættinu mína. Í fyrsta þættinum kom Páll Líndal til mín, hann hérna umhverfissálfræðingur og hann talaði meðal annars sem sýndarveruleika að það geti hjálpað til við að reyna að sjá fyrir sér, fyrir alla, hvernig hús kemur til að líta út eða skipulag hverfa. Og svo í þættinum í síðustu viku komu Hilmar Þór Björnsson arkitekt sem meðal annars teiknaði Grafarvogskirkju og Þórhallur Bjarni Björnsson, hann hérna ungur og mjög efnilegur skipulagsfræðinemi og hann stundar nám sitt í Umeå og í Svíþjóð og hann stofnaði einnig hérna Facebook síðu sem heitir Arkitektúr uppreisn á Íslandi, byggjum fallegri framtíð. Í dag sita hérna hjá mér í hljóðveri Kristín Sigurðardóttir, bráða og slysa og bráðalæknir og Sigríði Kristjánsdóttir, skipulagsfræðingur. Ef við byrjum á þér Kristín, ef þú ert til að segja okkur svona sem þig og þína menntun og þín svona starfsferil og hvernig þú hefur svona komið áhugað þínum á svona umhverfis og eða þessi skipulagsmálum og byggingum.
1: Já. Já, takk fyrir það. Þarna hver ég og hvað hefur leitt mig hingað að það náttúrulega ég hef alltaf verið frekar forvitin og hort á fólk og umhverfi alla mína tíð og ég held að sé sennilega vegna að ég búið svo víða. Já. Ég ólst upp í Bandaríkjunum, við fluttum heim til Íslands aftur í, þegar ég var í gagnfræðaskóla, var hér í menntaskóla og læknisfræði og vann víða landið. Og svo fór ég sérnám í slys- og bráðalækningar til Englands, til London og Newcastle. Kom heim aftur eftir það og var þá á bráðdeild Landspítalans í 5 ár og var meðal annars gerða að kennslustjóra þar. Síðan fórum við aftur erlendis til Spánar og byggum þar í 7 ár og við starfaði þar og við komum aftur heim fyrir cirka 10 árum aftur til Íslands. Og allt þetta hefur vissulega móta mína sín á mismunandi samfélög, mismunandi menningu, mismunandi umhverfi byggingar og fólkið sem þar býr. Og þetta er svona í fyrsta lagi, öðru lagi þá frá því læknadeild, þá tók ég bara strax eftir því þegar ég fór að fara inn á sjúkrahúsin að það var heimin og haf stundum hvernig fólk jafnaði sig misjaflega á svipuðum veikindum og slysum. Og það fór náttúrulega eftir því hvernig heilsan og seglan var fyrir. Og þannig að ég hef alltaf hort síðan með þeim augum hvernig við getum við eld heilsu og aukið seglu og það er nefnilega svo rosalega margt sem við getum gert. Og það er alveg ljóst að umhverfið hefur svo mikið áhrif á það, á heilsokkar og þess vegna hef ég lengi verið að fjalla umhverfisáhrifin á heilsokkar og seglu líka og er meðal annars hef verið, ég kenni í bæðum háskólanum og hér á Reykjavíkursvæðinu og meðal annars hef ég verið lengi kenni læknadeild eitthvað í hjúkurun og svo var frábært að fara að staði í umhverfisálfræðinu með Páli Líndal í HR og hef aðeins kennt líka í HI í umhverfisálfræði kúsinum þar líka.
0: Hvað ertu búin að kenna þær í mörg ár?
1: Sko, ég var náttúrulega bara sett í kennslu í læknadeild frá því kom fyrst heim úr sérnámi og svo náttúrulega datta út þegar ég fór og þá var ég kenna bæði í læknisfræði og hjúkrun og svo byrjaði aftur á því eftir ég kom heim úr frá Spáni aftur.
0: Nei, ég meina það meðan Páli Líndal.
1: Já, bara frá upphafi. Það var bara ótrúlega gaman að fá að taka svolítið þátt í að
0: undirbúið með honum. Sem er áttu hvað
1: mörg ár? Nei, þetta var bara fyrsta skipti núna fyrir 2 árum.
0: Já, já, ok.
1: Og þetta er 2 ára og þetta er meistranám og svo erum við að fara aftur á staði núna í haust. Þannig að þetta er mjög
0: spennandi.
1: Það er mjög mikilvægt og ég hef líka verið að berjast fyrir því lengi að fá umhverfis læknisfræði kenda í læknadeild Háskóla Íslands vegna þess, hún er ekki kennd eins og við marga góða háskóla í kringum okkur sem viljum bera okkur saman við og eru hærri rankuð en við og við eigum bara einn lækni sérnámi í umhverfislæknisfræði vegna þess að hún var í Danmörku og þar er þetta 6 vikna alvöru kurs með alvöru kennslubók einmitt út af því að umhverfið hefur svo mikil áhrif á heilsokkar.
0: Akkurat.
1: En ef það er ekki kennt í háskólanum og fólk veit ekki að þetta er eitthvað sem skiptir máli, hvernig eiga þá verðandi læknar að gera sér grein fyrir hversu miklu máli umhverfið skiptir okkur eða geta átt að sjá því að þau getur valið sér þetta sérnám. Þannig að það þarf að fara að kenna, það var risastórt framfaraspor að fá umhverfishálfræði kenda sem sem sér grein í HR og ég kennt sem, sagt, sem val í sálfræðideild HÍ en það þarf þetta í læknisfræðina og hefði þurft að gerast sko í gær.
0: Við skulum vona það verði þannig og þeir hafa samt svona við það kannski einhverju svona sína vita þess að hafa verið með þessi fræði hérna fyrir þegar við vilst að hann að spítala var byggður í þessu fallega umhverfi og þar var notað sem með sólarljósi þess að hjálpa fólki í bata sínum gegn berglum.
1: Já, algjörlega og miklu og lengra.
0: Bros,
1: já, þessi gömlu sanatórium og þessi heilsu spítalar og það eru að vera að reyna að hjálpa fólki að það var eins og maður getur sér á kristnesi það búið að steypa upp, það var hægt að fara með rúmin út það bara búið að steypa upp og loka því
0: alveg svo var þarna við vist á er en það var restan þarna byggingin sem úti
1: algjörlega
0: en ef við sérna snúum okkur að þér Sigríður vilt þú segja okkur svona þess frá þér betur þinni menntun og þinni störfum
2: já, ég fædd á uppalinn í Kaupangi í Kaupangsveit sem núna Eyjafjarðarsveit þannig ég bóndadóttir og þá var oft á morgnana ég vaknaði seint og pabbi var búin að tekna upp túnakort hvar ég ætti að fara að vinna þannig ég hefði mjög gaman að kortum snemma og svo kom ég hérna suður og fór í landafræði og tók þá öll valnámski mín eiginlega hjá Trausta Valsson í verkfræðildinni og þar í mitt rakst ég fyrst á bókina skipulag bæja og var hillu að sólarljósinu
0: Já, eins
2: og
0: Kristín.
2: Og síðan fekk ég valleystyrk og fór til Seattle og tók master þar í borgarskipulag og hönnun og svo fekk ég annan námstyrk og fór til Bretlands og var í Birmingham, University of Birmingham og tók doktorspróf þar í borgarformfræði og það er þá að við raun og vera að skilja borgina sem fyrirbæri hvernig hún stækkar og allt frá minnstu einingu til stærstu einingu og hvaða áhrif eru að hafa á borgina.
0: Og þú varst að starfa landbúnaðarháskólanum, ekki?
2: Eða? Jú, svo kom ég heim og þá byrjaði ég að vinna við borgarfræðisettur og kendi HÍ og síðan var ég ráðin upp á Kanneri og var fyrst að kenna í umhverfisskipulaginu og svo var ég fengin inn sem sérfræður dómari í héraðsdómi og þá að sitja þeim megin við borðið þá einhvern veginn áttaði ég mig á því að Það voru eitthvað 20 skipulagsfræðingar í landinu á þessum tíma og hver og einn var svolítið að vinna þetta með sínu nefi að það þyrfti að lyfta þessari þekkingu og upp á hærra plan þannig ég beitti mér fyrir því og stofnaði fyrsta meistranámið í skipulagsfræði á Íslandi við Landbúnaðarháskólan og var þar lektor, dósent og deildaforseti og svo hérna og kendi þá BS, master og doktorsnema og svo fannst mér bara að ég þurfa aðeins að fara og vinna í þessu meira að því að kenningar og fræðimennska og þetta en það er líka hvernig er þetta svo framkvæmt og praktísirað og kannski er ég svolítið í verknámi hjá sjálfum mér því að ég er náttúrulega alltaf að skrifa líka maður hætti því ekki
0: þú erum að gefa nút bók sem að segja ykkur frá eftir
2: já
0: En eitthvað svona á döfinni hjá þér, hvað ertu að gera núna?
2: Já, ég var núna í Finnlandi á stóri ráðstefnu sem var glóbal, alheims ráðstefna þar sem að komu frá öllum skólum sem er að kenna skipulagsfræði. Og í lokin þá varst mér mjög gott, þá fengið fulltrúa frá öllum heimsálfunum og mér var svo, tengdi svo vel það sem að hérna, fulltrúin frá Afríku var að tala og hann hafði náttúrulega lært í Evrópu og svo kom hann heim og þurfti að þýða þetta yfir á aðstæðna þar, landslagið og það held ég að sé svo mikið að við megum ekki bara grípa einhverja skemmtilega hugmyndir erlendis frá og tróða þeim hérna inn hjá okkur
0: það taka miða veðri og byrstu
2: það er svona að horfa á þetta DNA staðarins
0: akkurat
1: má ég bæti inn í
0: talandum
1: DNA staðarins ég vann í einhver ár í D-Kot í Íslensk erðagreiningu og í heilsurannsóðinni sem snerist það að átta sig í raun og veru á vissanhátt á hvaða áhrif umhverfi hefði á heilsokkar út að auðvitað hefur umhverfið ytra og innra áhrif á það svo hvernig við tjáum DNA eða okkar við erum nefnilega ekki greift í stein eins og var haldið áður að það er svo margt sem við getum haft áhrif á hvernig við tjáum genin okkar þannig að, að við erum með ákveðna grind
3: Já.
1: En sumir það svona mismunandi hvað fólk telur vera umhverfi versus genin okkar en það alveg ljóst að það þetta umhverfi innra og ytra sem ræður því hvaða gen við erum að tjá hverju sinni
3: þannig að þetta allt tengt breytast það gen eftir umhverfinu
1: það mætti segja það vegna þess að við erum hönnuð þessar lífverur sem við erum við erum skynverur og við erum með öll þessi kerfi við erum með taugakerfi og ónæmiskerfi sem er alltaf á hverju sekundubroti að skynja umhverfið okkar alltaf þannig að það að skynja umhverfið og það að síðan tala sig kerfið saman við hormónakerfið og öll hin kerfið, hjart- og æðakerfið og meltingakerfið og allt saman þannig að það að skynja og meta umhverfið og ákveða hvernig að bregðast við en þetta allt ómeðvitað, við nýsum við gætum ekki alltaf að vera að hugsa þetta, þá getum við ekki gert neitt annað
3: Nei, það verður maður kannski svolítið tjúlaður
1: Já, og þá senda þið frá sér hormón og boðefni og skilaboð inn í frumurnar, inn í kjarnan hvað, hvernig við erum að tjá DNA-ið núna, hvað prótín við erum að framlega og hvað við erum að gera. Þannig þetta er líf eðlisfræði, bein að hörð áhrif sem umhverfið að hafa á okkur í kringum okkur, hvernig við búum, ljósið, loftið sem við öndum á okkur, hvað efni fara á okkur og í okkur og hvað þá skilaboð verið að senda í líkamann og hvernig það svo birtist í líðan okkar og heilsu. Þannig við erum, hvernig var hægt að halda einhvern tíman að við séum óháð umhverfinu eða sér eða óháð náttúrunni við erum eðlilegur partur af þessu vistkerfi sem hefur þróast í þessa milljónir ára hér á jörðinni.
3: Þannig að það verður ekki tægt að fara ekki gegn náttúrunni eða því sem bara í mannlega eðli þá kannski margir vil ég reyna með því að bjóða kannski upp á bygginga sem hann njóta ekki dagspyrtu sem erfitt að skilja hvernig eitthvað dættir í hug ég hérna með bók sem að hérna, koma út fyrst fyrir 110 árum síðan, takk fyrir, hvorki meira enn minna og hún heitir, eins og hún nefndi hérna rétt áðan, hún segir hérna skipula bæja eftir Guðmund Hannesson læknir og hérna hann var hérna sprenglærður og ýmsum sögðum hann að líka lært í útlandum
2: Já, hann kemur hún á sýslunni og læri smíðar, fer svo til Danmerkur í nám og ætlar í verkfræði en það þótti ekki vera mikil atvinnum möguleikar í því, þannig hann stýr sér í læknisfræðina
3: Já
2: Og hann náttúrulega þorri þjóðarinn að bjó í torbæjum þá, þannig að hann mikið að hugsa heilbrigðismál og gera hýbýlin heilbrigðari svo fólk lífi lengur og sér hraustara.
3: Já, en langar aðeins að fá hérna, og nú heldur áfram kannski að segja hvernig svo bókinni, hérna, já, mér langar aðeins að segja að hún var endur útgefin sem sagt, þökk sé þér Sigríður, árið 2017, og með formála hérna löngum og góðum eftir þig og hérna ég svona aðeins að ég fekk hana hérna, hún fæst þess að hjá forlæginu og ég hvet alla sem áhuga samur skipulag og byggingar og heilnama og mannlega byggð lærið sem leiknir eða þeir sem að vinna svona málum hjá sveitafélögum að kaupa sér svona bók því að þetta vera svona bara biblía allra sem hafa áhuga þessum málum
1: og ég rauk beint og keypti bókina í forlagið og fekk eiginhandar áritun ég svo spennt að fá bókina
3: þetta bara frábært
2: já, og við leðum svolítið uppur að hún rauð og hún í sama broti og upprunalega þannig að
3: já, hún snáðist lengri en venjulega
2: já, þannig að uppdrættirnar og myndirnar hans njóta sín
3: já, langar aðeins að lesa hérna úr bókinni hérna upprunabókinna blasið þá 39 það segir hérna Guðmundur Hannesson Í bæjum þrýs hvarvetna svo svikamilla að lóðir eru keiftar fyrir tiltölulega hátt verð í þeirri von að auka megi stórum bygginguna reisa þrílíft eða fjólíft hús þar sem áður var einlíft hús og svo framvegis Há að verða lóðinni síðan nota sem ástæða til þess að fá að byggja svo mikið sem frekast má en þegar það leifi fengið verða lóðurinn að hækka stórlega og eigi engangu þeirra lóðar heldur allra umhverfis, því þeim verður þá væntanlega gert jafn hátt undir höfði. Á þennan hátt sprengja ófjársjálar byggingarnefndir lóðaverð upp fram úr öllu hófi og stofna öllum byggingamálum bæjana í fylsta óefni. Ofan allt þetta bætist að lokum lóða og landsilubrall kaupmanna sem gera sér það að atvinnu að kaupa og selja hús og lóðir. Þetta er svolítið sérstætt ef við höfum það í huga að þetta birt í bók sem að kom út fyrir 110 árum síðan. Þetta svona eins og þessi texti bara í dag. Hvað segirðu við þessu, segirður?
2: Ég Þetta er alveg rétt, þetta er á við í dag og, og
3: kalla hérna. Lóðabrask í dag.
2: Já, það kalla það og það er líka svolítið mismunandi eftir sveitafélögum, sumu sveitafélögum er ennþá gamla aðferðin í gildi þar sem þú borga bara ja 2 3 4 milljónir kanski mismunandi.
3: Já.
2: Og það er þá til að tengjast hérna innviðum, fá veg og rafmagn og annað slíkt skilur og tengjast við kerfið.
3: Já, vatn og allt þetta.
2: Já, já. Og borgari sjálfum sér ekkert fyrir lóðina því þetta er jú leigulóð til 50 ára.
3: Já.
2: Það er svona standard lóðalegu samningur. En síðan hérna var það seinasta borgarstjórn hérna sem að í Reykjavík byrjaði þessu að selja þær á markaðsvirði og það var haldið í Úlfarsódalnum bara lóða lotteri, þú bara sóttir og,
3: Já.
2: Og við sjáum fullt að dæmum þetta að fólk að kaupa og svo gengur þetta kaupum og sölum
3: Og hækkar og hækkar alltaf eitthvað skipti.
2: Já og svo þegar þú ert búin að eyða svo miklum peningum í þetta að þú verður að ferði það að þrýsta á pólitíkina að fá þá að byggja hærra og meira
3: Já.
2: Að því að þú þarft bara að koma út í plús náttúrulega, er þetta gælda markmiði?
3: Akkurat.
2: Og þá er kannski sko upphaflega deiliskiplega svæðinu sem búið reikna út að búa kannski 100 manns, það er svona margi bílar, svona mörg börn og hvað þarf. Og þá, jú, þú ert hérna besti vinur minn og farið leifi og hérna og þá kemur næstu við hliðin og segir hún fekk leifi, ég vil líka fá leifi og þá ertu búin að hækka allt og þá er náttúrulega allur þessi útreikningur og pælingar í upphafi allt bara fara út gluggann
3: Já, þetta bara mjög tapurt að þetta skuli vera svona Þetta þarf ekki að vera svona
2: Já, ég var nú spurðað í daginn af litlu barni hvað er það sem þú gerir í vinnunni og ég segi, kannt að spila Matador Krakki sagði já, já ég að breyta röglunum allan daginn
3: Já, hefur þú eitthvað við þetta að bæta, Kristín?
1: Mér finnst náttúrulega þetta manngerða umhverfi sem við erum að skapa okkur skipta við gífulega miklu máli
3: já.
1: Og maður hefur séð manninn gera svo fallega hluti í gegnum árþúsundina
3: Já
1: Og ég skil ekki í þessum nútíma með þessum hraða og græðgisvæðingu, við bara, það gott að bara tala reynt út,
3: Já.
1: Að þeim sé leift að þróast svona, að við erum að skapa aðstæð fyrir fólk sem stundum,
3: Já.
1: Það sem að versti er, minni mig pínlíti á það eins og þurfum að sitta dýrin í dýrakarð.
3: Já.
1: Og þau verða bara hálf geðveik í sínu aflokuðu og þröngu aðstæður nú tala ég það yktasta við erum líka byggja víða fallega og fyrir fólk en mér finnst, þess að tala ég svona tæpitungulaust mér finnst bara í þessum nútíma okkar að það hafi bara gleymst stundum fyrir hvernig við erum að byggja manneskjan þarf ljós við þurfum heilnægt loft við getum ekki búið neðst á götu við miklu umfyrirskötu þar sem við getum ekki opna gluggana
3: Akkurat.
1: Og fengið þeim fest loft eða það verður svo mikil háðamengun út að það er við svo rosalega götur og þetta að vera búið að taka svona gangstéttur og heila bara byggja út í götu og svo framvegis og mér finnst verið að gera upp á milli fólks við vitum það, þeir sem hafa efni þeir fara herra ef þeir eru í fjölbýlshúsunum og fá útsýnið og fá birtuna og þá verum að skapa mér var svolítið synd á tímum þarna, hóp sem var að stjórnaborginni sem var að berjast fyrir jöfnuði sem er mjög mikilvægt
3: Já,
1: það skiptir heils okkur miklu máli bæði þeirra sem best hafa það og verst
3: Já.
1: Ef að maður talar þannig en að samt og vissan áttu verið að skapa meiri ójöfnuð auðvitað verða ómjölegustu íbúðnar munu þær falla svo í verði veitna, að það vilja það er miklu færri og mér er mjög minnistætt út í svo mörg ára neðabílnum hér á stóru höfuðborgarsvæðinu þegar maður fór inn í þessar íbúðir með þessa miklu þunglindi miklu veikindi hvernig þær voru dimmar
3: Já, tókstu alveg bara eftir því áþreifanlega í starfi
1: Ég hef verið meðvituð ljósið kannski líka út í flutti frá Bandaríkjunum og norður eftir í raun og veru alla mína tíð og við vitum hvað ljósið hefur gífuleg áhrif
3: á okkur Já, þá bara séð þetta bara beint eigin augum í starfi að þetta bara fólki líður illa í svona
1: Mín að þetta hefur, þetta getur ekki annað og við þróumst, það mætti segja 95% af okkur þróunatíma við maðurinn sem lífverur makin í Afriku, nærri miðbaug Ég er ekki að mælast til þess að við förum öll þangað aftur.
3: Næ, það er líka svolítið erut á Íslanda og kallt til þess.
1: Já, já, ég ekki. Enda hefur maðurinn ótrúlega aðlögunar hæfileika.
3: Já, heldur betur.
1: En þess vegna vera á þessum norðlægum slóðum að byggja gegn því sem við þurfum.
3: Já.
1: Ég skil það ekki hvernig það hefur geta gerst og núna loksins verið að laga lýsingar löggjöfuna en það gefin undan þá að hún tekur ekki strax gildi
3: Nú.
1: Og það sem búið hann og teikna má ennþá vera svona vitlaust fyrir manneskjunum sem má búi í húsnæðinu, akkur ekki frá því við vitum að eitthvað sé slæmt akkur stoppum við ekki strax
3: Já, maður hefði haldið, það
1: gert að gera betur
3: öðru sem ár
1: Já, nei, algjörlega, akkur bara förum ekki beint að gera betur og lýsingin bæði sólaljósið við þurfum sólaljós
3: Já.
1: Við þurfum alla tíðnirnar í sólaljósinu sem að þess alveg frá löngum bylgjum þetta sem sagt near infrared ef ég byrja þar þetta sem og rauða og gula og appelsínugula og græna og bláa
3: og
1: UVF þetta allt að gera mismunandi hluti
3: Já.
1: Sérstaklega saman þá kann líkaminn okkar að lesa úr því þannig að við þurfum að geta fengið eðlilega birtu rannsóknir sína fólk sem vinnur við opnanlegt glugga við glugga og hefur opnanlegt fag og fær fersloft hefur verið minna frá vegna veikinda ég hef heyrt því lýst
3: önnur á Íslandi
1: erlendis og síðan að þeir sem eru að borða úti eða borða við glugga að blóðsykurinn fer ekki jafn hátt eftir máltíðina hann verður miklu heilnæmari og svona lægri heilnæmari bylgja sem þýðir betri efnaskipti minni líkur á hjart- og æðasjúkdómum og alls konar við þeir sem eru við glugga eða utan dyra sem geta gert það og rannsóknir eru svona hellast inn á 2001. öldinni það var nánast vanrækt vísindin varðandi áhrif umhverfis og meðalannars ljós á heilsu á 2000 öldinni en það hellast inn frá alvöru stöðum allstar að úr heiminum og þvert á vísindagreinar og það eru mjög mikilvægar þetta mjög mikilvægt að við höfum í huga þegar við erum að skapa manngjört umhverfi
3: Þetta svolítið sorglegt að þekking sem löngu framkomin skuli einhvern veginn bara víkja fyrir, ég veit það ekki, fjárhagslegum hagsmunum örfára og við erum einhvern veginn komin á byrjunarreiti að eiginlega, þú veist, manni finnst að framþróun er að vera áfram þannig að öllum líði betur og allt gangi betur í staðis að fara svona í bakkýrin og vonast þess að útkoma verður önnur hann skilgreindi þannig bara sem geðveiki hann Einstein og gerir aftur og aftur saman hlutin og býst við annar útkomi þá er það geðveiki og það svolítið sorglegt hvernig þetta þróast í tíð hérna fráfarandi meirhluta og þann sem var kannski að þar á undan þegar það var læknir í sæti borgarstóls borgarstjórastóls að þetta skuli hafa samt þróast með þessum hætti þó vissulega hafi hann jú stuðlega því að fólk þurfa að ganga eitthvað meira með því að taka stæðin á okkur en það er samt ekki að ganga upp sko Þannig að núna sem betur fyrir komið nýr borgarstjóri sem að það er að hverfa frá þessu og leiða mennum að byggja þau þann fjölda staði sem þeir vilja því þetta er ekki hægt að hafa þetta svona. Þú getur ekki breytt svona hegðun bara 1, 2 og 3, þetta er ykkur úrlega kynnslóðir og fyrst þarf náttúrulega að byrja rétt að menta eins og benta á hérna daginn hann Hilmar Þór. Fyrst þarf náttúrulega að koma þá almenni samgöngu kerfin í lag og einhver síður ef þú þarft stundum að hafa bíl þá þarf að vera pláss fyrir bílinn við heimilið þitt þannig að það er ekki frá þessu komið og getur ekki tekið það bara af okkur og enn og aftur vil ég segja hvað þetta er grátlegt að en það vonandi ekki mun ganga núna betur með lögfræðimennta manneskju í borgarstjórastól því hún strax búin að hverfa frá áformu þéttingu bíðar í Grafarvogi sem alveg stórkostlegt og ætlar sem sagt að leyfa fleiri bílastæði og hún ætlar að láta endur skipuleggja núna þessi áform á Suðurlandsbrautina sem átti að einhvern veginn að rústa algjörlega.
1: En það er mjög gott að taka svo umræðu hvað er vel gert og hvað var ekki gert vel eða illa til þess að leiðrétta, þess að annars er ekki hægt að gera betur og ég tek svo undir það er munur á þróun sem verður bara af því bara og framþróun sem er raunvægilega að gera hlutina betur.
3: Akkurát.
1: Og mér finnst bara í allri stjórnsýslu og á öllum heimilum og öllum fyrirtækjum, þegar við tökum ákvörunir, þá finnst mér þetta vera einfalt. Maður spyr sig, númer eitt, er þetta heilnæmt fyrir umhverfið?
3: Já.
1: Og bara já, nei, svar og svo er þetta heilnæmt fyrir okkur og lífverurnar sem við erum hérna, samferða með og það er líka bara já, nei og það eru tvö nei þá er þetta bara vond ákvörðun
3: Akkurat.
1: En ég vil líka fagna því það var margt vel gert og hjólastigarnir og reyna að auka hreyfingu og ýmislegt á tímum fyrri borgarstjórnar en það var bara eins og þessi þáttur glemdist. Það eru þessi tveir, annars verð þegar eins og var verið að þétta víða, þá glemdist lýsingin fyrir alla, náttúrulega birta og góð loftgæði að geta opna gluggana.
4: Hvernig getur það glemst?
1: Ég skil það ekki, en það glemdist út af því að það var alveg skýr hann Guðmundur Hannesson sem er svona einn af okkar hetjum læknina. Guðmundarnir tveir tölum við oftum, sem voru upp á sama tíma, en hann talaði um sem sagt, loft og ljós, mjög skýrt, en það er svo, það var verið að leggja mikla áherslu og það þarf að þetta svifrikið í borginni, við verðum að minka það, þetta eigur heilabilunar, en enginnett eigur hjarta áföll og alls konar.
4: Jú, það var að þrýfa kvöldnar ofta,
1: eins og búið að bara sammála því, sammála
4: því. Það er að þrýfna vikulega í Svíþjóð, allt árið kring.
1: Nei, ég bara sammála það þarf að þrýfa betur, en það þarf að taka umræðina saman hvernig við gerum þetta, læra af því sem var velgert og læra af mistökunum og þess vegna fagnaði ég allri umræðu þetta, og þetta er mjög mikilvægt og líka hitt sem að gerist í þéttingu byggðar er þegar verða svona háhýsi þá annars verið svo ofbúrlu skugga á gangandi vegfóta, þannig að mörg hverfi eru ekki skemmtilega ganga lengur
4: og þau verða kaldari
1: þau verða kaldari og þau verða líka koma sér vindar
4: akkurat.
1: Þannig að það gleymdist að hugsa svolítið um okkar íslensku sér aðstær því miður
4: gleymdist að hafa í huga þetta á að byggja þetta fyrir fólk en það er svona takk okkur núna Ég heiti Hjördís Viljansdóttir og erum að tala henni skipulagsmál hjá með sitja hérna Kristín Sigurðardóttir Slysa og Bráðalagnir og hérna Sigríður Kristjánsdóttir skipulagsfræðingur. Ætlum að þess að fá okkur kaffi og kleinur og þetta geti gert það líka kærlustundur. Heyrumst eftir smástund aftur. Takk.
5: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
6: Áfram Ísland Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæ.
7: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is
8: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
9: Kottu bara í lúuna. KFC
6: Gróðrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, gróðrastöðun lampa í.
10: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana, við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588 2455. 588 2455

0: Jæja, þá erum við hérna búin að fá okkur kaff og kleinur og þið eru áfram með stilt á hérna FM 994 út á sögu. Ég heiti Hjördís Viljarsdóttir og við erum hérna að tala skipulagsmál og hjá mér sitja hérna í hljóðverinu Kristín Sigurðardóttir, slysa- og bráðalæknir og Sigríður Kristjánsdóttir, skipulagsfræðingur. Við erum að tala hérna nauðsynina á þessu mannlega þörf með birtu og ljós. Hvað myndir þú vilja segja okkur frá það? Sigríður.
1: Já, þetta skipti gríðarlega miklu máli og ég nú búin að reisa þessa bók hérna upp á rönd því að mér finnst bara mikilvægt að maður hugsi sko að á Íslandi þá sólin alltaf annarkort að koma upp
2: Já.
1: Þannig að þá ljósið að ská
2: Já.
1: Eða fara niður
2: Já.
1: Þannig að ljósa sólarljósið það bara í örstutt sem að er beint niður sko
2: Já.
1: Annars kemur þetta alltaf að ská og bara að þú réttir upp eitthvað hlut að þá kemur skuggi og Guðmundur Hannesson hann talar einmitt þetta ef þú ert með vegghæð á húsi þá þurfa að vera tvöföld vegghæðin yfir í næsta hús til þess að fá sólina inn nú ef þú ert aftur í Barcelona veist, þá upplifi ég það svolítið þannig á mótnana þá bara kveikt á sólinni bara hvítur og rofa og það kemur bara nýður allan daginn og svo slekkur bara á hana kvöldin sko. Þannig að
2: Þannig við búum ekki við þær aðstæður.
1: Nei, þetta er svo mikilvægt að hugsa þetta og það er þess að í skipulaginu þá eru þrjú svona grunnelement, það er gatan, Já. Það er lóðin, það er húsin.
2: Já.
1: Svo að fyrir eftir í hvernig raðar þessu saman og það hverfi í Reykjavík sem er mest í anda Guðmundar Hannessonar er frá Hallgrímskirkju og niður að BSI, Freyjugatan og þessa götur.
2: Já.
1: Og þá er gert þannig að þú ert með á sunnaverðu, þá stendur húsið alveg upp í götuna og þá ertu með bakgarð og norðanverðu stendur húsið innst í garðinum og þú ert með hérna, garð fyrir framan og þetta er, þarna ertu sko að brjóta upp svona sem við köllum hefðbundna götumynd þar sem á húsin umlíkjaði þú lappar eftir götunni og þetta er gert til þess að fá sólarljós inn og það voru hugmyndir og það er til líkan upp á Árbæjasafni þar sem er búið að varum við hugmyndir að gera randbyggð þar sem er byggt allan hringin og garðurinn er í miðjunni Og það var fallin frá því að þetta þótti best til að fá mesta sólarljósið og þetta er þar sem er hæðsta fasteignaverð bara á landinu í dag, það er í þessu hverfi.
0: Já, og það sem fólki líður best þar vill fólk búa og það er svolítið, ætti náttúrulega að byggja meira af því sem fólk vill sem sagt hafa.
1: Já, ég ætla kannski að koma inn á það sko að í gamla daga. Þá náttúrulega fórum við gangandi og þeir sem áttu meiri pening fórum ríðandi og það var bara okkar leið til þess að ferðast og bát. En síðan þegar bíllinn kemur þá er þetta gjörbylting og við veljum að fara í bílinn.
2: Já.
1: Það er okkar val.
0: Það var strætó sem þá.
1: Já. En
0: svo fór fólk bara í bíl það kosta. Já.
1: Já. Og mér finnst svolítið mikilvægt að hugsa það að bara Íslendingar eru víkingar í grunninn og móti lögum og reglum og eru stundum í uppraust og vilja nú ekki að láta segja sér fyrir verkum.
2: Akkurat.
1: Það má ekki vera ómikil forræðshyggja, þú vilt hafa val, hvort þú vilt labba, hjóla eða keyra.
2: Akkurat.
1: Og svo er ég með hross, þannig ég fer ofta ríðandi á milli bæja, en það er mitt val.
0: Það mætti samt ekki fara ánlega lögafinni þá.
1: Bara að segja stökum hátíðum. en ég fer samt ekki fram á þessi skipulagt þesta gerði út alla borg.
2: Akkurat.
1: En þetta að einhver ætla að segja mér að ég megi ekki keyra eða megi ekki þetta hitt, það fyrir ekki passa okkur að þessi á þessari forræðis ekki að vera að neyða fólk úr högðunarmynstri í eitthvað annað sko.
0: Það fer bara eitthvað mátþór og held ég ef eitthvað er það keyri það bara ennþá meira.
1: Já.
3: Hvatning virkar miklu betur en refsing og til að breyta hegðun á jákvæðan hátt og það er frábært hvað er þó hægt að ganga og hjóla víða, það er margt gert vel þar og en þetta þarf að huga líka og nú ég líka varamformaður FIB bara ég hef það með en ég Já. Er það fyrir vegfarandan hvort sem hann í bílnum
0: Já.
3: Eða utan við bílinn á hjóli gangandi varðandi öryggisjónarmið og við verðum að hugsa loftgæðin okkar
0: Já.
3: Og minnka svifryksmengun og við þurfum ekki að nota allir þessi nagladekk sem rífu upp og mér finnst þurfa að taka líka tillit til þess hvað eru þyngri rútur þegar að vera setja hótelin inn í borg allir þess að þungur rútur sem býða fyrir utan með dísilin í gangi og sem eru líka að slíta göturnar margfalt meira en bílarnir
0: Já, við tíu þúst bíla, einn svona rútu held ég
3: Það þarf að huga að svifrykjun og loftgæðanum líka
0: já.
3: En við getum Íslendingar nú, líka ólst upp í Bandaríkjunum og það kom kreppa, olíukreppa og allt þetta fólk þar sem ég kynntist og Bandaríkjunum eru mikið bílaþjóðfélag
0: já.
3: Það notaði bílin í allum niður kringum með okkur miklu skynsamar, hér sé maður yfirleitt bara einn og einn í bíl
0: já.
3: En kannski við allir að fara á svona stað þá má ofta nýta bílin saman og það þarf að huga miklu betur að því að hvernig við nýtum bílin þannig ég vil líka nota tækifæri og hvetu ykkur til að nota bílin á skynsamlegri hátt en það náttúrulega heimin og hafa að vera að fólk kannski fjölskyldi sem 2-4 bíla versus að það komi 40 manna blokk með 0,6 eða með 6 stæði
0: það er 0,2 stæði
3: já, þannig ég, það þarf að það þarf að leysa, það er flókið að búa saman í samfélagi og við verðum að taka tillit til hvers annars en það þarf að taka tillit til allra sjónarmiða og reyna að finna bestu leiðir en ekki bara gleyma sumum sjónarmiðum
0: og það er líka að hafa hlutin í lagi áður en að vera reyna að hvetja fólk til
1: breyta svo er bara mismunandi á hvað aldri maður er hvað maður er svona í lífsskeiðinu hvort þú ert ung manneskja sem að, veist, býr heim með pabba og mömmu eða ert að kaupa hennar fyrst íbúð eða ert komin með barn og fyrir stærra og ert eiga börn og svo er börni farin að heiman og Íslandi er þetta oft samsetta fjölskyldur veist, skilnaður og
0: svo kostar ennþá meiri ferðir
1: já og síðan svo verður maður aldraður og annars slíkt og hérna og ég, mamma mín dói fyrra og var bara hún öldru kona og þá átta maður sig líka allt inn á því sko, að það þarf sjúkrarúm og venjulegum íbúðum er bara eitt hjónaherbergi
0: já
1: og ef það eru bæði hjónin öldruð og bæði þurfa sjúkrarúm hver færi þá að vera í herbygginu og er hengt á bara í stofinni veist, þannig að mér erst líka svona svolítið þessar íbúðir svolítið staðlaðar sko
0: Já, þeir þetta kannski hannar þannig að ýmsir aldursópa gæti búðar og ýmsir ásigkomulagi
1: Já, meira svona að því að við
0: Þess að fólk þurfi ekki að flytja bara út að ykkur svona breytum aðstæðum, er ekki að menna það?
1: Jú, einhvern lífskeið og það er einmitt þarna í suðurhlíðunum, þá eru hérna flest herbyggi jafn stór þannig að þú getur breytt stof í eldhús og getur breytt í svefnherbyggi
0: sem að söður hérna þá
1: Freyju Götu
0: já, þetta er svolítið að vinna til sem hann
1: já. Þar eru það bara eiginlega jafn stórar
3: og hinn hverfin sem eru byggð í framhaldinu bæði Melarnir, Vesturbærin og Hlíðarnar og Norðumýrin þannig er áframverð að vinna með þessi sjónarmið og þeir komu skildist mér í Vesturbærin og byggðu svolítið eftir sósíaldemokratiskum aðferðum og einmitt að vera með blandað flóru einbýlishús, fjölbýlishús og blokkirnar og það er alls það rými, það er alls það gras og græn svæði og rými fyrir fólk bæði geta hort út, fengið inn birtu en þetta eru einmitt meðal vinsælistu hverfan okkar í bænum og var Vesturbænum var þéttbyggðasta skildist mér lengi og þar hefur þetta tekist vel að skapa svona hverfastemningu þar sem fólk getur gengið og mér skildist, ég heyrði því listi að það sé mest gengið í Vesturbænum af hverfanum akkurat og það er einmitt treymingin sem skiptir svo miklu máli og útiviran og náttúran og birtan og þar er líka, ég hef líka heyrt því list á þingi, ég hef ekki sé tölunar að þar er líka sagt, minnst offitu vanda á því svæði vegna sem fólk gert kleift og það búið hanna umhverfi þar sem það bæði getur hreift sig og líka það að vera úti í birtu það bætir efnaskiptin okkar við erum með heilnæmir efnaskiptir hreinlega
0: Þannig svo líka þegar fólk býr lengi á sama stað og kynist það fleiri nágrunum þannig að félagslega verði meira áhugavert að vera í hverjun og svo frámaðis þannig að mitt nefndi það líka hann heilmagt það er bara að spúi í hverjun líka þannig að þú veist, þetta er allt hluti sem að skipta náttúrulega mjög miklu máli en í samtíð að breyta ferðavenjum hann nefndi það mitt líka hann Hilmar Þór það er að fyrst þarf náttúrulega að koma þessum almenningssamgöngum á framfæri eins og hann nefndi líka hann Þorvaldur
2: og það bara hann sama við Svíþjóð til dæmis það sem hann námi í Umeå það eru 100.000 manns að heiminn og hafa taka strætó þar það hér og hann nefnd fór hérna þessi yfir ferðatíma dæmismann tók og hann nefndi það líka hérna Hilmar að til dæmis eins og í Kópói það ekki búið að deiliskipuleggja sem sagt fyrir borgarlínu samt að byrjað að gera grunna fyrir sko svakalega blokkarbyggð í Hamraborginni, 8 blokkir sem eru bylina 8 til 12 hæði hver, maður bara hristir höfuðið af sorgi fyrir þessu og roki sem þetta mun búa til út af sviftuvindinni Esjuna til dæmis og það ekki heldur búa deiliskipulega að samþykja deiliskipulega út af Fossvatnsbrúnni hérna frá Nauthólsvík og yfir í Vesturbæ Kópavogs og svo er sorglega líka þó þessi gott jú að sé komið lög að það þurfi að hafa hérna birtu og ljós það samt sorglega að það skur ekki taka strax gildi sem fór með yfir áðan og eitt sem líka mjög óheppilegt í þessu allir saman að okkar allir okkar frábæra arkitektar mjög vel menntaðir, æðislega færir verkfræðingar og alls konar fólk sem að kann þetta mjög vel það þorir ekki að tjá sig og hérna það svona sékur með einhversna þöggun og þöggunin einhvern veginn verið líka ná til þess ef einhver svona segir eitthvað sem einhverjum öðrum mislíkar meira sér læknar og svo skipulagsfræðingar ef þið segja okkur aðeins frá því ykkar reynsli með það, Kristín, og byrjum á þér
3: Það náttúrulega þegar það verið að breyta kerfum eða stöðlum hugmyndum og Já. Velta fyrir sér aðra leiðir
2: Já.
3: Að þá svona stendur svolítið svona kannski stofnunin eða gamla kerfið og upplifir það sem einhvers konar árás á sig að, en ég hef aldrei getað séð það þannig en þess að við verðum að vera opin og forvitin og spurul en samt gaggrínin á hvernig við erum að þróa hlutina til þess að sé framþróun þannig að ég hef reyndar alltaf tjáði mig mjög skýrt og ef mér finnst vera vandamál þá við bara tjáðum um það hvernig getum við leist þau ef við ræðum það ekki
2: Akkurat.
3: Og svo tökum við bara gott og hófstilt samtal og heyrum ólík sjónarmið og reyfum að finna bestu lausn þannig að meðal annars eftir ég kom heim úr sérnáminu og sá hvert stemdi var þannig einhverja gamla ákvörðun sem var tekið 1969 að byrja byggja nýbyggingu við gamla landspítalann neðan við gömlu hringbrautina að þarna í staðan fyrir að fara að byggja nýjan spítala á betri stað þá fór ég að kynna mér það og ég komst að því að það voru fengnar ráðgjafar og gerð skýrsla það að það þremur möguleikum þá var Vífilsstaðir bestu kosturinn þá til að byggja á en það vissum við það að sjúkrahús með útsýni og tengsl við náttúru fólk nota minni verkjalyf útskrifast fyrr betri gróandi og svo framvegis
2: og til að fyrir ríkisjóð
3: já við bara vitum þetta minni þunglyndi bara mjög flottar rannsóknir sem liggja þarna baki Og auk þess var frá 1969 var þunga með borgarna búin að breytast, samgöngurnar. Þannig að Vífilsstaðir hafði verið sett í fyrsta sæti fyrir nýtt sjúkrahús, í öðru sæti að byggja við borgarspítalann, það var reiknað með því og það var upp á, sem sagt, upp að vera harra og það er betra að athafna sig
2: á þannig spítalur.
3: Já, það er bara frábær þyrtupallur og svo var síðast að fara að nýta þarna við Landspítalann, en það var í síðasta sæti við gamla Landspítalann, en svo var einhvern veginn ekki áhugi á þessu og óskaði eftir nýjum ráðgjöfum þar sem forsendan var að það ætti að nýta gamla húsnæði sem náttúrulega mestaði úr sig gengið og erlendi sem verið að rífa svona gamla óhentugt húsnæði víða fyrir spítala til að byggja nýja. Allavega. Þannig að ég tók einmitt þátt í með Hilmari og móður hans Pál Lindals í samtökunum betri spítali og betri stað og við varum með fullt af góðum rökum og það var strax verið að benda á þá líka þetta með þyrlupallinn og meira svo Vilhjálmur Ari hann sem var að vinna og fulla á slýst þegar hann skrifaði marga greinar og það var sent

0: út að við greinlega vist að tók 50 ára að undirbúa byggingu þessa spítala þá þurfum við að fara að byrja að hugsa hvað það
1: sem við erum með spítala verður tilbúin til næstu 50 ár.
0: Já. Já. En ég get alveg sagt það út og varst að spyrja tal, ræða að það veri erfitt að tjá sig. Ég leit einfaldlega svo á að minn yfirmaður væri þjóðin sem borgar skattana og ég var að þjóna sem læknir
1: Já.
0: Og taka móti á spítalanum. Þannig að ég tjáði mig opinberlega, töluvert og ég fekk skammir fyrir það.
1: Tekin hann á teppi?
0: Já, já, og minn yfirmaður sagði að þetta kæmi að ofan, hann væri skammaður fyrir hvernig ég væri að tjá mig og þannig að hann vildi ræða það við mig alvarlega.
1: Það máttu ekki tala gegn stefnu spítalans þá?
0: Nei, það var alveg sagt skýrt, ég mætti ekki, mætti ekki tala gegn ofinberið stefnu spítalans, það var bara orðið. Hins vegar fannst mér út með það var ekkert farið að byggja þegar maður þó var ennþá tækifæri til að gera betur
1: akkurat.
0: Og þá var ég og fleiri sem tjáðum okkur en ég heyrði alveg frá kollegum að þeir bara hvernig þú veist, leggur í þetta og þetta ekkert mjög heppilegt endilega fyrir þig en ég fann svo sem kannski ekkert öðruvísi fyrir þessu annað en til dæmis ég hefði verið beðin að vera í nefnd og það var einn
1: Hvaða nefnd þá er samt í nýja spítala?
0: Nei, nefnd sem var að endur skipuleggja slysadeildina að nútímanum þangað til að fengjum nýjan spítala. Það var einn læknir sem hefði komið úr bráðalæknisfræði frá Ameríku 10 árum á undan mér, en ég var svo síðast og eina þá starfandi á Íslandi sem lærði og allt á nýjum bráðadeildum og háskólusjúkrósum í Bretlandi, semst London
1: og Newcastle. Þær voru,
0: já. Þannig ég beðum að fara í svo nefnd sem ég gerði og ekkert laun fyrir það og ekkert þannig en ég var í henni en svo eftir tjáðum og mjög bella, þá var bara hægt að bóðum á fundi. Þú veist, mann nú svolítið ítt svona til hlýðar
1: en það er ótrúlegt
0: en ég leit bara svo á að ég þarf að tala við fólkið í landinu og segja fræða það. Um það Akkurat. Sem við höldum eða teljum að skipti máli og svo er hægt að þá að taka líðræðislegar ákvörnir.
1: Akkurat, og hvernig með þín reynsla með svona mál,
2: Já,
1: Sigríður?
2: Ég hef haft það fyrir reglu ef ég beðin að koma og við tölum að mæta
1: Já.
2: Bara
1: Takk fyrir að bjóða mér aftur fyrir að koma.
2: og eins ef ég beðin að vera með erindi veist, alls konar vettvangum og bara geri það
1: Já.
2: Og vil þá einmitt koma faglegri þekkingu og lyfta umræðinu á hærra plan og í akademíunni er maður náttúrulega oft að reyna veist, að horfa á hlutina frá ýmsum sjónarhotnum og diskotera og svona reyna að sjá van, hvað getur farið betur bara
1: akkurat.
2: Og benda á það og laga það þá.
1: Já.
2: Og síðan hérna var ég boðin í morgunútvarpið hjá RÚF og gagnrýndi aðalskipulag Reykjavíkur.
1: Hvenær var þetta heldurðu?
2: Það eru glóð meir en 10 ár síðan og ég hef ekki verið boðin aftur. Þetta er fyrsta sinn núna sem ég boðin í útvarpsviðtal eftir það.
1: Það er þetta að segja það. Því líkur heiður sem ég held á hér. og Akkur heldur þetta að gerst? Hvað varst að segja svona slægt?
2: Já, ég var að gagnrýna aðalskipulagið og ég var að gagnrýna bæði að þetta náttúrulega þvílíku doðrandur sko að oft í erlendum borgum er þetta bara miklu styttra og þá bara skýr hvað má og hvað má ekki og þá bara þægilega að vinna eftir því veist, það bara svo síðust að spila matadorinn, þú veist hvað mátt og hvað mátt ekki en síðan náttúrulega einhvern veginn fólk misti sig í því að skrifa kaflum þetta og þetta sem fannst áhugavert og tróða svo allan inn skilur þannig að það ekki maður sem lesi þetta frá að til auðu sko og síðan var náttúrulega var prentaðan útgáðan á netinu ekki eins skilur þannig að eftir hverju varst að vinna en það búið að laga það núna og síðan var þetta að oft í erlendum borgum eru dregin svona vaxtamörk og þá eru þau oft bara dregin hringin í kringum borgina og borgin á ekki að vaxa meira en þetta en þarna eru dregin vaxtamörk við Elliðána og þá að þetta byggðina fyrir innan Elliðá og ég er þá bend á það það verið til þess allt fasteignaverð sem sagt hérna megin eða sem sagt, já, hvað ég segja muni hækka sem maður hefur gert skilur við og hérna og vara við þessari þróun
1: hvernig heldur að standa á því að rás eitt sem ég og okkur landsmanna á ríkisútvarpinu hafi einhvern veginn tekið svona pól í hæðina að bjóða þeir ekki aftur í viðtal þó gagnrýnir þáverandi borgarstjórn og með þáverandi borgarstjóra sem ábyrðamann allra mála í borginni
2: Já, ég, það þagnaði ekki sími hjá mér eftir þetta viðtal og ég fekk símtöl, ég hef gert allt brjála og allt vitlaust og

0: Og hérna, en ég bind bara mikla voni núna við nýja borgarstjórn.
1: Já, ég held að við gera það
0: allavega. Og vona bara, sko, þá líka komið valdþreita í þetta kerfi og bara vona innilega að það verði til þess að svona
1: lofta út. Það verði fallið frá sko. Og komið veg fyrir, eitthvað, þú veist, til dæmi svona þvælu að eins og veist, það sem á teikniborinu í samt að ljósvistalögin skuli ekki taka skildi strax og því breytt áður en að við verum að byggja meira þess sama.
0: Já og líka bara fólk sé sko að þú ert fræðimaður og þekkingin að nýta þekkinguna.
1: Auðvitað ættum að gera það og það eitt skiljanlegt að hverju gera það ekki. Arkitektar, skipulagsfræðingar, læknar, bara listin langur og æðislega hæft og vel mennta fólk sem eigum að það skuli ekki vera hlusta á það. Já. En segðu okkur þess frá bókinni þinni sem orðið
0: þetta með Já, þetta er bók sem að hinnbókin
1: hérna. Þessi er útlensku, ensku.
0: Já, þetta er ritrýnd fræðibók sem ég ritstýri og heitir Nordic Experience of Sustainable Planning, Policy and Practice.
1: Hvað þýðir það svona?
0: Á íslensku norræn dæmi sjálfbær skipulag, stefnu og hvernig það kemur út í praktík.
1: Já.
0: Og í þessu eru kaflar. Ég skrifa nokkra kaflana sjálf en það líka aðri norræni fræðimenn og ég skipti þessu svona upp að ég að tala að sé svona ákveðin skipulags píramíti að þú þurfur að hafa þekkingu á hérna ákveðnum hlutum
1: Já.
0: Og það þá náttúran og landslagið og þetta og í gamla daga í Morkinskinu að tala landsleg.
1: Já.
0: Og það þá lega landsins Já. Og bara eins og fóstur þegar þú tengir þið inn í
1: hérna, lega móðurinnar.
0: Já, að Já. Þú þarft að velja þér bæjastæðir rétt.
1: Já.
0: Og svo orðið lands hérna lag.
1: Já.
0: Það aftur enska orðið landscape og þá ertu búin að laga landslagið af mannaþörfum.
1: Já, já, já.
0: Og síðan er ég með aðra, það hérna hagfræðin bara og þá byggingasveiflutnar og annað slíkt mm-hmm. og peningarnir og svo það lög og reglur og úr þessu verður byggða umhverfið og þá erum við komin í þrívitina sem að býr til sko hérna svona lífvænleg samfélög og kaflarnir eru þetta. Og fyrst að ég að nefna hérna lög og reglugerðir, þá núna hægt, það verið að fara að breyta skipulagslögunum.
1: Já.
0: Og það held ég til 21. ágúst, það sem hægt að kynna sér breytingarnar og koma að tjóðsefndum.
1: Já,
0: þannig ég hvert bara, já.
1: Hvernig snýr fólk sér í þig?
0: Er bara inn á hjá ráðuneytinu.
1: Hvað er ráðuneyti?
0: Já, þetta undir húsnæðis og nú ég búin að slökkva síman með því vitar.
1: Já, alltilega.
0: Hvað er þetta núna húsnæð?
1: Svo mannarkjastofnun.
0: Já.
1: Já,
0: þetta eru lög.
1: Það alltaf að vera að breyta sem ekki stjórnum og það mara engin neitt hvað eitthvað er, sko.
0: Inga Sæland var yfir þessu og svo tók hann við hann
1: hérna. Ragnar Þór Ingólfsson.
0: Já.
1: Hans ráðunni, þeirri skipur skátt.
0: Já, og svo er líka önnur breyting sem er orðið.
1: Já.
0: En það að skipulagsstofnun sem var náttúrulega búin að vinna að vera starfandi í mörg ár og í gamla daga var
1: Ertu að tala skipulagsstofnun ríkisins?
0: Já, og þar voru bara skipulagi teiknað og svo voru bara sent með pósti til dæmis vestur og fyrði en svo breyttist það og þeir eru ráðgefandi og þeir eru farnir undir HMS og ég byrð líka mikla voni við það að það verði til þess að fara að aukast kröfur í skipulagsgerðinni sjálfri.
1: Já, við skulum vona að það þarf að breytast. Mér langar að nefna hérna grein, svona rétt í lokin, tíminn hefur alveg flogið frá okkur, við getum verið alveg minnst heila viku að spjalla saman. Það er grein sem að birtist í Bændablaðinu 28. júni 2021, höfundur þessar greinar er Hörður Kristjánsson sem var þá ritstjóri Bændablaðsins. Fyrirsögnin er þétting byggðar er úrælt hugsun og talin heilsufarslega og félagslega skaðleg. Og hans byrja að segja hérna þétting byggðar hefur eins og eins konar töfra orði íslenska sveitarstjórnarpólitík í fjölmörg ár og einkum það sem byggðir þéttust fyrir eins og á höfuðborgarsvæðinu. Og hann talar til dæmis að fólk er farið að fækka í New York og víðar, fólk er bara að fara að líða illa í þéttleikunum, hann telur upp margar borgir og hann talar líka að hérna COVID einmitt breytist hraðast út í þéttbýlustu svæðunum, 95% af tilfellin COVID komu upp í stóru borgunum að það fór svo víðar. Sameinuðu þjóðirnar hafa látið sig málið varða. Þeir hafa tekið á þessu hérna byggða, tekið þessa byggða þéttinga áráttu kallaðir á dagskrá og bentiður á mannmerð í almenningssamgöngum kerfum í því sambandi og þá voru þarna að taka tillit til þetta að skrifa á COVID-tímanum. Hvað það breytist þá hraðar út af því. Og þessi ég líka að hérna með þessi mál á dagskrá hjá sér og hann segir hér greinahöfundur hérna hann Hörður Kristjánsson Yfirvöld á höfuðborgarsvæðinu Íslandi virðast því vera talsvert langt og eftir tímanum í hugsun og keyra áfram skipulag sem vinnur í þver af og átt við allt það sem að fræðin kenna okkur og sérfræðingar segja. Og þegar lítir á þróun á Íslandi hefur greinlega verið unnið af hörku gegn þessari þróun, endur tekur hann hér. En ég þarf að setja punktin hérna, kæri hlustendur, á útvarpi sögu. Ég ætla að þakka ykkur aftur, kæri viðmælendur mínir í dag. Kristín Sigurðardóttir slysa og bráðalæknir og þér hérna Sigurður Kristjánsdóttir skipulagsfræðingur fyrir að fræða okkur öll sömul og hérna ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég þakka ykkur kærlega fyrir áhörðuna. Takk og bless.
2: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorki.
3: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
2: Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirnaverslun Glæsibæn.
5: Vandaðir sláttur róbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjónsson, blaðamaður og bloggari. Velkomin Páll til okkar.
1: Takk fyrir að bjóða mér, alltaf gaman að vera hjá okkur.
0: Nú Páll, mér langar að spyrja, nú hafa menn verið að deila á ríkisstjórnina út af þessu Evrópusambandsmáli. Og en svo hefur hún nýtur held ég mikilla samúðar, hún er vel kynnt að mörgu leiti og þá spyr maður, er ríkisstjórn hennar Kristrúnar Frostadóttur að skaða sig að minnst að kosta veikja stöðu ríkisstjórnarna verulega með því að sækja þetta og leggja fram beiðinni að verða hérna ríki í Evrópusambandinu, eitt af þeim. Sérstaklega vegna þess að möguleikarnir eru svo miklir núna, það er hátt fiskverð, það er hérna gagnaverin, það er hátt verð á orku, ferðaþjónustan gengur sæmilega, það er beina leið frá Kína, öflu LN fyrirtæki, þau eru jafnvel að fjárfesta hér og svo mikil og há orkusal og há verði, ég meina að þetta er svo margt sem er jákvætt og svo er það náttúrulega eldis fiskurinn og allt. Ég get talið svona lengi upp, ég meina við ættum að vera kannski með bullandi hagvöxt, er ekki?
1: Jú, ef ekki væri fyrir svolítið óran í útlöndum og svo ákveðna vannstjórn hérna að tekst ekki alveg að halda hafa heimila á ríkisútgjöldum.
0: Já.
1: En Evrópumálin er það að segja að það var ekki að vilja Kristrúnar sem að fari var í þennan leiðangur. Þetta sem að hún sagði fyrir kosningar var að hún vilji ekki kljúfa þjóðinni herðar niður í þessu máli og myndi aldrei svo mikið sem íhuga að sækjum aðild nema 70% og þar yfir þjóðarinnar væru fylgjandi aðild. En svo gerist það að við stjórnarmynduna viðræður þegar að ríkisstjórnin er mynduð þá setur viðreist að skilyrði að efnt verði til þjóðaratkvæðis ekki síðar en 2027. Komið með þetta lofvörð þá fer Þorgerður Katrín með það til Kristrúnar og segir þetta ekki síðar á að vera núna haustið 2026. Engin veit hvers vegna henni liggur svona á henni Þorgerður Katrínu en mögulega sá hann ákveðin glugga opnast svona í áróðuslegum skilningi þegar hún fer að kynna þessa þjóðaratkvæðagreiðslu þá er mikil umræða Trump og Grænland og Trump er svona vondimaðurinn í heiminum og eins og hún kynnir þetta til að byrja með að þá eigum við að fá skjól frá vondum bandaríkjunum eða allu hjöllu falli meðan Trump er þarna forseti en hvers konar pólitík er það, Trump verður farin eftir 2 ár en þetta var allavega það sem hún lagði upp með og þegar við skoðum feril hennar í utanríkisráðuneytinu frá því að stjórnin kom til valda þar síðust áramóta þá virðist hún hafa Þorgerður Katrín einbeitt ætlað út í þennan leiðangur. Og ef við lítum til viðreisna þá er jú flokkurinn stofnaður fyrir 10 árum eitt mál sem Evrópusambandsmálið og það bar vel í veiði töldu þau í viðreisn að knýja fram þjóðaratkvæði og væntanlega gerðu þau ráð fyrir að sigra það þjóðaratkvæði en eins og þú réttilega bendir á þá eru ótal rök sem mæla með því að við höldum áfram óbreyttri stefnu, að við höldum forræði okkar mála fullveldinu og látum lönd og leið þessa hugsun að fara inn í Evrópusamband sem að glýmir við stórkostlegan vanda. Við bara nefnum 2-3 atriði þar. Það er jú stríð í túnfæti Evrópusambandsins, Úkraínustríði, þar sem að Evrópusambandið leggst á sveif með Úkraínu í stríði við Rússa hvort Úkraína eigi að vera hlutlaust land eða fara undir NATO og Evrópusambandið. Trump bandaríkjaforseti vill út úr þessu stríði en Evrópa má ekki til þess hugsa og viðkvæði í Evrópu er að það verði stríð við Rússland og þegar ég segi viðkvæði í Evrópu þá ég við tala við leiðtoga Evrópusambandsins að verði stríð við Rússland 2030 Og þetta eru auðvitað stór hættulegur málflutningur að byrjunni að skera ráð fyrir stríði við Rússland. Svo er annað, það eru fátækríki þannig í suðaustur Evrópu, Albanía til dæmis sem eru að leita þar inn, það verður þungt að fyrir Evrópusambandið að reka sig. Því að þeir efnahagur Evrópusambandsins án ódýrar orku frá Rússlandi bara gengur frekar illa.
0: Moldóa, Georgía, Bosnía, Herzegovina, þeir eru ríkir með innan við 10.000 dollara verga landsframleiðslu.
1: Það, það er eitt tíund af þessum við, sem við höfum. Þannig að þetta eru ríki sem að munu vera dýrafóðrum. Og svo er það í öryggis- og varnarmálum að í reynd er NATO að skiptast upp í Ameríkudeild og Evrópudeild og Bandaríkin vilja kveðja þá stöðu að vera alfarið ábyrg fyrir öllum vopnuðum átökum í Evrópu. Þeir ætla að halda áfram kjarnorkuskildinum yfir Evrópu en þeir ætla að draga úr viðveru hefðbundis herafla sem þýðir auðvitað að Evrópa þarf sjálf að sjá sínar hefðbundu hervarnir, þar að segja hervarnir sem eru ekki, lúta ekki að kjarnorkuvopnum. Og það er slík áskorun fyrir Evrópu og Evrópusambandið að annað tvekja gerist að þjóðarherinnir eins og það starfa núna muni stóreflast. Þjóðverðar hafa sagt þeir ætla að búa til sterkasta her í Evrópu og hann hefur ekki verið það þýski herinn síðan Adolf Hitler var og hét fyrir miðja síðustu öld. Gangi það fram að þá fylgir sögulega séð ákveðin þjóðirnishyggja sem að kannski er ekki vel gott veganesti fyrir sambandi. Hinn mögulegin er að þau meta það svo að rússnesku ógnin sé slík að Evrópi her verði búin til og það þýðir auðvitað herskilda fyrir þjóðir Evrópusambandsins. Þetta það er til vísir að svona sveitum en engir veit hvað framtíðin ber í skauti sér. Ég reyni nú að vera bjassinn og trúa því að Úkraínustríðið að verði samið það á næstu 12-24 mánuðum og það verði friður í Úkraínu og það verði þetta sem einboðið er að Úkraína verði hlutlust svæði milli Rússlands og Evrópusambandsins og NATO-ríkjana í vestri. En þetta getur farið auðvitað á miklu verri veg og svo er það enn annar óvissu þáttur sem er jú Íranstríðið og ástandi fyrir botni Miðjarðarhafs. Það mun flytjast inn á Evrópusvæðið með beinum í það minsta óbeinum hætti með flóttamönnum til dæmis, en hryðjuverkum með beinum hætti. Það mun ekki flytjast til Bandaríkjanin einum samaskapi. Og séð frá Íslandi þá er bara mjög, mjög ókræsilegt að fara ígrunda ESB-aðild, en við stöndum frammi fyrir þessu, það verður þjóðaratkvæði 29. ágúst og við þurfum sem þjóða að gera upp hug okkar. Ég vona að þjóðin segi nei og segi bara pass við þjóðaratkvæði í þá viðrisnar. Hvað þá gerist fyrir ríkistjóðnina, að þú byrjar að minnast að Kristrún nýtur líðhylli, hún er og ákvað að beita sér ekki í þessari þjóðatkvæðagreiðslu.
0: Hún er svo hófsöm, hún er hófsamur leiðtogi samfylkingarinn og líka orkumálar á þeirra.
1: Já, já, þau eru í ákveðinu bandalagi.
0: Þau áttu stærstan sigur, þáttin í sigri samfylkingarinn síðustu kostning.
1: Alveg sammála. Þetta var síðustu kostningar að það að hysja fylgi samfylkingar úr hvað 10-12% í 20% og var reyndar meiri aðdraganda kostningar.
0: Og breytir raun og verið flokknum úr vinstri flokk í miðjuflokk.
1: Já, hún gerir það. Og fær til þess stuðning kjósenda. En þarna inn í samfylkinginni eru þetta róttækur vinstirarmur, ESB-sinnar. Og maður hefur séð hvernig þeir hafa reynt að gera sig gildandi og ég hygg að verði já ofan á í lok ágúst þá stór skaðist staða Kristrúnar í flokknum. Það stendur til að skipta út varaformanni, Guðmundur Árni Stefánsson varaformaður sagði af sér núna eftir afhroð Hafnarfjarðarkrata í sveitarstjórnarkosningunum og ég býst við að verði já 29. ágúst og þá komi maður eins og Dagur B. Eggertsson sem verður fulltrúi þeirra þá óanægju aflana og þeirra sem eru hlindir ESB því að af þingmönnum samfylkingar þá ætla ekki að segja að Dagur einn hafi beitt sér umræðunni en hann hefur beitt sér mjög afgerandi ólíkt öllum ráðherrum og þorra þingmanna og hann og Þorgerður Katrín eru miklu meiri bandamenn heldur en Kristrún og Þorgerður Katrín
0: og svo það þeir sem sitja ekki að þingja eins og Össur og Og Ingibjörg Sólrún.
1: Já, Sólrún hefur aðeins beitt sér, Össur hefur verið mjög til les. Þannig að það svo afstaða Kristrúnar að taka ekki þátt í umræðunni segir eiginlega að hún vilji gjarnan að flokkurinn bara segi pass í málinu og svo kemur einhver niðurstaða upp úr kjörkossunum og hún ætla að vinna með þá niðurstöðu, hvort heldur sem að það verði já eða nei. En, Pétur, við erum það gamlir í hettunni, að við vitum að þetta hefur aldrei verið gert áður, að eitthvað afmarkað, pólitískt álitamál er sett í þjóðaratkvæði. Og fari svo að upp úr kjörkossunum komi já. Við getum alveg gert ráð fyrir að þetta verði veikt já að því að verði mjótt á mununum og að kjörsókn verði ekki eins og hún í þingkosningunum, þar sem hún í kringum 80%. Í ISAF-kosningunum var hún 65% og liðlega 70%. Þannig að við segjum að hún komi í kringum 70% kjörgengra og greiði atkvæði og jáið hafi það með litlum mun. Þá erum að tala að í kringum þriðjungur, 30-35% þjóðurinn að segja já. En það komið umboð og hver hefur umboðið og hver fekk það? Það ekki Kristrún því að hún beitti sér ekki. Hún sendi frekar út þau pólitísku skilaboð að þetta væri ekki hennar að skapi en hún leta vilja Þorgerðar Katrínar. Þannig að það Þorgerður Katrín sem er komið umboðið og hún verði það niðurstaðan yfir ráðherra ríkisstjórnarinnar því að öll mál munu víkja fyrir ESB-málum ef að þjóðin segi já 29. ágúst. Það er slík ruðningsáhrif af ESB-málum bæði með fylgjendamálsins og andstæðinga. Allt annað verður aukaatriði, efnahagsmálin, umbætur í málefnum útlendinga og svo framvegis. Þetta mun tröllríða samfélaginu, ekki bara í beinu framhaldi af kosninganiðurstöðinni heldur. Þá fer á stað ferli. Þorgerður Katrín og Viðreisn hafa selt okkur það að þetta verði bara samningar, að verði engin aðlögun, en Evrópusambandið býður ekki upp á þá leið inn í sambandið. Þannig að þeir munu senda skilirði, það eru 35 kaplar sem eru undir og þegar þeir opna eitt kapla þá munu þeir bera saman löggjöf Íslands, löggjöf ESB og segja hérna þurfa að breyta, þeir þurfa að taka þetta upp, þeir þurfa að breyta þessar stofnunum, áður við getum lokað þessum kapla. Og svo munu kaplanir 35 opnast og lokast á víxl og ekki fyrir en Ísland búið að aðlega sig að Evrópusambandinu verður lokakablanum, síðasta kablanum lokað og við erum orðin að öllu leitin að maður nafnunum til ESB þjóð og stjórnarandstaðan hér heima, hún mun auðvitað rifja upp orð Þorgerðar Katrínar og Viðreisnar að þetta eru bara óskuldbindandi samræður, samningar við þurfum ekki að breyta einu að neinu það búið að nánast í kosningabaráttunni núna í sumar að lofa því að verði bara einhverja viðræður við ætla að kíkja í pakkan, sjá hvað í boði en Evrópusambandið býður ekki upp á slíka inngöngu þannig að þetta verður óskaplega erfitt og þetta mun taka tíma og orku frá öllum öðrum pólitískum málum í það minnsta 16-18 mánuði ef ekki 2-3 ár og að lokum með þetta atriði við göngum ekki inn í ESB nema breyta stjórnarskráni og stjórnarskráni verður ekki breytt nema kostningar á milli. Að eitt þing þarf að samþykja breytingarnar, að það er að búa til kostninga og síðan verður aftur kosið eftir kostningar
0: nema,
1: á alþingi.
0: Nema að einhverjum myndi halda því fram að við værum í raun þyrstum ekkert að breyta stjórnarskráni því það verður komið venja að framselja ríkisvald til yfirþjóðlega stofnun eins og við erum búin að gera í þessu að vera á evrósku efnahagssvæðinu núna Jó, í 30 ár ja. Og þá dettur yngur, nei við þurfum ekkert að fara þessa leið.
1: Það vel hugsanlegt, einhverjum muni reyna það en ég hugsa
0: það verður erfitt, ég
1: það verður mjög já, erfitt þannig að ég á nú ekki vona á að það verði tekið út með sældinni fyrir ESB sinna og þá sérstaklega viðreist að fara með sigur af hólmi 29. ágúst en auðvitað bindi ég vonu við að þjóðin beiti skynsiminni og sjái núna ekki og bara alls ekki tímabært að huga því að spjaðild.
0: Nú eftir hugsanlegan jásegur þá með öllu óvíst ferlið hvort það sé sátt ferlið eftir að samningaviðræður hefjast. Það ekkert samkomlega sátt þetta ferlið. Við vitum, við, þú og ég og aðrir kjósendur eigum að veita þetta umboð sem virðist vera ótakmarkað umboð. Það eiginlega, það ekki eins og áður, það var þingi samþykkt ekki einhverja fyrirvara það hvað upp á samningana gera. Það bara ótakmarkað umboð og við vitum ekki, hvorki þú nei ég, hvernig er að standa þess og þess að verði að tala hófsamara öflin innan samfylkingarinnar, eins og forsætisráðherra, eins og orkumálaráðherra. Og ég fullyrði að þetta eru þeir ráðherrar sem skipta mestu máli. Ég held að þeir njóti mestu vinsælda í þessu svo. Ég veit ekki hvort að mægtri, ég veit ekki hvort að við bælstanning, en ég hef trú að því. Og við erum þá að sjá það að hún lætur þetta af hendi, forsætisráðherran, leifið Þorgeir að fara stað, fyrir 2027, sem var sem eru mjög mikil mistök hjá forsætisráðherra því hún gat alveg staðið á því að vera lengur og það hefði hjálpað henni.
1: Ég hugsa það að hún hefði geta sagt í stjórnarsáttmálinn segir ekki síðar en 2027 en það hefði geta verið einhver undirmál þarna sem að alþjóður ekki kunnugt sem að sagði að það verði í hendi Þorgerðar Katrínar að innheimta loforðir þegar hún telur skilyrði hagfelld fyrir þjóðaratkvæði. Því að aftur, þetta algjörlega nýtt að taka svona afmarka mál og leggja í dóm þjóðarinnar. Lögin fyrir þessu, þetta eru svona lög og umræða sem verður til eftir hrun þegar það var botlast vantraust í gagvart stjórnvöldum.
0: Svo er þetta ráðgefandi þjóðarat.
1: Svo er þetta ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla en eins og segir í tillögunni að þá eru þetta niðurstaðan verða pólitísk tíðindi og að því að þú varst að minnast á að við vitum ekki hvað gerist.
0: Það er ekki sátt ferli.
1: Það er engi sátt
0: ferli.
1: Þeir gátu alveg gert það og þeir gátu alveg hérna sagt við ætlum að núna vinna þessu þannig að það verði þegar gangu næsti þingkosninga eitthvað ljósara, hvað er að tefla.
0: Þeir hefðu verið trúverður.
1: Miklu trúverður og það er ekki þannig að Evrópusambandið ger einhverja kröfur að þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram áður en að sóttur Venjan er í öllum lýðræðisríkjum sem hafa gengið þannig inn er að fyrst er gengið til þingkosninga og séð það þannig að þingflokkar sem að koma að starfa þjóðþingum að almennum kosningaloknum séu að meira hluta hallir undir ESB-aðild og fengið umboð frá kjósundu sínum þá er sótt hér á Íslandi þá er þessu ekki þannig farið þegar að ríkisstjórn Jóhannu Sigurðardóttir sótti fyrst þá var hún ekki með umboð frá kjósendum. Samfylkingin hafði sagt, við ætlum að sækja á þeim tíma og hún fekk liðlega 30% atkvæði en Vinstri grænir sem mynduðu stjórnina með Jóhannu voru harðir á móti og þeir fengu liðlega 20% atkvæða. Þannig að það var svindl þá og það er ennþá meira svindl núna því að núna er það einn flokkur alþingi með 15% fylgi síðustu kosningum sem að knýr fram þetta undarlega afbrigði af íslenskri stjórnskipan að eitt afmarka mál er lagt fyrir þjóðina, mikið hitamál. Ég til dæmis bent á, hvers vegna er ekki mál eins og kilometragjaldið lögð fyrir þjóðaratkvæði? Mm. Þau eru svona, margir hafa sterkar skoðanir á því og að tiltölulega einfalt viltu kilometragjaldið ekki því að við vitum hvernig það var áður, þá borgar fólk ekki kilometragjald og orkuverð við dælun og var aðeins herra. En það kvarlar ekki að einum eða einum að boða þjóðaratkvæða greiðslu kilometragjald. En það boðið þjóðaratkvæða greiðsla eitt afmarka mál sem að vitað að ekki meiruliti fyrir á alþingi og það aðeins einn flokkur sem hlyntur. Skoðan kannan í samfélaginu segja Íslendingar eru 55-60% á móti ESB-aðild. Þannig að þetta nýmæli og tilraunastarfsemi með stjórnskipun landsins og eins og ég sagði áðan, það mjög óleiklegt að við fáum þannig kjörsókn sem að jafnast á við kjörsókn í þingkosningunum sem alveg við 80%. Ef að það fer þannig að vera 55-60% sem að mæta af kjörgengu, þá sjáum við hvað þetta veikt að ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla og það ekki nema 55-60
0: eða kjörsóknin væri tiltala góð í til dæmis kragakjördæminu hugsanlega gæti verið þar væri þeir með sterkasta stöðningin eða í Reykjavík Norður ef hún væri góð kjörsóknin þar þá gæti það ráð úrslitum
1: það gæti ráð úrslitum því að það vitað að það miklu meiri andstað við ESB-aðild eftir þess að hún fer fjær frá kosin í Reykjavík
0: já, sennilega í Reykjavík suður og svo út á landi í
1: þannig að og hvað ætla menn svo að gera ef að það fer svo að það 55-60% sem að greiða atkvæði og þetta verði jafnt á mununum en jáið merjiða þá var þetta niður í svona 25% sem að eru fylgjandi og ætlar þá að fara með þjóðina inn í þennan leiðangur sem að umbreytir öllum okkar starfsháttum í hvað stjórnskipun, hvað utanríkismál varðar,
0: meina innflytjendamál
1: og svo framvegis.
0: Kannski lífeyrismál.
1: Við þurfum sko í bara svo fólk áttu sjá því hvað í húfi hérna í sambandi utanríkisviðskipti að Evrópusambandið sér alfarið gerð utanríkisviðskiptasamninga fyrir öll löndin þannig að það kemur sem ein blokk. Og við þurfum þá að segja upp viðskiptasamningum sem við Kína.
0: Ekki beint flug frá Kína til
1: þess. Nei, við erum að gefa frá okkur forræði eigin mála sem að við höfum haft frá, getum sagt að þetta byrja 1904 með heimastjórn og svo fullveldi 1918 og svo ákveðum að stofna lýðveldi 1944. Við erum að fara á bak við þetta allt og setja alla okkar framtíð til
0: 1871 er að stöðulegin voru þessi.
1: Við erum að komin einhvers stað þar og svo fengu við þarna stjórnarskrá þremurinn setna 1874 en hún var alltaf með dönsku neitunavaldi sem var miskunnulega speitt og það voru komin neitunavaldi í Brussel og þar munum við hafa hvað, 5-6 þingmenn af 726 eða hvað þeir eru margir. Þannig að vel innan við 1% og vægi okkar í ráðherraráðinu sem að tekur ákvarðanir í samræðan við fólksfjölda er eitthvað 0,0 eitthvað.
0: Það er eitt sem Ólafur Ragnar hefur þetta bent á líka, það er 2007. greinin, að þar hefur almenningur og forsetinn getur hérna beitt þessari grein til þess að gefa fólki kost á að hefna eða velja frambúðargildi samþykktar af hálfu þingsins þannig að það er í raun og veru verið að takmarka lýðræði þá í raun og veru þannig að sjáum við gott dæmi
1: Já, við munum trúlega þegar fari verður í hérna, stjórnarskrárbreytingar vegna ESB-aðildar
0: farið málið þá.
1: Ég hugsa að þetta verið tekið af þannig að
0: En talandi þessi mál varðandi alþingi, þá vitum við, Páll, af hverju þeir vilja ekki fara með málið fyrst fyrir alþingi, síðan ef alþingi segir já, þá fer fram þjóðaratkvæðagreiðsla ráðgefandi hvort að almenningur muni samþykkja þetta. Þannig væri eðlilegi.
1: Það væri eðlilegt og þá væri þetta rætt í þingkosningum.
0: Það er að þú bendir á bæði ríkisstjórn Jóhönnu og núverandi ríkisstjórn í báðum tilfellum var meilhöttu þingsins á móti því að ganga inn í annar ríkjasamband. Samt er það reynt. Þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt ef maður hugsa til þess.
1: Þetta er skelfing að hugsa til þess og við getum sagt að Jóhanna og félagar 2009 hafi haft þá afsökun að þá var útbreitt skoðun eftir bankahrunið árið áður að Ísland kynni ekki fótu sínu forráð. Við hreinlega þyrtum að fá hjálpa
0: og meðlutu þingsins greiti að fæðu með því að gangi
1: með þeirri umsókn og þó að þeir hefðu ekki lofað því og reyndar bara lofuðu þvert á móti og ég þá að tala um vinstri græna. Ég greiti þeim atkvæði þarna í þingkostnarengunum 2009.
0: Þú varst ekki að greiða matkvæði til þess að fara í Evrópusambandið?
1: Að því ég treysti því að þeir myndu standa við þá stefnu og taldi atkvæði mínu vel varið þangað til að þetta upp úr dúrnum kom að það voru baksamningar sem sögðu að samfylkingi myndu fá sínu fram á Jóhanna Sigurðardóttir en það var í það minnsta samþykkt þingsins og við getum sagt að fyrir þær kosningar undanfara ríkisstjórnar Jóhannu Sigurðardóttur var samfylkingin sem var þá sigurvegari kosninganna rétt eins og samfylkingin var sigurvegari kosninganna núna síðast að hafði þessa stefnu að við ættum að sækja um aðild en það sem gerist núna er að einn af ég ætla ekki að segja að viðreisni tapari og þeir hækkuðu sig eitthvað 3-4% stig og fengu 15% í síðustu kostningum en það og það er ekki hægt að segja að einn eða neitt flokkur
0: viðreist
1: fekk 15% að einn flokkur utan samfylkingar hafi unnið sigur í kostningunum. Þannig að það er ekki sigurvegari kosninganna, heldur er það 15% flokkur sem að í skjóli laga sem eru samþykkt núna þjóðaratkvæði 21 og tóku gildi 22 að setja svona stórpólitískt mál í þjóðaratkvæði án þess að það sé þing meiri hluti fyrir þeirri niðurstöðu sem að viðreisn er að berjast fyrir þar að segja já. Og það má alveg segja að en við skoðum þetta svona, segjum sem svo, bara orðræðunar vegna, segjum sem svo að verði afgerandi meira hluti Íslendinga sem að segja já, við viljum sækjum að mjög líklegt að svo verði, en segjum það, er þá ekki orðin krafa, pólitísk krafa, að núna því að þjóðin segi þetta, að þá þurfi þing sem endurspeglar vilja þjóðarinnar. Þar þá ekki að rjúfa þing, í ljósið þessara nýfengnu upplýsinga hvert hugur þjóðurinnar stendur og endur nýja þingi þannig að á þingi sé meira hluti fyrir þessu máli rétt eins og það sé meira hluti fyrir því málinu.
0: Það hættur að vilja það Evrópusinnan.
1: Nei, þeir munu ekki gera þetta, þeir munu bara taka þetta, þeir vil ekki fara í kosningar, en ég ætla að klára líkinguna því að segjum sem svo að verði nú nei, sem er nú meiri líkur, og segjum að neið verði tiltölulega afgerandi, getur þá ríkisstjórn sem að leggur upp í þessa vegferð og þvælir þjóðinni inn í þessar kosningar, setið áfram eins og ekkert hafi í skorist. Verður þetta ekki að hafa pólitískar afleiðingar hverju niðurstaðan verður á hvorn veginn sem hún er? Þarf ekki að boða til kosninga. Þar held ég, ef að framheldur sem horfir, að Kristrún og samfylkingin meira og minna halda sér til hlés í aðdraganda þessar atkvæðagreiðslu núna 29. ágúst að hún geti sagt og samfylkingin jú, við munum auðvitað hlusta á þjóðina og þjóðin sagði nei og þá verður ekkit farið í frekari leiðangur en við lifum bara þjóðinni að eiga þetta við sig og við ætlum halda áfram getur Kristrún sagt Þorgerður Katrín getur ekki sagt það hún getur ekki setið áfram ef að þjóðin segja nei.
0: En hún myndi gera það
1: hún mun sennilega gera það og það verður ekki annað en pólitísku þrýstingur en ég held að það sem mun gerast ef að þjóðin segja nei Þorgerður Katrín hættir að vera utanríkisráðherra. Hún fer í eitthvað annað embætti innan ríkisstjórnarinnar, skiptir kannski við Hönnu Katrínu atvinnuvegaráðherra eða eitthvað slíkt.
0: Já, svo heldur, já.
1: Já, því að það er ekki annað hægt en að bregðast við þeim pólitísku tíðundum ef að þjóðin segja
0: nei. Hún er kannski dómsmálaráðherra?
1: Hún getur verið dómsmálaráðherra og Þorbjörg færi hérna í utanríkisráðuneytið. Ég veit það ekki en ég hugsa að þau munu reyna eitthvað slíkt. En allt veltur á, ef að tilfelli nei, hversu skýrt og ákveði neið er og alveg eins og ef það verður já, hversu skýrt og ákveði já er. Þannig að við erum svolítið að fiski í gruggu við vatnið, þau erum að velta fyrir okkur möguleikunum, en að því sögðu, það er bara tveir möguleikar, það er já eða nei, það verður ekkit jafntefli þessari kostningum.
0: Nei.
1: Og á kvartmeðin sem er, að þá mun þetta hafa afleiðingar, þetta mun hafa miklu, miklu minni afleiðingar ef við segjum nei, vegna þess að þá er málið sjálft búið, þá er bara tekið af dagskrá, og það fylgir ekkert sögunni hvort það sé af dagskrá í 3, 5, 7 eða 17
0: ár. Næsta geinslóð mun ekki fjallu þetta.
1: Ég hugsa að það sé, ef við tökum miða reynslu normanna, þá þurfum áratugur að líða á milli.
0: Já.
1: Og þá bara höldum áfram að búa hér í okkar landi með forræða eigin mála. Ef að niðurstaðan verður já, að þá mun fara á stað ferli sem að krefst aðlögunar Íslands að Evrópusambandinu og það er strax mjög hár þröskuldur því að það er búið að lofa okkur að við þurfum ekki í aðlögun aðeins að fara í samninga til að sjá hvað er í boði. Og Kristrún hefur sagt að það verði kosið tvisvar og til að sú seinni kosning þarf að segja að verði kosið tvisvar ef við segjum já og sú seinni kosning samningin verður að vera þá þannig að við gerum enga breytingar á íslensku samfélagi þangað til að setna atkvæðagreiðslan fer fram. Þannig að það verður svo feikileg áskorun fyrir ríkisstjórnina og þann hluta ríkisstjórnarina sem vill inn í Evrópusambandið að gera þær breytingar á samfélaginu eða stjórnkerfinu og lögum og það verður þrýst á að það verði kostningar áður en frekari hérna aðgerðar þannig að fyrir sjáanlega ef að það verður sett já að þá verður mjög mjög erfitt að halda þessari ríkisstjórn gangandi en hún á möguleika ef það verður sagt nei.
0: Já en sko ef það verður sagt nei þá er ég hrættur að ástandið innan ríkisstjórnarinnar verður nú ekki mjög og þetta verður ekki kærleiks heimili. Það er nokkuð ljóst.
1: Það er alveg ljóst.
0: Og til dæmis flokkur fólksins sem að sanga stefnuskrá er á móti aðild, þeir og munu spyrja á, þeir bara akkur var verið að leggja svona mikla áherslu á þetta. Nú það er eðlilegt að Kristrún hún, og orkumálaráðherrann og stuðningsmenn þeirra í samfylkingunni sem er svona hófsamari armur, það er svona sem við myndum segja kannski skynsamari og þeir myndu vera mjög, þeir væri mjög ósáttir með þetta.
1: Þeir væri mjög ósáttir með þetta en þeir gætu tekið þessu með reisn og velvilja til viðreisn.
0: Já.
1: Það er jú viðreisn sem að er taparinn ef að það verður sagt nei. Og viðreist þarf að sýna einhverjar pólitískar afleiðingar. Ég nefndi hérna á það þann möguleiki að Þorgerður Katrín heyrði úr embætti, það er eiginlega óhugsandi að hún held áfram í því embætti sem hún er en myndi fara í hérna annað embætti. En svo er alveg sá möguleiki stöðunni að viðreist sé orðin það stórkostlega veik að það verið metið að þessi stjórn geti ekki haldið áfram. Það er
0: en staða Kristján hefur versnað vegna þess að hún hefur skaðað ímynd sína sem leiðtoga með því að láta undan Þorgerð.
1: Já.
0: Og það, að örleiti hefur hún ekki gert það.
1: Næli.
0: Hún reyndi að draga sig í hlý. Og það er líka mjög hérna vafarsamt af henni að gera það. Í svona mikilvægu máli.
1: Jú, mistökin.
0: Menn hljóta að spyrja, þú ert forsætisráðherrann. Ætlaðu ekki að leiða ríkisstjórnina í gegnum þetta ferli sem að engi veit hvernig það á að vera.
1: Jú, mistökin sem að Kristján gerði og hennar samstarfsmenn voru að samþykja þjóðratkvæði.
0: Já, núna 2020. 26. Þeir hefðu ekki að sagt...
1: Sko, býtu, já, þetta kemur í stjórnarsáttmálan þegar ríkisstjórnin búin til. Og þá er það bara verðist vera úrslita kostir sem að Þorgerður Katrín og viðri stilla upp. Annarkvort samþykkið þetta að við förum í þjóð...
0: En stóðu ekki sáttmálanum 27?
1: Jú, ég segi ekki seinna en 27. Þetta var orðað þannig.
0: Já, já.
1: Og mjög sennilega hafa þau undirmál verið, þar að segja, skilningur milli Kristrúnar og Þorgerðar Katrínar, að þetta ekki seinna en 2027 þýði að það verið Þorgerður Katrín sem ákveði hvenar. Ég hugsa að svo sé. Og Kristrún hefur staðið fram með fyrir því núna þegar að öðru hvori megin við áramótin síðustu segir Þorgerður Katrín við hana ég vil að þetta verði á þessu ári og þá hefur verið að flýta þessu fram minnstakostum 3-6 mánuði að fyrir eftir því verum í ágúst 26 þetta kosið og í stjórnarsáttmálinn segir að ekki seinna en á árinu 27 þannig að það eru nokkri mánuður annað milli þannig að ef við gefum okkur sem að ég hekka sér rétt að Kristrún hafi verið andsnúin þessum ESB-leiðangri þá stendur hún frammi fyrir kröfu eða innheimtu og lofvörði af hálfu Þorgerðar Katrínar og vildi hún segja nei þetta verður ekki fyrir 27 eins og segir að verður síðast að leið þá
0: Þorgerðu gert, það var ekki annar sem vildi starfa með henni á þessu gröndu
1: rétt, en hún hefði geta sprengt stjórnina og sagt að
0: hann eru sök
1: já, það eru þá bara nýjar þingkosningar ef að það ekki verið myndað meira hluti af alþingi og Kristrún hefur metið það svo að hún hafi ekki verið færum þó að hún hefði enga samfæringu fyrir verkefninu og væri mjög samanber það sem hún sagði fyrir kosningar að fara að kljúa þjóðina
0: En þessi ákvörðun var óskynsamleg vegna þess að möguleika til eins og ég taldi upp í upphafið þess að við tals eru bara heil miklir hjá ríkisstjórninum að bæta stöðuna þeir eru að tala um að skila hallalausum fjárlögum þeir munið ekki gera það en það gæti batnað þannig að staðan á næsta ári til þessi október á næsta ári gæti bara verið alveg nokkuð góð
1: hún gæti orðið alveg frópar
0: og þá væri miklu betri aðstöðu til að ná langt í þessu Evrópumáli
1: já og bara
0: yfir höfðu stjórna samstarfinu ákveði dóngreinda leysi hjá þeim sem betur fer segja við þessu
1: já það er auðvitað allt það sem ég segi núna það fær staðfestingu eða höfnun núna 29. ágúst því að ef að þeir merja já þá verður sagt þetta var einmitt tíminn og núna var rétt að gera þetta og svo framvegis en ef við horfum á hvernig umræðan hefur þróast og rétt eins og þú rifjaðir og setti fram mjög skýrt og skilmerkilega. Þá eru enga þær aðstæður á Íslandi núna, efnaðaskreppa eða einhvers konar upplausn eða einhvers konar vá fyrir dyrum. Líkt og var þegar við gerðum þetta fyrst 2009, þá voru nýbúin að ganga í bankahrun og það var upplausn og óeirðar og haustuvelli og svo framis. Við þekkjum þetta.
0: Og miklar skuldir.
1: Og þær aðstæður eru ekki núna. Og þá er ekki sákvati að fara inn í Evrópusambandi að því að við nánast getum ekki rekið okkur sem þjóð. Óopinbert slagorð vinstri manna 2009 var ónýta Ísland, þar sem þurftum nýja stjórnarskrá og þar sem þurftum að ganga inn í ESB og svo framins. Það er ekki slíkt núna og ef við bara lítum á umræðuna út á hvað hann gengur, hvað er það sem að ESB sinnar eru aðalega að nota sem rök? Jú, að pizza verði ódýrari, að mjólkulítri, það var reyndar rangur útreikningur og lækka vexti og afnema vísitöluna. Allt svona atriði sem við getum gert sjálf, manstu Pétur.
0: Sem verður ekki samið
1: Manstu Pétur, þegar að við gerðum þetta fyrst, þar sem við sem þjóð og sem sendum inn umsókn, þá vorum við í gjaldeyrishöftum. Og ég man svo vel eftir því, ráðherrar komi hver að fættur önnum. Við losnum ekki úr gjaldeyrishöftum nema eftir að við ná samningum ESB aðild. Það bara verður ekki hægt að losna úr gjaldeyrishöftum. Þetta bara fullurtum en blákaft 2009, 2010, 2011. En hvað gerðist? Jú, við beittum eftir að kom ný ríkisstjórn, Sigmundur Davíðs, þá beittum við þeim tækjum og hérna tólum sem að fullalda þjóð hefur og sagði við ætlum að gera þetta svona.
0: Það tóku á
1: skuldum
0: hrægumunum
1: og hrægumunum og þrótabúum bankana. Þannig að við sýndum það sem þjóð að við komum okkur út úr efnaðaslegum vandkvæðum sem við rötuðum að eigin frumkvæði í með sjálfstæðum gjaldmiðli, með sjálfstæðum seðlabanka, með því að hugsa velferð Íslands og Íslendinga. Lítum til Finna sem hafa núna verið drjúga stund í Evrópusambandinu og komnir með evru einu Norðurlandaþjóðunum. Þeir eru ekki færum að hreyfa við peningastefnunni þó hann henti ekki þeirra efnahagsbúskap og þeir eru svo þjóð stóru Norðurlandana sem að hvað síst vegnar. Það stórfelld vandræði í finnsku efnahagskerfi. Það vegna þess að þeir eru búin að gefa frá sér tækin sem að sjálfstæð þjóð með eigin mynt hefur til að aðlaga gengi pólitískum og efnahagslegum veruleika. Við höfum þetta, við höfum tiltölulega nýbúin að sýna fram á með glæsilegum árangri hvernig hægt var að láta gengið styðja við pólitíska stefnu og nota forræði eigin mála til að setja lög sem gættu hagsmuna almennings en ekki erlendra lánardrottna.
0: Tökum bara eitt mál, ISAF. Ef við hefðum verið í Evrópusambandinu þegar ISAF-máli kom upp, þá hefði framkvæmdastjórnin bara sagt okkur að borga þetta.
1: Hún hefði sagt það. Gerið bara samningar við breyta hollendinga.
0: Við gátum ekkert gert.
1: Við hefðum ekkert gert að gert því að það hefði bara komið tilskipun frá Brussel.
0: Merkilega menn skuli ekki benda meira þetta.
1: Við þurfum að borga þetta og við hefðum verið að setja komandi kynnslóðir á skuldaklafa. Það
0: setja greinin hefði stangast á við Evrópureglunda.
1: Það hefði ekki verið neitt
0: samþýtt af því. Fólki bæði 27. greinin og svo Þannig að það leggur fyrir. En góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og hérna ég er að ræða við hann Pál Vilhjómsson, blaðamann og bloggara og við ætlum að hlýða nokkra auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.
2: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
6: Grófrastöðu lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðu lampa í. Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæ.
7: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
6: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá granítöllinni höfum í yfir 50

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, bloggari og blaðamaður. Nú ef við snúum okkur og förum til Úkraínu, nú spennan vex og átökin stig magnast. Þetta er að komast á hættulegra stig. Það er óhætt að segja það. Mér finnst frekar, ég veit hvernig þú metur það sem blaðamaður, en finnst þér ekki frekar lítið talað þetta, þessi skelfilega stökkbreyting sem er eiga sér stað?
2: Jú, það eins og að fjölmiðlar á Vesturlöndum hafi tekið á stefnu að normalisera stríðið í þeim skilningi að það þykir bara eðlilegt að bræðra þjóðir í Evrópu því að Rússar og Úkraínumenn eru bræðra þjóðir og eru báðar í Evrópu eigist við í mesta stríði sem háð hefur verið í Evrópu frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar. Þetta nánast verið að segja, þetta eitthvað sem við eigum að sætta okkur við og þá eiginlega fylgir að lifa með stríði spurningin, já, og hvað eigum við að gera til að komið veg fyrir að breiðist út til annarra landa. Fréttir síðustu vikna herma að drónar frá Úkraínu þeir á leið í árásaferð til Pétursborgar sem hét Leningrad á tíma Sovjetsins fljúi yfir baltnesku löndin og það hafa drónar rapað þar niður. Það hefur ekki enn, svo mér sé kunnugt, komið upp svo staða að drónar séu settir á loft á í Eystrasaltslöndunum, en þeir fljúga þar yfir lofthelgina og á leið í árásaferðir til Rússlands. Og hvað munu rússar segja? Byndu lofthelgi NATO-ríkja er notuð til að gera árásir á okkur. Ég hugsa í og með að þetta atriði, þetta sem kemur upp, þetta svona ekki mikið meðhildur en 6-7 viku síðan, að á baku tjöldin hafi máli verið leist annars vegar á milli Eystrasaltsríkjana og hins vegar Rússa og fundin einhver niðurstaða sem að báðir geta lifa við því að Rússar hnykluðu vöðvana þegar urðu fyrst varir við þetta og staðfesta þegar sumir drónanir á leið til Rússlands yfir lofthelgi Eystrasaltslandana hröpuðu í Eystrasaltslandin að þeir hafi sæst á skýringar Eystrasaltslandana og ákveðið að gera ekki meira að svo stöddu en þetta stigmögnunin gæti orðið ófyrir séð og meðan að fjölmiðlar hér á Vesturlöndum virðast beinlinni segja já það bara allt í sóma hér sé stríð í Evrópu og tala árangur, iðulega blásin upp árangur Úkraínumanna, gert lítið úr árangri Rússa og látið eins og allt sé í lukkuna standi. Eitt dæmi þetta er að til að byrja með var töluvert mikið fjallað mannfall á vígvellinum. Engar tölur voru gefnar upp á hálfu stríðsaðla. En menn höfðu ýmsa leiðir að fylgjast með grafreitum og slíku og tölvert var fjallað þetta og reynda að álekta hvað eru margir sem eru fallnir í hvoru liði. Og svo þegar að fyrir að mér finnst, það getur verið að ég sé ekki með rétta tímasetningu en hálfu öðru til tveimur árum þegar að talan var komin upp í kringum 1 milljón plus fallnir og 2 til 3-falt fleiri þá særðir alvarlega, þá hættum henn að telja. Sem ein önnur vísbending að því að eitt átakanlegasta niðurstaðan í stríði að fólk deyr og bæði Úkraínumenn og Rússar börn hafa mist feður sína menn og konur hafa mist systkini sín og svo framvegis og það bara þykir ekki tiltöku mál að nánast öruglega er á aðra milljón fallin, ég er að

0: tala um lið beggja megin og það ekkert lát á
1: svo það svo margir sem sárir og ná sér aldrei þannig að
0: Nei, já, og það talað sko miðað við með fallna þá má alltaf margfalda 2 til 3 og jafnvel upp í 4 eins og þú segir þá sem að hérna mun ekki ná líkamlega andlegu eftir hafa orðið fyrir tjóni í stríðsátökum.
1: Nú leggur það fyrir að það var gert reynt að ná samningi í aprílmánuði 2022, nokkrum vikum eftir innrásina. Og því haldið fram, og ég held að Boris Johnson hafi sjálfur sagt það, hann hafi farið, hann fór til fór þangað og fór austur og með skilaboð frá Biden að þeir ættu ekki að semja. Hvað segir þú svona sagnfræðilega þetta? Hvað hægt að fullyrða það að þetta hafi gerst, að þarna hafi legið fyrir drög af friðarsamningi sem voru góða líkur á að eru þið myndið binda enda með svo kosti tímabundu á þeim tíma, með svo kosti. En þá hafi byrst þarna þessi kostulegi forsetisráð þeirra bretta, sérkennilegu maður og með skilaboð frá Biden sem nú kannski ekki mest í stjórnmálskur okkur í bandarískri forsetasögu, en þessir tveir hafi raunum verið stöðað þetta getur verið og ef svo af hverju í ósköpunum ekki rætt meira þetta atrið svona sagnfræðilega séð
0: Ég hugsa að þetta verði þegar framisækir og menn velta fyrir sér hvers vegna blóðbaði var ekki stöðvað í tíma, talíkjum ef það varir lengi
1: Þetta var góður samningu fyrir Úkraínu
0: og talíkjum ef að
1: þeir máttu gangi Evrópusamandi ekki NATO, það var aðalatri
0: þessi samningur þarna í apríl 22 nokkrum mánuðum eftir nokkrum vikum liggum ég við að segja það byrjar þarna í febrúar innrásin og hann einmitt, eins og þú segir, var búið að undirrita drög og drögin geng út af þetta sem þú segir að Úkraína held öllu sínu landi. Það eru þetta með Donbas sem eru samiðum, sjálfstjórn þar og Úkraína gæti gengið afbrásambandið en Úkraína eru ekki NATO-ríki sem sagt hlutlaust, eru þið svona ákveðin svona stuðpúði á milli vesturs og austurs. Og þá,
1: eins og Sviss er.
0: Já, já, og eins og Austurríki var hérna allt kaldastriðið, það voru samninga við Sovjetríkinni.
1: Austurríki ennþá hlutlaust.
0: Þannig að hann
1: er og Írland er það líka.
0: Já, já, þannig að það alveg fordæmi fyrir þessu. En þarna á þessum tímapunkti var ennþá ríkjandi það sjónarmið í vestrinu að Úkraína ætti að nota til að knésetja Rússa. Hugsunin var þessi. Með því að Úkraína verði NATO-ríki, þá eru komin NATO-ríki á öll vestur landamæri Rússlands. Við erum með öll ráð Rússlands í hendu okkar og við þurfum ekki að beita vopnavaldi til að rússar lúti vilja okkar. Við getum einfallega bent á allar herstöðarnar hana. Það svona einhver dagleið með skriðdreka frá östur landamærum Úkraínu inn í Moskvu. Og rússar auðvitað kunna líka að lesa á landakort og hafa fengið innrás frá Napóleon 1812 og frá Adolf Hitler 1941. Þannig að þeir kunna alveg söguna aftur og baku áfram og vita að með Úkraínu sem NATO-ríki óvinveitt þá getum við bara skrifað upp á að við verðum hjálenda vestursins. Og þetta vildu þeir alls ekki og vestrið trúði því að þegar að til stykkisins kæmi myndi vestræn elita mentuð rússnesk, mentuð í vestrænum skólum, ég ætla ekki að segja vestræn elita, heldur rússnesk elita sem hafði fengið mentu sína í Yale, Harvard og Cambridge og Oxford, að þeir myndi fallast á þetta sjónarmið, jú það vestrið sem að eiginlega svona með ráðandi
1: pólitíku
0: og svo framvegis. En það var nógu mikið þjóðhyggja í rússnesku elitunni og almenningi að þeir féllust á þetta sjónarmið yfirvalda sem að Putin túlkaði og sagði öryggi ríkisins í húfi. Ef að Úkraína verður NATO-ríki þá óttumst við öryggis og varnarhagsmenn okkar. Við getum ekki látið að viðgangast og hann sagði þetta í fræri ræðu í öryggisstefnunni.
1: Hvítar Rússlandir er
0: næst. Já, já. Í München 2007 sem hann kynnti þetta. En vestræna elitan, hún sagði bara rússar, hvað sagði hann hérna Joe McCain sem var áhrifamikill bandarískur öldungadeilda þingmaður og forsetaframbjóðandi. Rússland risastór bensínstöð sem þykist vera þjóðríki.
1: Já.
0: Þetta var viðhorfið til Rússa.
1: Þykist með þess að vera stórveldi.
0: Einmitt sem það alls ekki, töldu þeir. Og auðvitað, meina, Rússland var nána skjaldþrota með aldamótin undir Jeltsin.
1: Já, já.
0: Og Putin kemur til skjálana og fer að búa til eitthvað og samt það þjóðaframleiðsla mann ekkert svona til að rópa húra fyrir og efnahagskerfið stærð þess var svona svipað Kanada, Ítalíu og svona. En þeir ákvaðu, núna ætlum við að sýna okkur alvara, gerðu innir á sinna í februar 2022, vildu fyrst og fremst fá einhver til að semja við, svo við erum til í bara fara með herinn okkar heim, við viljum bara tryggingu fyrir því að Úkraína verður ekki NATO-ríki og Úkraínumenn voru tilbúnir í það, þá kemur vestur og það segir, herðu, það kemur eitt í greina því sem ég við rúsa, við ætlum að nota þetta stríð sem er byrjað til að veikja þá og Úkraína var sagt, ef að þið hættið núna að stríða og takið þetta friðarsamkomulag og raungerið það við rúsa, þá verður ekki lengur vestran aðstoð. Og þá fengu Úkraínu minnin hér og sagði við getum ekki lifað án aðstoða frá vestrinu, þannig að við skulum bara setja þetta samkomla í pappírstætarum. Við treystum Biden.
1: Þetta er þessi sami Biden sem sagði að rússarnir hefðu sprengt leiðslunni í Eystrasalti. Nú liggur það fyrir hverju hefðu gert það í réttar haldi sem stendur yfir, þannig að það alveg ljóst að já.
0: Jú, þetta er svo kyndug afstaða af hálfu vestursins að þeir eru háði rússnesku orku og sprengju þessa leiðslu og eru núna í de facto stríði þó að þeir skaffa ekki mannskapið þá skaffa þeir
1: kaupa mikið magna
0: skaffa þeir vopnið og vopnin og fjármagnir
1: já.
0: En til hvers sko, hvers vegna var ekki einfallega sami við rússa við skulum hafa öryggis og varnarhagsmunni svona á hinsegin kaldastriðinu lauk 91 og okkur þótti það ekki sniðugt og það batt fjármagn í hernaði og kjarnorkuvopnum og fleira. Við deilum þessu Evrasíu meginlandi saman og finnum bara leið til að lifa saman en það er eins og að
1: við verðum vestrið, nágrannar eftir sem áður
0: hef verða það alltaf það er eins og vestrið hafi metið það svo við ætlum að innheimta sigurlaunin fyrir að sigra kaldastriðið með því að gera Rússland að hjálendum og
1: já, það er nú svo
0: það tókst ekki
1: já, þakkaði fyrir Páll, við erum bara fallinir á tíma en ég þakkaði fyrir Páll að koma til okkar
0: alltaf gott að koma út á sögu
1: Og ég vil þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Komið í sæli, Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útarpi sögu. Það komið til mig Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrrum utanríkisráðherra landsins og ég ætla að ræða auðvitað við hann Evrópusambandið. Eða hvað, góðan dag Guðlaugur Þór.
1: Góðan dag.
0: Eitthvað annað sem á boðstólum til að ræða það.
1: Það náttúrulega því miður stóra máli núna.
0: Já.
1: Og ég var nú einmitt að tala á hann við ákjöndan mann og við vorum að rifja það upp að hvað hins vegar Kristur sagði fyrir kosningar.
0: Já.
1: En hún sagði allar réttu hlutina.
0: Mm.
1: Hún sagði sko það ekki hægt að fara í svona vegferð með einhverjum einu með tveimur stjórnmálflokkum. Við þurfum að hafa sko miklu breiðara umboð.
0: Já.
1: Og hún sagði það gerist oft þegar eitthvað bjátar á í efnaðarsmálunum að þá líta menn á Evrópusambandi sem einhverju laust hún sagði það auðvitað ekki og hún sagði þarna þið haldi kannski að ég sé ekki að meina hvað ég segi en það banna að plata í þessu starfi sá. Þetta sagði hún allt rétt en núna og það gerir það verkum að ríkisstjórnin Já, augljóslega ekki að sinna því sem hún á að gera, það að lækka vexti og verðbólgu og hefur ekki farið eftir þeim sérfræðingum sem að er í fjármálaráði, tveir doktorar og einn master sem að lögbundið fjármálaráð sem kom með lögum opir fjármál sem gerði mjög mikla athugasemdi við fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar í 15 liðum eða í maður rétt og þau bara gerðu ekkert með þetta, með öðrum orðum að þau eru ekki að vinna því sem þau lofa að gera þar sé að lækka vexti og verðbólgu og það er reyndar þannig að frá því að þau tóku við að þá hefur snúist við þar sé að það var byrjað vaxta lækkuna ferli hjá Seðlabankanum en svo hefur það hækkað og það sér ekki fyrir endan á því og maður velti fyrir sér, er þetta gert til þess að draga athyglina frá þessum hlutum? Því að þetta erum við núna og við verðum að ræða Evrópusambandið. Það er stór hættulegt að segja já í þessari atkvæðagreiðslu og ég skil það vel og heyri þá frá mörgum býtu er þetta eitthvað stór mál. Veist, við erum bara að kanna þetta og
0: kíkipakkan
1: og en þetta er ekki lítil ákvörðun, þetta er stór pólitísk ákvörðun fyrir okkar þjóð og þetta og við sjáum það núna nú þegar sko, á þessu stutta tíma sem ríkisstjórnin hefur verið og þá hún ýmislegt gerst eins og til dæmis það að Evrópusambandi braut EES-samning, það hefur aldrei gerst aður
0: með vendatollum
1: þegar við erum með lista og við erum með lista og hann er opinber yfir alla fundi sem að utanríkisráðherra hefur verið með öðrum utanríkisráðherrum og forystumönnum Evrópusambandsins þar sem þá við talum utanríkisráðherra Evrópu eigi þeir sem í Evrópusambandi bara forystumenn Evrópusambandsins að þá tók hún þessi mál aldrei upp þar sem aldrei, hún tók aldrei upp það að þeir væru að brjóta á okkur þarna EES-samningin
0: Var það ekki?
1: Tók það aldrei upp í þessum gögnum þá er hún alltaf að ræða aðild Íslands að Evrópusambandinu síðan er líka sko listi yfir fundi ráðuneytisstjórans og hann tekur þetta upp á einum fundi og ég lenti í þessu þegar ég var utanríkisráðherra að þeir ætla að brjóta eða samningin á okkur hvað gerði maður þá? Ég tók úr síman og hringdi í alla kollegana og ég fór og tók samtali við Evrópusambandi
0: hvað mál var það?
1: Það var út af lifum og lækningatækjum þetta var í COVID og þeir ætluðu að túlka þetta þannig að við vorum ekki aðilar inn í markanum ætti ekki að fá aðgang að þessum vörum en það tókst afstýra því vegna að það var eitthvað tvorgangsmál þessu tilfelli og það eru þetta gríðarlega stórt mál og við vitum það að það voru mikill skaði á grundatanga vegna þessara aðgerða og þetta er klárt brot á EES-samningnum að þá segir utanríkisráðherra íslensku þjóðarinnar þetta er ásættanlega niðurstaða það er ásættanlegt að ESB brjóta okkur
0: hafðu það ekki eftir úrsölufónda lægina þetta væri sko ætti ekki að líta á það sem innimarkastmál þetta væri annars eðlis
1: bara breytir
0: engu skvítin skýring sem að kom út í því í raunar að það væri svo ættum ekki að taka þess alvarlega
1: bara breytir engu þar sem þetta snýstu það að það hefur alltaf verið og í grunnuna í EES-samningnum að það frjálst flæði vöru og þjónustu og fleiri þátta, fjármagns og fólks. Mm. Og þetta hreint og klárt brot á frjálsu flæði á vöru. Mm. Það ekkert flóki. Og það með ólíkindum að íslensk stjórnvöld hafi tekið þess að þessari léttúð. Og ég að veit alveg það að embættismenn í utanríkisþjónustunni hafa gert hvað geta og það bara snýst ekki það þegar út með mála þessari stærðagráðu og það þurfi ekki vera svona stór að þá verður stjórnmálin að stíga inn í ef að embættismanninni fá ekki stuðning, alvöru stuðning í verki frá sínum ráðherra og sinni ríkisstjórn þá geta embættismenn ekkit breytt hlutur sem þessum og þannig að við erum nú þegar búin að verða fyrir skaða út af þessu því að þarna hefði öll áherslan átt að vera og reyndar að þannig að það hefði nú verið einfaltur utryggsáð þegar að segja við Evrópusambandið, því Evrópusambandið vill okkur Evrópusambandið vill peningan okkar það vill að stýra okkar málum sérstaklega þegar kemur að sjávörðsmálum og aðgang á norðurslóðum og síðan lítaði líka svo á að geta ná okkur inn þá meiri líka að fá Noregur inn og þó fóðu fyllta peningum með okkur þá fóðu ennþá meiri peningum með Noregi sko. Og ekki vantaði inn peningana því að þeirra bara verið að fá inn en lönd sem að hafa kostað mikið og vera munið kostað fyrir sjálega framtíð
0: Já.
1: En það verið svo auðvelt fyrir utryggsráðherra þegar að segja, heyrðu, ég ekki að fara áfram með þetta mál að koma Íslandi í Evrópusambandi og þið ætla að brjóta okkur í EES-samninginn en hún bara gera það ekki og þannig að og þegar, og ég vek athygli á því þegar Össur Skarphéðinsson, það bara viðtal með henni Vísi fyrir nokkrum vikum síðan, þar sem var að rifja það upp að þegar við vorum í aðildarviðræðunum síðast þá notaði hann notar þessi orð það franski fasistinn sem pabbi Marilyn Pen sem núna með 35% fylgi langhæst í skoðanakönnum fyrir næsta fósta fyrir fósitakostingarnar í Frakklandi
0: Gamli Le Pen
1: Já, það var Gamli Le Pen, pabbi Marie Le Pen en hann alltaf stopnaði flokkin sem hún að stýra og hann segir notaði þess orðið, þetta bara í fasisti og en þar lendi mættalega þó fasti líka sem getur næsti fórseti Frakland sem að myndi náttúrulega mikil áhrif Evrópusambandið og svo ertu sagði hann að það væri miðjumaður írsku miðjumaður sem var gríðarlega mikla hagsmuna gæta í sjávörðu og þau voru fremst í flokki en náttúrulega með stuðning annara að reyna að knýja okkur til að gera hluti þverkegn okkar hagsmunum í makrílnum Og þeir höfðu náttúrulega miklu meiri tök á því vegna þess að við vorum að reyna þá eins og nú að sækja einhverja hluti þarna sem að sko náttúrulega svo absúrt. Við erum núna með fulla stjórn yfir málum, við ætlum að setja yfir til Brussel og semja svo við að hvort að með ekki halda einhverja að þessu eftir sem við ætlum að færa yfir. En það breytir því ekki að við erum þá að sækja á þá. Þau eru með geta ráðið því hvort segja já og nei og í einstökum málu og þannig við erum mikið undir þeim og það leikur alveg fyrir að þeir hafa og síntu að síðast að þeir nota þá aðstöðuna til þess að ná öðrum óskildum málum í gegn sama með ISIF við skulum ekki gleyma því að þetta voru ekki bara Bretar og Hollendingar heldur var það líka svo að Evrópusamband sér kerði sinn í þetta þar sem vildi vera með Bretum og Hollendingum í liði.
0: Já, gegn Íslandi og náðu aðeild þannig.
1: Já, já.
0: Þannig að það var svolítið furðulegt en gott og vel.
1: Já, það voru þrír aðeilar, Bretar, Hollendingar og Evrópusambandi.
0: Já. En hins vegar hérna Guðlu, sko, þú hefur nú svona talað dáður og við erum að leita nokkuð að því, sko, hvað eru staðfesta, svona staðfesti hluti sem við fáum einhver breytt, það að tala við getum breytt og samið, þetta eru bara samninga vera og annað, en þú hefur nú farið svolítið yfir það Guðlur, sem er bara fyrirliggjandi algjörlega sýnist þér svona í fljótu bræði það vera eitthvað sem við getum samið er eitthvað
1: sko, Evrópusamband sinnarnir sko, þeir segja heyrðu, það svona það 95% sem ekki þetta sem það 5% sem þú getur verið svo með einhvern sveigjanleika og aðlögun og annars slíkt sko, aðal atriða þetta sko, þetta eru ekki samningavirðar þetta ekki þannig að ég og þú setjast niður og ég ætla að kaupa bílinn ég þarf ekki þannig bíl, þú þarft ekki að selja mér hann og við bara ef við náum saman verð að þá eiga viðskiptisvistað.
0: Já.
1: Þetta þannig að Guðlaug Þór kemur til Arthurar Karlsdóttur sem útibústjóri eða lánafulltrú í bankanum.
0: Já.
1: Og ég að taka hjá þér lán. Og jafnir þó og ég veit að þú ber líðan hug til mín og vilt allt fyrir mig gera, þú getur ekkit breytt öll í bankanum þó ég sé mættur alltaf að fá lán, sko.
0: Akkurat.
1: Þú getur hugsanlega og öruglega. Þegar ég segi við Arthur, veistu það, ég get eða ekki borgað, þú veist, við erum með tíjar lán, ég get ekki borgað fyrstu tvö ár. Og þú segir, heyrðu, ok, ég get ekki, tóðið upp í eitt og hálft ár. Afborgunarlaust eitt og hálft ár. En þú getur ekki, þú gerðan vildir, jafnir þó að vera í bankastjóri, þá getur ekki breytt bara uppbyggingu bankans, útráðanreglum eða lögum sem að gilda á banka, þú bara getur það ekki.
0: Nei.
1: Og það nákvæmlega staðan sem erum í. Og atriði þetta, sko, að því mann tala mest sjávarútsmálin, en það eru þetta miklu fleiri málaflokkar. En það bara svo skýrt, það bara málaflokk sem við þurftum að hafa fyrir. Það ekkit rosalega langt síðan að útlendingu voru að veiða hérna lengst upp í fjöru. Ég meina, þeir voru hér bara upp á síðustu öld, og ég meina, þá voru þeir sko bara inn í Faxaflóan.
0: Já, já.
1: Og við börðumst fyrir því að fá að stýra þessu öllu saman. Við stýrum þessu núna 100%. Þetta er bara stefna okkar Íslendinga, þetta yfir okkur Íslendinga. Ef við förum inn, þá þetta sameiginleg stefna og hún heitir sameiginleg af því hún sameiginleg. Og alla sameiginlega stefnum, þeim stjórna frá Brussel. Gætu við fengið einhverja reglur breytingar inn sem alla þjóðu var tilbúin sem myndu, við getum sagt hefur þetta hentur okkur, öruglega en það bara breytir einhver núna ráðu við þessu, ef við fyrir minn þá ráðu þeir þessu og jafnvel það sem að þú sko, og engin okkar skiptir engum máli þó væri einstaklingur sem væri eins mikil sérfæðingur svo hann getur orðið á þessu sviði það getur engin sagt okkur hvernig ástandi verður eftir 5 ár 10 ár, 20 ár eða 30 ár En það hins vegar verið algjör regla að Evrópusambandi hefur aldrei gefið frá sér nein völd, það var aldrei verið þannig í neinum sáttmálum, menna þess að við ætlum að færa hér völd aftur til þjóðríkjan. Og svo þróast Evrópu rétturinn. Það náttúrulega Evrópu rétturinn sem myndi gilda á Íslandi, hvað þýði það? Það þýði það að það sem kem frá Evrópusambandinu það trompar alltaf íslensk lög
0: Já.
1: Þannig að við megum ekki hafa íslensk lög sem þvert á sem kemur frá Evrópusambandinu. Ef við gerum það að þá til dæmis getur það gerst að já, fyrsta lagi þá náttúrulega hafa alls konar leiðir til þess að bara sjá til þess að við gerum það en svo ertu með Evrópudómstólinn í Luxemburg sem að dæmir bara þannig og segir hefur þið skrifu upp á það að það Evrópurétturinn, þegar gengu inn, að það Evrópurétturinn sem gildir.
0: Já.
1: Og hann fer ansi víða dæmi sem að til dæmis að Malta var með þá reglu. Ef þú fjárfestir í þarna með á Möltu fyrir ákveðna upphæð, þá getur þú sjálfkrafan fengið ríkisborgarrétt. Þeir svo geta menn haft alla skoðan og þeirra reglum þetta var bara maltverja sem gerðu þetta
0: Á.
1: Þetta var bara lög í möld Evrópudómstóllinn hann bara sagði, nei þið megið þetta ekki og þetta ríkisborgar réttur möld og það stendur ekki dum það að þetta sé sko inn í sameiginlegu stefnum þetta bara túlkun þeirra
0: Já.
1: Þannig að þetta meira heldur það sem við vitum að það sameiginleg stefna þegar kemur að viðskipta mál
0: Það sem að þeir leggja mat á sér rétt
1: Nei, ég meina það bara alveg þannig að þú veist þér, núna það þannig að við getum gert frívarslarsamninga við þessum viljum Við erum bara viðskipta frelsi
0: Já, við höfum það núna
1: sko. Við erum núna, Já. Ef við förum inn þá ráðum við engum þetta Þá ef að Evrópusambandið ákveður að hækka tolla á Kína eða Bandaríkina hvað er nú þá hækka tollar á þessum vörum til Íslands og það ekkert sem við getum gert í því
0: Nei.
1: Og þetta aðlögunin þarna hún var mikil þegar síðastu fórum inn og það kemur fram í að því að menn tala það sem bara ótrúlega ósvífni að við förum ekki inn aðlögun það voru 8-10.000 miljónir sem voru settar í aðlögunastyrki svo kallu IPA-styrki þegar við sóttum síðastum takan eitt dæmi sem snýr nákvæmlega viðskiptamálum þá við sáttum við að borga megnu að því, þá átti að setja 4 milljarða, eða hvort það var allt, 4 milljarða í nýtt tölvukerfi vegna þess að við erum í tölvukerfi sem í samræmi við tollakerfi Evrópusambandsins.
0: Já.
1: Ekki bara það, þá átti að fjölga starfsmönnum nokkur 100.
0: Mm-hmm.
1: Og með að segja, byrja, þetta var ekki gert. Það stendur í skýrslu Össur Skarphéðinn svona, þá var þetta utanríkisráðherra 2013 eða 14 að það var krafa Evrópusambandsins að áður en þessi lokað þá væri búið að prufukeyra þetta og þetta væri uppsett.
0: Akkurat.
1: Þetta já. Stendur í skýrslunni, skýrt.
0: Mm-hmm.
1: En auðvitað það þannig að ef að þessa 8000 milljónir, 8000 milljónir.
0: Já.
1: Ef að fóru í aðlögunastyrki, ef að fóru í eitthvað annað en aðlögunastyrki, þá hljótu við erum með opinberra rannsókn á því.
0: Já, en hvað er vitneskjan það og hvað er svo þá rannsókn eða hvað er svo athugun? Er það ríkisendurskoðun eða fóru þessi peninga bara einnamertir í eitthvað allt annað inn í ráðuneytin?
1: Nei, þetta fóru allt í verkefni sem tengdist aðlögun. Ég bara segja skilur við þarna. Mm. En hins vegar er erfitt að rekja sérstaklega það sem mótframlagi hjá okkur í þessi verkefni. Og þegar við erum að tala kostnaðin við að ganga inn eða að fara í aðilda viðræðunar, bara kostnaði við jáið, að þá telja menn upp, þú veist, þú fullt að einhverjum flugferðum og það er þýðingakostnaður og einhverjum svona hluti. Og alveg komast upp í einhverja milljarða. En þetta miklu meira með þegar mann seti ekki kostnaðina vinnunni sem verður að vera inn í ráðuneytunum og stofnunum.
0: Nákvæmlega, sem bara jafnvel byrjuði utanríkisráðuneytinu allavega. En hvað heldur að þetta já kosti guðlur eða þú út í fjárlaganefnd? Hafið þið velt í upp að hugsanlega það verið að tala 50 milljarða er einhver tala komin heldur?
1: Nei, sko við fáum engar svona upplýsingar.
0: Nei.
1: Og það er eitt af því sem að ég miklu áhyggjur af bara sem þingræðis maður sem við öll vonandi erum og við erum vonandi öll að við berum virðingu fyrir alþingi Íslendinga og þá ekki bara út af því að út af einhverjum 63 þingmannum heldur þetta fyrirkomulag sem að verja almenning.
0: Já.
1: Og við fáum bara ekki upplýsinga þegar við spyrjum kostnað. Það bara, þú veist einhver út úr snúningu þegar maður spyrbyttu erum og gerir einhver áallanir og þá bara nei, við ætlum bara að sjá hvað kemur út úr þessu og síðan það hitt eins og til dæmis ég veit í hvort þú tekið eftir því en ég hef gengið mjög fast eftir því og við í minni hluta fjárlaganefndar að það sé útskýrt hvað þessi 43 milljarðar á ári sem er að fara í varnatengt verkefni í hvað þau fara og við erum búin að spyrja núna held ég hverjum einasta fundi síðan í október á síðasta ári, þannig er í heilt ár og við fáum bara ekki þessu upplýsingar og þetta er brot á þingræðislu en því miður er þannig að ráðherra utanríkismála hefur verið svolítið í þessu, þar að segja þetta er bara brot á lögum með þingsköp og sömuleiðis að þá hefur hún sömuleiðis þá breytum lögum og ber fjármál þegar hún útildi fjármunum í aðranda þjóðrakvækjarslar, við munum eftir því Það voru engar, hún bara skrifborðu sínu ákvað að setja vini sína í jásjá eða hvað er heitað þarna, Evrópuhreyfingin og svo settum 10 miljónir í heimsinn en það liggur alveg fyrir að þú átt að vera með gagnsæja reglur og átt að fólk á að fá að félagasamtök í þessu tilfelli að fá að sækja og ef þau fylla skilinu þá er að geta fengið styrki. Og sömulegis breyti hún nú upplýsingalög þegar hún var að koma höggi á mig og lag til Helga Seljan einhverja vinnuskjölum og þetta er bara það umhverju sem við búum við núna og því miður er þannig og það er mikil breyting á að fjölmiðlega orðnir miklu veikari ráðherrilega komast bara komast upp með það að tala ekki við þá fjölmiðlega bara það eins og líka við og ég held að þið líki bara við Rúf og Vísi og auðvitað DFF sem heitir Dagblað Viðreisnar en þeir eru ekkit við Morgunblaðið eða aðra þá sem að vilja spyrja gagnrýna spurninga þau eru ekki tilbúin að koma í kappræður eða mæta mannum í þáttum ef að þeim finnst það ekki henta og þetta er með alveg ólíkindum að við séum að horfa þetta í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Rúmur hálfu mánu til kosninga guðlugur og þú ert að benda hérna á mjög stóra hluti eins og bara þetta að þessa 43 milljarðar í varnatengd málefni sagði að það væri inn í eða fjármála áætlun eða
1: Nei, það kemur hvergi fram annað er bara frétta tilkynningum frá ríkisstjórninni.
0: Ha, núna þessu ári?
1: Já.
0: Að það sé áætlað þessu ári að greiða þetta?
1: Já, en við vitum ekki hvað, þeir segja þeir gerir þetta sko. Það séu 43 milljarar sem fari í varnatengd verkefni, en við vitum ekki hvað þetta er.
0: En verður ekki fjárlega nefnt veita heimild fyrir þessu, það nú stjórnarskráin sem segir, mælið svo fyrir.
1: Já, þau eru að segja það í rauninni að þetta sé inn í fjárlögunum, við bara sjáum ekki hvar.
0: Af því að það er ekki búið að leggja fram fjárlagafrumvarpið.
1: Jú, það hefur raun ekkert með það að gera sko. Eða í raun þarna því að þeir bara segja í raun að á þessu ári þar sem síðustu fjárlögum sé þetta 43 milljarðar og við séum byrjum fjárlögum, við sjáum ekki hvað þetta er hvar er þetta og þá segja bara við ætlum ekki að láta eitthvað vita að því sko.
0: Er þetta enn í fjárauðkanum húsalega?
1: Nei, ég meina þetta er væntalega eitthvað sem að Ég veit ekki hvort það setti við að gera sko, þú veist, sko, varnatengd verkefni voru 7 milljarða 2025 og er núna komið í 43 milljarða og við vitum það að þetta er sko, meira heldur en bara einhverjir hérna landtíðisjæslan og eitthvað stengt þetta er bara hlutið sem telja varnatengd þetta er ekki beint þarna en aðlatir er þetta þau bara allir ekki upplýs um þetta og ég veit ekki hvað þau muni komast upp með lengi við erum búin að senda bréf og forseta alþingis þar sem við förum fram á þetta að og ég við erum náttúrulega búin að taka þetta upp margoft og þetta er bóka á hverjum einasta fundi við viljum fá upplýsingar um þetta en þetta tengist sjálfur sér ekki Evrópusambands umsókninni en það sýnir bara sýnir það að þú ert komið með framkvæmdavald sem að finnst bara sjálfsagt að upplýsa alþingi Íslendinga ekki um hluti sem að framkvæmda valdi hefur fram til þessa ávallt upplýst alþingi Íslendingum
0: Já, þetta er líka bara sko, fólk verður að vita sko, hver er að treysta og á hver er von og hvernig er þetta að trúa því að treysta að þarna til dæmis fari jafnvel fram tvær kostingar í sambandi við breytingar á stjórnarskránni nú er Inga Sæland formaður Flokks fólksins búin að staðfesta það að með því sem hún sagði í sjóvarpinu gær að það þyrfti að breyta stjórnarskránni og það þýðir alvarlegt framsal valds og en getum við treysti að þetta fari fram og jafnvel líka þó að það verði já og það er sagt að við ætlum bara að kíkja pakkan og sjá hvernig samningur lítur út og svo megi því velja samt stendur það hvergi í stjórnkerfinu að við þurfum eða sem skildu af að þjóðaratkvæðagreiðslu
1: Nei, ég meina eins og við vorum að fara inn yfir áðan hvað Kristrún sagði fyrir kostningar og það ekki þegar því staðist að þú gæti þess vegna og það er ekki ólíklegt að þetta myndi dragast fram yfir næstu kostningar og segjum að svo óheppilega vildi til að það er því sambærileg ríkisstjórn sem kæmi aftur hún gæti sagt að hún væri bara ekki bundin á þessari síðustu ríkisstjórn það er ekkit fast í hendi í þessu
0: Nei.
1: Og ekki það að menn geta ef að Kristrún Frostadóttir sem sagði að sömu leiðis að það þyrfti sko stóraugi meiri hluta til þess að halda áfram eða fara í aðildarviðræður að núna er það bara 50% sko. Og þannig að og þetta er bara nokkur mánuði síðan hún sagði þessa hluti eða tæplega 2 ár og þannig að það er ekkit vandamál ef að þú getur bara farið þvert á það sem hún sagðir fyrir kostningar Nú þá getur þú sömulega, þannig alþingiskostningar, þá getur þú farið þvert á hans og sagði fyrir þjóðarkvæðagreiðslu. Því að þarna Evrópusambandi mun ekki fara fram á þjóðarkvæðagreiðslu.
0: Nei.
1: Þeir bara ef að ríkisstjórn samþykkja gangi Evrópusambandi, nú þá getur bara ríkisstjórn farið með þannig viðkomandi þjóðaríkin í Evrópusambandi. Og það er eins og Kristur Frostdóttir bentir réttilega á fyrir kostningar að það er ekkit grín að komast út úr Evrópusambandi eða búin að fara inn í það.
0: Nei. það nú víst það nú víst marga kenninga til það en Guðlaugur Þór gott að hafa því hér og hér á eftir við ætlum að fá auglýsingar núna en hér á eftir þá ætla ég að ræða við Guðlaugur Þór Þórðarson í sambandi við fundin sem að var á í gær með doktor Karl Battenbacher fyrir forseta eftir dómstólsins sem hélt fundu í sjálfstæðishúsinu við Östuvöll í gær og mjög eða einna okkar færustu mönnum á sviði Evrópuréttar og að heyra hvað Guðlaugur hefur þann fund að segja. En þeir eru að hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.
2: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins og það þess vegna sem ég segi nei 29. ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. Fimm í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is.
5: Kottu bara í lúuna. KFC
6: sem græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópureyfingin.
7: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is sími 552-2000.
8: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Komið í sæl aftur Guðlu Þór Þórðarson fyrir utanríkisráðherra og þingmaður sjálfstæðisflokksins á sæti fjárlaganefnd Alþingis. Hann gestur hér og af þessi var Guðlu Þór þekki nú Evrópumálin einstaklega vel úr starfi og bara langri þingsetu. En þá langum að spyrja Guðlu núna, þú talar að það sé stór hættulegt að segja já. Þetta orðalag í spurningunni að það er að halda áfram á ný að halda vera felur þetta í sér að við séum Belinis já, með áframhald af þeir sem frávar horfið og þarlendi sé þetta með stoð í þessum samningi sem að eða umsók sem þau sendu Jóhanna og Össur
1: Nei, ekki stóð, þetta er bara sú umsók
0: Já, þetta er sú umsók
1: Þetta er sú umsók
0: Já.
1: Og þar er brefið er bara skýrt til Evrópusambandsins Þar er sömulegis að því að auðvitað þurftur og það er það sem augljóslega sem utanríkisráðherra að gera með plotta með Evrópusambandinu og þetta sé í gildi vegna þess að Evrópusambandið var náttúrulega skröku okkur í 15 ár því að og ég held að ennþá þegar þú ferð að heima sér Evrópusambandið þá erum við ekki með gildi aðildur svo
0: Nei.
1: Og þegar sem þeir sömu leiðis að allar þjóðir sem með gildi aðildur svo, fá aðluguna styrki Tyrkinu búin að fá styrki, aðluguna styrki núna frá því að þeir sóttum og þeir sóttum aðild Evrópusambandið þegar ég var í menntaskóla og ég var ekki að loka og þeir hættu að greiða okkur aðlunarstyrkja því að við hættum við umsóknuna. En nú eru þeir búin að samþykja það að þetta sé gild aðildar umsókn og hún hafi rauninni aldrei verið feldu gildi og það er erfitt að eiga við það þegar Evrópusambandið og Ríkisstjórn Íslands ákveðu það. En það sem liggur alveg skýrt fyrir, þú ert með það sem að við erum að kjósum, er aðildar umsókn Jóhannesstjórnarinnar að Evrópusambandið.
0: Þannig að það bara fyrirt á milli mála
1: nei.
0: Við erum þetta ef við erum að sækja fulla aðild
1: Já. Og það er alveg skýrt og sömulegis er þá líka í gildi og ég búin að spyrja margóft í spyrðu Kristrúnu það og hún þarna var ekki tilbúin að draga samningin aðlögun úr gildi
0: Nei.
1: Að því að á sín tíma þá samþykkti Alþingi Íslinga samningin við að tillögu ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttir aðlögunarstyrkina og þetta er samningur eftir staðar og ég nú vakið athygla honum þar stendur þetta bara skýrt að framkvæmdastjórnin að veita fjármunni til þess að aðlaga íslenska stjórnkerfið að Evrópusambandinu og þessi samningur í gildi hann í gildi ef við segjum já Það liggur alveg fyrir, alveg hreint og klart.
0: Já.
1: Og þannig að enda er það alveg skiljanlegt og það er ástæðan fyrir þess að reglur eru hjá Evrópusambandinu að því allar þjóðir sem sækjum aðild vilja fara inn og þá er þannig að menn sækja sér lýðræðislegt umboð í þingkosningum. Þannig að þá komi ríkisstjórn sem laði eða flokkar sem eru ríkisstjórn þeir lögðu áherslu á fyrir kostningar og fengu meirihluta fylgi til þess að viðkomandi ríki farin í Evrópusambandið og það er bara skrifa út í stjórnarsáttmála og menn sækjum aðild síðan er bara svona varnagli að alveg til að staðfesta þetta þegar allt er tilbúið að þá það þjóðin að segja já og þetta er náttúrulega mjög flókið regluverk og mikið í gangi. Þannig að það er ekkit óeðlilegt að Evrópusambandið segi, heyrðu fyrirgefið, við getum ekki klára það og kosum það að þið verið aðilar Evrópusambandinu og leið og það er búið og þeir eru orðnir fullir aðilar að þá er ekki tilbúið.
0: Ná, akkur.
1: Þá tekur bara mörg ára, ég meina bara eins og tollakerfi, ég meina hvernig ætlar eiga viðskiptum í sameiginlegu tollakerfi ef er ekki sameiginlegu tollar, það er ekkit hægt. Þannig að það er alveg skiljanlegt hjá Evrópusambandinu að þessi, þið verið búin að klára þetta allt saman og svo takið endal ákvörðun sem að flestar þjóðir er mjög margar og gerði þjóðir eitthvað greiðslu en það er líka hægt og það er ekki krafa hálfu Evrópusambandsins að það þurfi vera þjóðir eitthvað greiðslu til að ganga inn í
0: Evrópusambandið
1: ef við höfum komið hérna og verið með ríkisstjórn sem er sagt við erum bara að ganga í Evrópusambandið þá hefur þeir ekki sagt, heyrðu þið verið að halda þjóðir eitthvað greiðslu
0: Akkurat, já En sem er varðandi þetta, nú liggur það fyrir, mér skosti viðurkennt af ráðherra að þetta meira áttar framsal ef við stígum þetta skref. og framsal á þrígreiningu ríkisvalds löggjafvalds, dómsvalds og framkvæmdavalds sem hefur svona verið okkar stuðningu og bara þetta skipulag sem við haft nú varst á fundi með honum Dr. Bankinbáfer hvað sagði hann þetta til dæmis í gær?
1: Ja, hann fór náttúrulega bara yfir þetta hann búinn að skrifa 40 bækur Evrópurétt 40 bækur
0: Já.
1: Hann búinn að þarna formaður eftir dómstólsins og gegna mjög virðingarmestum embættum langan tíma
0: Já.
1: Og bara alla sína starfsævi hann veit alveg hvernig að tala sko og það mjög ólíkindum að Háskóla Íslands hafi úthýst honum
0: Já.
1: Og við erum að tala með hann sama skóla sem í hátíðasal bauð David Miliband sem var utanríkisráðherra í ríkisstjórn Gordons Browns sem setti okkur hryðjuverkalög og hann mátti mæta hann í hátíðasal og gasa yfir liðnum það að við ættum gangi Evrópusambandið það mátti en þegar að koma því að Karl Baudenbecker sem reyndar að þannig að við erum bara getum verið mjög þakklátt fyrir að það maður sem að stendur í lappirnar þegar þarf á að halda og hann var auðvitað í þeim dóm sem að dæmdi okkur í vil í Æsei og aftur, ef við verið í Evrópusambandið Æseimáli komið upp, þá átti ekki að neinn möguleik það ekki verið neinn eftardómstóll sem hefur þetta við getum vísa máli til það liggur alveg fyrir og það sem hann fópar yfir er náttúrulega eins og við þekkjum að og margvátt eru bent á, en ég held að fólk átti sig ekki á að reglur sem kemur frá Evrópusambandinu það trompar allt og ef að þið komið til og við förum inn í Evrópusambandið og þið eru óanæði með eitthvað, kæru hlustundur og þið gangi á þingmanninn og segir, heyrðu, nú verður að breyta þessu jafnir þó að þingmanninn er farið fram með frumvarp og jafnir þó að frumvarpið verði samþykkt þá skiptir ekki máli vegna þess að það viðkomandi máli ekki samræmi við ESB rétt
0: Já, það raun að vera gul út að segja að þetta að vald færist yfir til embættismanna frá þingi svona í framkvæmt
1: í raun er þetta þannig bara svo tölum íslensku sko hér 1930 þá héldum við alþingis hátíðina á þingvöll það er allir sammála það að það var stór merkilegt þegar að alþingi íslinga stofna árið 1930 og menn tala það að breska þingi sé móðir allra þinga en okkar er amma allra þinga og elsta starfandi þjóðþing heims þarna var stórhuga þjóð sárafátæk að sækja aftur völd sem hún hefur mist hér voru engir innviðir og lítið þéttbýli lífskjör á allt öðrum stað heldur en þau löndur sem berum okkur sama við við vorum svo miklu miklu fátækari en við heldum alþingisháttíð það var fullt samstæða með þjóðarinnar að sækja þau völd sem að við eru svo sannarlega okkar niðurstaðan svo að við okkur tekist ótrúlega vel að byggja hér upp lífskjör hjá okkar þjóð eftir að við fengum þessi völd eru mörg verkefni? Já þurfum að taka á mörgu, já erum við unnum á fullkomnu, nei aldrei en það enga líkur á því að útlendingum muni ganga betur að búa til lífskjör að góð lífskjör hjá landi heldur nokkur ísning og ef að við förum inn í Evrópusambandið þá væri runni miklu nær árið 2030 þegar við ætlum að halda upp 1100 afmælið að við myndum halda í það mista bæði í Brussel og á Þingvöllum vegna að þá er fólk og þó svo að það sé Evrópu þing þar þá höfum við alltaf ekkert það að segja 6 af 750 við myndum ekki ná sko einum þingmann og 63 manna þingi og meira þessi eitt þingmaður, við erum svona svipað á Grenivík Grenivík er ekki að stýra Íslandi sko, frábær staður og gott fólk en það er ekki og enga líkur á því að þeir gætu snúið málum eins og þau vilja á alþingi Íslinga ef að þeir væru allt öðru sem við og væru með aðstæður sem að það væru mjög ólíkar því sem eru hér á landi þannig er það náttúrulega þegar kemur á Evrópu við erum í miðju Atlantshafinu við erum erum eina þjóðin í Evrópusambandinu sem erum með þá uppbyggingu á efnahagslífinu sem við erum með og mikla sérstöðu og þetta yrði ótrúlega mikið stór skref aftur og bak og þetta er meirinn aftur og bak þetta er svo mikil mannvirðing við komandi kynslóður ungt fólk því að nú það þannig að við núna erum ósátt við stjórnmálamennu og þá kjósum við einhver aðra við bara kjósum það út við getum það ekki ef við förum inn í Evrópusambandið við getum kosið allan þessar sex inn á Evrópuþingi sem við viljum og þeir mun örugglega gera mismunandi mikið eða lítið gagn en þeir hafa engin tök á að stýra og stjórna Evrópusambandið
0: Nei, og líka taka á loka ákvörðun
1: Það sjálfsögðu, ég menn loka ákvörðun er farin frá okkur
0: Já.
1: Sömulegis þetta með framkvæmdavaldið og með átt að sjá því að það eru fleiri stofnanir Evrópusambandið sem munu fara með framkvæmdavaldið og auðvitað dómsvaldið að í þeim málum sem að Evrópudómstólinn telur á heyr undir hann Þar hefur Evrópudómstólinn loka orðið.
0: Ja.
1: Og þetta eru svo stór ákvarðanir og það finnst mér mjög áberandi að þeir sem að tala fyrir jáun eru alltaf að tala niður Ísland. Ég fór að hugsa þetta. Byrju, já, ég nú búin að vera til bara í ágætis tíma og rúmlega hálfa öld og gott metur. Hvernig var þetta, Guðlaugur Þór, þú varst alls upp í Borgarnesi? Hvenær fórstu fyrst útlanda? Já, ég fór fyrst með Mánafossi að því við fórum ekkert mikið útlanda, ekki í mín kynslu, allavega ekki í mínu bæ og ég held að, og ég veit ekki neinu það fólk sem þekki, við bara höfðum ekki efna á því Íslendingar að vera ferðast mikið og ég var svo lánsamur að fara með ömmu minni sem þernu á Mánafossi og fyrsti staðurinn sem ég fór á útlöndum var Felistó í Englandi og mér fannst það bara æðislegt. Farin í búðirna með öllum þessum þarna fjölbreyttu vörum og svo fór ég til Hamborgar og þetta var svo stórkostlegt og svo setna fyrir til móðursystir minnar 1982 til Bandaríkjan. Þeir voru ljósárum undan okkur. Og ef einhver hefur sagt við mig þá, það bara ekkert langt í það að þið standið þessum þjóðum bara jafnfætis eða framar þegar kemur að lífskjörum. Ég ekki vissum að ég hefði trúað því.
0: Ná.
1: Núna þegar að maður fer með börni sín og þegar maður fór þau ung til útlanda jú, þeim er það bara gaman það ekkit nýtt sem við sjá það ekkit þannig að maður sá einhverju hluti sem að koma kannski 5 eða 10 og setna til Íslands
0: Já,
1: og við höfum á stórk við vorum sko á langt átt í Norðurlöndunum langt átt í flestum Evrópulöndu, ég tala nú ekki í Norður Ameríku og við höfum á ótrúlegum árangri eftir að við tókum sjálf á okkar málum.
0: Já, en það, sko, það er þetta að kunna meta fullveldið og allt bara hvað það gefur og svo framvegis en þarna er náttúrulega eitthvað sem kemur svo lítið fram í umræðinu og það var nú silfur þáttur í sjóvarpinu í gær og allir fórum með flokkan úr mættir ég saknaði svo að þessi umræði einmitt fullveldi landsins hefði ekki komið til því að þarna hefði maður svo þurft á því að halda að heyra hvað ráðherra ríkisstjórnarinnar hvernig ég líta á málin og hvernig er vilja að það búa okkur undir breytingar eða ekki og svona raunvilega að segja okkur svolítið satt bara hvað er í gangi og þetta er svo óþöfn og setja fólki á svo óþægilega stöður og þess vegna ég spurja líka Guðlaugur af því að það er þannig allavega einhverju sem áttu kostaði að hlusta á batin bakir að til dæmis var eitthvað sem hann var að okkur sérstaklega við
1: Ég hann alltaf bara vara okkur við því að færa þessi völd og fullveld okkar til Brussel. Það er hérna, eða stóra hluta fullveld svo sem er nákvæmur, svo maður sér nákvæmur. Og hann bara benti á líka sko, þróuna í Evrópu og hann benti okkur líka hluti sem eru lítið í umræðinni sem er bara að og Evrópusambandið búið breytast þetta er breytar fóru út.
0: Já.
1: Og þessi evróska getur sagt fyrirkomulag sérstaklega franska fyrirkomulag dómstólin á frönsku, tungumáli franska
0: já, já.
1: Þetta ekki það fyrirkomulag sem við þekkjum, þetta miklu pólitískara og ég meina forseti Frakklandi Stang, þannig að hann sagði bara á sínu tíma Evrópusambandi þannig að það væri bara ekki allir jafnir rétt háir
0: Já, góðan daginn.
1: Ég, hann sagði það já, bara já. Og hérna og var ekki, fór ekki til félum með það mm. og það alveg þekkt að Frakkland þarf ekki að fara eftir sömu reglum og öðrum. Mm. Og þetta eru hlutir sem við náum ekkit að ræða meðan annars náttúrulega vegna þess að þeir fjölmiðlar sem fá aðgang að þessum ráðherrum að þeir spyrja þá ekki gagnrýna spurninga.
0: Þetta kom nefnilega ekki fram í þættinum í gær, það var svo slæmt í það var svo margt sem hefði þurft að koma fram þarna, sérstaklega frá ráðherrum sem segja, já, það er svo hálaun, nei hérna, það er svo háttu verð hérna, vill fólk ekki sko fá lægra matamverð og vill fólk ekki fá lægra íbúðaverð og anna, sko þetta eru svona einhvern veginn slagóðin sem eru notu, en svo ekki sagt hvernig á að gera það?
1: Nei sko, þarna mikið af Íslendingum erum á Spáni mm. ég meina tölum bara íslensku það bara miklu lægra verð þar mm. á bara mat og áfengi og öðru slíku ég hvet fólk til þess að spyrja fólki sem að vinna við að framreiða matinn hvað með í laun þeir voru að hækka lágmarkslaunin á Spáni fyrir nokkrum mánuðum síðan í 177 krónur á mánuði
0: Já.
1: Í 177 krónur á mánuði
0: Já.
1: Og Ef að íslenskir veitingahúsamenn væru hér að reka veitingastæðinu sína, þar sem fólki væri með 177 krónur eða 200 krónur á mánuði, heldur þú myndi ekki geta lækka verðið?
0: Jú, það er nú líkast til. Það er nú líkast
1: og þeir sem eru að framlega matvæli, hvort sem að það eru bændur eða afurðastöðar, ef að þeir væri með starfsfólk sem væri með 177 eða 200 krónur á mánuði, heldur þú geta ekki lækka afurðaverðið? Viljum við það? Einhver sem vill það að ég vona það að það séu allir Íslingar þannig innstiltir að við viljum allir hafi það eins gott eins og mögulegt er
0: Já.
1: Ég hef engan áhuga því að vera með þjóðfélag hér þar sem að það erum við sem höfum það bara fínt og svo sárafótt fólk ég bara engan áhuga því og ég held að komi við okkur öll og við séum öll tilbúin þá séum ósamlega hvað aðferir með beitt að við viljum gera vel við þá sem að minna mega sín Og þannig með viljandi vera að bera saman þjóðfélög, þar sem að þú ert með miklu, miklu, miklu læri laun hjá fólkinu. Menn farið á Vík í Mýrdal, ég spyr oft starfsfólki sem þar,
0: Já.
1: Sem að ungt fólk, fríst fólk og kátt og ég spyr af hverju þið komið til Íslands. Þau segja að ég er á tvöfalt og ég er bara þrefalt hærri launum hér.
0: Já.
1: Og þau eru að afgreiða mann hamborgara og pítsur og hvað þetta sko.
0: Já, emist að það þetta sem gleymist í umræðinni. Þeir eru verið að segja við okkur bara svona í slagorðum. Mm. Það miklu sko lagra matavörð, við getum lækka matavörð. En þá gleymist að segja, heyrðu, en verður þá ekki bara fórsendum kjarasamninga breytt líka og launin lækka.
1: Ný, meina það líkulega fyrir, ef við tökum evruna, þá munur sveifluna koma í allt á vinnumarkaðinn. Annarkvart þurfi þá að lækka launin eða mikið atvinnuleysi og við þekkjum það hvernig Íslendingar hvernig atvinnuleysi fer með Íslendinga við þolum það ekki og ég held að það sé gott að við þolum það ekki þannig að menn þurfa bara að segja frá því ef þeir vilja þetta því að við getum ná verðbólgun niður við getum ná vöxtum niður þessi ríkisstjórn hefur ekki farið að neinu eftir ráleikungum fjármálaráðs sem að hefur bent á það í mjög beinskeittri álitsgerð og gerði það í vor að fjármála áætlunin að hún væri ekki að hjálpa til við að lækka verðbólguna og þeir þurftu að fara í að taka ákvarðanir til svo mætti verð þau gerðu ekkert með þetta ekki neitt
0: Hvor þið öfa áttu
1: það Já, en það sjáum við það að vaxtalækka verði að byrja þegar þessi ríkisinn tók við en það, hún snerist við eftir hún tók þarna hófstörf og búin að vera að starfa og þetta liggur allt sama fyrir og stjórnarlega getur orðið rosalega reið þegar bent á þessu staðreyndir ég vísa í álitsgerð fjármálaráðs samastendur á tveim doktorum og einu

0: En Lilja, nú gaman að tala um þetta við þig, en ég ætla samt aðeins að fara með til Evrópu því að tíminn æðir áfram að sko og vildi koma við aðeins í sari þjóðaratkvæðagreyslu. Nú er þetta orða þannig að hvort við maður hefði alltaf viðraður og ný við Evrópusambandið, þetta orða á ný þýðir og nættilega það verði haldið áfram sem frá var horfið árinu 2009 og með hlýsjón að þeirri umsóknu um fulla aðild sem þá var lögð fram. Það er raun og veru kannski svona það sem við höfum í dag til að miða við að það var sótt um fulla aðild 2009 og núna ef að halda áfram eiginlega samningum þar sem frá var horfið þá er það þessi umsók sem gildir það stendur hvergi neitt í lögum um það að það þurfi að halda aðra eða halda þjóðaratkvæðagreiðslu út af þessu. Ertu viss um það og samfæðum að við fáum einhverja aðra þjóðaratkvæðagreiðslu? Það verður staðið, það verðum aftur komin að traustum sem vorum að tala.
1: Já, ég, hérna, það var, hérna, menn sögðust, mættu hér með sleggju, sögðust alltaf nánuði verðbólkunni. Það er eitt og annað sem er menn sögðu að það þyrfti 70% stuðning afgerandi stuðning þjóðarnar okkur var líka sagt að það þyrfti að leysa úr þeim efnaðars áskorunum sem Ísland stæði frammi fyrir eins og verðbólgunni þannig að það er búið að segja ýmislegt en ég ætla samt að gefa mig það að nái þessi ríkisstjórn verði já sem ég mæli eindregið gegn að verði niðurstaða En gefum okkur það að þá hérna ætlaði ég nú bara að trúa því að fólk standi við það en það er samt auðvitað óbáslega og ég var mjög hérna það kom mér verulega óvart þegar við heyrðum forsætisráðherra að segja að ef hún hérna teldi að samningurinn var ekki nógu góður þá fær hann bara ekki tvirri þjóðina. Hún hefur sagt þetta.
0: Já, já.
1: Þannig að sko þess að ég segi kannski bara að trúa sko Mér finnst þetta bara einhvern veginn svona mér finnst þetta bara ekki alveg sambúðið íslenskri þjóð. Mér finnst það ekki sambúðið hvernig hefur að slá í og úr og það sem bara blasir við okkur núna er klofin þjóð og hérna ég ætla samt að segja að mér finnst allt öll umræða bara eins og hérna mér finnst hún af hennu góða En það er hins vegar þannig að þegar það eru mikil átök um svona stórt mál að þá verður mjög yðurlega töf á öðrum framfara mál. Það er ekki takt að horfa fram hjá því.
0: Nei. En Lilja, ég verður að spyrja svona síðustu að það talast dálítið það að með því að fara í Evrópusambandi þá fengi fólk ódreira mataverð og verðlag myndi lækka hérna það væri betri möguleikar að fá lán evra myndi lækka hjá okkur vextina og þá nú tala sérstaklega evru en líka jafnvel ef við færum bara í Evrópusambandi þá myndi það gerast svona nokkuð sjálfkrafa hvernig á að skilja þetta? Nefna Ísland gengur
1: Já, sko landbúnaður eru þetta hérna skiptir okkur í framsóknarflokknum gríðarlega miklu máli og hann er þannig að það sem hérna mun gerast fari Ísland í Evrópusambandið á tollverðir fer að þá erum við ekkert að fara að horfa hérna þá verður íslensku landbúnaður bara hann verður ekki til í því formi sem við þekkjum í dag það er talið að hvíta kjöti fari það ráði ekki við samkeppnina frá þessu risa búum vítt og breytt um Evrópu
0: það er að versmiði bú
1: bara versmiði bú og þetta er ekki hérna og við mögum vera gríðarlega stolt af þessum heilnæma og landbúnaði sem er hér og það fæðu öryggi sem eyjan hefur í dag Evrópu sambands aðild hún sjálfkrafa eða kíkja í pakkan, það er ekkit fjallað matvæla verð per se. Ef við lítum bara, því að það alltaf gott að líta til reynslu annara. Ef við fer hérna í tilfelli finna, þá held ég að afurða verð til bænda við lækkaðum 40%.

0: 5%.
1: Já, já.
0: Verð á matvælum, hvort það hafi lækkað á bilinu 10-20 en gekk svo einhver leið tilbaka. Ég tel að það sem muni gerast förum við inn í Evrópusambandið er að það verða bara ofhúslega miklar og mjög skaðlegar breytingar sem muni eiga sér stað til að mynda á íslensku landbúnaði. Mm. Og það alveg rosa fórn.
2: Já, en þá Lilja, sko, það bara eins og þetta það talaði mynda svona, við heyrum það, að við ætlum bara að kíkja, og sjá hvað samning við fáum og svo bara ekkit endilega víst að við fáum aðra þjóðaratkvæðagreyslu að því raun og veru þessi þjóðaratkvæðagreysla heimildin sem að bíða eftir til þess að klára dæmið. En sko, þetta tal að þetta sjálfkrafa lækki við förum inn í ESB hvað segirum það er það ekki inn í þessum samningi er það þá tengt evrunni
0: já sko menn verða alltaf að sko hérna fjármálaefnahagsráðherra fékk erlenda sérfræðinga til þess að gera skýrslu gjaldmiðlin
2: já.
0: Og þá í fréttatilkynningu frá fjármálaefnahagsráðherra þá sagt að ábatinn á krónunni sé líklega kostnaðurinn á krónunni sé líklega meiri en ábati. Það var engin hérna kostnaður ábata greining gerð, það var bara litið á kostnaðin.
2: Mm-hmm.
0: Við verðum auðvitað átt okkur á því að við erum mjög hagkerfi okkar er mjög frábrugðið hagkerfi Dana,
2: mm-hmm.
0: Svíþjóðar og Finna. En hagkerfið okkar mjög líkt því sem gerist í Noregi. Hvað á ég við? Þetta eru auðlinda hagkerfi þó að allt í tengslum hugverk og útflutningur hafi sko vaxið sko áttfaldast á þessum tíma en þá enn mikið á útflutningi í þessum auðlinda greinum. Þér haldið fram að krónan hafa, auðvitað mannstað, þá var mjög oft sagt að krónan væri svo sveiflukenndur
2: gjaldmiðill.
0: Já, já, já, já,
2: handstýra sko.
0: Já, það ekkert, það hérna, krónan hefur verið stöðugri, en mjög margir gjaldmiðlar og krónan ekkert óstöðugri, en til dæmis norska krónan. Bara þær fylgist mjög, þær eru tiltölulega samhliða, og það á líka við önnur svona auðlinda hagkerfi það bara Nýja Sjáland og fleiri akkur skiptir þetta svona miklu máli það vegna þess að þú getur ekki breytt grunngerð íslenska hagkerfisins svo auðveldlega og ætla að nefna nokkra þætti við erum fámennt samfélag þú getur ekki breytt því að 2010 þú getur ekki breytt því hverjar eru lykil útflutningsgreinar okkar Þú þarft að horfa á íslenskan raunveruleika.
2: Já.
0: En eins og ég segi, ég bara hérna, ég mun greiða hérna bara klárt nei og bara á fullu hérna að vinna að því í framsókn og með hérna áfram Íslandi og ég bara hvet alla hérna hlustendur sem eru á því að okkar hagsmunum sé betur borgið utan Evrópusambandsins að vera í sambandi við okkur, leggja baráttunni lið, það að styttast í þess að þjóðaratkvæðagreiðslu, það er mjög mikil stemming hjá okkur og það gaman og ég bara hvet ykkur til að vera í sambandi við mig og bara keyra þessa baráttu áfram.
2: En Lilja, mér við samt úr það sem þú segir og fleiri hafa sagt að tala svona á léttu nótum hlutina að segja, nei, akkur ekki bara kíkja hans í pakkan.
0: Þetta ekki létt, sko.
2: Já, akkur má ekki fólk bara fá að sjá samning, bara sjá hvað okkur býst, hvað í bóði. Er þetta, sko, óábyrgt eða er þetta blekking?
0: Þetta mjög óábyrgt vegna þess að það sem þú gerir á hún ferði svona vegferð er... Þú gerir þetta alvöru greiningar á því hvaða þýðingu þetta hefur fyrir gjaldmiðlin, hvaða þýðingu þetta hefði fyrir sjávarútu, hvaða þýðingu þetta hefur fyrir landbúna öðru slíkt, þú kemur og hérna kemur með upplýsingar, hlutlausar upplýsingar,
2: Já.
0: Sem ekki búið að gera.
2: en ef að við tækjum við bevru til dæmis að Ísland væri með sömu mynd og eins og Þýskaland og Frakkland og Ítalía hvernig getur einn vextir einn vaxta að tala hentað öllum þessum ólíku hagkerfum
0: Já, ég skal bara uppmenna það,
2: það sem dæmi
0: Já, ég meina ef álver lækkar á Íslandi og verð á sjávar fangi það hefur bein áhrif á hagvöxt á Íslandi að því útflutningu dreg saman Heldur þú að það hafi sömu áhrif á Þýskaland eða Frakkland? Svariði bara einfalt nei, það gerir það ekki. Krónan hefur nýst okkur sem högt yfir, þvert á það sem skýrsla fjármála efnahagsráðherra segir, en það Seðlabankinn búin að bara rekja þann málflutning í 98 athugasemdum sem ég hvetlu stundur til að kynna sér ef þeir eru einhverjum vafa um gjaldmiðlinn. Gjaldmiðlinn hefur reynst okkur vel, Pól Krugman sagði hérna ekki fyrir nokkrum árum síðan, hann sagðist ekki skilja þannan áhuga á evru fyrir Íslendinga, það hefur líka komið í ljós að útflutningur margir hafa sagt ég að 70% að fara til evru ríkja, það ekki rétt
2: Nei,
0: með margsinn sagt þetta
2: Já, já, það alltaf álið 46% sem að fara lengra það bara
0: er
2: já, fer bara í höfn í Rotterdam búið Já. Þannig að það en Lilja, það tíma okkur er bara búin þetta líður hratt á gerfi hratt á öll
0: eins og Pálmi Gunnarsson
2: já, eins og Hansson en hérna, ég bara þakka að kella fyrir komuna og þetta verður að til sett við bara heyrðu svo síðar í þér og ykkur framsónumönnum, bestu takk fyrir komuna
0: takk sem er leiðin
2: Lilja Alfriðsdótti formaður framsónaflokksins fyrir ráð þeirra Arthur Karlsdótti þakkar henni fyrir og ykkur góður hlustendur verðið sæl
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
3: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi, 13.
4: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
6: Kottu bara í lúuna. KFC
7: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
8: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirnaverslun Glæsibæ.
9: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þér sælega frétti vikunar hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til minn Guðbjörn Guðbjörnsson, hann er stjórnsýslufræðingur og jafnframt formaður tollvarafélags.
1: Fyrrverandi.
0: Formaður tollvarafélags Íslands.
1: Já, fyrrverandi yfir tollvörður.
0: Og yfir tollvörður í þokkabót og óperusöngvari.
1: Já.
0: Hvað viltu meira? Hvað
1: viltu meira? Nei, ég bara leiðsögumaður. Já, ég er náttúrulega leiðsögumaður.
0: Og ekki gleyma því.
1: Nei,
0: heyrðu, þið sjáðu að það á nóg að taka þegar Guðbjörn á hluta máli hér á útvarpi sögu. Guðbjörn, hérna, nú förum við í fréttivikunar og bara vertu velkominn. Það nú svona ýmsa að taka eftir þessa viku og erum vel að bara hlutinni gerast nú svo satt og margir að við ætlum að vera svona meira hér innan lands ekki satt og kannski málana núna þess að dagana er ESB svo er það líka að kjara samningar sem getur verið lausir og það er að heyrast í fórustin frá ASI samtökum atvinnulífsins og svona þeir vilja að ríki komi að þessu og svona það gengur morðingi laus
1: Já mörg pál, ég skulum vona að við komast yfir þetta saman en eins og ég sagði að þú varst að kynna mig þú voru að venja þegar við það núna Arnþrúður, ég að voða mikið fyrrverandi allt
0: já, nú er þetta allt orðið
1: nú er ég bara raunverulega komin í hérna, komin, er að komast á eftirlaun og hérna er aðalega fyrrverandi eitthvað en ég hef nógan tíma til að lesa fréttir og mynda með skoðun og rífa ennþá meira kjaft
0: já,
1: á kurtisann mátar samt að sjálfsögðu
0: en verður velkomin í það en ég held að guðbi hvernig annars er það að nú hefur þú nú svona unni mikið alla þína tíð ekki satt?
1: Mörgstörf, jú
0: já, og fjölbreytileg og ábyrða mikið
1: það er yndislegt líf og frábært hvað ég fengi mörg tækifæri í lífinu það eru fáir sem fá að upplifa svona margt
0: að vera í draumastarfinu
1: já, oft og mörgu sinnum
0: En hérna, hvernig er það allt að vera svona núna ekki bundin af því að mæta áttaða nýju á mótni og hvernig líf er það?
1: Þetta er nú bara betri en ég hélt.
0: Já.
1: Já, ég vakna reyndar alltaf klukkan 5-6 á mótnana, ég hef úða áriðsull og hef svona minn rytma. Svo hef maður nógan tíma til að þrýfa hérna háþrýstið þvo hlaðið og þvo gluggana og svo nýmislegt sem að maður kannski og svo er ég náttúrulega kannski aðeins að leiði segja en þá þannig að ég er nú svona er nú að dunda mér nýmislegt, ég er að skrifa svolítið, ég ætla, veit nú ekki hvort ég verið rithöfundur ég er búin að setja sniðu núna og er að skrifa bók
0: þannig
1: að hérna, ég byrja að ræðins á henni
0: hvað þá?
1: Ég er bara vilegilega ekki segja þér það
0: Nei.
1: En þetta er njósnir
0: Já, er það eitthvað starf?
1: Þetta er njósnarsaga, þetta er byggt á minni lífsreynslu frá Austur-Þýskalandi og svo blandast Íslands stjórnmál inn í þetta. Ég held að þetta verði góð saga þegar hún búin. Hún verður örugglega, ég ætla hann að mér finnst, ég er búin að segja nokkrum svona frá þessu en ég ætla ekki að fara hérna, að segja sögutraðin hérna í byrni.
0: Ég skil það vel, en þetta er svona í mótun.
1: Þetta er allt í mótun, ég vonast að ég búin að þetta klára þetta á einu ári eða eitthvað
0: einhverju drefnir sögunir
1: Nei, jú reyndar
0: Já,
1: jú, það er
0: lengi
1: dreppin.
0: Von á einum
1: Já, það er eitt dreppin
0: Já, sko, þarna, já. Það safnast Erðu, En þetta er skemmtilegt en svona eru leiti hérna, þetta kemur svona kannski ekkit mikið óvart eða hvað að það sé svona bara gott að vera ættur að vinna
1: Nei. Þetta er svona, þetta var annars svona í pípunum að maður myndi hætti einhvern tímum ekki bara komin og það er aldur
0: Já En finnstu þú samt það alveg fullt starfsrek?
1: Já, ég með algjörlega fullt starfsrek, en jú, þetta kom svolítið óvart, en það er með margar hluti í lífinu að þeir koma óvart.
0: Já. Finnst þér að ætti kannski að breyta lögunum þannig að það ætti að leifa fólki að vinna aðeins lengur eða treysti sér til?
1: Já, ég veit það ekki, ég hef nú verið þeirra skoðunar að þetta að vera sveigjanlegra.
0: Já.
1: En þetta er alltaf lagi, þetta er bara eins og þetta er. Já. Maður finnur sér eitthvað annað að gera.
0: Já. Og hérna, já, ég ferði að horfa í aðra áttir,
1: já.
0: Eins og þú segir, sem bara leggstu við skriftir.
1: Já.
0: Herðu, en hvað finnst þess að standa upp úr í þessari viku? Ég var nú að nefna það nýmis mál, en hvað stendur svona upp úr?
1: Það er þetta, svona það sem stendur upp úr, erum náttúrulega það sem allir eru að ræða, það eru þessar viðræðar, eins og þú sagðir, ESB viðræðarnar, kjara samningarnir náttúrulega, síðan þessi losun, eins og fangelsismálastjóri, losun, úr fangilsum, sem sagt sko sér verið að hún talaði um að það væri verið að losa fólk en það væri gott að það væri ekki losað inn á Ísland, heldur til útlanda og ég er ekki alveg kannski skil nú ekki þetta orðalega alveg að því mér finnst náttúrulega ef morðingjar að ræða eða einhverjar sem eru að fremja rosalega alvarlega glæpi þá finnst mér við ekki geta bara losað á til útlanda bara og þar með sér máli leist og svo sé að mér bara labbum þar frjálsur að fremja sína glæpi það Já. Finnst mér nú svolítið skrítin svona, eða það kemur mér spænstur í sjóni sko en ég mér fannst þetta svolítið klaufalegt ef að rétti það sem ég las að lög þessar reglur sem gildum þetta síðu það sömu fyrir alvarlega glæpi eins og morðið eitthvað slíkt og sérstaklega bara svona hálkjaða aftöku eins og þessu það líst
0: já, og var
1: það, albana, og, var það. Og svo hins vegar einhverja svona einhver innbrot og eitthvað svona sem safnast upp einhver fimm innbrot í sjoppu og eitthvað svo leið sko það, mér finnst þetta ekki vera alveg þessi er ekki hægt að líkja saman
0: Nei, gagnvart sér í brotunum sko, það er allt annað
1: Já og líka kvati, menn sko. Hafa farið í meðferð og hafa verið að bæta sig og þú veist og svona það er ekki þá er ekki, þetta er bara batnandi mönnum best að lifa en þegar mennir verum að tala atvinnu glæpamenn og bara atvinnu morðingja og svona eins og þetta bara að, þá finnst mér þetta væga sagt skrítið
0: Já, en svo líka annars sko, hvað með svona virðingu fyrir eftirlifendum eins og eiginkonu og Jú. Börnum og
1: annað
0: hvers á
1: það fólk að gjalda er þetta markþætt það er annars að þegar við erum að tala refsingar út og lögfræðingur og ég nú sem þar og vann nú lengi sem yfir tóllvörður og aðstóri yfir tóllvörður og tóllvörður sko refsingen alltaf maður hefur náttúrulega velt fyrir sér glæp og refsing sko maður hefur velt þessu fyrir sér að hérna refsing hefur náttúrulega er markþætt sko það er annars að við erum náttúrulega kippa viðkomandi út þannig að fyrir að mikið fleiri glæpi annars verður hann á að reyna átt að vera einhvers konar betrunarvist sem komnu upp frekar svona seint í refsikerfinu þess að það hugmyndum betrunarvist en við allan að okkar markmið er að menn kom allan ekki verr út úr fangelsi og svo hitt bara refsa fólki hreinlega bara þetta sé refsing bara að svifta fólk frelsi er rosaleg refsing þannig að þetta er markþætt og ef það er búið að taka út sem svo, svo erum við náttúrulega líka með eftirlifendur eða þolendur ofbeldis eða þolendur sem sagt, þá sem eftirlifa þannig að þetta er raunverulega fjóri þættir sem það eins og þú ert að segja og mér finnst þá er bara að teki til og svo kostnaðurinn við þetta sem þá 50 þátturinn þannig að við verðum staðlega að vera velta fyrir okkur núna einum þætti sem er það að fangilsin eru yfirfull og þetta er svo dýrt en það er lítil áhersla ég veit það ekki eða þú veist betrunarvistin refsingin þolendurnir þessi þættir virðast vera svolítið útundan svona þegar við skoðum hvernig þessi nálgun er á þess
0: en svona bara mann. Með kannski hegningalega hugtakinu þá er þetta tvískipt hugsun það er annars vera refsa hegna fyrir eitthvað og öðrun til viðvörun
1: og sjötta atrið
0: og það Það er það sem skilabóðin félast í fyrir okkar viðbröð verða.
1: Já, og skilabóðin eru líka út á við, þú veist, fyrir útlendingar sem koma hérna, þeir fara, þá fer að fara menn bara að rekna þetta út, hvað færðu, hvað satan lengi inn í þrjú ára eða fjör ára eitthvað.
0: Já, eitthvað álíka
1: vannir Já, ég meina það náttúrulega kannski segjum að kosta dreping og þetta sé svona 10 milljónir eða eitthvað og þá getur bara reiknað þannig með 3 milljónir á ár og þetta er bara heilmikli peninga fyrir fólk sem kemur frá fátækum löndum eins og Albaníu þá kannski reiknaði bara út, já ég er með svona 3 milljónir á ári ef ég drepa hann og svo hvað fæ ég mikið hérna, ég ger þetta ekki fyrir minna en 15 milljónir að drepa hann þetta er alveg 3 ár og ég er með 5 milljónir á ári þannig að ég er náttúrulega frí uppehaldi líka og þetta er ágætis fangels á Íslandi ég fæ hérna og svo hérna er ég með gott fæði þetta er alveg fyrsta flokks fæði að þú litla hraunni og svo er ég með frítt húsnæði líka þannig ok, 10 milljónir en ég fer ekki neðar en 10 milljónir fyrir að drepa mann þetta er orðið svona bara reikningstæmi ég veit ekki hvort það ég bara segi þetta
0: svo
1: ofar tíma ekki dýmynda mér að þeir eru atvinnumenn eða atvinnumorðingja, þá náttúrulega bara reiknar þetta út þetta er bara frambúð eftirspurn þá sé hinn ég fengið 1 og 8 milljónir ok, 9 milljónir en ég, þetta með síðasta tilboð.
0: Akkurat. Já, taktu það og vilt
1: það. Taktu það.
0: Já.
1: Já.
0: Og það er þetta sem að sko, það sem að skipta okkar viðbrögð svo gríðarlegu máli af því að þarna erum við að senda frá okkur skilaboð út í samfélagi og út fyrir landsteinn.
1: Já,
0: já. Bara ef þið ætlaði að koma til Íslands og fremja svona og í talningum sem leigumorðingar að þá skulle hugsa eitthvað gangtvisvar þegar þið sitið inn í tökkar.
1: Við vitum að skilaboðan til unglinga eins og Svíþjóð. Það sem unglingar hafa verið í miklu mæli að drepa fólk. Það hafa ekki verið fullorðið fólk, heldur hafa það verið börn og unglingar sem, okay. sem eru ekki jafn saka, sem eru umverulega, annarkvægt fáði bara einhvern svona dóm eða bara ekkert, og eða þá þú farið í eitthvað unglingafangelsi eða eitthvað eða annað, að þar hafa allir meins bara, þar hafa skilabóðin verið svo að ef þú ert yngri heldur en hvað, 18 ára eða eitthvað svo leðis, jável tvítugur, sko, því að þetta er teginlegt, hvenær er byrjað að refsa fólki eins og fullotnu fólki, það er teginlegt, og hérna, að þá hafa skilabóðin verið svo ef þú ert unglingur eða barn, þá bara réttaði við komum til skampis og segir þú drepur hann, ég læti hafa milljón eða tvær milljónir og þú farði enga refsingu.
0: Já.
1: Það eru skilabóðin sem hafa verið í Svíþjóð.
0: Já.
1: Þannig að þessi skilabóð, þetta kemst alveg til skila ef þetta eru skilabóðin.
0: Já, það er alveg skýrt bókaldi við þetta.
1: Já.
0: Þannig að þetta
1: er... Og þetta er náttúrulega sko... fjölmiðlum, þannig að þú veist, þetta er ekki eins og þetta sé hvað leyndamál.
0: Nei. En það er samt fjölgun á þessum, sko, á þessum ofbeldisverkum sem leiða til dauða og við erum með eitt nýtt mál núna sem er í rannsóknum Kópavogi og það er vægasagt mjög ónotalegt.
1: Já, og afbrotafræðingar hafa talað það, ég er ekki að uppljóstar en einu, heldur raunverulega þeir hafa talað það að það sé bara breytt munstur.
0: Já.
1: Eins og þetta var í gamla þegar var þetta yfirleitt, einhver var þetta svo oft bara einhver sem var drepið með eldhúsnýfi eða eitthvað svoleiðis
0: já,
1: í einhverju fylliríi eða það var eitthvað, einhver kona var að drepa einhvern mann sem hafði sýnt inn á ofbeldi árum saman
0: já,
1: eitthvað,
0: kveldi, veist,
1: þetta voru, kveldi, svona, þetta voru svona ég er ekki að segja að þetta hafi ekki verið hræðilegi glæpir þetta voru þetta hræðilegi glæpir allt saman og morðið er alltaf hræðilegt en þetta er allt öðruvísi núna þetta er hefnd eða stríð á milli glæpa gengja eða eins og þú segir leigumorðingi sem fremur það og það tengjast þessu oftar og oftar útlendingar.
0: Já,
1: það er bara staðinn.
0: Já, þú sér það að sko nú sjáum til þess að ríkis út þessi telur sig knúið til að segja það var Íslendingu sem áttu
1: já, mér finnst það reyndar ánum góða.
0: Já, býtu, en svo bara þegar að tala einhverja fjóra, þá er ekkit sagt, þannig að þú getur vita að þetta er útlendingar, því það tekið fram með það er Íslendingu.
1: En mér finnst einmitt það vera gott og það allir eins og að því ég fylgdist nú svo vel með, ég fylgist með þessu ára tugi. Þú veist, bara fylgdi mínu starfi og bara ég hef haft áhuga á þessu, ég var náttúrulega lögreglunir í 40 árum, nei, 44 árum, það varst þú hana líka, ekki, 44 árum og hérna, þetta er
0: alveg hálföld,
1: þetta er alveg hálföld síðan og hérna, og þá var náttúrulega búið að lítið byrt, en þá vissi maður yfirleitt þetta voru bara Íslendingar og þetta var eitthvað svona fyllir í svo, en núna undanfarin, 10-15 ár, þar hafa ekki verið byrktar upplýsingarlönd og í Svíþjóð og víða Þýskaland og víða svona í þessum löndum þar var lengi vel ekki sagt, það var ekki einu sinni byrkt rétt tölfræði en núna undanfarin svona 5 ár þá hefur verið byrkt rétt tölfræði bæði um samsetningu, hvað fjöldafanga samsetningu er að hvað þjóðirnir eru og það sama gildi til þessum um glæpi bæði glæpa tíðinin miklu betur skilgreind hvað þjóðirnir eru og svo framist og þetta gildir þessi tvö rík í Þýskaland og Svíþjóð sem földu náttúrulega því voru með ákveðan útlendingastefnu að þeir voru núna bara með open borders, þeir voru bara með open landamæri þannig að þeir vildu ekki auka útlendinga andúð með því að byrta þessar upplýsingar en núna undanfarin ár þá hefur þetta verið byrkt og ég tel að það vera gott.
0: Já.
1: Það almenningur á þetta rétt á að vita þessa hluti.
0: Já, ég sé til dæmis að Noregur og normenn, þeir eru alveg harði sko.
1: Já, mjög harði.
0: Þeir segja bara, jú, þetta er norsku ríkisborgari en hann er af sýrlenskum uppruna.
1: Já, akkurat.
0: Eða pakistanskum
1: uppruna. Já, það er svolítið, mér minnir ef ég talaði einhvern tímann þetta við því eða einhvern þannig sko, það er ákveðin lög sem brúum við bara skilta.
0: Já, þeir bara gera þetta.
1: Það er gert og þetta alveg. Finnst mér vera einhvern þannig að MRO geta tekið upplýsta ákvörðun. í öllu mögulu að því að á endanum náttúrulega það við sem ráðum svo miklum í kostningum og þetta var stjórnmálamenn síðan að taka afstöðu já bara klemmis eins og núna því að maður kýs flokka og stjórnmálamenn út á það hvað þeir eru að gera ég hefðist mjög ánægði með núverandi dómsmálar á þeirra
0: já
1: Mjög svona alveg frábær
0: Já, hún er
1: sangjörn
0: og hún er hörð
1: og náttúrulega fyrirvændi saksóknar einhvern þekkir þið inn og út Þetta bara kona sem að maður finnur einhvern veginn maður hefur á tilfinningu þegar í fyrsta skipti mjög langan tíma, ára tíu held ég bara Það sem ég hefði á tilfinningu þarna seti í kona í embætti dómsmálar á þeirra sem virkilega veit hvað hún að gera og sangjörn og heiðarleg Og svolítið hörð, hjálpa að taka af, líka.
0: Af því hún þekkir þetta sem sagt svo.
1: Já, sjálfstöðum. Og hún er, hún
0: þekkir bara, starfið.
1: Já, og hérna, og ég reyndar svona, ég hef alveg, mér hefur nú, sko, ég veit að núverandi ríkissaksóknar svolítið umdelt, en mér hefur alltaf þótt embætti ríkissaksóknar einmitt vera mjög svona flott embætti.
0: Já, það á að vera það, það er óumdeilt
1: já,
0: alveg, og hafið yfir allan
1: lafa, sko. Þótti lengst af en það einmitt vera þannig embætti, sko.
0: En það nú gengi á ýmsu
1: það. Já, gengi á ýmsu það, já, ég veit það, og það er því miður.
0: Því miður, mjög svo. En hins vegar að þá hérna er því ekki leina að núna er þetta bara orðið allt annað munstur og ekki tekið undir með afbrotafræðingu eins og að segja Guðbjörn að núna heyrum við það að þessu máli til dæmis í Kópavogi þar er farin að nota sýru.
1: Já.
0: Og það eru nýfstungu náttúrulega við þekkjum það, síðan er líka eintegundi, það eru sveðjurnar ég meina síðan hvenær eru við Íslendingar sem eru þá bara hér uppruna Íslendingar
1: það er bara helst þegar menn voru að verka hvað alveg eða hákallið
0: eitthvað svo list,
1: áður með sveðjur sko, enda, jú, ég man nú að átti sveðjur sko,
0: já, eitthvað svona
1: en hann var með þetta, ég held og pappi líka þetta,
0: þetta voru ekki
1: í hákallinum að búta hann niður og grafa niður í sand og í segstúk og kæsa
0: þannig
1: ég kannast nú í sveði
0: já,
1: en, það,
0: sko,
1: já, en var, við... manna, ég man ekki eftir að maður hafi gengið mikið með þar svona á almanna færi
0: nei og þetta var ekki inn í glæpum þá
1: nei og er ekki inn í glæpum nei. Það var aðalins við
0: segir þetta er að hellast yfir
1: okkur
0: já, sko, já, að
1: en þetta er allstar í Evrópu
0: já Og það sýni sér bara að þarna þarf auðvitað að stokka spilin
1: meira. Þetta er náttúrulega allt ólöglegt í raun, sko, ég menna ja. Þetta er ekki, það er ekki raunvölu við lögin að sakast og opnalögin eru mjög skýr í þessu.
0: Já, já, en það er hins vegar, sko, hvernig
1: eftir lítið er. Þess að það er náttúrulega bara að vera með, þú getur bara verið með venjulegur, bara hnífur úr eldhúsun er ólöglegur að lengd og annað, ef hann er ekki eldhúsunu.
0: Mikil ósköp, já. Þá mikil langi dálkar, sko.
1: Já.
0: En hérna, það er líka Guðbjörn annað í þessu að það er bara komið svona nýtt mönstur og það er alltaf þeir sem að sko fórnalömbin. Jafnvel þó að þið látist ekki, það er sagt en illa haldin
1: já,
0: á spítala, svo fólk að jafna sína á einhverjum árum eða mánuðum enn og grensásteil og það heyrist ekkit meir.
1: Ég, já, svo náttúrulega bara sálræn og áhrifin
0: já, að það sko. Já, og það fólk á oft mjög erfitt með að sækja rétt
1: sér. Og aðstandendur líka.
0: Já. Sækja bætur eða einhvers konar aðstóð þannig að það er lítið það fjalla athyglin beinist miklu meira að þeir sem framkvæmi verknaði.
1: Þetta forðast ESB-málið?
0: Nei, ég er bara, það liggur ekki dagur nógu tími.
1: Ok, ok, ég er alveg
0: rólu. Ég svo get
1: ég framlega eftirlega þegar ég er bara, þú veist
0: Þú er nógan tíma.
1: Ég er nógan tíma
0: já.
1: Ég er bara eftir að
0: Nei,
1: mér þú, fyrst... hérna, þú hlaði hjá mér en
0: já,
1: ég
0: er
1: ekki það bara eftir
0: Já, hérna, Guðbjörn. ekki komið til að læja
1: já, ég, það má ekki
0: nei, en hins vegar að þá, nei, mér er þetta bara svo alvarleg mál
1: já.
0: Og ég veitu þekki, þú þekkir þau
1: já.
0: Og síðan líka það er sko þetta álag á Keflavíkurflugvelli, þú þekkir það líka
1: það. Já.
0: Og hvað við erum að gera við landamæri þegar fólk er að koma
1: já.
0: Nú bóð sé typ skanna hérna, heilmagna
1: eða hvað
0: sko, segð okkur aðeins frá því
1: ég er náttúrulega ekki beint inn í þessu lengur sko en það sem ég er búin að lesa sko, þá er þetta nú svo sem það er alveg skynsamlegt að gera já. Þetta sko, en það er náttúrulega svolítið einkennilegt þetta virki ekki en þetta er ekki sér íslenskt vandamál bara svo ég taki nú upp aðeins hanskan fyrir kollega mín í lögreglunni og Keflavíkurflugvelli sem er í landamæra eftirlitinu að þetta verið styrratmins í Þýskalandi líka því ég var að lesa bara alveg nákvæmlega sömu vandsama vandræðagang sem er þar á Schengenland
0: Já, ég var þetta ekki einmitt bráð nöðsilegt
1: Já, ég veit, þetta algjörlega nöðsilegt en ég líka að segja sko, þessi taknu og vandamál einskorðast ekki bara við Keflavíkurflugvöll svo ég, þetta virðist einhvern veginn vera eitthvað hafa ekki verið undirbúin og vel sem sagt af einhverjum yfirvöldum erlendis væntanlega
0: Já, það bara svona eitthvað sem gengur yfir
1: já.
0: En ég meina framfara skrefið það að það komið miklu harðara eftir skrefi
1: Já, miklu harðara og þetta verður örugglega til mikill til bóta sko þegar en þetta beinist náttúrulega svakalega mikið gegn sko gegn hérna þriðju sem sagt gegn utan Schengen
0: Já
1: Þegar vandamálið okkar kannski innan Schengen
0: mm-hmm.
1: Þú skilur hvað ég á við
0: já.
1: Þannig að það kannski ef að Schengen vandamálin ekki þétt og góð já. Eins og við sjáum í þjóta á Spáni í Marokkó þá náttúrulega gagnast á að lítið ef við erum að skoða bandaríkjamenn hér í bak og fyrir sem eru að koma inn og út af Schengen svæðinu það kannski þá ekki aðal vandamál ég sé ekki að svona mín reynsla og ég held bara svona fréttum annað að dæma þá eru nú ekki mikið bandaríska afbrotamenn hér eða bandarísk glæpagengi frá einhverjum borgum þar ég hef ekki séð að það sé stórt vandamál eða einhverjum frá Kína eða eitthvað svo leið þetta er aðalega þetta, og vandamálið raunverulega innan Schengen en ekki
0: Já.
1: Og svo náttúrulega auðvitað þurfa landamærin að vera þétt og góð við fyrir Schengen svæðið. En vandamáli hins sem við erum að stríða og fleiri er það að margir að koma með frá Schengen og tína allir skiluríkjunum sínum á leiðinni. Það verðist þetta alþjóðleitt vandamál eða sérstaklega í Evrópu að menn tína skiluríkjunum eru rosalegt. Bara hvað fólk klöfst eitthvað og utan við sig það er voða mikið að þessum flóttamönnum sem eru utan við sig, mikið utan við sig eða einhvern veginn klöfar að ég ekki hvað að gera við skilríkin en það er alltaf hann að tína þeim öllum
0: en sjá til, það er ekki drefsivert það er bara máð þeim með að skilríkja lausir þá náttúrulega láta þau hverfa þannig að það er bara
1: ég er að reyna aðeins að hafa svona ofana fyrir áhrindum á föstudag síði
0: Já, einmitt, en þetta allavega eitthvað til þess að draga lærdóm að má segja
1: Ég held að þetta komist bara í lag með tíð og tíma en svona á heldina sé sko, held ég miklu meira heldur en þessa raður er náttúrulega mjög óheppilegar skilur ég er ekki að gera lítið úr því Nei. Og ástandið á keflaugulut líki vopnaleitin og annað virðist vera einhver óstjórn þarna á hlutum sjáum þetta bílastæðanum, það rosalega mikið gaggrína á í Safía sem hefur verið núna með ára bíl út af öllu
0: já, en það er bara
1: verður að segjast alveg svo er
0: það er búið að gera það en ég erum kannski ekki að horfa í það ég ætlaði bara að skjóta það að með dópið og það er náttúrulega að koma gegnum keflaug og það
1: er að koma Tóttkjastan er að standa sig alveg og lögreglan alveg svakalega alveg þetta er alveg frábær árangur hjá félögum mínum gömlu í dollinum að hvernig þeir eru að það er alveg, en það er náttúrulega þetta þýðir líka það er opbóðslegt innstremi, það er opbóðslega mikill innflutningur,
0: það er það sem er
1: en við erum samt sem að núna erum við að ná eins og hann í Strömsvík og í þessum gámum og þessu það er verið að ná, menn er að ná árangri þar sem að okkur hefur grunað að sé innflutningsleðir í langan tíma og það er búið að vera gaggrína þetta líka hjá tóllinum og lögreglunni að það hef ekki náðst í þess að stóru sendingar og þarna og það er að takast núna verið störa betur og það er náttúrulega frábært að það skuli vera að gerast ég er rosalega stoltur af mínum félögum
0: ég segi það með þér sko að mér finnst en þetta er bara svo mikið magn þetta er svo óheyrilega
1: magn markaðurinn er bara svo risa stóra eða þú lest sko að ég er búin að vera að lesa svolítið mikið líka um þetta sko þetta virðist vera miklu algengara þessi fíknefna neysla heldur bara að maður gerir sér grein fyrir
0: já, hún er miklu meira
1: hún er miklu meiri og miklu algengari Og menn eru bara því miður í umferðinu út um allt uppdópaðir.
0: Akkurat, það er í umferðinu.
1: Já.
0: Það er orðið
1: mjög akkurat. Má sér þetta bara pínu lítið þegar maður er að aka. Að það eru æstir og fólk að geira sem er...
0: Liggur á flautinu,
1: snarvitlega, sem maður bara hugsa með þessi, hvað er að þessu fólki? Já. Maður eru aldrei séð svona. Þetta er ábyggilega bara hluta af vandamálunum. Eða það, ég get ímyndað með það.
0: Já, já. en sem betur verið sem segir lörga enn og að taka og stoppa bara mikið að réttindalausum að aukumönnum og síðan líka þeim sem í fíknæfna akstri.
1: Þetta er náttúrulega Já, það bara, en ég segi bara aftur og aftur það sama og ég búin að vera að segja enda það 30 ár eða 28 ár. Sko, við erum með allt og lítið af fólki, bæði tollunum og lögreglunni.
0: Já.
1: Við erum með, það gríðalegt áfall líka, álag líka á fangaverði landsins, fangelsisinn yfirfull, það er lengi vinna við þetta orða lengur, það mjög erfitt orða mannastöður, sérstaklega í fangaverði.
0: Já, já.
1: Og lögreglan þar eru menn að hætt eftir nokkur ár, það er mjög mikið það.
0: Já, já.
1: Þannig að þú veist...
0: Búin að fá nóg, sko.
1: Já, þetta er náttúrulega bara álagið þessu mikið. Mm. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að velta fyrir okkur líka.
0: Já.
1: Því að reynslan skiptir öllu máli ef þú ert að vinna við löggæslu.
0: Það er nú líka
1: Það er bara þannig.
0: Já, já. Það heldur betur.
1: Það er bara, þú veist, þú ertur umverulega ekki orðin almennilegur eftir 5-10 ár.
0: Já, já.
1: Það er lengi verið að raunverulega að þjálfa menn upp.
0: Já, já, svo er það náttúrulega rannsóknarlögreglan eða sérst rannsóknarþátturinn.
1: Já.
0: Hann krefst mikillar reynslu.
1: Já, og sérþekkingar og menntunar og annað. Ég veit náttúrulega lögreglan hefur verið að staða sig mjög vel þar, sko. Það er mikið að námskeiðum og menn eru sendir út og allt, sko. Við heldum við séum með mjög fína rannsóknarlögreglumenn, sko.
0: Já, já, ég held að bara
1: feikilega
0: góð.
1: Það er bara mín skoðun, sko.
0: Já, við erum Sko, af því að nú erum að fá auðlýsingar og þá færðu ESB.
1: Já, við hýtum að þessu upp kannski núna meðan auðlýsingarnir.
0: Já, við getum byrjað að hýtu upp, það ESB umræðan og eftir og Arthur Karlsdóttur og Guðbjörnsson stjórnsýtlu frá einhver með meiru.
1: Og fyrirverandi hýttu á þetta.
0: Já, fyrirverandi hýttu á þetta, segir hann, en við ætlum að ræðum ESB hér og eftir.
2: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki. Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæn.
5: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
6: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þér sæl aftur fréttir vikunar hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og með meiru og fyrrverandi með meiru. Er það ekki Guðbjörn?
1: Jó, fyrrverandi eitt og þetta.
0: Já, vorum við ekki komin á það niðurstöðum.
1: Jó.
0: Hefðu, við vorum meðla að byrja að fara að hita upp fyrir ESB umræð en það bættist aðeins meira við í sambandi við glæpina.
1: Já, ég held að það er svona það sem vorum að ræða á þann og ég held að sé alveg rétt hjá þér, Arnþrúður. Það er ákveðið svona, fólk finnur til svona ákveðins öryggisleysis. Það finnur við þessi innbrotahrýna sem hefur verið.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega bara þessi morð, þessi ofbeldisglæpur og annað. Fólk bara almenningur, fólk bara í landinu finnst það ekki verið örugt eins og það var og þetta er ekki bara hér á landi
0: og
1: fylgist því rosalega vel með Þýskalandi sérstaklega, en líki Bretlandi fylgist vel með þar líka fólk í þessum löndum, það finnst það bara vera óörugt og það orðið mikið það í þessum löndum út í heimi eða allavega í Þýskalandi og Bretlandi að fólk er að flytja úr borgunum og út í sveitirnar til þess að bara komast úr þessum glæpum að því ég veit ekki að börnir þeirra og annað alist upp þessar aðstæður og þetta er allt önnur umræða heldurum var fyrir 5-10 árum síðan allt þetta bull sem að píratar voru að predika no borders og Íslendingar getur orðið 500,000 og það skipti engu máli þá helmingur íbúana væri útlendingar og það væri bara skemmtilegra og það væri miklu fjölbreyttara og það væri allt svo skemmtilegt þetta væri allt svo líflegt, þetta væri svo yndislegt hvort sem það Ísland, Bretland, Þýskaland því miður þá virðist þetta vera að fara algjörlega í hinn áttina ég engin vinur Nigel Farage engin vinur hans og alls ekki stuðningsmaður hans en hans treði sér sætið sitt aftur og AFD sem er ekki fasista flokkur ég er ekki að segja það en hann, þetta er svolítið öfgahagri flokkur það verður bara að segja stafan svo er þó að sé ekki allt öfga við þá, alls ekki frekar heldur en við hennan flokk hérna Nigel Farage
0: já,
1: alls
0: reform,
1: ekki öfga, það er ekki allt já, reform og hvað er heitt það
0: Rístor,
1: þetta eru tveir félagar sem eru nú að reyna saman þess núna aftur en hérna, sko Þetta er bara þannig að sem svo AFD komið núna á landsvísi 28,5% nálgast 30% og kristilegi demokrata sem hafa alltaf verið með þessa stöðu 25-30% þeir eru komin rétt yfir 20% og í Austur-Þýskalandi er AFD komið 40% atkvæð og þeir hafa verið að hækka eru 42 núna og þeir hafa að hækka svona 1% á viku og þeir eru að stefnir í það í Saxen Saxlandi, að þess verði bara með hreinan meiri hluta á þinginu. Sko, ég veit ekki hversu alvarlegt þetta er, en viðbröð stjórnmálamanna í Þýskalandi eru stór furðuleg, hvort sem eru sósialdemokrátar eða kristilegi demokrátar, þeir vilja bara banna flokkin, þeir vilja banna stjórnmálaflokk sem er með 30% atkvæða, þeir vilja segja 30% fólks í landinu að þeir megi bara að banna þeim að kjósa eins og þau vilja.
0: Já.
1: Nú ég ekki stuðningsmaður AFD, en nei, ég segi bara ef að hefðbundnir stjórnmálaflokkar ef eina svarið hjá þeim við þeim óskum sem borgarinn vill að banna stjórnarandstöðuna eða frambjóðundur þá er eitthvað mikið að lýðræði. Þá er lýðræðið ekki að virka.
0: Nei, en svo tala er sko að það er svo mikið lýðræði og að mikið
1: já, svo þeir eru að tryggja lýðræði með því að banna 30% manns, 30% landsmanna að kjósa ákveðin flokk. Þeir eru að tryggja lýðræði með því. Þetta er svo absúrd.
0: Já, og glemd ekki mannúðinni.
1: Já, og síðan er sko þá, að því til Þýskalandi, þá minnir mig svona að 1933, þá sko þú rættu á það að Hitler var aldrei með reynan meiri hluta.
0: Nei.
1: Hann var aldrei með 50-60-70% atkvæðin sem margir vilja stalda. Heldur, hann gerði þetta nákvæmlega eins bara í hináttina. Hann röfur að leistu þingið og tók sér meiri hluta vald. Núna eru þeir að gera þetta öfugt. Nú eru þeir bara að banna
0: þeir eru bara að banna frambóð.
1: Banna mótframbóð. Þetta er náttúrulega alveg
0: já,
1: það er eins og þessi menn hafi ekkert lært á 100 árum.
0: Nei, en Guðbjörn, svo kveikir
1: já, ég fyrir ekki, þetta er mikið hýta og þetta er líka svo sem við rættum um miðflokkin á sínum tíma já, þetta er líka svo umræðan var um miðflokkin á sínum tíma það er ekki lengur að hann var ekki stjórntækur, manstu getið því
0: Jú,
1: Píratar áttu ekki heldur að vera stjórntæki.
0: Nei,
1: bara alltaf, þetta grípa alltaf í þetta hálmstrá, hefbundum stjórnmálaflokkar, þegar koma einhver ný framboð, að þeir sé ekki stjórntækir, en það verður aldrei, og þeir eru með einhvern eldvarnavegg í Þýskalandi sem segjast verið að vera með gegna eftir ég, það er allir flokka með þennan eldvarnavegg, þannig að þeir eru með 30% atkvæða en fá ekki eru útilokaðið frá því að stjórna landinu og þetta var líka mannstig eftir þessu hvernig það var með miðflokkin í byrjun þá var menna að segja hann var ekki stjórnstækur Sigmundur Davíð væri bara ekki maður sem var búin að vera forsetisráðherra losa okkur mesta skuldafargan sem við nokkuð tíma hann hefur séð maður sem stjórna var mjög góðu forsetisráðherra bara svo ég segi það þó ég kjós ekki miðflokkin skilur þú hef aldrei kosið
0: en hann vissi
1: nákvæmlega á vondum stað í dag
0: það er bara tískinungur í því
1: þetta er mikið tískinungur sjáðu
0: bara til dæmis svíþjóðademokratana þeir voru bara útlokaðir mættu og nú er það að stiðja stjórnina en meða samt ekki verið stjórnina
1: þetta er svolítið hvernig þetta taktust og ég er ekki stundingsmaðan einn af þessar flokka ég er bara að segja að það er eitthvað gali við líðræði sem vill ekki hlusta á 1/3 þjóðinni
0: já, en sjáðu sko aftur út að tala um Alice Weidel og AFD í Þýskalandi og þessa og þetta var
1: doktor Alice Weidel sko,
0: þess þá heldur að þetta er sko við horfum á þetta Guðbjörn að efsta mál á dagskrá henni núna og núna kveiki ég smá elda hérna sérstaklega fyrir þig að efsta mál á dagskrá er við förum beint úr Evrópusambandinu
1: ég mun ekki segja að vera efsta máli hjá henni
0: bitu, akkur ekki þetta er efsta máli núna en það, er, en það er kannski hún er óana og þau eru óana með kannski framgöngu mála og breytingar innan ESB sem
1: já,
0: hafa verið
1: að eiga sér stað ég held að við séum svolítið spennandi, við skulum fara yfir ESB núna ég held að við séum á spennandi stað og menn segja náttúrulega núna að sko undarfærin 15-20 ár hafa menn sagt við getum ekki farið í ESB að því að það er svona hins einn og hérna það er að breytast á þenna í þessa átt núna er ESB að breytast í aðra átt það er alveg ljóst að þeir eru að taka útlendingamálunum þeir eru að taka á Schengen og sást hvað skilaboð Spánverja fengu eftir þau úta þarna í Marokko þá voru allir þeir fengu bara sko skæðadrífu af bréfum og mótmælum frá öðrum ESB-ríkjum að því að Schengen landamæður voru ekki þeir eru líka búin að komast í Brussel að regluverki er alltaf flóki og þú þeir eru búin að átta sig á því að það þarf að gera eitthvað bæði atvinnumálum, efnahagsmálum útlendingamálum, þessum umdeildum málum þannig að það er, má segja það að það sé ákveðin undiralda í Brussel og innan aðaldaríkjana sem er náttúrulega bara samin hlutur því að leiðtogaráðið, ráðherraráðið og þingið ræður í ferðinni þetta er ekki eins og þetta sé ykkur menn tala alltaf eins og þetta sé ykkur embættismanna klíka og fondið lægin ráðu öllu það er bara ekki rétt
0: hún ræður því sem
1: hún ræður alls ekki því sem hún ráður það er leiðtogaráðið og ráðherraráðið og þeir sem fara og þingið sem fer með völdin hún er bara eins og framkvæmdastjóra sem hún heitir núna forseti hún hefur ekki þegar völd sem hún heldur, hún getur aldrei farið á móti leiðtogaráðinu það er bara þannig virkar, ég veit þetta ég var nú 4 ári eins og við alltaf við ræðum samt í lokarittgerðina mína í Masters námi ESB og áhrif yngöngu Íslands þannig að ég nú svona svolítið viðlesin þetta þannig að hérna, þetta virkar ekki eins og fólki talið trúum hér ég er hins að á þeirri að ef þetta tekur 2-3 ár að það sé ágætt að taki 2-3 ára að semja, því að ég fyrir lengri tíma til þess að sjá hvað það er að koma út úr þessu en mér finnst ESB ef eitthvað er, vera á réttari leið núna, heldurinn fyrir 15 ár síðan.
0: Er það virkilega?
1: Já, ég finnst einmitt vera, maður sjá mjög vel núna að Evrópusambandið er einmitt að bregðast við vilja stjórnmálamannana innan ESB og vilja almennings innan ESB-ríkjana það sýndi sig svo vel í Marokkó þarna í Þjóta á Spáni þegar þetta gerist þetta hefði aldrei gerst 2015-16 aldrei
0: en býtu, sjáðu nú einmitt þetta að þú segir að ESB sé að breytast
1: er
0: það ekki bara vegna þess þess sjá, eins og til dæmis í Þýskalandi að þannig fólkið að rísa upp 30% þjóðarinnar
1: það er bara þeir sem kjósa hætti ég umverulega svona, ef þú skoðar skoðanakannanir, þá eru 70-80% þjóðarinnar búin að fá nóg af þessu
0: akkurat
1: þannig að þú veist, þetta verður ekki þannig 30% Nei. Það eru þeir, sko ég er hluta þessum 70% en ég er ekki hluta þessum 30% sem myndi kjósa HFD en ég er hins að hluta þessum ef ég var í því skala þessi, ég var nú í 12 ár ég er hluta þessum 40% sem eru búin að fá sig alveg full satta skilur, þannig að það er saman hér á Íslandi það eru margir búin að fá sig full satta á hinn og þessu hér, en kjósa samt sem áður kannski hófsama flokka
0: já Já, já.
1: Skilurðu?
0: Ég skilji.
1: Þannig að það er ekkit sama sem merki á milli þess hvað já, þú kýströmmur líka kjörtjáunum og hvað þú, og það verður að segja að tala með svo er, að mér fannst að með Kristín Frostadóttir, tala mjög skýrt fyrir síðustu kostningar í útlendingamálum, efnarsmálum og öðru. Hún hafa með viðtal sem ég las og ég, það kom mér á óvart hún tók nánast undir allt sem Mette Frederiksen segir
0: og menna fyrir síðustu alþingiskostningar og hún var í vitunum hér til dæmis á Guðbjörn á útapri sögu í fjórusunum og allavegna í tvígang þá sagði hún að það væri alveg skýrt að ESB yrði ekki að dagskrá núna á þessu kjörtíðar
1: Nei, það hefur ýmislegt breyst
0: Já, vitu, ég bara segi hvað hún sagði fyrir kostningar
1: já.
0: Og það yrði aðal áhersla lögð á innviða uppbyggingu
1: já.
0: Og lagakerfi svo heilbrigðismálin og fleira og það var aðalmáli en alls ekki ESB
1: ég held að við verðum að sko gefa
0: fólk hvort
1: sem
0: það
1: Guðrún Hafsteinsdóttir sem sagði vist í ræðu
0: já nei nú erum við að tala Kristrúnu
1: já ég ætla bara að segja hvort sem það Bjarni Ben og sem sagði ákveðna hluti fyrir 15 árum eða Guðrún Hafsteinsdóttir fyrir einhver 10 árum eða Kristrún aðstæður í heiminum aðstæður breytast trakt
0: já, bitu.
1: Nei, leið mér að klára þú sagðir að ég leið mér að klára Kristrúnu
0: já, þú varst að tala Kristrúnu
1: ég er að tala Kristrúnu aðstæður breytast trakt það er algjörlega breytt andrúmsloft og stefna í tollamálum algjörlega breytt þessi þetta er tollavillessa sem er í gangi bæði í Bandaríkjum og innan ESB skal þetta að þetta er ekki bara bandaríkin ESB hefur svarað ekki bara gagnvart þeir hafa verið að hækka sína ytri tolla líka á ytri á þriðja ríki þeir er tolla, þetta er tollabandala er engi tollar innan ESB og bandaríkin hafa náttúrulega sett á svakala háu tolla sem að hluti til eru nú íst ólöglegir en engan síður er þetta allt annað andrúmsloft heldur nú var fyrir 15 árum síðan eða fyrir 2 árum síðan við erum að tala yfirlýsingar Trumpfarandi Grænland yfirlýsingar hansvarandi Asíu og að þeir ætla að draga sig algjörlega tilbaka eða mestmegnist tilbaka í Evrópu varandi hér og annað þannig að öryggismálin og varnamálin er í allt öðrum er á allt öðrum stað núna heldur en fyrir tveimur árum eða jafnvel fyrir einu árum síðan tveimur árum þannig að forsætisráðherra Íslands Kristín Frostadóttir bregðist við því á þann hátt sem hún er að gera það er svo skynsamlegt Það er svo skynsamlegt að því að stjórnmálmenn eiga að geta skipt skoðun.
0: Já, en nefnir
1: ef að aðstæðu breytast þá bara ætlast því hreinlega til þess að konan sem situr í stjórnaráðinu hún geti skipt skoðun og taki ákvarðanir. Og það er hún er óhrætt við það hún Kristrún að taka ákvarðanir og ef hún þarf að skipt skoðun þá gerir hún það.
0: Já.
1: Ég kjaus ekki
0: samfélgum það síðustu kostningum. Nota bene. Þá segirðu að það er skynsamlegt og rétt hjá henni að bregðast við
1: ytri
0: aðstæðum og gagnvart bandaríkjaforseta sem eftir að sitja í 2 ár í embætti. Nú, gott og vel, bandaríkjamenn
1: búin að vera með
0: varnarsamningurinn búin að vera í 70 ár hafa bandaríkjamenn einhver tíma reynt að ásalast eitthvað landsvæði okkar eða skikku til þess að haldu út einhverju
1: reglum. Ég er ekki að tala það, ég er að tala
0: bara gott og vel,
1: ég er ekki að tala til að við verum stjarna í fánanum
0: nei,
1: að því ég stóð sem aðstóri yfir tollvörður fyrir tollgæsluna 2006 og táraðist þegar bandaríski fáni var tekið niður að því ég vissi að þarna var ákveðin kafli og þetta var ákveðin svona tímapunktur í okkar, þarna vorum við ég var hérna við liðin og Georg frá landfylgisgæslun og yfirlörglingunum og ríkislörglingunum og fullt af fólki þarna og þarna vorum við öll og sáum bandaríska fáni tekið niður á þessum tímamótum þá er náttúrulega að segja sér sjálft að það urðu kaflaskipti þegar herinn fór. Við skulum ekki, Davíð Oddsson heitin, hann var ekki svona reiður og svona vonsvikin ástæðalausu. Núna, 20 árum setna, er enn meira ástæða til þess að efast það að bandaríkjamenn standi við sitt í þessum varnarsamningi. Ég er ekki að segja þeir mun ekki gera það, en það er
0: fullkomlega
1: eðlilegt, það er fullkomlega eðlilegt að forsætisráðherra landsins, utanríkisráðherra og þingið endur hugsi varnamálin á, á þessum tímapunkti.
0: Já, býttu, af æsing meira að minna.
1: Ekki, ekki æsing, nei, æsingur, algjörlega af ró.
0: En býttu, nei, þetta er nefnilega ekki ró.
1: Jú.
0: Og það er ekki ró í kringum utanríkisráðherra því að hún getur ekki eins og mákjör að því að svara nöðsynum spurningum.
1: Ég fannst hún að hafa svarað til þessu núna. Ég hef ekki valda verið, ég var ekki ánægð með Þorgerði Katrín og ég sagði það á Facebook og víðar að ég var ekki ánægð með hana í, í hérna, stríðin á milli hryðjuverkasamtakana og Ísrael. Og gasasvæðinu. Ég var ekki ánægð með það er og þegar hún tók þessum hérna, fólki þarna og hvernig, hvernig allt þetta bara að. Ég var ekki ánægð með það. Ég hef ekki alltaf verið ánægð með hana. Ég er mjög ánægð með hana undan þarna daga. Mér finnst hún svara mjög skýrt.
0: Já, byrjuð, þá skulum
1: við halda. Ég er bara algjörlega ósammála því mér finnst hún. Ég er bara undrast að hvað hún er skýr í.
0: Nei, hún er þannig við mitt ekki. Því hún hleypur undan að svara því sem skiptir öllu máli. Kristrúnu fórsætisráðherra og þú segir, jú, hún er skynsalit hjá henni af því að hún sér að það er einhver yfirlýsing frá bandaríkjaforseta
1: einhver yfirlýsing frá bandaríkjaforseta ef bandaríkjaforseta opnar munnun og segir eitthvað þá verðum maður að hlusta þetta er valdamesti maður í heimi
0: já, gott og vel, en býttu sjáðu liggur eitthvað fyrir skriflegt eða eitthvað áþreifanlegt frá bandaríkjastjórn að þeir ætli sér að fara inn í dalinn liggur eitthvað fyrir
1: Var hann með einhver ummæli eða yfirlýsingar þegar hann fór inn í Íran? Tilkynnta það með margra mánuða, margra vikna fyrirvara? Nei, þegar þú gerir eitthvað svona þá bara hreinlega
0: Já, en hvað með stöðu
1: okkar? Þegar það henta þeim?
0: En guppu, hvað með til dæmis þá samningsstöðu okkar og annað og stöðu okkar sem eru raunverulega mjög hernaðarlega mikilvægt land fyrir
1: bandaríkin
0: og af hverju tölum við þá ekki við bandaríkin
1: spyrum við hvað á maðurinn við ég held við sem bara stanslausu samband við bandaríkin
0: ég held ekki
1: jú,
0: en það, jú, jú, kannski
1: það er alveg utanríkisráðuneytið og sendir á því Washington í sambandi við ráðum en þar og er að spyrja út í þessu hluti þó
0: það sé
1: ekki koma, ég veit ekki um það að þeir koma kannski ekki beint út af sögu eða
0: Nei,
1: ég ríkisvöld og segja það ég átti gott samtal við ég lagði fyrir hvað átti við og hann sagði í trúnaði þetta er ekki þannig að allt sem fer á milli bandamanna, hvert einasta samtal milli embættismanna, sérstaklega í svona málaflokki, að það sé bara básúnað

0: að vera að ræða þeirra status og einhverju yfirlýsingar fórst sem betur fer og það finnst mér alveg frábært sérstaklega hjá Kristrúnu ég fannst en, Þorgerður Katrín stundum ansi glannalegi yfirlýsingu sínum verið að segja
1: Já, nú kannski lagast aðeins
0: Þannig varandi grænlat já. En mér fannst Kristrún einmitt svo diplomatísk hún var svo á línunni hvað hún sagði, já, hún passaði sig svo rosalega að vera algjörlega föst fyrir mjög ákveðin og skýr en aldrei á nokkuð tátt þannig að einhver gæti fara að æsa sig í Washington út af því
1: Já, en Guðbjörn, sko, jú, það alveg rétt sko, en hittir annar mál að afhjúpast hins vegar ákveðin hugafar sem að svona varpa ljósi á það að það sé ekki neinn festa og raunverulega yfirveguð
0: Svo mikið festa ákveðin, og yfirvegun nei, í mörgu
1: Nei, og já, út af því að allar hlaupast undan með heila þjóð yfir í inn á meginlandið, inn í fangju á Evrópusambandinu ótta við forseta sem að fara sko, eftir tvö
0: ég ætla bara að minna þig á það Arþrúður, að uppistaðan í NATO-ríkjunum úr ESB
1: já, já.
0: Og núna nýlega kom Finnland ESB-ríki, Svíþjóð ESB-ríki kom inn í NATO þú veist, það ekkert sem mælir á móti því að vera, það fleiri en við með tvíliða samning við bandaríkinum varnamál danir eru það líka, já. Það fjöldist líkra samning og það okkar samning og sér náttúrulega kannski svolítið mikilvægra því við erum ekki menn enn her en það er ekkert sem segir, sko við getum verið með tvíliða varnarsamning og verið innan ESB líka og verið þar í einhverju varnarsamstarfi þó við séum ekki með her það er ekkert sem þarna útilugur ekki eitt annað heldur raunverulega og á undan Biden og Obama og ég veit ekki allir forsetan bandarkjana undan fyrir 20 ára hafa verið að tala það að Evrópa verða að styrkja sinn hernað verða að taka á sig meira ábyrgð að bandarkjana geti ekki borga fyrir þetta nei. Er ekki nýtt sem Trump
1: hann kom með þetta fyrst 2018
0: já, en ekki bara
1: það hann nei, það ætla allt fyrst að verða já, yfir en, því að hann hefði sagt
0: það það var að því hann sagði það en já. Biden sagði nákvæmlega sama Clinton sagði mér það sama ég bú yngri og eldri hafa örugglega sagt það sama það áttu allir von á því þegar Þýskaland sameinaðist þegar múrin fjall þegar kaldastriðinu var lokið þá náttúrulega var svona ákveðin svona dividend hvað við segja, gróði, friðargróði sem þjóðirna vildu þú veist, komist í þeir sögðu það þjóðirarnir sérstaklega en líka margar aðra þjóðir þeir fóru held í úr 400.000 hermennum við í 100.000 hermenn og þeir sögðu væri hérna svona, hvað kallu, frítins dividend, eitthvað svona friðargróði, það væri hægt að hætta minka sem satt eðsluna í varnamál, af því að það já, múrin fallin kaldastriðin lokið við þurfum ekki að eyða jafnmiklu í varnamál bandaríkjamenn hugsuðu aldrei svona þeir minkuðu hugsalega eitthvað útgjöldin en þeir hugsuðu aldrei svona bandaríkin byrjuðu strax upp úr 2000 já svona cirka 2000 þegar og sérstaklega undanfarin ár eftir að þeir tóku krímskaðan en líka fyrir það þá fóru bandaríkin ítreka að vara Evrópu við að það þyrfti að leggja meiri pening í herna það var alls ekki hlustað það engin þjóðan, ekki einu sinni bretar geti ekki einu sinni drullast til að senda herskip til hérna Íranstríða því að það tekur á 3-4 mánuði að útbúa eitt herskip
1: já.
0: Bretland sem að einu sinni var með stærsta flot í heimi þessi stolta flotta þjóð hún er svo illa farin, hún er svo illa sett hún getur ekki einu sinni sett eitt herskip á Hormús
1: já,
0: í Hormús þjóðverjar gjörsala lamaður þeir gæti ekki varist þjóðverjar gæti ekki varist nema held í 6 daga í stríði þeir eru svo aumir
1: Já.
0: Er einu hernaðþjóðirnar í Evrópu eina hernaðþjóðin sem eitthvað hugsanlega hefur í þetta að gera það er Pólland annars vegar sem hefur verið að byggja sér stert upp og Frakkland Bretland að hluta til meira sér hér en þar er ansi aumur orðin þó við höldum að sé eitthvað en Evrópa þarf að hysja upp sér brækurnar í hernaðamálum það er bara það er alveg það er bara evident það er bara eins örugt eins og hérna og þeir munu gera þá eru þeir að byrja að leggja meiri pening í varnamál og það er sem betur fer af því að það er ekki allt slæmt sem kemur frá Trump næstu því allt en ekki allt.
1: Já, já, já,
0: en, en hann setti þeim stólin fyrir dyrnar og það var frábært.
1: Já, en það þýðir líka hérna Guðbjörn að sko ESB er að fara í mikla hernaðaruppbyggingu og búa sig undir stórfelld hernaðarátök 2019.
0: Já, ég meina

0: að segja það í hvítu bókinni
1: ég ekki sammála því að þetta sé svona, alveg svona dramatist þegar þeir þurfa að vera tilbúnir ég meina það stríð í gangi í Úkraínu rússar réðust inn í Úkraínu við getum ekki bara lokað augunum fyrir því þeir hafa áhuga á Íslandi, Lettland og Litáen þeir hafa áhuga á því þetta hluti af Sovjetunum
0: en akkur ætti þeir að vera
1: að bæta því að hann mun kalla það Rússland en hann segir að mestu mistök mesta ógæfa sem hefur komið fyrir Rússland var þegar Sovjetríkin hrundu og þegar við gáum Austur-Evrópu eftir svona hugsa maðurinn, ég veit að við erum erum að skilja þetta en þetta hann búin að segja þetta opinberlega þannig að þú veist, við getum ekki bara að loka augunum fyrir þessu það nógu slæmt að í 15 ár eða 20 ár hafi Evrópa eða Vesturlönd lokað augunum fyrir hættunni úr austri, frá rússum loksins erum við búin að ég hef aldrei, ég og fleiri og menn sem eru miklu klárarinn, ég og miklu eins og Björn Bjarnason og ég og fleiri þó ég ætla ekki að líka mig við Björn Bjarnason hans kunnátt á og vit á þessum málum er svo yfirgripsmikið en við vöruðum við þessu og margir fleiri, en nei ekki margir örfáir fleiri, vöruðum við rússum og hafa gert það frá 1990 ég hef alltaf sagt að rússar sé stórhættulegur ég hef alla tíð verið þeirra skoðunar að þú kaldastriðin sé lokið þá sé því að Rússland ennþá það sé svona áhættu faktor
0: en sem er eitt þetta guðbjör þegar þú segir þetta sko, af hverju ættu rússar að fara að sækjast eftir meira landsvæði og fleiri löndum þeir hafa nóg
1: spurðu bara fyrirverandi keisara Sovjetríkjanna, veistu hvað Rússland var stórt fyrir svona 300 árum þetta var bara smá hertogadæmi þetta var svona eins og svipað eins og Tékkland eitthvað svoleiðis, þeir hafa 300-400 árum 20 falda það landsvæði sem þeir eiga þessi útþenslu stefna Rússlands er ekki nýja nálinni, hún búin að vera í gangi fleiri hundru ár Þetta, ég held við verðum bara, við getum ekki skiluð þetta, ég bara, þetta virðist ekki farin í höfuðu á flestu fólki á Vesturlöndum að þeir hugsa allt öðruvísi, hvernig þeir líka, hvernig þeir í stríði, nauðganirnar, ofbeldið, heilaþvottur.
0: En gerist það ekki líka?
1: Nei, það gerist ekki svona, það er alveg skipt, það gerist það einhverju leiti öllu, það gerist öllum vondir hluti, Sovjetríkin höguðu sér í Þýskaland
0: frá hvað landin
1: er jú, það skiptir máli
0: nei, það er nauðga út um allt
1: nei, þetta er bara ekki rétt Arthur, þetta er ekki rétt það er alveg, það er gjörsanlega annar stríðsrekstur bandaríkjamenn hafa aldrei verið frægi fyrir það að fara nauðgandi þeir gerðu napalm árásir í Vietnam þeir gerðu alls konar óhæfulutu en það var tekið mjög strangt á nauðgunum og alls konar svona ofbeldisverkum í bandaríkjunum þeir voru allt öðru sér hernaður þegar bandaríkjumann og bretar voru frelsuðu Evrópu 39-45 heldur en þegar rússar frelsuðina gæsalappa Austur-Evrópu því að þeir tóku Evrópu síðan Austur-Evrópu strax sem herfang eftir stríðið. Þetta er ekki þetta líka þessu saman. Það er ekki bara hissa jafnvel, klára og vel þessum konan sem þú segir svona hluti. Það gjör samlega ólíkt hvernig rússar haga sér í stríði og hvernig vesturlandabúar haga sér í stríði. Það eru bara Japanir sem eru verri heldur rússar í stríði.
0: Já, en Hitler hefur þá ekki sínt neitt svona af sér.
1: Hitler var, jú, stríðsklepi, heldur betur. Að voru svakalega óhæfi verk einmitt í Rússlandi og þeir voru að hefna þeirra að sjálfsögðu voru rússar að hefna þeirra
0: Ná, ég skauti bara að sko
1: Já, og það er alveg rétt aðtúrsend frá þér alveg hárétt aðtúrsend og þeir höfðu en þeir höfðu samt sem áður þeir voru samt sem áður að fremja óhæfi verk þó að rússar hafi líka þjóðverja voru samt ekki beinleins kannski með svo mikið að nauðgunum, það var meira bara að drápu fólk og svoleiðis þetta er svolítið ólíkur óhugnað
0: þetta er allavega neikvað sem við sækjumst ekki eftir heyrðu, en veistu hvað við tíminn okkar
1: er hann þróttum, ég geta haldið áfram
0: já, ég veit að þú þarft að koma aftur
1: lefna. Já, ég þarf að komast náttúrulega háþrýsti dælan þarf að komast í gang aftur
0: komast í betra form hvað það var
1: erðu einu glans að spyrja ég er svo leiðilegt að gera þetta þetta háþrýst þú þetta plan að ég var svo fegin að þú hringdir
0: já, það var bara að spyrja einu á lokin að núna var þetta ESB heldur þú guðbjörn að við munum fá varalegar undanþágur á einhverjum af þessum stærri málum landbúnaði sjáur út því innflytjenda pakka ESB eða eitthvað álíka
1: Öruglega ekki innflytjenda pakkanum en ég held að hans í hvort sem er að hverfa út ég held að það meni engin þjóð þetta verið búið eftir svona 2-3 ár þá er þessu breytt, það verður Schengen landamærin verður lokað, Evrópa mun hætta mestu þessi mál er í svo mikil þau breyta svo rætt að maður getur valla maður hefur það valla við að fylg til varandi fiskveiðimálin þá held ég já, ég held satt að segja þó utanríkisráðherra vilji nú ekki segja það þá og hafi sagt það en þurft að draga tilbaka eða eitthvað þá held ég satt að segja með þar yfirlýsingar sem við heitt frá Brussel, þeir viti alveg að án þess að við séum með sér fiskveiðistjórnunar svæði hér, án þess að fá varanlegar undan þá og án þess að þetta, þá munum við ekki, þá munum við slíta við ráðanum. Ég held að það væri alveg rétt. Ég held að við erum að byrja á fiskveiðunum og ef það dugar ekki, þá erum við ekki bara að setja þar á klaka núna, heldur við um að slíta við ráðum bara slíta það strax bara leið og við erum bara að sjá, við erum ekki verið að eyða tíma og peningum og fjármag, bína peningum og líka bara resursum sem gætu farið í eitthvað annað við erum bara að byrja á fiskveiðikaflanum klára hann og ef það fæst laust þar sem er boðleg þá klárum við restina, þetta er mín skoðan annars á bara að hætta þessu, slíta við ráðum og segja bara við erum engan á hún að fara þannig en við viljum vera áfram í ES. Þetta er mín skoðan.
0: Guðbjörn, þú far síðast orðið það sem ég segi, en nú eru kallaði fljótt aftur
1: unga.
0: Ég ætla að halda áfram þá að tala um
1: og góða helgi
0: og
1: munið það, hlustundu góður svo ég segi nokkað jákvæð, það er allt í besta lagi á Íslandi.
0: Já.
1: Það eru smá vandamál sem vegum við verðbólgu og annað, þetta er besta land í heimi, hér er besta búa og yndisleg þjóð og kraftmikil og hérna, við þurfum hins vegar og ég vonast til að Kristrún og félagar þori að segja hvað þarf að gera, það getur verið við þurfum að færa smá fórnir til þess að ná verðbólgunni niður, við komumst aldrei í kjarasamningana en það getur verið að við verðum að færa einhverja smá fórnir, ekki bara launþegar heldur líka hérna sérst atvinnulífið, að við þurfum meiri aga, að við þurfum breytingar sem verði ekki vinsælar en ég vona að Kristrún sé svo huguð að hún þóra að fara fram núna í haust og segja ég með 10 punkta plan hérna hvað þarf að gerast, þetta verðum að gera til þess að hlutinu komast í lag og ég full að trú hún gera það.
0: Já, allavegna það er búið að bíða nær því, já, allavegna eitt og allt ára eftir að komi aðgerða frá henni.
1: Já, en hlustaðu á mig þjóðin öll, atvinnlífið, launþegar og allir verða að vera tilbúnir Arnþrúður í svona breytingar og ég held að þjóðin vilji núna hreinlega lenda þessu máli og það jarðvegur þarf að vera frjór, það þarf að vera vor þegar maður sáir og hún, ég held að þetta sé rétti tímapunkturinn núna í haust fyrir forsætisráðherra og ríkisstjórnina að stíga fram og raunverulega að segja hér er 10 punkta plan hvað þarf að gera gerum þetta.
0: Já. Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur, fyrrverandi formaður
1: tollvarðafélagsins
0: og fyrrverandi yfirmaður
1: þetta. Já, yfir tollvörður og fleira en núverandi leiðsögumaður og söngkennari.
0: Nákvæmlega, nóg að taka. Bestu þakki fyrir kominu út að sögu í frétti vikuna Arnþrúður Karlsdóttir, hver ykkur verið í sæl?

0: Komið í sæl heimsmálin hér á útvarpi sögu Arthrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson mætt hér á svæðið. Guðmundur, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Velkomin úr almyrkvann.
1: Já.
0: Segir maður það ekki?
1: Jú, ég komin í ljós.
0: Jú, komin í ljós eða aftur. Já, heyrðu, þú var svo heppin að geta verið á Vesturlandi og séð þetta svona.
1: Já. Það tók nú svolítið effort að fara hana.
0: Og... Já, og segðu okkur svolítið frá þessu, hvernig já, var þessi upplifun?
1: Já, það var, sko, þannig að deginu fyrir að þá, þegar ég frétta því að það var, ég ætlaði að fara, sko, með langaði að fara á þeimna, á, þú veist, alveg vestur á fyrði og hérna, og Látrabjarg og þar, sko. Mm. Svo varu í fréttunum kvöldið að þeir væri búin að loka og þetta væri bara svo mikið, þú veist, erfitt að komast þarna og og bara upp á tímann vegna tímans vegna og þá þú veist hefði það verið tveggja daga prógram eða þriggja þar að ég ákvað bara að fara hérna á Snæfellsnes og ég skoðaði bara veðurkortin og allt sem sagt hérna og skýjahuluna skýjaspána sem að maður nota líka til þess að fylgjast með norðurljósum hvað er sniðut að vera og þar kom greinilega ljósa að það var sjens mikill sjens á Hellissandi og sem sagt alveg á endanum á Snæfellsnes hérna Snæfellsnesinu og ég bara keyrði þanga og það var sem sagt og það var búið sem sagt umferðin var þannig að þeir voru búnir að gera það einstefnu part af nesinu sko sem sagt þá vestur úr sunnamegin vestur úr og hérna og það var svona ágætis þétt og góð traffík sem jókst alveg sem sagt, seg, svona eftir uppur hátíð þá var komin bara bíl upp bíl sko. Og á leiðinni það sagði það bæði þjóðgarðinum og hérna annars stað það var búið að búa til rosalega mikið að fínum svona bráðabirða bílastað fyrir alla sem sagt, fyrir alla þessa sem sagt, ferða langa á bílalegu bílum og húsbílum og hvaða næfa að og hérna þannig að þetta var bara smám saman að fyllast og sömu bara voru veist, fólki var drift nesið sko, þannig að það sá náttúrulega allir myrkrið kom skilur upp þú veist, ég meina þú var upplifðir sólmyrkvan en ég vildi náttúrulega upplifða þannig að sjá sólina sko bara helst heiðskýrt sko
0: já.
1: En það var nú ekki kannski alveg heiðskýrt og svo ringdi á millibili og maður var nú orðið svolítið úrkula vona og hérna og síðan þegar við komum til Hellissands að þá hérna á Hellissandi var bara fleiri þúsund manns það er einhver fyrirtæki sem
0: já,
1: heldur,
0: þessi,
1: heldur hátíð já, sko, já. Og það eru hljómsveitir og þetta er fjóradaga hátíð þannig að þarna voru bara hundruð svona hvít indianatjöld svona tippi og þetta var bara rosa flott þau voru bara út allt skilur og alls konar bara stuð og læti
0: já.
1: Og hérna og þegar ég kem hana þegar við komum hana þá ætla ég að finna mig góðan stað hana rétt áður maður kerir inn í Hellissand og fór þarna í átta ströndin og þar voru svona einhverjir vagnar sem sagt á hjólum sem var líktist helst svona tatara kossum einhverjum svona eins og í tinnabókunum svona gypsis og ég hérna hugsa mér sjálfum hvað er þetta er einhver skrítið, það lítur að vera einhver að gera kvikmyndi eitthvað, nei það var nú reyndir ekki það voru þetta gufuböð og sána svona á hjólu sem einhver hafði sem að mótsaldarir hefðu auðsjánlega tekið með sér og komið upp þarna við ströndin til þess að geta hlaupið út í sjóun að kætsi niður. Jú, við parkurum hana og það var nú ekkit mikið af fólki hana en síðan allt í hennu þá kom fólki þá var fólki bara inn í gufubæðinu og þannig að stukku hana berjalingar út úr gufunni og út í sjó og þetta var svolítið fyndið að sjá þetta og mér skilist að þetta hafi verið hljómsveitin sem átt að skemmt um kvöldi sem hafi verið að hitta sig upp og hérna þannig að þetta var allt í góðu sko þannig að hérna en börsið var þessu og þá sem sagt, var maður orðin svolítið úrkul að vona að sjá sólmyrkvann þannig að hann var svona ringdi með hljöfum og það var svolítið skýja sko en svo var bara allt í einu þá bara byrti til og sásti sólina rétt áður en þetta hófst sko til þannig að almyrkvinn og ég náði þessum skínandi fínum myndum og vídeo af þessu öllu saman og bara meiri háttar
0: já
1: og svo sagt, var maður nú lengur að fara í bæinn þá var hann bara bíl við bíl sko, stöðara við stöðara og hérna eins og þið segja Ameríku bumper to bumper og hérna og lögreglan út um allt að stýra traffíkin áfram sem var mjög flott vegna þess að það náttúrulega lítið umferðarstýringu umferðarljósastýringu á Snæfellsnesinu og þetta bara gekk alveg ljómandi en ég var, það tók sko að hafa helmingi lengra tíma að fara í bæinn heldur en að fara upp eftir sko þannig að ég var fjóra tíma í bæinn þannig að ég var komin rétt til í bæinn
0: Já.
1: Og það var mjög
0: alveg stórkostlegur dagur og,
1: já, bara og, frábær og þetta eitthvað sko ég bara mani þegar þeir lítið strákuð þá segi Sólmer hvað skilur hérna á Íslandi það var nú sem sagt ekki örugglega það var örugglega bara deildamerkri sko en ég man hún á ólist eftir en þetta var alveg rosalegt og ég held að þetta sko ég myndi ef ég ef að væri einhver stað Sólmer hvernig nálaðast mér aftur sko einhver stað það sem er að ferðast sko, þá myndi ég hygglust gera ráðstæðan
0: að sjá
1: og mér langar rosalega að fara til hérna Marokkó á næsta ári í ágúst eða Egyptalands og það verður sko í 6 mínútur í Luxor í Egyptalandi þannig að
0: þú ert komið með bakterínu
1: ég er komið með hérna ég geti sagt að ég sé komið með deildarmyrka bakteríum
0: já, en það alltaf verða
1: ekki almyrka
0: bara hér, mér er sagt að það er sagt að það hefði síðast verið sko 1954
1: já.
0: Og þú varst nú ekki eins og
1: löngu fættur neini
0: en þú getur það að hafa sér deildarmyrka
1: já, 70 og hvað sko, já, ég held að vera 10
0: já, þetta er já, en þetta er rosalega merkir tilbæri
1: já, og svo er sniðut sko, svona smá grín hjá flugleg þeir eru að auglýsa hérna frímiða á næsta sólmyrku á Íslandi
0: já.
1: Eftir 170 ár það var sló í gegn
0: já, en það er hins vegar þetta fekk alveg ofsalega mikla umfjöllin í erlendu fjölmjölum
1: já.
0: Bara út um allt Bandaríkjunum og hérna og Evrópu og Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi, þetta var og náttúrulega Norðurlöndum
1: já.
0: Var alveg rosalega auðlýsing sem að Ísland fekk
1: og bara lengi ég meni að Ísland er
0: já, fólk sé, kallar þetta nú
1: ég kallar bara flug,
0: já,
1: ég bara
0: hefði skrítið
1: það er bara, nei, ég er ekki alveg svo gaman
0: nei
1: en þetta er bara rosa mikla umfjöldlega og svona meiri umfjöldum finnst mér eða það er kannski að því maður bara lesum Ísland sko en hér það getur verið að þið fá alla mikla umfjöldun þessi fekk mikla umfjöldun allstaðar já, það er alveg
0: það bara svo óflotta myndir og mikið lagt í fréttina sem komu og gríðarlega mynda myndbyrting
1: og hann strákurinn Sævar hann er náttúrulega búin að standa sig svo, hætti, hann er náttúrulega, ég myndi hann að segja það þessi strákur sem er búin að bara smita þjóðina af áhuga á stjörnuhimninum og sólmyrkvum og norðurljósum og hann er alveg sko hann var með ráðstefni í Hörpu deginum á sko og fólk var svo ánægt með þetta á hann og þetta er bara þetta er algjör snillt við erum á réttri leið þarna en sko, já við erum á réttri leið þarna en ekki
0: já, það er svo annar mál það er svo annar mál, en það voru að gleðjast bara meðan að
1: gleðjast
0: og njóta þess
1: já. Og svo er fullt tungluna þegar við kjósum við með SP
0: já, það er 28. ágúst
1: já, það er deynum á
0: það er mjög rosalt, það er fullt tungluna nóttina
1: já, kom allir varulandir út og lunatikarnir
0: hvernig heldur að verði í kostningum
1: ég held að fólk verði bara kolvitlust
0: já, það er við því að búast ef áhrifin verða að fullu tungli
1: já ég held að það getur allt gæst sko ég held að eins og ég segi ég fer ekki dona því að þetta verður 90-10 neymanum í hag
0: já, þú segir það
1: já, ég held því fram hérna í byrjun og við getum ekki hættu þá skoður
0: nei, þú segir það
1: eða gisk
0: já, nei, það er bara mjög mikil óvist það en það er hins vegar vantar svo mörg svör sem að
1: ætti
0: vera hægt að gefa en þau fást ekki,
1: nei, ekki
0: og svo þegar þetta er komið í pökur og fleira þá er það mjög vond tilfinning og ekki trúar því
1: maður verður að spyrja sig sko, fyrir þá sem að sko, það þarf að berjast fyrir fullveldinu alla daga sko. Það segja allir sem að forföður okkar sko.
0: Já,
1: það er eitt að fá það, þú þetta berjast fyrir 100-200 ára að fá það
0: líka, þú sem mann þegar þetta var gert síðast
1: já
0: að hvaða hremmingar voru og bara hvernig þetta snerist í höndunum var allt öðru vísi heldur menn jafnvel heldu fór á stað sko kannski góðri trú um að þetta er bara allt í lagi og svo nokkuð, það væri bara eðlilegt en svo var náttúrulega kvöldist veruleikin yfir mannskapinn og
1: en bara það, þetta fólk sko sem að vill, sem að vill að við missum fullveldi og sjálfstæði sko, þú veist, hvað það að fá í staðinn sko, það, ég spyr bara þeirra spurningu enn og aftur hvað þetta að fá í staðinn þetta fólk sko
0: ekki vissu að gera sér grein fyrir hvað því eða sko, hvað það raunverulega að kasta frá sér ég var nú að segja þetta með tíma orkungundur að sko, Evrópa þarf Íslandi Evrópa þarf svo að fá
1: þetta
0: já, landsvæðið, sjóinn og hafsvæðið þú veist, þetta bara, og gæðin hérna
1: þess vegna segi það, mannski við byrjuðum að tala með þetta byrjaði hérna fyrir nokkra mánu, ég sagði það bandarargemenn þeir koma aldrei til með að leifa Evrópa samvendur að vera næsti nákvæmna þeirra og þeir koma til með að stoppa þetta og þeir bara býða bara rólegir sjá niðurstöðunum úr þessum konunum þú sér það núna, allt er aðal ástæðan að við séum að ganga Evrópa samvendur þetta er Donald Trump með einhverja stæla þetta er þessi í lagi þetta lið
0: þetta er pathetik sko. Láta þetta út úr sér að sko, æðstu með landsins að tala um sko, einhverja forseta sem kom og fara
1: Nákvæmlega.
0: Að það var verið að tala um framtíð heils lands sem að barðist í 100 ár til
1: sem á
0: sjálfstæð og fullveldi og lífveldi, þú veist nei, herðu þá bara allt í náttúrulega forseti í augnablikinu, þá þurfum við bara að kasta öllu
1: alveg ótrúlegt, þetta er svo barnalegt, þetta er svo og þannig að það hlýtur að vera eitthvað annað á spýtunni og það eru náttúrulega þessi 800 störf fyrir hérna fyrir íslensku pólitísku elituna skiluru sem að býða þeir í Brussel sko.
0: Ég trúi því nú
1: en það er oftast er svarið það sem blasir við það auðveldasta það er svo auðvelt það þarf kannski ekki að vera meira heldur en nokkri gullpenningar sko pingjan býður það klingir í henni sko
0: jú þannig að hver borga best
1: já.
0: En það er hins vegar ég ætla nú ekki fólki það að gera þá kostna heitra þjóð
1: málið að ég nú bara hef séð það gera sko aftur og aftur bara í heimismálunum þannig að fólk ekki, sérðu til dæmis Íran 49 ár hefur klerkastjórnin sem eru nokkuð próst á þjóðinni sem er stjórna hana og þeir eru búin að vera að stela olíuauðum hérna heils þessu olíuríka ríkis í 49 ár og það er það sem að menn átta sig ekki á ef við bara hoppum að það sem er í Íranstríðið þó að það sé kannski ekki alveg það sem við vorum að tala um að þá, hvað er að gerast þar bandargemenn er ekkit í stríði þeir eru ekkit mennin innrásar þeir eru jújú að bomba á við þeir eru að mannuppulera, bandargemenn eru að mannuppulera hérna olíuverðið fram og tilbaka og hverju tapa því, það er alltaf City of London eða bankarnir í London og hérna en það aðal stríðið fer fram hjá Bessant í fjármálaráðundinu og hann er að loka reikningum hvað þetta er annað alls konar reikningum hvað sem það er cryptocurrency skilur rafmynd eða hérna bankareikningum hjá byltingar hernum og núna geta þeir ekki borga hermönnum sínum laun skilurðu og þeir eru þannig að þeir eru og til þess að geta stólið í 40 hugsa þetta, til þess að geta stólið peningum í heil sko, pínilítil klíka af heilli þjóð í 49 ár þá þartu ansi hérna, merkilegt sístemin kringuðan til þess að færa peningan allan heim Og til dæmis bara þess að halda uppi Hamas og Hezbollah þú þert að koma þessum peningum inn í þennan stóra köngulofvef og færa þá fram og tilbaka og milli landa svo þarf að borga fyrir skólagjöldin fyrir börnin sín í Ameríku og í Sviss og hvar sem þetta er út allt skilru þannig að baku þetta net stendur City of London Bretarnir sjá þetta að hreinsa og stela þessum peningum af íransku þjóðinni og þetta er það sem er verið að stoppa og er verið að gera í dag skilur og þeir eru búin að stoppa upp í gatið í Sýrlandi, í Írak og í Írán og bara smám saman er verið að vinna baku tjöldin og svo er hann alltaf bara heldur áfram að hérna með þennan litla með þessa hérna með þetta hafnarbann skilur og, og vegg og stálveggin eins og hann kallar hann þarna í Hormusundi og það fer engin olía inn og út nú meðan eru menn að byggja olíupípur og olían bara að fara aðra leið
0: Já, hún byrja gegnum sátt
1: í held, Já, já, og hún að fara aðra leið og það verður þannig á endanum að pínu lítil partur af olíinu fer í bátum í gegnum Hormusund Hvað sem að gerist, sko og nú olíuvinnsla að fara fullu í gang í Kaliforníu og fyrir utan þess að þar í sjónum og í Kaliforníu sjálfri og Alaska pípan að koma þessi XL KXL pípa að fara aftur í gang sem að Biden stoppaði og hérna þannig að rússarnir eru að hafa aldrei framleitt meira olíu þú veist og Evrópusambandið hefur aldrei keypt meira gas og olíu af rússum heldur en akkurat í ár þú veist og þráttir Evrópusambandið að banna öðrum að vesla við á skilur
0: Já, já, en þeir en hverjir eru nákvæmlega að vesla við rússana?
1: Það bara Þýskaland þetta með svo, já, ekki eins mikið svo áður en hinn ríki bara gasið til húsetunar þeir vilja ekki fá fólki á móti sér sko.
0: Já,
1: en það eru gasbirnir eru mjög lágar í Evrópu þannig að ef þetta verður harður vetur það verður alveg svakalegt ástand í Evrópu
0: Já og það er það sem við vitum
1: og núna eru þeir að kaupa síðan gas og mörgkvöldu verðið að bandargemanum sem kemur í svona stórum kútaskipum
0: Já Má ég anspyrja hérna, tengja þetta við annað, sko, þú talar nú sé Hormusund, það sé lokað og það sé aðra leiðir, það ný pípa, við vitum það sem að
1: byggja. Já, já, tvær þrjá nýja pípa.
0: Já, sem að munu sinna þessu markaði.
1: Já, í framtíðinni.
0: En talandi það verðhækki, núna það nýjasta sportið, sko, að hækka eins og stýrivexti út af verðbólk elendis frá, þó maður sé ekkit sem segið þeim að gera enga hvað er þannig en erum við að fara að sjá olíuverði rokka áfram svona upp og niður
1: Já, sko, meðan þeir geta grætt á sko, þessu öfgafullu hækkunum að lækkunum það er óbáslugu peningur hana, að græða á milli sko. Alveg, við verum að tala trilljónir þannig að bandarkið með stjórna þessum hækkunum að lækkunum þannig að þeir eru að flengja London, þeir eru að flengja það fram og tilbaka fram og tilbaka, fram og tilbaka þannig að það alveg rosalegt sko. Og þeir gera það eins lengi eins og hinn eru tilbúin til að borga og þeir eru að borga ekki unni nefðið á sér það geti sagt þér
0: Já, en hvað er á það að enda?
1: Það enda náttúrulega bara með því að þeir gefast upp og þeir segja, ok, þú veist, við skulum hérna, við gefast upp
0: Já, en af hverju eru þeir að taka svona á
1: það verður að stoppa áhrif sem sagt, City of London sko það eru tvö system það er breska system og það er ameríska systemi ameríska systemi fullveldi og framleiðsla og vera sjálfnæður nægur hitt globalismi og hverju græða peningamenn og bankarnir og flutningafyrirtæki það eru þessi tvö system sko, og síðara systemi globalismin, hann hefur verið hann er búin að vera við líði í 70 ár alveg frá sko, Bretton Woods
0: Já.
1: Og hérna, en núna bara komið að endalokum hans og sovereignty eða sem sagt fullveldis áherslur á fullveldi og hérna og ímyndunarafl og framleiðslu og hérna nýjar hugmyndir og hérna og vera sjálfum sér nógur og ekki treysta á aðfangakeðu til þess að framleiða einhvern veit hlut heldur að vera með allt bara sem þú getur framleiða allt ef að kemur eitthvað fyrir og þú getur staðið á eigin spýtum og bara, þú ert ekki uppar eitt komin bara eins og við Íslendingur höfum liða ekki að best að vera ekki upp á neitt komin
0: Akkurat, en þetta
1: er já,
0: þannig að þarna að mætast stálinst inn á
1: Já, ameríska kerfið og breska kerfið
0: Já
1: Og ameríska kerfið náttúrulega er bara búið til hérna í byltingunni, sko
0: Já, já, en þá erum við í raun og veru
1: 1776
0: Já, við erum hérna í raun og veru Guðmundur að fylgja bandaríska kerfinu höfum gert það hingað til
1: Já, en aftur um að höfum verið sko, með EES-samningunum, þá fórum við svolítið inn í sko, með EES-samningunum í 89 sem verður fullgildur á 94 heldur, 93-94 að þá náttúrulega semjum við sko, það hefðum átt vanda okkur meira sko, og sérstaklega eftir að samningurinn kemur í gildu og við hefðum átt að geta séð fyrir orkuna og við hefðum átt að geta séð fyrir vatnið sko. Og við hefðum átt að geta séð þessa hluti fyrir vegna þetta er orka er eitthvað það mikilvægastu hlutur í heiminum fyrir þjóðfélag bara það er bara starrend sko, það er orka það gengur ekkert nema að hafa orku sem sagt bensín, olíu, gas ramak úr borholum eða hérna úr gufu eða vassafl sko. Mm-hmm. Þannig að hérna þannig að já ég held að hérna við verðum bara að ja þú sér það að upp úr 90 að þá byrja að fyrsta sinn loka það var alltaf prentsmiður.
0: Já.
1: Allir vistu allir prentarar vinnuna.
0: Já.
1: Það var vegna þess að það var allir byrja að prenta allt erlendis.
0: Já.
1: Því þetta sem sagt og
0: menn sem skipasmiði.
1: Já, bíðu, já, bíðu. Og til dæmis það var á Íslandi voru búna til 3-4 milljónir af stílabókum til að skrifa fyrir krakka. Mm. Bara hérna bara litla stílabækur sem bara með einhverum bara línunar til að skrifa. Og allt þetta fer á einni nóttu bara yfir til Póllands eða einhvers til lands sem var að byrja að koma og allt niðurgreitt þar sko það var alveg þú veist við vorum ekkert að setja út á það bara við fengum þetta ódýrt inn og allt hérna verður bara ódýrt og allt kemur svo flæðir hérna inn ódýrar vörur inn í landið og við stútum fullt af iðnum greinum við stútum efnavinnslu efnagerð við stútum prentiðin við stútum hérna saumastofum og prjónastofum við stútum mikilvægustu grein sem að við áttum hafa skipasmiði og bara að kunna fara með stál og járn og byggja og gera hluti úr málmum við hendum þess út gluggan eins og þú veist, F
0: já.
1: Og þetta alveg hræðilegt hvernig við fórum að og við erum núna upp á aðra nefnilega komin með alla þessa hluti Og ef einhver að tala aðflutta verðbólgu þá náttúrulega eitthvað af henni það alveg greinilegt en hún líka heimatilbúin með aðgjöðum okkar eins og til dæmis þessari
0: og það sem við nota núna svona okkur sko, og búið að vera við sjáum allt að það eitthvað utan að koma til sem við nota
1: já.
0: Til að tæma innan verskin okkar
1: já.
0: Og það ef það ekki COVID skilur þá eitthvað stríðs ástand út í heimi
1: já.
0: Og þá það allt einu réttlæting á því að þrengja að almennu borgurum hér menna sér hvað að vera að gera
1: já.
0: Og spurningin bara hver stelur þessu
1: já,
0: svo má segja
1: COVID er náttúrulega sko risa stórt mál og það bara árás gegn mannkyni sko.
0: Já ég veit og það sem betur vera að fletta stóra því
1: já heldur betur
0: en bara að halda áfram með þetta hvar við endum í svona vegferð við síðan eins og núna við heyrum það og við búið að vera ekki að segja við okkur já það bara olíuverð úti
1: já,
0: þess vegna náttúrulega þarf að hækka stýrivaxti og þess vegna verðbólgan og svona það endalaust, það út á olíinu núna og fyrir upp og niður og þá það náttúrulega orðið Trump að kenna
1: já,
0: og það að slá sko tvær flugur í einu höggi alveg tveir fyrir sko. Einn þarna og síðan kemur sko hérna núna þannig sem þetta að við verðum bara eiginlega að sætt okkur við hvað sem er og engin veit hvernig þess að vaxtahækkanir verða auðvitað eða lækkanir hjá Seðlabankanum en þetta er allt utan að koma til og það er
1: ekkert
0: sem skilta á
1: þeir segja þetta er allt utan að koma til þetta er ekki utan að koma til
0: þetta er innanlands
1: já, þetta er allt innanlands vegna þess að vextir hafa verið að lækka alls það er í kringum okkur hvað er það sem er að koma erlendis frá sem er að lækka þeir sögðu það að olían ætti að fara upp í 150 hún er ennþá bara þarna í kringum 70-80 og það er bara að þetta er eitthvað pínlítið bil sem hann er að treyta á skilur og málið það, Ísland er svo heppið að eiga svo mikið af jarðarma og orku við hitum með búsun okkar með hituvatni við erum að drífum áfram allt annað skilur með rafmagni og vestmjöndar okkar með rafmagnu úr fossum við notum ekki það mikið af jarðefnaeldsneytum við bara gerum það ekki þannig að það hefur engin áhrif og ég segi það bara hér aftur og aftur sko, það hefur ekki þau áhrif að það þurfa að hækka hér vexti sem þessu þeir eru að gera
0: Nei, það er nefnilega akkur að það er einhver önnur skýring
1: Já.
0: En það er gott að nefna þetta vegna að þú ert að tala hvernig þessu er stýrt það er annars að bandaríska aðferðin og síðan glóbalista
1: Nei, já, síðan breska
0: Já, breska
1: City of London að það er bara að breyta þannig eða sem sagt free trade skýringu
0: Já En þú kallar það glóbalista
1: Já, glóbalista, já
0: Og höldum okkur þá bara við það orðalag af því að við erum náttúrulega ok með
1: já, City
0: of London og það er náttúrulega þú og fleiri búin að tala að þessa leiðir til þess að vera með peningaþvætti að þessu sé stýrt og það tengist Íran
1: Já, ég meina að það er bara einn af mörgum, já. Íran getur ekki hreift peninga nema með hjálp erlendra bankamanna því þeir eru ekki með það er allt lokað þú veist það allt lokað við Íran fyrir þig ekki gera viðskipti við Íran en samt sem að það fáður alla hlutina sem þeir þurfa og þá því smyglað inn og það einhver sem smyglar þig inn og það þessa alþjóðlegu globalista leiðir sem að menn náttúrulega þessi er í lagi og þá þarf að finansera alla flutninga á öllu og allir þessari olíu og gasi sem að koma þarna út og það gert í gegnum City of London City of London bara orðatiltæki þessa þessa fermílu af svæði í London já sem að algjörlega hérna sjálfstætt ríki innan ríkisins þeir eru með sinn eigin borgarstjóra og kóngurinn yfir Bretland ekki kóngurinn yfir City of London hann þarf að beygja sig á bukta þegar hann kemur hann inn og fá leyfi sko, til þess að fara inn í þetta sem þetta apparat sem hann var stofnað skilur á 17. öld fyrir siglingar
0: siglingar leið
1: sem að það skiptir öllu máli í þessu globalista dæmi og tryggingar
0: akkurat, sjáðu þá Guðmundur tengjum þetta öðru að komum aftur tilbaka til Íslands ef við sjáum þetta í svona samingi að nú til dæmis eins og bankarhunni hér
1: já
0: og hið óskiljanlega sem að enginn hefur eiginlega geta svarað umbeilega að þegar að Seðlabankin ákveður að láta Kaupþingbanka hafa hvað 78 milljarða sem að vara gjaldir í sjóður landsins þá og það fer inn í Kaupþingbanka og staldra það við í hvað 45 minútur þá búið að millifæra það hvert til Luxemburgar.
1: Já, til hérna Bank of International Settlements.
0: Já.
1: Sem er bankin fyrir Seðlabanka.
0: Já, er sá banki staðsettur í Luxemburg er hann nýr í Sviss?
1: Já, hann nýr í Basel. Basel sko bara á landamærunum Luxemburg og Sviss þannig að þeir eru hóknir að setja þessi bara á löndum sko.
0: Já. En allavega, þetta það sem að leiðin sem talin eða er það alveg dvita, hvað eru menn til dæmis að gera með svona peninga inn á banka í Sviss? Hvað er þá
1: Sviss?
0: Nú er Sviss til dæmis aðaldaríki að
1: Sviss er náttúrulega með 1000 ára sögu og þeir eru með mjög sniðu stjórnkerfi og þeir fá að taka þjóðaratkvæðagreiðslur þeir eru yfirlega með þjóðaratkvæðagreiðslur nokkra mánaða presti og þeir eru yfirlega með þrjú málefni og þessi svona stjórna svisslendingarnir og núna liggur fyrir svisslensku þjóðinni að greiða atkvæðum að þau séu sko hlutlaus að því að fólki ofbauð það að vera að taka afstöðu gegn rússum í þessu Úkraínu
0: en sko byrsum á því
1: en með peningana og annað að það hefur alltaf vantað stað til þess að vera sko þeir sem var stjórna heiminum það er náttúrulega fólki sem á peningana og valdaklíkurnar og einhver stað að verða peningarnir og gulliðið og demantarnir og málverkin að vera örugg ef að kemur til stríðs og nú af hverju eftir stríðið það vegna þess að stríðið mjög ábata sem íþrótt og síðan færast landamæli til og frá og menn missa eigur sínar ef þeir verja sig ekki þessinar, og plus það er náttúrulega háið skattar á ýmsum stöðum í heiminum og menn er að reyna að gera allt sem þið geta til þess að koma peningum undan klóm ríkisins og hverjum stafvegna þess að hlutinni breytast svo hratt þannig að menn eiga bankahólf og eru með bankareikninga í Sviss númeraða reikninga, ónúmeraða reikninga og allan hátt
0: Já, þetta er svona sko, skatt að skjóla eitthvað
1: Sviss, já, þú Svisslendingar borga skatta og þú þarf náttúrulega að borga skatt í Sviss eða þú ert Svisslendingur en málið það að þetta er gert svolítið flókið en er ekkert flókið við skulum bara taka hérna ef hann Þorsteinn hérna hérna tæknimaður myndi vinna 100 miljarða í einhverju lottói og hérna í Ameríku og engin vissi af því og hann myndi geta haldið kjafti hann þarf að koma einhverstað fyrir og því hann fann það út að hann þyrfti að borga skatta hérna heima að því og hann þyrfti að borga 50 triljónir í skatta ef hann hérna af þessum 100 ef hann kemur með peningana heim hvað gerir hann? Hann vil náttúrulega hann treysti kannski ekki einhverjum bankamönnu fyrir þessu og hann kannski vil dreifa þessu eitthvað þannig að hann býr til hérna Steini og Company hann tala við endurskoðunarskrifstofu og sagt, hún getur verið hérna íslensk eða ef hann vill blanda íslendingu minni hann getur hann bara fara inn í hvað endurskoðunarskrifstofu í heiminum sem er og lætur þá setja upp fyrir sig hérna að lætur setja upp fyrir sig sagt, fyrirtæki einhver staðar á einhverju eyju sem bara tortola ef við notum hann aftur lætur setja upp fyrirtæki á eyju þar sem að hans nafn kemur hvergi fram en hann beneficial owner og fyrirtækið sem sagt er bara með nafnnúmer og kennitölu og í því setja hérna einhverir menn sem að setja á kontorum á Tortóla sem að eru með þúsundir annarra fyrirtækja og þannig er hann komið með nafn á fyrirtæki Steini Company og kennitölu og þá getur hann farið og opnað reikning þá getur hann farið til Sviss búið þar til fyrirtæki sem á þetta fyrirtæki
0: Já, en ég alveg höfka til því Guðmundur, að hverju getur Sviss venda svona eins og til dæmi segir með þessi peninga sem hurfu
1: að því þeir lifa á því,
0: Já.
1: Sko, svissneski bankar þetta eru trúabrögð þeir eru búin að vera þarna eins og ég sagði mörg hundruð ár Já,
0: en hver venda þá?
1: Hver venda þá?
0: Akkur er alþjóðarsamfélagi
1: þeir venda sér náttúrulega bara sjálfur og Sviss venda sér sjálfur þessan getur Sviss samið Evrópusambandi upp á sér treatment vegna þess að allir forkólvar Evrópusambandsins og allir ríkustu menn Evrópu hafa peningana sín í Sviss
0: Já.
1: Þú ræðist ekki sjálfa þegar það en málega
0: þetta bara sjálfkara svona geimsluhólf þá, að sem allir sammælast svona í huganum sko, að segja og gera ekki neitt flett ekki ónaði af því þeir hafa hagsmunaði að gæta sjálf
1: já, en ef ég held áfram með Steina að því Steini er á fyrirtæki sem sagt í Sviss sem á þetta fyrirtæki á Tortóla þá myndi hann síðan byrja að opna reikninga hérna heima sem sagt undir, hann myndi stofna bara fyrirtæki og það eru sömu, hann með urmöla mönnun og lögmönnun til að eiga og standa í þessu fyrir sig og hann getur sérst verið að fjárfæstundum allan heim, peningana sína, það þarf enginn að koma staði en til þess að koma staði að handa í þá, það þarf að fara í gegnum þrjú lönd í gegnum hæstarétti þremur löndum til þess að fá upplýsinga, gefnar upp
0: Já, takk fyrir, heyrðu, en Guðmundur aftur af bankarhunni hér
1: já.
0: Og aftur af seðlabankar
1: þessum peningum, já
0: þessum peningum já. Sem er ákveð að taka og nú erum við með svona frásagnir að því að hérna að þeir hafi rættið Davíð og Geir Horti og einhverju fleiri kringum þá og spurningin er vissu að allir aðilar sem koma að þessu sem voru þá í ríkisstjórn þar til dæmis var að forma sjálfstæðsflokksins þá, Þorgerður Katrín hún við liðin á Geir Horti og hún sótti ráðherra fundina nei hérna fundin í ráðherra bústæðan með stjórnendur bankana í aðranda hrunsins Davíð og fleiri frá Seðlabankanum þannig að menn er að velta þessu upp eða þessir æstu menn og í ríkisjóninni Jóhanna Sigurðardóttir og Össur til dæmis sem að var menni þar mikið á þessu Jóhannu Sigurðar og já, Ingibjörg Sólrún var ekki hérna þá þannig að fyrir hann var Þórun Sveinbjarnardóttir og síðan Össur og Jóhanna en þannig gekk þessi sko hrunstjórn vissi þetta fólk hugsanlega hvert þessi peninga voru að fara hvernig gerist þetta
1: ég get bara sagt þig hvað gerist þetta þetta er sko greinilegt og obvious fyrir mig ég kemur þessum heimi Bank of International Settlements Seðlabankin er hér í gríðalegum vandamálum bankin sem þeir banka með bankin þeirra er Bank of International Settlements sem er í Basel og Luxemburg, það er á landamærunum, í Báðunlöndum og hérna og þeir eru undir svakalegri pressa bjargengurinn sem að Kaupþing auðvitaðlega búin að lofa og gera eitthvað þarna í Evrópu og það veit ekki hvað það er ég veit ekki hvað dýl það er en Bank of International Settlements er sjálfstæð stofnun sem að er ekki hægt að rannsaka það er ekki hægt hún er ekki undir neitt löggjafavald Bank of International Settlements þessi banki sem að Seðlabankin íslenski verslaði við, hann er settur upp eftir seinna stríð fyrir nasista gullið og nasista peningana og peninga glæpamanna
0: Akkur kallar það nasista gullið?
1: Nú, það þurfti að gera eitthvað við alla peningana sem að nasistarnir höfðu stólið og hreinsað út af öllum þjóðum í Evrópu sem að þeir réðust inn í löndin málverk úr hérna já. Og söfnum og
0: takk, ég ætlaði bara að heyra kósaði stálu segirum
1: já, auðvitað, ég myndi að það var þjóðverið að voru að taka yfir Evrópu og tóku bara allt sem að þeim sem sagt, menn höfðu áhuga á að hengja upp heima hjá sér og öðru var komið annað og allt gullið skilur og svo gullið náttúrulega sem að bandarki menn fundu og breytarnir og menn voru bara að leita að öllu stríðskullinu og stríðsdótinu, ég meina allur auður Evrópur þarna undir ég meina hann er ekkert smáræði og þú þarft að koma þessu einhvern veginn fyrir og þú þarft að laga þetta allt til, þessi banki stofna eins og bara Heimisbankin og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn það eru engar stofnanir í rauninni sem að geta farið þarna inn og rannsakað og haft og tekið fólk fyrir eða gert eitthvað við það, skilur, það ekki hægt og þessi bank og vindin og svona sællum hann með sér, hann bara eins og ríki hann bara eins og
2: einstakir,
1: já, eins og ríki sem ekki eins og þetta kæra af öðru ríkjum
2: já.
1: Og það ekki að fara í stríð við banka eða
2: nei,
1: og þannig að hann situr þarna og þeir bara segja sællabokanum sendi þessa peninga þarna inn til Kaupþings við ætlum að bjarga þessu og það og þeir hljóta hafa blekta
2: þannig
1: að bankin blekti sællabokan Íslands að láta það að borga vegna þess að peningarnir hurfu og eru ekki til Þannig að bankin, peningandi fari eitthvað, en bankin þarf ekki að segja Seðlabanki Íslands hvert peningandi fóru.
2: En geta verið nú ekki að sko efnarsbrota deild lögregluna fóru og eftir.
1: Já, þeir bara hlæja þeirni, bara þeir gefa þeirnum bara fingurinn sem komið okkur landið.
2: Þetta eru náttúrulega svindlarar sem að eðlilega hlæja þeirra lögreglunni sko.
1: Já, já.
2: Að þegar við erum líka með svona glæpamenn,
1: já.
2: Þessa tegund,
1: já.
2: Að það er forherðingin og já. Sem á sér stað og ósýfnin hún já. Er alltaf hróðaleg en þannig komast þeir áfram þeir komast til Lúxemborgar allavega með þetta
1: já, já.
2: Hér að saksóknari og sem nú erandi en var efnið að sprota deil þá held ég fyrst að þeir fara til Lúxemborgar þegar lappa bara vekk það var engar upplýsingar hægt að fá það bara null
1: já, þeir þurfum ekki að láta að hafa nýr upplýsingar
2: nei, þó var lögreglega
1: það bara ég vil ekki bara segja það
2: hingað kemur þú ekki inn
1: geta þessi,
2: en hugsaðar í
1: hvernig geta þessi ekki við yngasveitarnir með þessi þeim er bara að leiða það með þeim er handur landi
2: já, byttu, það sem segundur
1: já.
2: Það sko hugsaðar við hvað aðstarfi búum í svona svindli
1: já.
2: Þegar svona færa þrýfast í gegnum Seðlabanki Íslands í gegnum bankastarfandi
1: já, já.
2: Og síðan þá við þessa alþjóðlegu sko,
1: alþjóðlegu glæpaklíku sem er City of London
2: já, sem er inn í
1: nákvæmlega, þetta er það sem að Xi Jinping er búin að vera glíma við í sínu landi, Kína heitir það og þetta er það sem Putin er búin að vera glíma í sínu landi sem heitir Rússland og þetta er það sem að Donald Trump er búin að vera glíma við sem heitir Bandaríkin
2: já, já
1: Ark,
2: já, já.
1: Amerika, Russia, China
2: en eftir situr Evrópa í sínu og þetta er það sem við höfum að gingja og svo er bara sagt við okkur nei, við þurfum að hækka skatta núna
1: já.
2: Af því að það er hækkun og olíuverðið, einhverju stríði og við höfum bara sagt okkur já. Allt
1: en líkir manneskjan sem sat í ríkistjórn og hafði tengst með Kaupþing er náttúrulega Þorgerður Katrín Og það er hún sem að veit hvert þessi peninga fóru, alveg eins og maðurinn hennar og fleiri.
2: En þú heldur það?
1: Ekki spurning, ég minna af hverju var hann ekki að geta fyrir að senda þessi peninga.
2: Var hann að því?
1: Já, sjálfsögðu, ekki var hann að neita því. Ég var þögnir saman samþyggi, þó hún hafi ekki verið á fundinum. Og svo er eitt símtal við einhverja, mann, þú veist, þetta, glemdi þessu, þetta er bara, þetta er svona.
2: Já, og ég held að fara þessu komið að hún tali og segi frá.
1: Hún? Nei.
2: Nei, þú vildir ekki.
1: Nei, hún er að reyna, sko, þetta er allt, þessi umsókn núna og samfylkingarnar og þessi peningar sem hurfu, það er bara verið að reyna að fela sporin með því að ganga Evrópusambandi. Því að leiða við erum komin í Evrópusambandi þá er þetta mál bara að fara úr sögunni.
2: En geta peningarnir meiri geymdir?
1: Nei, það er búið að stela þeim, það er einhver með áskilur. Ég meina við, sko, erlendi bankar töpuðu hérna miljónum,
2: Já.
1: Við töpum þessu, en það er íslenska þjóðin sem tapaði þessu, það var sko fullt af saklausum borgurum í Bretlandi sem töpuðu aleigunni skilja, við töpum þessu við töpum þessu, hver fjækka skiptir ekki máli því var stólið
2: já.
1: Eða, en það skapar þessi einhvern
2: en það voru sko sparfjóraeigendur sem töpuðu hér og svo er náttúrulega þessum kvikindum hlíft
1: það er það einhverjum á bakvið sem að var hlíf, sem að fengu þennan pening þeim var líft, þeir sátu ekki við sama bekk og allir hinir sem að þýði það að þetta var einhver rosalega fallegir og flottir og ríkir menn sem að stjórnum
2: En þurfum við þessuna inn í ESB til að náðu svo að fela þessu?
1: Nei, til þess að fela þetta endanlega fyrir þess að þetta, sko, það er svo erfitt að fela peninga ef að bankovindan og svona settlement er gerður upp og sem, þú, þeir eru búin að vera mjög þú veist, þeir eru mjög sleipum þú veist, þeir eru þetta er, það er allt, sko Donald Trump bara leysa allt þetta draslu með hú og hvað sem þetta heiti skilur þannig að það er smám saman nýra komundin teppinu alls konar hlutir, til þess að er það hvað Bessent er að gera fjármálaráðurann hérna bandaríski, hann er að leysa upp kerfið sem að heilt ríki sem heitir Íran 92 milljón manna ríki sem er að fela olíuauða út allan heim hann búinn að skrúa fyrir það
2: ég veit það
1: og hann að breyta flutningum í heiminum skilur, vöruflutningum en svo,
2: svo satt því okkur það sem mikil ógn í heiminum
1: ógn.
2: Við þurfum að fara í ESB já, út á ógn í heiminum af því það að vera fletta ofan þessu
1: síðan ég veit og það sem að er svo sorglegt við það að, bara að fólk skuli ennþá vera að hlusta á hérna þessa þessar ráðamenn okkar sko.
2: Jú, jú, en það fólk áttar sér ekki á því núna en þá eftir að það koma bara svo litla
1: fyrir engin veit hvað áttu við fyrir mistur
2: nei, en þetta er eins og við sjáum núna flestir sjá núna svindli í kringum bankarunni í kringum þessar peningasendingar sjá þetta núna en það er líka liðin 16 ár
1: ég lítu bara á, ég hefna utanríkisráðherra hún fekk gefinns tæpa 2 miljarða svo þeir aðrir eru þurft að borga skuldi sínar
2: já Málinu var ekki áfríð þegar þú gekk fyrir dóm
1: já, já. Og það eru fleiri sem að hengu frí að spil já. Og það eru margir sem eru miklu betur settir núna sem að voru í hrauninu sem að mista ekki neitt og eru tíu sinni stærri dag
2: Heyrðu, en við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu komum svo aftur heimsmálin við erum að fara svona vítt og breitt yfir ýmsa hluti sem að tengjas kannski sögulegum staðreyndum og reyna að púsla því saman inn í þessa púslmynd sem að við erum að reyna að leysa. En þetta er út af saga Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson komum aftur eftir örskamma stund.
3: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555 38 88 555 38 88 og granitöllin.is
6: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
7: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast heitir pottar.is
8: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Það opið til klukka 17 í dag. Bakarameistarinn.
5: Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is Sjónglirnaverslun Glæsibæ.
10: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Komið þér sæl heimsmálin hér á útarpi sögu Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson. Við erum hér að fara svona yfir ýmsa sögulega þætti og reyna að tengja þetta sama. Við erum að tengja hluti sama við hvað varðum peningana sem að fór út úr Seðlabankanum eftir bankarhrun og fór yfir í Kaupþingbanka, það var allur gjaldeyrissjóður, varagjaldeyrissjóður Íslendinga þá og hverju að treysta eins og maður segir við þurfum að reyna átt okkur á því hvert þessi peninga fóru og inn í hvaða samkvæmi verið að bjóða okkur með því að fara eins og inn í Evrópusambandið. Það það brýndið Guðmundur að fólk viti þessa hluta og geti svona sett þetta í samhengi eins og við Bandaríki þar sem við verum með vendi 70 ár og síðan hvað þar fyrir utan? Og maður finnur það að það svona frekar í orðræðinu eins og við verðum að flýja Bandaríkin. Já, það mjög skrítið.
1: Þeir eru búin að reyna allt.
0: Já, eins og þeir eru fann að sjá hvernig þeir búin að fara með Ísland í stóra samhenginu einmitt af Evrópu.
1: Já, akkurat. Einmitt
0: þeim megin.
1: Þeim var í vestri unni mest.
0: Já, þeir verum að hlaupa inn í hennan glóbalisma og allt það sem að gerist og líka þannig kaupning og annað og hverju hugsalega vissu þetta, það auðvitað vitum við það ekki í sjálfu sér en það hljóta náttúrulega einhver að hafa vitað og eins og bankamennin eitthvað þó að við kannski viljum ekki halda því fram að
1: auðvitað vissu

0: framleiðslu hítinn skilurðu.
1: Já, en það ekki inn í alþjóðabankan fyrst.
0: Já, það getur meira verið að við höfum notað hann eða Danina eða
1: eitthvað.
0: Já, já, það getur meira verið. En við veitum aldrei á endanum hvert þeir peninga fara og að við séum bara yfir höfuð að taka þátt í stríðsrekstri er náttúrulega bara á móti, sko, bara íslenskum, sko, þú veist, ethos, þú
1: veist. Já, bara okkar menningu
0: og gildum og siðferði. Þannig að við áttum aldrei náttúrulega að taka þátt í því, aldrei nokkur tíman, sko. Nei. Og við áttum, fyrir að fyrsta það er ekki heldur Úkraínu í NATO, skilur, það var ekki þar að ráða NATO-ríki, sko. Og við höfum ekki einu sinni, þó að svo sé ráðist á NATO-ríki, þá höfum við enga siðferðilega, berum enga siðferðilega skyldu til að taka þátt í stríði. Sko, bara punktur, period, sko.
1: Já, já. En þannig að þetta alfarið sko heima tilbúin vandi okkar.
0: Já, já, þetta sem að bara ríkisstjórn þess tíma bjóð til og tók þátt í að samþykja þetta og þetta komið inn á fjárlög og þessi peninga fara bara á landi, þeir getur farin í Alþjóðabankan en reikningarna í Basel eða einhverstaðar, þeir sem vilja taka móti þessu peningum og auðvitað fer þetta, þú veist, við veitum ekki hvert að verða þetta getur þess að fara til einhverja stjórnmálaflokka í Bandaríkjunum þess vegna.
1: Já, við veitum ekki
0: það.
1: Nei. En það nú að eyrnamerkja, það eins og til dæmis upphaflega okkur sagt að við sem að kaupa sjúkrahús á hjólum.
0: Já, það bara kjafta það, sko. Þeir eru hætta að, sko, þeir eru hætta að halda því fram. Og þú veist að þetta, sko, sjáðu hvernig þetta gert. Við ætlum að vera svo góð. Við ætlum að fara að hjálpa til og við ætlum að, ja, þú veist að senda sjúkrahús á hjólum, þú veist. Af því það svo sniðu, sko. Þau glemdist að tala læknarnir sem áttu að vinna í því, hvernig þeir færi til vinnu, hvernig voru að vinna frá heiman frá sér eða voru þeir kannski í sjúkrahúsinu alla daga á hjólanum, sko. Nei, minna, þetta svo mikið þvæl, sko, bullið svo og þvælan svo hrikaleg að það eins og fáranlegustu hugmyndir, fáu vangi og segir bara, já, sjúkrahúsinu hjólan, það sko hugmynd. Ég meina, fyrst þetta svona góð hugmynd, ég þá bara hafa sjúkrahúsið hérna landspítalann bara á hjólum, þá getur þetta rúla honum fram og tilbaka milli bæja. Já. Hvað ruglar þetta? Og að Íslendingar hafi látið þessa ríkisstjórn sem sat blekkja sig með þessari auðvörðulegu lígi, alveg bara stórfurðulegt og fyndið. Þetta alveg ótrúlegt.
1: Já,
0: og... Þú svo bara segir engin orð og þetta sjúkrahús var 2 milljarðar held ég. Á hjólunum?
1: Nei, 1,2.
0: Já, og engar myndir og ekki neitt, og engin framleiðandi og ekki hvað græjur eru þar og ekki feltu hvert að fór eða hver var lagður inn það eða hverju unnu þar eða hvað björguðu mörgum mannslífum.
1: Já,
0: einmitt. Nei, bara halló, já, hvað verður það næst?
1: Já.
0: Þú veist?
1: Jú, það er svona ýmislegt sem að við fáum að heyra en hérna en bara talandi sko inni hvaða, sko samkvæm erum við, að það það sem okkur sagt endalaust, já stríði kostar og verðum að taka þátt við höfum það skildur,
0: já.
1: Og þá var að því að við sjálfur erum búin að lýsta því yfir að við séum meðal þeirra viljuðu þjóða og svo framveg, gott og vel, við viljum engan ófrið og viljum bara frið í rauninni en
0: við tökum stríðið þá ganga stríð alltaf út á peninga og landsvæði og sem sagt það er búið sko, bandargemennir eru búin að vera að espa upp þetta stríðskilur frá 2014 og jafnir fyrir þann tíma síðan er farið í stríð síðan kemur hérna hann til valda hann Trump og hann hætti stríðinu vegna þess að hann sér eitthvað annað og er að fara að gera einhverja hluti og ríkisstjórnin hún sér það að Kína meiri óvinur og byrja að einblína austur en eftir einhver ár þeir eru með alltaf með Íran og í Sigtinu og Sýrland þeir eru búin að sko í rauninni búin að ná Sýrlandi sem alveg rosalega flott og það má segja það að Sýrland sé sko vellaun fyrir Bandaríkin vegna þess að Rússland gat ekki vegna þess að þeir voru í stríði við Úkraínu að þeir náðu ekki að verja Sýrland vegna þess að þeir voru með herstuð í Sýrlandi og þetta hefði aldrei gerst ef að Bandaríkjamenn hefði aldrei náð Sýrlandi svona ef að hefði ekki verið í stríði í Úkraínu skilur. Það er alveg hreinu það sem að gera skilur síðan farið þetta stríð og síðan náttúrulega sko að bankamaður sem situr í Frankfurt eða í hérna í Basel eða í Luxemburg eða í City of London eða hvar sem í heiminum að hann náttúrulega bara sleikir út og að byrja að stríð þarna maður heyrðu, og þarna eru rússarnir sko og við erum með hérna 40 ríki sagt, eða 30 hvað ríki NATO sem eru að fara á móti það getur ekki annað en unnið stríð getur ekki annað en verið unnið sko það getur bara ekki annað verið og þessuna sko við skulum bara og síðan sem sagt byrjaðar að lána Úkraínu

0: að kaupa vopn af bandarkjumunum mm. og stór fyrirtækjum mm. evróskum og hérna og hverju fjármagna þetta það náttúrulega kunnarnir þeirra í bankunum skiluru, mm. þannig að, að þegar þú hringir manninn með milljarann að segja, heyrðu, viltu ekki kaupa hérna skuldabréf í Úkraínu vegna þess að við erum að fara í strífi NATO að fara í strífi rússana og við erum 40 ríki, við hljóttum að vinna á, skiluru, hafa einhver ágjör á því og þú veist, þetta ekkert risk í þessu máliði það að þessi skuld orðin sko nokkur hundru milljarðar evra mm-hmm. og hún fast ekki greitt vegna þess að þeir eru búin að tapa stríðinu skilur við, rússandir eru búin að vinna stríðið það bara spurning hvernig þeir eru að vinna og hvaða stórt yeah. og það núna það sem að gerast í Evrópu, þú ert að sjá Axel Springer sem er náttúrulega með fullta gefur út fullta meginstrunns fjölmönnum í Evrópu
1: yeah.
0: og þú ert að sjá Financial Times og þú ert að sjá New York Times, þú ert að sjá þessi stóru blöð og elitu blöðin sem eru stjórnað af globalistunum mm. þau eru byrjuð að tala sko að það verða að fara að gera núna eitthvað að loksins það verða að fara að gera loftrýmis í skæslu fyrir ofan Rússland skilur og fara í stríð við Rússa þeir eru ekki búnir að gefa þeir vita að þessi peningar eru tapaðir
1: en það eru mér þeir eru að byrja að opna á þetta
0: já, núna verða að tala um það að fara í stríð sko, og það það sem að Alice Weidel í Þýskalandi og hún með lupa og hann er að reyna að stoppa og hann Trump Já. Fyrir að reyna að stoppa evrosku vélina, glóbalistu vélina mm. að fara í all out war eða algjört stríð á móti Rússlandi með öllu sko en ef það verður þá náttúrulega Evrópa búa eyðinni vegna þess að þeir eru með kjarnorku vopn rússar og myndi ekki hika nota þau
1: en, veitu það, en hérna Guðmundur einmitt í sambandi við þetta og við vorum að tala á honum hvaða leika verið að leika hvernig er heildamyndin af þessu peningarnir fóru hérna út til Seðlabanka og við nú erum fann að alveg moka peningum og landa höfum verið að gera
0: já.
1: Alveg frá því bara frá hila mér það var að byrja náttúrulega í COVID er allt að voru, má ekki sinni gefa það upp
0: það verður allt gefað upp
1: já, en það má ekki gera það en þetta
0: nei, dag, það kemur alltaf ljós
1: þó að fjármálar á þeirra dagsins hann segir sko, nei, ég meina það ennþá skuldi frá COVID og nú 2026 þetta búið 6 ár
0: já.
1: Ég meina einhver enn og reikningurinn
0: já.
1: En þetta kemur líku, þetta á eftir að komast upp og síðan það stríðin og sjáðu núna til, ég skal segja glænýja frétt hérna á útvarpsaga.is og þar það sko frétt af frá Guðlaugi Þór sem að var hér í viðtali og hann segir að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hafi sett 43 milljarða í varnartengdu verkefni á vegum Íslands frá október í vetur til dagsins í dag og hún, það ekki gerð grein fyrir hvert þessi peninga fóru og það verðist ekki vera vinnandi vegum fyrir þingmenn sem hafa verið að reyna að fá svör meðal annars búnir að skrifa bréf til forseta Alþingis til þess að fá með hennar aðstóð sem er Þórunn Sveinbjarnardóttir og svar komið frá henni
0: heldur
1: en það er með 43 milljarða á kostnarskattreynda í varnatengd verkefni og það við tengið hversu mikið að því fór úr landi eða fór ekki úr landi eða hvað hún að gera við þetta
0: Þetta sýnir bara hvað íslensk stjórnkerfi laska
1: sko. Já, en sérðu hvað við þurfum að varbryggi
0: og hvað þetta er mikið mál
1: Já, en sérðu hvað þetta er bara hættul þegar fólk gengur inn í kjörklefa og hvað það kallar yfir sér
0: Ímynda að þegar við erum komin inn í ESB við veitum ekki hvað gerist þá
1: Nei
0: Það var bara myrkur, það var bara almyrkur
1: Það er bara almyrkur Já, hvað þetta nú út kom með það
0: Ég komin hringin
1: Já, þú komin hringin Já, hringmyrkur
0: Já, hringmyrkur
1: Já, það er alveg ekki spurning Já, það er ágætt við líka búið með tíma
0: Já,
1: en þetta er svona að bara þessa tenging þessa við sjáum
0: já.
1: Sem er daldið skýrar svona að maður fer að setja til samhengi
0: já.
1: Að hvar þessi sko, svona gróðastíja er eins og niður sitt í á London
0: já.
1: Hvar stýrikerfið er
0: Já
1: og inn á hvaða svona kannala það fer það er gjarnan að tala kabal í þessu sambandi
0: já, kabal það bara klíkar
1: já, og þessi kabal hann liggur út um allt
0: já.
1: Og einmitt inn á ríkistjórnir, það er svo ógnulegt eins og bara í núna í Þýskalandi og Frakklandi
0: í stjórn allstar þess að þetta WEF stopna sko, 2000 EF, VF sko, þú veist
1: já.
0: Alþjóð efnaðis málaráðið eða hvað sem það kalla á íslensku þess að það stopna til þess að halda utanum allar þessar tengingar og koma mönnum allstæðar inn í allar skilur að byrja að ala upp litlu ungana sko, sem eiga að taka við seinna meir í ofvissu stöðum þegar 2030 planið er komið til, til framkvæmd.
1: En þú vart að tala hérna World Young Leaders.
0: Já, já, já, já. Já.
1: Veistu hvað, það einmitt, það á vegum World Economic Forum,
0: já, já, já.
1: Tala svolítið þetta. Það nefnilega nýtt nafn og lista.
0: Já.
1: Og yfir þess að nýju ungu leiðtoga
0: okay.
1: og það bara Kristrún Frostadóttir
0: prime
1: minister og bæsla
0: þú að það lera hún vilt plata sig í
1: það maður bara fyrir gáfæk
0: er hún það
1: hún er allavega á þessu lista hjá þeim
0: kettlingina já. Ætli að mæti hvítubuxunum hann
1: já, ég veit það ekki og ægilega bara falleg og,
0: já, já.
1: Og allt það, það ekki þar sem máli en maður bara slegin að sjá þetta af því þarna hafði Katrín til dæmis verið og maður sér þetta bara alveg lið eftir lið og ýmsa aðra hvernig á að tengja þessa leið til að sama
0: já, en svona er þetta það er kannski ekki alveg nóg að vera hugulegur að sæti þú voru líka að geta að hugsa þess mál sko. Og sérstaklega eða með hagfræðamentuna það bjóst nú einhver við því kannski að hún myndi kannski nýta sér sína mentun og sína það sem hún lærði í bankanum eða eitthvað aðskilur við íslensku mefnaðarsmálum en það hefur ekki verið gert neitt
1: já,
0: það er það sem við höfum mest í töðan
1: það beðið rosalega eftir í henni hún kann marga hluti og góða
0: veist, vonandi
1: vona bara hún bregðist okkur ekki það, það sem
0: er
1: það
0: er það sem maður er hrættur að hún er undir mjög slæmum hérna áhrifum sko, af öðru fólki sko.
1: Jú, ég vil ekki trúa því samt finni
0: nei, nei, en ég meina en svona enn og enn sem hluti menn verða svona bara líta framan í sko, sannlegan sko,
1: já, hann er, sko. Ég veit að en það er ekki gott að leita honum en Guðmundur, þá er þetta bara búið
0: það. Ég meni séns, eins og Trump gerði hann gaf henni séns
1: já, hún fær alveg fullan séns og við bara þökkum fyrir Arthur Karlsdóttir Guðmund Frankl Jónsson Heimsmálin og útarpi sögu í dag þeim er lokið verið sæl

0: Sefur þú? Þetta er æðislegt. Já, hörðu, ég gleymi mér þegar við þarf að hefja þáttinn. Kæri hlustendur, það komið að þættir gömlu góðu lögin með Þorsteini Eggertssyni og hans aðstoðmann í dag, Magnúsi Magnúsinni.
1: Já, góðan dag.
0: Steini, takk fyrir að koma.
1: Já, þetta bara mín rána.
0: Og vá, hvað þetta gaman. Við ætlum að eiga góða stund, það búið að hella kaffi í bollana, ég sé að prins Pólo komið hérna í skál og hann alltaf eitthvað að spara við okkur því að nú ekki lengur XXXL prins Pólo heldur, eru prins Pólo mini.
1: Já, þessi mjúgu.
0: Já, þessi litlu bita, þetta svona, bara við höfum eftir að opna kassa, hann búið að setja sér að kassa og með eins og íslensku mitt upphald stendur á þessu.
1: Já.
0: Ég skulum bara opna hérna þannig að fólk haldi ekki að sé eitthvað rugl.
1: Já, þetta svona.
0: Þetta svona lítið sko.
1: Já.
0: Þetta mjög sniðugt eins og maður segir.
1: Já, þetta svona eitt munnbytar.
0: Já, þeir munnbytar og passar með að lægið að spilast þá getum við fengið okkur einn og einn alltaf svona.
1: Já.
0: Að prins Pólóinu mini.
1: Já.
0: Þannig að fólk haldi ekki að við fáum ekki neitt hér meðan á þættinu stendur.
1: Já, það aldrei verið þannig.
0: Einu sem gleymdi að minna stað að við varum að fá okkur hressingu, það stoppaði ekki síman eftir. Hvers konar meðhöndlun var þetta á okkar fólki?
1: Já. En
0: gaman að þessum, við byrjuðum á ástasælu.
1: Já.
0: Og þema dagsins í dag er Gunnar Þórðarson. Tónlist.
1: Já, þetta er alltaf þetta er Gunnar Þórðarson.
0: Alltaf.
1: Það var nú bara að gera það í gær, sko.
0: Já. Og ég hringdi því í gær og óska eftir því að lögin sem myndum velja væru bara eftir Gunnar Þórðarson því að það nóg til að textum sem þú hefur sami fyrir hann.
1: Já, já, já, ég sé eitthvað 40-45 eitthvað.
0: Já, þannig að við bara förum eitthvað staðar í bunkan.
1: Já, já.
0: Hérna nýlegu texti samt síðan 2000
1: já,
0: fyrir hann, sko.
1: 2004.
0: 2004.
1: Já.
0: Mývarsveitin er æði.
1: Já.
0: Og þar komu hljómar saman aftur.
1: Þetta var hljómar 2004.
0: Já, ég man eftir því, þá var ég staddur á bensínstöð upp á Ártúnshöfða.
1: Já.
0: Var bara koma þarna úr gera þarna. Þá stóð öll hljómsveitin á planunum sér framan bensínstöðina.
1: Nú.
0: Að bíða eftir rútunni sem að þeir voru að fara út á land að spila.
1: Já.
0: Og það var ákveðið að safna saman þarna. Skilja bílana bara eftir bak við bensínstöðina, örgla bensínstöðinni til mikilla gleði og svo kom rútan og hljómsveitin fór upp í.
1: Já, ég held að ykkur staðar að þessu svæði hafi verið svona æfingahúsnaði fyrir hljómsveitir.
0: Já, já, já, já.
1: Já.
0: Menn. Ég hitti þarna og spurði, býttu hvað er að gera það? Það er bara að býja eftir rútunni.
1: Já.
0: En ég á nú ekki vonu að þeir hafi verið að fara í Mývarsveitina. Þeir...
1: Nei, það er nú svolítið langt
0: En það eru hljómar, 2004.
1: Já.

0: Fyrir þá sem að voru að mæta og senda viðtækjunum að þeir bara komið sér fyrir búin að hringja ættingi og vin og láta vita að þátturum gömlu góðu lögi með Þorsteinn Eggert sinni sé að hefja göngu sína þá erum við hér að njóta þess að hlusta á tónverk eftir Gunnar Þórðar
1: já, já.
0: Sem var borin til grafar
1: Gær
0: Gær,
1: já.
0: Þú og Garða Guðmurs hlið við hlið
1: Já, já
0: Varst þú ekki með í rocksýningunum á Broadway?
1: Jú, ég verið þeim líka
0: Þú varst með Elvis lögin og
1: Já, já
0: Hljónsveit Gunnar Þórðarsson að spila undir
1: Já, já, þetta var að gana
0: Broadway Helgi eftir helgi
1: Já, já
0: Fullt hús
1: Fullt hús, ég var það föstu dögum og lögat
0: Já, já, það var alltaf föstu á lögat
1: Já, já
0: Þá kunni fólk að dansa
1: Já
0: Og var vant í að koma Óli Löfda var með mat og góða þjónustu
1: Já, og stórt dansgolf
0: Stórt dansgolf
1: Já, já.
0: Og svo var bara slegið í og dansa til þrjú.
1: Já, já.
0: Það þekkist ekki lengur í dag.
1: Nei, þessi dansmenning hún hefur svolítið hérna, farið hnygnandi hérna.
0: Já, ég veit að greifarnir alltaf verið með sveitaball núna á næstunni.
1: Og hvað þá?
0: Ú, ég man það ekki. Þegar þá sem vilja fara á sveitaball, þetta einhverstar, hérna bara, eins og segið, það alltaf rútuferður og svona, ég veit það ekki. En kíkja á greifana, greifandi.is, bara fyrir þá sem vilja fara á sveitaball.
1: Já.
0: En ljúfa líf er næsta lag
1: Já, þetta og er sko hann, Gunnar, hann hafði svolítið gaman af The Beatles og vildi gera sumt svipa á The Beatles gerðu og hann hafði ekki hann heyrt lag sem að Paul McCartney söng sem heitir Michelle
0: þar sem, Mabel
1: Já, það sem textir er svona hluta til á frönsku
0: mm-hmm.
1: þannig hann bað mér að semja part af textanum á frönsku ég nú ekki sleipir úr frönsku
0: Nei
1: Ég bara leit mig hafa það því maður gerir allt fyrir Gunnar sko.
0: Það var ein stúlka sem vissi að þú varir að koma
1: Nú.
0: Og hún spurði, er Stein ennþá að semja texta? Ég sagði, já, Greta vinkona mín. Já. Ég var nú bara staddur hjá henni bara í gær, það var í gær, síðan var staddur í hjónabandsælum með rababarasultu og í tösku hanskabúðinni.
1: Já.
0: Og við vorum að spjalla og ég leti hann að vita að þú varir að koma og hún sagði, já, Steini, hann var nú ofta að semja svona með einhverju sérstakku viski svona eitthvað
1: já, já.
0: Og þá sagði hún sko tösku hanskabúðin er alltaf með svolítið svona spes til hliðar
1: já.
0: Fyrir þá sem að fara í útilegur og, eða hestamannaferðir eða bara svona vilja hafa eitthvað í brjóstvasanum
1: já, já.
0: Brjóstbyrtu,
1: já, já.
0: Sko, tösku hanskabúðin er alltaf þæg fyrir göngustafin og ég sagði, ef við láta Steina hafa göngustaf, nei, við skulum aðeins breytt upp á nýjung, ég veit að þetta mun koma Stein óvart, en hendar vel undir viski ef að þú skildi vera skal, réttar þetta hérna ef að þú verður kannski á göngu,
1: Já.
0: Svo myndi eitthvað hnýpp í því og segja Steinar minn getur ekki sami texta og þá væri gott að vera með smá viskilögg á sér og segja, já, við skulum bara drífið í núna.
1: Þetta bara mjög hendur það sjá.
0: Opnaðu þetta, opnaðu pakka frá henni Gretu, þegar Tösku hanskabúðin vildi gleðja því.
1: Já, Tösku hanskabúðin, hún er...
0: Á hlemmi?
1: Á hlemmi, besta þá
0: er bennum. Þetta er nefnilega, sko, alvöru.
1: Þetta er rosalega flott.
0: Þetta er svona gildu og þetta er svona... Hvað allir komist mikið í þetta? Eitt fjórði lítar eitthvað svo leis?
1: Já, þetta er svona eitt tvö glös, já.
0: Já, eitt tvö glös
1: já.
0: Af dræ.
1: Af dræ, já, já.
0: Já,
1: já. Já, já.
0: Og svo reyndar er tappin þannig að það er svona fyrir snafsa.
1: Já.
0: Ef hún ætlar að gefa einhvern svona smá sopa.
1: Þetta er fyrir skotin.
0: Já, skotin, eitt já, skot.
1: Já, já.
0: Þannig að ég segi nú bara við þessi elsku og tösku hanskabúðinni. Vá, hvað hún hýttir alltaf naglan á höfuði.
1: Hún gerði það, hefur alltaf gert það hingað til.
0: Já, hún reyndaði smá samurskupið þegar komandi í gær.
1: Nú,
0: já, ég komandi að kannski vitlum tíma, það voru að taka á móti sendingu á svona físléttum ferðatöskum, það er allir að fara út núna.
1: Já, já.
0: Og nú er búið að minka kílómagni sem hún mátt taka með í flugi og þá skiptir mála að vera með físlétta tösku.
1: Já.
0: Og hún var að fá sendingu á því að nú er allir að byrja þetta.
1: Já, en nema núna er að koma 20 stig og hiti Reykjavík á meða 40 stig og hiti á Spáni að það er á mikið.
0: Nei, menn fara til tenni.
1: Já, það er líka 40 þar.
0: Nei.
1: Nú er ekki?
0: Nei, 28-30.
1: Nú, já, ég, það er bara mjög.
0: Já, það er aldrei heitar að þar.
1: Já.
0: Það er bara, og ég vilt eftir 25 á tenni, þess vegna eru Íslendingarnir þar.
1: Já, það er sjór allt í kring, sko.
0: Já, og eins og ég myndi segja mikil lífsgleði, þannig að Við ætlum samt ekki að fylla á pellan frá töskuhanskapuðin núna, við höfum bara tóman.
1: Já, já.
0: Þannig að við séum ekki hérna orðnir þöglumæltir og farnir að tala í ljóðum.
1: Já, enda bara klukkan ekki...
0: Ekki neitt.
1: Ekki neitt, sko.
0: Nei, en ljúfalíf, það er Páll Óskar.
1: Já, Páll Óskar.

0: Við hér að njóta Þorsteinn Eggertsson heiðusgestu þáttarins. Varstu búin að fá fálkorðuna, Steini?
1: Já, ég búin að, ég fekk hann daginn.
0: Fekst hann daginn?
1: Já, já.
0: Þannig að það er fálkorðu hafi hér með okkur í hljóðarinnu.
1: Já, ég var alveg, sko, í síðan og meður þessu.
0: Já, bara Halla sem að afhendi.
1: Já, já.
0: Þannig að hún, ég hringdi hana þarna í fyrra og myndi hann á að það eitt eftir að láta Steina hafa fálkorðuna. En lét svona í ljósi skína að Steini hefðu kannski vilja hafa mig við hliðin á sér þegar að vera afhendita.
1: Já, það voru nokkrið annað, sko.
0: Já, það vantaði mig, fannst mér.
1: Fannst ég?
0: Já, svona. En ég má víst ekki mæla með mér sjálfur.
1: Nei, það má ekki.
0: Nei, það verður ykkur aðrir að fara.
1: Og þú mútt heldur ekki mæla með systkinum eða, eða hérna...
0: Ekkur skildfólki.
1: Ekkur ná skildu, nei.
0: Nei, nei. Þannig að ég segi bara við hlustendur, en nei, ég má ekki einu sinni argentera, það svolítið lélegt líka. Já, við erum ekkert að því. En Gunni Þórðar, hann fekk fálkaorðuna.
1: Hann fekk hann sinni tíma, já,
0: já, já.
1: Þannig að... Og fyrsti popparinn sem fekk hérna listamannalaun, líka, já, já,
0: já. Þannig að Gunni, sko, þú kynnist Gunna í Keflavík.
1: Já, hann hérna kom frá Hólmavík til Keflavíkur og... Þeir voru úrlega mikið saman hann og Rúna Júliusson svona eftir fermingu þeir voru að spila fótbolta saman.
0: Mm.
1: Sko, þeir voru tölvöld mikið yngri en ég, svona þrem árum yngri, sko.
0: Já, það er bara krakkar.
1: Já, og ég man að, að Gunnar var miklu frakkari heldur en Rúnar. Rúnar held sig svona lítið hlér.
0: Já.
1: Svo átti þetta þetta að breytast.
0: Já, já.
1: Það er mikið.
0: Já, Rúnar var síðan villingurinn.
1: Já, já,
0: já. Þegar manstu hvað... Ef við getum minnst farið yfir að því að ég sé að við erum með það lag hér sem er fyrsta, fyrsti textin sem við beðnum að skrifa fyrir Gunnar.
1: Já, sko, já. Gunnar hefur alltaf verið, ansi, metna, var alltaf mjög metnaðfellur, sko, og ég hefði gert lög fyrir Dáta, hljóðum sem ég Dátar, inn á tvær plötur, það var hérna Leyndamál og svo hún Gvendur á eyrinni, og Gunnar vildi alltaf vera með topp fólki með sér, Þannig að lögin með dátum hafði voru rosalega vinsal, þannig hann hugsa með sér, heyrðu, ég hef verið að fá textahöfundurinn þeirra í liðum með já. Mér, sko. Þannig að ég fór að búið að texta fyrir hljóma.
0: Og að því við erum að tala þetta, skulum ekki vera pína hlustendur.
1: Neini.
0: Fáum bara kvöld eftir kvöld.
1: Já, það var fyrsti texti sem ég gerði við laga þetta, sko.
0: Og það var eitt hérna sem að sagði við mig, nú er, sko, steina á engan bíl.
1: Nei.
0: Gummi Automatic, hann vissi það, hefur stundum verið að gauka eitthvað af fjólu til þess að setja á bílinn, svona bætefn og bensín og sérefn og framrúðuna sem að náttúrulega er hrikalegt að mæta bílu núna í rigningu og rúðurkan er í gangi því að þá vantar bara hendlegs á framrúðuna hjá þeim og ég bara hugsa mér, er þetta fólk brjála að keirum í rigningu með rúðurkunar í gangi, þetta bara svo mikið óryggi.
1: Já, en sko fjóra á fullt af þessu dóttirinn var.
0: Já, þess vegna hugsaði mér og sagði við Gumma því að vorum hérna upp á Smiðjavegi í Kópavoginum hjá honum.
1: Já.
0: Og ég sagði við Gumma, við þurfum að gera eitthvað fyrir húsmóðirina á heimilinu, Steina Eggerts.
1: Já, en það er svo massi múna á, sko.
0: Já, nei, en þetta er fyrir þig.
1: Nú?
0: Það er skal ég segja þér nýjir fíber bólklútarnir sem að hann var að taka upp.
1: Já.
0: Og þetta notar bara til að strjúka ríka húsgögnum og svona.
1: Já, já, þannig þetta nýtist bara hjælt mögurett.
0: Já, þannig að þú fær hérna fíberbónklútin frá Automatic strákunum.
1: Já, flott.
0: Og til að þú svolítið pjattróa,
1: já.
0: Þá leta fylgja einnota gúmihanska sem er að flytja inn. Reyndar þarft að kaupið í kössum, en við opnum bara eitt kassa til þess að þú fengir eitt par, því að þú hefðu fengið eitt kassa frá Automatic, veistu hvað það hefði þýtt? Fjóla hefði sagt við þig, Steini minn, er ekki komin tíma að fara að strjúka ríkið aftur að því átt nógu á hönskum?
1: En, það eru gott að eiga svona hanska.
0: Já, þetta er alveg bara nauðsilegt. Reyndar er það með nýja tegundar af hönskum sem eru margnota, grænir innan svartur utan.
1: Já.
0: En við erum bara með þessa hérna óranslitu þannig að Fjóla sjáu því í myrkri þegar þú ert að strjúka ríkið af með fíberklútnum.
1: Já.
0: Já. Vá, en kvöld eftir kvöld, ég vonu að vera ekki látin nota þessi automatic fíber tusku og hanska kvöld eftir kvöld.
1: Nei, það er ekki máli, sko.
0: Nei.
1: Nei, nei.
0: En það eru hljómar.
1: Það eru hljómar.
0: Og þetta er fyrsti textin sem að hann napparði frá dátum.
1: Já, fyrsti sem ég gerði laga eftir Gunnar.
0: Mm. Það er bara, Steini, ertu tilbúin? Já, teknumann, hann er nafnin, Steini.
1: Já,
0: já, já.

0: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki. Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, grófrastöðun lampa í.
4: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
3: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
6: Steini, í lokin á þessu lagi kvöld eftir kvöld þá kemur belja og menn eru staddir á flug svona í flughöfn og hvað erum að vera þannig í lokin?
7: Sko, þetta eru áhrif frá það bílust því að í endalagsins
6: Já.
7: Þá koma svona allskonar hljóður rættum vatum. Þetta er svolítið sem það bílust gerði stundum við lögin sín.
6: Já, þannig að hann er svona hálfpartinn að apa eftir.
7: Já, eiginlega, sko, hann náttúrulega var rosalega fjölbreyttur músikant þannig að hann samti óperu á sinni tíma og ég veit ekki hvað og hvað en hann var bara frá upphafi mjög hrifin af Beatles og gerði svona í mjög sem að þeir höfðu gert sko.
6: Já, hvað segirðu Steini? Hérna er tæknum að hann að rétta okkur innkaupa pokan sinn.
7: Já.
6: Kannt þú elda fiski síðan með fisk hérna í pokanum?
7: Já, ég kann það alveg.
6: Já, við getum tekið fiskbitana. Ég held að kona sér nú ekki ánægð með það því að við mögum alltaf velja eitthvað úr pokanum, græna, góða og ég sé að hann minn skosti búin að kaupa, hann gleymir aldrei að kaupa rískuppa bitana þetta að föstum þá sitja þau, Stein og konnas, horfa á sjónvarpið, eru reynda að fara að bíða eftir Gísla Marteini, það hlýtur að fara að hefjast föstastátturinn með Gísla bráðum.
7: Kemur ekki bara hausa dagskráin eftir svona viku, nei mánuð.
6: Eitthvað svo lýs.
7: Já.
6: En þangað til horfaðu bara eitthvað annað.
7: Já.
6: Og ég sé að hann er hérna með eitt sem að ég baði hann að vera með.
7: Hvað er þetta?
6: Sterki draumabitar. Þetta nýjasta frá Freyju.
7: Já.
6: Það því hann er alltaf eitthvað að svona gleðja. Og við skulum taka eitt svona fyrir því Steini.
7: Já.
6: Og svo að því að þú samtum einu sinni lag í útilegu.
7: Já.
6: Þá sé ég hann hérna með krispí rískúluna frá Freyju.
7: Það er mjög góð, ég fekk svona hefur daginn.
6: Já, þetta er geggja.
7: Mjög góð.
6: Krispí.
7: Já.
6: Ég veit ekki, þetta á að vera eitthvað takmarka, en ég sé þetta samt ennþá í búðum, þannig að þetta er ekkit orðið það takmarka, menn ennþá ná í þetta.
7: Nei, þetta er að til bara hvað sem er,
6: þetta ég, Já. Og líka ef þú þetta að fara, nei, það er
7: sint
6: núna,
7: Sko, það var svo stíð að ég sá ekki nema bara dimmuna þegar hún kom, sko.
6: Já.
7: En ég sá þetta því að ég var 12 ára gamall, þá var ég á suðunni þessum, og þá var þetta mjög stýrt þar því að það var heiðsýrt við þá, sko.
6: Já.
7: Og ég mannaði þá.
6: Þetta var, þetta er upplifun þá.
7: Já, 1954.
6: Vissuð þið af þessu að þetta væri að koma? Nú, það var búið að auglýsa 54.
7: Já, það var búið að segja frá því, sko.
6: Það var búið að segja frá því.
7: Já, já, þannig að það var búið að hérna
6: útbúið
7: með gleraugur sem ég gat notað.
6: Já.
7: Það var bara, þau voru sett yfir kerti, þannig að það kom bara sót á glerið.
6: Já.
7: Og þau voru svört og það dögði alveg.
6: Já, þetta kann maður að bjarga sér.
7: Já, já.
6: Þannig að fyrir næsta sólmyrkur sem verður eftir 170 ár, þá gæti fólk fara undirbúið svo að gera tilraunir með því að vera með gler en passa að brenna sig ekki og setja sót á glerið.
7: Já, en hérna, mér sýst að segja, farið að auglýsa ferðir núna.
6: Já, fyrir...
7: Næsta sólmyrkur sem verður eftir 170 ár.
6: Já, ekki vitlaust að kaupa sér mið og vera örugur.
7: Já,
6: já. Já, já. En já, þú bara tekur hérna á þess að hiksta
7: já.
6: Sterkan draum, sterki draumabitar við látum rískubabitana vera því það eru hjónin og ég sé nú hérna fyrir neðan rískúluna með þykka súkulaðinu, við látum það líka vera
7: Hann, já, já,
6: já. Já, Steini konans elska rísið en það var rís súkulaði valið vinsarasta súkulaði Íslandinga fyrir mörgum ánum síðan
7: Ég ekki sem tróð því
6: Já,
7: já, já.
6: Hef, með, ég, það. En harðs núna hanna
7: Já
6: Hún hélt við hann Gvend.
7: Já.
6: Er þetta kona sem hún þekkir?
7: Nei, þetta, þegar ég var strákur 15 ára gamall, þá fór ég og síldaplan á Rauðarum og þar var stelpa sem var rosalega sæt og hét eða heitir Hanna.
6: Já.
7: Ég var svolítið hrifina, ég var bara 15 ára, sko.
6: Mm.
7: Þannig ég var nú ekki þetta.
6: Nei, þið er bara hrifin.
7: Já, já, en samt bauðið henni bíó og svona, sko.
6: Já.
7: Hún get Hanna, svo ég var að hugsa með mér, Hvernig ætti þessi kona verið þegar hún er fullorðið svona eftir 10-20 ár
6: mm.
7: og þetta er svona pælingum þar sko
6: Já,

0: Lalalalala, harðs núna hanna hélt við Já, erum komin í loftið? Við erum komin í loftið
1: Já, já
0: Prins Pólóið búið í munnum, ég ætla Kvinga
1: Já
0: A, Kaffið hafði búið hella nýtt Þú fekkst Americano, ég fekk cappuccino
1: Já
0: Tæknimaðurinn, Steini nafniðin, hann hugsar okkur eins og við séum hans eigin konur
1: Já, sko, maður drekkur kannski espresso fyrirháttið, en eftirháttið þá ættum maður að halda sig bara við Americano.
0: Já. Voruð þið mikið upp á velli, þú og Gunni og Rúnar saman svona eitthvað?
1: Nei, ekki saman.
0: En fenguð sko, að fara upp á velli?
1: Nei, sko, þegar maður svona ungur þá skiptir mjög máli þrjú ár, sko, þeir eru þrem árum yngri.
0: Já,
1: sko,
0: já.
1: Þannig að þeir voru bara á allt önnur stað, heldur ég.
0: Já.
1: Þegar maður komin tvítut og þeir eru bara
0: 16-17. Búin að vera þá að eitthvað eða fóruðu kannski aldrei upp á völl?
1: Jú, þeir hérna voru með ágætis umbúrsmann, Ámunda Ámundarsson
0: Já
1: Og hann komið bara fljótlega upp á flóðar, sko Það er svo margir klúpar, eða voru
0: Margir klúpar, já Og svo var það svo stéttaskipt Hvað klúpar
1: var það? Já, það var stéttaskipt, það var offiseraklúpar fyrir þetta hæst settur, sko
0: Já
1: Og þú voru ermennsklúpar fyrir það, svo voru ekki einu konu með stríp og handleggin
0: Já
1: Og allt hann á milli
0: Já Nóa klúbum, nóa verið þetta, voru þarna nokkuð þúsund hermenn?
1: Já, alltaf það hafði ekki verið svona kringum 4-5.000, 6.000 kannski í hver skipti, sko.
0: Hugsa sig fjöldan.
1: Já. Þarna voru skólar og sjúkrahús og allt mögulegt.
0: Já.
1: Og sjómarstöð og útastöð, náttúrulega við hlustum mikið útarpið.
0: Já, kannan.
1: Í keflaði, já.
0: Já, maður þurfti að vera með, var ekki langbylgjan?
1: Jú. Það var miðbylgjan.
0: Miðbylgjan. Út af hverju að það hafi verið, ég hef ekkert þetta á þessu
1: Nei, ég ekki þetta
0: Nei, þá erum við ekki eins og pæl í því
1: En sko, kannski vegna þess að þetta náði ekki nema kannski til Reykjavíkur í svona þau hverju svo eru næst suðunir sér
0: Já, alltaf þetta hafi verið haft miðbylgja til þess að væri ekki að fara á langt
1: Ég hugsa það, ég held að það hafi ekki náðst upp í breiðholt
0: Nei. Sko, sólmyrkvinna baki
1: Já
0: Og Nú kemur bráðum að því að kemur tunglmyrkur
1: Já, það víst
0: Já, ég var að speglera hvort að við ættum að auglýsa gleraugun okkar til sölu fyrir þá sem vilja horfa á tunglmyrkvan
1: Það þarf ekki gleraugun
0: Ekki láta vita af því
1: Það er í lotið
0: Já, fyrir gerir Steini getur að klifta þetta út því að ég ætla nefnilega að fara að auglýsa gleraugun myndi sölu að hálfverði 200 krónur, ég keypti þarna 5 kvikindi á 2000 kall tilbúði.
1: Já, við keyptum.
0: Þannig að ég gæti hugsað mér að láta 5 stykki á 1000 kall.
1: Já, við erum bara að eiga þetta svona til minningar.
0: Já.
1: Það er líka hægt.
0: Ég er líka selt 4 á 1000 kall fyrir þá sem vilja sjá tunglmyrkvan og bara passa sig að setja það upp á réttum tíma og svo á ég ein þá til minningar þetta. Ævintýri. Þetta verður geggja. Svo elsku dúllan sem var í sjónvarpinu gær í Ísland í dag. Það voru 2 með mér í sundi sem voru miklir jámenn og vildu sjá í pakkan og voru svona mjög grimmir út í okkur alla neymennina. Í morgun kom einn þeir og sagði Magnús, eftir sjónvarsviðtali í gær held ég sé orðin harðari neymaður heldur en þú.
1: Nú.
0: Já, því að Hún vildi ekki svara hvert hún vildi fá eilíðar garantí að Íslendingar myndu halda fisknum.
1: Ég, þetta var allt eftir að koma í ljós.
0: Þetta var allt eftir að koma í ljós, spennan magnast. En himinn og jörð.
1: Himinn og jörð, já.
0: Það er Gunni Þórðar og þetta var náttúrulega alveg svakaleg plata.
1: Þetta var flott plata, já.
0: Já. Sko, fjólblátt ljósi barinn er líka að þessar plötu.
1: Já.
0: Og þar er, skal ég segja, hann Þorgeir Ásvald sem syngur.
1: Já.
0: Og tæknir maður létt með hafa miða í síðustu viku, það sem stóð á fjólublátt ljós við barinn, söngvari Björgvin Halldórsson, ég gat leiðir þetta.
1: Nei, það er Þorgeir
0: Ásvald Þorgeir, sko.
1: Og klíkan.
0: Já, og klíkan. Brindi Skram, var Helga Möller í klíkunni?
1: Helga Möller var í klíkunni, já.
0: Hún er alltaf í klíkunni.
1: Já.
0: Hún er svo vinsæl. Hún er ennþá í klíkunni, sko.
1: Ég er það ekki bara.
0: Jú, hún ætlar að vera með Geir Ólas á Las Vegas Christmas Show.
1: Já, hann er með fullta fólki, ég held að
0: Pálmi Gunnars. Já, ekki haugs.
1: Já.
0: Svo er hún búin að vera suði í mér, hvort ég geti verið á gítar, ég er bara oftur að kíkja á dagsetningarnar.
1: Já.
0: það er bara alltaf að suði mér.
1: Er þetta ég yfirleitt bara sko, snemma í desember?
0: Jú.
1: Já.
0: Þannig að þetta verður alvöru sýning.
1: Já, og ég held að sé alltaf með hana í gamla bíói.
0: Já.
1: Já.
0: Þá komið að Björgvini Halldórssyni að syngja Himinn og jörð.
1: Já. Þetta nú, sko, það margir sem segja að þetta sé bara eitt af bestu lögunum hans, Gunnars.

0: Gunnar Þórðarson, Þorsteinn Eggertsson, lag og texti. Þetta ekki vel kynnt hjá mér.
1: Þetta flott.
0: Já, ég alltaf að reyna að vanda mig sko, en það ég þekktu fyrir það í sundi að vera að kallað Magnús hinn orðvari.
1: Já.
0: Þeir segja það strákanir, ef ég segi eitthvað þá var það alltaf vel útpælt.
1: Já, þú útandur á orðin vanur sko,
0: já.
1: Út af hérna, meðferðinu við mikrófónu.
0: Já, að passa sig að allt sem að segja fer í loftið
1: já.
0: Og verður ekki endurtek, eða þú veist, það ekki að taka tilbaka, nema kannski endurflutningi þegar steini tæknum að er að klippa hérna alveg helling að dótar í út sem ég sagði sko.
1: Já, en hitt er farið í loftið.
0: Já, hitt er farið.
1: Já.
0: Guðrún vinkona mín, sem býr út á Naustatbryggju, hún var nú reynda bara með stutt partí núna í sólmyrkvinum.
1: Já.
0: Er þarna alltaf með, hún er, sko, við þurfum eiginlega að fara að finna mann fyrir hana og róa hana niður því að hún er þarna með svona stóra svalir og jarðhæð fullt af húsgögnum frá

0: hún er bara búin að ákveða það að ef að neyi verður ofan á þá hefur hún efna á því að vera með svona rafmagnshitara í gangi í allan vetur og allar að vera bara með gleði þarna í allan vetur
1: á svölunum.
0: Á svölunum. Já. Því að þetta er svo rosalega rafmagnsfrekt svona gas rafhitari. Já. Þannig að hún allar að vera með rafhitara búin að fara til Torfa vinnur okkar. Þú þekkir nú Torfa Ólafs.
1: Já, ég
0: laga höfðu. Þú tefur sami texta fyrir Torfa.
1: Æ, fyrir ekki, já, ég sami tóður á testið fyrir hann, sko.
0: Já, þannig að, sko, Torfi, hann gæti verið þarna bara með námski, ég segi bara að því að Gítarskóli Íslands er með námski fyrir svona okkar heldri borgara.
1: Já.
0: Ég að fara í útskriftar ári núna, ég búin að vera í 33 ára að reyna að skrifast, útskrifast á Gítarskóli Íslands.
1: Já.
0: Og, sko, bíllinn minn fann að rata hann upp í Síðumúla.
1: Já, bara sjálfur.
0: Bara sjálfur, já. Alltaf eftir þáttin. Þá rúlar hann upp í Síðumúla, Gítarskóli Íslands, Torfi segir blessa Magnús velkomin
1: Já.
0: Og Ragnar gítakennari, hann er með þess að fann að vita hvað hundurinn minn heitir
1: Já.
0: Og við erum stundum að spjalla það og sá er tíminn búinn og þá segir Raggi, við þurfum að bæta við aukatíma, við tölum og mikið hundin núna, þannig að hann varði ekkert á námunu og þannig vill hann oft verða þegar maður í gítanámi en Torfi, hann er bjartsýn að Gítarskóli Íslands ná að útskrifa mig og ég sagði, þá var ég búið með fyrsta stig en það eitthvað annað stig já, þá bara verðum að skrá mig þá strax í annað stig ég vona að vera ekki 33 ára ná því
1: Já, en er ekki Torfi svolítið mikið að ferðast bara út allan heim?
0: Jú, hann er voða lítið sjálfur þetta er Ragnar já, og strákarnir og Tryggvi Höfnir að kenna og gítar
1: já.
0: Og svo eru eitthvað bassa kennari þarna, það er fullt af fólki þarna og Gítarskóli Íslands sem er að kenna
1: já,
0: En mér var að dætt huga því að Guðrún kom með svo mikið sumarhúsgögnum frá Signature
1: Já.
0: Reyndar allt útsala sölvara, það skiptir ekki máli, þetta ekki gæðavara hvert að við ættum að vera ég gæti verið þarna með mína reynslu gítarspili frá Gítarskóli Íslands gæti verið með hóptíma, allar konur væri þetta bara mættar á balkoni hjá Guðrúnu og við værum bara alltaf á laugardags kvöldum með gítarkennslu
1: og eru þetta stóra svalir?
0: Já, mjög stóra, þetta er jarðhæð og
1: Já.
0: Og ef að það eru allt vitlust þá var þetta bæta stólum bara fyrir utan girðinguna
1: Já.
0: Þetta er þannig jarðhæð það ekki bílastæða þetta lengur það búið að taka þau öll en við alltaf bróti, ég sé að teknimaðurinn komið næsta lag og það er Helga Möller
1: Já og Jóhann Helgur
0: Já og það er bara dans þetta var ein vinsælasta disco Þetta var bara eiginlega fyrsta alvöru diskoplatan.
1: Já, þetta var rosalega vinsælt á sín tíma.
0: Vá, ég man þegar koma á Hotel Borg og frumflutti það á sín tíma.
1: Já.
0: Það var að vera að kynna þetta.
1: Já.

0: Steini, við hefum getað verið hérna í 3 klukkutíma viðbót með lög með Gunnari Þórðarsyni og textum eftir þig sjálfan.
1: Já, já.
0: En ég kom við hjá hann og Búbó, hann vildi nú gleðja því að ég var hérna

0: Já, töskuhanskabúðinni, röltið niður til Bóbó og lögum við 77,
1: já, já.
0: Kanna hvernig staðan væri, alltaf svona létt vita að Þorsteinn Eggerts sem væri komin og ég mundi ekki hvert þú væri bindismaður að slöffumaður.
1: Ég nota bindi.
0: Já, þannig að sko, ég kom með þessa fínu slöffu frá honum en ég fer bara og skipti sér flott bindi. Þannig að næstu kemur þá verð ég bara með bindi og sokka fyrir því.
1: Æ, það var ég, allir flott.
0: Þannig að þá finn ég bara bindi og sokka í stíl frá kallmönnum. Já, ég fer bara með þessa slöffu það var að vera að taka upp þetta slöffu pakka og svona og hún konnast Bóbó var að laga til í hillinu og svona, ég segi, já, hann lítur að vera slöffu kallt svona eitthvað, en svo bara kemur ljós núna, ég var að sína þetta þá segir, hver á að fá þetta, þú? Já, ég bara bindiskall
1: Já, ég nota bindi, það Bragi Valdimar sem notar slöfu
0: Bragi Valdimars,
1: já
0: þannig að við erum þá ekki, við bara skiptum þessi bindi,
1: já.
0: Ég sé það
1: Flottir.
0: Ég sé það, enda Bóbó í þvílíku stuði það núna alls það svona sumarparti í gangi hann er svona ennþá með fulla búða sumarvörum, ljósarbuxur allt
1: sumarföt sko
0: já, svo sá ég reyndar að hafa komið þarna svona útsölu fyrir þá sem að vilja næla sér eitthvað hagsta þá var hann komið tvær slár með 50% afslætti á svona
1: 50?
0: Já, það bara hefnir svo þetta svona afgangs stærði þannig að það getur verið að passa ekki allt á ég var eitthvað að reyna að máta þetta þetta var, ég passaði ekki neitt að þessu það, ég einhvern veginn svo ég okkur þessu vinsælastu úminu sem selst alltaf upp
1: Já, en þetta bara hálfverði sem að
0: segja frá Já, bara, já. Svo bara er nývar að koma hann reyndir alltaf að taka upp nýjavöru kattinn okkar
1: Já, já
0: En við förum í þetta mál bara, næstu þú kemur ég verð með sokkapar frá kallmönnum og
1: já.
0: Bindi í stíl
1: Já.
0: Þá þegar lyftir svona löppin upp svona þú veist krossleggur hana
1: Já.
0: Og bindið svona við hliðina þá þetta í stíl
1: Já, flott
0: þá komið að loka laginu hjá okkur
1: Já.
0: Og það lag sem að var í einhverja fjóra vikur og vinsenda lista rásar eitt eða hvað var það marga vikur
1: þetta var 140 vikur það að segja 2.5 ár
0: Já.
1: En það náttúrulega vegna þess að það var bara ein íslensk útastöð.
0: Og allir hlustu á sömu stöðina.
1: Allir á sömu stöðina, þá engin samkynni,
0: ekkit vesen.
1: Ekkit vesen.
0: Ég veit að það eru margir búin að kveikja á perinu hvað lagi heitir. Manstu þau samdir þetta? Var þetta ekki margar vikna að vinna?
1: Nei, ég var bara örfá myndur á þessu. Þetta, sko, Gunnar var í Keflavík hjá Rúnari undir sínum og þurfti að taka rútuna til Reykjavíkur og bað mig að gera þetta sem fyrst ég var búin að hlusta á lagið þannig ég hefði ekki langa tíma að gera þetta skrifa, bara handskrifa þetta
0: Já.
1: Og fór með þetta heim til Rúnars ég var að fara í bíó og Já. Hann fekk þetta og það kom í ljós að ég hefði glemt að setja strik yfir tje í laginu heitinni
0: Já.
1: Þannig að það leit út í svo heilinni en þetta komst
0: til skila
1: já
0: Steini, takk fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Njótum við þess og blíðu.
1: Já.
0: Nóg eftir á sumrinu. Og kæri hlustendur, takk fyrir okkur í dag. Næsti þáttur bara tilbúin. Það bara njóta.
1: Já, takk fyrir mig.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Góðan dag.
1: Góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Sæll, Daniel.
1: Það er nú bara gleði frétt að það er verið að vinna kolmuna til manneldis.
0: Já, hvar er það núna?
1: Það var skal segja, það voru komu 200 tonn sem að voru tekin úr Bjarna Ólafssyni og fór í vinnsluna hjá Síldarvinnslunni.
0: Já, var það kolmuni?
1: Já, það var 200 tonn sem hann var sérstaklega gert til þess að þeir voru að prófa vinnsluna hjá sér.
0: Já, en makrill, þeir voru að veiða makrill.
1: Já, sko, þeir voru líka við bæði kolmuna og makrill. Núna eru að veiða makrill og það eru góða fréttir af makrillunum því að rústnesku skipstjórnir sem hafa verið að veiða makrill, þeir eru búinir með sinn kóta í smugunni. Þeir segja að sé mikið meira af makrill í smugunni heldur var að séast ári. Það gefur kannski fyrirheit að það verið aukin kótin á makrill.
0: Já, og það spurning hverju við náum núna því að nú er gerðum nýr samningur og það er eiginlega bara ef við viljum veiða á út á hvað færi eskan kóta og landa í Norri, eða ekki?
1: Jú.
0: Er það ekki það sem við lendum í?
1: Jú.
0: Fáum ekki að landa
1: á Íslandi? En þessi hérna makri sem við erum að veiða núna,
0: já.
1: Hann er vist á bylunni 450-470 gróma þyngd og bara hinn besti matur. En ég hefði samt vilja vita sko, hvernig er alltaf að vinna kolmuna. Því að hann hefur ekki verið, þeir hafa eitthvað verið að prófa þetta hjá brim að vinna kolmuna, en mér finnst að það þurfa að gera meira í því að vinna kolmuna. Því að þetta er, ég hef marga tegundis, bæði makríl og síld og hert á loðnu og ég hef makað loðnu hrogn.
0: Þannig
1: að ég hugsa að kolmenni sé eitthvað svipaður og
0: loðnan.
1: Þannig að mér finnst að þeir ég leggja aðláðsló að vinna meira af kolmenni.
0: Já, allan að ef hann veiðist, segi
1: ég. Ef maður meðist.
0: Já, en þetta er alltaf góða fréttir. En veistu nokkuð meira það að austan á hvaða miðum þeir náðu að veittu hérna makrílinn? Veistu hvað þið voru?
1: Þetta er smug.
0: Þetta var út í smugu, já.
1: Já.
0: Þegar
1: vorkur var að koma í gæri með 860 tonna makríl og frá út smugunni.
0: Já.
1: Og þetta er alveg sko herramanns matur í makrillin.
0: Já, hann er heitreikt makrill alveg, svo kostljóðs. Nú, frá Hornafirði, það eru góðir að vinna þar. En það, já, flott. Heyrðu, Daniel, þetta eru góða fréttir.
1: Já, takk að fyrir.
0: Upp á morgun hins og sannarlega.
1: Takk.
0: Já, takk. Já.

0: fólk.
1: Við skulum fór næsta hlustanda.
2: Trúðu mig.
1: Já, góðan dag.
2: Eru þið hér?
1: Já.
2: Já, góðan daginn. Herðu, við erum að syngja hérna.
1: Já.
2: Frá Danmörku, lóðbent hérna úr Evrópusambandinu.
1: Já.
2: Tveir ungir menn og tveir heldri menn. Og við erum á leiðinni hérna yfir til Kaupmannahafnar að kjósa.
1: Já.
2: Og við ætlum allir að segja það ráðbeint, lóðbeint, nei.
1: Já. Það var og. Það er bara um stóru stöfum.
2: Já, bara nei, takk.
3: Stóru
2: stóru stöfum. Já. Og við hérna... Erum bara búin að sjá það, en við erum nú hérna mjög ánægðir hérna í Evrópusambandinu, sko.
1: Já.
2: En okkur finnst að Ísland eigi ekki að koma nálægt þessu.
1: Nei, hver er ástæða? Eða svona, hvað er það sem að slæri ykkur?
2: Sko, það sem að slæri okkur mest hérna er það í rauninni að bara, er bara snúsin, sko. Allt verður bannað. Og að vera allt bannað.
1: Já.
2: Og sjóeldið, sko. Já, svo er það sjóeldið og hérna og...
3: Lundaveiðar.
2: Og lundaveiðar. Og svona bara, þú veist, svona þessi íslensku gildi, sko.
1: Já, já. Það er nú það sem við erum að byggjum þannig að fá að halda íslenskum kristilegum gildum, ef svo mætti orða.
2: Já.
1: Og að leifa okkur að vera þar. Og af hverju þarf að taka það frá okkur og snúa öll og kolf og breyta öllum þessum gildum sem að síðan er ekki sko, okkur kynnt heiðarlega. Við erum bara að lesa það einhvers staðar. Við erum að lesa það þetta er bara okkur ekki formlega tilkynnta. Ekki með formlega
2: með hætti. Þetta er bara allt falsfréttir og þetta að kíkja í pakkan sko. Þú veist, farið bara á Google, googla þetta bara, það er pakkinn.
1: Já, já,
2: það já. Það liggur allur hérna að borðið gæti.
1: Já, já, það er alveg rétt að fyrir þá sem það vilja, þeir getur séð þetta svo haglega á netinu, sko.
2: Já, já, þetta liggur allur ljóst fyrir, þannig að við ætlum að fara strákarnir og við ætlum bara að segja nei, frá Fjóni til Sjálands og frá Sjálandi til Íslands.
1: Já.
2: Og bara nei, takk.
1: Já, þetta er spennandi. En segð mér aðeins, hvað er það að gera í Danmörku, búsindræðna?
2: Ég er búin að búin. Herðu, við erum bara fyllir í, sko.
1: Já, nei, þið erum kannski ekki betra, en hvað starf, er það að starfa?
2: Sko, ég er atvinnulaus, svo er hann vinur minn hérna, hann er að klára nám og svo eru hérna tveir aðri vinni mínir, þeir eru nú bara ellilífur í þegar, hún er með sína vinni, þannig að hérna ég kom bara að hinga til þess að vera á bístandinum, sko.
1: Já. Þessum danska
2: og bara, líka bara mjög vel, og Evrópusambandið tók mjög vel á móti mér á kontentin, sko.
1: Já.
2: Og hér lifi ég bara fínu lífi.
1: Já,
2: og
1: á kostna þá danska skattegjenda eða færðu sent frá Íslandi.
2: Akkurat.
1: Já.
2: Á kostna danskara skattegjenda. Já. Akkurat svo leys. Og þannig misnotum við þetta Evrópukerfi.
1: Já, þetta er nú eitthvað sem að veit þurfum nú, sem verður nú aðruglega að laga, alveg sama hvernig þessa kostninga fara, en þetta er svona eitt af því
2: sem... Að gaman þess að trú mín, heyrðu, það var vola gaman að heyri þér, okkur langaði bara, láti ykkur vita þessu, að hér er kosið, nei.
1: Já, það er nei frá Danmörku, heyrðu, það var bara gaman að heyri þér og bara njótið dagsins.
2: Það var mjög gott að heyri þér, Artrúður.
1: Já, takk fyrir, já.
2: Eða góðan dag,
1: takk að heyri þér. Já, bless.

0: tökum á móti þessum hlustanda, góðan dag.
1: Góðan daginn, Halldóra.
0: Halldóra, komdu sæl.
1: Ég ætla að vera stutt orð núna.
0: Já.
1: Ég vil bara að fólk gera sér greið fyrir því, en við erum ekki að selja landið okkar, við erum að gefa það. Við erum að gefa að Evrópubandalaginu landið okkar og landgrunnið og sko, ef við varum að selja það, þá myndum við náttúrulega leita eftir hæsta tilboði og hvað er hægt að meta eitt land, heilt land, öllu í landsvæði, öllum sem gæðum sem þetta land býr upp á og er í framtíðin sennilega með byggilegu stöðum á jörðinni, fólkið og menningin okkar og allt sem að forfjöðu okkar þá gefa okkur, við erum að rétta á silfurfati og við erum að gefa Evrópubandalaginu landið okkar. Við erum ekki að selja það. Þá ég hugsa til dæmis að það ætti maður vel eitt land, eins og Ísland, það er kannski orðið aðeins í dýst, en við erum að kíkja einhver pakka. En sko, talandi hóa vexti, þá er það viðreist sem er búin að, hún seldi Íslandsbanka og þeir ráða líka hverju að Seðlabankastjóri. Þannig að þeir geta sjálfur sér kett að það sé hóa vexti í landinu viðreist. Þeir eru með fjálfáður ráðunæti. Þetta er bara að segja, við erum að gefa landið okkar og höfum bara ekki leiðið til þess. Og við erum að átta sig af því, við erum ekki að selja eitt en eitt. Við erum að gefa það.
0: Takk fyrir.
1: Bæ.
0: Takk, já,

0: Halló, hver þar?
1: Já, góðan dag Gunnar heiti ég, sæl ertu.
0: Sæl ertu, sæl.
1: Mér langar bara að segja á hverju ég byggi mitt nei.
0: Já.
1: Hérna, ég þarf ekki að sjá neitt samning vegna þess að ég vil ekki missa fullveldi. Ég vil ekki missa þér utanríkismálin, dómsmálin, fríverslun og löggjöfina úr landinu.
0: Og framkvæmdavaldið.
1: Og framkvæmdavaldið, já. Ég meina mér finnst þetta nú alveg nóg. Hvað vorum við ekki 100 ára að fá fullveldið frá 1845 eða eitthvað svo?
0: Jú, þetta er engin smá.
1: Og þar áður vorum við 500-600 ára undir norðmönnum og dönum.
0: Já. Þannig að þetta er óskiljanlegt að við skulum ekki þora að standa í fæturna og standa á okkar en líka svo bara leggja háðust á að hlúa að okkar efna og aðstæðum hérna til þess að skapa betri skiliði eins og til dæmis það, þá spyr ég, hvernig má það vera að það var samþykkt og hefur bara farið eins og bara mannsmorð í raun og veru að þetta er ekkit annað en stjórnvöld sem hafa styrkt því að stoppa útlána stefnu banka til dæmis húsnæðiskaupenda af því það vera að byggja hér upp leigufélög, það vera að búa til leiguþræla í landinu. Og það er þessi öll þessi svaka umhyggja fyrir ungu fólki. Það vantar ekki við alveg fólk það bara hálft borðið þegar að tala. Já, bara unga fólki. En hvað verður að gera við unga fólki? Það verður að gera þau að leiguþrælum í stóru stíl hjá fasteignafélögum. Af því að þau bara hafa ekki fengið lán í bönkum, þau ekki staðisgreiðslumat og það er lítið sem ekkert meira mittalega verið gert til að bæta úr því. Hvernig stendur á því þau eru að búa til eignalaust fólk?
1: Já, við höfum
0: þetta er ábyrgð stjórnvalda.
1: Frá Þýskalandi og Frakklandi að það er meiri hlutin sem er á leiguhúsnaði eða leigumarkaði.
0: Já, því það er sama fyrirkomulagi þar, það er eignaleysi stefnan. Þau eru með eignaleysi stefnu alveg á fleygiferð og hún byrtist okkur svona, hún er sett fram á mjög lævísan hátt, en hvernig stendur hún er í Noregi líka? Eignaleysi stefna.
1: Já.
0: Alveg að sama.
1: Það var nú, minnst að það í einn tíma þá var nú talað mikið hér um eigna stefnu sem var í gangi.
0: Já.
1: Að fólk ætti að eiga sína íbúð.
0: Já.
1: Halló.
0: Já, ég heyri þér sko.
1: Ég heyri svo óskýrt núna, ég verð því miður að hætta.
0: Er það? Já. Það er nefnilega það. Já, takk fyrir þetta.
1: Já, bless.
0: Já, bless.
2: Og fínt gjort. Og inn mót Hólar.

0: er fort en banger for å se det sånn.
1: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
2: Góðan dag, næsti hlustandi.
3: Já, sæl Arthur, Inga hérna.
2: Inga, sæl og blessu. Komdu fagnandi sæl. Fyrsta konan í morgun. Nei, ja, númer tvö.
3: Já. Arthur, já. Já, takk fyrir það. Heyrðu, ég vildi nú svona bara en spenta og ég nafnilega, faðir minn hann bjó í Svíþjóð til jólstökk.
2: Já.
3: Þannig ég kynnti svona Svíþjóð og bara, já, hvernig bara var allt svo yndislegt í Svíþjóð á þessum tíma og bara mjög gott og, og sama getur maður sagt Danmörku.
2: Já.
3: En það einhvern veginn alltaf vera að tala svo, það sé svo gott í Svíþjóð og Danmörku og bera það saman við sko því það sé að því þessu í Evrópubandalaginu.
2: Já.
3: En það ekkert svoleiðis. Þessi lönd hérna sem nær okkur.
2: Mm-hmm.
3: að þetta eru bara stóra þjóðir og það eru búin að byggja þetta upp á löngum tíma og það hefur alltaf verið svona frekar mikið stöðuleiki.
2: Já.
3: Þannig að mér finnst svolítið svona oft verið að telja að það sé út á því að þeir séu í Evrópubandalaginu, að það sé allt svo gott skilur að það alltaf lægi að vita það að þetta hefur verið svona til langs tíma. Ára tugi áður,
2: mm-hmm.
3: en svo langar mér að það spá ég það sko með Evrópubandalagi eftir, nei hérna, völdi eitthvað nefnir fórum allt þetta.
2: Já.
3: Að ég sá einhver tíman á heimasíðinni hjá Testa hérna á Íslandi,
2: Já.
3: Sem að ég eru svona innleið allt fyrir alþjóð efnahagsráðið, völdi eitthvað nefnir fórum, að þeir væru svona greiða götu fyrir Evrópubandalagi hér á Íslandi og meðal annars í ná, hérna alþingi. Ég veit ekki hvort þetta á síðunni vera núna en það var það
2: það nátengt
3: og
2: sko
3: svo alltaf, já, og svo Kristrún allt í henni komin á skóla þar hjá þeim
2: en það er þetta satt að hún sé í námi
3: já,
2: í skóla
3: já, það er á síðunni hjá hvort það var Young Global Leadership Program eða sér sagt, já, það er á hjá þeim, á, hjá sérst, ég er búin að sjá það á síðunni hjá
2: alltaf að það hún
3: sé þar í skóla
2: En, hjá World Economic Forum?
3: Já, já, sem svona, sko, World Economic Forum með alls konar svona program, eða hvað maður að kalla,
2: já.
3: Skóla, það skóla,
2: mm-hmm.
3: og hún á þessum Young Global Leadership Program, sem að skóla, sem að Katrín Jakobsdóttir fór líka á,
2: já.
3: Og það eins og hafi orðið einhverjum snúningur hjá henni, ég veit ég hvort að það þess vegna, að hún orðin allt í svona, sýnt því að við förum í Evrópubandalagið þetta náttúrulega fólk að fara á þessa skóla og þar sem að allt þetta er lofsungið en það eitt í þessu ég verið að hugsa svona eins og fjárhagslega staða þjóðurinn þetta vextir og annað við vitum náttúrulega Seðlabanki stýrir þess og þeir eru alltaf að fara að beita sér í náttúrulega hlýnunum af honum og ég hef svona verið að hugsa hvernig alltaf þeir að gera það með hvaða hætti Sko málið það, ég var að hugsa, ef að við varum ekki búin að vera að borga, kaupa hérna 1,5 milljón hérna skamta bóluefni sem var eitthvað alveg út í loftið og varum ekki að borga alltaf þess að natturinnar hlínuna sjóði og þessi vopnakaup, væri ekki fjárháðu þjóðurinn að byrð? Væri við ekki betri stöðu til þess að taka eins og mál?
2: Það er náttúrulega að ég er ekki með eina tölur það til að sýna fram á staðreyndir en einhvern veginn finnst manni náttúrulega að það gefa bara augaleið að eftir því sem þú eyðir meiru af því sem til í kassanum, þetta er bara svo hver hennar heimilisrekstur, ef þú tekur út af heimilisbókaldinu svo mikið, þá minna til fyrir eitthvað annað, það er náttúrulega bara auðljóst. En,
3: og við hvað fær í Evrópubandalagi það má búast við að hvað verið meira af þess
2: já, ég
3: þeir eru líka í þessu náttúruna línunar og vilja mig eru búin að taka ákvörðun af einhverju upphæðu sem alltaf nota í strísrekstur og þannig að við meðum alveg búast við því að það sko við erum náttúrulega að fari meira og alltaf meira og meira úr ríkiskassanum
2: já
3: þannig að þetta er en ég vildi svona bara svona henda inn nokkrum punktum sko.
2: Já.
3: Að hérna bara svona velta fyrir okkur af því að fólk heldur að verði allt svona einhver betra ef við förum í Evrópubandalagið.
2: Já, já.
3: En ég ekki
2: en samt ekki skulum við það... held í ynga sko að fólk er einhverjum að passa sér einu að sko útmála ekki þannig að þetta sé bara svart og hvít sko að það margt nei, nei. Gott við Evrópusambandi og það líka alveg já, já. Margt alveg óskaplega gott við Ísland og hvort sem við kunnum að meta það ekki en það þessi flókta tilfinning sem við komin í okkur að við horfum upp á stjórnöld er ekki að ráða við hlutina og þess vegna erum við að finna þessa flóta leið að getum ekki sloppið og hendur sig bara í fangi og einhverjum öðrum en það tekur ekki betra við næsti starfsmaður sem á að stjórna málum hann ekki endilega betri en sá fyrri og þetta þarf að meðhöndast alveg með sama sjónarmið en sko það er þess að margt mjög gottar en bara hverjir eru stóru hagsmunir landsins sem að við getum ekki einhvern veginn leiðrétt ef að mistökin eru augljós ef að illa fer En við skulum ekki gleyma því að Evrópu þjóðir eru vina þjóðir okkar sem við erum að búa þar, við erum að heimsækja og viljum eiga gott samstarfi við að Evrópu þjóðir, almáttugur, það er bara alveg frábært.
3: En það er það sem ég nú svona bara meira svona benda á með ríkiskassan, fjármagn þjóðarinnar, hvernig því verður varið og svo er annan áttúrulega eitthvað tenninu.
2: Já.
3: Og það er þetta með að þeir svona stefna á því að taka peningar umferð, þannig að Evrópusambandalaginu. Þannig að við tækjum upp evruna, þá myndum við detta inn í það. Og það er náttúrulega ákveðin galli við það, hvað það var þar að þá er þetta fylgjast, það er náttúrulega töluvert verið að fylgjast með okkur þegar. Svona, þetta, svona persónu venda sjónamið, sko.
2: Já.
3: Að það mun verða, og svo náttúrulega eru þeir að svona, veð að málfrelsinu líka.
2: Já.
3: Þannig að það er svona ýmislegt sem að maður líka, húst, við þurfum að skoða kostin og gallana.
2: Já.
3: Og mér finnst persónulega tímasetningin alveg afleitt og sérstaklega þegar það er svona mikil óvissa í svona heimsmálunum eða innan Evrópu landanna. Varandi Úkraínu og
2: já, svo bara efnaðsmál þeirra það eru efnaðsmál þeirra þeir náttúrulega sprengja allt upp í loft og það sko í hverju sínu landi má segja og það verð
3: já, þessum, óvis, á svona óvissum tímum þá finnst mér alveg ástæð til að taka skrefið aftur á bak og leifa hlutunum svolítið að gerast og horfa stóru myndin og þó að við segjum nei núna þá þýðir það ekkert af einhver framtíðin myndi vilja skoða þetta þá er þetta að gera það setna en mér finnst þessi tímapunktu núna mjög sérstakur
2: Já, þetta er bara svo erfiðu tími eins og ég segi það er strís ástand og átökinan Evrópu sem við getum haldið okkur fyrir utan við skulum ekki gleyma því við erum ekki bundin að taka þátt í þessu með þeir fororðum sem við gerum það er bara ekki til skildar okkur við erum eins og í NATO sinnum því en hernaðar uppbygging innan Evrópusambandsins sem er framundan hún er rosaleg og þar erum við að gera okkur líklega til að taka þátt í því hvernig verður þá ríkissjóð hvernig verður þá velferðarkerfi á Íslandi Hver á að borga það? Og ég saknaði þetta, svo að þetta hafi ymmit ekki verið rætt í gær. Ég bara mikil vonbrið að þetta skuli ekki að vera tekið fyrir. Því að þetta er stóra máli núna að við stöndum frammi fyrir því að eins og Evrópa segir sjálf og kemur frammi hvítbókinni síðan í fyrra og við okkarna líka í október að það segir það alveg skýrt að Evrópa sé að búa sig undir sameiginlega stór átök, hernaðileg átök 2029.
3: Já.
2: Heyrðu Nika, bara allir þess að heyri þér takk hérlega fyrir fleiri konur
3: við heyrðum stengtum
2: hann við gerum okay, það, takk, já takk bye, fyrir bye.

0: Góðan dag.
1: Er það Kristín?
0: Kristín?
1: Kristín?
0: Nei, hver er þetta?
1: Jú, þú talar við mig, Kristín Sigurjónsson.
0: Já, heyrðu fyrir gefðu Kristín. Mér fannst að segja, er þetta Kristín?
1: Nei, það bara sko, þegar maður heyrir í útvarpinu, maður veit ekki hvort maður næstur eða þarnæstur.
0: Já.
1: Þannig að maður getur svolítið verið að spyrja, sko. En segðu mér eitt. Þar ég að skilgreina mig sem konu til þess að verði eins gamla tala við mig eins og yngur.
0: Nei, Kristín minn, ég held að ég muni aldrei vera staðin að því, sko.
1: Herru, en sko, ástæð fyrir ég hringi, það var nú reyndar, ég ætla ekki að byrja því.
0: Mm.
1: Ég langa bara til þess að benda á sambandi við hérna, Evrópumálin, mér finnst ekki tala nógu mikið orkumálin, það tala mest sko, sjávarútusmálin og landbúnaðarmálin, en orkumálin eru líka mjög mikilvægt, einfallega vegna þess að við höfum svo mörg atvinnutækifæri sem er háð lágu orkuverði, ég get nefnt sem landbúnað, ég get bent sem landeldi í sjávarútvegi og svo get ég bent á gagnaver.
0: Já.
1: Nú, svo má benda á náttúrulega að rafmagns notkun bara í litlum fyrirtækjum og meðalstórum fyrirtækjum er alltaf að aukast, þannig að lágt rafmagnsverð er óneitanlega mikil forréttindi sem Íslendingar hafa.
0: Já.
1: Og það kom örlítið fram í þessum málum að ef við förum í Evrópusambandið, þá mun strengurinn verða lagður og þá er fjandinn laus.
0: Mm.
1: Og mér finnst það ekki benda á þetta.
0: En annað
1: sem hefur langað til þess að vekja athygli á, sem hefur ekki komið fram, en kom fram í þessum fyrirlestri hans, hérna, sýstneska.
0: Já, Karls Baden-Bóksir. Það
1: er að Evrópudómstóllinn, hann er skipaður húskuð. Þetta er svolítið merkilegt, þetta eru stjórnmálamenn, þetta er jafnvel utanríkisráðherra, þetta er svona eins og við skilum sagt, lífeyristrygging afdangar að stjórnmanna, málamanna sem fara í dómstólinn en ekki lögfræðingar sem hafa sko lagalega þekkingu á sönnunargildi og sannleikunum.
0: Hæ?
1: Já.
0: Pítu, Kristín, ég er bara að spyrja, ég er nú bara aldrei heyrt þetta, er það að meina að Evrópudómstóllinn sé ekki skipar af löglærðum aðlum með tilherandi réttindi?
1: Já, þetta kom fram, sko, ég sá ekki þáttinn, en ég heyrði í kommentakerfi undir heldur þjóðmálin, eitthvað svoleiðis, þar var sagt að Ólafur Ragnar og hann, hérna, Bakkamháir, hafi rætt þetta eftir aðal fyrirlestur. Og þá hafi hann sagt að þetta væri skipað hérna, ég er ekki að segja þessi engist lögfræðingur, það er talsvert stjórnmálamenn og ég held að hafi nefnt sérstaklega, utanríkisráðherra til löndi. Og mér finnst að það þurfi að fara ofan í þetta, kanna þetta. Þetta kom fram í kommentakerfi í þjóðmálið. Ég held að þetta hafi líka örlítið kom fram hjá nú Stefáni, hjá Morgunblaðinu eða Morgunblaðinu sjálfu.
0: Já.
1: Að þetta þarf að fara ofan í, sko. Nú heyri ég ekki því skruningu hjá þér, sko.
0: Já, hann
1: er bara. Ég vil bara hvað er því hér.
0: Já.
2: Viltu

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Góðan dag.
2: Góðan daginn, Arthur, ég heiti Ragnar.
1: Já, Ragnar.
2: Ég rakst á það sama á Kristín.
1: Já.
2: Í gær. Mm-hmm. Og þetta stóð í mokkanum, svolítið sem ég notaði mér nú gervigreindina. En hún fullir að allir 27 lögfræðingar eða sem þess að dómarar við Evrópudómstólinn séu hámenntaði lögfræðingar.
1: Já, það hefði mér nú haldið, sko.
2: Já, en þetta kemur fram á gervigreindinni, en ég treyst henni ekki alltaf.
1: Nei, það þarf alltaf að dobbelt teka það.
2: Já, en ég nú á móti Evrópusambandinu, en ég vil samt það þetta að reyna. Þetta eru sérst 27 dómarar, en það eru 11 aðanflutningsmenn.
1: Já.
2: Það er að segja að það segja kalla Advocates General.
1: Já, já. En þetta verður að koma, þetta bara getur ekki verið en samt ég vil ekki vefengja fólk sem að mjög vel þekkir til að þekki að roa með það.
2: Það er eins og ég segi, ég ætla ekki að vefengja en þetta fekk ég út úr gerðugreitinni. Heyrðu, aðeins og fætti í gæð.
1: Já.
2: Árúf.
1: Já.
2: Þetta var náttúrulega alveg mólíkindum.
1: Já.
2: Ég meina, hvernig þetta til mér fólki í hug sem að stjórna svona þætti að vera með eitt stjórnanda og sex sko formenn stjórnmálaflokkar, það er náttúrulega bara mjólíkin sko.
1: Já.
2: Stjórnandi reyði bara ekkert við þetta, en það verður svolítið að skrifast á hann hvað Sigmundur fekk að tala mikið því að hann beindi orðum sínu mest til Sigmundar í þættinu sko.
1: Já,
2: hann ef að fólk bara horfir á þáttin af.
1: Já, hann var að fara aftur til 2009, hvað hann hefði skrifað þá og eitthvað. Í stað þess að

0: ekki alveg hlutlaus.
1: Já.
0: Ég náttúrulega ekki alveg hlutlaus, sko, en mér varst alveg furðulegt, hann beinti ekki spurningu að hann til Kristrúnar, það sem að spurða hann að hún hefði fyrir kostningarnar í nóvember, lok nóvember 2024, sagt að hún færi að væri ekki á stefnuskránu á þessu kjörtímabili, að sækja með ESB og það þurfti já, góðan meiri hluta þjóðarinnar sko hún vildi ekki klúa sér þjóðina ég herra það mér svona í þessu máli hvað hefði breyst já, hún sagði, þá fór hún að tala sko að ástandi í Evrópu og það að segja þá friðurinn hún fer allt í hann út í stríðsmálin
1: já.
0: En máli það það var aðeins örf fáum dögum eftir kostningar sem hann var sett inn í hérna stjórnarsáttmálan að endurvekja viðræður við ESB ekki rétt hjá mér hvað breyktist á þessum 10 dögum
1: já akkurat
0: það bara breyktist akkurat ekki
1: neitt
0: og nú, þetta er bara ein tóm svæða Svo átti þetta að vera 2027.
1: Já.
0: En svo ég breytti 2026. Og svo finnst manni bara, ég vil bara segja eins og er. Mér finnst eins og núna, það er ofa yfir verkvöld, við erum að fá yfirlýsingar frá 10 verkalýsleiðtogum sem segja bara, ef að ríki kemur ekki að borðin og gerði eitthvað fyrir okkur, þá verða bara verkvöld.
1: Já.
0: Við erum með verðbólgu á mýgandi uppleið, vexti á mýjandi uppleið og það er ekki hugsað neitt annað heldur en að sækja með ESB.
1: Nei, þetta er náttúrulega að, sko þetta er svo slemt að...
0: Takk fyrir mig í dag.
1: Já, takk fyrir.

0: supposed to be. Góðan dag, út að saga.
1: Er það ég?
0: Já, já, það er þú.
1: Absolutely, hi.
0: Æ, þetta er svona þriðja konan þennan morgun.
1: Já, þriðja konan í morgun. Já. Sko, því að nú eigði ég kvöldu síman.
0: Já.
1: Sem ég finnst mjög þægilegt. Ég finnst það mjög flott að ég hafi breytt þessu.
0: Já.
1: En, já, já. Ef við að fara að tala pólitíkina, en ég bara ákvað að hringja.
0: Já.
1: Það massíðu segja var að ýmis atriði þegar að hlusta okkur en Ragnar var að hringja.
0: Já.
1: Og það sem hann sagði er akkurat atriði sem að ég staldra við.
0: Já.
1: Það er þessi blekking að hún hérna Kristrún, eða þær þrjár ákvaðu að hafa þessa ESB kosningu. Já. Og hann sagði að þetta var tengt stríðslega.
0: Já.
1: Hann var að tala við þér
0: já, já, já, já, já.
1: Og það var þetta sem ég ákvað að taka upp símann og hringja því að í mínum augum er þetta engungu það að láta börnuna undan sem að þau eru að undirbúa og hérna, mér langar bara að spurja, hver gaf þeim umboð að setja ESB umræðuna inn í stjórnarsáttmála?
0: Þar getur alltaf að setja allt á milli heimis og jarðar inn í stjórnarsáttmála sko. En heitir hann mála það er svona tvískinungur í því að hafa farið á baku þjóðina því að nú til dæmis var Kristrún ítrekka spurð ég bara ég gerði það sjálf fyrir kostningar hvort að ESB væri á dagskráni og af því sem að samfylkingin hefur ekki lengt því að þeir eru hérna Evrópusambandsflokkur og maður kann bara meta þegar menn segja það en þá fullirti hún alveg hér upp opið að það yrði ekki farið í neina viðræður út að ESB það væri, ESB væri ekki á dagskrá á næsta kjörtíðabili vegna þess að það ætti að fari inn við að uppbyggingu hér innanlands og þú meðal annars nefndi sjúkrahúsin, spítalara, heilbrigðiskerfi ég með heila þótt meðinni það sem hún að tala heilbrigðiskerfið sem hún ætlaði að taka á eftir kostninga. Veistu, já, ég...
1: Þú ert með þennan sannleika og þetta er það sem að þjóðin heyrir og treystir og trúir og því það, þetta er svik.
0: Já, ég bara marar verður svo Ragnar Reitháð, sko.
1: Já, sko, þetta er bara svik. Þetta spyrir ég, hver gefur þeim umboðum? Þú ert búin að segja mér að það er meiga að setja hvað sem er inn.
0: Já, já.
1: Það er bara ekki þannig því að það er vinna í okkar umboði og fyrir kostningar var ekki þetta kostningamál.
0: Þvertamót.
1: Og ég efa það, Artrúður mín, að ef það hefði verið heiðarlegar og sagt bara við ætlum að gera þetta, það hefðu aldrei náð kostningu.
0: Það er náttúrulega aldrei gott að segja
1: eða,
0: sko.
1: Ef að fjóðin hefðu vita,
0: já.
1: Við ætlum bara að koma okkur inn í ESB, eða sambandið þarna, það hefðu ekki dunnið kostningana.
0: Það er náttúrulega maður getur ekki kannski vita nefn slík úrslit en allar við hana
1: þetta er bara mín skoðun
0: já, en það hefði verið meira fráfalandi sko
1: já og ég sé engungu allt þetta ferli sem er í gangi núna sem ég þól ekki, það er að eyða peningunum okkar það er bara ekki heiðalegt að segja þetta sé líðræði og annað. Þetta er bara allt í svona fölsku tali
0: já.
1: Að mínum áttu, með þetta svo bara falsk
0: já,
1: og bara þvíðilegt að gera þetta. Sko núna eru við stjórnlaust, það er engin stjórn á landinu, það er bara á allt að hrynja hérna og unga fólki að gráta og þetta er bara ESB, svo Lilja sagði gerð, þjóðin býður og ég var bara öskureið því ég var að horfa á hana tátt í gær, horfandi þarna á fulltrúa Klaus Schwab þarna í fyrsta sæti hana Kristrún, ég get staðfest þetta ég á sérst gogn og hún er vinnandi fyrir hann eða hans fulltrúi eins og Katrín Jakobsdóttir og það er alveg ótrúlegt að Alþingi skuli leifa þetta. Er Alþingi ekkert með vitum Klaus Schwab og eignarleysið og annað, akkur vitaðu ekki svona akkur er svona fólk inn í kerfunum okkar, hann segir alltaf stoltur ég er með mitt fólk inni í ríkistjórnum landana.
0: Já, allra landa.
1: Þetta er magnað að horfa á þetta. Hugsaðu.
0: Svona
1: lítið við talaðu.
0: Það var til síðustu ríkistjórn, þar voru þrýr innan völdu ökonómi fórum.
1: Og finnst ekki merkilegt að starfsfólkið sem með milljarða í kaup á ári, þetta vel launa, þau gefa sér það sjálf, sko, að þau skuldi hafa leitt við. Hvernig stendur það fyrir?
0: Já, þetta bara, ég held að þetta sé að kalla á bara einhverja gríðarlega uppstokkun sem verður hér innanlands og ég held að bara að ef að eins og núna kjarasamninga verða lausir og það verður ekki tekið á efnahagsmálum, það verður stýrivextir hækka sem er bara orðið tæki til að kvelja fólk og, og það er partur af prógraminu.
1: Þú tók þessu því. Þú tókst, já, partur af prógraminu
0: einmitt
1: og þú nefndir á þetta að gera börnin eignulegs og svo kemur þessi falski kærleikur ó, unga fólki á þar í ESB það bjargast þetta allt saman
0: já,
1: en þú tókst ekki hvernig kröntu og svaraði þessi gæð já, já, þá faraðu bara í sína verkalýsbaratu en kemur þetta ekki við, sko
0: Já, faraðu bara í sína verkalýsbaratu
1: Já, það er þetta í gæð.
0: Ég veit að ekki
1: sko Nú þetta tengist áttúrulega klaustursbálinni en samkvæmt mínum upplýsingu þá sagði ekki tísk neitt með þetta Já, já
0: Mér fannst
1: þetta er búið að vera síðan þá
0: Já, ég veit ekki hvað þetta er en henni kannski fundist að líka vel við höggi en það var hins vegar sko galli var sá að Inga var að tala um að Inga var að tala um hérna var að tala um sko ákvörðu var að koma í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu og við treystum þjóðin og við treystum þjóðin þetta er úreld þetta er bara úreld þetta var bara í vetur einhvern tíma
1: flokku fólksins stendur gegn þessu er samt alltaf allir já flokki fólksins að segja já segir hún bara stolt í gær og neitar að svara hvað hún er kjósa þetta er augljóst
0: já, já,
1: flokki fólksins veit bara kýtt í pakkan Og eins og maðurinn sagði áðan, bara farðin á Google þá veistu þetta allt saman, ég meina að fólk bara getur vitað þetta.
0: Já.
1: Og þetta er þeirra að vinna, að geta leggja þjóð, láta þetta á þjóðina. Þau vinna til þess að vita allt svona. Við hefum ekki þetta verið til álæg.
0: Ég veit bara ekki almennilega hvað er að gerast þetta, bara ég er bara ekki átt að
1: það á því. Þetta er bara 100% svik.
0: Það er bara eins og eitthvað að hafa undrunast, en að, ég veit ekki annað mín, en ég ætla núna að halda áfram leið með fleirum og bara takk fyrir.
1: Takk já, lofvörðin voru svikin að berja niður allt hérna, en
0: já.
1: Ok, hérna.
0: Já, takk fyrir, já, bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag.
2: Halló.
1: Já, halló.
3: Sigvaldi heiti ég.
1: Sigvaldi, sæll og blessaður.
3: Herra þessi kosning núna, þetta já eða nei.
1: Já.
3: Þetta er kannski með, það sést með skoðunarkannanir að þetta er ekki langt þarna á milli, sko, hver er sterkari.
1: Já.
3: Þetta stafar sennilega vegna af því að hérna, það komu hingað náttúrulega á sínum tíma, norrænir víkingar og svo þrælar. Þannig að þetta er eiginlega, hefur skipst til helminga.
1: Já.
3: Og þess vegna kemur þetta svona, þrælarnir vilja segja já, en víkingarnir vilja segja nei.
1: Já. Já. Þú segir nokkuð. Ha?
3: Já, þeir vilja, þessi þrælsi hérna, ótti hann er svona djúpur og langur, hann fer ekki af mönnum.
1: Já, kannski er þetta eitthvað gamalt í mönnum með þrælsóttin.
3: Já, já.
1: En það þarf mikið til menn verða að þora að standa bara með sjálfu sér og trú á sjálfa sig og fara eftir vilja sínum í þeir svona innan þeirra marka sem leifileg eru en menn eru að þora að svara já og nei eftir réttu mæti.
3: Já, ég vildi að fólki væri eins hérna, þjóðin væri eins og þegar við vorum í þorskastríðunum.
1: Já.
3: Það vantar akkurat það í fólkið
1: núna. Já, já. Því miður þá verðist það því vera ábóta vant verulega.
3: Já, en heyrðu þetta gott í dag, takk fyrir.
1: Já, takk fyrir, já, bless.

0: hver er þar?
1: Steinar heitir hann.
0: Steinar.
1: Já, það með það þátt sem var í sjónvarpinu gerði silfrið.
0: Já.
1: Þetta var, það var nú ekki, ekki merkilegu þáttur og mér fannst það koma frekar illa út. Þess að svo kölluðu valkyrjur.
0: Já.
1: Inga málaði sig endalega held ég bara út í hot.
0: Já, þetta var og... ekki alveg nóg góð innkoma hjá henni. Það verður nú að segja þessu er.
1: Og hún bara eila...
0: Það kannski hefur ekki verið inn í þessar umræðu, sko.
1: Það, sko, málið það að hún ráðherra í ríkisstjórn.
0: Já, já.
1: Og hún lætur allan í sér heyra og það vantar ekki frekjun í hana þegar henni þetta. Svo leysa að hérna, já, hún kom bara virkilega illa út úr þessu og eiginlega búin að mála sig út sem, sem þingmaður og ráðherra, finnst mér.
0: Já, það nú kannski hefði verið mjög æskilegt, hún hefði geta sagt fólki til dæmis það, hvað þýðir þetta fyrir eldri borgara, hvað þýðir þetta fyrir öryrkjana í greiðslum og, og bótagreiðslum og launum. Og það hefði þetta máli sem að liggur mjög á þjóðinu vegna að það liggur alveg fyrir að laun verða lækkuð og bætur munur lækka. En þetta þarf hún að vita alls saman og geta útskýrt fyrir þjóðinni
1: af hverju. Ég held hún bara vita ekkit þetta. Ég held hún bara vita ekkit þetta og sé ekkit búin að sitja sinni í þetta.
0: Þú veit það ekki.
1: Og, og hérna, og því miður þá, þá hafa fullt af fólki og það er ég þegar hún kom fyrst fram. Ég hafði mikla trú á henni og það er bara hún er einhvern veginn. Búin að taka það allt í burtu og það hefur, hún hefur ekki þurft neina hjáttið þeir sko.
0: Nei, en
1: sko. Hún er alveg gert það, hún er bara alveg gert á sinn, sinn hátt sko.
0: Já, en, og, en sko.
1: Og þessi hagbítur hennar út í Sigmund er alveg ótrúlegt að manneskja sem er búin að komast þetta hátt í metrastöganum. Mm. Sér hefur ekki meiri hérna persónlega þroska en það. Að geta sleppt sínu persónulegu málum því að hún verður að gefa sig grein fyrir því að hún er persóna í, í stjórnmálum Íslands og hún er búin að tróða sig í fremstu röð og hún getur ekki verið í einhverju hérna, persónulegu hérna, skítkasti við það sem hún var, henni fannst hann hafa að tala illa sig í einhverju sem hann og ekki gerði, hún er enn sár og hún er enn, enn reið. Og hún verðist aldrei geta komist út úr því. Það er dapur.
0: Já, annars, ég byrst að mér finnst ég nú ekkert að voruði vörfið það svona í gegnum árin, en, en þetta blossar eitthvað upp
1: jú, núna. Jú, þetta hefur alltaf staðið upp úr.
0: Ég veit ekki hvað þetta hefur allt í innu komið upp núna, hvað hefur komið fyrir. En þetta var...
1: Það finnst alltaf að staðið upp úr hjá henni.
0: Þetta var svolítið klaufalegt að ég gæri eins og að...
1: En hún er alltaf búin að segja þjóðinu, hún er alltaf
0: Já,
1: og hún er búin að segja, hún er allan búin að segja þjóðinni það, hún ætlar að segja já, hún ætlar að segja já í báðan kostningunum, hún er búin að segja þjóðinni það, hún gerir það ekki.
0: Já, en ég held að segja svo mikið miskilingu sko.
1: Hún er ekkit á móti ESB lengur, það er alveg bara búið að snúa henni.
0: Nei, sko, fólk er að miskilja svo mikið hvað þýðir að segja já. Að segja já þýðir ekki bara þarna að við ætlum bara athuga af því að við verðum ekki pressuð og ekki neitt. Málið er miklu, miklu, miklu starra en þetta. Að
1: já, já,
0: við erum að sækja um fulla aðild. Við erum að já, gera okkur grein fyrir það, því.
1: Við erum ekki líka að gera okkur grein fyrir því að við erum að afsala þjóðinni frelsi sitt.
0: Já, já.
1: Frelsi til allra aðum í
0: já,
1: dag.
0: Já, en hún sagði það.
1: Þá höfum við það frelsi, í dag höfum við það frelsi, að við getum sagt nei ef okkur líkar ekki eitthvað. Þó svo að við hafum haft þessa hunglösu ráðherra Íslands við stjórnvöld sem að hafa alltaf sagt já við öllu sem hefur komið frá EES samningnum,
0: þá
1: höfum ekki þurft þess.
0: Já, en...
1: Jú, við höfum alltaf gert það, þeir skrifa bara undir, þegjum þá hljóðalaus, og þú ert nú að fá einn þeirra nú í dag sem hefur skrifa og sagt já við öllu,
0: já.
1: Sem hefur komið inn á borðið hans.
0: Já.
1: Svo þess að við skulum ekkit vera að gera eitthvað grein fyrir því, þetta er náttúrulega algjörlega kjartfæsir menn, vestir í að rífa kjart hérna heima við landan og þykjast vera einhvað, en þegar það er komið á erlenda grund, þá er það bara jáliðar og það er stutt í gamm.
0: En sko, en veistu, Steinar, sko það sem að mér fannst eins og að standa upp úr í gær þá voru nýja fréttir í því að Inga Sæland viðkennir með orðum sínum að við erum, þetta er meiri háttar valdaframsal á grunnstoðum og öll allri þrígræðingu ríkisvalds náttúrulega, hverju setja lögin, hverju fara með aðsta dómsvald og hverju fara með framkvæmdavald. Þannig að þetta er gríðalega stórt atri en hún sagði einfaldlega með orðum sínum það þarf að breyta stjórnarskráni með tvennum kostningum samkvæmt 79. grein stjórnarskrána og þar með var hún að viðkenna að þetta væri stórfelld valda framsal.
1: Já, já, og það sem er að þá verður þetta fólk aldrei inn á valsingjættur. Og annað það að hérna hvorki hún eða Kristrún eða Þorgerður.
0: Náttúrulega ekki hvaða stefnu þetta tekur allt sko en við bara þjóðin þarf svo mikið á bara góðu fólki að halda sem ræður við hlutina og
1: við þurfum bara að fá fólkið þorir. Við þurfum að fá fólkið þorir og er tilbúin að standa með þjóðinni og landinu sínu.
0: Já, já, já.
1: Og að öryrkjar skuli halda það að þeir fá einhver betra með að gangi í ES.
0: Já.
1: ESB segir, það er daburt að þeir haldi það.
0: Já.
1: Að það sem verði eitthvað meira til skiptana fyrir þá.
0: Já.
1: Við erum ekki að fara að fá neina styrki frá ESB. Við skulum bara gera
0: okkur fulla greið
1: með því. Aftur að við að fara að borga þar fullstinn.
0: Já,
1: við erum búin að borga núna á milli 12 og 15 miljardar til Úkraínu síðust árið.
0: Já, þess vegna vilja endilega fá okkur en sjáum til, heyrðu, tíma okkar alveg búin núna steinar og
1: okay,
0: bara þakka fyrir leið. Þetta en þetta okay, er allt
1: aðtilisvert og já. Bara minni, ég ætla bara að minna fólk á að þeir eru með reikningsnúmer sem er alltaf að leggja ná.
0: Já, þakka fyrir að minna mig á það líka því að ef á nú
1: að koma þessu
0: öllu ramasgjaldi sem eða öllu þau ramastótinu hér í lag þá held ég að þurfi nú einhver að koma að þetta er eitthvað meiri háttamál og
1: ég held að þið búið að vera svolítið mikið skemmdarverk í sambandi stöðuna í kringum þessar kostningar og þessar umræð um ESB.
0: Já, það getur svo sem allt verið sem legðist á eitt þar en
1: að því þetta er eina stöðin sem leifir frjálsa umræðu og neikvæð umræðu um þetta þetta ambandaleg.
0: Já, við erum bara að tala um staðrundi, við erum bara að fara í lögin og reglunir eins og að gilda og við fylgjumst með hverju vera að breyta hann úti. Við erum ekki alveg sko dauður öllum æðum hvað það varðar, við fylgjumst
1: Nei, ég er að segja það, þess vegna er það að það ég hef trúa því að það séu menn og fyrirtæki sem er að koma inn í að skemma fyrir ykkur, því að til dæmis bylgjan og aðra útastöðar verðist alltaf að geta yfingin eftir ykkur þegar maður er að reyna að fyrsta ykkur.
0: Já, það er nú sérstaklega komið helgar bara strax á föstu dögum klugan átján þá er bara búið að kæra yfir okkur af hinum en það er annað mál, ég er svona minni ágjur á því en hittarann mál að þetta er alvarlegt gagnvart dagstaglir í starfsemi og við þurfum bara virkilega hjálp og ég ætla að minna á það að bara við erum með styrktareikninga í öllum bönkum og það er þetta að fara inn á síðin okkar útvarsaga.is og sjá þar einmitt hvað nákvæmlega hvaða reikningsnúmer, styrktareikningsnúmer eru á bönkunum hjá okkur og bara hjálpa okkur gegnum þetta, ég sé ekki
1: já,
0: betur
1: já, ég er bara alveg hættilega að sammála því bara, og bara hjálpa ykkur bara að vera bara reglulega.
0: Já,
1: við erum svona. Ég hafa sem aðra best.
0: Já.
1: Og ég þakka fyrir mig.
0: Já, þakka fyrir okay. Steina. A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust

0: Góðan dag.
1: Góðan daginn, er það talað mig?
0: Já.
1: Benedikt heiti ég.
0: Benedikt, sallablessaður.
1: Það að ræða smá þjóð í vanda. Það svo mikið bergmál í þessu.
0: Það bergmál hún
1: í þessu. Ég hérna, ég hlusta sjálfum mig með spart, sko.
0: Já, já, það bergmálar, þetta er okkar megin hérna.
1: Já, já, þetta er hægt.
0: Já.
1: Það herra Trump, hann tók sérlega í hendin og Kristín Frostadóttir satt á einhver mannamóti út í löndum en daginn.
0: Já, sástu það á vídeoi, sástu það á vídeoi.
1: Ég sá það ekki að víti, ég sá það bara í sjónvarpinu, sko.
0: Já.
1: Það ég, sko, ég spyr á hverju. Getur það verið að þetta sé líður hjá, í því hjá honum að leggja undir sig Grænland. Ísland er líkil staða við Grænland. Það er bara svo líðis.
0: Já.
1: Og ég segi þarna, eigum við nokkra kosta völ. Það sem Bandaríkin er ásælust í Grænland, eigum við nokkra kosta völ að hann segja já. Í kostningunum. Þeir það leggjast ekki sjálfur undir Bandaríkin.
0: Mér fyrir mig það
1: leggja. Er ekki betra fyrir okkur að leggjast undir eða vera samferða þjóðunum í Evrópu.
0: En
1: það er allir verið að Norðurlandin inni, sko.
0: Já, en hérna...
1: við ættum að bara hugsa þetta mál.
0: Já, en byrjuðu segir mér eitt, Benedikt, höfum við hingað til leið undir, undir Bandaríkinum? Að þeir að vera hér með varnir í 70 ár hafa að reynda að sölsa undir sig eitthvað landsvæði eða gerð sig líklega til þessa að ná einhver af okkur.
1: Bjarni Benediktsson gamli sagði samninga Bandaríkjamanna við Íslendinga þeir hafa aldrei notað stærðamunin í samningum. Aldrei.
0: Nei.
1: Það er sýst, en þessi maður sagði, herra Trump hann er alveg spes maður
0: já,
1: hann er verið að leggja sig, hann er verið að leggja undir sig þjóðir og lönd
0: hvaða lönd?
1: Í Suður-Ameríku til dæmis
0: já, eftir að tala
1: þetta er nú mín skoðun ég ætti ekki til þess að snúa þér núna í þessu samfæði en þetta er mín skoðun við verðum að það hóttast til okkur er að fylgja Evrópu og Norðurlandunum eins mikið og við getum.
0: Já, en inn í hvaða félagskap?
1: Inn í hvaða félagskap? Evrópusambandi.
0: Já, þú ert á því.
1: Já, ég er bara þeirra skoðanur að við erum hvort sem verðum við bara að við bara sjáum hvað sko deytum hvað það sem er þarna í Bandaríkjunum sem við sko.
0: Já, en býttu, hvað heldur þú að Trump er eftir að vera í marga áratíu til dæmis? Er maðurinn ekki bara hálfnar á sínu kjörtíðanbili? Hann er búinn að vera eftir tvö ár, þá er hann bara farinn sjáum.
1: Heldur þú að við erum svo vel að fáið bara sjálfstæði þegar Trump hættir?
0: Ekki endilega það allir að dæma það hvað gerist þar?
1: Heldur þú að hérna Kúba fáið að flytja inn olíu eftir að Trump hættir?
0: Ég held að það sé bara ólíku
1: það væri óskandi að þér að þetta færi fram sem þú vonar en svo ætli ég að ræða eins og verðbólkina við því
0: Þetta ég maður anskluðu svara þér að spyrja á móti ég bara spyrði hefur okkur stafað einhver hætta bandaríkjamönnum í 70 ár með fjölmörgum forsetunar hefur okkur einhver tíma stafað einhver hætta af bandarísku þjóðunni og bandarísku miðvöld
1: okkur hefur aldrei stafað einn hætta af Jæja, 7, 9, 13 þegar var nú að hafa nú verið hérna þannig að NATO og svo framvís og framvís ég er ekki þér að skoða það ég er frekar hlintur bandaríkjamennum ég tekja fram ég er hlintur bandaríkjamennum og meiri partinn af stjórnarskrá grám í Evrópu hafa stuðst við stjórnarskráni bandaríkjamennum þetta er enn Það eru öfl þannig innanum við skulum taka til dæmis Palestínu hvernig hafa bandarkamenn snúið sér þar hvernig hefur það fyrir við erum að sjá ymsa ljóta leiki við sjáum það og ég ætla ekki að fara til það hérna upp núna það er þetta vita allir ég ætla að tala um verðbólgun okkar verðbólgun okkar stafa fyrst og fremst því hversu vanþróað sjóð við vorum og erum kannski enn ef þú horfir í kringum því hérna í Reykjavík þá sérðu því opbáslega mikil framfæðir hafa orðið hérna í byggingum þetta er alveg ótrúlegt sko.
2: Sagður framfæðir
1: framfæðir, já, framfæðir þegar ég var aðast upp og stund hérna við laugavegin þá var verið að malbeika hann sko og þá komið þetta vörubílar sem hefur bara ekki meira heldur svona kerrur gera í dag sko
2: Já.
1: Og sturtuðu nýr og menn eru að moka þetta allt með handafli þetta er þessu sko ég veit ekki hvernig þetta lýsa þessu sko miðbriðum við að þetta er lífa í dag sko þetta er bara þetta er bara sko við erum ræðilega sögöld sko og daginn í dag þetta er svo mikil viðbriði og öll þessi, allar þessar framfærir þær kosta peninga og kosta mikla veltu í umrót í þjóðfélagi
2: Já
1: Ég mani þegar ég fór til Danmörku fyrst og ég ætla ekki fjörlega ákverju eða hvernig stóðu því en ég tók eftir því að allt sem þeir voru að gera það var eiginlega endur nýja það var eiginlega saman hvað þeir gerðu það var skilur eiginlega engu arði sko. Þetta voru bara endur nýja og við komum til húsum og götum og svo framvegis og framvegis hjá okkur er þetta allt saman ný bygging nýtt til þetta framfara og það geta betri menni ég líst þessu en ég ætla að þakka þér fyrir
2: Já, þakka þér fyrir þetta Benedikt sjáum hvað setur Já, takk fyrir þér

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag.
2: Já, góðan dag. Guðjón heiti ég.
1: Já.
2: Heyrðu í mér?
1: Já, heyrðu í þér, já, já,
2: já. Já, þegar bergmálar svona.
1: Já, gott og vel, gott þú segir mér það. Þá við það, takkir mér það hér. Já.
2: Já, ég ætlaði með þetta að hringja í Ríkakallinn.
1: Já, þú ætlar að hringja hann. Já.
2: Já.
1: Já.
2: Já, já, það var eiginlega þannig. Ég nautum frétt í gær og í morgun að það var landsmót skáta.
1: Já.
2: Og það var eitthvað áreiti ungra manna í garð ungra kvenna.
1: Mm-hmm.
2: Og þá voru þetta einhverju gaurar frá Katar.
1: Mm-hmm.
2: Og þeir voru eitthvað að þetta fengur út í að það var ekki með slæður og slik.
1: Já. Hvað er að skipta sér að því?
2: Þeir eru að reyna að koma sinni ómenningu inn yfir okkur.
1: Mm-hmm. Inn í skátarhefinguna?
2: Og þetta er nú bara svona...
1: Inn í skátarhefinguna?
2: Já, bara allstaðar í þjóðfélaginu.
1: Já.
2: Þetta er bara innrás í okkar samfélag. Hún hlýtur nú að vera ána núna, hún Katrín Jakobsdóttir og Tyrkja sem á fleiri kjallikar.
1: Já, þetta er náttúrulega ekki fagnaðarefni, náttúrulega búa. En sko það er líka annað sem er eftir og það er kannski svona að næsta stórmál hérna að talandi um þetta Evrópusamband að ef að það verður, sko þetta eru glóbalistar, og við skulum átt okkur á því að þar þurfum við að gangast við svokölluðum innflytjenda pakka ESB.
2: Já, já, og þeir sem segja já, núna í atkvæðagreiðslunni 2009, þeir vilja bara auka á ruglið og vitleysuna.
1: Já, þeir eru einmitt að samþykja þetta, að þeir þurfa að samþykja innflytjenda pakka ESB frá 2026. Og hann er bara pakkin tók núna gildi 12. júni síðastliðin og þannig að það er alveg á hreinu að þetta er ófrávíkjanlegt. Við semjum okkur já, ekki frá þessu.
2: Það er alveg staðrind við efnaðarsbandalagið að við myndum verða jaðarríki í efnaðarsbandalaginu, ekki rétt?
1: Við erum jaðarríki nú þegar í dag.
2: Já, einmitt, eins og Finnland og Grikkland og nóg. Hvernig gengur þeim löndum? Eða Spáni? Er ekki mikið atvinnulegur sem eða lungs, hóls og annað? Það er alveg staðrinn að allir svona skattar og gjöld og annað í Evrópusambandinu þau fara inn að miðju Evrópusambandsins. Og hinn er með að geta það sem úti frís og síðan eiga er í ofanalag fyrir þessa skattinningu að taka við einhverjum efnaðarsflóttamönnum. Mm-hmm. Þetta er ekki, sko, þeir eru bara að flýja rugluð og vitleysun og bullið í sínum eigin löndum á Afríku. Það er bara að vera innleiða Afríku hérna í Evrópu og hérna og bara fátækt og eind og volaði.
1: Mér sko nú kannski ekki alveg mála allt svartu litum en hins vegar að þá er þetta gríðarlega viðbrigð fyrir okkur Íslendinga að lenda þarna inni því að það er allt líka sko þessi svo kallað þetta gildi sem við nú ofta tala um að það er annars eðlis heldur en við erum vön og ég hrættum að myndi nú svona aðeins kvína og syngja í, hjá mörgum þegar þeir fara átt að segja á því hvað það er á ferðinni en innflytjenda pakkin hann er ófrávíkjanlegur það er alveg sama hvað okkur verið sagt að við þurfum að gangast við því að samþykja innflytjenda pakkan og þetta var einmitt til dæmis núna þegar kostningarna voru og stjórnabreytingi varð í hérna Ungarlandi að þá var nú beðið í nokkra daga og einhverja vikur eftir að nýr forseti myndi samþykja innflytjenda pakka ESB sem að Viktor Orbán hafði alltaf neitað og
2: Já, en er nýr forseti búin að samþykja pakka?
1: Já, hann er búin að því en hann fikk líka pening í staðinn og það þetta að menn eru alltaf að fá peninga
2: já,
1: í staðinn.
2: Heyrðu hvað þú sagði, fekk pening í staðinn já. Og þá kemur upp hérna margur verður á öðrum abi.
1: Já, það það. Það bara alveg rétt.
2: Já, já það bara þannig. Mm. Og hérna, og það alveg staðreynd að hérna, að einstaklingar sem koma frá fjarlægum ómenningarheimum og svo framvegis, þeir muni aldrei samlaga sig að til dæmis því sem að gefast hér á landi.
1: Mm-hmm.
2: Þeir, það auðveldara fyrir til dæmis Skota eða Íra eða Norrmenn eða Dani eða eitthvað að koma hérna.
1: Já.
2: En ekki fyrir einhverja lið frá Afríku og Asíu og þessum löndum.
1: Nei, það nú Schengen sem að á að koma í veg fyrir það en nefnir náttúrulega með sérst
2: Nú það hefur gert bara þver öfugt
1: Já þessin er það náttúrulega sem að allt þetta uppnám er út af því sem að Spánn var að gera með því að taka við þessum mönnum frá Marokkó og þeir óttast það að þetta sé bara byrjunin því það er nú búið að veipa þeim fána að það komi 100.000 næst núna 15. ágúst hversum að það verður já, já. Ekki en þetta sé bara byrjun á þessari innrás í Evrópu og þessna verða menn að gera sig greið
2: byrjun, hún löngu byrjuð þessi innrás í Evrópu
1: jú, en sko þessi kafli núna af því að illa stendur á í Evrópu það er ofsalega lítið mótstöð afl í Evrópu núna af efnaðars ástandum það er ástandi það er orku skortur og skortur á mjög mörgu sem að þyrta verið til stað þannig að þeir eru
2: Já, ekki þetta hefur leitt til þess að efnahagskerfið hefur dregið saman
1: að sjálfsögðu
2: Og það hefur gerst til dæmis líka hérna Reykjavík bara út af þröngingu gatna og þessari útlendingastefnu og svo framvegis.
1: Já, það er nú eitt eiginlega sem ég þarf að skoða en við ættum að gera það að það er veist nýja frétti núna frá borginni rosa skuldi borgarina sem eru að koma upp á yfirborðið.
2: Já, ok, þú ert búin að tala um þessa skuldir áður.
1: Já.
2: En hvað er, af hverju er þessa skuldir hjá borginni? Það verið að halda upp einhverju utanbæja liðu utan landi, það verið að halda upp í útlendingum og það verið að hérna á kostna reikninga, ég þekki það bara sjálfur að hérna sækja og borða á í þessum hérna þjónustum viðstöðum hjá fyrir eldri borgara að hérna maður fær árásir frá utanbæja liðinu og útlendingum að því að maður hafi ekki rétt á að borða hérna því að þeir eru að ganga fyrir
1: það er nú ekki endilega fólk utan að landi sko. En
2: byttu ég er búin að kanna þetta já. Er lið utan að landi sem er mjög frekju hérna
1: nei,
2: og yfirgang
1: nei.
2: Og er í byttu nei eftir að segja það að ég hafi ekki gert með greim fyrir því að þetta lið hérna hafi ráðist á mig og segja ég er ekki rétt á að borða þarna og þarna
1: Já, er það?
2: Hvað ekki að sé á Vítatorgi eða á hérna eða á hérna neyra Dalbrautu eða hvar það er eða upp á hérna eða upp á Norðurbrún.
1: En Guðjón, hvernig getur að vita hver þú ert að þú sért úr höfuðborginni?
2: Það tekki röddina mér út á útarpi sögu.
1: Þetta er ágætt. Takk fyrir.
2: Blessu.
1: Já, bless.

0: góðan dag.
1: Já, ég, Sigurður.
0: Sigurður, sæll ertu.
1: Alltaf gaman að heyri Guðjóni.
0: Já, Guðjón, hann hressandi. Hann svolítið hressandi.
1: Já, nei.
0: Hann hressandi, blessaður, já.
1: Og reynsinn, ég nú hérna einn af þessum sveitavörgum.
0: Ertu einn af sveitavörgum?
1: Já. Já, sem notaði góða veginn og hlipti suður.
0: Já, akkurat.

0: Já, bylgjunni eða
1: hvað já, já, sín, já, já, stöðu tvö
0: já. Sín, já og hún er alveg ótrúlega mögnuð og en hún náttúrulega fekk ekki upp sko, hún fekk engar upplýsingar
1: Nei, það nú það þetta sem enn náttúrulega bara alveg voðalegt sko að sitja fyrir framann svona fólk sem að bara ætla sér ekki að svara megin kjarnamálsins það alltaf það sem hveri kjarnamálsins fólk getur tala og tala allt mögult annað en svo kemur kjarnamálsins og þá hvað eins og til dæmis sem er þessi grunnsamning sem er rauði þráðurinn í gegnum allt og þær breytingar sem hafa orðið líka á ja, EES samningnum og síðan samningum innbyrðis og lögum hjá ESB. Þetta eru meiri átta breytingar og eftir Lissabon breytinguna 2009 að þá er veikt að fara að fá einhverja langvarandi undanþágur ef við höldum það.
0: Nei, nei. Nei.
1: Af og frá, sko, þetta er náttúrulega að hverju ekki bara að segja okkur það, sko.
0: Ég veit ekki hvað að fólk ég veit ekki í hvað að pakka það að það er að kýta þetta ágæta já, fólk
1: já,
0: það er ekki bóði
1: nei, það er náttúrulega það er kannski að kíkja inn í innflytjendapakkan það getur lesið það hvað við þurfum að taka marga á ári og ef við neytum að þá fáum við sektir það eru upplýsingar sem að liggja fyrir það er í pakkan
0: við fáum enga sektir ef við segjum nei
1: Nei, þá fáum við ekki settir, þetta er bara fjárkúnu sem þetta er sett upp núna, fyrst mér sko.
0: En það er, já, já, en það er líður nú að þessum höfudegi, þetta er nú,
1: já.
0: Það var neins sinni hálfsökunni allan Jóhannes okkar skýrari,
1: já.
0: Með hérna svikum,
1: mm-hmm.
0: Og svo var spurningin hver verður hálfsökun núna, já eða nei?
1: Já, akkurat.
0: Það er höfuð þær að fjúka.
1: Og eru bröðið tabli. upplýsingar
0: en ég mun segja nei leið að hausinn fer að mér sko ef ég missi hausinn
1: já það er akkurat þetta er ég held bara sko það er svo gríðarlega margt í húfi og ég saknaði svolítið að sjá ekki meiri svona í umræðinni svona sögulega vitund og raunverulega hvað stutt síðan að við fengum þetta fullveldi og lífveldi þegar Ísland gerist lífveldi og fullvalda þjóð þetta er svo stuttur tími við erum svo litla reynslu sem að já, samanbor við aðra þjóðir
0: já, aðeins eldra en ég lífveldi og ég gaman elstu sýstu minni
1: já en,
0: sem er farin
1: já, en svona út frá sögulegu staðrendum að þá er þetta náttúrulega afskaplega stuttur tími og núna þegar við sjáum fram á að við getum þetta sjálf það búið að sína sig það er átt sér alveg gríðarlega flott uppbygging og margvíslega góða breytingar í landinu og þegar við farin að höndla þetta sjálf þurfum að vísu að vanda vali fyrir stjórnendur landsins að þá blasir við velmegun á Íslandi endar við ekkert ástæðlausu talin ein af auðvustu þjóðum heims.
0: Já, og þá nú komum fram í gær hérna í þessu hérna Íslandi í dag að hún viðkjöndi alveg að það væri við verum rík og við verum góð og flott
1: Já.
0: Og við þurfum að gera þetta en við getum ekki gert það þeim að fara inn í Evrópusambandið en málið er að stjórnmálamennir stjórnar stjórnmálamennir eru eyðileggja landið
1: já, það er það sem er svo átakalegt
0: þeir eru vandamáli sko
1: já, þeir eru vandamáli, það er alveg rétt þegar því að ekki stendur ekki sem stendur á þjóðinni að leggja mikið á sig svo hún hefur nú sannarlega gert í gegnum áratugina og Íslendingar eiga svo mikið hróskili fyrir hvað þeir hafa staðið sér vel en svo farðar að fá bara eiginlega yfir sig óvæntar sendingar og hérna og þaðan og það er þetta flandur á okkar ráðamönnum inn á allskyns ráðstefnur og fundi hvað af því að þá er það hagsmunir annar eins og í þessu tilfelli Evrópu

0: rosalegir hagsmunir Evrópu að ná Íslandi og trúir því já, þetta já. Er í stefnu þeir samþykktu þetta snemma hvað í maí 2025 að þá var það áætlunin að það var að þeir ætla að ná Íslandi, Grænlandi og Noregi. En þeir láti ég þegar Noregu lætur það ekki plata sig sko. En nei, við erum bara
1: alveg ekki grænlendingar heldur.
0: Það er spurning með þá sko út af dönum en ég hugsa að Danir sko þeir eru njóta góðs að því að hafa samið sko fyrir það mörgum árum þegar bara Evrópusambandi var í burðarlinum og Maastricht-sáttmálinn er gerður og þá gátu Danir komið svo snemma inn í að fá undan þá sem eru varanlegar og sérstaklega í dóms og
1: innaríkismál Grænlendingarnir fóru út aftur.
0: Já, þeir fóru á sínu tíma voru inn í eitt ár, en fóru svo bara strax já. Út og skelltu eftir
1: sín. Þannig að segja það, ég held að þeir láta ekki spata því.
0: Nei, það er náttúrulega veitburða kannski stjórnvöld þar núna, því að þau eru náttúrulega háða búin að taka þau núna í fangið allt í einu í Danmörku og þau eru náttúrulega undir stýrikerfi þeirra held í svolítið mikið en það kemur til af öðru við veitum hvað það er en nei, ég hef enga trú að grænlendingar fallist á það
1: nei
0: þetta hefða þeim ekki
1: nei, nei það koma betri og betri menn og svona sem hafa meiri þekkingu
0: já og bara það líka til orðin þessu eftirspurnum fólk sko sem vill vinna fyrir fólki í landinu sín og við hlúa að sko sinni þjó að vera ekki sko við þetta gaman að vera í veislum í Brussel skilur og vera í þessum partíum og kokteilum og öðru þetta er spennandi með náðu stendu en við eigum ekki að láta glepjast svona að bara láta þá velja okkar hagsmunni er náttúrulega skelfilegt
1: þeir
0: eru að velja það
1: þess vegna þegar við ney
0: Þetta er bara orðið nokkuð, já, þetta er orðið dálítið mengað sko, þannig að þetta er bara ágætt, en Sigurður, þakkaði fyrir, gaman að heyri þér.
1: Já,
0: sjálflegis. Já, bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Já,
2: erum við mér?
1: Já, komdu marg blessað.
2: Ég veit aldrei hvort þú ert að hlusta eða sko, því að ég heyri þessu skrítið símkerfi núna. Þetta er náttúrulega einhver sabotage sko að gera sjá þér. Akkur allir það sé svona rétt fyrir kosningar, ég er svona flökar af mér sko.
1: Við tönnum.
2: Hvort það sé búið að vera að gera eitthvað skemmdaverk á sögu?
1: Já, það er búið að vera að gera skemmdaverk, við erum orðin fyrir miklu skemmdum.
2: Já, en þá spyr maður sig akkur svona rétt fyrir kosningar, hvað er að gerast? En núna sko, því að við erum nú okkar frelsis heimur hér á Íslandi sko.
1: Já.
2: Og það eru 800 eða meira bíðandi eftir fangelsisplossi og við erum í nauð og við þurfum að segja upp samningum við glæpa mennum að fá að gista á hrauninu. Og nýjasta dæmið okkar aftökumaðurinn okkar sem var svona var að drepa einhvern í rauðagerði sko.
1: Já.
2: Svona róli heita maður og góður sko, hann á vist bara er búið að reka hann í burtu frá landinu, hugsaði mannréttinda brotin, það er bara búið að reka hann fyrir öll þetta fangelsis vist, þá færi ekki að vera þar.
1: Já, hann var inn á vernd, hann var komin inn á vernd að það ekki.
2: Já.
1: Já.
2: Komst hann í gleðigönguna eða var þau réttindi tekin á hann?
1: Nú veit ég ekki. Já, en mér finnst þetta líka, þetta máli Kópavogi núna, það er svona svipar til þessa sem við höfum séð áður og tegir sig út fyrir landsteinina að vera ná í menn og þetta er náttúrulega alveg rosalegt að við skulum vera með þessa mafíur hérna. Og
2: mafíur, af hverju? Þeir fá, ég hef lausnir á þessu.
1: Já.
2: Það er sko núna þurfum við að fara að bera bara vop, eins og við gerðum ekki gamla daga, eins og var í Vilda Vesturinn eða svona, það þarf ekki að vera stórar byssur, bara til venda sko, þá myndi minka sko, menn gerði þetta bara upp á milli manna.
1: Já.
2: Þá þurfti ekki ríkið að vera að sækja peninga á skattborgaranum, ef það er fullt á rauninni, minna hugsaður að hanga í biðröðu til að komast inn á rauninni.
1: Mm-hmm.
2: Í matinn og svona, sko, þurfi ekki að vera að bíða í því og svo getum við bara, menn gert þetta upp, sko, hefndarskyldan eins og í Albaníu og fleira. Þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða, því við erum nú að fara inn í, reyna að fara inn í Evrópusambandi.
1: Já, við höfum ekki þangað að gera
2: þannig
1: að
2: skáða. Getum svona flækinga hingað og þangað að svona bóum, sko, þeir geta haft viðværi við að gera upp sakir og svona.
1: Já, þetta er okkur bara þetta er okkur bara hættulegu leikur sko, að fara að tengja okkur við þetta svona ástandi í Evrópu eins og núna. Já,
2: já, en þetta er ekki svolítið neikvæðni.
1: Já.
2: Verðum við gera sko
1: Ég veit ekki, ég sagði bara með alveg þá með bara alveg nákvæmlega sama, mér gæti ekki verið meira sama af því ég bara gerum svo grein fyrir hvað er verið að gera við Ísland með þessu, hvað er verið að taka frá okkur, það er bara það
2: já,
1: sem er.
2: Já, en Jónas var nú að tala landbúnaðin á þann, ég var nú svolítið sár.
1: Já.
2: Sko, að ég sko innlend matvæli.
1: Mm.
2: Þau bremsast ekkit 1-3, sko, þótt að þau farið að berjast þannig í Evrópu, þú veist, Evrópu herinn og allt þetta, það berjast í rússana og svona, þá stoppast þetta nú ekki alveg, sko, og ljárinn er að nota og kindurnar eru kannski farið í smá megrun, en þá voru þetta gott kjöt samt og heilbrigt kjöt, það er nú það sem ég, sko, mér finnst, sko, veist, ef að fólk er búið að fara til Evrópa og þegar þú ferði í Brusseli, tók eftir í pólitíkinn, sko, eða fór eitthvað svona út fyrir landsteina, þá kom það kollrugla tilbaka, sko, æpandi það að þetta maður flýti fólk.
1: Já, þetta
2: var stór hættulegt, sérstaklega konur eða það var óléttar. Það var allt í tilfinningarugli og svo farið þar að skoða einhverja flóttamannabúðir og það farið fárfella. Og tárfella, alveg sem hérna sólmerkvarnan í gær.
1: Já.
2: Fólk var tárfellandi þar og bara grét.
1: Já. Sástu sólmyrkvann?
2: Ég sá myrkri eitthvað, ég er bara búinn að sjá sólmyrkva í miklu betra, miklu betri stað, þá var í Þýskalandi.
1: Já.
2: Og hjarta Evrópunar.
1: Já.
2: Og það var miklu betri sólmyrkva, gott að myndist á þetta, þannig að sá maður hvað, eða stið betra, á Spáni sást, sólmyrkva er miklu betri en á Íslandi.
1: Kannski minna sprauta, minna sprauta í lofti kannski, já.
2: Já, það maður sjáu gott að liggja í sólin í Evrópu og Spáni og svo nota peningana frá Íslandi og þetta eru þreföldu, fjórföldu gengi, þetta eru rosalega bækina.
1: Já, heyrðu, en Viðar, nú var sólmyrkvinn þessi, hann var í fleiri löndum en búast að við, held ég. Allavegna, hann byrti sko, hann var sko Grænland, Ísland, síðan var það Írland, Bretland, Spán og Ítalía.
2: Það var best á Spáni og best á Íslandi, það var bara einhver leynindar ský fyrir.
1: Já,
2: greiði fólk
1: er það ekki spreyja
2: sko, það var svo mikið spennu fatt
1: það var spreyja sko, það var spreyja svolítið, en það var nei, þetta var víst alveg stórkosli sjón og hérna og gaman að heyri það því fólki sem að virkilega sá þetta vel sko.
2: Já, það var æðislega keira alveg sem byssu brettur eitthvað langt út í buskar sko.
1: Já.
2: Til að sjá í nokkra sekundur.
1: Já.
2: Þetta er alveg dæmi gert hvað við erum nú góð í að við þurfum að fara til Evróp og prófa, heyrðu, þetta er náttúrulega gott. Svo getum við bruna til Evróp og prófa það, skoða þetta í nokkra sekundur sko.
1: Já, kíkti bara.
2: Fá aðeins smá samning í nokkra sekundur, sjá hvort það líði vel, þannig líði rosalega vel sko.
1: Já, segðum. Heyrðu, takk fyrir þetta við
2: okay.
1: Já, bless.
2: Takk fyrir, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Pildur.
0: Góðan daginn.
1: Jón heiti ég.
0: Já, sér.
1: Þú heyrir í mér.
0: Ég heyri í þér, já.
1: Já, gott. Ég þeim voru að sleppa út úr landi, heyrum, albanska foringja þarna.
0: Þóran úr landi, já, þeir ætla
1: ekki. Já, það ekki víst að þeir varir, það bara fylgist að segja hérna
0: nú. Nú hefst næsta yfir, nú hefst næsta aðgerð að reyna komanum úr landi, þú veist ég búið ákveða.
1: Já, hann hefur nóg að gera hérna, þú veist það. Mm. Og hefur fengið ágætis meðferð bara og geta sitt fyrir störfum áfram.
0: Já, já.
1: Hefur haft ágætt bara hérna.
0: Já.
1: Ah.
0: Já, þetta er já, mann er fyrst þetta. Það er eitt aðteglisvert í þessu, það var Pólverji sem var myrtur hérna á Íslandi og ekki núna þetta mál sem er nýjasta málið, heldur áður. Og pólskir, hérna Pólverjar hér, áttu erfitt með að skilja það að hann var komin út eftir 1.5 ár, hann var eins og komin á vend eða að hann sat ekki inn í fangir svo þeir áttu að bátt með að skilja þetta réttarkerfi Pólverjar
1: þetta er margt sem er óskiljanlegt í þessu og það er rétt
0: þeir mótmælti sí
1: já en umfram allt þurfum við nú eiginlega að bera virðingu fyrir þessu dómskerfi hérna, við áttum að gera það og fyrir yfirvöldunum en það eigst nú ekki beitt við þetta.
0: Nei, að Páll Postul er að tala með að bera virðingu fyrir yfirvöldum. Segðu ykkur frá því, Jón, hvað áttu með þetta?
1: En við berum ekki virðingu fyrir þeim og þau, eiginlega þetta líf virðist bara vera ágjönd og eigingjönd og vera að sækja bara fyrir sjálfa sér. Sí, eitthvað að dellur og villisur.
0: Já, þetta nýjasta mál þarna þegar tveir menn voru handteknir erlendis í tengslum við rannsókn lögreglunnar á þessu máli þarna eða manndrápi í Vallargerði í Kópavogi. Þá eru við farnir að rannsaka þetta þetta er virðist vera gengi þarna sem að standa að þessu.
1: Þetta er eitthvað svipa.
0: Já, handteknir, já, og síðan voru það var ekki bara einu landi, þeir voru á Spáni og í Póllandi, þessi menn.
1: Já.
0: Þeir eru út um allt.
1: Og svo virðist vera líka þegar stórar eiturlyfja sendingar koma engar til, að þá er það bara tilkynningar erlendis að sem koma og svo þurfum Íslendingar að taka móti þessu og vinna handavinnuna.
0: Já. Já, já, það er Europol. Þetta er náttúrulega hluti af samstarf okkar á hérna í Schengen og það er hluti af þessu. Þetta er náttúrulega, menn töldu að þetta væri sko ávinningurinn af því að taka þátt í Schengen og það má kannski segja að miðað við það að þeir vinna gott starf þannig, hvað er ekki með aðstöður í Frankfurt held ég, þessir í Schengen, hérna, löglan og þetta fólk, Europol, og þeir náttúrulega geta fylgst með þessu, svona, tilkynnt okkur þetta, við fáum ábyggilega miklar upplýsingar þetta.
1: En það líður íslenska löglan, er ekki að gera eitthvað þetta?
0: Jó, þeir þurfa að fylgjast með og líka...
1: Þeir eru svona að taka við upplýsingu.
0: Og þeir vera náttúrulega rannsakað að máli í Vallargerði og svona...
1: Já. Þetta er að gera það. En þetta er alltaf fyrst og fyrst eitthulega markaður og vændisarfa og kannski því hafa þeir líka vasafjófnaður að rekstu hver veginn.
0: Já, sko, það sem fólk getur gert er að tengjast ekki þessu fólki. Vegna þess að þó með einhvers konar tenging setur fólk í hættu. Tökum hérna mann sem í Vallagerði með að þetta hann var nú ekki settur í gæslu en hann var að keyra við komandi aðila. Skilur þú? Nú er hann að vísu, gerum ráð fyrir því að hann verði ekki hérna grunaður eða einn af þeim ákærðu komið til þess. þá hérna þá verður hann hvað vitni í málinu. Það getur verið hættulegt fyrir hann er ekki að vera vitni í málinu. Hvað segir?
1: Já, það alltaf bara vant að vera að tengja.
0: Já, algjörlega. Þess vegna þurfum að foreldrar og jafnvel afi og amma og aðrir að passa það og hvetja fólk börnin sín og barnabörn að vera ekki að hafa tengsl með nokkrum hætti við þetta fólk. Við þetta glæpagengi.
1: Ég var varfið þessi tengsl
0: Já.
1: Og þá var það hóru rekstur
0: Já.
1: Og ég hef sagt þetta oft frá því áður
0: Já.
1: Við þetta rambara
0: Já.
1: Og hans rekstur var náttúrulega bara fullu úr fangelsinu á með fyrirskipanir það var.
0: Já. En við höfum búið í samfélagi þar sem svona hlutir gerðist ekki.
1: Hvað segir það?
0: Þegar við búum svona lengi í samfélagi, þar sem svona hlutir voru óþekkjanlegir hjá okkur, þá náttúrulega erum alveg óvarinn gegn þess, skilur. Við erum alveg óvarinn, við hérna, við venjulegt fólk bara botnar ekkert í því að hægt sér að haga sér. Þetta eru fólk sem er að koma hingað, þessi menn sem er að koma hingað. Þeir hafa oft verið í hernum, mun eftir því þetta eru menn sem hafa gengt herþjónustu sinir og þeir hafa fengið þjálfun í þeim efnum. Og venjulegur Íslendingu þó hans í röstur hefur lítið í þá að segja. Við erum að tala um heil, mikil vandamál sem íslenska þjóðin á í gagnvart svona aðlum sem koma frá framandi löndum og ekki framandi löndum. Og
1: við byrjum eftir Óróhúsa röksturinnum sem ég var nú varfið hérna bara neðan og kjallara.
0: Já, já.
1: Þegar að lögreglumæður vildi fá svo skilriki hjá þeim þá lett hann bara beina leið og súkra á sig. Það var ekki sagt frá því ég frétt.
0: Nei. Og svo er það lögreglan, þeir eru farnir eld upp í lögregluna og hafa upp á heimilu þeirra. Þannig að það er, þeir snúa sér að persónunum alveg miskunnlaust og finna það að við höfum ekki svo miklar varnir hérna hjá okkur á Íslandi.
1: En þá eiga lögreglumæna eiga að kosta því og þurfa eiga að kosta því að hafa lögheimili sitt á lögreglustöðu.
0: Já, já, til dæmis. Til dæmis.
1: Til þess að og sé eiginlega mjög erfitt að rekja hvað það eigi heima.
0: Já, það er ekki hægt
1: að... Og svo eiga að reyna gamlar bíldúslu sem maður er lægi að kveika í.
0: Já.
1: Mér dettur ekki til hugar að eiga bíla sem að meira þóla ekki einhverja eitthvað gask.
0: Takk að ég fyrir, Jón.
1: Takk.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, halló.
1: Já, góðan dag.
2: Já, góðan dag, Guðmundur heiti ég.
1: Herðu, Guðmundur Ólafsson er einu sanni.
2: Passar, ég ætlaði bara að skjóta einn smá leiðréttingu.
1: Já.
2: Og það er út af verðtryggingu.
1: Já.
2: Sko, verðtrygging er reiknuð allstaður allan heim. En hún er yfirleitt reiknuð inn í vextina og hún heitir verðbóta þáttur vaxta.
1: Verðbóta þáttur vaxta, og,
2: já. Og það eru bankamennirnir sjálfir sem reikna verðtrygginguna inn í vextina. Og það er mjög mikilvægt að menn láti sér ekki detta það í hug. Að bankamenn erlendis láti stela af sér stór fé í gegn verðbólgu. Við erum undantekning því að það er Hagstofan sem reiknar út verðtrygginguna. Hmm. Þannig að bankamenn geta ekki okrað hér í gegn verðtryggingu. Ég vildi bara koma þessa á framfæri því að það er alltaf verið að rugla með þetta að verðtryggingi sé eitthvað sérstakt tæki til að stela peningum á Íslendingum. Þetta er alveg þver öfugt. Verðtryggingin íslenska er einmitt til þess að það sé gert samkvæmt einhverju viti að reikna út verðbætur.
1: Mm.
2: Í erlendis þá gerað með þetta eins og þeim sýnist í gegnum verðbóta þátt vaxta. Takkaði svo fyrir elskan mín og gott að heyri ykkur.
1: Sömuleiðis, takkaði fyrir Guðmundur Ólafsson, takk fræðingur, alveg með þetta á hreinu, takk fyrir.

0: Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, það ég?
0: Já, gjörðu það svo vel.
1: Já, þetta var það Steinar velkona aftur Pétur, Steinar heit ég.
0: Já, þakka ég fyrir blessaða Steinar.
1: Já, dapurta heyri síðasta innringenda, óttin alveg að fara með hann. En ég veit ekki bara ótti við hvað. Það hefur engin, sko, ég veit ekki hvað íslendingar fætti við. Það hefur engin, engar þjóðir ráðist inn í Íslands eða ráðskast með íslendingar nema Evrópuþjóðir. Rússar hafa aldrei ráðskast með Ísland, Bandaríkjamenn hafa aldrei ráðskast með
0: Nei, nei.
1: Það þess að tvær stórþjóðir og við erum með fríverslunarsamning við Kína.
0: Já.
1: Sem við værum ekki með við værum í ESB
0: já,
1: og
0: gætum gert tvíversla samningu í Bandaríkin ef við gerum það ég skil ekki ekkur það ekki búið
1: ég skil ekki ekkur það ekki gert þeir myndu örugglega taka fagnandi á mót okkur og segja já ef við myndu sækja það en þegar maður þú veist þetta nú heldur Kristrún Frostadóttir fram að það Við höfum svo mikið að sækja inn í þetta samband. Eina sem ég get fengið út af því að hún sem vill fara inn er það að hérna hún regna með að fá góðan díl og hún fara regna með að selja sig dýrt og fá gott kaup og gott og skattról sem þarna þarf hún ekki inn í sína reyna stelunda skatti. Hún bara laus við það. Svo hún laus við þann hausverk. Ef hún fer þanninn, svo leysa að ég sé ekki hvað Íslendingar eru að sækja inn í ESB. Og þeir Íslendingar eru að vera stoltir að því að vera frjáls þjóð og við eigum náttúrulega að þakka bara forfeður okkar fyrir að hafa komið okkur á þennan stað sem við erum á í dag.
0: Mm.
1: Við eigum ekki vera hrættu við eitt eða neitt.
0: Þú vilt að við virðum sjálfstæðisbaróttu forfeður
1: að sjálfstæðu eigum að virða það sem að forfeður okkar gerðu
0: Já.
1: Við eigum að virða sjálfstæðu okkar þetta snýst sjálfstæðu heilla þjóðar sem að vera þessar manneskjur að víla og díla með
0: og fornir þessara aðila í sjálfstæðisbaróttunni og fornirna sem þeir
1: Já og sko það eins og þetta fólk skilji ekki að það verið að díla með sjálfstæði heilla þjóðar.
0: Það það sem
1: máli snýst. Það er bara að hugsa ekki, það ekkert að spá í það. Mér finnst það standa alveg upp úr þessu. Að við erum að missa sjálfstæði þjóðar.
0: Kostningarna 29. ágúst snúast fullveldi Íslands. Punkt.
1: Já, það snúast fullveldi og ekkert annað. Og leiðum við missum fullveldi þá verðum við búin að missa allt hitt.
0: Já, sjálfsögðu. Og það gerist ekki strax að það gerist öruglega ákveðnu tíma. Nú heyrir ekki í mér.
1: Æ, Pétur, nú heyrir bara ekki í þér.
0: Nei. Ég fór að tala fullveldi.
1: Æ, halló.
0: Ég fór að tala halló.
1: Já, nú heyrir ég þér.
0: Já, en það var vegna sem ég fór að tala fullveldi, þá gerist eitthvað, ég veit
1: það. Já, ég veit að það ég hef nú svo grunum að það sé verið að gera þessari stöðu erfitt fyrir.
0: Já,
1: og það sé utankomandi öfl sem í því og ég myndi nú bara vilja það er nú bara skoðað
0: já,
1: hann í kjölin en hérna já, ég hérna svo sem ekki að hafa þetta mikið lengra en þetta eina sem Kristrún Frostadóttir sér úr þessu, hún verður skattfrjáls þegar hún kemst þannig inn og það er ekki hugsa lengra það er ekki þessi Þorgerður Katrín þetta fólk hugsar ekki lengra þetta er bara sjálft Það hugsar ekki framtíðina, það hugsar ekki börnin sín, það hugsar ekki barnabörnin sín. Það kemur fólk eftir þau. Það kemur svonandi fólk eftir okkur. Kirkjugarðnir eru fullir af ómissandi fólki sem bara gera okkur grein fyrir því.
0: Já.
1: Þakka, við hverfum öll.
0: Þakka ég fyrir Steinar.
1: Þakka ég fyrir.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Halló, útvarpsaga.
2: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
1: Já, sæll ertu.
2: Hörðu, ég var að hlusta á þarna þátt með Piers Morgan,
1: þarna
2: var mættur Samuel og Smúli.
1: Já, segja þú frá þessu.
2: Já, Samuel, hinn íslenski, hann var að bögga hann þarna á Akureyri.
1: Já.
2: Já, svona tröllan eins og settir, hann var þess að með myndavél og í gangi og sagði má ég taka selfie með þér.
1: Já.
2: Bitu, og Smúli lét til leiðast
1: já,
2: og þá sagði hann fokk Ísrael
1: þegar
2: Smúli var komin inn.
1: Hver er hann þessi sem þú ert að tala um? Þessi lefa hlustandi maður sem fylgjast með.
2: Já, hann er sajónisti sem að með amerískur segir hann.
1: Já.
2: Og hann hefur svona verið mikill talsmaður þjóðamorðana í, á Gaza og stríðsglæpa.
1: Já.
2: Ísrael.
1: Mm-hmm.
2: Hann er svona já, talað mikið fyrir því í svona þáttum eins og hjá Piers Morgan.
1: Mm-hmm. En hver er hinn?
2: Já, Samuel Guðmundsson, hann er nú bara eitthvað íslenskur.
1: Já.
2: Ég þekki hann nú ekki sko en og hann var þarna með kærustunni sinni.
1: Mm-hmm.
2: Og hún var mjög hrædd sko síðan hljóp Smúli og eftir honum og var sagan hatursglæp og gýðingahatur og antisemitisma og, og ég veit ekki hvað og hvað og hann hélt því áfram þarna í þessum Piers Morgan, það sem Piers Morgan talaði við á báða sko.
1: Já.
2: Og leta rífast svolítið sko.
1: Já.
2: En hérna og Piers Morgan var nú bara mest að skamma rabbæjan Smúli fyrir hans hegðun sko. Þegar okkar Samuel var nú nokkuð góð jafnvægi og var ekkert æsa sem mikið. En eitt sem að Smúli sagði, sem að ég hjó eftir, hann sagði að undanfarin 80 ár þá hefði hann sem bandarískur skattgreðandi fjármagnað varnir Íslands. Og þess vegna ættu við nú að sýna honum alveg sérstaka virðingu sko.
1: Já.
2: Ég kannast ekki við þessa söguskýringu sko, því að sko, við vorum hernum en að Bretum var ekki 1940.
1: Já, eftir það.
2: Síðan tóku Bandaríkin yfir.
1: Já.
2: Hernámið. Og Ísland var hertekið út af hernaðlega mikilvægi landsins vegna Bandaríkjanna og Evrópu.
1: Já, það var líka vegna þess að Danmörk var hertekin af Þjóðverjum á þessum tíma.
2: Já, já, þannig að þetta var gert í varnarskyni.
1: Já.
2: Já, og þetta hafði ekki að gera með Íslendinga, sko. Þetta var,
1: nei, þetta var,
2: þetta var, já, varðingar hagsmanna fyrir okkur.
1: Sko. Tengdist Þjóðverjunum og Dönum.
2: Já.
1: Þegar við náttúrulega heyrðum undir konung.
2: Mér finnst skrítin þessi söguskýring hans að við séum einhverju svona þegnar út af hernaðar starfsemi Bandaríkjanna á Íslandi.
1: Já, ég veit náttúrulega sá þetta ekki en ég er nú ekki viss um að hann hefur verið að höfða til þessa tímabils akkurat heldur freka meira að við séum náttúrulega bara með varnarsamning við hérna, Bandaríkin. Er það ekki það sem hann er að segja?
2: Já, hann sagði þetta bara beint.
1: Já, við erum notið góðs að því í 70 ár en við þurfum ekki endilega neyja og beigja okkur fyrir þeim fyrir það. Þetta er bara samningur sem að tökjulega samningur og sem að gildir og þá bara gildir hann og ganga frá því að öðrum stöðum.
2: Já, hann túlkar þetta svona sko.
1: Já.
2: Það er að finna þetta viðtal á YouTube, á Piers Morgan Uncensor.
1: Já, já. En segðu mér eitt, þessi hérna, hvað kallar hann? Smiley? Nei,
2: Smúli.
1: Já, Smúli.
2: Smúli.
1: Sko, hefur hann ekki hagsmuna gæta af því að fá þessa umræðu? Er hann ekki sjálfur að rannsaka gýðingahattur, svo kallar? Er hann ekki bara að skrifa bók um gýðingahattur? Og er hann ekki að leita
2: tilbyggum? hann nú svona internet tröll sko
1: Já, en þarf hann þá ekki einmitt
2: hrella fólk allan heim
1: sko. Já, en þarf hann þá ekki einmitt þessi viðbrögð og svona uppákomur og komast í sjónvarp og komast í umræðin og láta fjall sig hann uppullandi hagsmunaði að ífa að upp og búa það til
2: Já, já En Piers Morgan, hann hérna varði Samuel og sagði ég, nú, hann tók fyrst viðtal við Samuel svo tók hann Smúli inn
1: Já.
2: Og hann sagði, ég meina viðtal mitt við Samuel, ég hef ekki séð neitt í hans orðum sem að bendi til gýðingahattur sem það átti sem með þessum
1: Já, já, þá akkurat bara rennir að stóðum undið að sinni, ég var nú að spyrja þig sko hvort hann hef ekki hagsmun af þessu að hafa sig frammi með svona orðræðu og þá fær hann sko svona auki viðfangsefnið og svo allar hann að gefa út bókskismir að þá er hann alltaf bara frá að hagnast á því að gera þetta
2: Ég hef nú ekki heyrt bók sko en þetta eru svona sionista fígurur sko Laura Loomer en og ein sko
1: Já það alls konar til á alla kanta held ég og fólk reynda að passa sig á þessu að þegar fólk að fara að gera sér matur einhverju og býr til eins og gert frækt er náttúrulega með allt talum baksla hér og baksla þar og baksla út um allt að það líka áróður og það gert í áróðuskinni ekki endilega sem að skrifa bókum það en það eru aðeins sem hafa hagsmuna gæta þannig að þeir sem var allavega að stýra fjölmiðlum þurfa að vera mjög meðvitað um allt þetta hverjir eru hagsmunni þeirra sem vilja hafa sér mest í frammi út af einhver
2: það er náttúrulega líka hagsmunni svo er líka sko, hagsmunni fjölmiðlana
1: Já,
2: þeir eru náttúrulega tröll að fyrir ákveðna hópa sjálfur sko.
1: Já, svo kemur það
2: Þannig ég, en fjölmiðlarnir hafa sett sér svona í hásæti og sett Já, sjáu þið alla þess að litlu tröllara hérna út um allt, sko, á meðan þeir sjálfur eru að trölla einhverja skoðanir eða pólitíska stefnur.
1: Akkurat. Eru þau, en takk fyrir þetta, þetta var aðtilsum.
2: Já, takk fyrir þetta.
1: Já, bless.

0: Góðan dag.
1: Góðan dag, Daniel heiti ég.
0: Sæll Daniel, hvað segir þú?
1: Nú er ég með lista eða nú er ég með nýja fréttir hérna útlendinga.
0: Já.
1: Þeim er að fækka á Íslandi.
0: Já.
1: Þangar nýjastu tölum.
0: Hvaðan eru þær?
1: Þær eru, sko, þetta er úr heimildinni, ég verið að skoða heimildina.
0: Já.
1: Tekur þetta bara beint úr hérna, frá hagstöðunni.
0: Já.
1: Og þar fækkar tólfurum 483 frá 1. desember.
0: Já.
1: Og litum 388. Og þetta er þvert á spár hagstofuna sem gerði ráfyrir meiri fyrkun heldur en fækunni.
0: Já, frá því þessu löndu þá er það.
1: Já.
0: Nú gengur vel í Póllandi, sko, það er ágætlega þannig að ágætis vinna að hafa, en hér aftur á móti hefur atvinnuleysi hjá þeim.
1: Sko, frá 2019 til 2025,
0: já,
1: þá fjölgaði útlendingum 34.600.
0: Já, já.
1: 49.000 í 84.000.
0: Frá 2019 til...
1: 2025.
0: Já. 25 og hvað sagði 19.000? Nei,
1: 34.600.
0: 34.600.
1: Fóru úr 49.000 í 84.000.
0: Já.
1: En þeim fækka núna, talað er um að

0: Já, en er
1: En
0: það ekki
1: einhverjast að
0: líka
1: meina.
0: af því að þið, það er bara svo há leiga hjá þeim?
1: Jú, þeir eru með, til dæmis hérna í blokkinn sem ég bý, þar er fjórherbergi íbúð á 445.000.
0: Já, ég er að segja það. Að þetta er
1: Já.
0: Alltaf algjörlega, sko, það er alveg, þetta er alltaf það sem að menn hafa komist upp með og svo hækka er við stöðlust og hækka. Þannig að auðvitað grípur fólk til annar að ráða. Að lætur ekki bjóða sér þetta. Þannig að þessi leigufélög, þau þurfa bara að gæta sín dálti mikið. Það er bara það sem er.
1: Það er nefnilega mál og eins erum mörða með heimstatinn sem er líka leigufélög.
0: Já, var það ekki undan Ölmu?
1: Jú, það er undan Ölmu, sko, þessi heimstatinn er annar leigufélag og það eru ykkur 30 eignir líka sem að þeir liggja upp með. En mest af þessum eignum sem að þeir liggja upp með er á Suðurnesjum.
0: Já.
1: Það er út af því að náttúrulega nú fækkar hælisleitundum.
0: Já,
1: og
0: það
1: þá
0: er,
1: hefur
0: það líka er atvinnuleysið og menn fara.
1: Já.
0: Það er atvinnuleysið á Suðurnesjum.
1: Já, og menn fara úr landi og þess vegna situr uppi bæði Alma og Heimstaðinn með íbúður sem þið geti ekki leggt í að sveitafélögin þau hafa leggt íbúður af þessum leigufélögum.
0: Já, en þetta eru svona líka farandvinnumenn og það er svolítið annar að blæra á þeim þeir koma og fara og einmitt eftir í hvort það er vinna að hafa ekki og þetta helst í hendur, það ég held að þurfa enginn að hissa á þessu, en hins vegar þá er bara til þess að vera tölu sem að þú ert að nefna og ekki hvað sísta árun, frá árunni 2019-2025 að hingað hafi komið 34.600 manns, síðan svona, ég ætla að vona að þeir hafi ekki allir verið á kostna ríkisins en það er nú eins og það er.
1: En við sjáum að Úkraínumönnum þeim fjölgar alveg gríðarlega. Þeir eru orðnir 5.500.
0: Já, og ég er nú kannski ekki hissa því. Já.
1: Þeir frá desember hafa þeim fjölgað 241. En það sem að veikur athygli mína er að fjölgar í hópi Spánverja 150. 5, Tyrkja 64, Rúmanu 71. Hvað er þetta fólk að koma á nýkrumenna 84 og Indíra 51?
0: Já,
1: það er þetta með snýk.
0: Er þetta þá spænski ríkisborgar eða þú sé að koma frá Spáni? Hvaðan er, hver er upprunið þeirra?
1: Já, nú veit ég ekki, þetta þið tala í heimildinu um 155 sem að maður flust til Íslands frá Spáni.
0: Já, en það vantar inn í þessar upplýsingar, sko, það er ekki nóg að segja frá Spáni, því að þeir geta líka keitt sér vefrið þar eftir vill, hvernig sem það er, en það er allavega að það þarf að finna hver er upprunin manna. Upprunalandið. Þá er að marka þessu tölu, þá sjáum við hvernig það er. En
1: hins vegar það skrýtið að það sé við svona mikið að nýkrum en maður flytast til landsins.
0: Já, þeir nú að sækja í Háskóla Íslands, er það ekki hvað mest?
1: Jú,
0: er að verið þar
1: sækja Háskólans, þeir sækja Háskólan til þess að fá atvinnuleyfi hér, sko.
0: Já, þeir eru að fara að læra ensku, er í Háskólanum og ég hefði nú vilja skoða það hvort að þeir setja í einhverjum forgangi gagnvart stúdenta íbúðum. En ég náttúrulega veit það ekki, en þetta er allavega það sem þarf bara að kanna heilsinni því að það hefur verið mikil ásókn í þetta nám einmitt í Háskóla Íslands.
1: En þetta er allavega,
0: nýja
1: fréttir.
0: Ha?
1: Þetta er allavega nýja fréttir sem ég er að segja frá með útlendingum.
0: Bara takk fyrir kalla þetta, Daniel. Takk fyrir, já, blessaður.

0: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirnaverslun Glæsibæn. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorki.
3: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Grófrastöðu lampa í ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðu lampa í ölisins.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, þú ert að hlusta þáttinn slappaðu af og já, það er að slappaðu í dag. Það má byrja á því að hringja út í Hrísey til hans Ingimars sem hefur nú séð marga skemmtanræðin þar og hérna, Ingimar, ertu ekki komin að línuna?
1: Jú, ég er hérna.
0: Hvar ertu? Á sjónum?
1: Ég er út á sjónum að skoða hvali, eins og ennlega.
0: Já, er þetta bara marga ferðir á dag eða hvað?
1: Já, við erum bara tvær á dag.
0: Já, og alltaf fullt af fólki.
1: Já, það er búið að vera það núna undarfærið, já, alveg svakalega mikið.
0: Já.
1: 67 mann sem kom núna.
0: Já, ok.
1: Og dásamlegt veður.
0: Já, og hvað tekur þetta langan tíma svona, hvað var skoðum?
1: Hjá okkur er þetta cirka 2,5 tími.
0: Já, og er nóga kval í hérna... Hvað maður að segja fyrirðinum eða?
1: Já, það er orðið það núna, þetta er svo að vera miklu lélera í sumar heldur en árin áður.
0: Hvalurinn?
1: Já, búið að vera lélera núna, heldur en hefur verið. Það er sennilega bara að það hefur verið mikið æti fyrir hann hérna úti fyrir eigafyrirðinum og þeir hafa bara haldið sig í því.
0: Já, ég maður þegar ég verið sveitin í djúpi þá kom hann ekkert hvalir að hrefnur oft inn í fjörðin.
1: Já.
0: Hérna,
1: hrefnurnar hafa verið að bjarga okkur núna, sko.
0: Já, og þá getum við að fara að fá hrefnukjöt.
1: Já, ég er ekki viss um það.
0: Það er eitt besta kjöt sem til er, en það er náttúrulega sumir vilja og aðrir ekki.
1: Já, það er
0: eins og einhver. Það er eins og grænmetisætur og svo leysett. Heimurinn skiptist
1: og
0: í fann.
1: Og hvalavinir.
0: Já, allir verða að fá bara vera eins og þeir eru bara, finnst mér. Já, það hefur alltaf verið best.
1: Þá gengur lífið best ef allir fá að vera bara eins og þeir eru.
0: Nákvæmlega. Og ég sé nú að þú ert með svona geiprætt hringi kringum myndina þér á Facebook. Þú hefur verið með svona gleðugöngu út í Hrísey, það ekki?
1: Já, við hefur verið með hinsegin hátíðina í júní.
0: Já,
1: við erum búin að vera með hana þrisvar og
0: gengið vel.
1: Og hérna, gengið mjög vel, já. Það var mjög vel.
0: Þetta var glæsilegt í núna um helgina, sko.
1: Já, ég ætla að maður bara, ég komst bara ekki.
0: Nei. Það er frábært að svona, já, það er frábært að svona fá að hérna njóta sín.
1: Þetta
0: fólk fá að vera, allir fá að vera í friði með sín mál og vera ekki að skipta sér
1: að það. Og það er líka, líka svo gaman, sko, þess að geta með sér hinsegin áttinni hjá okkur í sem er í júni, að það er allir svo glaðir.
0: Já, þetta er gleðganga, það er bara hérna í Reykjavík líka, þetta er bara gleði.
1: Og allir svo ánægir bara að fá að njóta sín og fá að vera þeir og enginn að skipta sér að.
0: Nei, og mér er alltaf fundið skrítið þegar fólk er að skipta sér að fólki.
1: Já, nákvæmlega. Ég er alveg sammálaður því.
0: Er það nú er danshátíðin á næstu helgi?
1: Já.
0: Og ég er nú búin að taka þáttíðinu þannig að best að þú lýsir þessu, svo ég sé ekki að hérna að segja ykkur að vilsu.
1: Já, þetta er sjöfunda skiptið sem við erum að halda danshátíðina.
0: Höfum við alltaf verið trapp?
1: Alltaf trapp. Við byrjuðum hann á 2019. Þurftum svo að frestir er náttúrulega 2020,
0: já, veit.
1: En höfum síðan verið öll ár síðan og trapp hefur alltaf verið að spila.
0: Já, síðast aftur, þeir komu síðastir.
1: Já, það er við síðastir og eins og þetta er núna, þá náttúrulega byrjum við á föstudaginum og svo venjulega með tónleiku með eina þannari Rúnari Þór.
0: Og Villa Guðjóns.
1: Og Villi Guðjóns verður með hann mjög ár, með þeir í ár. Og síðan eftir tónleika þá verðum við slegið í bara dans og Stulli og Tóti frá Siglufirði alltaf að halda ykkur stuði já, það var þetta miðnætti
0: já, þeir eru flottir
1: og svo lögadeginum þá byrjuð ykkur hann svöða með dansnámskið með einu tólrúnu sem hefur verið með dansnámskið undarfærin ár og síðan er húsið opnað síðan aftur klukkan 7 og þá byrjar hljónsveit Einar Skömmundssonar sem er svona spilar gömlu góðu lögin og er með harmoníku tónlist og alls konar.
0: Já, eru margir í því bandi, veistu það?
1: Þeir eru fjórir sem koma núna, held ég. Fjórir fekkari 5. Það er svona verið miskunandi hvað eru margir, en þeir spila frá 7:30 til 10 allavega.
0: Já.
1: 7:30 til 10. Og þá koma trapp og klára þetta.
0: Já, þá er Stulli farin heim. Ég lesi þetta vitlaust.
1: Stulli ætlar að spila, held ég, með samt Einari.
0: Já, hann er flottur.
1: Já. Og svo erum við hérna, náttúrulega erum við með tjald hérna fyrir utan og þar verður ýmislegt í boði eins og hefur verið undanfarin ár.
0: Þarf að kaupa matarna, pulsur og...
1: Þarf að kaupa pulsur og samlokur og, og alls konar drykki.
0: Hamburgara.
1: Já, og alls konar drykki.
0: Alls konar drykki.
1: Og svo er þetta viski kynning hérna til tjaldinu og...
0: Já, já.
1: Og ég er svona vonast til þess að verði spákona líka. Það ég ekki alveg búin að fá svar frá henni endanlegt, en hérna... Vorum við hann í fyrra, hún sló alveg gegn.
0: Já, það er að gera hafa svona fjölbreytni í þessu og...
1: Já, hann getur þá fyrir fólki hvað verður næsta lag og svona.
0: Já, hvað næsta lag?
1: Já, nein.
0: En við getum að fara að dansa næst að hann
1: er... Já, eitthvað sem leið, sko. Já,
0: þetta er frábært að vera búin að með þetta, verður þetta búið að vera svona lengi, oft, ég finnst þetta búin að fjóru sinni með eitthvað svo leis.
1: Já, þetta er sjöfunda skipti, sko.
0: Já, þetta er rosalegt.
1: Hvorki verður með minnaður.
0: Og það er orðið mikið lasvókn, það er orðið öll gisting meir og minna völlið það ekki?
1: Já, það er orðið töluvert mikil vöntun og gistir í mér núna, sko. Það er aðeins verið að hringja núna sem fólk er að leita, það því miður bara held ég allt upp sem ég veit allavega.
0: Já.
1: En ef að fólk hérna hefur áhuga, þá er hægt að auglýsa hérna á Facebook síðu sem heitir Rísvei myndir og fréttir eftir húsnæði og það kannski getur einhver.
0: Rettast.
1: Leikti eitthvað út þar.
0: Já. En er ekki, það er tjálfstæði þarna?
1: Það er tjálfstæði, sko. Það er líka alveg að koma með tjálfvagn og felli í þessu leysin. Það er kannski erfið að koma með hjólin sín og stóru bílana.
0: Hvað tekur ferri? Tvö svona felli í sig?
1: Já, það er ekki tvö felli í sig einu hlust.
0: Já. Og ferri hann
1: fyrir? Það er náttúrulega panta það fyrir fram, sko.
0: Já, ok. Og ferjan fyrir náttúrulega hvað þú ert að tala um þetta að fara í Sævar, eða ekki?
1: Jú, jú.
0: Já. Hvað fyrir hann marga ferður á dag?
1: Níu
0: ferður á dag, já. Og svo líka þeir sem vilja bara fara svo heim klukkan, er ekki klukkan 11 tilbaka?
1: Það er líka hægt að gera það, sko. Þannig að það er eftir að fara klukkan 11, sko. Bæði kost að svo leta, sko.
0: Já. Það væri nú voðalega að þurfum að þú þarft að pæli því fyrir næsta ári að díla við þá sem allt vita og vilja stjórna öllu að setja að vera með eina auka ferð bara með ferjunni bara klukkan eitt.
1: Já, já, það væri kannski að nú er ríki komið þetta allt í sinn rekstur hann, ég veit ekki hvernig það gengur.
0: Ég skal bara hringi á fyrir þau, þetta bara gengur
1: ekki.
0: Já, það er náttúrulega á bara að vera þannig. Og ef það eru kannski fleiri en 5 eða 10, þá fari hann þessa ferð, skilur við?
1: Já, það var líka bara eftir að panta í hana, þannig að verður þá vita kannski fyrirfram hvað eru margir sem vilja að fara.
0: Já, til dæmis.
1: Það er að leysa þetta.
0: Já, þetta er þjóðvegur, skilur við? Þetta er skrifa sem þjóðvegur og þannig að það er ekkert verið að rífa upp malbyggi fyrir utan Blönduós, eitthvað svoleiðis og eitthvað nættu.
1: Það er annarkort eða bara einhver. Hérna að fara nú bara að drífa sig og byggja alvegur hópil í
0: þessu. Já, svo er það.
1: Svo er það, sko.
0: Já, og svo er bara spurningum við hérna alla litlu hérna skakbátana og hvað er báturinn stór sem að þú ert á núna?
1: Þetta er svona 40 tonna gamalt eikabátur.
0: Já, bara nota hann.
1: Já.
0: Þú átt ekki bátinn,
1: nei? Nei, ég átt ekki bátinn. Ég er að byggja þetta fyrir norðsynning á húsauk.
0: Er ekki hægt að díla við þá bara?
1: Það er í örgulega allt hægt, en það kostar alltaf peninga.
0: Já, fólki borga tilbaka.
1: Borga tilbaka.
0: Ég sá hérna vídeoskot á Húni, hann var á Akureyri, hann var að leggja stað til Ísafjarðar til að horfa á tunglið.
1: Já, tunglið.
0: Já.
1: Já.
0: Ertu nú hvað að detti sjóin?
1: Það er að fara morgun.
0: Já, sá það í gær svona snappa eins og allir eru að setja. Okay. Það var hann að leggja stað til Ísafjörðar. Við erum komin á góða mikið dag.
1: Já, ok. Já.
0: Heyrðu, Ingimar, þetta var frábært og hérna, hvað viltu heyra eitthvað íslensk lag?
1: Já, verður ekki bara að setja eitthvað mjög trapp?
0: Já, ég var nú að spila Happy Together með þeim, en við skulum bara að setja hann.
1: Já, það ekki?
0: Jú. Þeir eru og segir þótt að ég sé þarna, sko.
1: Já, þeir eru alveg
0: ágættir,
1: sko.
0: Þetta er gott band.
1: Eða bara eitthvað
0: með þér. Þetta er náttúrulega gamalt band, sko. Þetta er band alveg frá 1968, sko.
1: Já, þetta var ég 20 ára.
0: Já, en fyrst þú ert út á sjó, þá skulum við bara setja hérna trapp við lagið út á sjó.
1: Já, það er flott. Já, vel við.
0: þá sé ég á fimmtaskvöldið, ég og Villi.
1: Herðu, segja það.
0: Ok, vinnur.
1: Allt í lagi.
0: Já, takk.
1: Já, bless.
0: Nei, býttu, hvað er þetta lag? Hérna er þetta?

Show. Já, hljómsveitin Trapp verður á senda dansháttíðinni Rísey ásamt Stulla, það sem Stulli frá Siglufirði og var í miðaldamönnum og fleiri hljómsveitum, frábær hérna tónlistamaður sem búin að spila þessa svokölluðu bara allskonar músík í öll sín ár, alveg eins og við í Trapp frá 1968 við og hérna hann verður hérna aftur, hann með frábæra söngvara með sér og þannig að þetta verður fínt, svo harman ekki hann á fyrir partinn á laugardeginum og þetta dótti skemmtilegt að vera eins og Hjördís systrinum að mömmu sagði að það svo skemmtilegt en eftir ætla ég að hringi Rúnar Þórisson sem er nú, var nú aðal gítarleikari grafík og hann er nú flinkur tónlistamaður, hann er nú farinn að syngja líka, þannig að það er gaman að þeirra menn svona með aldrinu fara bara að njóta sín kannski oft betur. Það getur oft verið erfitt að vera ykkur vinsældar hljónsveitum sko og vera að gefa út efni og þvælast með tónleika út allt. Því að halda tónleika er náttúrulega miklar æfingar áður, nema kannski á mér. Það eru menn ofta að æfa mikið og skrifa þetta niður á nótur og hljóma og svo eins og við sjáum þegar að menn eru að spila í hörpu, þá horfa þeir og mikið niður. Og það er að því að hljómagangurinn er þar á blaði. Og hérna, þannig að það er kannski dótti örvísi þegar maður er að spila bítlalög og eins og kannski ég bara er að spila kannski 10 lög til mig á böllum. Og Reyni náttúrulega Guðmur sem að syngur á móti með mér, hann er náttúrulega með Hey Kanína og svo bara alveg góðan bunka af hérna vinsælum lögum, þannig að það er svona frjálslegt og þá segi ég alltaf við æfðum það 1968 og ef maður er búin að gleyma því þá var maður að fara að hætta þessu bara en hér hlustu við á hljóma sem sagt eftir klukkan hálf þá ringi ég í sem sagt Rúnar Þóris, hér eru hljómar ég elsku það, nei hvað er ég ætla ekki að spila það, jú ég ætla að spila það Kemur ekki?

á gömlu góðu Hljómar og það er náttúrulega Gunnar Þórðarson heitinn í hérna frontinu svona í að semja lög og svona og þannig að og Rúnar samti nú líka ykkur lög. Ég held að Elli hafi nú ekki verið með Ellingur hafi mjög Jensen hafi verið að semja mikið á þessum tíma en frábært band þegar bandi var hérna er að hljóstum að skipa þessum mannum. Þess að ég sagði á hann, hallið að hringi hann í hérna Rúnar Þórsson og svona tekka hvað hann er að gera. Hann er alltaf heilla mig sem gítarleikari og er svona með svona sitt sound einhvern veginn á gítarnum og svona sinn stíl sem að mér finnst alltaf þegar söngvarar eru auðþekktir, það er svona dálítið þannig sem ég heyri þegar gítarleikarar, Ritchie Blackmore og þessi kallar, sko, eru með svona sérstakkan stíl. Hans Marvin, til dæmis. En eins og ég segi, þá ætla ég að hringi hann eftir auðlýsingar og svona spurja spurninga. En eins og við vissum þá var hérna gangan helgina og ég dáist alltaf að Páli Óskar hvað hann er duglegur að hérna standi í svo að gera þetta svona smart og hvað fólk er samstíga og svona og hérna og það er alveg frábært að sjá allt þetta fólk gera svona bjarta hluti og láta öllu líða vel en það vel skipulagt og frábært og ég ætla að spila lag með Birni og heitar ekki Birnir og Páli Óskari. Ég heyrði þetta lag eitthvað tíma og mér fannst þetta gott lag og það heitir Spurningar.

0: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirnaverslun Glæsibæ.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
4: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingi.
1: Grófrastöðu lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, góðan daginn, þú ert að hlusta á Þátti slappað af og ég heiti Rúna Þór. Ég ætla að spila hérna lag með Grafík og svo hringi ég í Rúna Þórisson, gítarleikara. Og á að vera að koma á stað núna. Ef ekki á ég að pikka aftur á þetta, á ég að vita aftur og aftur eða á ég bara að pröfa eitthvað annað, hérna er það líka.

0: Rúnar, ertu komin að línuna? Gott að heyri þér, hvað segir þau?
1: Bara mjög gott.
0: Þetta var góðu tími, ég var að spila þúsund sinnum, segðu já. Ekki, heitir ekki, jú, það heitir þúsund sinnum bara eða ekki. Þetta var góðu...
1: Þúsund sinnum segðu já, heitir að íst.
0: Já, þetta var góðu tími.
1: Já, þetta var að íslu tími.
0: Já.
1: Ha.
0: Já.
1: Heldur betur.
0: Var þetta ekki 84?
1: Þessi plata kemur út, jú, 84.
0: Já. Og dundur sound og gítarnir hjá þér og öllu bara, allir upptökunni bara fannst mér, fannst þetta alveg svakalega. Það er ekki mikið að hljófæra mér í þessu.
1: Nei, þetta er nánast bara, þú veist, það er ekki mikið óvitað, það er bara grunnurinn bara og trommur og svo bara einn gítar yfirleitt.
0: Já.
1: Og svo ykkur hljómbón. Þetta er mjög, sko, þetta er ekki... Þetta er eiginlega meir minn að spila, eiginlega læð, þannig svo maður að segja, sko.
0: Já, þetta er ekki of hlaðilega, þannig að gítarnir hefur njóta sín mjög vel, sko.
1: Já, ef hljófarið sánda vel og er að gera, þú veist, þá þarf ekki að hlaða mikið á það, sko.
0: Nei,
1: leifa því. Það sánda vel og er góða hrumindir í gangi, sko.
0: Já, leifa því að njóta sín eða það er gott, halda því sem er gott.
1: Já, já, akkurat.
0: En leiðist oft upptöku sem að maður er bara lent í sjálfur, sko, verið að spila ykkur af 4-5 gítar á og svo bara, ég vil heyra, hefur maður notað maður og alla, ég vil eitthvað aðeins saman og þá veit maður eiginlega ekkert hvað er að ske.
1: Nei, ég þekki þetta.
0: Já, þetta er svona, maður hrættur að maður sé of nakin, sko.
1: Já,
0: nei, þetta var flottur tími og þetta var svona byrjunin á miklu vinsældum.
1: Já, já.
0: Sem er ennþá...
1: Við erum búin að gera þarna perplötur og það náttúrulega,
0: já,
1: sem er náðið náttúrulega ekki eins miklu vinsældum.
0: Nei.
1: En þessi var náttúrulega þá... Þetta slæði svolítið ekki
0: úr. Já, já, víti og náttúrulega mann maður eftir, er það ekki á annar blötunni, fyrstu?
1: Það er á fyrstu blötunni, fyrsta lag á fyrstu blötu.
0: Já, það sem Óli heitin syngur.
1: Já, já.
0: Og blessaði kallinn, hann fór allt og snemma.
1: Allt og snemma.
0: Já, og hérna, en ég tók eftir í, svona, við erum náttúrulega vinir á Facebook og svona, og erum góði vinir að hérna, þú ert farin að spila einhvern veginn, mér finnst þú vera farin að hleypa svona meira að þér, þannig að þú ert ekki sko, hvernig ná maður að segja þetta, því þú ert náttúrulega klassist menntaður, gítarleikari líka,
1: já.
0: Og hefur þú aldrei verið mikið í þannig tónlist, sko, en já, mér finnst einhvern veginn bera meira á þér, þú ert að fara að spila niður í bæ, eða ekki, og...
1: Jú, jú, ég hérna náttúrulega búin að vera, eða sem 20 ár síðan gáði fyrstu sólflötuna og búin að vera að gera svona hluti, eina sjö sólflötur á þeim tíma.
0: Uh-huh.
1: Og hérna, haft mjög gaman af í svona blandi það að ég er að spila á klassíska líka náttúrulega.
0: Uh-huh.
1: Og hérna, og svo, já, ég hætti að kenna fyrir 2 árum.
0: Uh-huh.
1: Og bara hafði þörf fyrir að spila og gera meira og þá fór ég af stað með gamla spilafélaga mína. Og ákvæm að stofna nýja hljósveit.
0: Mm-hmm. Hver er ekki þessu bandi?
1: Sprekk.
0: Hvað heitir þú sér?
1: Það er hérna Jóhann bróðir minn, Þórisson.
0: Já.
1: Hann spilaði á bassa og Nikolás Róbesson á hljómborð. Þeir voru báði saman með mér í hljóstinni Dögg á síðustu öldirkmann.
0: Var ekki Óli trommari þar?
1: Jú, Óli Helgarsson trommari leikur
0: eiginlega. Hann báði hilsaður, ég hitt hann.
1: Og síðan komu seinna inn í dæmi okkur Halldór Lárusson, trommuleikari og Jens Hansson, saxofónleikari.
0: Já, þetta er stórt band og þetta, veist þetta ekki gaman, er þetta ekki svona að vera í bandi og svona
1: Jú, já, mér finnst það skemmt þetta, þú veist, af því að rauninni hefði ekki verið í bandi eða síðan í grafík, sko.
0: Já, ég er
1: með
0: það.
1: Ég bara verið með sóluverkefni og mér finnst það bara rosalega skemmt að gera þetta svona.
0: Já, í grunna það.
1: Að vera með ljónsveit og hérna, þetta er allt instrumental músík.
0: Mm-hmm.
1: Og við erum að spila reyndar hluta af mínu efni sem að hafa komið út að sólablöðum mínum í nýjum útsetningum. Það segja bara instrumental, svona prog skotið svolítið.
0: Mm-hmm.
1: Og þú varst... með saxofóninn og með sem spila laglínu og svona eitthvað, sko.
0: Já. Það er einhverju að kjafta þenni fyrir auðvitað og heyri það, það var ekki hérna mjög mér.
1: Ég heyri ekki.
0: Nei, en þá ég tók eftir því líka, sko, sólóplötni á þér, þá varst að fara að syngja, þú hefur ekkit verið að syngja mikið í gegnum tíðinu.
1: Nei, nei.
0: Bara söng, byrjar
1: að syngja. Ég byrjaði að, sko, ég var búin að gjóð, hvað, 2 plötur held ég með gestasöngurum.
0: Já.
1: Og svo þriðji sólblötum sem kom út 2013 þá ákveði ég bara slá til og bara góla þetta sjálfur sko.
0: Já, þetta var ekkert gól, þetta persónulegt.
1: Já, já, algjörlega.
0: Finnur
1: svo hérna er
0: Finnurðu það ekki sjálfur að þetta bara dótti svona skemmtilega að liggur
1: við? Jó, jó, þú veist, þegar maður semur laglínunar sem textana þá voru bara, þó maður, já, ég segi, hérna, gaman og svona bara, já, og gefandi að geta að raula þetta sjálfur, sko.
0: Já.
1: Beintur á hjartanu, sko, já, það er það.
0: Já, þetta er meiri satt að vera svona meiri svona karakter yfir öllu, sko.
1: Já, já.
0: Að það er teginlegt hvað er söngvar, ég skilur, mér starta fólk vera ruggla með já, að hvað er góðu söngur er það, í gamla daga var það sá sem komst hæst bara, það var bara það bara var þannig bara í minningunni sko.
1: Já, ég held að snúst náttúrulega mikið karakter bara hvað karakter er og hvað er innlifun og þannig sko. En svo ég var alveg fegin í þessu bandi að við þess að þurfum ekki að syngja neitt píla með á því að svo bara einbættu mér að gítanum sko.
0: Hver er að syngja hjá okkur?
1: Það syngur enginn.
0: Nú, þetta er allt instrumental.
1: Já, þetta er allt instrumental.
0: Já, já. Og hvað heitir þér núst? Þetta slá hann inn ef ekki að spila, ef fólki að heyra aðeins, hvernig skrifa ég bandið og hvað heitir bandið?
1: Þú finnur ekki neitt með þess að ljóðsett, sko.
0: Já. En hvað getum við spilað með þér? Núna hefur brjótum upp samtalið aðeins og spilum eitt lag og endum svo líka á öðru lagi.
1: Þú getur alveg spilaði kannski eitthvað gamall eftir mér af sólabötu sem við hefum endur og sett í spredt til
0: að
1: með fyrsta lag og fyrsta tilblöðni sem heitir ósöð orða ekkert meira og finnur það að getur spilað það
0: Hvað er öðu hérna?
1: Ósöð orða ekkert meira
0: ósöð.
1: Það hérna við spilum það einstu með það í dag
0: Var það bara fyrir ákveðið að að hérna eyrið þannig að það veri ekkert sungið
1: Fyrst þegar ég nefndi þessa hugmynd við Jóhann bróður og Nikka þá var ég nú svona að hugsa að hérna jú að við myndum hafa þetta sungið sko og ég fyrir að ég myndi halda áfram að syngja mitt efni og þá inn svona sem með annað band að því er náttúrulega ég er náttúrulega verið líka með hitt bandi með mér tengdasinn og það allt saman og hérna en vildi svona sprikla meira heldur en ég hafði gert áður og með fleirum heldur en bara þeim og þá hafði ég hugsað mér uppalega að kannski ég halda fram að syngja eitthvað efni en svo bara eina andökunóttina og er ég veltum við hvernig þetta leggjum upp þá hérna það sem er bara þetta góð hugmynd að gera þetta instrumental og fá bara saxan hún leikara og eitthvað svona
0: Hlustum á þetta og ég verði kjör á línni sem við þá skellum við svo

0: Þetta er töff.
1: Já.
0: Ha, ertu með Stratocaster?
1: Hvað
0: er það? Ertu ekki með Fender Stratocaster?
1: Byttu nú, það rifja það upp maður.
0: Já. Þetta, ja, mér finnst það, eða Telecaster kannski, bæði. Kannski bara bæði.
1: Nei, ég var ekki, ég var lítið að skóla Telecaster hans nýma.
0: Já, ok.
1: Þetta er frekaði Strat.
0: Já. En hvað hérna þessi hljómsveit sem sagt, það er nú gaman að hlusta á þetta, þetta er ekki margir sem að gera svona tónlist hérna á Íslandi, finnst mér?
1: Nei.
0: Og hérna, hvað framundan hjá okkur? Ég sá að þið voru að fara að spila eins og ég sagði, hérna á Reykjavík bara?
1: Já, já, við sem að spila næstu helgi á, á Dillon á föstudaginn og svo á Lemmi á laugardaginn.
0: Já.
1: Þetta er, það er nú ekki svo marga svona minni rock. Búlur að ræða í Reykjavík kannski en þetta er ágætt svetningur að spila og pröfu að gera prógrama og annað þannig að við erum að gera þetta og síðan

0: Það er, það eru starfandi alltaf fullt af böndum í heiminum
1: já.
0: sem eru að spila svona þetta avant-garde post punk jazz eða hvað það getur kallað sko.
1: Mm-hmm.
0: Og með rock svona rock skott með ívavei sko.
1: Eitthvað sagði bara að það annað hvort góð tónlist eða slæm tónlist. Mér hefur aldrei fundist tónlist vera slæm sko, það bara oft að fólk að byrja, þú veist, það ekki búið að fatta kannski. Þá finnst mér það oft bara mjög flott
0: já, já.
1: Og persónulegt og mannska þegar maður að byrja sjálfur að
0: Já, svo skýrst það bara oft bara smekk sko
1: Já, svo það bara smekk sættir eða hvað fólk hefur gaman að
0: Já
1: Þið eru semst að það fara að spila þarna á laugaveginum á föstudaginum þá
0: Já, laugaveginum til hún á föstudaginum og svo á jöstrætinu á laugaveginum á Lemmi
1: Já, en ég var að heyra Doddi frændi sem að var með Rosenberg
0: Já
1: og hann var á fókitanu, ég spilaði mikið hjá hann þar sko hann að fara, mér skilst að hann sé að fara að opna svona Rosenberg stað aftur
0: já.
1: Sem að var eins og
0: hann var að opna það sem börn var síðast þannig að móti Gauk og Stein þannig að hóðninu
1: já, þú var búin að frétta þessu
0: já, ég búin að vera þessu og stendur til að við munum spila þar í haust sko
1: já, flott já, hann er hættur hérna í kjallaranum með þessum tveim hæðum sem hann var með Rosenberg
0: já, en þetta var hann flottur sko og hefur rekið vel þessu staði sem hann verið og góðu vettangur fyrir bönd að koma fram hjá honum
1: já já, þetta stór frændi minn mamma hans og amma voru systur
0: já
1: er svona, hann svona norðan hérna, ætti mínu þær stóldi hann frá hann frá Akureyri þjóttbúin eru
0: hann ekki slæmt að vera frá Akureyri eða Ísafirði
1: Nei, ég er eiginlega frá Hrísi og Ísafirði og ég kallað mig Hrísfirðing.
0: Já.
1: Ha, það ekki ágætt.
0: Já, já.
1: En heyrðu, já, frábært og gaman já. Að heyra þetta, Rúnar, og þú lætur mig vita að við tækja eitthvað upp og við spilum
0: það. Já,
1: já. Við erum að spila það
0: Endilega.
1: Og ræða það. Á hvað lægjum við enda?
0: Ég, það
1: er
0: nú það.
1: Ég er hérna með album hérna fyrir neða mig, það er Ferjumaðurinn, það er Svo fer, það er Klingja og það er alltaf von.
0: Þú myndir spila svo fer við erum að spila það í dag líka í instrumentan útgáfu
1: já, ok, ef við enda því
0: já, við getum gert það bara
1: já, þá vil ég bara takka kjærlega fyrir vinur og hérna
0: já, sömuleis
1: gangi okkur vel, allum
0: já, takk,
1: sömuleis já, ok, já. Takk fyrir í dag já,
0: já.
1: Takk ég er að reyna já veitu hvað er já, svo fer og við hættum í dag á þessu lagi og þökkum Rúnari fyrir Rúnari Þórsinni og Ingimari Hrísey og segjum takk fyrir daginn í dag

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: Ágúst tilboð. Tveir fyrir einn af fabrikuborgara. Fimm í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig. Hamborgarafabrikan. Höfðatorgi. Fabrikan.is Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000.
4: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópureyfingi.
5: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirnaverslun Glæsibæ.
6: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitirpottar.is.

0: Já, komiði sæl fyrir að hlusta útvarpssögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins og fyrrum ráðherra. Lilja, hún var lengi inn á þingi og sem ráðherra og núna hún orðin formaður Framsóknarflokksins, lætur efnahagsmálin mikið til sín taka og auðvita Evrópusambandið. Góðan dag Lilja og velkomin út að sögu.
1: Góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, nú málið það að ég vil endilega að ræða fyrst við Lilja sem hagfræðing af því sem að við höfum nú bara staðið fram fyrir því að þá vaxta hækkanir stöðut á okkur og hækkaða stýrivexti og menna að beði mjög eftir efnast aðgerðu ríkisstjórnarinnar og það er talsett mikil óvissa í þessum málum. Hvernig svona sérð þú, hvernig sérðu heildarmyndin af þessu núna í?
1: Já, það sem ríkisstjórninu hefur tekist að gera, það er að snúa vaxta lækkunarferli yfir í vaxta hækkunarferli. Það er að segja þegar ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur tekur við, þá eru stýrivextir, þá er verðbólga 4,8% og hafði lækkað mjög hratt eftir COVID-ið og er núna komin í 5,3%. Mm-hmm. Ríkisstjórnin er mjög tamt að kenna pólitískri, eða semst alþjóðapólitíkinni en hún fer algjörlega, skautar algjörlega við það að mikið af hennar eigin gjörðum eru búin að valda því að stýrivextir hafi hækkað og þau hafi aukið verðbólguna sjálf og ég ætla kannski bara að nefna nokkra þætti bara til upprifinnar. Hér er búið að hækka vörugjöld, veitur hafa hækkað orkureikningin til okkar þó að ríkisstjórnin ber ekki ábyrgð á því en þá er þetta opinber fjármál sem ríkisstjórnin á að sjálfsögðu að láta til sín taka. Það eru hækkanir út allt samfélag og þegar þú ferð í það að leifa þessu öllu að fara í gegn, þú ert enn að ná tökum á verðbólguvæntingum, þá er ekkit skrítið og ná er ekki tökum á verðbólgunni. Mm. Og sleggja Kristrúnar Frostadóttur, hún hana bara, það finnur engin hana. Og ég sagði það nú og hef sagt að það hefur komið mér verulega óvart svo ég íki nú ekki, íki það ekki neitt en ég var alveg samfærum það að ríkisstjórnin sem tók við góðu búi og ef hún hefði haldið sér bara við fjárlög þeirra ríkisstjórna sem ég satt við í það hefði hún strax verið komin í afgang árið 2025 þau fá tekju aukar trúður upp á rúma 70 miljardar en þau eittónum öllum
0: á síðasta ári
1: já. Og þetta lætur forsætisráðherra bara minnist ekkert á þetta reykir sér á því að nú sé verið að komi verði hún með 1 miljardar afgang á næsta ári
0: já.
1: Sem hún hefði að klárlega geta gert fyrr ef hún hefði fyllt ríkis fjármálum fyrirverandi ríkisstjórnar.
0: Já, en viltu meina þá að fyrir að það hafi komið svona opinberar hækkanir á náttúrulega kílómetragjaldið og eitt og annað gjaldskrárhækkanir og fleira, er það það sem mynda til dæmis verðbólgu eða?
1: Ég, það er auðvitað margt sem skýrir verðbólguna en það sem gerist er að ef fyrirtæki og almenningur sér endalausar hækkanir og vegum eins opinbera, hvað gerist þá? Þau nota þetta oft líka til að hækka þjónustu hjá sér eða verð á vöru og hinu á þessu og þannig að það hefur bara ekki tekist nægilega vel hjá ríkisstjórninu haldi utanum svo kallega verðbólguvæntingar, þar hefur of háar. Og þegar Seðlabankinn er að taka ákvörunum það hvað hann er að gera, þá horfir hann auðvitað á þessar verðbólgu væntingar. Og þetta er alveg ferlegt að við séum núna enn að fást við svona þráláta verðbólgu og sagan kennir okkur líka, hvað sem þessi hér á Íslandi eða í Bandaríkjónu þegar Bandaríkin voru að fást við mjög þráláta verðbólgu eftir olju olíuvers hækkanar í kjölfar átaka í miðausturlöndum á í byrjun 8. áratugarins að þá verður alltaf erfiðara að ná utan um verðbólguna vegna þess að það var alltaf fleiri og fleiri sem hafi ekki trú á því að þetta takist
0: Já.
1: Og það það sem búið að gerast hjá þessari ríkisstjórn að þetta hefur tekið hana svo langan tíma og að hún kærulaus varðandi þau skilaboð sem hún að senda út í til heimilina og til atvinnulífsins að þá hún í þessari stöðu. Hún tekur svo aðra ákvörðun sem að mínu mati mjög bara óábyrgt að forgangsraða ekki í þá efnahagsmála heldur að fara út í ESB vegferðina að því við þekkjum það öll þetta tekur bara tíma eitt sem stjórnmálamaðurinn hérna hefur ekki nægilega mikið af það tími og ef þú ákveður að forgangsraða til að mynda í þágu svona stór pólitísk máls sem við sjáum auðvitað að hefur þar afleiðingar að þjóðin ef við bara kíkjum á kannanir að þjóðin hún skiptist í tvær mjög jafna fylkingar sem ekkert nýtt, við höfum vitað þetta bara eins og var í Noregi á sínu tíma þá fer orka stjórnmálamannana og forystu ríkistjórnarnar í þetta mál en ekki í það að hugsa hvernig ætlum við að ná tökum á þessu við í framsótt lögðum fram mjög metnaðarfullar efnahagstillögur í apríl og við lögðum til að hér væri mynduð þjóðarsátt að menn myndu leggja allt á sig til þess að forsendu ákvæði kjarasamninga að það myndi ekki virkjast við lögðum tillögur fram til að mynda að það væri í raun og veru sett á svona verðbólgu síja að segja að þú ræðst ekki neinar ákvarðanir á vegum eins opinbera hvort það sé ríkissjóður eða sveitafélög sem valda því að verðbólgan hækki. Ég ætla að nefna eitt gott, dæmi það. Bara komugjöld og heilsugæsluna hækkuðu 1. júli gríðarlega og það eru alls konar svona hækkanir. Jafnvel þó að þetta sé að fara hvort það var úr og ég setiði með þeim fyrir var að hvort þetta var að fara úr 500 krónum í 1000 krónur eða hvernig það var.
0: Ja, samt er kannski sko 50-100% hætt.
1: Nákvæmlega.
0: Það sem við fólk er að horfa á.
1: Já, og þetta mælist svo allt. Nefni aðra aðgerð, við sjáum til að mynda að húsnæðisliðurinn hefur haldið áfram að hækka. Þessi ríkisstjórnir gerði síðustu áramót, hún hækkaði stofnin sem skattlagður það að segja í stað þess að skattleggja 50% á húsalegu stofnunum þá hefur að skattleggja 75% ég að rifja þetta upp þannig að ég byrð hérna hlustendur líka að hérna ef það einhverja prósentur en cirka svona og hvað gerir þetta þegar húsnæðisliðurinn svo stór þetta hækkar verðbólgu Og það sem ég hef ekki skilið að þú tekur við í lækkunarferli og að þeim takist að snúa því við í hækkunarferli eftir COVID-ið, eftir Úkraínustríðið og eftir jarðeldana. Og það sem við erum að fást við í dag er ekki hægt að bera þetta saman við hliðin á því að vera í heimsfaraldri. Ég ætla bara að segja það vegna þess að mér hefur líka fundist að það sé ekki nægilega mikil sög eða svona hagsögu þekking á ríkisstjórnarheimilinu. Hér hefur forsætisráðherra talað að hérna gert lítið úr þeim árangri sem hefur nást í því að ná tökum á verðbólgunni eftir að við fórum á svokallega verðbólgumarkmið pluss sem á skilgreina við tímabili frá 2012 og til 2020 ef þú skoðar verðbólgu á þessu tímabili hver heldur hún sé frá 2013 til 2020 hún er undir 2,5% sem segir okkur það að sjálfsögðu ráðu við verðbólgu á Íslandi ef hagstjórnin skynsamleg og við höfum fyrir því að vinna að sameiginlegu markmiði sem lágverðbólga, lágir vextir og gott atvinnustig.
0: Já, sko þannig að allir svett svo segir Lilja það þessi húsnæðisliður sem þú talar að hann hækkaður upp en svo á sama tíma lagt til að byggja óhagnaðardrifið húsnæði. Hvernig fer þetta saman? Ef að hins vegar gjaldtakar eða lántakan orðin svona?
1: Nei, ég meina sko varandi, sko ég get alveg sagt það að sem hérna formaður í félagshyggjuflokki við Framsókn á miðjunni og við erum hérna leggjum mikla áherslu á öflugt atvinnulíf og almennan vöxt til þess að búa til velferð og ég tel að við þurfum auðvitað alltaf að hugsa okkar minnstu bræður og systur og þannig að ég hef alveg verið hlynnt í að reisa óhagnaði drefið húsnæði fyrir þá sem minnst mega sín á Íslandi. Það sé alveg á reynu. Við þurfum hins vegar að gæta þess alltaf að við missum ekki sko frá okkur þennan kvata að fólk eignist sitt sko eigið húsnæði sem það auðvitað að gera líka í gegnum þessa leið en við þurfum alltaf að passa upp á séreignastefnuna vegna svo hún hefur bara virkað mjög vel á Íslandi það mjög hátt hlutfall einstaklinga og heimila sem eiga sitt eigið húsnæði og það bara sýni sig allar hagrannsóknir sína að það hefur jákvæð áhrif á gangverk hagkerfisins að hafa þetta fyrirkomulag og við getum verið stolt af því
0: Já, já, en hérna núna stöndum við hins vegar fyrir því að stýrivextir eru hvað 7,75% og nú með þessa verðbólgu þarna 5,3 langt yfir 2,5% markmiðu Seðlabankans það bara framundan jafnvel vaxta hækkun stýrivaxta hækkun hvað telur þú Lilja að segja þetta ekki?
1: Númer 1, 2 og 3 þá þarf að nást hér álfur þjóðasátt sem felur það í sér að ríkisvaldið, verkalýðshreyfingin og atvinnulífið nái saman að ná þessari verðbólgu hratt og öruglega niður. Allir koma með eitthvað að því borði. Ég verð að segja það að skilabóð forsætisráðherra að í raun að veru bara einhvern veginn henda boltunum upp í loftið og benda á verkalýðshreyfinguna og atvinnulífið að þau eigi að koma til hennar. Ég hissa á því vegna þess að ég man ekki betur en að atvinnulífið og fleiri hafi verið að óska eftir viðbrögðum í febrúar og þessu ári við því ástandi sem væri núna að fara að skapast
0: já, já.
1: Þannig að ég svolítið hissa á því að vera að kasta þessum bolta upp núna, ég veit ekki maður auðvitað ekki sko einstakoppur í búri þarna, þannig ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað er að gerast eins og ég fórseti sá þegar að sko með svona þótta að hún ætli nú ekki að fara út í eitthvað einhverjar ófjármagnaðar aðgerðir ég ætla bara að vísa þessu beint bara vísa þessu algjörlega bug vegna þess að ef forsætisráðherra þessi ríkisstjórn hefði haldið sér við fjárlögin frá okkur 25 þá hefði hún verið komin í aðgang það ekki hægt að tala með þessum hætti þegar þú ert forsætisráðherra talandi það að hér hafi ekki verið neitt hagvöxtur á mann svo hún búin að hérna, breyta því og segja að hér hafi verið nokkur jú það sé nú einhver hagvöxtur á mann og allt þetta eins og allt hafi verið hér einhvern veginn bara ekki gengið upp og það sem ég segi bara til þess að ná þess að verðbólgu niður nummer 1, 2 og 3 það að þessir þrír aðilar þurfa að setjast niður koma með raunhæfa áætlunum hvernig það hægt og það vel hægt ég myndi segja að það sem hefðu opinberið á að gera þá að halda algjörlega aftur að öllum hækkunum yfir 2,5% það sé bara algjörlega ákveðið þau leggja það að mörkum þau séu ekki að leggjast á atvinnulífið með því að auka skatta sem geta svo farið yfir í verðlagið.
0: Já. Eitt leiðir af öðru.
1: Eitt leiðir alltaf af öðru. Þetta ekki, þú veist að við erum við búum í dýnamískum heimi.
0: Já.
1: Mér hefur fundið svo ég bara segi það, ég meina það sem Efling hefur að koma með, hún hefur verið með alls ekki verið að krefjast þess að hérna hér séu útgjölda frek hérna frekar tillögur. Hún hefur skilið það að, að það þarf ekki að, að hérna að þeir að reyna aftur öllu launaskriði og þetta kom mjög öflug færsla frá Sólvögu önnu formanni Eblingar held ég hvort það hefur í gær. Ég tek eftir í að, að Vilhjálmur Birgisson hann mjög svona kjarnyrtur í hvernig hann að nálgast þetta segi bara sko herðu hérna hérna við bara þurfum alltaf bara bara fara í þetta mál og þá bara verkalsreifingin búin að tala þannig við erum líka áttakur á því að íslensk verkalsreifing hún hefur á að skipa mjög öflugu fólki og ég skal rökstiða það þvert á það sem margir halda fram að þá jöfnuður launajöfnuður á Íslandi með því hæðsta sem við bara sjáum í opinberum hagtölum.
0: Já.
1: Og það eru auðvitað drifið áfram að því að menn hafa hérna, verið að berjast fyrir sitt félagsfólk.
0: Mm.
1: Og ég heldur verðum svolítið að horfa svolítið á samfélagið okkar. Eins og það núna. Þegar við erum að ganga inn í þessar sko, þessa eina mikilvægustu þjóðar atkvæði greiðslu í sögu lýðveldisins.
0: Já.
1: Við erum hagkerfi, við erum samfélag þar sem lífskjör mælast hæðst á lífskjörlista saminuð þjóðana við erum samfélag þar sem jöfnuður mælist einna mestur við erum samfélag þar sem lífeyris spartnaður og einn einn sá mesti í veröldinni ég hér sem formaður Framsóknarflokksins að segja hér sé allt fullkomið, nei alls ekki við höfum ekki ná tökum á verðbólgu og vextir og allt og háir þýðir það að við ætlum að gefa frá okkur enn frekara fullveldi varðar framkvæmdavald löggjafan eða dómsvald mitt svar við því klárt nei ég tel að ákvarðanir sem varða framtíð þjóðarinnar eigi að vera teknar sem næst íslensku þjóðinni Þetta eru þær ósammála utanríkisráðherra hefur náttúrulega haft það á markmið sitt að fara inn í hérna bara fara til Brussel eins rætt og auðið sko lítur á þetta sem einhvern svona hraðhlaup í handbolta því að þú þekkir nú vel til þar en þetta hérna þetta er ekki við eigum ekki að vera að spila þennan leik sem verið að spila akkurat núna
0: Nei, það nú það sem sko, það verður nú ekki alltaf stungi sláin inn þó að segja hraðiflug, sko.
1: Nei, það alls ekki.
0: En hérna, sko, en
1: hins vegar... Þú voru vörnina sterka.
0: Já, það sko, þetta bara svolítið ágefni og ekki bara svolítið, þetta bara heilmikið ágefni fyrir þjóðin alla. Að sko, núna með Seðlabankar, það það óvistu þáttur hvort hann hækkar eða lækkar eða stendur í stamið stýrivexti, en allavegna þeir á einhverri leið og allt búist í því að þeir hækki. En það líka meina verðbólgan svona fyrir ofan hérna þetta markmið og sko hvað hægt Lilja að gera til og hvað þarf að gera til þess að stýrivexti fari niður?
1: Já, það sem þarf að gera, það þarf að menn hið opinbera þarf að láta af öllu þessum hækkunum sem þau hafa verið í atvinnulífið verður að koma í veg fyrir eins og þau mögulega geta það launaskrið sem hefur verið vegna þess að kaupmáttur launa hefur haldið sér þokkalega þrátt fyrir allt, við erum að horfa líka til þess og mér hefur fundist svo ég bara segi það, mér hefur fundist það sem maður hefur séð frá ASI og ég nefni þar Höllu Gunnarsdóttur mér hefur fundist verkalýðshreyfingin hafa nálgast þetta af mikilli skynsemi en ég verð bara fyrir miður að segja það að það sem maður hefur séð útspil ríkisstjórnarinnar í þessum efnum hefur bara verið akkurat ekki neitt og þessuna komum við með þessa tillögur, við komum með tillögu um það að, að hér mætti til að koma til mótsu það sem að gerast, lækka virðisauka skatt á mat tímabundið með að við erum að ná niður þessari verðbólgu og erum að, að kominni í, í hérna niður fyrir til þess að ákvæði verðbólgu, til þess að ákvæði kjarasamninga myndi ekki virkjast og líka að það sé styrkari hagstjórn hjá hinu opinbera við höfum séð bara líka miklar skattahækkanir og hvað gera skattahækkanir nú þær hækkar þá verð á vöru og þjónustu hjá þeim sem veita það ef ríkisstjórnin væri til að mynda með meira gagsa í því sem hún var að gera næstu tvö árin með að verum að ná tökum á verðbólku þá myndum við ná fyrir tökum á verðbólku
0: já Já, já, en telur að sé einhverja aðra leiðir sko, eru háir vextir, stýrivextir til dæmis orðnir bara hluti af vandan,
1: ég
0: má
1: meina,
0: segja það
1: Já, ég meina það segir sig, sjálft að, að þegar fjármagnsgjöld eru kannski hjá meðalstóru fyrirtæki eða nokkuð stóru fyrirtæki það fer kannski úr 300 miljónum í 900 miljónir hvað gerist þá? Einhverstaðar þar fyrirtækið að, að eiga fyrir þessum auknu fjármagnsgjöldum. Sko, það sem gerist alltaf, það er bara leið og þú missir verðbólguna frá þér eins og búið að gerast og tekur það langan tíma að styrkja svo kallega kjölfestu verðbólgu væntinga.
0: Já, já.
1: Að því að þú treystir því ekki sem, hérna, hvorki sem launþegi eða sem atvinnurekandi að þú sérst að ná þessari verðbólgu þannig að þú byður kannski hærri laun en hérna kannski þú þyrftir gagnvart atvinnurekandunum og hann kannski veitir þetta líka vegna þess að veist, hann hefur áhyggjur á því að, að hérna, hann get ekki haldið í þig veist, það, bara, það sem er bara að gerast núna í hagkerfinu það bara óvissa og Já. Óvissa er alltaf mjög slæm og við sjáum það til að mynda að það mikill samdráttur í atvinnuvega fjárfestingu ef við kíkjum á fyrsta ársfjórðung og líka þegar verður svona óvissavarandi hvert þjóðin stefnis varandi Evrópusambandið það kostar líka þannig þegar fólk heldur að já, heyrðu, ég ætla nú bara að mæta þarna og, og hérna segja já og að það kosti samfélagið okkar ekki neitt það alrangt það kostar bara þjóðaratkvæði greiðslan kostar 2 miljarða. Það að fara í aðildarviðræður og hafa stjórnsýsluna upptekna í því í 2-3 ég veit ekki hvað langan tíma það kostar líka vegna þess að þú ert ekki að einblýna á þá kannski brýnari verkefni eða verkefni sem þyrtu að leysa fyrr. Ég ætla að nefna kannski eitt í þessu samhengi sem Ég verð ekki fengið mikla athygli, en ég get lofað því að fengið mikla athygli ef ríkisstjórnir væri ekki þessar ESB vegferð sinni. Atvinnuleysi ungs fólks búið að stór aukast síðustu tvö árin og við erum að tala það að held, fyrir ári, hvort að á aldrinum 16 til 24, að það hafi verið 2000 ungmenni sem voru á natinu. Þessi tala í dag orðin 5.000. Atvinnuleysi algjört eitur í beinum okkar framsóknarmanna. Því að við erum með þessi einföldu en klassísku gildi sem vinna, vöxtur, velferð. Þegar unga fólkið okkar á erfitt með að fá vinnu þá skaðin að því, hann ekki bara á því ári sem einstaklingurinn fær ekki vinnu, heldur það getur náð inn til framtíðar vegna þess að það ekki verið að efla færni, þú ert ekki þáttakandi á vinnumarka og öðru slíku. Og ég hveti þess að það sé ráðist í rót vandans þarna, bara hvað er að gerast, af hverju er þessi mikla aukning og hún mun meiri hér á höfuðborgarsvæðinu, en á landsbyðinni Veist, þetta er ekki,
0: en hver er skiptingin Íslendingar erlendir aðalir?
1: Ég hef ekki skoðað það.
0: Nei, það getur skipt verulegu máli vegna þess að hinga hafa bara komið aldeilis margir sem eru á þessu unga verbili. Þannig að það þarf alltaf að skoða það líka í þessu samingi að við erum kannski að fá fólk til landsi sem að er ekki fara að sækja vinnu.
1: Já, það er ekki, við það verður að taka á því vegna þess að hérna, bara kerfið, velferðakerfið okkar, það þarf að passa upp á það.
0: Já, já, það allan daginn,
1: allan daginn.
0: Já, það nú það, en varðandi þetta, Lilja, með þess að sko stýrivexti og núna að hérna, nú kannski ekki til lögum sem skilta Seðlabankan að hækka vexti þó þeir hafi heimildina, þá þurfa þeir ekki gera á jafnvel þó að sko að þetta sé orðið og mjög hátt hlutfall sem í mínus, en þeir þurfa ekki að gera það, en hvað getur ríkisjóðin sko gert þess og núna hvað á hún bara heila að gera núna þó hún sé á kafi í ESB, hvað getur hún gert þess að bregðast við hér innanlands hvað veldur þessu það sagt gerðan að þetta séu ytri verðbólga sem að myndist, það bent á olíuverð og það tala stríðsástand og annað það á alltaf þessi ytri þættir en það ekki skoða finnst manni, hvað að gerast hér innanlands, það ekki meiri eisla
1: Nei, ég meina það við sjáum alveg að hagkerfið hefur verið að kólna og sem ætti að auðvitað hjálpa til. En gallin bara að sjá að við erum í raun og veru farin að horfa upp á svo kallega bara kreppu verðbólgu. Það að segja lítill vöxtur og há verðbólga. Og eina leiðin, hún er svo að vinna með líkil hópum í samfélaginu samvinna, setjast niður viðurkenna vandan sjá hvar vandin liggur og hverfa að braut þess að vera með þessar stöðugu hækkanir í mínum þess að ég held að þurfa að gerast á Íslandi og ég tel að sé verðugt verkefni næstu ríkisstjórnar og ég myndi vilja að sjálfsögðu taka þátt í því það að vinda ofan að þessari gríðalegu verðtryggingu við erum orðin það auðugt samfélag með mikinn sparnað að við eigum að geta fundið út úr því hvernig sé þetta lána húsnæðis lán á með betri langtíma vöxtum en nú Það sem ég tel að þurfi að gerast að það þarf að stokka þetta upp og það þarf að fara í meiri kerfisbreytingar til þess að hérna, vinda ofan að þessari miklu verðtrygging því að þú veist, það er svo mikil verðtrygging núna í gangi og hún hefur verið að aukast að þá verður þetta svolítið svona sjálfkrafa hækkanir og við verðum svolítið svona sem samfélag að horfast í augum við það og hvernig við vindum ofan á því það er auðvitað hægt að gera það í kjarasamningum það er hægt að búa til hina á þessa kvata til þess að svo megi verða og það má ekki bara svo ég ítreki aftur það ekki hægt til að mynda að hækka vörugjöld þannig að það leiði af sér þessar hækkun þó að þetta sé einskiptis að þá hefur þetta bara einhvern veginn þá bara verðbólgan eins og maður segir á svona hagfræði djartum, hún bara svo, eða sko stykki, hún bara svo þrálátt.
0: Já, en bara aðeins lýlega að við förum auðlýsingar að hérna langar að varpaði fram að þú talar kerfisbreyting og það þurfa að grípa til róttakar aðgerða. En nú til dæmis eins og bankarnir, þeir eru nú þessar stofnarnir sem eru að lána hvað mest jafnvel og lífeyrissjóðirnir en til húsnæðisuppbygginga. En hérna segir mér, nú eigum við Landsbankan miskusti ennþá. Grundvöllur fyrir því að breyta lögum um Landsbankan og gera hana eins konar samfélagsbanka, þar sem að það væru skilist lægri vexti til húsnæðis uppbyggingar eða banna eftir við til ESB-regluna það. Það þarf líka að túa það.
1: Nei, meni, það sem verðum bara að gera, við verðum að fara yfir bæði það regluverk og það sem er í gangi hérna til þess að minnka fjármögnunarkostnað.
0: Mm.
1: Punktur.
0: Já. Það bara þarf að gera. Ekkert flókið.
1: Nei.
0: Erðu,
1: allt hægt.
0: Já, allt
1: hægt. Það sem við vilji vegur.
0: Já, þú segir það mitt, Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins, góðu gestur hér á útvarpi sögu. Við ætlum að fá auglýsingar og höldum svo áfram hér og eftir og þá ætla ég að fara með hana Lilju í Evrópusambandsumræðuna og heyra hvernig hún lítur á málin. En þeir eru að hlusta á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komiði sæl aftur útvarsaga hérna megin og þið hinu megin og hjá mig hér Arnþrúði Karlsdóttur en Lilja Alfreðsdóttir formaða Framsóknarflokksins og fyrir ráðherra. Lilja, við erum að ræða náttúrulega þessi efnaðsmál og nú förum við yfir í Evrópusambands umsóknina eða öllu öllu þjóðaratkvæðagreiðsluna sem framundan og þar sem hangir á spýtunni þar, hvernig sérðu þetta Lilja á því í Framsóknarflokknum, hvernig lítur þetta út fyrir ykkur að þarna bara allur aðdragandi og framsetning er við að horfa á nægjalegar upplýsingar?
1: Já, ég kannski fyrst byrja að nefna það á flokksþinginu hjá okkur í febrúar. Mm. Þá var ályktað að hagsmunum Íslands væri betur borgið utan Evrópusambandsins, þannig að Framsóknarflokkurinn er með mjög skýra stefnu í þessu. Varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna sem verður núna 29. ágúst.
0: Mm.
1: Það hef ég alltaf sagt að það eru þetta mjög mikilvægt að hérna að þjóðin geti kosið þetta mál. Það hef ég alltaf verið hlitt því. Það sem ég hef hins vegar sagt er að það er mjög mikilvægt að allar upplýsingar séu á borðinu. Það er bara að nefna nokkra þætti í því. Forsætisráðherra sagði 16. febrúar í þingi að eftir samtöl hennar við háttsetta embættismenn að þá væri eitthvað að semja Við höfum gengið eftir því að fá fundagerðir eða fá eitthvað efnislegt það, en það hefur ekki fengist. Og maður hefur verið að velta því fyrir sér, er þetta eitthvað spjall við kaffivélina, þú veist eins og gerist og gengur, eða er þarna eitthvað raunverulegt? Og ef það er eitthvað raunverulegt, eins og bæði, bara eins og forsætisráðherra hefur sagt á alþingi, þá myndi ég telja að það væri mjög hjálplegt fyrir umræðuna að það kæmi fram.
0: Mm-hmm.
1: Við margsins ítrekað og óskaði eftir upplýsingum þessa meintu bara þessa fundi eða hvað svo sem þetta það kemur ekki frá forsætisráðuneytinu. Í annan stað sjáum við þetta það að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra hún auðvitað bara fer mjög hratt og örugglega í það leið og hún verður utanríkisráðherra að styrkja tengsli með Evrópusambandið.
0: Mm.
1: Það má sjá það í öllum hennar samskiptum og hér hafa auðvitað komið mikið af hennar kollegum svona til þess að styðja við bakið á henni í þessari vegferð, ESB vegferð. Utanríkisráðherra segir að rauðu línunar séu auðlindinur okkar. En þá segi ég á móti sem ég auðvitað bara hjartanlega ég algjörlega fylgjandi því það bara algjört lykilatriði fyrir fyrir Ísland og íslenska hagsmunni að yfirráði yfir íslenskum auðlindum séu áfram hjá íslensku þjóðinni en ekki út í Brussel.
0: Ja.
1: Ef þetta er stefna viðreisnar af hverju bara verið að ræða að við þurfum að halda yfirráðum yfir einhverju sem við höfum nú þegar yfirráð yfir.
0: Mm-hmm.
1: Ef þetta er það sem er hérna í þessum pakka, af hverju bara ekki sjávarútvegsstefnan og landbúnaðarstefnan bara tekin út fyrir?
0: Undanþegin áfram eins og í ES.
1: Já, bara hún ekki eins og til umræð.
0: Nei, við erum með hennar samning nú þegar.
1: Já, af hverju þá bara ekki ef þetta er svona mikið hjartansmál hjá utanríkisráðherra og hún nú búin að vera svona mikið í Brussel Akkur kemur hún þá ekki hingað Sigrir Hrósandi og segir eins og þið kæra þjóð veit ég þetta á minni minn flokkur hefur barist fyrir þessu og að því að það svo mikið skilningur í Brussel á breyttu landslagi í heiminum að þá hafa þá hefur framkvæmdastjórnin og stækkunarstjórnin fallist á það að Ísland þurfi ekki að undirgangast sameiginlegu sjávarútvegsstefnuna eða landbúnaðarstefnuna. Væri það ekki bara svolítið æskilegt?
0: Nei, við erum náttúrulega bara með þennan samning núna.
1: A, nákvæmlega.
0: Af hverju þurfum við eitthvað að fara að breyta hún?
1: Já, það vegna þess að það verða á öllum líkindum breytingar þar á og ástæðan fyrir því að, ég hef þá staðfestu trú að okkar hagsmunum sé betur borgið utan Evrópusambandsins er svo að það markmið fórustufólks í Evrópusambandinu að þarna verði umfangsmikill ríkja samrunni en hann ekki byggður á auknu líðræði til fólksins í Evrópu vegna þess að framkvæmdastjórinn ekki kosin hún úrsula fóndi lægin Mm-hmm. Ég hef nú hitt hana hérna,
0: já, já.
1: Og hérna hún ekki kosin í beinni kostningu
0: nei.
1: Og það alltaf þannig að það sem bara og ég þekki það, ég meina stundum hefur gengið mjög vel í pólitikinni, það gekk ekki vel í síðustu kostningum og þá þarf maður að endur nýja og maður þarf að fara í að endur skoða það sem vorum að gera hvað gerði við vitlur, hvernig fáum við umboð sterkara umboð aftur, þetta hellingsvinna sem þú ferð í en ef þú ert bara tilnefnt af ríkjahópi og, ákveðni svona eins og gert að það bara það býr ekki til þessa ábyrgð sem þú hefur gagnvart fólkinu sem þú ert að vinna fyrir
0: það ekki lýðræðislega kostningar í hringum slíka
1: Nei,
0: slíka,
1: og það má ekki gera já það má ekki og menn segja já það kosið til Evrópuþingsins en við verðum með sex þingmenn og þetta eru ekki þetta eru notabene þetta eru ekki þingmenn sem eiga að gæta sérstaklega íslenskar hagsmuna heldur þeir eru í með öðrum þingmönnum sem eru með þeim í flokkum hvort það sé hægrið að vinstri annars slík þannig að þetta bara gjörbreytt landslag og við bara lítum á ég menna normenn ekki hérna,
0: akkurrekki
1: vegna þess að það út að nákvæmlega suma hérna ástæðu og að, hérna að íslendingar eru mjög skeptískir á að þetta henti íslenskum hagsmunum þó að þetta sé akkurat núna svona til helminga ég hefst það líka svolítið hérna, mér hefst það líka ríkistjóðnir að draga fram hérna Karl Bildt og, Bonnevik hvað segja kannanir í Noregi núna? Það, er vaksandi
0: mjög vaksandi
1: fylgi við
0: neyið
1: og eigum ekki bara horfa til þess og Svo finnst mér í raun og veru, ég hef aldrei, bara að því ég var að nefna í fyrsta lagi að við ekki fengið neitt í hendunar af hverju að það sé eitthvað að sækja, að semja, hvað fórsætisráðherra. Utanríkisráðherra hann hefur ekki sýnt okkur fram á það að með samfarandi hætti að við sem algjörlega undan þegin sjávarútvegs og landbúnaðarstefnunni. Í þriðja lagi ætla ég bara að nefna það að það sem hefur verið notað að mikið hjá ESB sinnum eins og DB aðgistinni og að heimsmyndin sé gjörbreytt heimsmynd og þess vegna þurfum við að fara inn í Evrópusambandið og vísa mjög iðulega til núverandi forseta Bandaríkjana hvað að gerast í Bandaríkjana? Það kom könnun í gær að stuðningu við, forsetan, hann hefur aldrei verið minni Nú eru hérna midterms eða hérna kosningar í Bandaríkjunum. Trúir einhver því sem að meta stöðuna ískalt að þetta sé megin ástæða þess að Þorgerður Katrín sé að sækjum í að verða að Ísland verði aðeila Evrópusambandinu. Hún stofnaði heilan stjórnmálaflokk þetta mál Þetta innanríkismál sem Íslendingar að fást við. Við eigum auðvitað bara þétta raðinar þegar það eru ytri ógnir og menn bera mjög oft grænlandsmálinu fyrir sig.
0: Mm-hmm. Það er að nota það áttu núna.
1: Ég skal bara vera alveg hreinskilin. Mm. Mér hefur hérna, ég ekki hrifin af yfirlýsingum forseta Bandaríkjanna varandi Grænland. En hefur hann látið til skara skríða? Hefur hann farið þarna?
0: Já.
1: Hann hefur ekki gert það. Og af hverju? Vegna þess að það, ég skal hérna það bara þannig að innan varnarmálaráðuneytis Bandaríkjanna segja líklega, nú ég að gefa mig það, háttsettir aðilar. Við erum ekki að fara í stríð við okkar mestu og bestu bandalagsþjóðir og það villum bara þannig til að Danmörk hefur staðið sér mjög vel sem styrkur bandamaður í Atlantshafsbandalaginu og í samstarfi við Bandaríkin. Og hvað gerðu Danir? Fóru Danir að taugu? Það gerði Mette Frederiksen ekki. Hvað er hún að gera núna? Hvað er að gera snúna?
0: Það er bara samninga við
1: þeirra. Já, það er mjög...
0: Þetta er samningatækni að segja þetta að kaupa
1: það. Það er mjög náið samvinna núna á milli Danmerkur, Grænlands og Bandaríkjana og að því að ég mikill líðræðis og sjálfstæði sinni. Ég rosalega mikla trú á sjálfstæði þjóða og líðræðinu sem ég tel hafi þjónað okkur Íslendingum einstaklega vel frá því að alþingi var sett svo ég fari nú bara alveg inn í hérna setningu þingsins 930 það ekki tilviljun Arthrúður, að það gengur vel á Íslandi það vegna þess að svo líðræðis hugsjón og að við ráðum okkar málum sjálf alveg frá, sko ég bara ætla alveg að fara svona dramatísk, af því ég mjög gaman af hérna og ég veit fátt skemmtilegar en að lesa Íslendingasögunar og miðalda bókmenntir okkar sem eru nú alveg hérna einstakar á heimsvísu.
0: Já.
1: Það vegna þess að við erum mjög meðvituð það hlutverk sem við höfum í okkar samfélagi. Við vorum bændasamfélag hér þegar var að vera að stofna til hérna til alþingis hérna í hétu forna
0: já.
1: Og þetta hefur alltaf fyllt okkur
0: Já, við kannski erum ekki fengum ekki líðræði sjálf sér, við erum ekki líðræðisþjóð í þeimskilningi á þeim tíma en vissulega stoppsettum en alþingi
1: Jú, en það eru þetta þannig að við erum með við erum fyrsta ríkið bara þjóðin sem nær það sem stofna til alþingis á yfir heilt ríki.
0: Já.
1: Það voru þekkt svona hérna borgarþing eins og í Aþenu og í London og Gulaþing og svona. En auðvitað það líðræðislegt að það séu því að þegar goðorðin voru sett á lakkinnar og menn hittust á alþingi til þess að leysa sín mál og lög voru sett og það verið að vera að
0: gera það. Jú, þetta er svo fyrst að vísbyndi galla til góðarnir náttúrulega réðu en Lilja, nú gaman að tala þetta við þig en ég ætla samt aðeins að fara með til Evrópu því að tími næðir áfram að og vildi koma við aðeins í sæði þjóðaratkvæðagreyslu nú er þetta orða þannig að hvort við maður hefði alltaf viðraður og ný við Evrópusambandið þetta orða á ný þýðir og nættilega það verði haldið áfram sem frá var horfið árinu 2009 og með hlýsjón að þeirri umsókn fulla aðild sem þá var lögð fram það er raun og veru kannski svona það sem við höfum í dag til að miða við að það var sótt fulla aðild 2009 og núna ef að halda áfram eða samningum eða það sem frá var horfið þá það þessi umsókn sem gildir það stendur hvergi neitt í lögum það að það þurfi að halda aðra eða halda þjóðaratkvæðagreiðslu út af þessu ertu viss það og samfæðum að við fáum einhverja aðra þjóðaratkvæðagreiðslu það verður staðið það verðum aftur komin að traustum sem vorum að tala
1: það var menn sögðist mættu hér með sleggju sögðist alltaf nánuði verðbólkunni það er eitt og annað sem menn sögðu að það þyrfti 70% stuðning afgerandi stuðning þjóðarnar okkur var líka sagt að það þyrfti að leysa úr þeim efnaðars áskorunum sem Ísland staðið frammi fyrir eins og verðbólgunni. Þannig að það búið að segja ýmislegt. En ég ætla samt að gefa mig það að nái þessi ríkisstjórn verði já sem ég mæli eindregið gegn að verði niðurstaða. En gefum okkur það að þá hérna ætlaði ég nú bara að trúa því að fólk standi við það en það samt auðvitað óbáslega og ég var mjög hérna það kom mér verulega óvart þegar við heyrðum forsætisráðherra að segja að ef hún hérna teldi að samningurinn var ekki nógu góður þá fær hann bara ekki tveri þjóðina hún hefur sagt þetta
0: já.
1: Þannig að sko þess að ég segi kannski bara að trúa sko mér finnst þetta bara einhvern veginn svona mér finnst þetta bara ekki alveg sambúðið íslenskri þjóð mér finnst það ekki sambúðið hvernig hefur að slá í og úr og það sem bara blasir við okkur núna er klofin þjóð og hérna ég ætla samt að segja að mér finnst allt öll umræða bara eins og hérna mér finnst hún af henni góða En það hins vegar þannig að þegar það eru mikil átök svona stórt mál að þá verður mjög yðurlega töf á öðrum framfara mál. Það er ekki takt að horfa fram hjá því.
0: Nei. En Lilja, ég verður að spyrja þér svona síðustu að það talast dálítið það að með því að fara í Evrópusambandi þá fengi fólk ódreira mataverð og verðlag myndi lækka hérna það væri betri möguleikar að fá lán evra myndi lækka hjá okkur vextina og þá nú tala sérstaklega evru en líka jafnvel ef við færum bara í Evrópusambandi þá myndi það gerast svona nokkuð sjálfkrafa hvernig á að skilja þetta? Nefna Ísland gengur
1: Já, ég, í sko, landbúnaður eru þetta hérna skiptir okkur í framsóknarflokknum gríðarlega miklu máli og hann er þannig að það sem hérna mun gerast fari Ísland í Evrópusambandið á tollverðir fer að þá erum við ekkert að fara að horfa hérna þá verður íslensku landbúnaður bara hann verður ekki til í því formi sem við þekkjum í dag það talið að hvíta kjöti fari það ráði ekki við samkeppnina frá þessu risa búum vítt og breytt Evrópu
0: það eru versmiðjubú
1: bara versmiðjubú og þetta er ekkit hérna og við mögum vera gríðarlega stolt af þessum heilnæma og landbúnaði sem hér og það fæðu öryggi sem eyjan hefur í dag Evrópu sambands aðild hún sjálfkrafa eða kíkja í pakkan það er ekkit fjallað matvæla verð per se ef við lítum bara því að það alltaf gott að líta til reynslu annara ef við fer hérna í tilfelli finna þá held ég að afurða verð til bænda við lækka 40%
0: já.
1: Verð á matvælum hvort það hafi lækkað á bilinu 10-20 en gekk svo einhver leið tilbaka ég tel að það sem muni gerast förum við inn í Evrópusambandið er að það verða bara óbúslega miklar og mjög skaðlegar breytingar sem muni eiga sér stað til að mynda á íslensku landbúnaði og það er alveg rosa fórn
0: Já, en þá Lilja, sko, það bara eins og þetta það tala þetta svona, við heyrum það, að við ætlum bara að kíkja, við ætlum bara að kíkja og sjá hvaða samning við fáum og svo bara ekkit endilega víst að við fáum aðra þjóðaratkvæðagreyslu að því raun og veru þessi þjóðaratkvæðagreysla heimildin sem að bíða eftir til þess að klára dæmið, en þetta tal að þetta sjálfkrafa lækki við förum inn í ESB hvað segirðu það það ekki inn í þessum samningi það þá tengt evrunni
1: Já, sko, menn verða alltaf að sko, hérna fjármálefnaðarsráðherra fékk erlenda sérfræðinga til þess að gera skýrslu gjaldmiðlin og Þá í fréttatilkynningu frá fjármálaefnaðarsráðherra þá sagt að ábatinn á krónunni sé líklega, kostnaðurinn á krónunni sé líklega meiri en ábati. Það var engin hérna kostnaður ábata greining gerð, það var bara litið á kostnaðin.
0: Mm-hmm.
1: Við verðum auðvitað átt okkur á því að við erum mjög, hagkerfi okkar er mjög frábrugðið hagkerfi Dana,
0: mm-hmm.
1: Svíþjóðar og Finna.
0: Mm-hmm.
1: En hagkerfið okkar er mjög líkt því sem gerist í Noregi. Hvað á ég við? Þetta eru auðlinda hagkerfi.
0: Mm-hmm.
1: Þó að allt í tengslum við hugverk og útflutningur hafi sko vaxið sko áttfaldast á þessum tíma en þá enn mikið á útflutningi í þessum auðlinda greinum því haldið fram að krónan hafa auðvitað mannstað þá var mjög oft sagt að krónan væri svo sveiflukenndur
0: gjaldmiðill
1: það er ekkert það hérna krónan hefur verið stöðugri en, mm. en mjög margir gjaldmiðlar og krónan er ekkert

0: líka. En eins og ég segi, ég bara hérna ég mun greiða hérna bara klárt nei og bara á fullu hérna að vinna að því í framsókn og með hérna áfram Íslandi og ég bara hvet alla hérna hlustendur sem eru á því að okkar hagsmunum sé betur borgið utan Evrópusambandsins að vera í sambandi við okkur, leggja baráttunni lið, það að styttast í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, það er mjög mikil stemming hjá okkur og það gaman og ég bara hvet ykkur til að vera í sambandi við mig og bara keyra þessa baráttu áfram.
1: En Lilja, mér við samt úr það svo segir og fleira var sagt að tala svona á léttu nótum hlutina að segja, nei, akkur ekki bara kíkja hans í pakkan.
0: Þetta ekki létt, sko.
1: Já, akkur má ekki fólk bara fá að sjá samning, bara sjá hvað okkur býst, hvað í bóði. Er þetta, sko, óábyrgt eða er þetta blekking?
0: Þetta mjög óábyrgt vegna þess að það sem þú gerir á hún ferði svona vegferð er... Þú gerir þetta alvöru greiningar á því hvaða þýðingu þetta hefur fyrir gjaldmiðlinn, hvaða þýðingu þetta hefði fyrir sjávarútu, hvaða þýðingu þetta hefur fyrir landbúna öðru slíkt, þú kemur og hérna kemur með upplýsingar, hlutlausar upplýsingar, sem ekki búið að gera.
1: En ef að við tækjum upp evru til dæmis að Ísland væri með sömu mynt og eins og Þýskaland og Frakkland og Ítalía, hvernig getur einn vaxta að tala hentað öllum þessum ólíku hagkerfum?
0: Ég skal bara uppmenna það er ég meina ef álver lækkar á Íslandi og verð á sjávar fangi, það hefur bein áhrif á hagvöxt á Íslandi að því útflutningu dregst saman. Heldur þú að það hafi sömu áhrif á Þýskaland eða Frakkland? Svariði bara einfalt nei, það gerir það ekki. Krónan hefur nýst okkur sem högt yfir, þvert á það sem skýrsla fjármála efnahagsráðherra segir, en það Seðlabankinn búin að bara rekja þann málflutning í 98 athugasemdum sem ég hvetlu stundur til að kynna sér ef þeir eru einhverjum vafa um gjaldmiðlinn. Gjaldmiðlinn hefur reynst okkur vel, Paul Krugman sagði hérna ekki fyrir nokkrum árum síðan, hann sagðist ekki skilja þannan áhuga á evru fyrir Íslendinga, það hefur líka komið í ljós að útflutningur, margir hafa sagt að 70% að fara til evru ríkja, það ekki rétt, með margsinni sagt þetta.
1: Já, já. Það alltaf álið 46% sem að fara lengra. Það er bara bara í höfn í Rotterdam búið. Já. Þannig að það. En Lilja, það tíma okkur er bara búin, þetta líður rátt á gerfi rátt á öll.
0: Eins og Pálmur Gunnarsson.
1: Já, eins og Hansson. En hérna, ég er bara að þakka að kella fyrir komuna og þetta verður að tilsett. Við bara heyrðum svo síðar í þér og ykkur framsónumönnum. Bestu takk fyrir komuna.
0: Takk sem er leiðin.
1: Lilja Alfreðsdóttir formaður framsónaflokksins. Fyrrum ráðherra Arthúr Karlsdóttir þakkar henni fyrir og ykkur góður hlustendur verðið sæl.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út á sögu. Ég heiti Hjördís Vinjarsdóttir og sit hérna í hljóðverunni í Skipboltinu og hjá mér eru feir viðmælendur, arkitektar, Magnús Skúlason sem arkitekt náttúrulega og hann líka fyrirverandi framkvæmdastjóri húsafriðunarnefndar ríkisins og Pétur H. Ármannsson. Hann einnig hérna fyrir utan það var arkitekt, þá var hann líka sviðstjóri húsverndar sviðs þetta of langt fyrir mig til þess að muna þetta þú útskýrði það betur sjálfur eftir hann líka rithöfundur og gefið út fjölda bóka þetta arkitekta Manfred Vilhjónsson, Guðjón Samuelsson og fleiri og það núna ný bók eftir Pétur og Albinu Tórtarsson sem kemur út núna í september sem fjallar verk hérna faðir Albinu Sigvalda Tórtarsson verið velkomnir báðu tveir ef við byrjum á þér Magnús Ef þú var kannski svona aðeins segir hlustandi frá svona bara pínulítið þína menntun og kannski störf og kannski eitthvað starfið þurfa að standa framkvæmdastjóra húsafriðunarnefndar ríkisins og fleira. Ef þú kannski segir okkur aðeins frá því, stikla svona stóru.
1: Já, eftir að vera í menntaskólum í Reykjavík á sínu tíma þá fór ég utan til náms til Englands og útskrifaðist frá Oxford School of Architecture
0: á
1: sínu tíma.
0: Mm-hmm.
1: kom heim og synti hérna nokkrum verkefnum, það var ekki mikið að gera þá flutti til Noregs og vann þar í tvö ár á fínni arkitektastofu þar
0: Já.
1: Kom síðan heim og rak hér teiknistofu 20 ára skeið Já. Og var ég gerist framkvæmdastjóri húsafriðunarnefndar
0: mm-hmm.
1: ríkisins
0: Já. Frábært og Pétur ef að þú getur aðeins nú sagt pínlítið sambarlegt og útskýrt betur starðið á hérna húsa en að minnja stofnun
2: Já, ég hérna var líka í menntaskólum í Reykjavík og var stúdent 1980 og
0: Já.
2: Fór svo framhald að því til náms í arkitektur við háskólan í Toronto í Kanada og útskrifaðist það 1986
0: Já.
2: Og svo eftir það tveimur og setna fór ég í framhaldsnám í arkitektur við Cornell Háskóla í Bandaríkjunum, þannig að ég svona Norður-Ameríku menntaður.
0: Já.
2: Nú, ég hef minn ferill sem arkitekt svolítið sérstakur því að ég hef aldrei rekið eiginlega teiknistofu, ég hef vissu unnið svona einhver smæri verkefni, en ég réðs nema, ég hef starfað á teiknistofu með öðrum, en ég 1993 þá var ég ráðan til listasafns Reykjavíkur
0: Já.
2: Og var þar í forsvari fyrir sérstaka deild byggingalist sem að starfaði þarna skeið en, og ég var í því starfi svona fram til held ég 2005-06 og þá hætti ég en þessi deild hún lagðist í miður niður það var sorglegt á að segja en arkitekturinn hefur ekki einhvern megin fengið sinn sess í safna og menningar umhverfi landsins mér finnst það mjög miður fyrir utan kannski bara stjórnsýslu húsvendamála en svo árið hérna 2013 þá réðst ég til minjastofnunar Íslands sem að þá var nýbúna hafði nýjórið til við sameiningu fornlega vendar og húsafriðuna nefndar
0: Já.
2: Og þess að tvær minnistofnanir runnu saman í eina og ég var ráðin þar sem sviðstjóri húsvendarsviðs
0: það var það sem að vaðist með svona tungu þakkaði kærlega fyrir að hjálpa mér með þetta
2: og
0: ert þar enn sem það
2: störfum þar er enn í dag, já
0: ásamt ritstörfum
2: já, ég hef unnið það svona bara í auka tímum
0: og kennslustörfum líka eitthvað.
2: Jú, ég hef kennt lengi námskeið við Listaháskóla Íslands eiginlega alveg frá stofnun um íslenska byggingar listasögu og gera enn
0: Fyrir þá arkitekta nefndur leikin?
2: Jú, það var í upphafi sko fyrir allar hönnunagreinar en svo í setni tíð engangu fyrir arkitekta.
0: Já, hvað skal maður byrja þegar á svona miklu að taka hérna, mér langar þess að ræða eins skoðun ykkar og þið hafi báðið tjáð ykkur þessar breytingar á borginni og öðrum sveitafélögum, kannski mest borginni. Þessa stefnu, þessa ofurþéttingastefnu sem hefur verið við líði sem að hérna, fólk er bara stöðut að tala allstar og alltaf, hvort sem að fyrir sund eða er í búningaherbygginu þá er fólk að tala skipulagsmál og það verðist líka að vera talsvert þöggun í kringum þessi mál, sérstaklega með þeirra sem að þekkja best til eins og arkitekta og annara sem að koma að þessum málum. Hvað finnst þér bara reykja, hvernig hún að breytast Magnús og hvernig getur svona aðeins upplýst okkur með eitthvað svona greinu sem þú hefur verið að skrifa í sambandi þessum mál?
1: Já, sko, fyrst myndi ég vilja nefna það að gerð náttúrulega deiliskeipulags er rosalega mikilvæg fyrir alla, ekki bara þá sem eiga lóðunar heldur líka þá sem að búa í borgin eða örkomandi sveitafélagi.
0: Já.
1: Og þess vegna ábyrð sveitafélagi sem hún alveg gríðarlega mikið vegna, þetta byggð sem að mun standa langa tíma.
0: Já.
1: Og það sem hefur gerist í Reykjavík er eiginlega alveg óskiljanlegt vegna þess að arkitektur sem að birtist í þessu skipulagsumhverfi, hann er eiginlega að mínu mati óskiljanlegur.
0: Hvernig er það óskiljanlegur?
1: Það virðist vera sem að fegurðar gildin hafi lútið í lægra haldi fyrir magni.
0: Já.
1: Og gæðin hafa setið hérna á hakanum í staðinn. Þannig að það virðist vera sem að fjármagni hafi tekið bara völdin og það sé byggt sko nógu mikið, þar segja magn, fremur en gæði. Og fólk er núna að uppgöta það og það er bara hluti held ég af því að þessar íbúðir í þessu umhverju, það seljast verin áður. Það er að fólk er að smá sem að uppgöta það, þetta er ekki það sem fólk vill búa í.
0: Nei.
1: Það vill ekki leggja æfis barnaðan í byggð sem að Já, ég hef haldið því fram að ofhábyggð, skuggamöndandi byggð, hún sé heilsuspillandi.
0: Já, það er margir sem að segja það, mitt já.
1: Það er ekki ég sem hef bara sagt það.
0: Nei, líka læknar. Guðmundur
1: Hannesson talaði nú það í sínu ríti frá 1916, bæðinni byggjast.
0: Já.
1: Þannig að þessi þróun er mjög, mjög slæm, vægarsagt.
0: Mm-hmm.
1: Og því er oft haldið fram að skipulagsheimildir hafi hérna sem séð til stað það séð óumbreytanlegar
0: fyrir ekki að hvað sérðu?
1: Óumbreytanlegar
0: skipulags
1: áallanir sem hafi verið gera það séð að deiliskipulagi hún sé það sé óumbreytanlegt og sko borgin til að við séum aldrei lagt í það að hérna að láta á það reyna að trappa niður að einhverju viti þessar skipulagsheimildir heldur fyrir ekkar í slag við íbúana sem hafa mótmælt kröftulega oft því umhverju sem hefur boðið upp á. Og þá var ég nú að tala þéttingu í byggð sem er hluti af þessu vandamáli. Það er að segja þétta byggðina þar sem hún er þéttust.
0: Íbúana sem að geta er reyninni enga vörð sér veitt.
1: Hins vegar er eðlilegt að það sé hægt að breyta skipulagi og við höfum alltaf og fleiri reynt að fá yfirvöld til þess að breyta lögunum á þá lund að deiliskipulagi sé ekki eilíflega gildi heldur sé það endurskoða viss ára fresti.
0: Já.
1: En það hefur ekki gengið hingað til. Hins vegar, ef við göngum bara út frá því að deiliskeipulag sé í gildi, þá er alltaf þetta að ræða málið þegar við komandi lóðarhafa. Mm-hmm. Vegna að þegar upp er staðir, þá er hérna, það er bætur sem eru í vændum, það er hljóta að byggja á því hvort að við komandi lóðarhafi orðið fyrir skaða.
0: En er ekkert spáðið hvort að nákvæmlega?
1: Og magni eru gendilega, sko, það getur verið að lóðarhafin fái meira út úr sinni lóð og skipulagi ef að skipulagi er fallegt þó að sé minna byggingamagn.
0: Má var skildið halda það en er engar bætur til handa þeim sem að missa gæðin sín við að
1: frekar
0: stór bygging kemur?
1: Nei.
0: Já, en hvað finnst þér þessi mál, Pétur? Hvernig líst þér á þessu óþettingu og það sem Magnús hefur sagt og frá?
2: Sko, þessi hugmyndafræði sem að þétting byggðar hérna byggist á, hún kom fram í Bretlandi meðal annars í kringum aldamótin 2000.
0: Já.
2: Og það var gefin út gul bók sem var að mörguleiti merkilegt rit, en þar er mjög skýrt tekið fram að þétting byggðar, þetta snýrist aðalum það að í Bretlandi voru svona versmiðjulóðir, járnbrautarteinasvæði og svona sem var löngu aflagt.
0: Já.
2: Það tókst það að endurnýta fyrrum iðnaðarsvæði og breyta þeim í blómlega íbúðabyggð. Og þá var sem sagt hugmyndin að líta skona dálti aftur í tíman, líta til breskra þorpa og svona byggð, þannig byggðar, búa til blandaða byggð, ekki svona sem var í flokkuð alveg íbúðir og atvinnu, blanda þessu saman og reyna að ná aftur einhverja gæðum eldri byggðar. Þetta var svona hugmyndafræðin og það var mjög skýrt tekið fram í þessu merkariti að þétting byggðar, hún ætti aldrei að ganga gegn almanna hagsmunum, hún ætti aldrei, það átti aldrei að skerða opin svæði, græna sviði eða ætti hún að ganga gegn hagsmunu þegar íbúa sem fyrir voru.
0: Og hefur það gengið eftir þar?
2: Það veit ég nú svo sem ekki. Nei. Það nú reyndar held ég að skipulagsmál þar sé heldur fastari skorðum hér og meiri hefðir og menn eru mjög passasamir í Bretlandi eldri byggð. Þeir eru til dæmis hugmyndinu verndasvæði byggð. Eða það sem kallar á ensku conservation area og það er hún er mjög sterk í Bretlandi og þar má sko í gömlum bæjum í Bretlandi þá má ekki breytum lit á húsi eða hengjum skilti nema fá fyrir því samþykki. Og þarna er ákveðin menning í gangi sem að kannski af því að þéttbýlis hefði til dæla ung á Íslandi þá er hún kannski hafa menn ekki skilning á því hvaða gildi felst í þessu fallega samræmda heildarumhverfi, ekki bara einstökum húsum.
0: Akkurat.
2: En svo taka menn upp þessa hugmyndafræði hérna og en hún þróast einhvern veginn með árunum og yfir í algjöran óskapnað. Þar sem byggir á því að hérna fjárhagslegir hagsmunir, þeir eru látnir hafa gildi umfram allt annað. Og það sem er líka vandamál í þessu er að sveitafélög eins og Reykjavíkuborg, þau hafa fjárhagslega hagsmuni að útluta sem mestu byggingamagni. Og þetta snýst líka um
0: það. Menar það upp á hæðina til
2: dæmis. Já, það fáður meira og þannig að það er komið fjárhagslegu hvati fyrir sveitafélögið að byggja sem allra mest á sem allra þröngustum lóðum. Og þetta er alveg, og auðvitað er að þannig að skipulagsvaldið er hjá sveitafélögunum. Þau hafa löggjöfin er ekki stendur í raunin ekki vegi fyrir því að þau hafi fulla stjórn á þessu en þá koma bara inn aðrir þannig að þetta sem að Magnús nefndi það að sko þegar að stimpilla settur á deiliskipuna þá verða til bara miljóna verðmæti fyrir þann sem að fær það útlutað en það er hins vegar ekkert gagnsæi og ekkert eftirlit með því hvernig er að því staðið að gefa opinbera aðli er að gefa enga aðlu mikil verðmæti
0: En það taka þau frá öðrum.
2: En þetta byggir á því að í Erlendi sko þá er hérna, þá eru þessar byggingar víða, til dæmis á Norðurlöndunum, þá eru þessar heimildir tímabundnar. Þannig að þú hefur hennar rétt í x mörg ár, 5 ár eða 10 ár, eftir það þá hefur sveitafélagi rétt á því að endur skoða þessa útlutun og eignargjöf án þessa skaðabætu komi fyrir. En hér á landi þá hefur eitthvað með skapast svo hefð eða skilningur, það er ekki eins og hefð, sá skilningur að þessi deiliskipulags útlötun sé ævarandi eignaréttindi. Og þetta er kjarnina í því sem er þessi lagalegi, það lagalega vandamál.
0: Það er svolítið skrítið að skilja svona að hluta til sko þessa stefnu um eitt að þetta snýst allt um peninga og græða sem mest. Á sama tíma sem að þetta selst ekki, þannig að maður skilur ekki alveg hvað hérna er í gangi. Viltu bæta við
1: Já, mér langar aðeins að bæta við sko, hvernig það hefur reynst kannski Englandi þetta sem að Pétur var að tala um að árið 2019 þá voru arkitekta, þar segja velun hins konunglega arkitektafélags veitt til sveitafélagsins Norwich sem er á vesturströnd Englands fyrir byggð sem að sveitafélag hafi staðið að og þar var sérstaklega talað um byggðina sem mannvænlega, þar sem birta næði niður í öll rými, útirými og þá kemur í ljós við nánari athugun að byggðina er bara 3 hæðir max, það er ekki tærri. En sveitafélag fær þessi velun sem sagt, fyrir þessa fallegu byggð,
0: það sem allir líðin er.
1: Nútíma hús. En byggð á gömlu hugmyndinni um Garden City. Sem var í gangi fyrir aldamóti 1900 í Englandi. Þannig að þetta hefur skilað sér þessi þétting byggðar hefur skilað sér alveg í Englandi svo ég nefni þetta dæmi
0: já, já. Og þeir huga betur að þessu þó svo að þeir hafi rauninni miklu meiri birtu út af sinni ratlega við hefum svo takmarkaða birti hérna þessu við vitum þannig að það ennþá brýtna að hafa það í huga hér heldur en
1: Já, það með ólíkindu sko hvað hefur gerst í samvænti við þessa þéttingu byggðar að húsin hafi verið sko að breyka eða þykna úr skulum segja 6 metrum upp í 20 metra alltaf 20 metrum
0: Hvernig þá þykna?
1: Það hefur verið svo djúp
0: Já, löng og mjó einhvern veginn íbúðin
1: Það er bara svona breið
0: já, já, já.
1: Þannig að þá verða íbúðar þá standa þær í allar áttir
0: Já.
1: Og þá ég þetta benda á það að árið 2012 þá var byggingarreglunni breytt á þá lund að það mætti byggja íbúðir í allar áttir meðan reglugerðin áður,
0: Já.
1: Hún bannaði norðlegar íbúðir.
0: Menn eru þá ef að gluggarnir snúa, útskýri það eins
1: norðlegar? Það skildu allar íbúðir snúa vera suðlegar og hafa tvær gluggahlíðar.
0: Já.
1: Einhliða íbúðir máttu einungis snúa í suður
0: Já.
1: Og þær áttu ekki að vera stærri 50 fermetrar. Þess var öllu breytt í reglugerð 2012 til að greiða fyrir þessum þykku byggingu sem þýði það að það eru einhliða íbúðir sem snúa í norðlega ráttu.
0: Þannig að þeir báru meiri virðingu fyrir þessum staðreyndum og þessum mannlegu þörfum að þurfa ljósa birti hérna áður fyrr.
1: Já,
0: þannig að þeir kunna þetta alveg.
2: Það var miklu betri byggingarreglugerð þarna
1: miklu fyrir þennan tíma. Reglugerð.
2: Og einfaldari og miklu betri.
1: Já. Og núna hefur hins vegar orðið smá bóta á þessu, það er búið að setja einn kafla um ljós fyrst.
0: Já, þannig að bara til sko,
1: sem er nýkomin.
0: Já, það verður haldið áfram að byggja eftir þessum gömlu reglum.
1: Já, sem er þegar samþýtta.
0: Já.
1: Það er byggt, sko.
0: Já, þá þessi ekki byrjar að taka skólastunguna.
1: Já.
0: En hérna, hvernig er það? Nú þekki arkitekt að gerna svona höfunda einkenni með því að horfa á byggingar. Meira sem ég þekki sumt og ég sem ekki arkitekt. Getið þið eitthvað séð svona í fjallega þekkið þið byggingar eftir eitthvað arkitekta í dag eins og er hægt að þekkja eins og bara rithönd hér áður fyrir með byggingar? Myndið þið treyst ykkur til þess að fara hérna einhverja smá leiðsögnum borg og bæ eins og þú til þess að hann gert Pétur veit ekki alveg með þig og svona benta og þú veist þetta er þessi mál þetta er höfundaenginni, myndið þið þekki eitthvað í sundur á þessum með þessum byggingum sem eru einhvern veginn hver annar eins svona kassalega
2: Það er nú eiginlega með húsin eins og bílana að það var líka þannig í gamla dagum að þekkti hvaða bílategund var hvað og núna eru þetta allt saman einhverjir hérna blöðruskótar sem eru hannaðir í sama frívítaforritinu og það er skýringin á þess vinnu minn sem var hérna þekkti mjög vel til tölvumála hann segir allir bílar í dagur að hannaðir eftir í sama forritinu sem gerir þá alla einhverju svona strömlínu löguðum kjötbólum
0: Líftin bílsins kannski
2: stýttir þannig að þetta er saman með
0: húsin, ára, ekki húsin sko.
2: En það var þannig að hérna áður fyrr það voru þess teknist það voru fáar, það voru litlar teknist og hérna það voru yfirlega þekkt nöfn nöfn arkitektana, einstaklingana sem að unnu við veittu þessum teknistum forstöðu, þau voru þekkt en núna er búið að fyrirtækja væða flest allar teknist og þetta er bara einhver logo eitthvað fyrirtæki og það kemur aldrei fram hver er það nafnið á þeim sem er í raunin að hanna húsin það er hvergi sýnilegt, það er bara eitthvað fyrirtækisnafn
0: Þannig heldur það svona höfundar í framtíðina muni geta að skrifa um einhver arkitekta þegar þetta er svona
2: Já, þetta er aldrei miður því að ég held bara vitundin um persónengjandi höfundar rétt og ég muni þess aðalega að segja bara listræn sérkenni, það er alltof mikil einsleitni og síðan er náttúrulega alls konar aðrir þættir sem að eru hvernig byggingatækni hefur þróast efnisvalvana sem að hefur áhrif á það hvernig arkitekturinn er og ekkert endilega til bóta.
0: Nei. Þetta er ekki nógu gott. Sjáuðu ykkur að svona laust, hvernig, að sjáuðu ykkur að vonum það reysi ekki fleiri hverfi hérna eins og valskverfi eða hverfi sem er að rísa núna hjá Vífilsstöðum. Haldið bara halda áfram. Við tegum fleiri verkefni sem er búið ákveða í álíka stíl sem er ekki kannski byrjað á. Nú búið að falla frá áfram þéttingu byggjar í Grái og það líti allir á Hildi Björnsdóttir borgarstjóri Reykjavík sem mikla vonarstjörnum það að þessi verið snúið við. Hafið ykkur að smá skoðun á því hvernig þið sjáu fyrir ykkur svona nánustu hvort þið sjáu fyrir ykkur að breytinga á þessum málum til batnaðar fyrir svona mannlegri byggð og betri líðan fólks og Birtu, hvað segir þú því Magnús?
1: Sko, við stofnum svona hóp fyrir hvað tveimur árum þar sem að við komum fram með ákallum breytt við þó til skipulags og hönnunar byggðar
0: Hvað heitir þessa hópur?
1: Já, hann hét nú bara já, hvað hét hann áttur? Það var bara áhuga hópur breytt við þó til skipulags og hönnunar byggðar hann hét ekki, það sérstökur nafni og við létum fara frá okkur svona ákall þar sem við veldum hvetja til þess að borg og bæ væru mótu með hag og heilbrigði íbúa en ekki fjármagnsins og ég held að það ákall hafa haft einhver áhrif að við hlustað á þetta ákall þannig að við verum alltaf að vera bjartsýn og vona að þetta lægist eitthvað
0: ég sannfærum að það hefur haft áhrif því að sko, það er allir sammál það að kostningarnir í borginni núna í vor snýrist bara þetta aðalega og þess vegna náttúrulega verður hún náttúrulega standa undir því að halda sig við það að hlusta á fólk og til dæmis eins og með breyting á deiliskipulagi það láti nægja að hérna skella því svona inn á lögbirtingablaði sem engin les
1: já.
0: Hvað finnst ykkur það?
1: Já það þarf náttúrulega að laga sko, eins og kom fram hérna áðan hjá Pétur að við þurfum að fá þetta inn í lögin að það sé ákveðin gildistími skipulags.
0: Já.
1: Það nógu slæmt samt.
0: Já.
1: Það eitt, en síðan þurfum við að hafa einhvern veginn áhrif á það að fólk þurfi birtu, það þurfi græn svæði og fallegt umhverfi til að þrýfist.
0: Já. Svo hérna
1: vonandi... Það margar ansakað á skipulags bæði fræðingum og eins og Páll Líndal hérna sem er...
0: Einhverjum sálfræðingur, hann hefur komið einhverjum mitt í þátt.
1: Bænt á og kennir upp í háskóla.
0: Já.
1: Og þá erum við heimleikra rannsóknir að baki því.
0: Já, hann hefði talað um að hérna, nefndi það henni við tala með mig að þarna við græna gímaldi í mjótinni. Ég held að það voru svona svolítið mikill stór vendipunktur þess að við ekki upp allan almenningu á Íslandi. Þú veist, þannig yfirgang fjármagnsins. Að hérna, þar sofi alltaf fuglandi í páfagögunni, þeir haldið að það sé nótt.
1: Já, þá komum við kannski að allir sem að hérna, er taldið mikilvægt að byggingarnefnd Reykjavíkur sem var elsta nefnd borgarinnar og hafði heilmikil vald var lögð niður fyrir nokkrum árum þannig að það var til þess að þetta eftirlit með nýjum byggingum það snar vestnaði vegna þess að nú er bara til skipulags ráð sem er reynda skipuð aðlega pólitíkusum sem eru yfirleitt tiltölulega vanhæfir í sambandi við ákvarðanatöku í sambandi skipulagsmál þegar við þetta sannst ekki mikið þau mál og niðurlagning þessara nefnda var til þess að eftirlítið minkaði það var ekki, þegar byggingar nefnda til staðar, ég var neitt að formaður hennar tíma og þá voru öll mál skoðuð öll byggingamál skoðuð til hlítar og hvernig þau fóru í umhverfinu og þess aftar þannig að þar var lag til að stöðva svona vitlis og eins og græna gímaldi til dæmis þannig að ég vil sjá þessa byggingarnefnd aftur
0: Það er þetta mikill að bóta teluru Það er þetta mikill að bóta teluru fyrir þá almenning
1: Það er þetta bóta fyrir almenning og alla og byggingarlistana líka trúi ég
0: Já,
1: það er ekki allir hleyfti gegn og eins og gerti nú
0: krafa íbúa er ennþá þarna að svo að þetta verði rifið niður og flutt annað þessi bygging þetta græna gímald en hérna, nú ætlum við að taka okkur hérna stutt auglýsingahlé og ég ætla að bjóða hérna viðmælandi mínu Magnús Skúlasyni og Pétri Ormannssyni að fá þessi smá kaffi og kleinur og svo komum við aftur tilbaka eftir smá stund ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og þú ert að hlusta á útvarpssögu

0: Jæja, kæri hlustendur, þá hérna kaffi og kleinu hlið okkar búið og vonandi að hafa þið líka fengið ykkur hressingu á meðan hlustauglýsingar. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og að fjalla um skipulagsmál með Magnúsi Skúlasyni arkitekt og Pétri H. Ármannssyni arkitekt. Ef við förum aðeins yfir í hérna tvær byggingar kannski sem að eru núna að rísa eða sérst ein er að rísa og eitt er að fara rísa eitt er eiginlega tilbúið þarna hótel við Sæbrautir þekki og svo það Vesturbugtin sem búið hanna Vesturbugtir þarna við Mýragötu og liggur sérst áttin að Ánanestum að nóta granda þegar það hliðina slipnum stórt mikið hverfi ásamt með litlu svæði Hvað hefur þú þessa byggingar að segja Magnús?
1: Já Mér finnst aðra með ólíkindum að það skuli erlendur arkitekt ákveða það að hér skuli byggja kennileiti sem keppir við aðal kennileiti Reykjavíkur sem Hallgrímskirkja.
0: Já, það yfirlýst markmið, þess að var það alveg ásetningur hjá þeim að vera eins og?
1: Já, það líkur, það bara Já. Kom yfirlýsing frá honum á sínum tíma.
0: Já.
1: Og mér finnst það alltaf með ennþá meira ólíkindum að skipulagsráð skuli hafa samþykkt slíka byggingu.
0: Já.
1: Fyrir lá þarna skipula sem gerir ráð fyrir þremur turnum, mm-hmm. Ég man ekki hvað þeir áttu að vera háir, en allavega og að fáir náttúrulega sjálfsagt, en meira samræmi við það sem fyrir
0: Já.
1: En síðan var tekið á það ráða sameina þessa þrjá turna í einn turn.
0: Meita hver út á hverju?
1: Og Þetta hefur verið afsakað af til dæmis flokksmönnum samfylkingar, hef ég séð,
0: Já.
1: Að þetta hafi verið bara óhjákvæmilegt að leifa þetta vegna þeirra heimilda sem voru í gildi. Þá komum við aftur að því sem ég var að segja á þannig að það hægt að hafa ýmis áhrif á þessa skipulags ákvæmur þó að þessar magn heimildi séu í gangi.
0: En okkur heldur þetta að breysa þess að verktökunum
1: á ódýrarnakna? Mér finnst með ólíkildum að sveitafélag sem að sjá um gæði umhverfisins og taka tillit til íbúa sinna og umhverfisins að það skuli samþykja slíkt nýtt kennileiti. Mér finnst það bara, ég var bara ekki ótt til yfir það. Mér finnst að sveitafélag eins og Reykjavík að sjá til þess að slíkt gerist ekki.
0: Er eitthvað slíkt í byggingareglu að gera mig gildi sem
1: Nei, það ekki, það ekki þar í nötni reglu að gera,
0: Nei, að þeir skuli taka tillit til umhverfisins.
1: Jú, þá dættu mér í hug hérna bara skipulegs reglugerð sem segir það að við gerð skipulags þá skuli vera stuðlað skynsamlegri og hagkvæmari nýtingu lands og landgæða
0: Já.
1: Tryggja vernd landsins náttúru og menningarverðmæti og komi veg fyrir umhverfisspjöll og ofnýtingu með sjálfbæra þróun að leiðarljósi
0: þannig að stendur reglugerð að það er ekki ofnýta
1: þetta er bara í reglugerð og líka að tryggja samráð við almenning við gerð skipulegs áætlana
0: veistu hvort það var eitthvað farið eftir því
1: þannig? Nei það er ekki farið, aldrei farið eftir því
0: bara aldrei farið eftir.
1: Ekki orð það voru harðorð mótmæli gegn þessari byggingu á sínum tíma
0: og þannig við eigum alls konar lög og reglur
1: já,
0: til þess að maður fyrir þetta og það bara ekki farið eftir ef maður engar afleggingar þá að bæjarfélagin brjóti lögin og reglunar
1: en eins og Pétur sagði hérna áðan að sveitafélagi það hefur tekið sínar af því að fá verð fyrir lóðir
0: já, og fermetrana
1: það stundar sem lóðabrask í stað fyrir að láta útsvar og fasteignagjöld og gatnagjöld bara eðlilega gatnagjöld næja, já. Þá var farið yfir í lóðabrask og það er sem sagt sveitafélagi fjármagnað með lóðabraski þá og þetta er alveg andstætt almanna hagsmunum
0: já, þetta er alveg ofsalega sorglegt
1: svo er það annað sem er að gerast líka núna sem er að byggja í borginu og það er þarna í Vesturbugtin það er að vera að byggja hverfið sem fer engan veginn við umhverfið sem að það er byggt í
0: Já.
1: Það er síðasta svæði við höfnina sem að hefur nátt að vanda sig við því þá östurhöfnina er ekki til að móta sig af
0: Nei.
1: Með allt og há hús og klædd áliðins og eins og annar staðar
0: Já.
1: Og þetta var borgin í lóvalagið að laga vegna að lóðin var í eigu borgarinnar En borgin þurfti endilega að braska með þá lóð, þannig að 3 miljardar voru fekk borgin í vasan
0: fyrir það. Sem að þvingar eru einu verktakar þess að byggja eins mikið hægt til þess að fá.
1: Svo eru verktakin alltaf að byggja nógu mikið og nógu margar íbúð til þess að hafa upp í þann kostna. Þannig var borgin í lofa lagið að trappa þetta niður. Ég gerði þetta ekki.
0: Hver þín skoðan þessi, Pétur?
2: Sko, mér langar til að bæta það við að sagði mér einn arkitekt sem í, ég nefni ekki á nafn en það tengdur þessu teimi sem að hanna byggingarnar þarna á þessum reit.
0: Já.
2: Að þeir, þá hönnunarhópurinn, hann hefði mjög gjarnan vilja að vinna með hallandi þök og meira uppbrot en skipulagi lefði. En það voru alveg skýr fyrirmæli frá Reykjavíkurborg að byggingarnar yrði að vera með flötu þaki.
0: Veist þú hvað hverju það var?
2: Ég veit ekki, það var að þeirra borgin vera að svara fyrir það. En þetta sýnir það að það ekkert endilega sko stundum eru hendur þeirra sem að að hanna byggingarnar, þeir vilja gera betur en þá er bara einhver fyrirmæla ofan sem að bara koma í veg fyrir það.
0: Það sem ég svíðist stundum í svona umræðu sem er já, ekki kannski alveg alltaf næstu alltaf alls það sem að fer þá er svolítið skuldinni sko skellt á arkitekta að þeir séu svo ómeil og þeir kunni ekki að tekna fín hús og mér svíður alveg rosalega undan því vegna þess ég veit að það alls ekki rétt við eigum opaslega að færa arkitekta ykkur og fleiri hérna sem kunna þetta mjög vel. En það er slegið eitthvað puttuna og það virðist líka vera mikil þöggun í gangi. Það eru svo bara flestir arkitektar eða margir arkitektar þori ekki að tjá sig. Hluti að skýringurinn kannski svo að þeir eru margir orðnir hérna launþegar og arkitektar stofum eins og við fórum yfir áðan. Þeir eru ekki svona lengur að hanna bara sína listrænu byggingar. Þannig að hafið þið orðið varir við slíkt að menn þóri ekki að tjá sig viðmælandi sem komið til með um daginn, tvær flotta konur, læknir og skipulagsfræðingur, Kristín og hérna Sigríður. Þær lýstu þið báðar hér í viðtali við með að þær hafa orðið fyrir þöggun. Getið þið eitthvað að tjáðu ykkur þetta? Hafið þið eitthvað dæmið slíkt þó þið kannski nefni ekki endilega nöfn en hafið þið grunum að það sé eitthvað til í þessu sem maður heyrir?
2: Sko, það er náttúrulega í flestum löndum þá er skrifuð gagnrýni skipulag og byggingarlist í blöðum og sjónvarpi. Hér á landi þá hefur það aldrei náð verulegu flugi og það er kannski af því að návíði hagsmunina svo mikið og hér ólíkt því sem gerist kannski með leiklist og tónlist og bókmenntir. Þá eru gríðarlegi peningahagsmunir þarna í húfi.
0: Það er það líka fyrir það sem gefur bækur.
2: Og peningaöflin hérna eru svo sterk, sérstaklega þarna eru varandi þessi byggingaréttindi, að hérna þeir sem eru að starfa ekki að teiknistofur hérna og eru með fjöldamanns í vinnu og húsnæði og þurfa fastar tekjur, þeir eru mjög varkárir í að tjá sig út á við því að reynslan hefur sýnt að það að bæði enga fyrirtæki sem eru orðin hérna fasteigna félög og líka sveitarstjórni, pólitíkin, þau eru mjög viðkvæm fyrir gagnrýni. Og menn fá það er bara ótal dæmi það að menn hafa virkilega fengið að kenna á því.
0: Mist vinnuna þá eða?
2: Já, eða settir bara út á sakramentinu, fá engin verkefni.
0: Já, hérna hér.
2: Og hérna, já, ég veit mörg dæmi, ég hef heyrt dæmi þetta og því miður þá þetta raunveruleikinn. Þetta kom til umræðu hérna á bókakynningu núna fyrir jólin hjá arkitektafélaginu þar sem Andri Snær Magnason var að kynna bókina sína.
0: Já, Jötunheima
2: og þar var einmitt umræðan þetta sko að það þorir engi að segja það en það er staðreynd að veigra sér mjög við að fagmenn að standa fram og gagnrýna ákvarðanir sveitafélaga og svona byggingar áform það sem mikið í húfi.
0: Þetta bara þingra en tárun tekur. Hvernig getum við breytt þessu? Ef að menn sem að hafa þekkinguna, menntununa, reynsluna, áhugan, ástríðuna til þess að breyta þessu til betri vega svo allir líði betur. Ef við höfum ekki allt þetta fagfólk með okkur á borðinu, hvernig sér þú það fyrir þér, Magnús, og hefur þú orðið var við þöggun eða heyrt af þöggun á arkitekta til dæmis? Heyrt um ykkur sem að mist vinnuna jafnvel ekki fengi verkefni eða tjá sig?
1: Nei, hort til fortíð og þá náttúrulega var ég fyrir því að vera sveltur verkefni.
0: Hvað ertu að segja?
1: Vegna þess að ég var ekki í réttum pólitískum lit.
0: Hvað ertu að segja?
1: Þegar sjálfstæðsflokkur er réði hérna ríkjum sem var í 20 ára.
0: Það varstu bara sveltur, já.
1: Þá var ekki, ég var tilhæri þá vinstri mönnum sem ég gerði nú enn í dag.
0: Já.
1: Þá var það, kom það ekki til tals að ég fengi verkefni og vegum Reykjavíkurborg.
0: Bara þú varst röngum stjórnmálaflokk?
1: Já, absolutt. Ég fekk af þessu fór að vinna fyrir Vatnsveitu Reykjavíkur á sínu tíma. Vegna ég var nú fyrrverandi starfsmaður Vatnsveitunnar, ekki þá við arkitektur.
0: Já.
1: Ég fór síðan að tekna fyrir Vatnsveituna mannvirki þar. En það var vegna frændsemi.
0: Já, það sem að kallast klíkuskapur í dag.
1: En varandi þökum, þá vil ég nefna það sem ég tel mjög alvarlegt mál sem að gerast í dag. Og Já. Það eru það að verktakarnir verðast vera komnir með puttana inn í arkitektaskólan.
0: Arkitektadeildin hérna í okkar listaháskóla Íslands.
1: Þannig að nemendur, þeir þora ekki að tjá sig skipulagsmál
0: og
1: það sem að gerast í dag.
0: Já.
1: Þessi skipulagsslýr sem við getum kannski kallað það.
0: Já.
1: Þeir bara hreinlega þóru ekki að tjá sig vegna þess að, það er haft smá eftirlit með þeim og þeir getur kannski verið sveltir verkefni þegar, þeir eru útskrifast.
0: Já, þeir bara tjá sig sem nemendur í skóla.
1: Já.
0: Og allir það sé, hvað þetta er agalegt að hefra?
1: Þetta,
0: heldur það sé þá ekki fleiri námskrifinu,
1: rökstuttan grunum.
0: Rökstuttan grunum að það sé svona.
1: Já.
0: Hann sagði hérna, hann Hilmar Þór hérna í viðtali hjá mér daginn, hann kom hérna með honum Þórhalli hérna Bjarna Björssyni sem Já. Er skipulagsfræðinemi í Umeå í Svíþjóð og jafnframt stofnandi arkitektúr uppreisna síðan á Facebook sem stórkostleg síða fyrir alla áhuga sama. Hann taldi það bara jafnvel hann Hilmar að það sem geti bjargað þessu áframhaldandi uppbyggingu á svona hlutum. Það væri hérna að gervigreindin að hérna að væri gervigreindin því að hérna fólk væri fara að láta gervigreindin að tekna fyrir sig garðana sína og láta svo byggja það þannig að gervigreindin geti bjargað okkur frá þessum hörmungum.
1: Já, þannig að hérna, það má vel vera
0: ef að þöggunin heldur svona áfram og menn njóti ekki listræns frelsi sem er það búið að leggja niður þessa byggingadeild hérna á listasafni svo nefndi Pétur að þá, þú veist, þeir geti ekki fjölda fram neitt bara á net þú veist, bara eins og fatnað heimilin okkar eins og það virðast vilja að gera eitthvað neginn.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þetta er alltaf mjög alvarlegt mál, en mér langaði þess að tala aðeins aftur, Pétur, vesturbuktina. Hérna, ég var búin að sjá teikningar á svona tillögum, mjög fallegum í svona lágreisti byggðið svo nefndir og þá fekk höfnin að njóta sinna og fólk fekk að ganga meðfram höfninu og okkur að kenningarna það hvort að jafnvel Ingólfur Arnarsson hefur komið þarna að landi. Minna hefðu menn ekki alveg geta bara selta eins færri fermetra og selta þá dýrari eins og að vera að koma með þetta kumbald sem á að rísa.
2: Sko, það sem er að valda, viðbröðum og kannski einhvers konar viðhorfsbreytingu núna er það að fólk hefur almenningur er búin að sjá og upplifa þessa afleiðingarnar að þessari þéttingastefnu á nokkrum reitum, meðal annars við Ánanaust
0: sem hefur ekki átt að sjá
2: á heklureitnum og hérna orkureitnum, það sem að yfirdrifið byggingamagn veldur því að þetta eru bara skuggaborgir og fólk í sjokki yfir þessu.
0: Hefur ekki átt að sjá því þegar að sá
2: teiningarnar? Nei, fólk almenningur hefur það ekki og mér finnst ákall almennings breytt viðhorf og breytta nálgun vera mjög mikilvægt, eitthvað sem allir þurfa að taka alvarlega.
0: Já.
2: Og mér finnst líka að arkitektar, sko, það sem að þeir eru að gera með sinni hönnun hefur alveg gríðarlega áhrif, þetta mikil ábyrðar hluti að hanna skipulag og umhverfi.
0: Já, það ekki engamál þessum að byggingunum.
2: Af því að fólkið hefur ekkert val.
0: Akkurat.
2: Það verður bara að taka því sem er byggt og sem það hefur sáralítið að segja.
0: Já.
2: Og þetta er líka gerast í sambandi við bara íbúðarhúsnæði að hérna áður fyrr þá var fólk oft að byggja sín eigin hús eða innrétta sínar eigin íbúðir eftir eigin höfði, nú er bara íbúðan orðin bara einhver neysluvarningur þú ert heppin ef þú ferð að velja sko efnið í borplötun í eldhúsinu það meira ræður ekki
0: Já.
2: Þannig að það er smá svo að verið að taka þetta frá fólki að hafa geta sjálft haft mótandi áhrif
0: það er eins og rátti sem þetta er heimili fólks ekki bara einhver bygging eða stofnun eða ferðamanna íbúið að skrifstofhús, þetta er heimili.
2: En staðreyndin er svo að þeir sem er að byggja íbúðir í dag meðal annars á þessum þéttingarreitum, þeir eru ekkert að byggja íbúðirna fyrir fólk sem á að búið þeim, þeir eru að búa til vöru fyrir fjárfesta. Og þetta er alþjóðlegt vandamál að það verða fasteignir eru örgasti mátinn til að geyma peninga.
0: Já.
2: Fólki sem að var að flýja Hong Kong þegar það var gert að kommunista ríki, fór með peningana sín og keypti íbúðir í borgum eins og Toronto og Vancouver
0: Já.
2: Og þar eru heilu skýjakljúfarnir sem standa tómir vegna þess að það, fólk bara þeir sem eiga íbúðnar eru bara að geyma peninga.
0: Það kannski bara akkurat það sem er stefnan hjá þeim.
2: Og það eru alveg dæmi um það hérna í Reykjavík að það séu svona fjölbýlishús þar sem megnið að íbúðunum bara keyptar af fjárfestum til þess að geyma, sumir leigja þær út, sumir leigja þær ekki út og það, menn hafa miklu meira upp úr því að framleiða svona íbúðir heldur en að búa til einhverja íbúðir fyrir venjulegt fólk.
0: Átt að segja því, en hérna hvað segir þú þessu Magnús, sem að Pétur að tala hér og eins með þögguna var ekki hérna hann Sigvaldi Þórðarson var það ekki líka fyrir þöggun
2: það var
0: alveg svo Magnús það út var, að vera í rengum stjórnflokki.
2: Það var þannig sko hérna áður fyrir að verkefni arkitekta réðu svolítið mikið eftir flokkslínum, sumir voru hallir undir sjálfstæðurflokkin og fengu verkefni gegnum hann, svo var arkitektin svo Sigvaldi Þórðarson sem var yfirlýstu sósialisti og það hafði mjög mikil áhrif á þau verkefni sem hann fekk. Svona svipað og Magnús Skúlason, þá fekk hann ekki valla eitt einasta verkefni frá ríki og borg á sínum ferli.
0: Já,
2: hérna. Með undartekningu sem var hlýðaskóla.
0: Þannig að það ekki nýtt, þetta búið nei, að vera
2: og meira að segja þegar að hann var hérna ráðin til teknistofu SÍS, eitthvað tímann 1900.
0: SÍS þýður hvað, Sambandíslenskra
2: samvinnufélaga, sem var með teknistofu fyrir kaupfélögin í landinu.
0: Já.
2: Og honum bauðst að verða honum var boðið eða settir þeir kostir annarkvort verður þú forstöðumaður teknistofunar og gengur í framsóknarflokkin eða þú verður rekin
0: í
2: og hann kaus að vera rekin frekar en að gangi í framsóknarflokkin
0: já hérna hér en það er verst að þetta er ennþá í gildi árið 2026 og verður kannski ekkit breyting á nema ef að almenningur bara verið duglegar láti sér heyra og neita að taka þátt í þessari að þessi áframhaldin skemmtum bara á borginni.
1: Já, það þarf að stöðva það.
0: En það verst að þetta fara að dreifast út um annir sveitafélög líka.
1: Já, það er
0: smita, þólasöf, smita
1: át frá sér upp á skaga þá sér maður allt í eitthvað háhísi rísa Agnes sem er nægilegt landrými og fellur afar illa nú var hann til byggð að sá okkar háhísi rísa þar.
0: Það er okkar svartir þekki
1: og þeir nú eitthvað að gera það líka í Keflavíkinni síðan sem er líka þegar fáranlegt mál, þetta skulle smita svona þar sér.
0: Já, en það er alltaf hana svona von í allan að myndinni finnst mér ef að þetta selst ekki að því þá hætta er vonandi að byggja þetta, þá hljóta rátt að sagði fyrir en síðar að það er eitthvað sem að fólk sér sagt vill ekki en heyrði ég ætla hérna við að sjálfsögðu komstum bara við lítið brota því sem við ætlum að gera og hérna við þurfum til miður að hérna bara kveðja
1: Mér langar að áður við hættum aðeins að ekki tera fyrir því svona þá komum við að húsvendinni
0: Já.
1: Að á vegum minnjastofnunar og hérna borgarsögusafns er reikin ráðgjafa miðstöð sem er upp í Árbæ
0: Nú.
1: Þar sem að ég starfa og einn aðri til
0: Já.
1: Og við sem veitum ókeppis ráðgjöf það heitir Húsvendarstofa,
0: hvað segir upp í?
1: Upp í Árbæðarsafni við erum með aðstöðu þar og þar tökum á móti fólki einu sinni í viku ég bara nota tækifæra að auglýsa það
0: Býttu almenningur getur fengið ráð um hvernig það er að byggja þessast
1: Já, við gerð eldri húsa
0: Það æðislega flott að heyra það
1: Það er gildið fyrir allt landið
0: Já, æðislegt að heyra það
1: Við erum þetta einu sinni í viku
0: Já, á hvaða dögum þá?
1: Við erum þetta millið 3 og 5 á mikudögum
0: Já, alveg rosalega og hvað er þetta borlingi í bóði?
1: Ha.
0: Hvað er langt sem þetta bauðst?
1: Þetta er búið að vera í gangi núna í bara 20 ára 25 ár
0: Ég hef aldrei því meður heyrt af þessu áður og mest frábært að heyra af þessu og vonandi nýti fólk sem þetta bara mjög vel það þarf að bera virðingu fyrir sögun okkar og menningu og handverki þeirra sem á undan eru gengnir en ég ætla að þakka okkur kjærlega fyrir kjærlustendur út af sögu fyrir að vera hennar með okkur og hérna þakka viðmælendum minnum innilega fyrir að koma og fræða okkur upplýsa okkur stöðum ála í skipulagsmálum vonum bara hlutir fara að breytast ég vil þakka Magnúsi Skúlasyni arkitekt og Pétur H. Ármannssyni arkitekt fyrir að koma hingað til okkar og bara já, góða stundir heyrjumst setna, takk og bless

0: Útvarpssaga í Hveragerði, FM 99.1.
1: Fylgist þú ekki með umræðinni út á saga.útvarpssaga.is.

0: Góðu hlustundur komið í sælir. Þetta er þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestir mínir í þættinum í dag Björgvin Víglundsson, margreyndur skákmeistari og byggingaverkfræðingur og Halldór Grétar Einarsson, fítimeistari og formaður meistaraflokksráðs Breiðabliks. Halldór Grétar ég ætla að fá hann í símann og hjá mér Björgvin Víglundsson í stúdiónu og Ég segi bara við þið Björgvin, velkomin.
1: Já, þakka þið fyrir. Gaman að fá Halldór.
0: Já, það var gaman að spjalla við hann. Já. Ég spurning hvort hann sé á línni. Það kemur í ljósir eftir áðum, en hérna, þú varst henni hjá mig síðast. Og hérna, við vorum aðeins að, fórum aðeins að, ég fór aðeins að skammast í sambandi við skákhreyfinguna.
1: Já.
0: Hún á þann og alveg inni og hérna, við fórum að ræða Evrópu. Sambandið eitthvað?
1: Já, það þarf alltaf að gera það. Allstaðar, þetta í kaffibóðum og allstaðar þá talaðum við þetta. Það bara svo leiðis.
0: Já, já, já.
1: Já, hérna, já, já.
0: Ég hérna, að sjá, ég ætla að beða Halldór Grétar að næst ekki í henni svo er að hérna hafa sambandi ef hann heyrir í okkur. En já, við vorum að ræða þessi mál.
1: Já, en þetta ekki svona einfalt þess að menn halda kannski.
0: Nei.
1: Það er hérna, alltaf heimurinn hefur stækkað mikið, í skákheimurinn hefur stækkað mikið, sko.
0: Já.
1: Og það eru komnar hérna, sko, svakalega stóra þjóður eins og Indverjar og Kínverjar á fullum krafti inn í skákina, sko.
0: Já.
1: Og þetta er alltaf bara, sko, eðlilegt að Íslendingar kannski drægist svolítið aftur úr.
0: Já. Hérðu, mér skilst að Halldór sér komin á línuna.
1: Já, frábært.
0: Ertu hann að Halldór?
2: Já, já, ég hérna.
0: Já, já. Gott að heyri þér, ég held að þú bara horfið. Það var farin að horfa á sólmyrkva. Hann ekki komin í það.
2: Nei, ekki henni hver að gera það, bara rigning.
0: Bara rigning, það nú rigning er ekki á líka. Það var úrhellis rigning hérna rétt á hann í hádeginu eða svona kringu 12. En já, hjá mér Björgvin Víglundsson, hann er hérna með mér í stúdiónu og þú ert fyrir út í Hveragerði. Þakka fyrir að koma hérna, inn í þáttinn til okkar.
1: Sæll Halldór.
2: Sæll Björgvin.
0: Hvað ertu búin að vera að gera í sumar? Er það ekki golf bara? Og aftur golf hjá þér?
2: Jú, það er golf og skák.
0: Já.
2: Og séðan að hlusta náttúrulega og þáttinn.